0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có, những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
3: Doanh Nhân Kể.
4: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
5: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
4: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
5: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng link với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
4: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
5: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
4: cơm độn,
5: đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chị nè được ăn một cái bữa cơm trắng,
4: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
5: dạ đúng rồi.
4: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
5: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi, tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
4: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
5: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
4: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng à, hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
5: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
4: Làm thế nào làm được chuyện đó?
5: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon được, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta gọi như là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Hồi khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
4: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
5: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
4: Ví dụ rào cản gì?
5: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường khi mà mình Vâng. Chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được Cu Hoàng Đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con King Crab đó nó chỉ sống ở bên
6: Alaska, đúng không?
5: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình để người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, phở ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
3: Doanh nhân kể.
4: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
8: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
7: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
8: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
9: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
10: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
9: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
10: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
9: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
10: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
9: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
10: hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách của giới trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Không còn bó hẹp ở những trang sách in truyền thống, độc giả trẻ đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức vô cùng linh hoạt. Sự nhạy bén đó cho thấy tâm thế chủ động của một thế hệ luôn sẵn sàng hội nhập. Chính tinh thần mở ấy đang từng ngày làm mới định nghĩa về văn hóa đọc hiện đại.
3: Cùng với sự dịch chuyển đó, tinh thần khát khao hoàn thiện bản thân cũng thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống đọc. Giới trẻ ngày nay rất nghiêm túc trong việc chọn lọc những nội dung giá trị để bồi đắp tư duy, từ việc tìm kiếm nguồn cảm hứng sống cho đến thư giãn tinh thần, các bạn đều thể hiện gu thưởng thức vô cùng rõ nét. Sự lan tỏa của độc giả trẻ đang giúp hành trình kết nối tri thức trở nên gần gũi hơn. Họ chính là lực lượng tiên phong đang định hình nên xu hướng đọc mới cho cộng đồng.
4: Theo thống kê chung từ Cục Xuất bản, hiện có khoảng 30% người Việt giữ thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi mức trung bình đạt từ 4 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm cho mỗi người. Dù sách giáo khoa và giáo trình vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,8 cuốn, nhưng tệp độc giả trẻ đang đóng góp những tín hiệu rất tích cực cho thị trường. Họ chính là lực lượng cốt lõi định hình nên những xu hướng đọc mới.
5: Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 18 đến 24 hiện vẫn đang dẫn đầu làn sóng đọc sách số với thời lượng trung bình đạt hơn 13 giờ 15 phút mỗi tuần trên các ứng dụng e-book. Bên cạnh đó, thị trường sách nói cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi doanh thu chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng lượt nghe đạt khoảng 25% mỗi năm, đến chủ yếu từ tệp người dùng trẻ năng động và hiện đại.
4: Các dòng sách kỹ năng mềm và phát triển bản thân luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, chiếm từ 21% đến 35% sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, dòng sách văn học và tiểu thuyết vẫn giữ vững vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Riêng nhóm từ 25 đến 34 tuổi lại dành tới 15% sự chú ý cho các đầu sách về chủ đề gia đình và nuôi dạy con.
5: Sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới văn hóa đọc hiện nay là vô cùng lớn khi nhiều bạn trẻ quyết định mua sách dựa trên các đề xuất từ BookTok hay BookTube. Yếu tố nội dung hấp dẫn cùng thiết kế bìa bắt mắt cũng đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người mua lần đầu. Có thể thấy, các cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến đang trở thành cầu nối đắc lực để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thói quen đọc sách của giới trẻ đang diễn ra rất sinh động trong đời sống hàng ngày. Giữa nhịp sống gấp gáp hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen mở sách mỗi sáng trên xe buýt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng hay tìm một góc riêng tại quán cà phê vào cuối tuần. Cách họ chọn sách và tìm kiếm tri thức giờ đây đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Việc đọc không còn là một nghĩa vụ khô cứng mà trở thành một phần thói quen tự nhiên giúp họ tìm lại sự cân bằng và mở rộng góc nhìn cuộc sống.
3: Từ nhà sách, thư viện cho tới các ứng dụng trên điện thoại, người trẻ đang chủ động lựa chọn những phương thức tiếp cận phù hợp nhất với bản thân. Dù là lật mở từng trang sách in hay lắng nghe sách nói qua tai nghe trong lúc di chuyển, thì tinh thần chủ động tiếp nhận tri thức vẫn luôn được duy trì. Những trải nghiệm thực tế cùng các góc nhìn đa dạng từ người đọc trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi tích cực này. Mỗi cuốn sách được lựa chọn không chỉ mang lại kiến thức mới mà còn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
4: Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phong trào đọc sách từ lâu đã gắn liền với truyền thống hiếu học của nhà trường. Và mỗi giờ ra chơi, góc sân trường hay hành lang lớp học đã trở thành nơi các bạn trẻ cùng giờ từng trang sách và trao đổi về những cuốn truyện hay sách kỹ năng tâm đắc. Sự gắn kết giản dị ấy không chỉ giúp học sinh giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại mà còn nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách rất tự nhiên. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 cho biết.
6: Trước kia thì thời gian đọc sách của bọn em rất là hạn chế bởi vì việc học tập trên trường rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn khi mà nhà trường đã phát động được phong trào đọc sách này. Khi mà các giờ ra chơi hay là trong các tiết sinh hoạt thì chúng em có thể được đọc sách và có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay. Từ đó chúng em được trao đổi sách với nhau, biết thêm nhiều điều mới hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn.
4: Ở môi trường đại học,

0: Áp lực tự học khiến thói quen đọc sách của sinh viên gắn liền với nhu cầu thực tế. Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên không còn tìm đến sách chỉ để giải trí thuần túy, mà coi đây là công cụ chủ động để tự học và nâng cao năng lực. Việc ưu tiên cho các dòng sách kỹ năng, quản trị hay tư duy logic phản ánh rõ tâm thế rèn luyện bản lĩnh của thế hệ sinh viên hiện đại. Lưu Hoài Dương, sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ.
1: Củng cố thêm về các kỹ năng mềm, tư duy logic, quản trị bản thân, quản trị thời gian, chia sẻ về những quyển sách mà mọi người tâm đắc xung quanh về những cái đề tài bọn em thấy thú vị, sách ebook hay là sách giấy đọc ấy, em nghĩ về nội dung thì nó như nhau, quan trọng là nó phù hợp từng người thôi, thứ bọn em hướng đến là đọc nhiều nhất có thể.
0: Nét nổi bật trong văn hóa đọc của người trẻ hiện nay chính là sự nhạy bén khi ứng dụng thành tựu công nghệ vào việc học tập và nghiên cứu. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự xuất hiện của sách số không làm mất đi giá trị tri thức mà còn mở ra phương thức tiếp cận hiện đại mới. Nguyễn Đăng Khôi, sinh viên của trường chia sẻ, việc chủ động khai thác tính năng lưu trữ, tìm kiếm hay trích dẫn dữ liệu trên không gian số đã giúp Khôi định hình một tư duy đọc linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức.
2: Sách số đây không chỉ là những cái tác phẩm văn học mà nó còn là những cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc nghiên cứu, việc học của em ở trên trường đấy. Đây em cảm thấy sách số thì rất là tiện. Ví dụ như hiện tại đây em đang làm một bài tập nhóm để phục vụ cho bài giữa kỳ của học phần trên lớp của em. Đặc biệt là với một sinh viên học về ngành văn như em thì cái sách số nó có một cái điểm rất là tiện là mình có thể highlight lại những câu mình thích và mình copy nó ra một cái file riêng của mình. Sau đó thì mình có thể đọc nó nhiều lần để mình có thể ngẫm nó, phân tích cắt nghĩa nó một cách dễ dàng hơn. Và thứ hai là cái việc mà mình tìm những cái chi tiết mà mình yêu thích, nó sẽ không mất thời gian như là sách giấy.
0: Sự tiện lợi cùng khả năng tiết kiệm chi phí giúp các thiết bị đọc cầm tay hay điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với sinh viên. Tại Học viện Ngoại giao, nhiều bạn trẻ đã biến những khoảng thời gian di chuyển trên xe buýt hay phút nghỉ ngắn giữa ca học thành thời gian đọc sách nhờ sự nhỏ gọn của công nghệ. Chia sẻ về thói quen này, Nguyễn Thục Trinh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết.
3: Em thì cũng hay đọc sách giấy, tuy nhiên thì cũng trong nhiều trường hợp thì em cũng sẽ có đọc, sẽ lựa chọn đọc những cái hình thức khác mà nó tiện lợi hơn như là đọc sách số ở trên điện thoại hoặc là ở trên Kindle ạ. Việc đọc sách số nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho em sử dụng điện thoại của mình để có thể đọc một cách tiện lợi hơn ạ. Sách giấy thì cần phải mua nhiều mà sách số thì có rất nhiều đầu sách ở trên mạng và em có thể tải về để đọc ạ.
0: Sự phát triển của công nghệ số không làm mất đi giá trị của sách in truyền thống. Tại Đại học Công đoàn, hai hình thức đọc sách giấy và sách điện tử đang tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không gian mạng cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thì những trang sách in lại mang đến sự tập trung và sâu lắng. Chia sẻ về sự kết hợp linh hoạt này, Lê Phương Thảo, sinh viên Đại học Công đoàn, cho biết.
4: Để có thể tiếp cận một cái nguồn sách mà rộng lớn đủ sộ nhất thì em sẽ sử dụng cái nguồn lực online. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể cảm thấy hứng thú nhất, có thể là em sẽ lựa chọn những cái cuốn sách giấy như thế này. Bởi vì thực ra là những cuốn sách giấy này thì đã đồng hành với em ngay từ bé rồi mà. Cái việc đọc sách mình cũng không thể nào mà gọi là mình chạy đua với ai đấy được. Mình chỉ đọc cho bản thân mình mà, thì mình cứ đặt ra một cái mục tiêu thật là thực tế nhất và phù hợp với bản chất cho bản thân.
0: Cốt lõi của việc duy trì thói quen đọc sách vẫn xuất phát từ sự tự giác của mỗi cá nhân. Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều bạn trẻ, trong đó có Trần Hà My, coi việc đọc sách hàng ngày không chỉ là cách tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc sau này, mà còn là niềm vui để lan tỏa tinh thần học hỏi tới những người xung quanh.
5: Bản thân em sẽ phải tự giác làm cho mình trở thành một thói quen của bản thân, làm cho việc đọc và học sách sẽ trở thành một nhu cầu và một thói quen của hàng ngày của bản thân, để qua đó trau dồi được kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác sau này. Đồng thời bên cạnh đó thì em cũng sẽ khuyến khích bạn bè và mọi người xung quanh cùng tìm đến sách và biến sách trở thành một cái sở thích và một cái niềm vui trong cuộc sống.
0: Thời gian qua, văn hóa đọc của người trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo đầy sinh động và chủ động. Dù lật mở từng trang sách in hay tương tác trên nền tảng số, tinh thần học hỏi bền bỉ vẫn là giá trị cốt lõi được giữ vững. Sự chủ động thích ứng ấy của người trẻ đang từng ngày thổi luồng sinh khí mới, khẳng định sức sống bền lâu của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh cùng nhịp sống số hối hả đã và đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong xã hội. Thay vì dành thời gian cho những trang sách in dày dặn, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi từ những video ngắn hay các luồng thông tin nhanh trên mạng xã hội. Sự dịch chuyển ấy đặt ra bài toán lớn về việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại.
1: Thực tế này cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lo ngại trước sự

0: lấn lướt của công nghệ, mà quan trọng hơn là tìm ra những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng người trẻ. Việc xây dựng những không gian đọc mở, tối ưu hóa các nền tảng sách số và lan tỏa tinh thần tự học được xem là những hướng đi thiết thực nhằm duy trì nguồn năng lượng trí thức bền vững.
1: Trong cấu trúc của một xã hội học tập, thói quen đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tích lũy tri thức của mỗi cá nhân, mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ. Đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, việc nâng cao nhận thức và định hình thói quen đọc cho người trẻ phải được xác định là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định.
2: Giới trẻ thì vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào, vì họ chính là tương lai của xã hội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta mong muốn cái hoạt động đọc sách trở thành một cái thói quen tốt trong xã hội thì chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng là giới trẻ, và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức cho họ để họ nhận thấy rằng ấy, việc đọc sách là vô cùng cần thiết, quan trọng.
1: Từ nhận thức đến hành động, việc đọc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người đọc bồi đắp nhân cách và kỹ năng sống. Một phong trào đọc đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở sự hô hào hình thức, mà phải khơi dậy nhu cầu tự đọc, giúp thế hệ trẻ nhận ra sách chính là hành trang để hoàn thiện bản thân và ứng xử văn minh trong đời sống. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
3: Cái quan trọng dấy lên một cái phong trào đánh thức lại một thói quen, muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Thế và cái điều đấy nó sẽ làm cho có những cái hứng khởi, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, nghiên cứu, mà còn có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống. Đó có thể là những cái cách thức để mà ứng xử đẹp, lối sống đẹp, cũng như là thể hiện lòng nhân ái.
1: Theo nhà thơ Lê Huy Hòa, đứng trước bước tiến của công nghệ thì ranh giới của văn hóa đọc đã vượt ra khỏi giới hạn của những trang sách in truyền thống. Việc nhìn nhận không gian mạng hay các nền tảng kỹ thuật số không phải như một đối lực triệt tiêu thói quen đọc, mà là không gian mở rộng dư địa tiếp cận tri thức, chính là góc nhìn tiến bộ để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
4: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt, vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả. Tôi thấy là nên khuyến khích.
1: Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại hay các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc có phong phú đến đâu, thì hạt nhân cốt lõi để duy trì thói quen đọc bền vững vẫn là động lực tự giác của chính người trẻ. Theo nhà văn Phong Điệp, báo Nhân dân, khi việc đọc thoát khỏi sự ép buộc của học tập hay thi cử thuần túy và chuyển hóa thành nhu cầu tự thân để bồi đắp tư duy, bản lĩnh cá nhân, thì giá trị của sách mới thực sự thấm sâu vào đời sống.
5: Sách là cái người bạn trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta những cái cánh cửa để bước vào thế giới, thay vì cái việc mà dành quá nhiều cái thời gian vô bổ cho những cái việc giải trí nó không đâu vào đâu, mất thời gian. Thì tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ phải ý thức rằng là đọc sách là cho bản thân, chứ không phải là vì bố mẹ bắt, không phải vì thầy cô bắt, mà đọc sách là cho chính mình. Khi mà thay đổi được cái nhận thức đó thì sách sẽ trở thành một cái món ăn thường xuyên, một cái nhu cầu thường xuyên của các bạn.
1: Định hình một nhịp đọc mới cho người trẻ trong kỷ nguyên số là bài toán chiến lược đòi hỏi sự đổi mới tư duy từ toàn xã hội. Khi nhận thức được nâng tầm, phương thức đọc được mở rộng và động lực tự giác được giải phóng, văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, nâng cao tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên công nghệ số và hội nhập, các sản phẩm văn hóa số của Việt Nam từ âm nhạc, phim ảnh, trò chơi điện tử đến xuất bản điện tử có thêm cơ hội tiếp cận công chúng rộng lớn và vươn ra thị trường quốc tế, tạo những giá trị mới mẻ cả về văn hóa và kinh tế. Nhưng môi trường số cũng đặt ra thách thức lớn đối với người sáng tạo. Một tác phẩm có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hình thành, nhưng chỉ trong vài giây đã có thể bị sao chép, đăng lại, cắt ghép và lan truyền trên mạng. Trong khi đó, không gian mạng không có biên giới, các phương thức khai thác và phân phối nội dung ngày càng đa dạng, khiến việc bảo vệ bản quyền tác giả và quyền liên quan trở thành bài toán không đơn giản. Bản quyền vì thế không chỉ là câu chuyện bảo vệ tác phẩm hay xử lý vi phạm, mà còn là nền tảng của một thị trường sáng tạo lành mạnh, nơi người sáng tạo có thể khai thác giá trị từ tác phẩm và doanh nghiệp có động lực để đầu tư. Vậy, làm gì để bảo vệ hiệu quả hơn quyền của các chủ thể trên môi trường số, qua đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển? Cùng chúng tôi bàn luận vấn đề này trong chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Bảo vệ bản quyền số, chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình là Thạc sĩ Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ DeepNet, trưởng Ban Đào tạo Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Việt Nam ạ.
4: Xin chào chị Thu Hà, mến chào toàn bộ các vị thính giả của VOV2 trong chương trình Câu chuyện văn hóa. Tôi rất vui hôm nay được có mặt ở đây cùng với chị Thu Hà và chương trình để nói về cái nội dung khá là thú vị này trong cái môi trường số hiện nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái cách tiếp cận mới mẻ và thực tế hơn trong câu chuyện văn hóa này để giúp sức cho cái văn hóa của chúng ta được phát triển vươn xa hơn.
3: Vâng, rất là cảm ơn Thạc sĩ Bùi Minh Tuấn đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
5: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
3: Vâng, thưa anh Bùi Minh Tuấn, là một trong những chuyên gia dành tâm huyết cho các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Nếu mà nhìn từ thực tiễn hiện nay thì theo anh, không gian số đã làm thay đổi câu chuyện bản quyền như thế nào?
4: Vâng, cảm ơn chị. Thực ra cái không gian số thực ra có từ lâu rồi, nhưng mà để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cái việc là làm thay đổi thì chúng ta bây giờ mình tiếp cận được nhiều hơn thôi. Ở Việt Nam bây giờ mình tiếp cận nhiều hơn từ khi có Internet và đến khi mà có AI và các nền tảng số ra đời rất là nhiều thì chúng ta mới cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà thực tế nó đã có rất lâu rồi. Và cái việc vi phạm hay là xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian số thực ra nó có từ rất lâu rồi, mà đặc biệt ở Việt Nam thì tôi khẳng định là từ lúc tôi đi học 30 năm trước rồi cũng đã vi phạm rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà cái cách hành xử hoặc là cái chúng ta phát hiện nó, nhìn nhận nó ở góc độ như thế nào thì mới là vấn đề thôi.
3: Vâng, bảo vệ bản quyền và quyền tác giả trên không gian mạng thì là một thách thức lớn trong thời đại số. Không chỉ riêng ở nước ta đâu mà trên nhiều quốc gia trên thế giới cũng có tình trạng như vậy. Tuy nhiên thì với Việt Nam chúng ta thì có một cái điều đáng lo ngại là chúng ta nằm trong danh sách đứng đầu về cái tỷ lệ vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Theo anh thì vì sao vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn là một cái bài toán khó, dù dấu vết của nội dung trên Internet tưởng như là rất dễ nhận diện?
4: Vâng, trong quá trình hoạt động và bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ trên không gian số như chúng tôi hiện nay thì đúng là cái này có nhiều lỗ hổng, mà chúng ta sẽ có thấy nhiều lỗ hổng, bởi thứ nhất là nó sẽ đi từ lỗ hổng từ về thể chế, hai là lỗ hổng về công nghệ, khả năng công nghệ tiếp nhận công nghệ, và ba đấy chính là cái nhận thức của chính những người tham gia vào sáng tạo nội dung hay là những người sản xuất và những người nghe nữa.
3: Vâng, như vậy là có ba khía cạnh mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là hệ thống pháp lý, các cái giải pháp công nghệ và một cái yếu tố không thể thiếu đó là cái ý thức của người sử dụng mạng, đúng không ạ? Một tác giả, một nhóm tác giả phải mất rất là nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để tạo ra một cái tác phẩm, nhưng mà tác phẩm ấy có thể bị sao chép chỉ trong vài giây để nhờ vào cái sự phát triển của công nghệ số. Việc xâm phạm bản quyền số trên môi trường số hiện nay thì rõ ràng là đem đến rất nhiều hệ lụy, phải không thưa anh?
4: Dạ, chắc chắn rồi chị ạ. Bởi vì cái việc là sáng tạo và đặt ra cái quyền sở trí tuệ hay là quyền bản quyền tác giả đã có từ rất lâu rồi. Ví dụ từ công ước Bern năm 86 đã đặt ra vấn đề này và quốc tế đã ghi nhận cái việc đấy sáng tạo là rất là quan trọng đối với con người, phát triển của nhân loại. Và cái hệ lụy khi mà bị xâm phạm, và đặc biệt chúng ta đã bị rơi vào cái nhóm quốc gia mà xâm phạm nhiều nhất đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả, thì cái hệ lụy nó rất là nhiều. Tôi có thể liệt kê ra đây những cái hệ lụy như sau. Thứ nhất là hệ lụy đối với trực tiếp đối với tác giả. Khi chúng ta một tác giả bỏ ra rất nhiều công sức để mà sáng tạo nội dung và viết ra một bài hát hay là viết một câu chuyện hay là vẽ ra một câu chuyện tranh, bức tranh, mà ngay một lập tức trên không gian mạng là hôm sau đã bị sao chép rồi và thương mại hóa nó. Vậy thì cái nhu cầu sáng tạo của chính tác giả đã bị tổn thương và người ta cảm thấy mất cái động lực để mà sáng tạo và cái giá trị của mình nó không còn giá trị đối với những người khác nữa. Đấy là nhu cầu thứ nhất đối với bản thể của chủ sở hữu hay là chủ tác giả. Còn vấn đề thứ hai là mở rộng hơn là đối với vấn đề kinh tế. Đương nhiên là ngoài cái giá trị về tinh thần và mất cái động lực của tác giả thì vấn đề kinh tế cũng là khá là lớn. Và đặc biệt bây giờ là tất cả mọi người đều coi sáng tạo là cái động lực của phát triển kinh tế. Vậy thì ngoài tác giả về mặt lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật ra, chúng ta còn cả sở hữu tuệ nữa. Thì tôi nói chung là về mặt sở hữu tuệ thì cái kinh tế, nếu mà chúng ta bị xâm phạm nhiều quá thì cái kinh tế đã bị thiệt hại rất là nhiều. Chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam là top 3 Đông Nam Á và top 10 thế giới về việc vi phạm bản quyền. Và theo thống kê là có khoảng 15 triệu lượt vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Thì cái số lượng đó chúng ta đo đếm rất là khó, nhưng mà thế giới người ta có thể đo đếm được bằng cái lượt view hay là lượt booking, tất cả các mọi thứ đó. Thì đấy là mặt kinh tế rất là lớn. Thì theo tôi được biết là năm 2024 thì đã có, nếu mà thiệt hại về kinh tế đối với lĩnh vực vi phạm bản quyền là 350 triệu đô ở Việt Nam.
3: Wow, một con số đáng không để nhỏ. Suy nghĩ đúng không ạ?
4: Dạ vâng, con nó đáng để suy nghĩ và không hề nhỏ. Và thứ ba đối với khía cạnh là một quốc gia, thì một quốc gia ở trong nơi đó mà tác giả hay là những toàn bộ cái ý tưởng hay là sáng tạo không được bảo hộ như ở Việt Nam, người ta đang coi như vậy, thì một quốc gia chúng ta sẽ bị đánh cái phần thuế rất là nặng. Và các chị có thể biết là cái điều khoản 301 của Mỹ vừa gửi cho chúng ta theo công hàm, thì họ đã liệt chúng ta vào những quốc gia đáng lưu ý, rất đáng lưu ý và top 1 về việc là vi phạm bản quyền. Vì vậy là cái rủi ro của chúng ta đối với thương mại là có thể bị đánh thuế rất là nặng.
3: Vâng, như vậy là vấn đề quan trọng là kinh tế, nhưng bên cạnh đó còn là làm giảm sút cái động lực sáng tạo, và quan trọng hơn nữa đó là làm giảm cái vị thế uy tín của quốc gia đối với trường quốc tế, đúng không ạ? Như là phân tích của anh Bùi Minh Tuấn thì bản quyền được xem là một trong những nền tảng để hình thành thị trường sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Vi phạm bản quyền trên môi trường số không chỉ khiến người sáng tạo mất đi doanh thu, mất đi cảm hứng sáng tạo, mà đằng sau mỗi tác phẩm bị sao chép, bị phát tán trái phép còn là công sức, thời gian, tâm huyết, thậm chí cả niềm tin và động lực sáng tạo bị tổn thương. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện sau đây sẽ minh họa thêm về điều này. Xin mời quý vị thính giả và anh Bùi Minh Tuấn cùng nghe.
2: Sáng tạo nội dung số được xem là mảnh đất sinh lời khổng lồ cho các cá nhân, nhà sản xuất cũng như nhãn hàng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thế nhưng dù rất tiềm năng và mang về khoản thu nhập không hề nhỏ, nhưng sân chơi này khiến các chủ sở hữu phải đau đầu vì vấn đề vi phạm bản quyền, nhất là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim, điện ảnh. Đạo diễn Bùi Trung Hải rất nhiều lần biết mà không làm gì được khi tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình bị lan truyền trên YouTube. Hay đạo diễn nhà sản xuất phim Lương Đình Dũng, người có phim Cha Cõng Con, 578, Phát Đạn Của Kẻ Điên và nhiều tác phẩm khác cũng bị phát tán trái phép trên mạng, nhưng cũng không có cách nào để ngăn chặn.
6: Phim của tôi là phim Khi Nắng Thu Về hoặc là phim Hà Nội 12 Ngày Đêm là YouTuber là đưa lên rất là nhiều, mà chúng ta cũng không thể biết được là đấy là ai là chủ sở hữu của kênh YouTube đấy. Thì đúng là chúng tôi không có cách giải quyết nào cả.
7: Một trong những khâu lo lắng của chúng tôi thì luôn luôn là liên quan đến bản quyền. Mặc dù chúng tôi cũng luôn luôn là khi mà sản xuất phim chúng tôi cũng đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên sau khi những bộ phim mà được phát hành trên Netflix xong ấy, một số cái bộ phim của tôi là nó xâm phạm được tại nước ngoài kìa. Làm sao mà mình ngoài gọi là kêu lên vài tiếng rồi tắt lịm, chả để làm gì cả.
2: Theo thống kê, Việt Nam đứng trong top 10 trên thế giới về tỷ lệ vi phạm bản quyền. Trong đó, 80% vi phạm diễn ra trên các nền tảng số dưới nhiều hình thức, từ chiếm đoạt, mạo danh, phân phối, xuất bản không xin phép, đến sửa chữa, cắt xén, làm sản phẩm phái sinh mà không được phép. Theo nghệ sĩ Mai Thu Huyền, đạo diễn, nhà sản xuất, tổng giám đốc công ty Tincom Media, vi phạm bản quyền gây ra nhiều hệ lụy.
8: Thực sự rất là đáng buồn khi mà nhiều người chưa có cái ý thức về tôn trọng cái sự sở hữu bản quyền của các tác giả. Có rất nhiều những cái bộ phim khi mà vừa mới phát hành ở rạp 1-2 ngày thôi thì đã có những cái bản leak ở trên mạng. Thì cái việc này nó là một cái tác hại rất nguy hiểm. Thực sự nó có thể gọi là một hành vi ăn cắp.
2: Theo các cơ quan chức năng, hiện tại có hơn 200 trang web phát hành phim lậu, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Cũng đã có những nỗ lực xử lý, nhưng số trang bị xử lý chưa đáng kể. Thậm chí trang web này vừa bị xử lý thì trang khác lại mọc lên như nấm sau mưa. Với khoảng thời gian chưa đầy 3 phút để lập một trang web mới, nên để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng có sự biến hóa phức tạp để trốn tránh pháp luật. Ông Phạm Hoàng Hải, Trung tâm Bản quyền Nội dung số, Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết.
9: Vi phạm bản quyền thì diễn ra vô cùng phức tạp và các đối tượng liên tục thay đổi tên miền để tránh cái sự ngăn chặn từ cơ quan quản lý nhà nước. Trong cùng một thời điểm thì họ có thể đẻ ra hàng trăm cái website khác với tên miền gần giống như thế và họ lại tiếp tục cung cấp nội dung vi phạm bản quyền.
2: Đạo diễn, nhà làm phim Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng vi phạm bản quyền trên không gian số không chỉ gây thiệt hại về doanh thu mà còn gây tổn hại về tinh thần, ảnh hưởng đến sự sáng tạo.
10: Chúng tôi cũng đã tìm kiếm các cái giải pháp để có thể giữ cho cái tác phẩm của mình an toàn. Luôn luôn nỗ lực phải có trách nhiệm để bảo vệ cái sản phẩm của mình rồi. Nhưng phải nói thật là ngày càng cái sự phức tạp, cái sự tinh vi của cái việc xâm hại bản quyền nó diễn ra đến chóng mặt ấy. Thì bây giờ ấy, là nhiều khi tôi có cái cảm giác rằng là tôi khá tuyệt vọng ấy.
2: Vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn đang là thách thức khiến tất cả những người chịu ảnh hưởng đều đau đầu tìm các phương án để giải quyết. Việc này rất khó nhưng không thể không làm. Nhất là khi nó ảnh hưởng đến sự sống còn của nhà sản xuất, có tác động tiêu cực đến phát triển công nghiệp văn hóa.
3: Vâng, thưa thạc sĩ Bùi Minh Tuấn, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua thực tế thì cho thấy là vi phạm bản quyền gây ra rất nhiều hệ lụy và tổn thất. Bên cạnh đó thì bản quyền thường được nhìn từ một cái góc độ là bảo vệ, nhưng mà đối với công nghiệp văn hóa thì bản quyền còn gắn với một vấn đề khác, đó là biến giá trị sáng tạo thành giá trị kinh tế. Một tác phẩm chỉ thực sự trở thành tài sản khi người sáng tạo có thể kiểm soát quyền của mình và có cơ chế khai thác hợp pháp. Chính vì thế có thể nói là bảo vệ bản quyền số là chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa, phải không thưa anh?
4: Chắc chắn rồi thưa chị và các khán giả. Thì bản quyền số, cái sáng tạo thì luôn luôn được đón nhận mới, và khi mà sáng tạo chúng ta được phổ biến như một công cụ rất là bình thường đối với tất cả mọi người thì nó không còn là sáng tạo nữa, và người ta không biết đó là ai và không gắn với cái gì. Thì cái kinh tế ở đấy là cái sáng tạo đấy nó được chia đều cho tất cả mọi người thì không đúng, bản chất là ai là người sáng tạo thì người ta được hưởng cái giá trị đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bảo vệ được cái giá trị sáng tạo đó của chúng ta ngay từ cái việc công nghiệp văn hóa thì chắc chắn là công nghiệp văn hóa chúng ta sẽ không phát triển được. Chỉ có thể tưởng tượng là một tác phẩm Harry Potter của nhà văn Anh, thì bởi vì ở quốc gia họ bảo vệ được rất là tốt cái bản quyền, thì nhà văn đấy đã hưởng đến tận gần 4 tỷ đô về việc khai thác mỗi cái tác phẩm đó. Từ nhiều khía cạnh của công nghiệp văn hóa, từ chuyện, từ phim, từ mascot, từ merchandise hay là từ bản quyền khai thác khác. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta có cái cơ chế và quyết liệt hơn, hướng dẫn cho tất cả những tác giả hay là những người tham gia nội dung số có thể bảo vệ được tác phẩm của mình hay là bảo vệ được cái sáng tạo của mình, thì chắc chắn là công nghiệp văn hóa chúng ta sẽ phát triển được.
3: Vâng. Và còn một cái khía cạnh nữa là nếu mà Internet từng làm thay đổi cách tác phẩm được tạo ra và phân phối, thì trí tuệ nhân tạo AI đang đặt ra một cái bước ngoặt mới. AI có thể hỗ trợ sáng tạo nhưng mà đồng thời cũng đặt ra những cái thách thức mới về quyền của tác giả và quyền đối với sản phẩm do AI tạo ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với cái việc là câu chuyện bản quyền thời AI cũng sẽ rất khác, phải không thưa anh?
4: Chắc chắn rồi. Khi mà chúng tôi làm việc cùng với các đơn vị như là Cục Bản quyền Tác giả hay là Cục Trí tuệ, thì bây giờ hiện giờ AI, sử dụng AI là cái nhu cầu phổ biến, và cái công cụ AI nó mang lại rất nhiều tác dụng khác nhau cho việc là sáng tạo nói chung. Nhưng mà vấn đề là cái giá trị sáng tạo đó, đóng góp của cái AI ở mức độ nào thì được coi là giá trị sáng tạo, hay là được ghi nhận đó là tác phẩm sáng tạo do người, con người. Và tất cả chúng ta đều biết được là luật sở hữu trí tuệ hay là luật bản quyền tác giả đều coi con người mới là trung tâm của sáng tạo chứ không phải AI. Vậy thì cái định hình tác phẩm có hình thành, có sử dụng AI là như thế nào là sáng tạo và được bảo hộ, thì chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề từ khía cạnh của các luật quốc tế hay luật Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã có luật sở hữu trí tuệ năm 2025 có ghi nhận là chấp nhận cái việc là có đóng góp của AI là một công cụ để sáng tạo, thì nhưng mà chúng ta chưa có một cái định hình rõ ràng là việc là cái đóng góp đó như thế nào thì được coi là sáng tạo cụ thể. Nó ở khía cạnh định lượng chứ không phải là định tính.
3: Vâng, vì vậy thì đây có thể là một trong những cái vấn đề mà chính sách bản quyền cần sớm có cách tiếp cận phù hợp, phải không ạ?
4: Dạ, chắc chắn thôi. Nên chính sách bản quyền thì chắc chắn là phải có một cái tiếp cận sớm hơn để hỗ trợ cho việc là sáng tạo.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bảo vệ bản quyền trên môi trường số là bài toán không thể giải quyết bằng một giải pháp đơn lẻ. Để bản quyền thực sự được tôn trọng trên môi trường số, rất cần những giải pháp đồng bộ, từ pháp luật, công nghệ đến chính ý thức của người sáng tạo. Mỗi khâu đều có vai trò riêng trong việc ngăn chặn vi phạm và bảo vệ giá trị của các sản phẩm sáng tạo. Mời anh Minh Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến đề xuất mà phóng viên VV2 mới ghi nhận được.
11: Tôi thấy có mấy việc mà chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ như là chúng ta cần phải có một vài vụ xử phạt mang tính làm gương, để từ đó nó có cái tác dụng tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Thứ hai nữa là chúng ta cần có cái sự chung tay của cả xã hội. Trong đó thì các cái nghệ sĩ có thể là những cái người đứng ra tiên phong. Hơn thế nữa thì tôi nghĩ rằng là việc chúng ta có thêm các cái trung tâm bảo vệ quyền tác giả, và các cái trung tâm này đủ mạnh, có nhiều công cụ pháp lý, có được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, của các cái hiệp hội này, thì cũng sẽ giúp cho cái câu chuyện bảo vệ bản quyền của chúng ta tốt hơn.
12: Nâng cao ý thức của chính bản thân các tác giả trong cái việc bảo vệ bản quyền của mình, tài sản trí tuệ của mình. Đôi khi thì các tác giả cũng rất là ngại va chạm khi mà phát hiện ra những tác phẩm của mình bị vi phạm bản quyền. Thế và cũng rất nhiều người thì không thực hiện cái việc đăng ký bảo hộ bản quyền. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là bản thân các tác giả cũng phải vào cuộc để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình.
13: Trên môi trường số thì bản quyền cũng cần được bảo vệ bằng chính cái công nghệ, có thể tăng cường các công cụ nhận diện, rồi là truy vết nội dung, phát hiện sao chép và hỗ trợ chủ sở hữu quyền quản lý, giám sát việc sử dụng tác phẩm của mình. Nếu công nghệ giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn thì việc bảo vệ quyền cũng sẽ chủ động và hiệu quả hơn.
3: Vâng, thưa anh Bùi Minh Tuấn, anh nghĩ như thế nào về những cái giải pháp vừa được đề xuất? Theo anh thì trong các khía cạnh là hoàn thiện hành lang pháp lý, giải pháp công nghệ và ý thức tự bảo vệ mình của nhà sáng tạo nội dung, thì điều gì là quan trọng nhất?
4: Thực ra tất cả ý kiến của cả đều rất là hợp lý. Tuy nhiên là đây chúng ta sẽ không thể nói được là cái nào là quan trọng nhất, bởi vì nó là tổng thể, tổng hòa của tất cả các yếu tố để mà có thể là bảo hộ được cái sáng tạo trên môi trường số. Và tôi rất là tâm đắc với ý kiến của nói là chúng ta phải có cái công cụ truy vết, truy quét, định danh tác phẩm. Và thứ hai là đến từ ý thức của chính tác giả, những người sáng tạo là phải có ý thức là tự bảo vệ mình bằng cách là đăng ký và có những cái công cụ để mà hỗ trợ mình trong việc là quản lý.
3: Vâng, như vậy là cần phải có giải pháp đồng bộ, đúng không ạ? Và hệ lụy của vi phạm bản quyền thì không chỉ khiến thất thu thuế, doanh nghiệp chân chính bị cạnh tranh bất bình đẳng, mà lòng tin và tinh thần cống hiến của những nhà sáng tạo nội dung cũng bị lung lay khi mà sản phẩm do mình tạo ra được đầu tư rất là nghiêm túc nhưng mà lại bị thua thiệt hơn bởi cái nạn đánh cắp bản quyền. Phải chăng khi mà chế tài chưa đủ mạnh thì chất xám còn bị trộm cắp? Và anh nghĩ như thế nào về một cái ý kiến đề xuất vừa rồi là cần tăng cái chế tài đủ sức răn đe? Liệu chế tài, tăng chế tài thôi thì có đủ không?
4: Theo quan điểm của tôi thì tất cả các vi phạm cũng đều đến từ kinh tế. Chúng ta tăng chế tài đi chăng nữa nhưng mà chúng ta không có cái tạo ra cái môi trường để cho sáng tạo, hay là tạo ra môi trường để những tác phẩm đấy được đến với công chúng, thì cái kinh tế cũng không đến với chúng ta. Còn quan điểm của chúng tôi thì là những người hỗ trợ cho tác giả. Và quan điểm của chúng tôi là làm sao cái sản phẩm sáng tạo đó được lan tỏa nhiều nhất có thể và một cách chính thức. Hãy thay vì phạt họ thì hãy để cho họ quay lại con đường chính, hãy xin ý kiến tác giả đi bằng một cái phí nhất định. Bởi vì theo luật của chúng ta có rồi, đều có quy định là chỉ cần xin ý kiến tác giả hoặc là xin bản quyền. Nhưng ở đây người ta không biết cái nội dung đấy là ai đang làm, ai đang quản lý thì họ mới không xin. Nhưng mà chúng ta tạo ra một cái hành lang để cho họ có cơ hội được xin tiếp cận với chính tác giả đấy, thì hoàn toàn đưa con họ vào con đường chính đáng hơn là về việc là sử dụng tác phẩm một phát hiệu pháp.
3: Vâng, như vậy là hệ thống pháp lý của chúng ta đã có nhưng mà cần đầy đủ hơn, phải không ạ? Bên cạnh đó thì theo anh, đối với các nền tảng số và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nội dung xâm phạm bản quyền nên được đặt ra như thế nào? Làm thế nào để mà vừa bảo vệ được quyền chủ sở hữu nhưng lại không cản trở cái việc lưu thông và tiếp cận các sản phẩm văn hóa một cách hợp pháp?
4: Cái vấn đề liên quan đến các nền tảng nội dung ấy, thực ra là chúng ta đã có các nhiều quy định liên quan, nhưng mà tôi cảm giác là những quy định đó là nó chưa thực sự là cụ thể. Ví dụ là chúng ta đưa ra các quy định về luật an ninh, luật bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay là liên quan đến định danh đó, các nền tảng số đều có cả. Tuy nhiên là cái việc là hỗ trợ thế nào đấy, quan điểm thế nào đấy để họ có thể là hỗ trợ và bảo vệ được tác giả trên không gian mạng hay là những người hoạt động trên nền tảng số đó, thì là câu chuyện góc nhìn của chúng ta cần phải rõ ràng hơn, minh bạch hơn, hay là gọn lẹ hơn nếu mà chúng ta kích thích, thúc đẩy tất cả các nền tảng đó một cách minh bạch thì tôi nghĩ là có thể làm được.
3: Và quan trọng là cũng phải có một cái bộ công cụ hoặc là những cái giải pháp công nghệ nhất định.
4: Chính xác, bởi vì chúng ta đang bị kém rất nhiều thế giới ở cái khía cạnh đó. Chị có thể thấy là chúng ta chỉ dùng là Facebook, YouTube, Spotify, Azure Music, đây hoàn toàn là những công nghệ của các nước châu Mỹ, châu Âu, chứ Việt Nam đã có cái nào đâu. Đúng không ạ? Nên là cái việc là ép một cái đối tượng khổng lồ ở quốc gia hoạt động trên không gian mạng của chúng ta phù hợp với quy định pháp luật của chúng ta là hoàn toàn rất là khó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Có luật quốc tế rồi, có các biên bản thỏa thuận hay là các hiệp định song phương rồi, nhưng mà cái giá trị mà chúng ta mang lại cho họ là cái gì thì họ mới tuân thủ cái việc của chúng ta.
3: Và con đường là xây dựng những hệ thống pháp lý phù hợp với điều kiện của Việt Nam và quốc tế vẫn là một cái bước mà chúng ta cần phải quan tâm, đúng không đúng ạ? Và có thể nói là bản quyền chính là một loại tài sản của người sáng tạo. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là tác giả hay nghệ sĩ nào cũng có đủ kiến thức và nguồn lực để tự bảo vệ cái tài sản ấy của mình. Theo anh thì các cơ quan quản lý có thể hỗ trợ họ như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
4: Ngoài cái hỗ trợ về mặt thể chế liên quan đến pháp lý ra, thì bằng các công cụ hiện giờ thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta phải tuyên truyền về cho ý thức của tất cả tác giả, hay ý thức của những người sử dụng cái nội dung sáng tạo của các tác giả, để họ biết là cái cách thức nào để tiếp cận được và sử dụng nó hợp pháp. Đã. Thì cái đấy là tôi nghĩ là quan trọng nhất.
3: Và theo anh thì nếu mà với những cái giải pháp công nghệ thì hiện nay Việt Nam đã có chưa?
4: Tôi khẳng định là có rồi. Bản thân chúng tôi cũng đang là những người mà hỗ trợ cho tác giả để xác định những cái vi phạm trên không gian mạng. Thì có rồi, nhưng mà cái mức độ tiếp cận ở đến đâu, bởi vì chị biết là trên không gian mạng là phát tán toàn cầu, và cái nội dung nó rất là nhiều, cái data cơ sở dữ liệu nó rất là nhiều. Vậy thì để quét hết được thì thấy tốn rất là nhiều công sức. Vì vậy là có, tôi khẳng định là có, và các nền tảng cũng đang dùng và tôi cũng đang cung cấp cho các nền tảng, nhưng mà nó ở mức độ là chưa hoàn toàn 100% được.
3: Vâng, thưa anh, trong cái bối cảnh mà công nghệ ngày càng phát triển thì anh nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của giải pháp công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền trên môi trường số hiện nay?
4: Bây giờ nếu mà chúng ta không thay đổi về công nghệ, mặc dù chúng ta có pháp lý rồi nhưng mà không có công nghệ thì chắc chắn sẽ không làm được bất cứ một cái điều gì. Đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực số và bản quyền số. Nếu mà không có công nghệ thì chúng ta sẽ không thể quét được vi phạm, không thể nhận biết được là ai đang sử dụng tác phẩm của mình, không được định danh được. Và công nghệ sẽ đóng góp được ngay từ giá trị ban đầu, giúp tác giả ngay từ đầu để bảo vệ công việc của mình, từ việc là chúng ta sẽ phải dùng công nghệ để định danh cái tác phẩm đó là thuộc về ai ngay từ đầu, và gắn cái ADN đấy lên chính cái sản phẩm công nghệ ngay từ đầu, để mà khi mà ai sử dụng cái sản phẩm đó thì đều biết được là đến từ đâu, và chúng ta truy xuất được là cái sản phẩm đấy đã đi qua những cái tay sử dụng như thế nào.
3: Vâng, và được biết là Deepnet thì đã từ nhiều năm nay đang thực hiện bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Vậy thì cụ thể những công việc mà Deepnet đã tiến hành cho đến nay?
4: Vâng, công ty cổ phần công nghệ Deepnet chúng tôi đã chọn cho mình cái sứ mệnh là gắn cái việc bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng là cái nhiệm vụ hoặc là nhà đồng hành cùng với tất cả người sáng tạo nội dung số. Và chúng tôi đã bắt tay và đầu tư khá mạnh vào việc là nghiên cứu công nghệ để có thể gắn với tác giả, hỗ trợ tác giả ngay từ lúc khởi sinh ra sản phẩm của mình là từ khâu công bố, đăng ký công bố hay là đăng ký công bố tác phẩm đến khâu quét vi phạm trên không gian mạng gồm trên các nền tảng lớn, và thứ hai là liên kết với các đơn vị để mà xử lý các vi phạm đó theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như là quy định pháp luật quốc tế. Thì đây là cái toàn bộ. Và thứ ba là ngoài cái việc là hỗ trợ bảo hộ, chúng tôi đã sẽ hỗ trợ cho việc là tác giả lan tỏa chính cái sản phẩm đó, kèm theo là quản lý được một chuỗi cái quá trình khai thác tác phẩm đấy như thế nào trên các không gian mạng đó, thì chúng tôi lại mang lại cái giá trị đấy thêm cho tác giả, là tạo cho tác giả nhiều lựa chọn hơn để mà phân phối hay là lan tỏa cái giá trị của mình.
3: Vâng, như vậy là những nhà sáng tạo có thể có thêm một địa chỉ để bảo vệ quyền tác giả của mình và các quyền liên quan, đúng không ạ? Và trong cái bối cảnh hiện nay, nếu phải lựa chọn một thay đổi quan trọng nhất trong

0: tiêu phát triển công nghiệp văn hóa thành một lĩnh vực có đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế. Vậy thì nhìn về phía trước, về cái hệ sinh thái bản quyền cần được xây dựng như thế nào để người sáng tạo yên tâm sáng tạo, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và các sản phẩm văn hóa Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế, theo anh?
1: Theo tôi thì làm thế nào thì chúng ta phải đi từ ý thức của chúng ta, và chúng ta sẽ phải đăng ký. Bản chất là chúng ta sẽ phải định hình được cái giá trị của chúng ta và đăng ký nó. Bởi đăng ký sao? Chúng ta định danh được nó, đăng ký nó. Mặc dù là theo luật bản quyền hay là kể cả các công ước bên thì cái sáng tạo của tác giả là được bảo hộ một cách tự động. Tuy nhiên khi mà có vi phạm thì chúng ta không biết có căn cứ nào để chúng ta bảo vệ mình. Vì vậy là mặc dù là về mặt pháp lý mà nói thì chúng ta có thể là bảo vệ, nhưng mà chúng tôi vẫn khuyến khích là tất cả mọi người đều khuyến khích là tạo ra một cái giá trị đấy, và chúng ta phải đăng ký và công bố nó, kèm theo là định danh nó gắn với một cái công nghệ nào đó để có thể lưu lại cái bằng chứng khi mà có bất kỳ cái tranh chấp nào xảy ra, hay là để xác định được là quyền của mình đối với tất cả những đối tượng khác xung quanh mà muốn sử dụng. Thì đấy là đầu tiên chúng ta đăng ký định danh được và lan tỏa nó, thì có rất nhiều cách để mà áp dụng công nghệ trong cái việc lan tỏa từ các nền tảng khác nhau, từ không gian số hay là từ các nhà mạng, thì chúng ta có rất nhiều thứ. Và tôi nghĩ là cần phải làm từng bước một, và phải xác định được cái quyền định danh của mình đã. Thì đấy là cái yếu tố ban đầu, đấy là ý thức tác giả. Nhưng mà tóm lại thì cái để mà giải pháp tốt nhất thì chúng ta sẽ cần phải có quốc gia, từ khía cạnh quản lý nhà nước hay là từ đến khía cạnh người dân hay là người sáng tạo, thì cần phải có ba yếu tố. Một là chúng ta có phải hoàn thiện hành lang pháp lý của chúng ta là liên quan đến việc phát triển công nghiệp văn hóa cũng như là bảo vệ cái bản quyền số, bản quyền trên không gian mạng và bản quyền đời thực. Thứ hai là liên quan đến công nghệ áp dụng, ứng dụng ở đây là có hai khía cạnh. Một là công nghệ ứng dụng của nhà nước đối với việc là hỗ trợ cho tác giả bảo vệ cái quyền của mình bằng công nghệ định danh. Chúng ta có VNID rồi, tại sao cả nước không dùng cái việc đó để mà định danh gắn với tác phẩm của mình? Thứ ba là cái phần ý thức của tác giả, khi mà cả mọi người được truyền thông về cái việc là tác phẩm của chúng ta được bảo hộ như thế nào, hay là làm cách nào để mà tiếp cận một cách hợp pháp đối với tất cả các sáng tác nội dung đó, thì chúng ta mới biết được cái quyền của mình đến đâu và mọi người cũng có thể hỗ trợ và làm theo một hợp pháp.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của thạc sĩ Bùi Minh Tuấn, bảo vệ bản quyền số không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo mà còn là bảo vệ nguồn lực và tương lai của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong môi trường số, một tác phẩm có thể lan tỏa đến hàng triệu người chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhưng để sự lan tỏa ấy thực sự tạo ra giá trị, cần một hệ thống bảo vệ và khai thác quyền đủ hiệu quả để công sức sáng tạo được ghi nhận và được trả công xứng đáng. Bản quyền vì thế không chỉ là câu chuyện của tác giả hay của cơ quan quản lý, đó còn là nền tảng của một thị trường sáng tạo lành mạnh, nơi người sáng tạo có động lực tạo ra những giá trị mới, doanh nghiệp yên tâm đầu tư và công chúng được tiếp cận những sản phẩm văn hóa hợp pháp, chất lượng. Để làm được điều đó, cần sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người sáng tạo và cả công chúng, cùng với những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức đến ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh Bùi Minh Tuấn đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, chào đón những ngày kỷ niệm của tháng 10. Chương trình Văn nghệ Chủ nhật tuần này sẽ gửi tới quý vị và các bạn một số tác phẩm viết về Hà Nội. Mở đầu sẽ là bài tùy bút Con gái phố cổ, những bông hồng của Hà Nội xưa của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. Tiếp theo là bài thơ Mùa xuân qua cầu Thê Húc của nhà thơ Phạm Thiên Thư cùng lời bình của biên tập viên chương trình. Cuộc trò chuyện

cùng họa sĩ Thái Tĩnh trong triển lãm Gia đình nghệ thuật và phần giới thiệu báo văn nghệ sẽ khép lại chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những bóng dáng mà phố cổ gọi bằng cái tên vừa đẹp vừa buồn, con gái phố cổ, con gái Hà Thành, những người đã đi qua thiếu thốn bằng một vẻ thanh sạch như được trưng cất từ xưa mai. Tùy bút của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sẽ mang lại cho chúng ta vẻ đẹp của một Hà Nội ngày tháng cũ.

tôi sinh ra trong một thành phố biết cười giữa thiếu thốn. Hà Nội của những năm ấy không rực rỡ, không ồn ào, không có đèn màu hay bảng quảng cáo. Chỉ có những con phố phảng phất mùi khói than mưa bụi và tiếng dao lanh lảnh trong sương sớm. Tôi lớn lên giữa thời ấy, nơi cái đẹp không có điều kiện nhưng có lý do. Mỗi người đến một ngày nào đó đều phải tự giữ lấy cho mình một lý do để sống tử tế, một nếp thẳng để không cúi trước nhọc nhằn, một phần mềm không để đời làm cho hoen ố. Và người dạy ta điều ấy không bằng lời mà bằng chính sự im lặng của họ là những người đàn bà Hà Nội. Những bóng dáng mà phố cổ gọi bằng cái tên vừa đẹp vừa buồn. Con gái phố cổ, con gái Hà Thành. Những người đã đi qua thiếu thốn bằng một vẻ thanh sạch như được chưng cất từ sương mai. Ở họ có sự lạnh nhẹ của một buổi sáng mùa đông, sự dịu dàng lửng lơ trong nếp áo và một thứ kiêu hãnh mềm đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến người ta muốn đứng ngay ngắn lại. Chính sự hiện diện ấy mong manh như dấu thời gian trên mái ngói rêu phố cổ, nhưng tồn tại bền bỉ dưới lớp bụi thời gian, đã giữ cho Hà Nội phần hồn phảng phất nhất, thứ hồn mà dù phố xá đổi thay vẫn âm thầm ở lại trong mỗi người từng sống nơi này. Tôi vẫn nhớ căn nhà nhỏ ở khu phố 91 Trần Hưng Đạo, nơi mở ra con đường có hàng xấu già, long não và xà cừ nối nhau như một dãy kỷ niệm. Khi ấy, ở nơi đó, khu đấu xảo cũ đã thành nhà hát nhân dân, sau này là cung văn hóa Việt Xô. Ngày nào tôi cũng nghe tiếng tàu từ ga Hàng Cỏ, tiếng guốc của nữ sinh Trương Vương đi qua và tiếng quạt than của mẹ tôi mỗi sáng. Mẹ tôi làm dược tá ở tổng công ty dược, giữ kho thuốc. Công việc tưởng nhẹ mà vất vả. Bà đi làm từ sớm, áo dính bụi bột, tay chai sạn vì mở nắp hòm gỗ. Nhưng tóc vẫn gọn, giọng vẫn trong như tiếng ly chạm nhau. Tối đến, bà ngồi soạn sổ sách dưới ánh đèn dầu, vừa làm vừa dặn. Nghèo thì cũng phải gọn gàng, sống sao để người khác nhìn thấy mà tin. Câu nói ấy giản dị mà trở thành nếp sống của cả một thế hệ. Những người đàn bà Hà Nội khi ấy hiểu rõ rằng vẻ đẹp không nằm ở thứ họ mặc mà ở cách họ đi qua cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Một cô công nhân nhà máy dệt mồng 8 tháng 3, áo sờn vai vẫn ủi phẳng trước khi ra ca. Một cô giáo trường Trưng Vương, áo dài vá khéo, vẫn đứng thẳng trên bục giảng như đang mặc lụa. Một chị bán nước chè đầu phố, rót chén trà bằng hai tay, ánh mắt mềm như nước. Họ sống như những bông hồng nở giữa mùa tem phiếu, mảnh mai thanh sạch và rực rỡ một cách lặng lẽ. Buổi sáng, ta thấy họ trong sương sớm đầu đông, những bóng dáng nhỏ áo khoác nâu khăn len quấn hờ, đạp xe qua phố Trần Hưng Đạo, qua Hàng Bài, qua cả hơi thở của thành phố. Chiếc xe Thống Nhất đôi khi là phượng hoàng, lỉnh kỉnh hai giỏ, bó rau, tờ tem phiếu, chiếc cặp vải và cả một giấc mơ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt họ, cái đẹp của sự bền bỉ không phô trương, không cầu kỳ, mà sáng lên từ sự cần mẫn. Người ta gọi họ là phụ nữ thời bao cấp. Còn ta gọi họ là những người giữ thăng bằng cho thế giới. Khi đàn ông than khổ, họ cười. Khi vật chất thiếu, họ khiến căn nhà vẫn gọn gàng. Khi gió mùa về, họ nhóm bếp than, không chỉ để nấu mà để sưởi lòng người. Hà Nội vì thế mà nghèo vẫn sang, nhờ bàn tay và ánh mắt của họ. Ta có thể nói mãi về họ mà không bao giờ hết. Bởi mỗi người đàn bà ấy là một chương riêng của Hà Nội.
có chương mùi khói bếp, có chương tiếng ve mùa hạ, có chương là tiếng tàu đêm ở ga Hàng Cỏ, và có chương chỉ là tiếng thở khẽ khi gió mùa về. Tất cả cộng lại thành một bản giao hưởng trầm, bản nhạc mà chỉ ai từng sống trong đó mới nghe thấy. Ta gọi họ những người đàn bà của Hà Nội xưa là những bông hồng nở trong mùa tem phiếu, không phải vì họ đẹp nhất, mà vì họ đã nở khi không ai nghĩ rằng hoa có thể nở trong đất thiếu dinh dưỡng. Họ nở bằng nghị lực, bằng duyên dáng, bằng ánh sáng bên trong. Và nhờ họ ta biết rằng có những thứ trong đời không cần được cứu rỗi, chỉ cần được gọi tên bằng nhớ thương. Thành phố nào cũng có kỷ niệm, nhưng với tôi chỉ Hà Nội có ký ức. Bởi ký ức của nó được giữ bằng phong độ của con người, chứ không chỉ bằng những bức tường. Và chính những người đàn bà ấy là người giữ ký ức cho thành phố bằng đôi tay từng rửa bát, từng vá áo, từng nâng chén trà. Họ biến mọi việc nhỏ thành nghi thức sống, biến sự lặng lẽ thành một dạng ngôn ngữ. Và ta mỉm cười bởi biết rằng dù thời gian, dù đời thay đổi ra sao, những bông hồng ấy vẫn đang nở, như một lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng bền bỉ gửi cho tất cả những người đàn bà đã giữ cho thành phố này biết thế nào là dịu dàng.

0: Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa truyền tới các bạn tùy bút Con gái phố cổ, những bông hồng của Hà Nội xưa, của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Phạm Thiên Thư là một gương mặt độc đáo của văn nghệ miền Nam trước năm 1975. Ông là người gốc Bắc nhưng di cư vào Nam trước năm 1954, nên toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông đều hình thành trong miền Nam. Gia tài thơ Phạm Thiên Thư để lại hàng ngàn bài, trong đó có một số bài được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như Đưa em tìm động hoa vàng hay Ngày xưa Hoàng thị. Trong các sáng tác để lại của ông, có một bài lục bát rất hay về Hà Nội mang tên Mùa xuân qua cầu Thê Húc. Cũng là để tưởng nhớ nhà thơ Phạm Thiên Thư vừa qua đời hồi đầu tháng 5 năm nay. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với bài lục bát viết về Hà Nội của ông qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung.

0: Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ có đôi lời bình về bài thơ chúng ta vừa nghe.
1: Căn cứ vào ngôn ngữ, giọng điệu tác phẩm, có thể đoán định bài thơ được viết sau ngày đất nước thống nhất, tức sau tháng 4 năm 1975. Bởi toàn bài thơ không còn dấu vết của bom đạn chiến tranh, mà là một không khí hiền hòa bình yên. Bom đạn đã dứt, thì con chim mới có thể hót bên hồ, cành đào mới đơm bông, bức tranh thiên nhiên mới có những chấm phá rất đặc sắc, như nắng xuân theo sợi mưa tuôn, hạt biêng điếc rụng bên đường cỏ xanh. Có những câu thơ rất tài hoa, thấm đẫm Phật tính, đúng phong cách quen thuộc của Phạm Thiên Thư. Tiếng chim rơi giữa bụi mưa, lại bay theo tiếng chuông chùa qua đây. Nhưng cũng chính ở bài thơ, chúng ta gặp nỗi u hoài man mác của tác giả khi chiêm ngẫm về những lẽ đổi thay dâu bể. Nhớ cảnh cũ, nhớ người xưa, phảng phất nỗi niềm của bà huyện Thanh Quan trong Thăng Long thành hoài cổ. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch xương. Giờ đây, Phạm Thiên Thư viết, đoạn cầu ai đã qua đi, người sau bước lại đôi khi chợt buồn. Bản thân sự chuyển động của tiếng chim cũng hé lộ cho ta thấy những nỗi niềm sâu kín được ẩn giấu của tác giả. Tiếng chim không nằm trong một chuyển động nhất quán mà vừa rơi lại vừa bay, tức là lúc đậm lúc nhạt, lúc nhanh lúc chậm, lúc lên cao lúc xuống thấp, cũng như lòng người ngổn ngang trăm mối khi nổi khi chìm. Những địa danh, nhân vật mang dấu ấn văn hóa xuất hiện khá nhiều trong thi phẩm. Đó là Thê Húc, Ngọc Sơn, Tháp Bút, Nguyễn Du, Long Thành, Tháp Rùa. Niềm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc là một mạch ngầm xuyên chảy trong tác phẩm. Cùng với niềm tự hào ấy là sức sống bất diệt của đất và người dẫu trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Thế nên cả Tháp Bút và Tháp Rùa đều trở thành những biểu tượng cho một dân tộc trọng văn, trọng chữ, mang đậm dấu ấn nghệ sĩ. Trong bài thơ của Phạm Thiên Thư, Tháp Bút vẽ mây, còn Tháp Rùa thì viết lên mây. Đó đều là những thể hiện của sáng tạo và trường tồn. Có thể Phạm Thiên Thư đã viết bài thơ trong một lần xa Hà Nội. Cũng có thể ông viết bằng một chuyến đi trong tâm tường, viết như một ký ức, một giấc mơ. Bởi Phạm Thiên Thư cũng đã có 14 năm đầu đời lớn lên trên đất Bắc. Mùa xuân qua cầu Thê Húc mang trong nó ước mơ về một sự đoàn tụ, một sự trở lại sum vầy. Và cao hơn hết là một tình yêu thiết tha sâu lắng với quê hương xứ sở.

0: Thưa quý vị, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền cuối tháng 9 vừa qua đã diễn ra triển lãm Gia đình nghệ thuật của vợ chồng họa sĩ nhà thơ Thái Tĩnh Đinh Hoàng Anh cùng con trai Thiên Nam 17 tuổi, sinh năm 2009. Họa sĩ Thái Tĩnh tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, là người bạn đồng hành cùng nhà thơ Đinh Hoàng Anh trong nhiều chương trình nghệ thuật suốt hai thập niên qua. Các tác phẩm của anh đi theo khuynh hướng trừu tượng mang đậm chất hiền. Phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Thái Tĩnh nhân triển lãm lần này.
1: Xin chào họa sĩ Thái Tĩnh. Thưa anh, có lẽ là ở trong giới hội họa rồi mỹ thuật Việt Nam nói chung thì cũng hiếm có một gia đình nào mà cả cha mẹ và con cái đều có đam mê hội họa và có thể một ngày làm một triển lãm chung với nhau. Cái ý tưởng về triển lãm lần này, gia đình nghệ thuật thì bắt đầu đến với anh từ khi nào và anh đã thực hiện ra sao?
2: Theo mình biết thì cũng có rất nhiều gia đình nghệ sĩ, cũng có nhiều người theo đuổi nghệ thuật. Nhưng để có một cái tiếng nói chung trong cái con đường sáng tạo và hướng tới cái tinh thần chung trong cái tư duy cuộc sống ấy, thì nó cũng không nhiều. Và mình may mắn là đã có được cái điều đó với những người thân trong gia đình mình, với vợ, với con. Thì đặc biệt lần này là cái ý tưởng về một cái triển lãm này cũng đã nhen nhóm cách đây khoảng gần 2 năm rồi. Nhưng mà hồi đấy Thiên Nam thì cũng đang còn ít tuổi hơn, cho nên là bạn ấy cũng chưa thực sự muốn bộc lộ. Nhưng mà nhân duyên đến bây giờ thì bạn ấy đã muốn được bộc lộ mình. Cái cuộc triển lãm nó ra đời từ cái tinh thần này.
1: Vâng, chị Đinh Hoàng Anh thì là một người đã làm thơ rất là lâu năm rồi. Và lần này tôi quan sát thấy thì có rất nhiều những câu thơ của nhà thơ Đinh Hoàng Anh được sử dụng, được đồng hành trong những bức thư pháp thư họa của họa sĩ Thái Tĩnh. Vậy thì đây là những câu thơ chị mới viết hay là viết từ lâu rồi? Và vai trò của những câu thơ này trong các tác phẩm hội họa lần này của anh ra sao?
2: Với Hoàng Anh thì thơ có lẽ là như cuộc sống vậy, như hơi thở ấy. Còn mình kết hợp với nhau cũng đã nhiều lần, từ cái việc hát thơ, từ những cái chuyến du ca hát thơ và những cái thực hành nghệ thuật. Vậy thì cái cảm xúc nó thăng hoa, có thể nó xuất phát từ phía này và xuất phát từ phía khác. Và trong cái quá trình đồng hành đấy thì nó được bộc lộ. Và có khi thì thơ nó đến trước, và cũng có khi thì hội họa nó đến trước. Vậy thì cái đấy chúng tôi nắm bắt cái tinh thần đấy và tự nhiên nó ứng tác với nhau. Khi tôi đặt một vài nét bút xuống thì Hoàng Anh tự nhiên nhìn một vài cái nét bút của tôi và tự nhiên câu thơ nó xuất hiện. Cái ý thơ nó xuất hiện. Và tôi viết luôn lên trên giấy. Và cũng có khi rằng là Hoàng Anh làm một câu thơ xong anh đọc cho tôi nghe. Và rồi tự nhiên tôi muốn vẽ một cái gì đó. Thì ở đây có nghĩa là thơ và họa nó được quyện vào nhau, nó bổ trợ nhau, chứ nó không phá nhau và nó cũng không phải là để minh họa cho nhau. Vì khi chúng ta cùng thực hành với nhau thì có nghĩa là cùng nương vào nhau để cùng bộc lộ.
1: Có lẽ một trong những điểm bất ngờ của triển lãm lần này đấy chính là những bức tranh của Thiên Nam, 17 tuổi, con trai của anh chị. Anh đã theo dõi rồi bồi dưỡng phát triển cái năng khiếu hội họa cho con mình như thế nào ạ?
2: Thiên Nam thì vẽ từ bé. Từ khi bạn bắt đầu biết cầm bút thì bạn đã lý húy hoáy, bạn vẽ suốt ngày. Và bạn vẽ đủ thứ, bạn vẽ rồi bạn ấy làm sắp đặt, rồi bạn ấy trình diễn, rồi tất cả những cái đấy. Theo tôi thì bạn là người có một cái khả năng, cái năng khiếu tổng hợp. Bạn làm âm nhạc cũng như vẽ các thứ thì nó giống như, cũng giống như cuộc sống của bạn, và giống con người của bạn. Đối với tôi thì tôi không có khái niệm nhiều lắm về vấn đề phải dạy cho một đứa trẻ làm nghệ thuật như thế nào. Mà nghệ thuật là một cái gì đó nó thuộc bản năng bẩm sinh. Còn nếu như mà có thì tôi chỉ tạo không gian và động viên, tạo cái môi trường và động viên để cho các bạn ấy bộc lộ thôi. Tôi cũng là người học được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, nhưng tôi thấy rằng cái điều đó đôi khi nó lại làm chậm cái sự phát triển của nghệ thuật. Vì cái tư duy sáng tạo nó được bộc lộ đôi khi nó nằm ngoài những cái mà dự định của chúng ta. Khi chúng ta có được cái khát khao và cái đam mê cũng như cái tư duy sáng tạo nghệ thuật ấy, thì ắt nó sẽ bộc lộ. Còn nó bộc lộ hình thức nào đó thì nó không phải là vấn đề quan trọng lắm. Miễn là chúng ta muốn đưa nó lên mặt giấy hay là bằng âm nhạc hay cái gì đó, một hình thức nào đó. Hình thức nào đó thì cái khả năng của mỗi chúng ta có thể tự kiến tạo được, và dần dần nó trở thành kỹ năng. Và như thế thì nó sẽ khác, nó rất khác, nó không bao giờ lặp lại và nó cũng không bao giờ giống với một cái gì đó mà chúng ta đã nhìn thấy. Đấy, giống như bạn có thể nhìn tranh của Tiến Nam ở đây, chắc có lẽ là nhiều người không nghĩ rằng là
1: quy luật sáng tác khác của mình,
2: nó là khác, đúng không? Mình dạy có nghĩa là mình đã can thiệp vào cái dòng tư duy đấy. Vậy như thế thì có nghĩa là nó đôi khi nó đã kém đi tự nhiên. Mình thì mình thích cái gì đó nó tự nhiên.
1: Một câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới họa sĩ Thái Tĩnh, đó là lâu nay thì những người yêu hội họa và xem tranh, anh biết là anh Thái Tĩnh là theo đuổi cái phong cách thiền, chất thiền nó rất là thấm nhuần trong các sáng tác của anh. Vậy thì với cái triển lãm lần này thì cái cảm hứng thiền trong những bức thư họa của anh ra sao ạ?
2: Tôi hay gọi đó là nghệ thuật tỉnh thức. Vậy thì có nghĩa là trong những cái khoảnh khắc sáng tạo thì tôi luôn luôn dành cho mình một cái trạng thái tốt nhất và thực tại nhất. Còn trong tác phẩm thì tôi luôn luôn tạo nên những cái khoảng trống và cái câu để ngỏ để mọi người tự chiêm nghiệm và trả lời. Thì đấy là những thứ mà những điều mà tôi luôn luôn bày tỏ trong cái việc sáng tạo cũng như trong tác phẩm của mình. Điều đó nó khiến cho chúng ta được rộng mở hơn. Cái người chiêm nghiệm cũng không bị gò bó vào tất cả những cái gì mà ông nghệ sĩ ông ấy nghĩ, và họ tự do được sáng tạo tiếp theo. Có thể gọi đó là tinh thần Zen trong hội họa của tôi.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh.

0: Cuối chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần giới thiệu báo Văn nghệ số mới.
1: Mục Tiếng nói nhà văn có bài Kiếm tìm con đường bảo tồn văn hóa Tây Nguyên của nhà văn Uông Thái Biểu. Thực tế cho thấy, không gian văn hóa của Tây Nguyên hiện nay đã khác xưa rất nhiều bởi diện tích rừng bị giảm. Các ngôi nhà gỗ dài đẹp như sử thi đã biến mất, thay vào đó là những dãy nhà bê tông. Những người gìn giữ vốn cổ thuộc sử thi, thuộc dân ca gần như đã mất hết. Cổng chiêng không còn trong các không gian diễn sướng tự nhiên như trước, trong các nghi lễ, lễ hội cổ truyền mà giờ chủ yếu được sân khấu hóa. Theo tác giả, lý do quan trọng khiến nhiều giá trị văn hóa của Tây Nguyên đang bị mai một dần là chỗ cộng đồng mất đi các điều kiện và không gian thực hành văn hóa. Hai không gian cơ bản là làng và rừng đang bị phá vỡ, cơ cấu dân cư đảo lộn, những dịch chuyển kinh tế xã hội cũng tác động để bảo tồn và phát huy văn hóa. Chẳng hạn như khi cây lúa chỉ còn thưa thớt, nhường chỗ cho các cây công nghiệp, thì tục thờ thần lúa cũng trở nên mất dần. Mục vấn đề hôm nay có bài Giáo dục trở về với giá trị thật của Minh Nguyệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục, đặt yêu cầu từng bước hình thành môi trường dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật trong toàn ngành. Có hai điểm mấu chốt được nhấn mạnh. Một là thay đổi thước đo để thay đổi giáo dục, thay đổi cách ghi nhận kết quả để thay đổi động lực hành động trong toàn hệ thống, kiên quyết không chạy theo thành tích, chạy theo những con số đẹp, mà phải quan tâm đến tiến bộ thực chất của người học. Hai là phải trả lại thời gian cho người thầy, không để người thầy phải mất nhiều thời gian vào các nhiệm vụ hành chính như hội thi, hồ sơ sổ sách, hoạt động phong trào.

0: Thang thơ có 14 bài thơ của 5 tác giả: Phương Tâm một chùm 4 bài, Thiên Nguyên và Đạo Đức Tuấn mỗi người một chùm 3 bài, Hoàng Anh Tuấn và Lê Vi Thủy mỗi người một chùm 2 bài. Nhà thơ Phương Tâm năm nay tròn 80 tuổi, vẫn viết đều đặn và liên tục có những sáng tác mới. Ông chọn những hình thức cổ điển và tìm tòi cái mới ngay trong chính những hình thức ấy. Niềm hy vọng tràn trề trên phím đàn Trinh Tuyết trong bài Lặng Đơn, chợt rừng chân đậu bến mắt cúm nghiêng trăng thu trong bài Mắt Cúm, chập chờn du tỉnh du mê, động thuyền thoát mộng quay về bến sông, chuỗi xuân đổ nét môi hồng, lời ca thắt nghẹn từ trong lòng này trong bài Đào Liễu. Có ba chuyện ngắn kỳ này: Mùa Hoa Trổ Trái của Thanh Tâm Phạm, Những Con Chim Cánh Đỏ của Vũ Ngọc Giao, Một Mùa Pơ Lang Nở của Nguyễn Bá Thuyết. Chuyện ngắn của Thanh Tâm Phạm viết về chủ đề tình cảm gia đình. Hai vợ chồng Hoàng và Thanh lấy nhau đã 12 năm mà chưa có con, bởi Thanh bị rối loạn nội tiết tố, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp. Hai vợ chồng, đặc biệt là Thanh, chịu rất nhiều áp lực khi không thể sinh cho chồng một đứa con, dù đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, áp dụng các kỹ thuật khoa học. Nhiều lần cô đã nghĩ đến việc ly dị, nhưng Hoàng không đồng ý. Thế rồi, cho đến lần làm IVF thứ hai, hai vợ chồng mới thành công. Đủ tháng đủ ngày, Thanh sinh được một bé gái xinh xắn. 3 năm sau, cô lại sinh được tiếp một bé trai mà không cần bác sĩ can thiệp. Mùa hoa cuối cùng đã đến kỳ trổ trái. Chuyện ngắn của Vũ Ngọc Giao kể về một người phụ nữ sống ở gần làng Diềm bên phá Cồn Sương, dân làng quen gọi là bà Nghé, vì bà nuôi một con nghé từ lúc nó mới lọt lòng, nuôi đến khi nó thành con trâu già rồi chết chứ không bán cho ai. Bà Nghé từng có chồng và con gái, nhưng chồng con bà đã bị đuối nước trong một trận bão lũ khi đi buôn chuyến, chỉ mình bà sống sót và trôi dạt vào phá Cồn Sương này. Bà Nghé đặc biệt yêu trẻ con, hàng ngày nặn tò he cho bọn trẻ trong làng chơi. Bé Thắm rất yêu quý bà, được bà nặn cho nhiều con chim cánh đỏ. Một chiều bà Nghé đi hái lá dừa thì bị trượt chân ngã xuống dòng nước. Chính bé Thắm đã nhảy xuống dòng nước để cứu bà. Chuyện ngắn của Nguyễn Bá Thuyết được kể từ ngôi thứ nhất, một người lính tên Quang trong bối cảnh chiến trường Tây Nguyên năm 1969. Quang nhận nhiệm vụ đi kiếm thịt tươi về cho đồng đội cải thiện, bất ngờ gặp Hạnh chĩa súng vào anh. Cô ở một mình trong trạm giao liên, ban đầu nghi ngờ Quang là địch, sau hiểu ra nhiệm vụ của anh nên nhiệt tình giúp đỡ, kết nối cho Quang gặp nhóm đồng bào dân tộc vừa sang được thú rừng. Tình cảm giữa Hạnh và Quang nảy nở. Hạnh viết địa chỉ hẹn gặp Quang ngày hòa bình. Khi chiến tranh kết thúc, Quang tìm lại trạm giao liên xưa thì tất cả đã bị thiêu rụi. Tình về quê Hạnh theo địa chỉ Hạnh ghi ở Hà Tĩnh, Quang được bố Hạnh đón tiếp và lúc đó anh mới biết Hạnh đã hy sinh. Di vật của Hạnh là một chồng thư viết riêng cho Quang. Quang mãi mãi nợ Hạnh một mùa hoa pơ lang nở.
1: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Đỗ Anh Vũ, các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, then là loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019.

0: là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tày, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống, lao động sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa.
1: Với cây đàn tính, hát then luôn được cộng đồng Tày, Nùng, Thái yêu thích. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng.
0: Quý vị, hát then vốn là sản phẩm sáng tạo kết hợp từ trí tuệ và tâm hồn của rất nhiều thế hệ, khởi thủy từ những nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng. Theo dòng chảy thời gian, then phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, người luôn miệt mài lưu giữ nghệ thuật hát then, đàn tính tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về sự đa dạng của các dòng then hiện nay.
2: Nếu nói đúng ra, then là có 3 dòng. Dòng then thứ nhất, người ta hay gọi là cái then nghi lễ hoặc là then tâm linh ấy. Cái lời cầu của nó thì chuyên để làm lễ cầu cúng, lễ cầu an, rồi lễ vào nhà mới, vân vân vân vân. Thế còn một dòng thứ hai, người ta gọi là then lời mới. Then lời mới này thì có nghĩa là ta phải dựa trên một cái giai điệu gốc và ta chỉ đặt cái lời thay cái lời mới đấy, nó phù hợp để ca ngợi theo ý muốn chủ đề. Ví dụ như là mình ca ngợi Bác Hồ hay ca ngợi quê hương đất nước hay bản làng gì đấy, mình dựa trên cái giai điệu then gốc ấy, mình đặt lời mới thì gọi là then lời mới. Thế còn một cái dòng then nữa người ta gọi là phát triển. Then phát triển thì có nghĩa là các cái nhạc sĩ dựa trên các chất liệu của giai điệu then, họ viết và họ thêm cái phát triển lên, ví dụ thêm về bè bối hoặc là họ có thể phá cách đi một tí để cho nó phong phú, nó mang tính chất hấp dẫn của người nghe. Đấy gọi là then phát triển.
1: Từ tình yêu với di sản của cha ông, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ không chỉ miệt mài đi tìm lại những điệu then cổ, mà còn thổi hồn thời đại vào then qua việc sáng tác, đặt lời mới. Chị Đàm Hoàng Nhã, công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Then cổ thì thường thường để làm lễ, thầy cúng, thầy tào, lễ ấp sắc. Ngoài yếu tố tâm linh thì các làn điệu then tính không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nội dung cũng rất phong phú đa dạng như ca ngợi quê hương, bản làng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật v.v. Và qua đó thì giúp bà con hiểu biết hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Vâng, với đồng bào, then được ví như điệu hát của trời. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nghệ thuật diễn xướng này ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và văn hóa.
4: Then cổ nó có những cái tích cổ, tính chất là dạy dỗ con người. Then mới nó khác ở chỗ là then mới thường ấy chỉ ca ngợi một người đấy, một vật thể ở đấy, ví dụ bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy là anh lao động sản xuất thế nọ kia, hay là anh bộ đội như thế. Nhưng then cổ thì nó kể cả một cái quá trình, cả một câu chuyện rất là dài của bà con dân tộc, kiểu như là sử thi của Tây Nguyên ấy.
1: Từ then cổ đến then mới, mỗi làn điệu lại mang một âm sắc riêng, chất lọc từ vẻ đẹp bình dị của đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một người trẻ sở hữu kho tàng tri thức đồ sộ với hơn 4.000 câu thơ then cổ, chia sẻ.
5: Then mới bây giờ ấy là dựa trên những cái làn điệu mà trong dân gian đã có sẵn, hoặc là dựa trên những làn điệu của then cổ, mình phổ ra lời then mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Về phần khác nhau thì là khi mà chúng tôi hát then cổ ấy, giọng điệu nó khoan thai chậm rãi và có tính chất tự do hơn. Vì là do bản thân người thầy then, người nghệ nhân ấy, là người diễn xướng, người hát, tất cả mọi người đều phải theo người nghệ nhân đó. Nhưng mà khi mà đã là vào then mới ấy, thì bắt buộc phải vào một cái khuôn khổ, khuôn nhạc nào đó. Khi người nghệ sĩ người ta viết ra thì sẽ thành một bài nhạc và phải hát theo cái bài nhạc đó, chứ còn tính chất tự do trong then cổ thì là nhiều hơn.
0: Ở Tây Bắc, then của người Thái có từ rất lâu đời. Then là tín ngưỡng, răn dạy con người, ngợi ca cái hay, cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, thể hiện tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, người được mệnh danh là cha đẻ của những cây đàn tính tẩu, cho biết để sống được trong đời sống đương đại, bản thân then cũng tự mình thích ứng.
6: Về then cải tiến, lớp già mất đi thì lớp trẻ tiếp thu, phần lớn là họ soạn lời mới để phù hợp với đời sống mới, cuộc sống mới, và hiện nay theo cái cộng đồng nó khác so với ngày xưa. Vì ngày xưa là cộng đồng nó ít người, bây giờ cộng đồng nó đông lắm, cho nên là cái nhu cầu phục vụ tiết tấu phải nhanh lên, hát cũng phải cao thấp nó khác nhau chứ không phải cứ đều đều là không ổn. Cũng có thể là một số người trẻ nó dịch các hàng lời phổ thông, bởi vì trong cái đối tượng đến dự lễ đấy, dự hội đấy nó cũng có cả người kinh, người ta cũng muốn thưởng thức cho nên là nhiều khi là phải dịch ra. Ông then bà then tự dịch ra cũng được, nếu không được thì phải là có người phiên dịch.
1: Sức sống của then bền bỉ đến tận hôm nay chính là nhờ ngọn lửa đam mê gắn bó máu thịt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái tại khắp các bản làng. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chỉ thực hành trong đời sống tín ngưỡng tâm linh như mừng thọ, cầu phúc, cầu an, cầu mụ, hiện nay nhiều bài then cổ đã được các nghệ nhân đưa lên sân khấu trình diễn, giúp nghệ thuật then đến gần hơn với công chúng. Dù vậy, theo nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, việc đưa then lên sân khấu đòi hỏi sự chọn lọc vô cùng tinh tế.
2: Trong then cổ, làm lễ thực sự phải đi toàn bộ theo đúng bài bản, tất cả các chương. Thế nhưng mà chỉ lên sân khấu thì thường những cái chương nào mà nó mang tính chất rộn ràng, vui nhộn. Ví dụ như là các cái trích đoạn là bắt mèo ngoảng, tức là bắt ve sầu này, săn hiêu săn nai này, rồi là vượt biển, tức là khảm khải đấy. Những cái chương đấy thì giai điệu nó dễ nghe và nó dễ vào lòng người hơn. Còn phần lễ thì đương nhiên là xen kẽ giữa hát và nói. Nếu mà truyền cho dân gian nó trầm và người ta cũng không lưu giữ tốt như là các cái chương mà nó rộn ràng.
0: Hiện nay tại nhiều địa phương, các nghi lễ then truyền thống vẫn được thực hành trọn vẹn. Trong cuộc đời của mỗi người đồng bào, Tày, Nùng, hiếm ai không trải qua ít nhất một lần thực hành nghi lễ then. Nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
7: Cái làn điệu then cổ về chúc thọ này rồi làm khoăn, làm lẩu then thì nghe nó mới ngọt ngào, nó mới đúng cái bản chất, bản sắc của dân tộc. Ví dụ như hát bài cầu phúc này, cầu lộc, cầu tài, rồi là hát những bài an khoăn này. Ngày Tết, ngày lễ hát về ơn tổ tiên rồi cái bài khác nữa. Cái lễ mừng thọ nó chương trình đi, cái làn điệu đi nó khác cái làn điệu của lẩu then.
0: Thưa quý vị và các bạn, hát then là một loại hình âm nhạc truyền thống của người Tày Nùng, Thái, mang màu sắc tín ngưỡng. Giai điệu then bổng trầm khi hòa cùng tiếng đàn tính dìu dặt, khi lại dồn dập theo tiếng sóc nhạc đã tạo nên một sức hút, mời gọi người nghe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn then cổ đầy thú vị mang tên Bụt giả vờ chết qua sự thể hiện của nghệ nhân Chu Thạch ở xã Tâm An, tỉnh Tuyên Quang.
8: Ơi là lần mưa chuyển vằn con tới xưa có bụt du mường nữa.
9: Bài hình đấy thì nói câu chuyện về bụt. Với ngày xưa thì là tất cả các loài muông thú đều biết nói chuyện. Thì hôm đấy là bụt giả vờ chết để thử lòng xem tất cả các muông thú xem họ có thật lòng hay không. Sau khi bụt giả vờ chết rồi thì tất cả các muông thú lên trời và cười hớn hở bảo là bây giờ bụt chết rồi, chúng ta có thể làm tất cả một cái chúng ta muốn, nhưng mà thực tế là bụt cái chết.
1: Một trích đoạn thật dí dỏm nhưng cũng đầy tính răn đe, phải không thưa quý vị? Lời then đôi khi như một cuốn biên niên sử, ghi lại mọi biến cố, diễn biến tâm lý của con người và bức tranh sinh hoạt của cả cộng đồng. Với đồng bào người Thái Trắng ở Tây Bắc, then đóng một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật then Thái Trắng là một bức tranh tổng hợp, chứa đựng tri thức dân gian, thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc. Việc thực hành then là sự kết hợp tài tình giữa khả năng ứng biến ngôn từ của nghệ nhân và âm thanh trầm bổng của đàn tính, đáp ứng nhu cầu tâm linh, phản ánh nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, các nghi lễ liên quan đến lễ tục, vòng đời, môi trường sống.
0: Nghệ thuật then Thái Trắng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những tri thức dân gian, mang đậm sắc màu về tập quán xã hội, quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan. Ngoài ra, quá trình thực hành then còn là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa khả năng đặc biệt của người hát. Về việc ứng biến các giai điệu hát then phù hợp với ngữ cảnh, nội dung nghi lễ, hòa lẫn với âm thanh trầm bổng của đàn tính. Hãy cùng lắng nghe nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu thể hiện một điệu then cầu lộc.
10: Tôi sẽ hát một bài chúc phúc cầu lộc cho mọi người.

0: ra khai bác tối mẹ cho con hàng tay đứa khai sướng đó cho mà cân tinh mương đi hào cầu cho các cụ ông cụ bà với lại các nam nữ sống vui khỏe, nắng ở mường trời đừng cho xuống cháy, ốm đau mường trời đừng cho xuống, làm cái gì cho được, ước cái gì cho thành, đấy nó là cầu phúc độc cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới quan của người Tày, Nùng, Thái, để con người có thể giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, nhất định phải có sự dẫn đường của các ông then, bà then. Chị Đàm Hoàng Nhã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thầy then thì đóng vai trò như cầu nối linh thiêng giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Thầy không chỉ là người thực hiện các nghi lễ trong cộng đồng, mà còn là người mà được kính trọng và đạt đến sự trưởng thành, tinh thông để gánh vác trọng trách, giúp đỡ mọi người. Thể hiện sự khác biệt đầy trang nghiêm giữa thầy then và người thường, tôn vinh vai trò không thể thiếu của người thầy trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Tày ạ.
3: Như chia sẻ của chị Đàm Hoàng Nhã, trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh của đồng bào, các ông then, bà then có vị trí rất quan trọng. Không chỉ là cầu nối tâm linh, nhiều ông then, bà then còn là những vị thầy thuốc của bản làng. Then mang đến liều thuốc tinh thần, giải tỏa những ách tắc trong tâm lý cho người bệnh. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên lý giải.
4: Nghi lễ mừng thọ hay là mừng lúa mới, là mừng thôi nôi, có tất cả những chuyện mừng. Cái quan niệm của người Tày thế này này, thầy then ấy có nghĩa là cái người liên kết giữa nhân dân với lại ý nguyện của mình với lại người trời, thì phải thông qua ông thầy then để nói hộ, nói lên để trời biết, đất biết, ý là như vậy.
1: Tại vùng Tây Bắc, nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, muốn làm thầy then thì phải là người có căn duyên. Mục đích cuối cùng của các ông then bà then Tây Bắc khi hành lễ cũng là để mang lại sự hưng phấn, tỉnh táo và niềm tin yêu cuộc sống cho con người.
0: Về hành nghề then, nó thuộc văn hóa tâm linh thì cũng giống nhau. Nói chung hành nghề của các ông bà then Tây Bắc thì thứ nhất là cầu may, cầu mưa này, cầu được mùa này, rồi là hạn hán quá là cầu mưa, cầu an, cầu lành, cầu phúc. Đều có phần lễ là chủ yếu, làm cho con người ta thêm phấn khởi, tỉnh táo và hưng phấn lên trong cuộc sống yêu đời hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, mỗi khi hành lễ, ông then bà then đều khoác lên mình những bộ trang phục đặc biệt, màu sắc quần áo hay những dải tua rua trên chiếc mũ chính là thước đo để nhận biết thứ bậc cao thấp, cấp sắc của thầy then. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thả ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
5: Các cho phép bộ quần áo đầu tiên là mặc đỏ, bộ thứ hai là mặc vàng, bộ thứ ba là mặc đen, bộ ngỏ là cửu phẩm, bộ vàng là thất phẩm, bộ đen là tam phẩm, ngươi nhị phẩm, bộ đỏ đó như là cửu phẩm là cấp cuối cùng, nhưng mà cấp cao nhất là các cấp và nhị phẩm với cấp tam phẩm là các cấp màu đen.
6: Trang phục của thầy then ấy, chúng tôi thường là mặc quần áo dân tộc. Ngày xưa các cụ ấy thì không có nhiều vải như bây giờ, thì các cụ phần đa là mặc áo dài tràm. Còn bây giờ thì chúng tôi có vải hoa, vải gấm thì chúng tôi may vải tốt hơn. Nhưng mà chủ đạo khi mà đi đường bình thường là mặc áo dân tộc. Còn khi mà đón tướng thì chúng tôi mặc áo đỏ để tượng trưng cho cái sự uy quyền của nhà tướng, tượng trưng cho sức mạnh của nhà tướng. Mặc áo đỏ đội mũ tướng và thắt đai ở trên bụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những ông then bà then khi vào hành lễ bao giờ cũng có bộ trang phục riêng cho mình như chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
7: Quần áo của thầy then ấy, tùy từng cấp bậc, có cấp bậc nhỏ thì mặc những bộ quần áo không được đẹp đẽ bằng cấp bậc to. Cấp bậc to thì quần áo nhìn nó hoành tráng hơn, hoa văn họa tiết đẹp đẽ hơn, nó nhìn nó tâm linh hơn, nhìn rất oai thôi. Nhìn phóc dáng của cũng thể thêm có chức bậc to nhìn nó oai hùng lắm. Lên cái chức cấp sắc nó phải lên từ cấp nhỏ đến cấp to. Đầu tiên cấp 3, cấp 2, là lên dần dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, từng cấp một. Không thể cấp sắc lên một nhát là cấp to luôn này đâu, mà từ từ dần dần.
3: Ngoài bộ quần áo, nhìn vào chiếc mũ, chúng ta cũng có thể nhận biết được ai là ông then, bà then. Điều này được nghệ nhân Mào Văn Ết khẳng định.
0: Trang phục của ông Then, bà Then phần lớn đa số là mũ như mũ đường tăng trong Tây Du Ký. Nếu mà không mặc cái bộ trang phục cổ thì không ra Then. Bộ cổ thì nó sặc sỡ, ý nghĩa là nó phải uy nguy, phải khác với người thường ở trần gian này. Nếu lên gặp Ngọc Hoàng thì người ta quy định từ xưa rồi, và có cái bộ cổ Then, bà Then và ông Then nó có cái mẫu riêng để cho nó uy nguy và lịch sự. Cũng có một số nơi thì có biến tấu đi thành nét đặc sắc riêng của từng mường một.
1: Trên chiếc mũ đều trang trí hoa văn khác nhau và có những sợi tua rua dài gắn hai bên mũ, thể hiện tầng lớp, người có uy quyền và thứ bậc cấp sắc cao hay thấp của thầy Then. Thêm một bậc cấp sắc, mũ của thầy Then lại thêm hai dải tua rua. Thứ bậc càng cao thì sợi tua rua gắn trên mũ càng nhiều. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
8: Cái mũ bình thường là cũng thêu các hoa văn, nhưng mà trong khuôn khổ thắt những các cành nọ cành kia hay là những ngôi sao đấy vào. Còn như thắt lưng thêu có thể là rồng này với đỉnh ngựa. Sau đó mình muốn trang điểm cho nó đẹp hơn thì mình sẽ cho hạt nọ hạt kia vào cho nó ánh lên thêm.
3: Vâng, qua chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc Tày, Nùng, Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi bậc cấp sắc khác nhau, thầy Then sẽ đội mũ và mặc trang phục tương ứng với bậc sắc của mình.
1: Khi thực hành Then, tiếng sóc nhạc giữ nhịp đều đặn, hòa cùng giọng lĩnh sướng trầm bổng cũng tạo nên một không gian say đắm lòng người.
3: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn tính là linh hồn, thì chùm sóc nhạc chính là nhịp đập không thể thiếu trong nghệ thuật hát Then của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Tiếng sóc nhạc không chỉ để góp âm mà còn mang những ý nghĩa tâm linh hết sức sâu sắc. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
6: Bộ sóc nhạc thì trong Then ấy, đại biểu tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà tiếng sóc nhạc rung lên vang lên ấy, thì cũng như là binh mã chuẩn bị là cho một hành trình mới. Ngày xưa là có nhạc ngựa mà, con ngựa có đeo quả chuông, quả lục lạc. Thì bây giờ cái sóc nhạc này cũng tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà sóc nhạc ấy, đoàn quân Then đang trên một cái tiến trình mới, đang đi lên một cung cửa nào đó, thì là đại biểu cho binh mã của nhà Then. Trong tiến trình của Then ấy, thì nó có nhiều cái giai đoạn và nhiều cái quãng đường khác nhau. Cũng như mình đi đường bình thường ấy, có đoạn thì phải đi nhanh, có đoạn thì phải đi chậm. Bắt buộc cái quãng đường đi qua yêu cầu là phải đi nhanh, thúc binh mã đi nhanh thì là sóc nhạc nhanh.
3: Không chỉ vậy, nhìn vào chùm sóc nhạc của người Tài Nùng, chúng ta cũng biết được thứ bậc của các ông Then bà Then. Chùm sóc nhạc càng có nhiều dây buộc, chức sắc của người thầy Then đó càng cao. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang chia sẻ thêm về cách sử dụng nhạc cụ độc đáo này trong quá trình hành lễ.
9: Cái chùm sóc nhạc thực ra nó cũng có thể gọi là một nhạc khí ngoài cái đàn nhạc. Nếu mà nói về trong dân gian thì chùm sóc nhạc nó tượng trưng cho kiểu bước chân của con ngựa đi ấy, mà binh mã đi cùng ấy, đấy là bên tâm linh. Thế còn ngoài ra thì nó còn có một tác dụng nó giữ nhịp đều cho cái người lĩnh sướng. Thế ngoài cái sự đều thì nó cũng tạo lên một cái sự hấp dẫn phong phú nữa.
1: Tương tự như đồng bào Tày, Nùng, đồng bào Thái Trắng ở vùng Tây Bắc cũng xem chùm sóc nhạc mà bà con gọi là má hính là vật bất ly thân trong mỗi cuộc Then. Tiếng má hính quyện cùng tiếng đàn tính tẩu như hình với bóng, lúc thì dồn dập khi lại khoan thai. Má hính giữ nhịp và khiến buổi lễ mang một sức lôi cuốn kỳ lạ. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu giải thích.
8: Nói về cái chùm má hính thì nó tượng trưng cho tiếng nhạc chuông, nhạc ngựa. Cho nên là khi Then mà muốn xuống trần hay là muốn mời Then xuống trần thì người ta mới gọi là tên giữa mà giữa rông, tên giữa xuống giữa xanh, tức là dậy đi đoàn con nhạc, dậy đi ngựa và rồng. Nó là như thế, tức là nó thuộc vào nhạc ngựa, nó phải có má hính mới bắt nhịp để múa thì nó mới vui. Mà cả tiếng đàn với tiếng mây hính nó phải đi cùng một nhịp thì nó mới hay được.
3: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chùm sóc nhạc không chỉ làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lời ca, tiếng hát hay là mô phỏng tiếng vó ngựa thiêng, mà đó còn là đạo cụ không thể thiếu dẫn dắt những điệu múa Then thêm phần uyển chuyển và thăng hoa. Quý vị và các bạn, trong các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, kỳ yên, cầu mùa hay là chúc thọ, tiếng then vang lên hội tụ cả một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Đó là câu chuyện kể những truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ được cha ông đúc kết và trau chuốt qua bao thế hệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm then, nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lễ lẩu then thường là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc làm lễ mừng thọ cho người cao tuổi.
10: Then cổ của miền Tây của Nguyên Bình cũng chỉ có cái dòng của bà cụ tôi. Nó nhiều bài lắm. Tiêu khăn, xếp song đính tháng năm, tức là tiêu hồn 12 bến nước. Then cổ thì chỉ có là thay vào trình diễn cái dịp là đầu năm này. Nhưng mà nhà nào nó cần thiết yêu cầu làm một cái việc gì chẳng hạn. Như là đầu năm thì đi làm lễ giải hạn, làm thượng thọ này, thì làm lễ hoa mụ cho các con, các bé này, thì làm lễ đề tháng này, cả một năm là đều làm được hết. Tới hàng đây chích một đoạn.

0: Vâng, các nghi lễ then cầu chúc có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy theo mong muốn của gia chủ. Với mỗi nghi lễ, ông then, bà then lại cất lên những bài ca riêng biệt. Đó có thể là lời cầu chúc cho thai phụ được mẹ tròn con vuông, cầu cho trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, cầu cho người già sức khỏe, trường thọ, hay những khúc hát trả vía để giải hạn cho con người. Và thưa quý vị, để thực hiện trọn vẹn những nghi lễ này, thời gian tổ chức thường kéo dài vài ngày. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đầu then này rất nhiều trình tự, nhiều bước. Bởi vì là ngày xưa là làm 3 ngày 2 đêm. Và bây giờ vẫn là làm 3 ngày 2 đêm, nhưng mà đêm muộn quá thì bây giờ chúng tôi là cũng nghỉ. Gần sáng bắt đầu mới làm thì là qua rất nhiều bước. Ngày hôm nay chỉ là một trích đoạn lễ lẩu then, bởi vì là mang tính chất là sân khấu, không có nhiều thời gian, chỉ cấp sắc cho người mới để trở thành thầy then. Và chúng tôi sẽ làm một đoạn xe lẩu đi qua biển, đưa lễ vật vượt qua biển, qua sông để lên đến cửa vua cha Ngọc Hoàng để báo cáo nội dung công việc. Có khảm hải, có cấp sắc, có xe lẩu, có vần hương.
2: Đi sâu vào hình thức diễn sướng, đặc biệt là trong các nghi lễ cầu lộc, cầu tài, dịp đầu xuân năm mới, nghệ nhân Nông Thị Hoa ở xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đã có những miêu tả rất sinh động về cách người thầy then vừa hát, vừa dùng âm thanh để giao tiếp với cõi vô hình.
3: Ví dụ mời con về bảo là con ơi thì nấy bó đây, kinh tin này bó đây du. Vọng như thế này thì mời con về á, bảo con là ở chỗ này không đủ nước, đủ cái, khó khăn lắm, về nhà với bố mẹ thôi. Gọi con về hát rồi.

0: bao kinh theo, tức là chắn không có bị quái cướp. Chỗ mà bảo là phân ơi thì nấy bò đầy, kinh đi nấy bò đầy du, như thế này là quát đi, tách đi, là ma quỷ không được đi theo về. Cái sóng nhạc là điểm cho binh mã lên đường. Quát cờ bay bướng ná, rằng cờ bay tấn binh, nghĩa là bắt đầu lên mã, lên ngựa, lên đường đi tìm khăn. Cái đoạn bảo là giới ấy, tức là quân phu đi gánh bông lễ cho tướng quân ấy, bảo là tướng quân ấy táng cần cam pè khỉnh đống rơi xa can, táng cần cam tao khỉnh đống tan xa thóc. Cầm dao lên rừng để chặt cây, lấy dây về buộc bông lễ rồi gánh đi lên đường tìm khăn.
1: Không chỉ phong phú về nội dung, phong cách diễn sướng then ở mỗi vùng miền cũng mang những sắc thái riêng. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và nghệ nhân Hoàng Văn Chiêm ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, chính điều kiện tự nhiên, nét tính cách con người và sự truyền dạy ngẫu hứng của từng dòng then đã tạo nên sự đa dạng độc đáo này.
2: Ví dụ như là vùng Cao Bằng chẳng hạn, thì họ hát khoan thai, chậm rãi, cũng có thể là do cái địa hình người miền núi, hoặc là khi mà cuộc sống bình thường của họ ấy, rất là bình dị, giản dị, cho nên lời then của họ là cũng rất là mượt mà, sâu lắng. Còn ví dụ như là then của vùng Lạng Sơn ấy, thì có thể là nó mạnh mẽ hơn một chút, cũng chia theo dòng then ấy, vì là ở mỗi tỉnh lại có vùng then khác nhau, huyện này với huyện kia là hát không giống nhau.

0: Bằng sự kết hợp tài tình giữa hát, múa và tiếng đàn, then không chỉ là một hình thức kể chuyện tín ngưỡng mà còn thăng hoa thành một tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt đẹp. Di sản ấy vẫn đang từng ngày mang lại sự bình an, niềm tin và tinh thần lạc quan cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trên khắp mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, then có thể thay đổi về cách thể hiện, không gian diễn xướng và nội dung, nhưng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng vẫn là nền tảng để then tiếp tục được duy trì. Đó cũng là cách để di sản thích ứng với đời sống đương đại mà không mất đi bản sắc.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại cũng xin được khép lại.
1: Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
0: Kính chúc quý vị và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM-ITEL

0: hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
1: Ai theo? May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
1: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
1: Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
0: Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
4: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
3: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
4: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
3: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
4: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón Bài Thơ Tặng Mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Phú Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao Nghệ Tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân phò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

Một nắng hai sương, vẫn cuốc cày lo đường con ăn học. Dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ

0: cạnh chờ, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương trầm ghi ngụt tỏa bay, nén hương trầm ghi ngụt tỏa bay, dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa ân tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
3: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Vân Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghĩa đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua, đài đã phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ hoàng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha là mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước làm trời trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua, lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn. Bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn ốm đau bệnh tật có con hàng ngày, gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm. Tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu giữ chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ

0: có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết dấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
1: Đúng là như thế em ạ. Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
2: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
1: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương, và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị và giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
1: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
2: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 0845160913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạng, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi, người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn, nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa, để được mùa màng, vô lúa cánh khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm, đến trường được vui, mong cho con lớn nên người, để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa.

0: Con tạ ơn mẹ suốt đời, mẹ ơi. Nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ, nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
3: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run. Mẹ sinh ra mấy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già. Mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân. Trải bao nên tháng xuống dành, nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra. Trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời. Chỉ mong con cháu nên người bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành. Đói no mẹ chị đã đành, cố sao đủ sữa để dành nuôi con. Một lòng một dạ thấp son, mong con trông lớn trông khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, khi khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất khác thật là giản đơn. Cả đời tận tự vì con, ba tìm mấy nồi sắt son với chồng. Bây giờ thân hạc hưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm. Lưng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng để ơn mẹ già. Nói năng ý chí ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm. Thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời. Đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ chính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
3: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc, cha mẹ mình là ai. Không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng. Con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi. Bởi vì hiếu là cái gốc của con người, gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu chung nghĩa đi theo, bất hiếu chung nghĩa mất theo còn gì.
0: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
1: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
4: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm, nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua, thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên: ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại: các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên: ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh tròn hẹn một vụ mùa lúa bội thu, thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
1: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Minh Giỏi, do hai nghệ sĩ ưu tú Châu Thanh và Phượng Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Mạnh Linh của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Chủ đề trò chuyện tuồng trong dòng chảy nghệ thuật hôm nay. Thưa các bạn, nghệ sĩ Mạnh Linh, tên đầy đủ là Vũ Mạnh Linh, là một gương mặt tiêu biểu và tài năng của nghệ thuật tuồng truyền thống Việt Nam. Hơn 20 năm gắn bó với sân khấu tuồng, anh sở hữu nội lực mạnh mẽ, phong cách diễn xuất máu lửa, tâm huyết. Là người hiếm hoi đoạt rất nhiều huy chương vàng trong các kỳ liên hoan hội diễn toàn quốc. Anh đã thể hiện thành công nhiều nhân vật lịch sử như vua Đinh trong vở Chuyện ngoài chính sử, vai Khúc Thừa Mỹ trong vở Lửa cháy phiên ngung, hay thể hiện những vai như Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung, vân vân. Thưa các bạn, trong tháng 9 vừa qua, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã thực hiện chương trình Nhập cung thưởng nghệ vở tuồng Triệu Đình Long cứu Chúa. Đây là một hình thức biểu diễn tuồng rất sáng tạo khi khán giả, người xem có thể giao lưu, hóa thân và thưởng thức nghệ thuật tuồng. Một cách làm rất mới để thu hút khán giả trẻ. Nghệ sĩ Mạnh Linh cũng là người thể hiện rất thành công vai diễn Triệu Đình Long trong vở diễn này. Với cách làm mới này, các nghệ sĩ rất hào hứng, đã biểu diễn rất thăng hoa. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Oanh thể hiện vai Thứ Phi cho biết.
3: Chúng tôi được cháy hết mình thể hiện một cái đêm diễn tuồng truyền thống rất là đặc sắc. Một điều nữa tôi cũng càng vui hơn nữa là tôi thấy đa phần là khán giả là các bạn rất là trẻ. Không chỉ đơn thuần là chỉ đến xem một vở diễn mà còn muốn tìm hiểu về những cái gì đấy nó độc đáo mà các bạn ấy chưa biết đến mà bây giờ các bạn ấy tìm đến. Tất nhiên để mà thu hút khán giả trẻ hôm nay thì chúng tôi vẫn cần phải có những cái sự đổi mới bên cạnh cái bảo tồn giữ gìn vốn cổ của các cụ để lại cho chúng tôi, thì bên cạnh đấy là chúng tôi vẫn cần phải có những cái sự phát triển mới, những cái sáng tạo mới, làm sao mà nó phải hòa quyện được, nó không tách rời với cái truyền thống, thu hút được khán giả, hấp dẫn được khán giả.

0: Và bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ khách mời của chương trình, nghệ sĩ tuồng Mạnh Linh. Xin mời biên tập viên Hồng Hiếu.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chúng ta hôm nay là nghệ sĩ Mạnh Linh của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hồng Hiếu và xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa nghệ sĩ Mạnh Linh, anh là một nghệ sĩ mà đã có rất nhiều thành công trên sân khấu nghệ thuật tuồng. Trước đây thì khi mà chưa sáp nhập nhà hát tuồng, nhà hát chèo và nhà hát cải lương Việt Nam vào thành nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì anh là một trong những nghệ sĩ chính của nhà hát tuồng Việt Nam. Và anh có thể giới thiệu cho quý vị thính giả được biết về cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, những cái vai diễn ấn tượng trên nghệ thuật sân khấu tuồng đúng không ạ?
2: Xin giới thiệu đến quý vị là Mạnh Linh thì bắt đầu cái con đường nghệ thuật là đầu tiên là có tham gia học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Và khi các nghệ sĩ, các giảng viên, các thầy cô của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và kết hợp với Nhà hát tuồng Việt Nam lúc đó là Nhà hát tuồng Trung ương về tuyển, và Linh đã đăng ký thi tuyển học môn nghệ thuật tuồng. Lúc đầu tiên thì cũng rất là tò mò, gia đình thì cũng không có ai theo nghệ thuật tuồng và cũng không ai làm nghệ thuật. Thế nhưng với cái tình yêu với nghệ thuật thì và cái sự tò mò và muốn khám phá những cái khó thì đã quyết định để đi theo cái môn nghệ thuật này. Và khi trúng tuyển thì cũng được các thầy cô rất là yêu quý và dạy bảo.
1: Anh đã gắn bó với nghệ thuật tuồng được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Mạnh Linh gắn bó với nghệ thuật tuồng đến thời điểm này cả đào tạo cho đến khi ra trường công tác là được 21 năm.
1: Với nghệ thuật tuồng thì nghệ sĩ Mạnh Linh là người mà có thể nói là đã đoạt rất nhiều những cái giải thưởng huy chương vàng các cái kỳ liên hoan hội diễn toàn quốc của nghệ thuật tuồng. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái thành tích của mình cũng như là những cái vai diễn, những cái dấu ấn trong cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình đúng không ạ?
2: Qua những cái vai diễn mà được phân đi biểu diễn, tất cả những cái vai truyền thống có thể được kể tên, như ví dụ như vai Lữ Bố trong Lão Bố Hí Điêu Thuyền, vở diễn Triệu Đình Long Cứu Chúa thì được làm Triệu Đình Long, vai Kim Lân trong trích đoạn trong vở diễn Sơn Hậu, trong trích đoạn Kim Lân Qua Đèo, và rất rất nhiều những cái vai nữa mà nếu mà để kể tên thì lại phải loát lại rất nhiều, và có những cái vai diễn đã để lại ấn tượng với lại bạn nghề cũng như khán giả. Đấy là những cái vai, như đầu tiên là cái vai Tả Quân Lê Văn Duyệt, sau đó là còn một số những cái vai để tham gia các cái kỳ liên hoan quốc tế nữa, ví dụ như là vai Châu Tuấn trong vở diễn Thoại Canh Châu Tuấn, một vai diễn cũng rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Tiếp đó là cái vai gần nhất mà Linh đạt được huy chương vàng và cũng được đánh giá rất cao trong cái kỳ liên hoan sân khấu nghệ thuật tuồng dân ca kịch toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội năm 2025 vừa rồi đây, là vai diễn Khúc Thừa Mỹ trong vở diễn Lửa Cháy Phiên Ngung. Đó cũng là một cái vai diễn mà cũng rất là hạnh phúc với Mạnh Linh khi được thầy trong hội đồng chấm thi, khi mà được các bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả đón nhận.
1: Là một nghệ sĩ của sân khấu truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật tuồng, mình thường xuyên được hóa thân vào những cái vai diễn hoặc là những cái nhân vật lịch sử, và những cái câu chuyện, những cái giá trị của nó rất là lớn. Và như thế thì với các cái vai diễn, với các cái hoạt động nghệ thuật như thế thì đem lại cho bản thân mình điều gì khi mà mình thường xuyên đắm chìm trong các cái câu chuyện, trong các cái vai diễn như thế?
2: Trong tuồng thì những cái nhân vật lịch sử, cái đặc trưng là lòng trung quân, ái quốc, tức là rất là trung thành. Còn ngoài ra thì các nhân vật trong nghệ thuật tuồng thì sẽ rất là rõ về cái

0: trung hiếu tiết nghĩa. Cái tiết ở đây là gì? Là những cái mà sẵn sàng hy sinh, trung liệt. Ví dụ như cái nhân vật Trần Bình Trọng là giặc còn bảo có thể còn phong vương không? Nếu như mà theo, như ông nói câu là ta thà rằng làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đấy. Cho nên là đấy là những cái mà rút ra những bài học rất lớn, nhất là cho các nghệ sĩ trực tiếp được tham gia đóng vai như Mạnh Linh. Đấy là những cái mà mình cần phải nhân rộng, bởi vì cái đấy rất là tốt.
1: Tức là mỗi một cái vở diễn nó cũng như là một cái bài học đạo đức rất sâu sắc đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Hiện nay thì bộ môn nghệ thuật tuồng là một bộ môn nghệ thuật rất là quý giá của dân tộc. Nhưng mà nhiều người cũng chưa hiểu là cái tuồng với cả hát bội hay là một vài cái hình thức có khác nhau. Tại vì nhiều người vẫn chưa hiểu. Nhân có nghệ sĩ Mạnh Linh ở đây là nghệ sĩ của nghệ thuật tuồng, thì anh có thể cho biết là trên cả nước của mình ấy có các cái nhà hát tuồng này, nhà hát bội này, các thứ thì nó có giống nhau hay nó có khác nhau cái gì không ạ?
0: Đặc trưng mọi cái thì nếu mà đi vào từng cái góc cạnh thì có những cái cũng khác nhau một chút thôi, còn vẫn là nghệ thuật tuồng. Ví dụ như cái cách hát của miền Bắc và miền Nam là có cái sự khác nhau một chút về cái dứt, nhưng mà cái lấy và cái nhịp thì vẫn là nghệ thuật tuồng. Thêm nữa là cái trình thức, thì trình thức thì cũng tùy thuộc vào từng vùng miền nữa. Và ví dụ như ở ngoài Bắc thì với những cái vở truyền thống thì chúng tôi vẫn giữ nguyên si, nguyên bản như các cụ thầy bà truyền lại. Nhưng mà với những cái vở hiện đại và vở lịch sử thì chúng tôi đã tiết chế bớt đi những cái động tác để cho làm sao cho gần gũi hơn với khán giả của ngày hôm nay, bớt cái sự khoa trương hơn. Còn ở bên trong, ví dụ như hát bội thì chỉ có khác nhau cái tên gọi thôi, nhưng thực ra vẫn là nghệ thuật tuồng. Nhưng mà cái trình thức của họ thì cũng hơi khác một chút, bởi vì hát bội là họ gọi là hồ quảng, cảm giác là họ hơi tóc xoàng hơi hơi có một cái chút gì đấy nó gần với lại kịch quảng. Bởi vì cái sự giao thoa văn hóa của chúng ta với lại láng giềng thì chắc chắn là sẽ có cái sự giao thoa học hỏi lẫn nhau, thì cái điều đó là sẽ không thể tránh được. Nhưng mà mình thì bao giờ mình phải giữ cái của mình.
1: Với nghệ thuật tuồng thì có vẻ như là để mà từ cái lúc mà học và biểu diễn thì cũng khó đúng không ạ? Tại vì tôi thấy là khi mà một nghệ sĩ tuồng biểu diễn thì thậm chí họ hóa trang vẽ mặt thôi cũng có khi 1-2 tiếng. Rồi thì các cái trình thức như nói thì nó rất là khó. Thậm chí kể cả người xem mà để mà hiểu cái vở diễn hoặc là hiểu cái vai diễn hoặc là để mà thưởng thức được ấy là cũng phải có cái kiến thức nhất định. Tại vì thực sự là tuồng rất khó xem và cũng khó biểu diễn đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Đúng như anh chia sẻ, anh có nói là nghệ thuật tuồng rất khó. Khó với cả nghệ sĩ biểu diễn và khó với cả cái sự cảm nhận khán giả. Điều đó là rất đúng. Bởi vì nghệ thuật tuồng có một hệ thống bài bản, hệ thống vũ đạo chuyên biệt. Cái này nếu như mà sau này có cái đề án nào mà có thể làm sao mà có thể để khán giả họ hiểu sâu hơn về tất cả các cái trình thức, các cái bài bản, các cái vũ đạo của tuồng, thì khán giả đến với nghệ thuật tuồng họ sẽ dễ cảm nhận hơn rất nhiều, nhất là xem tuồng cổ. Còn nếu mà tuồng hiện đại hoặc là tuồng lịch sử thì chúng tôi đã tiết chế rất nhiều và gần gũi với khán giả, vẫn là động tác nhưng mà khán giả xem là khán giả sẽ hiểu là cái anh nghệ sĩ này, cái chị này đang diễn cái gì, đang làm cái gì, và cái động tác đấy phù hợp quá, rất là hợp lý. Bởi vì cũng là cái động tác đó nhưng chúng tôi đã tiết chế đi, không còn khoa trương. Nhưng mà đấy là những cái mà đúng như anh nói là nghệ thuật tuồng khó. Khó với cả người biểu diễn cho đến cái người xem cảm nhận. Mà cái ngôn ngữ của tuồng cũng rất khó. Ngôn ngữ của tuồng là cũng là rất là bác học. Ngày xưa thì toàn là cái bậc đại nho, toàn là những quan lại, những người có chức vụ rất là lớn, thượng thư bộ lễ soạn ra những cái vở tuồng để biểu diễn. Và những người nho học, những người mà có học thức rất là uyên thâm, có thể viết được ra những vở tuồng. Đó, kể cả ngay như bây giờ mà để viết được một cái vở tuồng thì cũng là vô cùng khó.
1: khán giả của nghệ thuật tuồng thế này như nào, tức là thưa vắng hay là cũng vẫn có rất nhiều người yêu mến nghệ thuật tuồng?
0: Dạ vâng, rất là may cho nghệ thuật tuồng cũng như chính các nghệ sĩ chúng tôi cảm nhận là gần đây cái lực lượng khán giả trẻ đến với tuồng rất nhiều, đặc biệt là các bạn sinh viên, cái tầm tuổi 20 và gần 20 rất là đông, bước rào vào rạp để thưởng thức một cái vở diễn tuồng mà nhìn thấy toàn là lực lượng trẻ, thì thực sự là với những cái khán giả lớn tuổi họ có chia sẻ với các nghệ sĩ chúng tôi là họ cũng cảm thấy rất là mừng. Và có những khán giả đến với chúng tôi cũng rất là ruột thịt, tức là những khán giả tầm 50-60, họ rất quan tâm đến tuồng, rất là yêu quý nghệ sĩ, gần như là không bỏ qua một cái vở diễn nào của đoàn tuồng cả. Bây giờ đoàn tuồng ngày xưa nhà tuồng Việt Nam, bây giờ đoàn tuồng thuộc nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì những vị khán giả đó cũng là những người mà rất là yêu quý các nghệ sĩ làm nghệ thuật tuồng, cho nên là có những chia sẻ cũng làm chúng tôi rất là xúc động, tức là rất là mừng khi bước chân vào bây giờ đến xem một vở tuồng rất đông khán giả mà toàn là lực lượng trẻ, và các đêm diễn là bán vé là hiệu quả tốt. Như mới nhất là vở Triệu Đình Long Cứu Chúa vừa rồi thì nhà hát chúng tôi đã bán được gần 40 triệu tiền vé, điều cực kỳ đáng mừng và rất là xúc động khi mà nghệ sĩ như tôi bước ra biểu diễn mà nhìn thấy rạp đông kín, mà thấy rằng khán giả đến với nghệ thuật tuồng như vậy cảm thấy rất là hạnh phúc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ tuồng Mạnh Linh. Thưa các bạn, trên sân khấu, người nghệ sĩ có cháy đến đâu, có thăng hoa đến đâu mà thiếu khán giả yêu nghệ thuật thì cũng coi như không trọn vẹn. Rất mừng là những bộ môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương đang được sự quan tâm rất lớn từ giới trẻ. Bây giờ, chúng ta cùng nghe cảm nhận của khán giả Tích Linh 70 tuổi và Ngọc Hà 20 tuổi sau khi xem vở tuồng Triệu Đình Long Cứu Chúa.
3: Cô xem cách đây mấy chục năm từ hồi bé tí và cũng không thay đổi lắm. Bây giờ là thời buổi hiện đại rồi, cái nhịp độ kiểu như nó phải nhanh lên một tí.
4: Đây là vở tuồng đầu tiên trong cuộc đời mà tôi xem và tôi thấy rất là ấn tượng. Ấn tượng từ biểu cảm đến diễn xuất, sân khấu, đến trang phục, đến cốt truyện thì tôi đều rất là ấn tượng. Mình vừa rồi thì mình thấy phút là mình có trao đổi với các bạn chụp ảnh ở đây thì mình thấy được là các bạn sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc, sau đó thì các bạn sẽ đưa lên một cái drive, và từ cái drive đấy thì người trẻ sẽ tự vào và sử dụng những cái hình ảnh đấy để tự lan tỏa, tự viết những cái cảm nhận về vở tuồng ngày hôm nay. Thì đây là một cái mà mình thấy rất là hay và rất là có một cái điểm chạm rất lớn với người trẻ. Thêm nữa là vở tuồng ngày hôm nay thì không quá khó để cảm nhận, thế nên là một cái điểm chạm mới nữa, tức là với những cái vở tuồng sâu sắc và kinh điển thì mình không nói, nhưng mà với những cái điểm chạm như này thì đây là một cái rất hiệu quả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của khán giả thủ đô là Tích Linh và Ngọc Hà. Và bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay, nghệ sĩ tuồng Mạnh Linh.
1: Nghệ sĩ Mạnh Linh ở đây là anh là một cái người nghệ sĩ rất là cao giáo và rất là đẹp. Với 20 năm gắn bó nghệ thuật tuồng thì chắc hẳn là anh cũng trải qua rất nhiều giai đoạn của nghệ thuật tuồng, có những cái lúc thăng lúc trầm, lúc cũng cực kỳ khó khăn. Vậy thì có bao giờ mà mình nhìn sang các nghệ thuật khác, thậm chí ví dụ như có một người đi theo làm ca sĩ hay là diễn viên kịch nói, người ta có thể đóng phim, người ta có thể nổi tiếng, trong khi đó thì mình vẫn gắn bó với nghệ thuật tuồng, thì cái điều gì là cái điều mà giữ anh lại với nghệ thuật tuồng lâu như thế và cái tình yêu nó ngày càng lớn lên như thế?
0: Vâng, thưa anh cùng thưa quý vị thính giả, phải nói thực sự là các cụ ngày xưa có câu là ăn mặn, tức là khi mà Mạnh Linh mà học và bắt đầu ngấm, bắt đầu yêu tuồng thì thực sự là phải nói là ăn mặn. Nó là mình cảm thấy rằng mình, cuộc sống của mình không thể thiếu được cái môn nghệ thuật này. Chính vì điều đó thì cũng có những lúc mà do cái hoàn cảnh, sau cái thời điểm đấy, cũng gặp vô vàn khó khăn, và nhất là lương thì rất là thấp. Mà khi nhìn sang bên cạnh mình, khi đi biểu diễn thôi, cùng trong một chương trình thôi, nhưng một ca sĩ hạng A cho hát thậm chí chỉ một bài, không cần nhiều,
1: bằng cả đoàn diễn,
0: bằng cả đoàn diễn, đúng rồi. Cái điều đó là sự thật mà chúng tôi cũng cần phải chia sẻ, bởi vì đấy là những cái khó khăn, thực sự là rất là khó khăn với nghệ thuật truyền thống. Nhưng không phải vì cái khó khăn đấy mà chúng tôi lùi bước, bởi vì như tôi đã chia sẻ là đã ăn mặn rồi, đã yêu nghề rồi. Giống như cái tình yêu của mình dành cho một ai đó chẳng hạn, thì đã yêu thì làm sao có gì ngăn cản được.
1: Cái mà nghệ sĩ Mạnh Linh vừa chia sẻ đấy là nó là một cái sự cống hiến đúng không ạ, chứ nó không hẳn là một công việc. Và không chỉ bản thân anh và hầu hết tất cả các nghệ sĩ của nghệ thuật tuồng đều như thế đúng không ạ?
0: Vâng, theo như Mạnh Linh thấy thì đa số, kể cả trong từ các cuộc họp hay là từ trong công việc mình nhìn thấy đó, và mình cảm nhận thấy là anh em rất là nhiệt huyết, các nghệ sĩ càng lớn tuổi lại càng nhiệt huyết. À, gì thì gì, chứ cho dù đau, cho dù ốm, hay cho dù mệt, nhưng khi ra sân khấu là vẫn lăn lộn với nghề. Nghệ sĩ có một cái máu, có một cái nhiệt huyết khác thường đấy. Cái điều đấy là cái điều mà chắc là phải nói là nó một cái chuyên biệt nào đấy. Và nhất là nghệ sĩ của truyền thống, những nghệ sĩ tuồng có cái máu lửa. Và cái hơn nữa là có một cái là cũng ăn to nói lớn. Tức nghệ thuật tuồng rất là mạnh mẽ, bởi vì là đặc trưng của tuồng là bi hùng kịch mà. Cho nên là kể cả từ cái nói, cái khẩu khí, cái ngữ khí cũng rất là mạnh mẽ. Khi biểu diễn thì đã mạnh rồi, nhưng ở ngoài đời thì chắc cũng do là ảnh hưởng, gọi là, nói vui là bệnh nghề nghiệp, thì cũng phải nói là các nghệ sĩ tuồng mà nói chuyện thôi thì cũng đã nghe được cái ngữ khí và đã cảm nhận được cái máu lửa rồi. Đó là đặc trưng của nghệ thuật tuồng.
1: Và với anh nãy chia sẻ thì cái đời sống của nghệ sĩ tuồng và nghệ sĩ sân khấu truyền thống nói chung là cũng phải vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì cái thu nhập với các nghệ sĩ so với cả người nghệ sĩ, ngoài cái việc mà cuộc sống bình thường ra, cái chuyện mà phải thanh sắt cũng rất là tốn kém. Và nhất là các nghệ sĩ ở các tỉnh thì đỡ hơn, chứ các nghệ sĩ truyền thống và ở Hà Nội với một cái thành phố mà nó cũng đắt đỏ thì nó cũng là vấn đề đúng không ạ?
0: Thực tại hiện tại của các nghệ sĩ mà hiện đang sống tại thủ đô, mọi cái chi phí rất là lớn. Vì sao? Hiện nay là rất nhiều các nghệ sĩ là vừa làm việc mà vừa phải đi làm thêm những cái công việc, thậm chí có những người mình cứ nói là chạy xe công nghệ, có người chạy taxi cũng khá là đông, chứ không phải là ít. Mà không phải là chỉ là tuồng, nghệ thuật tuồng đâu, mà các loại hình khác cũng vậy, đều phải tìm cách để mà kiếm thu nhập thêm. Người thì làm việc này, người thì làm việc kia, có người thì làm MC đám cưới, hay là có những nghệ sĩ thì đa số là các nghệ sĩ mà có sức khỏe thì sẽ đi múa lân múa rồng, sẽ thành lập đội để đi với nhau, hoặc là đi đánh trống các cái kỳ cuộc khai trương của họ, có thể bỏ tiền họ đầu tư họ mời đấy. Mà cái đấy thì bây giờ cũng không nhiều lắm, ngày xưa thì nhiều hơn, nhưng bây giờ thì Mạnh Linh thấy là những cái việc ấy nó cũng bão hòa, các nơi họ làm rất nhiều, và thậm chí bây giờ các cái chương trình đấy họ còn mời cả địa phương diễn luôn, chứ họ cũng không cần phải mời đến các nghệ sĩ đâu, bởi vì là các địa phương bây giờ cũng đã có các cái đội trống, đội lân, đội rồng riêng rồi. Cái điều đấy là cái sự cạnh tranh của xã hội thôi, mọi người đi đều phải phấn đấu, đều phải làm thôi, thì không làm được việc này thì làm việc khác, thì mỗi người cũng phải tìm cho mình một cái công việc để mà có thu nhập tăng thêm. Bởi vì thực ra thì cái đồng lương rất là ít ỏi, nhưng cũng rất là may là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì bắt đầu có những cái thay đổi rất là nhiều trong cái việc trả lương cho cán bộ, công nhân, viên chức, và đặc biệt các nghệ sĩ truyền thống được hưởng mức đãi ngộ là thêm 50%.
1: Tức là mặc dù rất khó khăn nhưng hầu hết là các nghệ sĩ đều cố gắng để vượt qua và vẫn cố gắng để cống hiến với nghệ thuật tuồng, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và cái điều đấy là điều mà nó sẽ là những cái cơ bản để có thể bảo tồn và giữ gìn và có thể là thúc đẩy những cái hoạt động nghệ thuật của tuồng ngày càng tốt hơn. Tôi quan sát trong thời điểm này thì cái thế hệ kế cận sau của Mạnh Linh thì nó sẽ như nào? Hay là bây giờ các bạn trẻ có đến với nghệ thuật tuồng để trở thành nghệ sĩ nghệ thuật tuồng hay không?
0: Cái điều này thì đúng là cái điều mà các nhà quản lý cũng như kể cả các nghệ sĩ chúng tôi cũng rất là trăn trở và cũng cảm thấy là cũng rất là lo cho nghề. Bởi vì hiện nay thì nó có một cái khó để mà tuyển sinh cái lực lượng trẻ bây giờ. Các em cũng gần 30 hết, cũng bắt đầu dần dần là cũng sẽ trung niên và già đi rồi. Mà nếu không tuyển được một cái lớp mới là cũng rất là lo, bởi vì không có người để mà kế tục sự nghiệp nữa. Thì cái điều mà tất cả các nghệ sĩ, kể cả các nghệ sĩ đã về hưu rồi, nhắc đến cũng rất là đau đáu về cái vấn đề đấy. Mà cái này cũng rất mong là được sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước, trong là Bộ Văn hóa và kết hợp với các bộ liên quan để làm sao mở được một cái lớp mà để cho các thế hệ tiếp tục, gọi là có những cái thế hệ sau để theo cái nghệ thuật này.
1: Như với bản thân anh là cũng gia đình cũng không có ai theo nghệ thuật tuồng nữa, và mình đến với nghệ thuật tuồng bằng cái sự tò mò, và khi mà đến với nghệ thuật tuồng rồi thì nó đã trở thành một cái gì đấy, nó như là một phần máu thịt của mình càng ngày càng yêu nó. Vậy thì anh có thể chia sẻ điều gì để có thể truyền cảm hứng cho một ai đấy, hay là các bạn trẻ có thể đang nghe đài này, có khi họ cũng chưa biết gì về tuồng nhưng mà họ thấy như nghệ thuật tuồng nó rất là có giá trị, nó rất là hay, nó rất là đặc sắc và người ta sẽ tìm đến với tuồng. Và biết đâu có một ai đấy có thể lại trở thành những nghệ sĩ như nghệ sĩ Mạnh Linh ở đây. Anh có thể nói về một cái gì đấy để như là truyền cảm hứng, để thể hiện cái nghệ thuật tuồng nó rất là đặc sắc, rất có giá trị.
0: Dạ vâng, Mạnh Linh thì đúng là cũng có một cái duyên đặc biệt khi đến với nghệ thuật tuồng. Lúc đầu tiên thì cũng là chỉ là cái sự tò mò thôi. Thấy các bạn mình ra tuyển thì mình cũng đến mình ngó, mình xem. Mình thấy các bạn ấy hát, thế là bắt đầu mình cũng thử, bắt đầu cũng tìm hiểu, cũng thấy rằng môn nghệ thuật này vô cùng khó, thực sự là môn nghệ thuật khó. Mà mình thì có một cái suy nghĩ mà muốn chinh phục cái khó. Khó như thế mà mình chinh phục được thì mới đáng, nhưng mà không thì nói làm gì. Đấy, cái đầu lúc đấy là vẫn còn rất là trẻ, lúc đấy mới có 19 tuổi. Tất nhiên là để làm nghệ sĩ giỏi, để mà biểu diễn tốt cũng là đã điều đáng mừng. Và khi mà thi tuyển ấy, thì thấy mọi người hát thế mình cũng hát, các thầy hát mình hát theo. Nhưng khi vào học thì bắt đầu thấy khó. Bắt đầu vào học là bắt đầu cái quá trình bắt đầu khó dần. Nhưng chỉ sau khoảng 1-2 tháng sau thì khi mà cái nghệ thuật nó bắt đầu ngấm dần rồi, cái môn tuồng cứ càng ngấm thì lại càng thích, càng yêu, càng say đắm.
1: Qua sự chia sẻ của nghệ sĩ Mạnh Linh thì chúng ta thấy được cái tình yêu nghề, và nó không chỉ dừng lại ở cái tình yêu nữa mà nó đã trở thành cái trách nhiệm. Tức là với nghệ thuật tuồng thì nghệ sĩ Mạnh Linh đã cảm thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm để sáng tạo những vai diễn tốt nhất, trách nhiệm để càng nhiều người yêu tuồng, đến với tuồng, và trách nhiệm cả với việc là làm sao để có thêm nhiều cái đội ngũ kế cận với nghệ thuật tuồng. Và cái điều đấy nó cũng là cái điều mà chúng ta đang cố gắng, đấy là giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống để làm sao những cái hay cái đẹp giữ mãi cho muôn đời sau, cho con cháu dân Việt. Và qua cuộc trò chuyện hôm nay thì thấy được những cái niềm tin với các bộ môn nghệ thuật truyền thống như là nghệ thuật tuồng. Mặc dù rất khó, mặc dù có thể là nhiều người vẫn chưa quan tâm, nhưng mà tôi vẫn tin rằng là sau này nó sẽ vẫn trở thành những cái đặc sản, những cái thứ quý giá của dân tộc mà sẽ có nhiều cái sự chú ý của các cái thế hệ tiếp theo. Và chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì thời lượng cũng đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ Mạnh Linh của Nhà hát Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã trò chuyện, chia sẻ Và hy vọng rằng với cái tình yêu, với trách nhiệm của các nghệ sĩ tuồng cũng như là sự quan tâm của các bạn trẻ thì nghệ thuật tuồng sẽ ngày càng có những cái

0: thành tựu, có những cái vở diễn tốt hơn nữa. Xin chúc cho nghệ sĩ Mạnh Linh và các nghệ sĩ tuồng sẽ có thêm nhiều năng lượng để sáng tạo những vở diễn hay hơn nữa.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh biên tập viên Hồng Hiếu và xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn rất nhiều.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, bàn về nghệ thuật tuồng trong dòng chảy nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Hiếu chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi thành phố Hà Nội đang ngày càng chủ động tiên phong trong tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và thích ứng với những thay đổi của cuộc sống hiện đại. Từ những lớp tập huấn, thực hành kỹ năng số đến ứng dụng công nghệ trong đời sống, các cụ đang từng bước khẳng định tinh thần học tập suốt đời. Đây là nội dung chương trình Chuyện Người Già hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi. Các cụ và quý thính giả thân mến, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của người trẻ. Tại Hà Nội, với khoảng 1,4 triệu người cao tuổi, việc giúp các hội viên làm quen với điện thoại thông minh, VNEID, dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán số đang được triển khai từng bước.
1: Từ năm 2025, Hà Nội triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện đề án của Chính phủ về người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm giai đoạn 2025-2030. Thành phố yêu cầu tăng cường hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, dịch vụ số và phát huy vai trò của họ trong cộng đồng số. Riêng Hội Người Cao Tuổi Hà Nội đặt mục tiêu năm 2026 có 40% hội viên được tập huấn kỹ năng số, năm 2027 đạt 50%, 2028 đạt 60%, 2029 đạt 65%. Đến năm 2030, 100% cán bộ hội các cấp và ít nhất 70% hội viên được trang bị kỹ năng số cơ bản. Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, mạng xã hội an toàn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng thiết yếu. Trong năm 2026, Hội Người Cao Tuổi thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn cụ thể. Riêng một lớp tại Đan Phượng tháng 8 năm 2026 có 150 cán bộ, hội viên người cao tuổi tham gia.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, không chỉ giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ, các lớp học chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để họ chủ động hơn trong kết nối với cộng đồng và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên môi trường mạng. Tại xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, hoạt động này mới được triển khai bước đầu nhưng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các hội viên. Đây là khẳng định của ông Đỗ Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đan Phượng qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.

0: Thưa ông, từ thực tế hoạt động của Hội Người Cao Tuổi xã Đan Phượng thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu được học và hướng dẫn các kỹ năng chuyển đổi số của người cao tuổi hiện nay, nhất là khi công nghệ ngày càng gắn với đời sống hàng ngày?
1: Tôi cho rằng là học cái chuyển đổi số cho người cao tuổi nó cũng rất là thiết thực. Vì trước đến giờ thì cũng chưa có những cái buổi tập huấn hoặc là hướng dẫn cho người cao tuổi sử dụng những cái điện thoại thông minh. Đặc biệt là cái ngày nay thì cái chuyển đổi số ấy, rồi các cái công nghệ mà sử dụng trên các nền tảng ấy, số thì rất là nhiều. Chứ người cao tuổi thì chưa được tiếp cận. Thì người ta cũng chỉ biết dùng TikTok rồi là YouTube thì đọc những cái rất đơn giản thôi.
0: Qua lớp học chuyển đổi số lần này thì ông thấy những cái kỹ năng mà người cao tuổi được hướng dẫn thì có thể mang lại những cái thay đổi cụ thể như thế nào?
1: Một đấy là người ta nâng cao được cái kiến thức, người ta có biết cái kỹ năng sử dụng những cái thiết bị thông minh, đặc biệt là cái điện thoại là cái gần gũi nhất đối với người ta. Và người ta biết, ví dụ như là hội chúng tôi là hàng tháng là có cái báo cáo số liệu, báo cáo cái hoạt động của các cái chi hội người cao tuổi, thì người ta có biết cái kỹ năng sử dụng người đó thì nó sẽ thuận lợi trong cái việc tổ chức thực hiện.
0: Một vấn đề được nhiều người quan tâm là nguy cơ người cao tuổi trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng. Theo ông thì việc trang bị kiến thức và kỹ năng số thì có thể giúp người cao tuổi tự bảo vệ mình như thế nào?
1: Thế thì có cái lớp này thì là người cao tuổi không những là người ta sẽ tương tác được với hội, với đồng nghiệp, và người ta cũng còn biết bảo vệ mình trong cái điều kiện mà cũng có những cái mà ở xã hội bây giờ cũng có những cái hiện tượng là lừa đảo, nhất là đối với người già. Thì là tôi cũng thấy là quan sát lớp học thì thấy nhiều người cũng rất là phấn khởi.
0: Trực tiếp tham gia và quan sát lớp học thì ông cảm nhận như thế nào về tinh thần, thái độ của các hội viên người cao tuổi?
1: Phải nói là tôi thấy là rất là háo hức và tinh thần thái độ học rất là nghiêm túc, rất là cầu thị, cái chất lượng sẽ tôi cho là chất lượng tốt.
0: Ông mong muốn địa phương sẽ tiếp tục tổ chức những cái lớp học như thế nào trong thời gian tới để người cao tuổi không chỉ dừng lại ở những kỹ năng cơ bản mà còn có thể sử dụng công nghệ thành thạo, an toàn và hiệu quả hơn?
1: Tôi nghĩ rằng là cái chuyển đổi số ấy, nó cũng rộng, chứ không chỉ là đây thì cũng là những cái bước gọi là bước đầu thôi. Thì tôi hy vọng là sẽ tạo điều kiện để tổ chức những cái lớp học tiếp theo. Thế trong cái khuôn khổ mà thời gian nó quá ngắn ấy thì cũng chỉ là những cái sơ đẳng thôi, để người ta biết và người ta có những cái có thể sử dụng được những cái nó đơn giản như báo cáo, rồi là mở những cái một số những cái ứng dụng trên máy và sử dụng AI. Còn sâu nữa thì chắc là phải có tổ chức nhiều những lớp học khác nữa thì mới có thể nâng cao được cái khả năng sử dụng.
0: À vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, dù gặp nhiều hạn chế nhưng người cao tuổi vẫn đang chủ động học cách sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số và những công nghệ mới. Với họ, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa lạ mà đang trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, thông qua những lớp tập huấn đang giúp người cao tuổi từng bước làm quen, thực hành và tự tin hơn với công nghệ. Phóng sự ghi nhận thực tế tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
1: Với ông Đỗ Xuân Tuấn, 75 tuổi, sống tại phố Phùng Hưng, chuyển đổi số trước hết là yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Những thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin, giao tiếp và sinh hoạt khiến người cao tuổi cũng cần chủ động cập nhật thay vì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của con cháu.
2: Phải nói là chuyển đổi số với người cao tuổi thì rất quan trọng, rất cần thiết, bởi vì chuyển đổi số nó sẽ áp dụng tất cả trong cuộc sống hàng ngày và hai là trong hoạt động, nhất là những người đảm đương cái nhiệm vụ không chuyên trách của địa phương phường, nó cập nhật tất cả mọi thứ. Hai nữa là nó sẽ hỗ trợ cho mọi hoạt động trong gia đình cũng như là trong công việc khi đảm đương cái công việc của mình. Nếu không có nó thì tất cả mọi thứ sẽ bị trì trệ và ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng ngay cả đến tuổi tác cũng như là thời gian sinh hoạt trong gia đình.
1: Không chỉ cập nhật thông tin, việc sử dụng công nghệ còn giúp người cao tuổi chủ động hơn trong nhiều công việc. Ông Nguyễn Hùng Quân, 70 tuổi, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố Điện Biên cho biết, ông thường xuyên sử dụng các ứng dụng số. Tuy nhiên theo ông, người cao tuổi vẫn có những khó khăn rất cụ thể khi tiếp cận công nghệ.
3: Đối với người cao tuổi thì có gặp khó khăn, vì tôi phải nói thực sự là mắt thì mờ, tay thì nó cũng không được bấm chính xác, cho nên là cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà tôi cũng rất cố gắng và tôi cũng áp dụng chuyển đổi số một cách gọi là có thể, không biết có được nổi 90% không. Tôi thì thường xuyên dùng các chương trình, các hệ thống chuyển đổi số, cho nên tôi thấy rằng với người cao tuổi nói chung là chuyển đổi số là rất cần thiết, nhưng mà gặp khó khăn hơn những người bình thường, những người trẻ trong cái việc sử dụng những cái công nghệ chuyển đổi số này.
1: Thực tế, những ứng dụng mà ông Quân sử dụng khá đa dạng, từ gọi xe, đặt vé máy bay, mua sắm đến các ứng dụng phục vụ công việc và giao dịch hành chính. Nhưng kinh nghiệm của ông cho thấy, với người cao tuổi, khó khăn lớn thường nằm ở những bước đầu tiên như cài đặt ứng dụng, xác thực tài khoản và làm quen với cách vận hành.
3: Với tôi, được các bạn đoàn thanh niên, bạn giúp đỡ, cho nên tôi cài đặt gần như hết tất cả những cái phần app để sử dụng. Còn khi đã cài rồi thì mình phải tự tiếp tục, mình phải về mình tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào, cách thức của nó như thế nào. Thì đó là phần do tự mình. Nhưng mà cái phần ban đầu hiện nay đường làm rất tốt, có sự hỗ trợ như cái lớp học này này, rồi hỗ trợ để cho các cụ, giúp các cụ cài đặt. Nhưng mà để muốn tiếp thì về ta phải tự mình, ta phải nghiên cứu, đi sâu vào xem cách thức nó hoạt động như thế nào, cách thức ta vận hành nó như thế nào.
1: Không phải ai cũng có khả năng sử dụng công nghệ thành thạo ngay từ đầu. Với bà Nguyễn Thị Dua, 78 tuổi, người cao tuổi tổ dân phố Tràng Tiền, lớp tập huấn mang đến một cảm nhận đặc biệt. Ở tuổi của mình, bà Dua vẫn có thể học được những điều mới và từng bước rút ngắn khoảng cách với thế hệ trẻ.
4: Tôi thấy rằng là rất là có ích cho người cao tuổi, mà chúng tôi tuổi đã cao mà được học những lớp như thế này, tôi cảm nhận như mình trẻ ra, mà cảm nhận rằng là tôi về gia đình có những cái là mình cũng không thua thiệt con cháu mình nhiều quá, có nhiều cái mà chúng tôi chưa được học thì về một tí cái gì cũng phải hỏi đến con, hỏi đến cháu. Nhưng qua cái lớp tập huấn này thì tôi cảm nhận là cũng có những cái chuyển biến để chúng tôi nhận thức được rằng là xã hội này là không phân biệt người cao tuổi hay là người ít tuổi.
1: Từ những chiếc điện thoại thông minh đến các ứng dụng phục vụ đời sống, chuyển đổi số đang từng bước đến gần với người cao tuổi. Điều quan trọng là tạo cơ hội để các cụ được hướng dẫn, thực hành và hỗ trợ phù hợp. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Với người cao tuổi Hoàn Kiếm, đó còn là câu chuyện về học tập suốt đời và chủ động thích ứng trong thời đại số.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng hiện diện trong đời sống, từ tìm kiếm thông tin, chăm sóc sức khỏe đến thực hiện các dịch vụ công. Với người cao tuổi, làm quen với công nghệ không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn mà còn tăng khả năng kết nối và chủ động. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả và an toàn, người cao tuổi cần bắt đầu từ những kỹ năng phù hợp.
1: Thứ nhất, hãy bắt đầu từ những việc gần gũi và thiết thực nhất. Không cần học quá nhiều ứng dụng cùng một lúc, người cao tuổi có thể bắt đầu bằng những thao tác quen thuộc như gọi điện video cho con cháu, đọc báo, xem tin tức, tìm kiếm thông tin, sử dụng bản đồ, gọi xe, thanh toán không dùng tiền mặt hoặc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Khi đã sử dụng thành thạo một ứng dụng, có thể tiếp tục làm quen với những ứng dụng khác. Học từng bước sẽ giúp giảm tâm lý ngại ngần và tạo cảm giác tự tin hơn. Thứ hai, học chậm nhưng phải thực hành thường xuyên. Một trong những khó khăn của người cao tuổi là nhớ nhiều thao tác cùng lúc. Vì vậy, sau mỗi buổi tập huấn nên tự thực hành lại ngay trên điện thoại của mình. Có thể ghi lại những bước quan trọng vào một cuốn sổ nhỏ hoặc nhờ con cháu hướng dẫn và thực hiện cùng. Khi thao tác nhiều lần, các bước sẽ dần trở thành thói quen. Quan trọng nhất là không nên ngại hỏi lại khi chưa hiểu. Thứ ba, khi sử dụng AI, hãy bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản. Trí tuệ nhân tạo có thể trở thành một công cụ hỗ trợ khá hữu ích. Người cao tuổi có thể sử dụng AI để giải thích một khái niệm khó hiểu, tìm ý tưởng cho bữa ăn, gợi ý cách tập luyện phù hợp, soạn một lời chúc, tóm tắt một văn bản hoặc hướng dẫn các bước sử dụng một ứng dụng. Khi hỏi, nên nói rõ mình cần gì, hoàn cảnh ra sao để câu trả lời phù hợp hơn. Thứ tư, không coi câu trả lời của AI là thông tin cuối cùng. AI có thể trả lời nhanh và rất thuyết phục, nhưng vẫn có khả năng cung cấp thông tin chưa chính xác hoặc thiếu bối cảnh. Với những vấn đề liên quan đến sức khỏe, thuốc, pháp luật, tiền bạc, ngân hàng hoặc chính sách, người cao tuổi cần kiểm tra lại thông tin từ các nguồn chính thống hoặc hỏi lại người có chuyên môn. AI có thể hỗ trợ tìm hiểu, nhưng không nên thay thế bác sĩ, luật sư, cán bộ chuyên môn hay quyết định của chính người sử dụng. Thứ năm, đặc biệt cảnh giác với lừa đảo trên môi trường số. Đây là kỹ năng rất quan trọng. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác nhận, số tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ. Không vội bấm vào đường link được gửi qua tin nhắn nếu chưa xác định rõ nguồn. Những lời mời nhận quà, đầu tư sinh lời cao, thông báo trúng thưởng hoặc yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp đều cần được kiểm tra kỹ. Nếu có nghi ngờ, hãy dừng lại và hỏi người thân hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức liên quan qua kênh chính thức. Thứ sáu, nên tận dụng sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng. Con cháu có thể hỗ trợ người cao tuổi cài đặt ứng dụng, thiết lập các tính năng bảo mật và hướng dẫn những thao tác ban đầu. Tuy nhiên, mục tiêu không phải làm thay mà là hướng dẫn để các cụ có thể tự thực hiện. Bên cạnh gia đình, các lớp tập huấn, tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên cũng có thể trở thành những địa chỉ hỗ trợ thiết thực.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, với một người đã phải nhịn đói nhiều ngày, thì món thịt tuần lộc quả là không tồi. Miếp đã có một nồi thịt tuần lộc vàng rộm, thơm ngon để lấy lại sức. Miếp bắt đầu quan sát cuộc sống thiên nhiên xung quanh nơi mình và đàn sói đang cư trú. Có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị hiện lên trong mắt cô. Đàn sói tiếp tục chuyến đi săn mới và Miếp cũng tham gia. Bình thường những con sói rất thân thiện nhưng khi đi săn mồi thì thật là hung dữ. Amazop chỉ huy đàn tấn công 3 con tuần lộc nhưng đều thất bại. Cuộc chiến sinh tồn nơi hoang dã không dễ dàng chút nào. Bây giờ, các em cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Julie, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jean Cagit Giorgio, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng, qua giọng đọc của chị Hà Phương.

Khi cô bò theo Capu, có cái gì đó đập đập vào giày của cô. Cô nhìn quanh thấy ngay rít, rát, em gái đang vây quanh chân cô. Dinh chồm lên và húc vào cánh tay cô với một sức mạnh ghê gớm khiến cô ngã bổ chừng. Cô gầm gừ, nhe răng dọa và lim dim mắt. Capu nhả khúc xương và nằm xuống. Dinh lùi lại. Trong khoảnh khắc nào đó, một con sói nào đó cũng không dám cử động. Phù, cô mỉm cười. Thế có phải ngoan không nào? Khi cô nhớ ra rằng một nụ cười như thế có nghĩa là kiểu xin lỗi, như chị không có ý định làm như vậy, thì đã quá muộn. Cô chưa kịp gầm gừ, năm con sói đã đồng loạt nhảy sổ vào. Thôi đi, cô nổi cáu. Chúng cảm nhận điều đó và lùi xa. Xùi, đi đi. Cô vẫy vẫy hai tay trên đầu và cử chỉ dọa nạt của cô có hiệu quả liền. Mấy con sói đều cụp đuôi nhìn cô lén lén và bỏ đi. Chỉ trừ Capu, nó liếm liếm má cô. Capu yêu quý, cô định xoa đầu thì nó đã nhặt khúc xương và mang trở lại hang. Nhưng nó không định tiếp tục trò chơi. Nó thôi không đùa nữa. Capu đã thấm mệt. Nó chui vào một đường hang rồi chui ra một cửa khác và nằm lên xuống đuôi của thạch đông. Khi Miyax nhìn thấy cảnh đó, cô ngồi phắt dậy. Những đường hang ngầm hai cửa nhắc cô nhớ lại điều gì đó. Vào mùa xuân, đàn sói thường trú ngụ trong những hang nhà trẻ. Ở những hang đó, sói con được sinh ra trong những ngách sâu tít trong lòng đất. Khi được 6 tuần tuổi và đủ cứng cáp để chạy nhảy, con đầu đàn sẽ đưa cả đàn tới cái hang dành cho mùa hè. Những hang này chỉ là nơi tạm trú cho bọn sói non và có hai cửa thông nhau. Cả đàn sói sẽ ở trong hang này vài tuần, sau đó chúng bỏ đi và bắt đầu cuộc sống lang thang đặc trưng của loài sói trong mùa đông. Một cảm giác ớn lạnh sợ hãi dọc sống lưng của Miyax. Đàn sói sắp bỏ đi. Cô biết làm gì sau đó đây? Cô không thể đi theo chúng nó được. Một đêm chúng thường vượt 50 dặm đường, còn ngày thì dừng lại nghỉ ở những nơi khác nhau. Hai tay cô run bắn. Cô nắm chặt hai tay lại cho đỡ run, vì cha Capuchin đã dạy rằng nỗi sợ hãi có thể khiến người ta lú lẫn đến mức không còn suy nghĩ hay làm được việc gì nữa. Chính cô cũng đang sợ đến cứng người. Hãy thay đổi phương pháp của con khi thấy sợ hãi, vì sợ hãi có nghĩa là con đang làm sai một việc gì đó. Ông nói vậy. Cô biết đó là gì rồi. Cô không nên lệ thuộc quá nhiều vào đàn sói. Cô phải tự cứu lấy mình. Ngay lập tức, cô cảm thấy tự tin. Chân cô nhúc nhích được. Hai tay cô ngừng run. Và cô nhớ rằng cha Capuchin đã từng kể với cô. Khi ông còn bé, ông đã tự làm bẫy bằng sợi da thô để bắt các loại chim nhỏ. Bọn điểu trúc, hãy coi chừng. Cô hét to và chạy băng băng về trại. Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, cô cởi chiếc quần tất ra và dùng dao rạch một đường từ hông xuống, biến nó thành một mảnh vải. Cô xé mảnh vải thành nhiều miếng nhỏ, sau đó ăn mấy miếng thịt, rồi bắt đầu ra ngoài bẫy chim. Cách từng quãng đều đặn, cô lại buộc miếng vải đỏ vào một bụi cỏ hay một tảng đá cho dễ nhìn. Nếu cô định đi săn ở vùng đất lộn xộn này, cô phải đánh dấu để biết đường trở lại nhà. Khi buộc miếng vải đầu tiên vào cây lách con cong queo, cô nhìn thấy một đống phân nhỏ. Ellie, cô nói, một chỗ ngủ đêm nay của bọn chim đây mà. Ở đây, đêm nào cũng có con chim gì đó ngủ. Cô nhanh nhẹn tháo dây giày, thắt lại thành một cái lồng thọng rồi đặt bên dưới cây lách. Cầm một đầu dây, cô lùi xa hết tầm sợi dây rồi nằm chờ con chim quay về. Mặt trời từ từ hạ thấp dần, lơ lửng một lúc rồi lại nhô lên cao. Vậy là đã nửa đêm. Một đàn nhạn biển Bắc Cực bay vụt qua rồi lần lượt đáp xuống các bụi cỏ. Những con nhạn tất tiếng kêu ngái ngủ trong những chiếc tổ rải rác khắp nơi, còn bọn tu hú hát ầm ĩ. Những sinh vật của lãnh nguyên đang chuẩn bị ngủ cũng giống như những lần chúng ngủ giữa trưa bởi ánh sáng ban ngày kéo dài triền miên. Con chim nào cũng hót ríu rít từ trong tổ. Tất cả chỉ trừ con chim nhỏ ở cây lách. Nó không quay về. Một con chim kêu chip chip phía trước cô gần một mét. Miyax liếc mắt sang trái. Một con điểu trúc đậu trên một bụi cỏ rúc mỏ vào lớp lông lưng, trông hệt một cục bông và nó ngủ thiếp đi. Con chim ở cây lách đâu nhỉ? Cô tự hỏi, nó bị một con cáo hay một con trồn giết hại rồi chăng?
cô được đứng dậy đến khu vực khác thì nhớ ra rằng cha Capuchin không bao giờ bỏ cuộc. Có lần, ông đứng im 5 tiếng liền trên miệng hố dưỡng khí của hải cẩu để đợi một con ngoi lên thở. Cô cũng phải chờ đợi. Mặt trời di chuyển vòng quanh bầu trời và vị trí của nó ở sau lưng cô thì con điểu trúc đang ngủ, ngóc đầu kêu lên chiếp chiếp. Nó nhảy lách trách tới một bụi cỏ cao hơn và cất giọng hót vang khúc nhạc đón chào bình minh của mình. Một đêm đã qua, con chim cô rình không trở về. Đột nhiên, một bóng đen vụt qua. Một con cú tuyết đôi cánh cụp lại trong tư thế lao bổ xuống, tung móng vuốt, quắp lấy chú chim điểu trúc xám bé nhỏ. Con cú bay vụt lên, rồi đáp xuống cách Miyax chỉ tầm một tay với. Chân nó vẫn quắp con mồi. Phản xạ đầu tiên của cô là vồ lấy con cú, nhưng sau đó thì cô kịp nghĩ lại. Nếu cô có chụp được con cú thì cô cũng sẽ bị cái mỏ và móng vuốt cực khỏe của nó cấu xé, mà cô thì biết rõ mấy thứ đó nguy hiểm như thế nào. Hơn nữa, cô lại nghĩ ra một ý tưởng hay hơn. Cứ nằm yên để xem nó sẽ bay đi đâu. Có lẽ con cú này đang nuôi con, vì giống chim sẽ phải mất 6 tuần tuổi mới bay được. Nếu con cú tất sẽ có thức ăn, nhiều là đằng khác, vì cú bố sẽ thường mang thức ăn về cho con nó. Có lần, cô đã đếm được 80 xác lữ thử trong một ổ con cú tuyết. Cô gần con Opic, loài cú tuyết trắng miền Bắc Cực, đến mức nhìn thấy rõ những chiếc lông trên cánh nó và bộ lông trắng phau, kín đến tận chân nó. Đôi mắt vàng to của nó đẹp mê hồn, trông nó hệt như một chú nhóc Eskimo ngộ nghĩnh trong bộ quần áo truyền thống màu trắng. Gió thổi tung dải lông chồn ngu lô viền quanh chùm mũ của Miyax, con cú dõi cặp mắt sáng quắc về phía cô.

Cô cố gắng không chớp mắt và không để lộ sự sống đang hóa đá trong cơ thể của mình, nhưng nó vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nó ngó nghiêng đầu để quan sát cô cho kỹ, và nhanh như cắt, nó tung người bay lên. Đôi cánh nó xòe rộng như một cái cung liệng theo một chiều gió, và nó bay vùn vụt về phía mặt trời, nhanh như một viên đạn. Khi Miyax đổi tư thế ngồi dậy, thì con cú đã bay chậm lại và đáp xuống một tảng tuyết rất rộng. Nó bỏ lại con mồi rồi bay ra lãnh nguyên. Mỏ phát ra những tiếng kêu ghê rợn của loài opic đang săn mồi. Miyax buộc một miếng vải đỏ vào bụi lách rồi vòng qua một cái ao tròn và trèo lên tảng tuyết, nơi con cú làm tổ. Có một con cú non sắp chết nằm ở đó. Cái mỏ to sụ của nó ngách lên thành tổ xếp bằng đá. Nó cố ngóc đầu lên, rít một cái cách khó nhọc rồi lại vật xuống. Con cú này đang bị đói vì chỉ thấy mỗi một con điểu trúc, trong khi lẽ ra phải cần hàng chục con lữ thử. Nó sẽ không sống được vì mùa này làm gì có lữ thử. Cô nhặt con điểu trúc và con cú non lên. Trong bụng cảm thấy tiếc vì cô đã thấy một nguồn lương thực, nhưng đã đánh mất ngay. Con cú đực sẽ không mang thức ăn về một cái tổ trống rỗng. Trên đường về nhà, cô thu hết những miếng vải đỏ làm dấu. Cô co chân đá mấy cái tổ lữ thử đã rỗng, không với hy vọng tìm thấy bọn chồn non. Những con vật nhỏ bé thuộc họ chồn Vision thường mò vào tổ lữ thử ăn thịt con non. Sau đó, chúng chui vào cụm cỏ, quay tròn sinh con đẻ cái. Miyax lần lượt đá những cái tổ, nhưng chẳng thấy có con chồn nào, vì làm gì có lữ thử. Khi nhìn thấy nhà mình, cô rẽ theo một lối tắt và nhìn thấy ngay một đống phân tuần lộc, thứ nhiên liệu rất tốt để nhóm lửa. Cô sung sướng nhét đầy vào các túi, rồi buộc một miếng vải làm dấu, để về sau nhảy chân sáo về nhà, trong đầu mường tượng ra món thịt cú hầm. Cô vặt lông mấy con chim, để chúng xuống đất rồi dùng dao u lô mổ banh ra. Cô lấy tim gan chim bỏ vào miệng. Chà, ngon tuyệt, đúng là món kẹo hạnh nhân của Bắc Cực. Cô không kịp để ý xem mấy thứ đó ngon tới mức nào. Chúng rất giàu các loại vitamin và đạm nên cơ thể đang đói meo của cô nhiệt tình đón nhận ngay. Niềm khoan khoái đã lắng bớt xuống. Cô xẻ mấy con chim thành từng miếng nhỏ và đem ninh nhỏ lửa vừa đủ thời gian. Thịt gà miền Bắc Cực đây! Miyax ăn thử một miếng thịt chim. Sau đó cô húp một ít nước hầm ngọt lừ và nhâm nhi món thịt chim thật ngon mềm. Nếu cô là con trai thì ngày hôm nay sẽ là một ngày lễ long trọng. Ở Nunivak, khi một cậu bé săn được con chim đầu tiên, cậu ta phải ăn chay một ngày, sau đó tổ chức đại tiệc thịt chim. Đến khi cậu ta hạ được con hải cầu đầu tiên, cậu sẽ trở thành người đàn ông thực thụ và mẹ cậu sẽ tự hào đem khoe điều đó bằng cách cởi bỏ tất cả các loại nhẫn bà đeo mà chẳng cần phải kể lể gì nhiều. Cô tự trò chuyện với mình một cách ngô nghê rồi hát vang bài hát của cha Capuchin về đại tiệc thịt chim. Ơ Tonit, Tonit, linh hồn cánh chim trời, hãy bay lượn trong ta và hãy mang cho ta sức mạnh của mặt trời. Capu sủa gióng giả báo tin đàn sói săn đang về hang. Miyax rửa sạch nồi rồi leo lên đài quan sát để chúc chúng ngủ ngon. Amarok và Thạch Đông đang đối mặt nhau, lông bờm dựng đứng như đang sẵn sàng cắn xé nhau. Không để cho Thạch Đông tấn công trước, Amarok ngẩng cao đầu và Thạch Đông đã phải cúi đầu khuất phục trước nó. Tình trạng căng thẳng chấm dứt, không có một giọt máu nào đổ. Mâu thuẫn đã được dàn xếp nhờ tư thế của vị thủ lĩnh. Miyax băn khoăn không hiểu có chuyện gì mà chúng căng thẳng với nhau như vậy. Dù là vấn đề gì thì Thạch Đông cũng đã chịu thua. Nó lật ngửa người phơi ra lớp lông trắng lốp như muốn nói rằng tôi xin hàng và không một con nào nữa, kể cả những con sói non, được quyền tấn công nó. Cờ trắng của kẻ chiến bại, cô lẩm bẩm. Thạch Đông chịu thua rồi. Amarok khoan thai bỏ đi. Tuy nhiên nó có vẻ không được hả dạ lắm. Với vẻ hung tợn, nó ngoạm lấy chiếc khăn của cô và xé vụn từng mảnh, sau đó lăn xoài trên những mảnh vụn đó rồi lại bật dậy. Móng vuốt, ánh bạc và bọn sói non hít người nó, đuôi ngoái tít vẻ kích động. Sau đó, Amarok nheo mắt nhìn về phía cô. Dùng mình, cô nhận ra nó sắp tấn công. Cô nằm dán xuống đất như một con sói non biết vâng lời, trong khi nó lao vụt xuống dốc để tìm cái cô. Hơi thở của cô phì phò, tim đập loạn xạ. Khi Amarok chỉ còn cách độ 10

0: Chuyến săn trong đêm thất bại khiến đàn sói phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Nhớ lại những lời cha dạy bảo về cách sinh tồn ngoài hoang dã, miếc ra ngoài căn nhà băng của mình và làm mấy cái bẫy chim. Cô bé dùng các mảnh vải xé từ chiếc quần tất để đánh dấu, tránh bị lạc đường. Khi trở về, Miếc phấn khởi khi bắt được mấy con chim non và kiếm được một đống phân tuần lộc, thứ nguyên liệu rất tốt để nhóm lửa. Cô bé khoan khoái ăn món thịt chim đã được nấu nhừ và chờ đàn sói trở về. Khi trở về, con sói đầu đàn dẫn cô tới hang sói. Miếc rất tò mò, không biết trong hang sói có cái gì đây. Kem đón nghe những phần tiếp theo trong tiểu thuyết Juliet con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jim Cagit Giorgio và chương trình văn nghệ thiếu nhi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau để biết cuộc sống của cô bé Miếc và đàn sói như thế nào. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Quý vị và các bạn thân mến, người cao tuổi là lớp người giàu kinh nghiệm có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Những năm qua, nhiều chủ trương chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan tới chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, cũng xin trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà, những người cao tuổi trong cả nước những cái lời chúc tốt đẹp nhất, mong các cụ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho các con, các cháu và các cái thế hệ mai sau.
5: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của ông ạ. Thưa ông Nguyễn Trung Thành, thưa quý thính giả, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp, chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Theo báo cáo, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Cả nước duy trì gần 80.000 câu lạc bộ văn hóa, thể thao và hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều này cho thấy công tác hoàn thiện thể chế, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn 2045.
8: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
7: Trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
9: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.

0: Những năm qua, công tác người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc, mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đặc biệt chăm lo người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ, nhu cầu tiếp tục cống hiến, làm việc.
1: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội từ cái chăm sóc và hỗ trợ. Thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này. Và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
2: Thưa ông Nguyễn Trung Thành ạ, như phóng sự chúng ta vừa nghe thì cũng đã đề cập, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, vì vậy cũng đặt ra không ít những thách thức đối với hệ thống chính sách an sinh dành cho người cao tuổi hiện nay. Đó là những thách thức gì thưa ông?
3: Già hóa dân số hay là dân số già hay là dân số siêu già là các cái giai đoạn mà tỷ lệ người cao tuổi trong tổng số dân cư trong một quốc gia tương ứng với 10 đến 20% dân số, từ 20 đến 30% dân số và trên 30% dân số. Tức là dân số siêu già sẽ có cái tổng số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên 30%. Thế thì Việt Nam chúng ta thì đang trong cái giai đoạn già hóa dân số khi có khoảng 16% dân số là người cao tuổi. Và dự kiến thì đến năm 2036 thì sẽ chuyển sang cái giai đoạn dân số già. Singapore thì là một cái quốc gia mới trở thành một cái quốc gia siêu già cách đây hơn một tháng, và số người trên 65 tuổi hiện nay đã chiếm hơn 20% dân số. Tuổi thọ tăng nhanh đó cũng chính là cái thành quả của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và là mong muốn của con người. Có mấy cái thách thức liên quan đến cái hệ thống an sinh khi già hóa dân số nhanh như sau. Thứ nhất, khi mà già hóa dân số thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là thiếu hụt cái lực lượng lao động. Cái thứ hai, nó sẽ áp lực lên cái hệ thống về bảo hiểm xã hội, cũng như là áp lực lên cái quỹ bảo hiểm xã hội, khi mà cái số lượng người đi làm thì ít đi mà cái người đang hưởng lương thì ngày càng tăng lên vì cái tuổi thọ tăng lên và số lượng cái người cao tuổi cũng tăng lên. Cái áp lực tiếp theo nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước khi mà cái số tiền phải chi trả cho trợ cấp xã hội, rồi trợ cấp hưu trí xã hội cũng như là nuôi dưỡng các đối tượng người cao tuổi trong cái cơ sở trợ giúp xã hội thì cũng ngày càng tăng lên, thì nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước phải chi trả để hỗ trợ cho những cái nhóm đối tượng này. Rồi nó áp lực lên cái hệ thống y tế trong cái công tác chăm sóc y tế và các cái dịch vụ xã hội liên quan đến người cao tuổi. Số lượng người cao tuổi tăng lên thì cái việc chăm sóc cũng như là về y tế thì cũng có rất là nhiều những vấn đề để đặt ra và nó trở thành những cái thách thức rất là lớn. Rồi những cái vấn đề liên quan đến việc làm cho người cao tuổi, rồi phát huy vai trò của người cao tuổi, rồi bảo vệ người cao tuổi. Đó là những vấn đề rất là lớn, nó ảnh hưởng từ quá trình già hóa dân số như chị biết.
2: Dạ vâng, để khắc phục những khó khăn thách thức như ông vừa chia sẻ cũng như là đảm bảo cuộc sống cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nói riêng thì Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai những hoạt động nào thưa ông?
3: Vâng, như chị biết ấy, thì Cục Bảo trợ xã hội là một cái đơn vị thuộc Bộ Y tế trực tiếp tham mưu các cái nhóm chính sách liên quan đến người cao tuổi. Để mà khắc phục những cái khó khăn thách thức thì chúng tôi xác định mấy cái nhiệm vụ như thế này. Thứ nhất là cần phải nắm vững cái quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác người cao tuổi. Những cái quan điểm đó thì được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, trong các cái nghị quyết của Đại hội 14, rồi những phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, và trong cái chủ trương và các cái quyết định của Nhà nước liên quan đến chiến lược về người cao tuổi. Và cái vấn đề thứ hai là phải tiếp tục rà soát và hoàn thiện cái thể chế cái luật người cao tuổi. Thì Bộ Y tế cũng đã tổ chức cái việc tổng kết luật người cao tuổi. Thế và theo định hướng các đồng chí lãnh đạo đã xác định thì luật người cao tuổi cần phải tập trung vào ba cái nhóm chính sách. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế về an sinh xã hội đối với người cao tuổi, thay cho cái việc quan tâm cho cái người cao tuổi chủ yếu là cái đối tượng bảo trợ xã hội trước đây thì phải quan tâm chung đối với nhóm người cao tuổi nói chung trong cả nước. Cái thứ hai là thiết lập một cái hệ thống về chăm sóc người cao tuổi, rồi chăm sóc dài hạn và phát triển một các cái nhóm chính sách liên quan đến phát triển kinh tế bạc và quan tâm đến cái công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó có khám sức khỏe định kỳ, rồi lập một cái sổ theo dõi sức khỏe điện tử, rồi phát triển hệ thống chăm sóc ban ngày cũng như là chăm sóc bán trú. Ngoài ra cũng cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trong phạm vi cả nước. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi định hướng để nhằm khắc phục những cái khó khăn để đảm bảo cái đời sống cho người cao tuổi nói chung.
2: Dạ vâng. Vậy theo ông, để có thể chủ động thích ứng với già hóa dân số và xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững thì chúng ta cần tập trung vào những giải pháp nào trong thời gian tới?
3: Người cao tuổi là một cái nhóm người mà có nhiều cái đặc điểm, và để chủ động thích ứng với vấn đề già hóa cũng như là xây dựng cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững ấy, thì chúng ta biết là cái hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay thì diễn ra ở rất nhiều cái phạm vi, ví dụ như là tự chăm sóc này, rồi chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, rồi ở cộng đồng, rồi chăm sóc tại cơ sở chăm sóc trợ giúp xã hội người cao tuổi cũng như là tại cái cơ sở y tế. Thế thì một cái định hướng rất là quan trọng đó là cần phải đa dạng các cái hình thức chăm sóc cũng như là các kỹ năng chăm sóc. Với những cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi ấy, thì cái việc mà phát triển cái nhân viên chăm sóc người cao tuổi cũng là một cái việc đặt ra rất là quan trọng. Vì hiện nay thì kể cả là tự chăm sóc hay là những người trong thành viên trong gia đình mà chăm sóc người cao tuổi thì cũng cần phải có những cái trang bị về kiến thức, về kỹ năng. Rồi chúng ta cũng cần phải có một cái hệ thống để giám sát chất lượng chăm sóc cái người cao tuổi trong cái hệ thống các cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoặc gia đình hoặc cộng đồng. Thay cái cơ chế tiền kiểm bằng hậu kiểm, cũng báo cáo chị là hiện nay chúng ta thành lập cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng sẽ phải đổi mới, thay cái cơ chế là bằng những cái điều kiện cụ thể thì chúng ta mới cho phép hoạt động. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái cơ chế tiền kiểm đó bằng cái hậu kiểm và sẽ công bố quá trình hoạt động theo cái dự thảo mà chúng tôi đang tiến hành sửa đổi cái nghị định 103, rồi rút ngắn các cái thủ tục hành chính nhằm thiết lập cái cơ chế khuyến khích cũng như là xã hội hóa cho phù hợp với từng điều kiện để thúc đẩy cái hoạt động chăm sóc người cao tuổi bền vững.
2: Dạ vâng, chắc chắn là với những cái giải pháp rất là thiết thực cụ thể thì công tác chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt ạ. Dạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những thông tin mà ông vừa cung cấp cho quý thính giả.
4: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ chính sách đối với người cao tuổi với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến ông Nguyễn Trung Thành những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Ông Lê Huy Cường ở phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội muốn tìm hiểu chế độ chính sách đối với người cao tuổi không có lương hưu, được hưởng trợ cấp. Ông Cường nêu băn khoăn như sau ạ. Tôi sinh tháng 2 năm 1945, sau khi được biết đến chế độ cho người cao tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì tháng 8 năm 2025, tôi đã làm đơn đề nghị được hưởng trợ cấp. Và đến 29 tháng 8 năm 2025, thì tôi đã được nhận trợ cấp này. Vậy xin hỏi là tôi có thể được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm tôi đủ tuổi nhận trợ cấp hay không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
3: Vâng ạ. Theo như cái câu hỏi của bác Cường ấy,
2: vâng,
3: chúng tôi hiểu là bác đang hưởng cái chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cái người cao tuổi từ đủ 75 tuổi hoặc là từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi mà thuộc hộ gia đình nghèo rồi cận nghèo và các cái nhóm đối tượng này thì không có lương hưu, không có cái trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội. Và một cái điều kiện nữa là phải có cái đơn đề nghị và thời gian hưởng theo quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Và như vậy thì trong cái trường hợp này thì cũng sẽ không được truy lĩnh, mặc dù chúng tôi biết là từ tháng 2 năm 2025 thì cũng đã đủ
2: ông
3: điều
2: đã
3: kiện
2: đủ tuổi.
3: Rồi, nhưng mà không được truy lĩnh bởi vì văn bản đã quy định như vậy.
2: Dạ vâng. Như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì ông Lê Huy Cường là không được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm mà ông đủ tuổi nhận trợ cấp ạ. Vâng, thính giả Phạm Hoàng Hải ở tỉnh Lào Cai thì nêu vấn đề quan tâm như sau ạ. Vợ chồng bác tôi ở quê thì thuộc hộ cận nghèo, không có lương hưu và cũng không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ông thì năm nay 73 tuổi, bà thì 72 tuổi, thu nhập chỉ trông chờ vào quán trà đá dựng tạm đầu làng. Hai bác thì không có con cái. Xin hỏi thì trường hợp của bác tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hay không, thủ tục để được nhận trợ cấp ra sao ạ?
3: Vâng, chúng tôi giới thiệu một cách khái quát như thế này. Hiện nay thì người cao tuổi thì có thể được hưởng một trong hai cái nhóm chính sách. Thứ nhất là cái trợ cấp hưu trí xã hội. Thì cái nội dung chính sách này là được quy định ở cái nghị định 176 năm 2025, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về cái trợ cấp hưu trí xã hội trong cái luật bảo hiểm. Và cái thứ hai là trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 năm 2026. Cái nghị định này thì sửa đổi bổ sung một cái số điều của cái nghị định 20 năm 2021. Thế thì như cái trường hợp bác hỏi đấy, thì ông ấy năm nay là 73 tuổi và bà thì 72 tuổi và không có lương hưu. Như vậy là xét về mặt đối tượng ấy, thì là đủ cái điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên là chúng tôi muốn giới thiệu cái mức trợ cấp hưu trí xã hội thì có cái hệ số nó thấp hơn theo quy định của nghị định 335 và 176. Thì cái mức trợ cấp hưu trí xã hội ở nay là có 540.000 thôi. Thế nhưng mà cái quy định ở cái trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 ấy, mà quy định ở cái điều 5 của nghị định này ấy, thì cái người cao tuổi mà thuộc các cái trường hợp sau đây này: người cao tuổi thuộc hộ nghèo này, mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khác, thì cái trường hợp này nếu mà đủ điều kiện để hưởng theo quy định của nghị định 335 ấy, thì cái hệ số này rất là lớn. Có hai cái nhóm, một là hệ số 2 và hai là hệ số 3. Thì nếu trường hợp của bác mà đủ điều kiện theo cái quy định của nghị định nào thì sẽ áp dụng cái quy định của nghị định ấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ là lên thực hiện theo cái quy định của nghị định 335 thì cái mức trợ cấp xã hội hàng tháng của bác nó cao hơn.
2: Vâng, như vậy là vợ chồng bác của thính giả Phạm Hoàng Hải nên nộp đơn theo chế độ là trợ cấp xã hội để được nhân cái hệ số cao hơn. Vậy thì thủ tục để được nhận thì như thế nào?
3: Theo quy định của nghị định 335 đấy, thì cái thủ tục rất là đơn giản thôi. Hiện nay thì là người cao tuổi thì chỉ cần làm một cái tờ khai theo mẫu và nộp bằng cái hệ thống điện tử chứ không nộp hồ sơ giấy nữa. Tức là nộp hồ sơ bằng cái phần mềm về bảo trợ, và để thực hiện cái phần mềm này ở các địa phương thì thường là nhờ các cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi để hỗ trợ lập cái hồ sơ đó. Và nếu trường hợp mà tự lập hồ sơ được thì cũng sẽ nộp ở bất kỳ đâu, và trong văn bản đã quy định cái điều này rồi.
2: Dạ vâng, như vậy là bác của thính giả Phạm Hoàng Hải đến xã để có thể là nhờ những cái cán bộ chuyên trách về
3: văn hóa xã hội,
2: bằng cán bộ văn hóa xã hội chuyên trách về người cao tuổi để có thể hỗ trợ cái phần thủ tục cũng như là nộp hồ sơ ạ. Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ: tôi năm nay 50 tuổi, hiện đang sống một mình. Gần nhà tôi thì có một cụ bà sống đơn thân, thuộc hộ nghèo. Bà thì năm nay 70 tuổi, hay đau ốm. Điều kiện nhà ở thì cũng chưa đảm bảo. Tôi cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ bà trong cuộc sống. Dù rằng kinh tế thì cũng không hẳn là khá giả. Nhưng giờ thì tôi muốn đưa bà về sống cùng để chăm sóc. Vậy tôi muốn hỏi cụ bà có được hưởng chế độ gì không? Và nếu tôi muốn nhận nuôi dưỡng chăm sóc bà thì cần phải làm những thủ tục gì, và tôi có được hưởng chế độ người nhận chăm sóc người cao tuổi theo quy định hay không ạ?
3: Vâng. Như vậy là bà ở Thất Khê Lạng Sơn này cũng sẽ được hưởng cái chế độ chăm sóc đối với người cao tuổi. Dạ. Và bản thân bác ấy cũng được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo quy định của nghị định 335.
2: Vâng.
3: Thế còn quy trình thủ tục hồ sơ ấy, thì cái hồ sơ thì theo quy định ở điều 7, và thủ tục trình tự thì theo quy định ở điều 8 của nghị định số 335 năm 2026 mà chính phủ mới ban hành tháng 8.
2: Dạ vâng. Thính giả Đinh Thị Liên ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là: bố tôi năm nay 82 tuổi, đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Vừa qua thì bố tôi đã qua đời. Vậy xin hỏi gia đình tôi có được nhận hỗ trợ kinh phí mai táng hay không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu và hồ sơ cần chuẩn bị những gì ạ?
3: Vâng. Theo quy định của điều 5 của nghị định 176 ấy, thì đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng quy định rất là cụ thể.
2: Vâng.
3: Trong đó thì những cái trường hợp mà đối tượng mà đang hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội thì cũng được hỗ trợ chi phí mai táng. Thế còn trình tự thủ tục thì tổ chức cá nhân mà lo mai táng cho đối tượng thì có cái tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu ban hành kèm theo và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cái ra quyết định. Và trong thời hạn 3 ngày làm việc từ khi mà nhận đủ hồ sơ thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét quyết định về việc hỗ trợ chi phí mai táng này.
2: Dạ vâng, như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì gia đình thính giả Đinh Thị Liên sẽ nhận được cái hỗ trợ kinh phí mai táng này ạ.
3: Rồi.
2: Dạ vâng, chị Trần Thị Huệ gửi thư về chương trình muốn được khách mời giải đáp câu hỏi như sau ạ. Cha tôi năm nay 75 tuổi, hộ khẩu thường trú thì ở quê, nhưng hiện đang sống cùng anh trai tôi ở thành phố. Xin hỏi cha tôi có thể nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại nơi đang tạm trú hay phải về địa phương có hộ khẩu thường trú ạ? Dạ vâng, xin mời ông giải đáp cho thính giả.
3: Cái hồ sơ này ấy, thì là theo quy định là hồ sơ điện tử. Thế và theo quy định là nộp, cái quy trình là nộp ở bất kỳ ở chỗ nào. Theo quy định ở cái điều 31 này ấy, thì đối tượng này, người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội rồi trợ cấp hưu trí xã hội và quy định các chính sách liên quan đến trợ cấp tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa nào.
2: Như vậy là chị Trần Thị Huệ có thể là làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí cho bố, có thể là ở chính cái địa phương mà đang sinh sống, đang tạm trú, đó là đang ở với anh trai ở thành phố, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Chị Thu Phương ở tỉnh Phú Thọ thì nêu câu hỏi là bà tôi hiện đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công. Nay bà tôi đã 79 tuổi, xin hỏi bà có được hưởng thêm trợ cấp dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên hay không? Nếu có thì khoản trợ cấp này có được truy lĩnh từ thời điểm đủ 75 tuổi đến nay hay không ạ?
3: Vâng, theo quy định ấy thì nó có ba cái điều kiện như phần trên chúng tôi đã trao đổi.
2: Dạ vâng.
3: Thế trong trường hợp mà bác ấy là đang hưởng cái chính sách người có công với cách mạng ấy,
2: vâng,
3: thì đến độ tuổi thì vẫn được hưởng cái chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo quy định thì cũng không được truy lĩnh vì nó kèm theo một cái điều kiện rất là quan trọng, đó là phải có cái đơn đề nghị. Và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào cái đơn đó, thời điểm làm đơn ấy, thì để ra quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho cái người đang hưởng chính sách người có công.
2: Dạ vâng, như vậy là bà của chị Thu Phương là sẽ được hưởng hai chế độ trợ cấp, một là chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng, vâng, theo pháp lệnh người có công, và cái thứ hai là gia đình chị nên làm đơn để được hưởng thêm trợ cấp hưu trí dành cho người từ đủ 75 tuổi. Vâng, và chắc chắn là cái khoản trợ cấp này sẽ không được truy lĩnh từ cái thời điểm đủ tuổi đâu ạ.
3: Đúng rồi.
2: Vâng, một thính giả là bạn Nguyễn Minh Tuấn ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Tôi được biết từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, người cao tuổi sẽ được nhận mức trợ cấp là 1.620.000 đồng một người và một mức nữa là 1.080.000 đồng một người. Vậy trường hợp người cao tuổi như thế nào thì sẽ được nhận hai mức trợ cấp như thế này ạ?
3: À vâng, cái mức trợ cấp là 1.620.000 và 1.080.000 thì chúng tôi hiểu là cái đối tượng này đang hưởng các cái nhóm chính sách liên quan đến bảo trợ xã hội.
2: Dạ.
3: Thế và theo quy định ở nghị định 335 ấy, thì chúng tôi nói rõ là các cái nhóm đối tượng sau đây thì sẽ hưởng hai cái mức này. Thứ nhất là cái người cao tuổi mà thuộc hộ nghèo này, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, thì cái nhóm đối tượng này được hệ số 2, tức là nhân lên với 540.000 ấy, tức là bằng 1.080.000. Thế còn cái người cao tuổi thuộc hộ nghèo mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng mà lại có người nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng thì được hệ số 3, tức là cái người mà đủ điều kiện vào cái cơ sở bảo trợ xã hội nhưng mà có người nhận nuôi dưỡng ở cộng đồng thì được hệ số 3. Thì đây cái hai cái hệ số đó thì được quy định ở trong nghị định 335 năm 2026.
2: Dạ vâng. Cũng liên quan đến vấn đề là được hưởng thêm trợ cấp thì thính giả Trần Xuân Tám ở tỉnh Ninh Bình hỏi, bố tôi năm nay 81 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp người cao tuổi, nhưng ông đang được hưởng trợ cấp thương binh hạng 2/4. Xin hỏi thì bố tôi có được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi hay không ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
3: Câu hỏi này thì rất đơn giản, tức là vì bác đang hưởng cái chính sách người có công, tức là vì là thương binh 2/4 ấy, cho nên là bác vẫn được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, tức là trợ cấp hưu trí xã hội.
2: Qua những cái trường hợp của thính giả hỏi như này thì ông có thể chia sẻ một chút là với những cái trường hợp nào thì người cao tuổi được hưởng hai chế độ trợ cấp ạ? Nghĩa là với những cái người được hưởng theo pháp lệnh người có công thì sẽ được hưởng thêm đúng không ạ? Còn ngoài ra thì sẽ không được hưởng thêm chế độ trợ cấp người cao tuổi đúng không ạ?
3: Thực ra hiện nay thì ở nước ta thì có rất nhiều các cái nhóm chính sách mà cái đối tượng là người cao tuổi có thể được hưởng. Lưu ý là có thể được hưởng bởi vì là có thể thuộc các cái diện khác nhau. Đấy, ví dụ như là hưởng lương hưu này, rồi lại trợ cấp bảo hiểm xã hội này, rồi hưởng chính sách người có công này, hoặc là theo nghị định 109 trước đây là hưởng cái hỗ trợ cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, rồi thanh niên sung phong, rồi người làm nghĩa vụ quốc tế, vân vân. Thế thì mỗi một cái văn bản, mỗi một cái nhóm chính sách thì nó đều có cái quy định cụ thể về đối tượng, về mức hưởng và về quy trình thủ tục hồ sơ, và đặc biệt là nó sẽ loại trừ những cái nhóm chính sách. Tuy nhiên về mặt cơ bản ấy, thì chúng ta có hai cái nguyên tắc, ví dụ như là cái người mà đang hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng thì không hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nữa. Đấy. Thế mà người mà đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi thì nếu trường hợp người đó lại là người khuyết tật thì cũng không hưởng nữa, tức là người ta chỉ hưởng một loại cao hơn. Đấy, có quyền lựa chọn một cái mức cao hơn. Hai là cái người mà đang hưởng chính sách người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh người có công thì nếu mà đến độ tuổi thì cũng được hưởng, vì pháp luật thì không cấm điều đó mà có lợi cho đối tượng. Vâng, thì chúng tôi xin lưu ý những cái điểm như vậy.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Nếu còn điều gì muốn tìm hiểu thêm về nội dung này, quý vị và các bạn có thể gửi thư về chương trình tư vấn chế độ chính sách, phòng xã hội, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa

0: nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV2 muốn giới thiệu tuần này là...
4: Sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Khóa viết đơn xung phong lên đường ra trận. Để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Khóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
3: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.
5: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
3: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
5: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vui dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
3: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào? Mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa nói. Vì vậy, chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng tôi chỉ xin dành để nói về ông với hành trình thiện nguyện sau khi đã nghỉ hưu.

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy là rất đồng cảm với họ và muốn mà làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ật: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng là việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện, nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả. Nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam, dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa thấm vào đâu cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi là những người còn may mắn, cho nên là mình phải đóng góp một cái gì đó. Rất may là năm 2014 tôi được Trung tướng Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, cũng trao đổi về ban vận động thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và giúp đỡ cho các nạn nhân bị bom mìn vững bước trong cuộc sống, làm cho tôi rất xúc động và tôi quyết tâm cùng với anh vận động xây dựng hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
0: Và trong cuộc đời quân ngũ của mình thì ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Khe Sanh, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức chiến trường, đặc biệt là sự hy sinh của đồng đội, đã tác động như thế nào đến cách ông nhìn nhận và đồng hành với các nạn nhân bom mìn ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi trưởng thành từ người lính, người chiến sĩ, lên đến cán bộ chỉ huy các cấp, thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18 đôi mươi, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế. Các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ, cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy rằng là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình lại càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu, mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam. Nên đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui.
4: Cái sự cảm ơn.
5: Cảm ơn, nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài mà dạ con nó cực khổ, quan tâm, phải giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nữa chứ.
6: Tôi rất xúc động được hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi xa xôi, khó khăn, nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng, đến với những gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn để tạo cho họ một điểm tựa. Trong những hành trình vạn dặm ấy của hội, không khi nào thiếu vắng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, người tiên phong trong việc thành lập hội, chia sẻ.
7: Khi mà trên giao cho tôi đi vận động thành lập hội, thì đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong 10 người đầu tiên tham gia trong ban vận động. Rồi cũng đi cùng với tôi đi dọc cái miền Trung đến các địa phương để mà tuyên truyền vận động việc thành lập hội. Và hoạt động suốt từ 12-13 năm nay ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
2: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
8: Lần đầu tiên gặp bác Khóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình, có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đã được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra, không nhịn được cười, là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người, mà bác Hóa là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên. Nhưng mà ngược lại, lúc đó bác vẫn nói chuyện ăn cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ, này, trò chuyện và làm việc, thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa. Và tôi thấy bác có nói chuyện rất là gần gũi, không có khoảng cách, hỏi han công việc và cuộc sống rất là chân tình.
2: Những câu chuyện về Trung tướng Phạm Ngọc Khóa còn được kể mãi sau mỗi chuyến công tác về cơ sở. Đọng lại trong mỗi người là sự kính trọng, nể phục đối với ông. Nhà báo Quỳnh Dương, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ.
9: Ở anh Khóa thì tôi cảm thấy là mình được truyền cảm hứng rất nhiều. Truyền cảm hứng trong cuộc sống là mình phải làm nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Và truyền cảm hứng để mình viết thật nhiều bài viết nó có cảm xúc hơn và truyền đạt những cái điều tốt đẹp, lan tỏa đến với càng nhiều độc giả càng tốt, để những cái hình ảnh tốt đẹp về những con người sẵn sàng làm những cái việc thiện nguyện mà không chú ý đến lợi ích cho bản thân mình, đưa những cái hình ảnh đấy lan tỏa để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Con đường khắc phục hậu quả bom mìn của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Những bước chân của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục hành quân, không phải đến chiến trường mà đến với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau, thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn có chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau giải phóng miền Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 30% là trẻ em, và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng, mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Cho nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa, còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất, có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất, vì đang đối với xã hội thì nó rất nhỏ, nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững, và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi mà đến các địa phương, đến các gia đình, thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Đấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy, còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực Quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế

0: mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn. Và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
1: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch quỹ OAU Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện, và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia, ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở, rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nản, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ đồng thời cũng là người anh của tôi, và rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em, tại sao lại không làm? Hai là các đồng chí đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng và chung tay góp sức cùng với nhau, thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
0: Vâng, và trong cuộc đời của mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi? Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
1: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Thì chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho đó nên là 7:30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà, Hà Giang sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
0: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa. Xin mời ông nghe.
3: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
4: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà sửa được là 10/10.
5: Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội. Con người lúc nào cũng như muốn cháy bùng lên, lôi kéo mọi người cùng tham gia, cùng làm. Quả thật là cái kết quả, những công việc mà đồng chí Khóa làm là rất tốt, rất đáng ghi nhận. Và được không những chỉ riêng các đồng chí trong ban chấp hành, trong thường vụ, mà cả nhân dân, những cái vùng mà được đồng chí đi qua và hỗ trợ, người ta cũng nhớ đến đồng chí.
6: Thì có một điều bản thân tôi thấy rất trân quý, đó là ông ít nói về bản thân mình, mà thường nói về đồng đội, về những hoàn cảnh khó khăn và những việc mình làm, còn có thể làm được để giúp ích cho người khác.
0: Thưa ông, ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những điều nói về mình vừa rồi ạ?
1: Rất là cảm động, cảm ơn, nhưng mà có điều là rất ngại.
0: Vâng ạ, những tình cảm chân quý ấy là những cái phần thưởng vô giá, và đó là những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì? Và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
1: Đúng như chị nói, việc khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề, và hàng năm nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài, nên đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn, và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm, phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
0: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình, bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh, những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi. Nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn, trăn trở, phải không ạ?
1: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
0: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi cũng như lãnh đạo Trung ương Hội trong suốt 12 năm qua rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
0: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa

0: Tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu, người dân. Phương châm sống của tôi là mình cứ sống trung thực, thẳng thắn, trong sáng và nghĩa tình, đồng chí, đồng đội. Cho đi tức là nhận lại. Bản thân mình phải có trách nhiệm để cùng chung tay cùng xã hội góp phần nhỏ bé của mình để giải quyết cái hậu quả chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đời người, một rừng cây, mỗi con người có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng khi biết sống vì mọi người, những điều tốt đẹp sẽ được nối dài và lan tỏa. Sau một chặng đường dài đời binh nghiệp, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn chọn tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội và những người chung chí hướng đến với những gia đình nạn nhân bom mìn, trao sinh kế, sẻ chia mất mát và góp phần để những vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần

0: hay, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú, thiết thực.
3: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là một trong những làng nghề gốm nổi tiếng của Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm được tạo nên từ đất, nước, bàn tay và sự sáng tạo của người thợ. Nhưng nếu muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ của làng nghề này, du khách có thể tìm đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, một không gian được xây dựng ngay tại Bát Tràng, nơi những câu chuyện về làng nghề được kể bằng kiến trúc, hiện vật và nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá nơi hội tụ tinh hoa làng nghề Việt trong chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa.
2: Tâm lý né tránh sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ là vấn đề được đặt ra trong thời gian qua. Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để khắc phục tình trạng này. Nhưng để chủ trương đi vào cuộc sống vẫn cần những cơ chế và cách thức thực hiện phù hợp. Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị có xóa bỏ tình trạng cán bộ né tránh sợ trách nhiệm là nội dung bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 lúc 14:30.
3: Một từ tiếng Việt đôi khi không chỉ mang một nghĩa, tùy vào hoàn cảnh cách kết hợp với những từ khác và sắc thái của câu nói. Một từ quen thuộc có thể mở ra nhiều lớp nghĩa thú vị. Từ lại là một trường hợp như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng chuyên gia ngôn ngữ tiến sĩ Đỗ Anh Vũ tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 16:05.
2: Âm nhạc, phim ảnh, sách, hình ảnh hay những sản phẩm sáng tạo hôm nay đều có thể được đưa lên môi trường số chỉ trong vài thao tác. Nhưng chính sự thuận tiện ấy cũng khiến việc sao chép, sử dụng và chia sẻ các sản phẩm sáng tạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bảo vệ bản quyền vì thế không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo, mà còn tạo nền tảng cho một môi trường sáng tạo lành mạnh và sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa. Bảo vệ bản quyền số, chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30.
3: Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam mất cơ hội vào chung kết, mà còn khép lại chuỗi 27 trận bất bại kéo dài gần 2 năm. Một trận thua tất nhiên chưa thể nói hết về sức mạnh của một đội bóng, nhưng nó cũng gợi ra nhiều vấn đề đáng để nhìn lại. Từ FIFA ASEAN Cup đến ASEAN, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước và cũng không ít bài toán cần được giải quyết. Đây là nội dung chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
2: Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đôi khi bắt đầu từ những khác biệt rất nhỏ, cách chăm con, việc nhà, cách ứng xử hay quan niệm về gia đình. Nếu không được chia sẻ và thấu hiểu, những khác biệt ấy có thể dần tạo nên khoảng cách. Nhưng khi mỗi người biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người kia, mối quan hệ này hoàn toàn có thể trở nên gần gũi, nhẹ nhàng hơn. Chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang sẽ chia sẻ điều này trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp Trạm Hà Nội, Trạm Năm Giác Quan, chiến dịch mở ra hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được thiết kế thành 5 điểm trạm. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
4: Mùa thu Hà Nội thì đã nằm trong mỗi con người Việt Nam và mỗi người Hà Nội. Và bên cạnh đấy thì Hà Nội có một cái chiều sâu về văn hóa và lịch sử. Thì những cái giá trị đấy nó quyện lại với nhau tạo thành cái trải nghiệm đáng nhớ. Và với Vietnam Airlines thì chúng tôi kết nối Hà Nội trên mỗi cái chuyến bay, mỗi cái điểm chạm với hành khách thì sẽ giới thiệu hình ảnh Hà Nội, giới thiệu được văn hóa và giới thiệu được sức sống của thủ đô đối với du khách trong nước cũng như là quốc tế.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội Ninh Bình với chủ đề kết nối miền di sản vừa đón những du khách đầu tiên. Chương trình do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện. Không chỉ đưa du khách đến Ninh Bình, chuyến tàu mang đến trải nghiệm ngay từ lúc khởi hành với ẩm thực, cảnh sắc dọc đường và những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
5: Khai thác những cái tài nguyên du lịch mang tính chuyên sâu và với những cái tour du lịch chuyên biệt thì chúng tôi đã định hướng gia tăng những cái sản phẩm mang tính chất đặc thù. Thì cái loại hình du lịch thuê nguyên chuyến tàu về vùng di sản, đây là một cái sản phẩm mới với một định hướng là phát triển những cái sản phẩm chuyên biệt, nghiên cứu sâu về các nội dung của di sản và quảng bá rộng rãi để mọi người tìm hiểu, hướng tới phát triển một cách bền vững nhất.
6: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Festival sẽ được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè tiêu biểu của Thái Nguyên như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Chanh, Đồng Phúc cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.
2: Không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có quy mô quốc tế, Festival còn là dịp quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà ra khỏi không gian trưng bày, tiếp cận trực tiếp với vùng nguyên liệu, người làm chè và cộng đồng. Trước thềm Festival diễn ra, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà, với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà thì Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm nay muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?
8: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Sau 11 năm thì Thái Nguyên quay trở lại tổ chức festival. Do vậy là trong cái ý tưởng tổ chức festival thì chúng tôi cũng thông qua đó muốn kể một câu chuyện không chỉ về những cái sản phẩm trà nổi tiếng của Thái Nguyên mà còn kể về một cái vùng đất, về con người và về văn hóa trà đã làm nên cái thương hiệu trà Thái Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm gắn với văn hóa cũng như gắn với phát triển du lịch của địa phương.
7: Vâng, đệ nhất danh trà thì không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?
8: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở khi xây dựng kế hoạch tổ chức festival. Bởi vì tổ chức festival thì không đơn giản chỉ là một sự kiện, mà làm thế nào mà để mỗi du khách khi đến với Thái Nguyên tham dự trong các hoạt động trong festival phải cảm nhận được những giá trị mà trà đem lại. Do vậy là chúng tôi sẽ hướng tới là tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện mang tính chất trải nghiệm để du khách được trải nghiệm ở các cái vùng chè tiêu biểu. Và du khách đến các cái vùng trà này thì sẽ được gặp những người trực tiếp làm chè, được tìm hiểu về quy trình sản xuất chè, chế biến trà, được thưởng trà và được cảm nhận cái văn hóa trà.
7: Thái Nguyên đã tính đến việc kết nối festival với các tour, tuyến và điểm đến khác của tỉnh như thế nào để kéo dài thời gian lưu trú cũng như là mức chi tiêu của du khách khi đến với Thái Nguyên, thưa bà?
8: Kết nối các tour tuyến và các cái điểm đến, đây là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đề ra khi xây dựng cái festival. Không chỉ đơn giản chỉ đến những cái điểm mà tổ chức sự kiện, mà chúng tôi muốn là nhân sự kiện này thì du khách sẽ được đến tất cả những cái sản phẩm du lịch gì mà hiện nay Thái Nguyên đang có thì sẽ trở thành những cái điểm đến để chúng tôi đưa khách đến. Và nhân dịp này thì Thái Nguyên cũng sẽ phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương một cái chuyến tàu di sản văn hóa trà. Thì từ cái chuyến tàu di sản này sẽ kết nối du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một cái phương tiện công cộng không mới nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
7: Trân trọng cảm ơn bạn.

0: đi đâu, xem gì, ăn gì.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là vùng đất của nghề gốm, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về bàn tay, sự khéo léo và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu xem bên trong công trình đặc biệt này có gì và câu chuyện về một làng nghề nghìn năm được kể bằng những không gian, hiện vật, trải nghiệm như thế nào.
3: Ngay từ khi đặt chân đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, du khách đã dễ dàng nhận ra một dáng hình rất riêng. Công trình hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét quen thuộc của làng gốm Bát Tràng. Từ màu đất, màu men đến những đường nét gợi liên tưởng về bàn xoay và dòng sông Hồng, kiến trúc nơi đây dường như đã kể câu chuyện về làng nghề ngay từ bên ngoài. Bà Dương Thị Hằng, quản lý trung tâm tinh hoa làng nghề Việt chia sẻ.
4: Như chúng ta thấy thì kiến trúc của công trình này đã mang rất là rõ nét cái dấu ấn kiến trúc về nghề gốm và làng gốm Bát Tràng. Chúng ta có thể quan sát thấy là 7 cái trụ xoay này bằng gốm chính là cái ý tưởng về cái bàn xoay của người thợ gốm Bát Tràng. Thế và những cái đường trục ngang thì nó cũng là những cái mặt cắt, vừa là nói về cái dòng sông Hồng nhiều năm cuộn chảy và cái màu gốm thì cũng là màu gốm của đất sét và những cái đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng.
3: Với diện tích khoảng 3.300 m², công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng 2 dãy nhà 2 tầng mái ngói ở hai bên. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn cả là mỗi không gian ở đây lại mở ra một lát cắt khác nhau về Bát Tràng. Từ tầng 1, du khách bắt đầu làm quen với những sản phẩm gốm của các nghệ nhân. Lên tầng 2, hành trình tiếp tục ngược dòng thời gian, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm qua những hiện vật được lưu giữ. Anh Khắc Trường, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cho biết.
5: Không gian tầng 2 đây là không gian trưng bày những hiện vật về nghề gốm này, cũng như là nơi kể về câu chuyện của làng gốm Bát Tràng. Đây là chiếc thuyền mô phỏng gợi nhớ là cuộc chuyển cư vĩ đại của người dân làng Bát Tràng ngày xưa. Vào năm 1010, khi mà vua Lý Công Uẩn ra chiếu rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La, cùng với đó là những dòng họ của làng Bồ Bát, Yên Môn, Phủ Trường Yên ạ, nay là Ninh Bình, đã xuống thuyền theo vua ra đây để xây dựng kinh đô ạ. Và phía những bức tượng bên này đây mô phỏng là quá trình sản xuất gốm của người dân ở đây.
3: Nếu không gian tầng 2 đưa du khách về với lịch sử làng gốm, thì lên tầng 3 là một không gian hoàn toàn khác. Ánh sáng, điêu khắc và những câu chuyện lịch sử được kết hợp để tạo nên hành trình mang tên Thắp Đèn Soi Niên Sử. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện và chỉ khi ánh sáng được bật lên, những hình ảnh ẩn phía sau mới dần hiện rõ. Chị Đỗ Cẩm Ly, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt giới thiệu.
6: Tác phẩm này có tên gọi là Bôn Ba, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử khi con tàu Latosse Trevin rời khỏi bến cảng Nhà Rồng. Chị sẽ thấy ở phía trên này có hình khắc họa hình con thuyền này, đám mây và làn sương. Và khi ánh sáng chiếu rọi qua, trên đây chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ với ánh mắt kiên định, chứa đựng những lý tưởng lớn lao và khát vọng tự do cho dân tộc.
3: Đi qua từng tầng không gian, câu chuyện về Bát Tràng cũng dần hiện lên đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ nằm ở những hiện vật lâu đời, mà còn ở cảm giác được bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
7: Rất ấn tượng. Tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
3: Từ đất và nước, qua bàn xoay, men gốm và ngọn lửa, những sản phẩm Bát Tràng đã đi qua bao thế hệ. Và hôm nay, trong một không gian mới, câu chuyện ấy tiếp tục được kể bằng nhiều cách khác nhau, để tinh hoa của một làng nghề không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước.
1: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
8: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
9: Chương trình Sắc màu dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang là nhắc đến cột cờ Lũng Cú, điểm cờ Bắc linh thiêng của Tổ quốc. Cách trên cột cờ khoảng 1 cây số có một bản nhỏ nếp mình yên bình dưới chân núi Rồng, thôn Lô Lô Chải. Chỉ hơn 10 năm trước, nơi đây còn là vùng đất nghèo khó. Vậy mà hôm nay, Lô Lô Chải đã trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng.
1: Giữa sương sớm se lạnh, những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương cổ kính hiện ra giữa màu xanh của núi rừng. Bà con dân tộc Lô Lô nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên nếp nhà, bộ trang phục truyền thống và những điệu múa trống rộn ràng trong lễ hội. Người tiên phong làm du lịch ở ngôi làng này chính là anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải.
2: Thật sự là 10 năm trước thì bản Lô Lô rất là nghèo, rất là khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo rất là nhiều, mà có cái đi học rất là ít. Ngày trước thì chưa làm du lịch, khách du lịch đến đây thì họ chỉ có chụp ảnh sau họ đi về nhà thôi ạ. Thì còn lại thì họ lên cột cờ sau họ đi về.
1: Thế nhưng giờ đây, Lô Lô Chải trở thành điểm sáng cộng đồng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
2: Vâng, trước 11 người, cùng tôi đi thang phòng, các hộ là sửa sang phòng để cho phù hợp cho khách du lịch. Nhưng đây là không gọi là một phòng một hai nữa. Nghĩa là phòng gọi là phòng Lô Lô, gọi là phòng người Mông, gọi là phòng tổ chúa, để cho khách người ta dễ nhớ mà dễ gọi.
1: Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, giữa sườn núi đá xám và bầu trời cao vời vợi, Lô Lô Chải như một bảo tàng sống của người Lô Lô đen, với những ngôi nhà trình tường đất, tường đá xếp tay và nếp sống đậm đà bản sắc. Anh Đỗ Bá Công, chủ À Lôi Homestay cho biết.
3: Cái điều quan trọng nhất ở đây là làm nổi bật lên cả cái ngôi làng, nó là ngói âm dương và nhà trình tường đất. Tất cả các phòng nhà tôi làm thì đều có các nhà đất, bên ngoài nhà đất và trên ngói âm dương. Có các cái hạng mục như kiểu như là phòng kiểu dạng nhà đất nhưng hiện đại. Khách hàng một cái họ vào họ vẫn cảm thấy sự ấm áp nhưng vẫn có sạch sẽ. Ngoài ra thì tôi còn để cho anh chị chủ nhà người bản địa, người gốc Lô Lô luôn. Là anh chị làm ăn uống, làm du lịch như vậy, làm du lịch cộng đồng thì mới phát triển bền vững được. Quan trọng nhất là mình giữ được cái gốc của người Lô Lô ở đây. Khách hàng đến họ trải nghiệm ăn uống được cùng với người bản địa thì họ sẽ thích hơn.
1: Không chỉ đón khách, người phụ nữ Lô Lô còn gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống. Từ những đôi tay từng cày cuốc trên nương, giờ họ khéo léo dệt nên những tấm vải chàm, may thành trang phục rực rỡ phục vụ du khách.
4: Tôi có bán thổ cẩm về quần áo quần dân tộc tôi nên là tôi mong mọi người đến ủng hộ ạ. Tôi có thể bán cho mọi người mang về làm quà, tặng cho người thân, người nhà hoặc là bạn bè. Không bạn nào mà không muốn mua về thì em có thể thuê lại dân tộc mà em đang mặc đây, thuê cho các bạn mặc đi chụp ảnh.
5: Bọn em làm để khách du lịch cũng về để thuê trang phục. Gia đình em cũng kinh doanh hôm tây, khách rất là hào hứng với những bộ trang phục của bọn em.
1: Mỗi tháng, bản đón hơn 1.000 lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 5 tỷ đồng mỗi năm, minh chứng cho con đường phát triển bền vững của du lịch cộng đồng. Du khách đến đây để trải nghiệm cuộc sống bản địa, ăn thắng cố, uống rượu ngô, xem múa khèn và cùng hòa mình trong không khí lễ hội vùng cao. Giữ gìn bản sắc để phát triển và phát triển để giữ gìn bản sắc. Đó là con đường mà người dân tộc Lô Lô ở Lô Lô Chải đang đi. Theo lời anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn.
2: Nội quy của thôn là tất cả làm theo kiến trúc nhà cửa của dân tộc Lô Lô. Khách đến đây, khách muốn trải nghiệm theo dân tộc Lô Lô thì thật sự là đây có cái tiết mục múa để cô tổ tiên Lô Lô và hát giao duyên, các bài hát với là trang phục của dân tộc Lô Lô.
1: Điều đáng quý là cộng đồng nơi đây đã làm du lịch bằng chính trái tim mình, phát triển mô hình homestay xanh, thu gom rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần, trồng cây xanh, cải thiện nguồn nước, nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt bản bằng nụ cười, bằng ánh mắt thân thiện, bằng chén rượu ngô thơm nồng mời khách phương xa. Chị Diều Dỉ Hương, người bản địa, trở thành bà chủ quán cà phê Cực Bắc, điểm hút khách nhất trong thôn Lô Lô Chải, tự hào chia sẻ.
6: Từng cá nhân phải có ý thức là giữ gìn những cái nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình. Thứ hai nữa là các hôm tây, các nhà làm du lịch ở trong cộng đồng Lô Lô cùng nhau góp sức và cùng nhau đưa những cái hình ảnh, những cái văn hóa, nét văn hóa đấy đến với tất cả mọi người. Mỗi người con, mỗi người dân ở trong bản làng Lô Lô Chải sẽ là một cá nhân tiêu biểu giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc mình.
1: Dưới chân núi Rồng linh thiêng, Bản làng nhỏ ấy đang kể câu chuyện về sự đổi thay, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của đất và người nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.
0: Vâng, nếu ai đã từng ít nhất một lần ghé thăm bản Lô Lô Chải, được ngắm nhìn những ngôi nhà trình tường đất cổ, trải nghiệm mô hình homestay xanh, sống cùng người bản địa và cảm nhận cuộc sống bình yên bên cột cờ Lũng Cú, thì sẽ hiểu những lời nhận xét về bản Lô Lô Chải của những du khách này. Anh Nguyễn Đức Toàn, khách du lịch ở Hà Nội, bà Mai Bích Hương, anh Nguyễn Hưng Thịnh, chị Thục Oanh đều là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chị Emma, du khách đến từ Vương quốc Bỉ.
7: Mình được trải nghiệm rất là nhiều, đấy, được nghe người ta dạy cách thổi khèn này, cách nhảy như người Mông này, như người Lô Lô này, hiểu về văn hóa, vì sao người ta sinh sống, người học sinh, rồi người dân ở đây người ta lao động, người ta đã phát triển qua những cái thời gian như thế nào. Thật sự là đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ và chắc chắn em sẽ quay trở lại đây.
4: Khi tôi đến với Lô Lô Chải thì đầu tiên tôi ấn tượng là đồ ăn ở đây rất là ngon, còn người dân thì ở đây là rất là thân thiện và hòa đồng. Còn vì trang phục thì cũng em cũng có được thử, trang phục ở đây là rất màu sắc và đẹp. Khi mà em về thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ nói với mọi người là em đã đến đây và được mặc đồ trang phục của dân tộc ở đây.
8: Mình ra đến đây thì không khí buổi sáng se se lạnh và buổi trưa cũng mát mẻ, làm cho mình rất là thoải mái. Khi mà tụi mình ở homestay thì tụi mình được hòa chung với cái bản sắc dân tộc của người bản địa ở đây.
9: Em mới đến Lô Lô Chải vào sáng hôm nay thì em thấy đặc biệt là ở đây giữ được cái bản chất cấu trúc văn hóa rất là đặc biệt, và em thấy là em cũng rất thích nơi này. Con người ở đây thì rất là thân thiện và luôn nhìn mọi người rất là chân chất. Em đã có thuê phòng ở đây rồi, nghĩ là một cái nơi xa xôi thì có thể là dịch vụ nó cũng hơi hạn chế, nhưng mà không như em nghĩ, có đầy đủ tất cả mọi tiện nghi và cũng rất là sạch sẽ.
10: Lần đầu tiên tôi đến cao nguyên đá Đồng Văn, cảm nhận của tôi là rất ấn tượng với con người và phong cảnh nơi đây. Được đến làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải, tôi thấy cuộc sống ở đây rất yên bình, người dân rất thân thiện, những nếp nhà truyền thống rất đẹp, văn hóa của đồng bào cũng rất độc đáo.
11: Về bản ăn đặc sản.
12: Về bản ăn đặc sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Tuyên Quang mà trên khắp giải đất chữ S, du lịch cộng đồng và ẩm thực truyền thống đang trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt ra thế giới. Ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, món láp của đồng bào Thái mang hương vị đặc biệt từ thịt da bò cùng các loại rau thơm, hạt mắc khén và nước bịa. Mỗi công đoạn chế biến đều đòi hỏi sự khéo léo, từ nướng da, băm thịt đến pha gia vị. Không chỉ là món ăn truyền thống, láp trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch vùng biên.
1: Ẩm thực của đồng bào Thái không chỉ là câu chuyện của những món ăn ngon, mà còn là cách người dân gìn giữ hương vị truyền thống qua nhiều thế hệ. Một trong những món ăn đặc trưng được nhắc đến là láp, món ăn được chế biến từ thịt và da bò, kết hợp cùng rau thơm, tỏi, ớt, hạt mắc khén, và đặc biệt là nước bịa, tạo nên hương vị rất riêng. Chúng ta hãy cùng phóng viên Thu Hòa đến với căn bếp nhỏ nơi vùng biên, gặp gỡ anh Vi Văn Yển và chị Hà Thị Nương để khám phá cách đồng bào Thái làm món láp.
13: Chị ơi, cái món này ấy, bắt đầu là mình chọn nguyên liệu như nào ấy, và cái cách làm nó như thế nào?
14: Trước nhất thì làm cái này thì cái mân già này thì đốt xong rồi băm ra, lại trộn vào thịt này, lại nấu. Cái thịt này cũng băm ra.
13: Cũng là thịt bò.
14: Da bò với là thịt bò luôn. Rồi lại nấu, trộn vào lại nấu. Lại lấy nước bịa vào, trộn vào. Lại lấy gia vị, lấy rau thơm.
1: Từ miếng da bò được nướng cháy lớp ngoài, đập mềm, làm sạch, rồi băm nhỏ, đến thịt bò được sơ chế, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo. Nhưng món láp không chỉ có thịt và da bò. Điểm làm nên hương vị đặc trưng của món ăn chính là cách người Thái kết hợp các loại gia vị và nước bịa.
13: Như này là số lượng cả cái rổ này là bao nhiêu da?
15: Tùy theo mình làm thôi, vì mình làm nhiều là lượng của nó là được cân đối với da với thịt. Thì ví dụ là 2 cân thịt thì mình bỏ 1 cân da. Da phải yêu cầu nó là phải đốt cháy, xong rồi là thái mỏng. Thịt cũng băm thật ký, xong rồi là xào. xào bóp gia vị rồi xong rồi xào rồi trộn với da vào. Vâng. Thái xong là bây giờ là chỉ đi xào thôi.
13: Xào lên.
15: Xào với thịt xong rồi lại trộn với nước, nó pha với nước, nó là cho gia vị vào là ăn thôi. Bây giờ đến công đoạn cuối rồi.
13: Đây. Gia vị thì gồm những cái gì?
15: Xong rồi là cho nước pịa nó. Bắt buộc phải có nước pịa của nó.
13: Cái pịa là
15: cái phèo non của nó đấy. Cái nước phèo non của nó.
13: Nằm pịa đấy à?
15: Vâng, đấy, nằm pịa đấy.
13: Nó đắng đắng đấy gì?
15: Vâng, xong rồi là gia vị của nó cũng là các cái loại rau mùi mà. Với tỏi với lại ớt mà khẻn, lá chanh.
1: Nước pịa, thứ nước có vị đắng đặc trưng, được thêm vào cùng thịt bò, da bò, rau thơm, tỏi, ớt và hạt mắc khén. Tất cả được trộn đều để những hương vị tưởng như rất khác nhau hòa quyện thành một món ăn đặc trưng của người Thái nơi vùng biên. Nhưng để làm được một đĩa lắp ngon, theo những người có kinh nghiệm, không chỉ cần đủ nguyên liệu mà còn phải biết cân đối tỷ lệ. Theo anh Vi Văn Yển.
15: Ở trên đây cũng thỉnh thoảng làm ăn thôi, nhưng mà bây giờ thì ai cũng thích ăn ấy, món này. Truyền thống mấy cái hội chợ, ví dụ như là chợ tình, chợ phiên này là cũng làm thịt bò xuống là nấu thắng cố với lá nướng các kiểu. Họ đặt 10 bát thì mình làm đủ 10 bát, xong rồi ai ăn thêm mình lại làm thêm.
1: Cùng một nguyên liệu, cùng một cách chế biến, nhưng mỗi người làm có thể tạo ra một hương vị khác nhau. Người làm lâu năm nói rằng cái khó nhất không phải là biết các bước mà là biết điều chỉnh từng công đoạn để món ăn vừa miệng. Anh Vi Văn Yển cho biết.
13: Nhưng mà ngay từ cái chọn mà thịt đấy anh, thì mình phải để ý chọn thịt như nào?
15: Không, thịt thì nó cũng là thịt bình thường, nó cũng được. Chính cái này là làm thịt ngon thì nó lại không ngon mấy, bởi vì nó không có mỡ. Cái này thì mới là thịt bằng nhạc, nó mới ngon cho kiểu nó không khô.
13: Cái này có phải ai cũng biết làm không?
15: Ít người biết làm lắm, cũng có làm được. Nhưng mà quan trọng là nó ngon hay không, nó quan trọng. Có người cũng băm phứa ra để bảo lãm, nhưng mà có đúng cái công thức của nó không quan trọng.
13: Thế trong cái công thức đấy mình phải để ý nhất cái gì thì nó mới đảm bảo được ngon?
15: Chủ yếu là băm cái da này này, làm thế nào cho cái da nó mềm. Có người làm cũng làm giống nhau nhưng da nó cứng. Với lại cái nước pha của nó cũng không ngon, nước thì cái bát nó cũng không ngon.
13: Nước phải pha như nào ạ?
15: Tỷ lệ mình trộn bên mình xào thịt mình cũng có cho gia vị rồi, ít mắm muối vào rồi. Xong rồi bên nước mình cũng phải bỏ vào một tí. Xong rồi mình cân đối xem thế nào, xong lúc xong mình cứ nếm thử xem nó vừa hay không. Làm không quen là không chuẩn được đâu.
1: Láp được cho là món ăn có nguồn gốc từ lâu đời trong đời sống của người Thái. Theo những người làm món ăn này tại khu vực biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cách chế biến có sự ảnh hưởng từ ẩm thực của người Lào bên đối diện. Nhưng khi về địa phương, món ăn đã được người dân tiếp nhận và chế biến theo cách riêng. Từ một món ăn trong gia đình, láp dần xuất hiện nhiều hơn trong các chợ phiên, hội chợ và những bữa ăn phục vụ du khách. Một món ăn có vị ngọt của thịt, vị thơm của hạt mắc khén, vị đặc trưng của rau gia vị và chút đắng của nước pịa. Với người Thái ở Mường Lát, láp không đơn thuần là một món ăn mà còn là một phần của ký ức gia đình, của những phiên chợ vùng biên và những cuộc gặp gỡ cộng đồng.
0: Vâng, một món ăn nghe tên thôi đã thấy rất đặc biệt, mà khi thưởng thức hương vị nó cũng rất lạ. Nó vừa có độ thơm của hạt mắc khén, vừa có độ ngọt của thịt, rồi mùi hơi khói khói bởi vì mình đang nướng ra. Và hy vọng với món ăn đặc biệt này thì trong tương lai sẽ được nhiều người biết đến và yêu mến. Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần sẽ cùng gia đình bạn bè khám phá thêm những hành trình mới, những món ăn đặc sắc trong ẩm thực của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc ASEAN 20 sẽ diễn ra chiều nay tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, khép lại 16 ngày tranh tài của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo ban tổ chức, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18 giờ giờ Nhật Bản, tức 16 giờ giờ Việt Nam. Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko sẽ tham dự buổi lễ. Một trong những nội dung đáng chú ý là công bố hai vận động viên xuất sắc nhất đại hội, gồm một nam một nữ. Mỗi vận động viên được Hội đồng Olympic Châu Á trao phần thưởng 25.000 đô la Mỹ. Ông Thayyab Ikram, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn giải MPV ASEAN 2020 đánh giá.
2: Chất lượng thi đấu tại ASEAN 20 là đặc biệt cao. Chúng ta đã chứng kiến những ngôi sao mới xuất hiện, trong khi nhiều vận động viên tên tuổi tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở nhiều môn. Với rất nhiều ứng cử viên xuất sắc, đây sẽ là một quyết định rất khó khăn đối với các thành viên hội đồng.
1: Hội đồng bình chọn gồm 5 thành viên, căn cứ vào số huy chương vàng cùng các kỷ lục thế giới châu Á và ASEAN để lựa chọn hai vận động viên xuất sắc nhất. Sau ngày thi đấu hôm qua, Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với 169 huy chương vàng, tiếp theo là chủ nhà Nhật Bản với 83 huy chương vàng và Hàn Quốc 39 huy chương vàng. Ấn Độ và Uzbekistan cùng có 21 huy chương vàng, Thái Lan giành được 18 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 19 với 25 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Á vận hội. Loạt trận UEFA Nations League đêm qua và rạng sáng nay chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Anh và Tây Ban Nha tại bảng A3. Trên sân Croatia, đội tuyển Anh tạo nên kết quả bất ngờ khi thắng tới 7-0. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, trong khi Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn lớn trong cách vận hành lối chơi. Quan trọng hơn tỷ số, chiến thắng này cho thấy Anh đã có phản ứng mạnh mẽ sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel chơi với cường độ cao, pressing quyết liệt và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian. Đội trưởng Harry Kane chia sẻ.
2: Đó là một màn trình diễn tuyệt vời từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã nói nhiều về việc phải duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Và hôm nay toàn đội đã thực hiện được điều đó.
1: Dù vậy, Anh vẫn chưa thể chiếm ngôi đầu bảng A3 bởi Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi vượt qua Cộng hòa Séc 3-1. Đội bóng của huấn luyện viên De La Fuente tiếp tục cho thấy sự ổn định với khả năng kiểm soát thế trận và tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Sau 3 lượt trận, Tây Ban Nha giành trọn 9 điểm, trong khi Anh đứng thứ 2 với 6 điểm. Huấn luyện viên Luis De La Fuente đánh giá.
2: Trong hiệp 2, chúng tôi thiếu đi sự trôi chảy. Những sự thay đổi cũng phần nào làm trận đấu mất nhịp, nhưng chúng tôi rất hài lòng khi có thêm một chiến thắng và tiếp tục đứng đầu bảng.
1: Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Scotland thắng Bắc Macedonia 2-0 trong ngày Andy Robertson có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia. Thụy Sĩ cũng giành chiến thắng 2-1 trước Slovenia, qua đó tiếp tục giữ thành tích toàn thắng tại bảng B1. Tương lai của Cristiano Ronaldo trong bộ áo đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục nhận được sự quan tâm sau khi tiền đạo 41 tuổi rời trại tập trung vì bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus. Đến thời điểm này, Ronaldo chưa tuyên bố rời từ đội tuyển. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết huấn luyện viên Jesus đã đồng ý tham gia cuộc gặp hòa giải do Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha làm trung gian, trong khi phía Ronaldo chưa đưa ra phản hồi. Bruno Fernandes xác nhận đã trực tiếp nói chuyện với người đồng đội lâu năm và bày tỏ mong muốn Ronaldo không đưa ra quyết định chia tay trong thời điểm hiện tại.
2: Tôi hy vọng Cristiano không đưa ra một quyết định trong lúc nóng giận và rời đội tuyển theo cách này. Nếu một ngày anh ấy phải chia tay, đó phải là một ngày hội. Cristiano là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người.
1: Huấn luyện viên Jorge Jesus cũng tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Ronaldo sau khi đội tuyển hoàn thành trận đấu với Na Uy tại UEFA Nations League.
2: Cristiano là biểu tượng của đội tuyển Bồ Đào Nha, là biểu tượng của đất nước. Điều đó phải thật rõ ràng. Lúc này chúng tôi cần tập trung cho trận đấu với Na Uy. Sau trận đấu đó sẽ có thời gian để nói chuyện và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
1: Ronaldo đã khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha hơn 23 năm, hiện giữ kỷ lục 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng. Tương lai của CR7 tại đội tuyển được dự kiến sẽ rõ ràng hơn sau các cuộc trao đổi giữa cầu thủ, huấn luyện viên Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Vừa rồi là những tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Trong buổi hôm nay, chúng ta cùng nghe với chủ đề Tình Biển, Tình Quê Hương. Thưa quý vị, Hương Bưởi Tình Quê, một khúc chèo giàu chất trữ tình của soạn giả Mai Văn Lạng viết lời qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Mây và nghệ sĩ ưu tú Đặng Nam, là câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa của người chiến sĩ nơi đảo xa, được gửi gắm qua một hình ảnh thật đẹp là hương bưởi nơi quê nhà. Giữa trùng khơi mênh mông, người lính ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió để canh giữ biển trời Tổ quốc. Nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Từ quê hương gửi theo cả chút hương bưởi nồng nàn của làng quê vào mùa hoa. Hương bưởi ấy không chỉ gợi nhớ mái tóc, nhớ con đường, nhớ một miền quê thân thuộc, mà còn mang theo cả tình yêu dịu dàng của người con gái nơi quê nhà. Để rồi giữa đảo xa, trong tiếng sóng và gió biển, chỉ một thoảng hương quê cũng đủ làm lòng người xao xuyến. Hương bưởi trở thành sợi dây nối đất liền với biển đảo, nối nỗi nhớ thương với tình yêu, để người chiến sĩ càng thêm vững lòng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình qua bài Hương Bưởi Tình Quê, một câu chuyện đẹp được ngân lên bằng làn điệu chèo, nơi quê hương hòa cùng tình biển, tình người và tình yêu Tổ quốc.

Thưa quý vị, từ những bãi bờ thân thương, nơi trời xanh gặp biển rộng, người dân xứ Nghệ bao đời bền bỉ lao động, vượt qua bao nhọc nhằn, gian khó để vươn mình cùng sóng gió. Những chuyến thuyền ra khơi trở về đầy ắp cá tôm, không chỉ mang theo những thành quả lao động, nuôi sống gia đình, mà còn mang về niềm vui, niềm tin và hy vọng. Trong nhịp sống ấy, những câu hò vang lên giữa biển trời, hòa cùng tiếng sóng, tiếng chèo khua và nhịp lao động, tạo nên một tinh thần lạc quan, yêu đời, rất đỗi đặc trưng của người dân miền biển xứ Nghệ. Đó cũng là vẻ đẹp của một vùng quê biết vượt lên gian khó bằng sức lao động, bằng tình yêu quê hương và bằng niềm tin vào ngày mai. Mời quý vị cùng nghe bài Làng Biển Quê Ta, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng soạn lời qua phần trình bày của Top Ca Nam, Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng về với miền biển Bình Hải, tỉnh Quảng Nam trước đây. Nay là xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng. Một miền quê bên biển nên thơ và tuyệt đẹp, nơi có những bãi cát trắng trải dài, rì rào trong gió hàng dương, nơi những làng nghề thủy sản bao đời đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người dân trưởng thành. Đây cũng là quê hương cách mạng anh hùng. Từ trong gian khó, người dân đã bền bỉ giữ biển trời quê hương, phát huy truyền thống. Và hôm nay đang từng ngày vươn mình xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Mời quý vị cùng nghe bài tròi Bình Hải quê tôi, soạn giả Thanh Hải viết lời, nghệ sĩ Thu Hương trình bày.

Thưa quý vị, Nha Trang đẹp không chỉ bởi biển xanh trong trẻo, những hàng dừa soi bóng, những con sóng miên man ôm lấy bờ cát, mà còn bởi vẻ đẹp của những con người hiếu khách, nhịp sống thành phố biển luôn rộn ràng tươi trẻ. Mỗi cảnh sắc nơi đây như mang trong mình lời mời gọi, để ai đã từng tới rồi lại nhớ, ai đi xa lại mong ngày trở lại. Có lẽ bởi cảnh đẹp ấy mà Nha Trang đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao câu hát, giai điệu. Mời quý vị cùng thả hồn mình vào trong những tình cảm dịu dàng ấy qua bài cải lương Nhớ Nha Trang, soạn giả Minh Thùy viết lời như một lời thương, lời nhớ gửi tới thành phố biển xinh đẹp, nơi non nước giao hòa và tình người luôn đằm thắm, qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc Hát Những Miền Quê do Thanh Phong biên soạn và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, General bị phạt bởi sự hà khắc nghiệt ngã với những lời mắng mỏ khó nghe. Cô bé tủi thân và ấm ức khóc thầm trong góc nhà suốt đêm. May thay, Helen Byrne đã xuất hiện và đưa cho cô bé một cái bánh. Người bạn ấy an ủi động viên Jane. Cô bé bình tĩnh trở lại. Cô bé tin không ai ghét bỏ ruồng rẫy mình. Jane cảm thấy ấm áp khi có một người bạn thật tuyệt vời như Helen. Sau khi dỗ dành bạn, Helen đã cùng Jane đến phòng cô hiệu trưởng. Jane đã xin lỗi cô vì những chuyện vừa xảy ra. Cô Temple vui vẻ và dành cho Jane sự quan tâm chia sẻ. Cả ba người cùng ăn bánh uống trà. Điều đó khiến Jane tin rằng mọi người đang đối xử với cô rất tốt. Jane đã được tháo bỏ gánh nặng âu lo muộn phiền bởi những người xung quanh luôn yêu quý và tin cô. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Tối hôm đó lúc đi ngủ, tôi quên không chuẩn bị để tưởng tượng đến bữa ăn tối với khoai sán nóng hổi hoặc bánh bột trắng và sữa tươi. Như mọi tối, tôi thường nghĩ để đánh lừa cơn đói cồn cào trong bụng. Thay vào đấy, tôi thưởng thức cảnh tượng những tác phẩm hội họa lý tưởng mà tôi nhìn thấy trong bóng tối. Tất cả những tác phẩm do tay tôi vẽ nên, những nét bút chì phóng khoáng phác họa nhà cửa cây cối, những núi đá, những cảnh hoang tàn kỳ thú, những đoàn gia súc, những bức tranh êm đềm vẽ đàn bướm lượn lờ trên những nụ hồng chưa hé nở, bầy chim mổ vào trái anh đào chín mọng, những nhánh trường xuân con quấn quanh những tổ chim hồng tước lấp ló vài viên trứng trong như hạt ngọc. Tôi cũng mơ tưởng đến chuyện có thể dịch trôi chảy một cuốn truyện Pháp nho nhỏ mà cô Pirot ngay hôm ấy đã đưa cho tôi xem. Vấn đề này giải quyết chưa được thỏa đáng thì tôi đã thiếp đi trong một giấc ngủ êm đềm. Salomon rất có lý khi nói rằng thà ăn một bữa toàn rau cỏ mà có tình thương yêu còn hơn ăn một con bò béo mà bị ghét bỏ. Bây giờ thì tôi sẽ chẳng khi nào muốn đánh đổi lu gút với cuộc sống thiếu thốn, lấy ghét sợt với sự xa hoa thường ngày của nó. Nhưng rồi những sự thiếu thốn, hay nói cho đúng hơn, những sự nghiệt ngã ở lu gút cũng bớt dần đi. Mùa xuân dần tới, Chúa Xuân đã thực sự trở về, cái giá lạnh mùa đông không còn nữa. Tuyết tan, những luồng gió cắt da cắt thịt cũng dịu dần. Đôi bàn chân khốn khổ của tôi nứt nẻ sưng phồng không đi được vì những cơn gió khắc nghiệt tháng riêng đã bắt đầu khỏi dần nhờ làn gió tháng tư dịu dàng đầm ấm. Sáng sớm và chiều tối, tiết trời lạnh giá như ở Canada không còn làm máu trong người tôi đông lại nữa. Bây giờ, chúng tôi đã có thể chịu đựng được những giờ ra chơi ở ngoài vườn. Đôi khi, những buổi trời hửng nắng, chúng tôi còn cảm thấy giờ chơi ấy thoải mái thú vị nữa. Những đệm cỏ xanh đã trồi lên phủ những mảnh đất màu nâu, mỗi ngày lại thêm tươi tắn, gợi cho ta ý nghĩ rằng đêm đến, thần hy vọng đã lướt qua và sáng sáng để lại những vết chân ngày càng tươi thắm hơn. Những bông hoa tuyết sương, hoa kỵ phù lan, hoa ngọc châm đỏ thắm và hoa hoàng lan lấp ló trong vòng lá xanh mơn mởn. Chiều thứ năm, được nghỉ nửa ngày, chúng tôi đi chơi ở ven đường. Những đóa hoa bên bờ dậu đua nở còn tươi thắm hơn. Tôi lại khám phá ra rằng, ở phía bên ngoài bờ tường cao lởm chởm cọc bao xung quanh mảnh vườn chúng tôi, còn có bao nhiêu cảnh thú vui rải ra đến tận chân trời xa tít. Phong cảnh kỳ thú này là do những đỉnh núi cao hùng vĩ vây quanh miền thung lũng xanh bóng lá tạo thành. Ở đây, róc rách một dòng suối trong veo, lô xô đá xám và những hòn cuội bóng nhẵn. Phong cảnh thực khác hẳn khi tôi ngắm nó rải ra dưới bầu trời đông xám xịt màu lạnh cứng trong giá băng.

phủ một mồ tang dưới làn tuyết lạnh, khi làn sương mù rét buốt như tử thần bay theo làn gió đông dọc theo đỉnh núi chập trùng đỏ thẫm kia, rồi hạ xuống thấp hòa lẫn trong màn sương mù giá buốt trên dòng suối. Con suối về mùa ấy còn là một cái thác đục ngầu và hung hãn, nó xẻ đôi khu rừng ra và dội lên thiên không tiếng réo ầm ầm. Nó thường được những trận mưa rào dữ dội hoặc những trận mưa đá tiếp cho hung hãn thêm. Cảnh rừng mùa đông, ven hai bờ suối hiện ra khung cảnh một dãy cây cành sơ xác nằm như những bộ xương khô. Tháng tư qua, tháng năm tới, trời quang quẻ trong sáng, bầu trời xanh lơ ánh nắng hiền hòa ấm áp, làn gió từ phương Tây hoặc phương Nam hiu hiu thổi suốt ngày đêm. Hồi này cỏ cây tràn đầy sức sống, lu gút hắt những mớ tóc cho rũ xuống, cây cỏ xanh tươi, hoa thơm khoe sắc. Những bộ xương khổng lồ của các cây đu, cây thanh lương trà, cây sồi đã hồi lại sức sống tràn trề. Cây cối trong rừng trỗi lên, la liệt khắp các khe núi, trong những hốc sâu, đủ các loại rêu mọc dày, làm cho những nơi sâu kín kỳ lạ, dưới ánh dương đã lộ ra cảnh phong phú của những cây dã thảo. Tôi thấy ánh vàng nhàn nhạt rọi vào cả những nơi có bóng râm âm u, như rắc reo ánh sáng êm đềm. Tất cả cảnh này, tôi thường được thưởng thức một cách thoải mái tự do, không bị ai soi mói đến, và hầu như chỉ có một mình. Sự tự do và vui thú đặc biệt đó có một nguyên nhân mà bây giờ tôi thấy cần phải kể lại cho bạn đọc rõ. Phải chăng tôi đã diễn tả nơi tôi ở là một chốn thú vị khi tôi nói nó nằm lọt vào giữa những trái đồi với rừng cây và ở ngay bên bờ suối? Khá thú vị thì chắc chắn rồi, còn việc nó trong lành hay không lại là một chuyện khác. Cái thung lũng tùm như rừng mà lu gút nằm gọn trong đó là một chiếc nôi đầy sương mù, từ đó phát sinh ra bệnh dịch nguy hại. Mùa xuân tới mau, sương mù cũng vội vã tràn theo, len lỏi vào viện cô nhi này, gieo rắc bệnh đậu lào trong các buồng ăn, buồng học, chật ních người. Tháng năm chưa tới mà nhà trường đã biến thành nhà thương. Ăn uống thiếu thốn và mặc không đủ ấm đã khiến đa số học sinh nhiễm bệnh. Cùng một lúc 45 trong số 80 học sinh bị nằm liệt. Các lớp đều nghỉ, kỷ luật bỏ lỏng lẻo. Còn một số ít học sinh khỏe mạnh gần như được phép chơi thả cửa, không còn ai ngăn cấm. Vì thầy thuốc bảo học sinh cần vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Và lại, dù không phải như thế, thì cũng chẳng ai còn thì giờ đâu mà trông coi ngăn cấm chúng. Cô Temple đem toàn tâm lực ra, trông nom các bệnh nhân. Cô ở ngay trong phòng họ, không lúc nào rời buồng. Trừ phi ban đêm, cô phải nghỉ tạm vài giờ. Các cô giáo đều bận rộn sửa soạn hành lý cần thiết cho các học sinh sắp rời khỏi nhà trường. Những học sinh này may mắn vì có bạn bè họ hàng có điều kiện và sẵn lòng đưa họ ra khỏi nơi có bệnh truyền nhiễm. Nhiều học sinh bệnh quá nặng được đưa về nhà chỉ để chết thôi. Còn một số chết ngay tại trường và được chôn cất vội vàng, không kèn không trống. Vì tính chất của bệnh, bắt buộc phải chôn ngay, không để lâu được. Trong khi bệnh dịch đã thành kẻ ngụ cư ở Lugut và chết chóc đã trở thành vị khách đến thăm thường ngày, trong khi sự âm u ghê rợn lẩn quất trong những tường thành của nó, trong khi từ các buồng, các hành lang xông lên mùi nhà thương và thuốc thang đem đến để chống lại cái chết đều vô hiệu, thì ở bên ngoài, bầu trời tháng năm tỏa sáng rực rỡ, không gợn một áng mây, trên đỉnh những ngọn đồi chập trùng và cánh rừng xanh tươi. Khu vườn của nhà trường nở đầy hoa, những cây hoa thục quỳ mọc cao ngang các ngọn cây. Hoa huệ hé cánh, những đóa quỳ và hồng nhung nở rộ. Những dãy hoa viền quanh các khoảng vườn nhỏ tươi hẳn lên với những đóa cẩm chướng và hoa cúc đỏ thắm. Hương thơm ngọt ngọt của hoa dã tường vi thoang thoảng sớm chiều như mùi hương liệu hoặc mùi táo. Cái kho đầy hương ngát này chẳng đem lại gì hữu ích cho các nữ sinh ở Lugut cả. Chỉ có đôi khi đem lại một nắm hoa tang để đặt trên một chiếc quan tài. Còn tôi và một số chưa nhiễm bệnh được tha hồ hưởng cảnh đẹp mùa xuân. Họ mặc chúng tôi đi lang thang trong rừng như những kẻ giang hồ, lang bạt. Suốt từ sáng đến tối, chúng tôi muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Ăn uống cũng đầy đủ hơn trước. Hồi này mất tăm, không còn thấy bóng ông Brokerhurst và vợ con ông bén mảng đến gần Lugut nữa.
việc quản lý trong nhà trường không còn ai ngó ngàng vì sợ lây bệnh dịch. Mụ quản gia khắc nghiệt đã lánh cho xa. Người thế chân mụ là một bà giám thị cũ của một nhà thương làm phúc, Lawton. Bà này không quen với lề lối của nhà trường nên cho chúng tôi ăn uống tương đối hào phóng. Và lại, còn được bao nhiêu người ăn nữa đâu, mà bệnh nhân thì ăn đáng mấy. Bữa điểm tâm, bát của chúng tôi cũng đầy hơn. Khi không kịp sửa soạn bữa thường lệ, mà việc này thường xảy ra luôn, bà lại cắt cho mỗi đứa một miếng pate thật to, hoặc một khoanh bánh lớn phết bơ. Chúng tôi đem cả ra ngoài rừng, mỗi đứa chọn một chỗ ngồi thích nhất, rồi dở ra tha hồ ăn uống với nhau. Chỗ tôi ưa ngồi nhất là một tảng đá rộng phẳng phiu, nhô lên trắng xóa và khô ráo ngay giữa một dòng suối. Muốn đến tảng đá chỉ có mỗi một cách là lội xuống nước. Tôi thường đi chân không lội ra đấy. Tảng đá cũng khá rộng, đủ để tôi và một người bạn nữa ngồi thoải mái. Hồi này tôi đã chọn được một cô bạn là Marianne Wilson, một cô bé có óc quan sát rất tinh tế. Đánh bạn bên cô, tôi thấy vui thích, phần vì cô linh lợi và độc đáo, phần vì thái độ của cô làm tôi dễ chịu. Mary hơn tôi vài tuổi, cô hiểu biết việc đời hơn và có thể kể cho tôi nhiều chuyện tôi muốn biết. Gần cô, tôi được thỏa mãn tính tò mò. Cô rất khoan dung đối với những lỗi lầm của tôi và không bao giờ cô ngắt lời hoặc kìm giữ tôi nói. Mary thích kể chuyện mà tôi thích phân tích. Cô thích mách bảo mà tôi thì lại thích hỏi. Vì vậy, hai đứa rất tâm đầu ý hợp. Nếu không có lợi ích nhiều, thì ít ra nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng thấy rất thú vị. Nhưng trong những giờ phút này, không hiểu Helen Bulls ở đâu. Tại sao tôi không cùng san sẻ những ngày tự do êm đềm này với Helen? Tôi quên cô rồi chăng? Hay là tôi vì không xứng đáng, nên chán cái tình bạn thanh cao của Helen? Rõ ràng, Mary Ann Wilson mà tôi nói đó còn kém người bạn ban đầu của tôi. Mary chỉ có thể kể cho tôi nghe những chuyện vui và thỏa mãn tôi bằng những câu chuyện ba hoa châm chọc, chua chát mà tôi ưa thích. Còn Helen thì phải thú nhận rằng cô có điểm đặc biệt là đem đến cho những ai được hân hạnh nghe cô nói chuyện cái phong vị của những điều cao đẹp hơn nhiều. Thưa bạn đọc, thực tế tôi cũng biết và cảm thấy điều đó. Và dù tôi chỉ là một con bé tầm thường, lắm tật xấu, ít điểm tốt để bù lại, nhưng tôi cũng không bao giờ chán Helen Bulls, mà cũng không bao giờ dứt bỏ lòng quyến luyến đối với cô. Chưa bao giờ, trái tim tôi rạo rực vì một tình cảm mạnh mẽ, âu yếm và đầy kính trọng như vậy. Làm sao có thể khác được khi mà bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào, Helen cũng đều tỏ ra có một tình bạn trầm lặng thủy chung đối với tôi. Cái tình bạn không trở nên gay gắt khi buồn bực, không vẩn đục khi tức giận. Nhưng hiện giờ Helen đang ốm. Từ mấy tuần trước, người ta đã đem cô đi biệt tăm đến một phòng nào trên gác, tôi cũng không rõ nữa. Tôi được người ta cho biết Helen không nằm trong căn nhà những bệnh nhân bị truyền nhiễm vì cô mắc bệnh đau tức ngực, chứ không phải bệnh đậu lào, theo sự hiểu biết ngu dốt của tôi. Tôi cho rằng đó là một thứ bệnh nhẹ, chỉ cần có thời gian chữa chạy cẩn thận, chắc chắn thế nào cũng khỏi. Ý nghĩ này càng được vững tin vì thực tế là những buổi chiều nắng ráo ấm áp. Có một đôi lần, Helen xuống thang gác, ra vườn và được cô Temple dắt đi. Xong những dịp ấy, tôi không được phép ra và nói chuyện với Helen. Tôi chỉ được nhìn thấy cô qua cửa sổ phòng học, nhưng cũng không rõ ràng lắm vì cô trùm khăn kín và ngồi dưới hành lang mãi tận đằng xa. Một buổi chiều vào đầu tháng 6, tôi và Marianne chơi ở ngoài rừng rất muộn. Cũng như mọi khi, chúng tôi rủ nhau đi chơi riêng xa mọi người, lang thang đến nỗi lạc đường. Chúng tôi phải vào lều tranh lẻ loi giữa rừng hỏi thăm. Đó là nhà vợ chồng một người chăn lợn. Họ chăn một đàn lợn gần như lợn hoang và cho chúng ăn những quả rẻ rừng. Khi chúng tôi quay về, thì trăng đã lên. Ở giữa vườn có buộc một con ngựa mà chúng tôi biết đó là của ông thầy thuốc. Marianne đoán chắc phải có người nào bị bệnh nặng lắm thì vào giờ này mới gọi thầy thuốc đến. Mary bước vào nhà, tôi còn đứng lại vài phút trong vườn để trồng một nắm mầm cây tôi đã đào trong rừng, vì sợ để đến hôm sau nó sẽ héo đi mất. Trồng xong, tôi còn thơ thẩn ngoài vườn một lát. Hoa đượm hơi sương, tỏa hương thơm dịu dàng thoang thoảng. Đó là một buổi tối êm đềm
trăng thanh ấm áp. Phía trời Tây còn đượm ánh hồng của vầng dương đã tắt, hứa hẹn một buổi mai đẹp trời sáng sủa. Chị Hằng nhô lên ở phía trời Đông, uy nghi diễm lệ. Tôi đang lặng ngắm và thưởng thức cảnh vật như một đứa trẻ con có thể thưởng thức được, thì một ý nghĩ len lỏi vào tâm hồn tôi, một ý nghĩ xưa nay chưa hề có. Giờ phút này, bà phải nằm trên giường bệnh thì đáng buồn biết bao, mà còn trong tình trạng nguy hiểm có thể bị chết nữa chứ. Thế gian này thực là thú vị, thê thảm, nếu phải rời xa cõi trần và không biết còn phải đi đến đâu. Rồi lần đầu tiên, tâm trí tôi thực sự cố gắng tìm hiểu những điều đã lĩnh hội về thiên đường với địa ngục. Lần đầu tiên, tôi thấy lo sợ bối rối, và cũng là lần đầu tiên nhìn sau nhìn trước, tôi thấy xung quanh như có một vực thẳm. Tôi chỉ nhìn thấy chỗ dựa vững vàng duy nhất, đó là hiện tại. Tất cả những cái khác đều là những áng mây trôi bất định, một vực thẳm trống rỗng. Tôi dùng mình với ý nghĩ mình có thể lao đao và xa vào chỗ hỗn độn đó. Trong lúc đang mải suy tưởng về ý nghĩ mới lạ này, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Ông thầy thuốc bước ra cùng bà khán hộ. Bà này thấy ông đã lên ngựa đi rồi, liền quay vào đóng cửa, thì tôi chạy sổ đến. Helen Bunz ốm ra sao hả bà? Nặng lắm, bà đáp. Có phải ông thầy thuốc đến thăm bệnh cho chị ấy không? Phải. Thế ông ta bảo bệnh tình chị ấy ra sao? Ông ấy bảo Helen không còn ở đây đâu nữa đâu. Nếu tôi nghe câu này vào ngày hôm qua, thì tôi chỉ cho rằng Helen sắp được đưa về nhà bà cô. Hẳn tôi không chút nghi ngờ rằng nói vậy có nghĩa là Helen sắp chết. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ngay. Tôi hiểu rõ rệt rằng Helen đang sống những ngày cuối cùng của đời cô, và cô sắp được đưa đến thế giới của những linh hồn, nếu quả có thế giới đó thật. Tôi dùng mình kinh hãi, rồi thấy lòng đau đớn xót xa, rồi thấy muốn, rất cần phải được nhìn mặt bạn. Tôi bèn hỏi xem Helen nằm ở buồng nào. Cô ấy nằm trong buồng của Temple. Tôi có thể đến nói chuyện với Helen được không? Ồ không em ạ, không nên. Và đã đến lúc em vào nhà đi thôi. Em sẽ bị cảm nếu còn đứng mãi ngoài trời sương thế này đấy. Bà khán hộ đóng cửa chính lại. Tôi đi vào bằng lối cửa bên dẫn đến buồng học. Tôi về vừa đúng giờ. Chuông đồng hồ điểm 9 tiếng và cô Miller đang gọi các học sinh đi ngủ. Tôi đi nằm có lẽ đến 2 tiếng. Hình như lúc ấy đã gần 11 giờ, nhưng tôi không sao chợp mắt được. Thấy gian phòng ngủ im lặng như tờ. Tôi nghĩ hẳn các bạn đã chìm trong giấc ngủ say sưa, bèn se sẽ nhộp dậy, khoác thêm chiếc áo dài lên áo ngủ, rồi chân không giày dép gì cả. Tôi rón rén ra khỏi buồng để tìm đến phòng của Temple. Phòng đó ở tận cuối dãy, nhưng tôi đã thuộc đường. Lại thêm có ánh trăng mùa hạ không phần mây rọi qua các cửa sổ, chiếu sáng hành lang từng chỗ, nên tôi tìm cũng không khó khăn lắm. Một mùi long não và mùi giấm đốt nồng lên báo cho tôi biết sắp đến gần buồng người ốm. Tôi vội bước nhanh qua cửa phòng, sợ rằng người khán hộ ngồi trực suốt đêm có thể nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi rất lo bị gặp và bị đưa về buồng vì tôi nhất định phải được nhìn thấy Helen. Tôi cần được ôm lấy cô trước khi cô từ giã cõi đời. Tôi phải hôn Helen một lần cuối cùng, nói với Helen một lần chót. Sau khi đã xuống cầu thang, đi được một quãng trong căn nhà dưới và đã lọt qua 2 cái cửa nữa, mở đóng không một tiếng động, tôi tới một cầu thang khác. Tôi bước lên thang, đối diện ngay trước mặt cầu thang là gian buồng của Temple. Ánh sáng chiếu ra qua lỗ khóa và qua khe hở dưới chân cửa. Một không khí im lìm bao trùm tất cả. Lại gần, tôi thấy cánh cửa khép hờ. Có lẽ cố để cho không khí mát bên ngoài lọt vào chút ít trong căn phòng bệnh kín mít. Đang lúc không cần suy tính, lại thêm nóng lòng sốt ruột, tinh thần và thể xác tôi xạo rực vì một nỗi đau xót tê tái. Tôi đẩy cửa nhìn vào. Tôi đưa mắt tìm Helen, chỉ lo nhìn thấy xác chết của bạn. Sát ngay bên giường của Temple, một chiếc giường con bị tấm màn trắng che khuất một nửa. Tôi nhìn thấy một hình người chùm chăn, nhưng mặt lại bị màn rủ che mất. Bà khán hộ ban nãy tôi hỏi ngoài vườn đang ngủ trên một chiếc ghế bành. Một ngọn nến quên chưa gạt bức, leo lét cháy trên bàn. Không thấy cô Temple đâu cả.
Về sau tôi được biết, lúc đó người ta gọi cô đến trông coi một bệnh nhân mê sảng trong phòng bệnh đậu lào. Tôi tiến lên, rồi dừng lại bên chiếc giường con. Tay tôi nắm lấy tấm màn. Nhưng tôi muốn cất tiếng trước, rồi mới vén màn lên. Vì tôi vẫn cứ sợ phải nhìn thấy một thây ma. Tôi se sẽ gọi. Helen, chị còn thức không? Cô cựa mình và gạt màn ra. Tôi thấy mặt Helen xanh xao hốc hác, nhưng vẫn rất bình thản. Trông cô không có gì thay đổi lắm, nên nỗi lo âu của tôi biến hết ngay. Kìa, lại có thể là chị Eugene. Cô hỏi tôi, vẫn giọng dịu dàng. Tôi nghĩ bụng. Ồ, không phải Helen sắp chết. Họ đã nhầm. Nếu cô sắp chết, thì sao giọng nói và vẻ mặt lại bình tĩnh như vậy được? Tôi cúi xuống giường và hôn Helen. Trán cô lạnh ngắt. Đôi má cô gầy guộc lạnh lẽo. Cả cổ tay, bàn tay cũng vậy. Nhưng cô vẫn mỉm cười như mọi khi. Sao lại đến đây làm gì hả Jane? Đã qua 11 giờ đêm rồi. Tôi vừa nghe chuông đồng hồ điểm cách đây vài phút. Tôi đến để thăm chị Helen ạ. Vì nghe thấy người ta bảo chị ốm nặng, tôi không thể nào chợp mắt nếu chưa được nói với chị vài lời. Vậy chị đến để vĩnh biệt tôi. Có lẽ chị đến vừa đúng lúc đấy. Chị sắp đi đâu Helen? Chị về nhà phải không? Phải. Về nhà lâu dài. Về ngôi nhà cuối cùng ấy. Không không Helen. Tôi ngừng lại. Lòng đau đớn. Đang cố kìm nước mắt thì bỗng Helen lên cơn ho dữ dội. Tuy vậy, tiếng ho cũng không làm cho bà khán hộ thức giấc. Cơn ho dứt, Helen kiệt sức nằm im một lát, rồi cô thì thầm. Jane, chị đi chân không kia kìa, nằm xuống đây, đắp chung chăn với tôi. Tôi chui vào chăn, Helen quàng tay ôm lấy tôi và tôi rúc vào người cô. Yên lặng một lúc lâu, cô lại tiếp, vẫn giọng thầm thì. Tôi vui sướng lắm Jane ạ. Và bao giờ chị nghe thấy người ta bảo tôi chết rồi thì chị phải tin và không được buồn nhé. Việc gì mà phải buồn, một ngày kia rồi tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Bệnh của tôi chết cũng không đau đớn gì, nó nhẹ nhàng từ từ. Tâm hồn tôi đang thư thái lắm. Tôi chết đi cũng chẳng có mấy ai thương tiếc tôi nhiều. Tôi chỉ còn một người cha, ông vừa lấy vợ kế xong và ông cũng sẽ chẳng thấy thiếu tôi đâu. Chết non, tôi càng tránh được mọi nỗi đau khổ lớn ở trên đời. Tôi chẳng có tài đức gì để làm nên sự nghiệp vẻ vang trên đời này cả. Tôi sẽ cứ mãi mãi mắc những điều lỗi lầm thôi. Nhưng chị sắp đi đâu chứ Helen? Chị có thể trông thấy không? Có thể biết được không? Tôi nghĩ là có biết. Tôi có tín ngưỡng. Tôi sắp lên thiên đàng với Thượng Đế. Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế là gì? Là đấng sinh thành ra tôi và chị. Người sẽ không bao giờ hủy diệt những gì mà người đã tạo nên. Tôi toàn tâm toàn ý tin ở sức mạnh của người và hoàn toàn tự giao phó cho lòng bác ái của người. Tôi tính từng giờ cho đến giây phút long trọng tôi được trở lại với người và được thấy người hiển hiện ở trước mắt tôi. Vậy thì Helen, chị chắc chắn rằng có một chốn thiên đàng như vậy và khi nào chết linh hồn chúng ta sẽ được lên đó sao? Tôi tin chắc rằng có một kiếp hậu thế. Tôi tin rằng Thượng Đế nhân từ, tôi có thể gửi gắm nơi người phần bất diệt của tôi không hề áy náy. Thượng Đế là cha tôi, là bạn của tôi. Tôi yêu người và tôi tin rằng người cũng thương yêu tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người dành cho mình và cô bé tự hứa sẽ chăm học và ý thức làm việc tốt hơn để mọi người vui. Những trang truyện tiếp theo diễn tả điều này. Mời quý vị và các bạn đón nghe vào chương trình Đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Hương Giang xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.

0: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
2: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
1: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
3: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ, tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
2: Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
3: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
1: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
3: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
2: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
1: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
4: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tan ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo Dangol. Hương thảo Dangol chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo Dangol là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ 2 thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm hương thảo Dangol, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Nhân dịp này, hương thảo Dangol dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp hương thảo Dangol 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với hương thảo Dangol sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Hương thảo Dangol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Phẩm cách người Việt.

0: trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ Trung Kính, Hà Nội. Các thanh niên Đồng Văn Tuấn, Hoàng Anh Tuấn cùng sự hỗ trợ của người dân xung quanh đã leo thang và dùng búa đập tường gạch ở tầng cao để cứu thoát nhiều người mắc kẹt trong đám cháy.
1: Nhiều tấm gương nam sinh trung học đã được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm khi kịp thời lao xuống dòng nước sâu, xoáy để kéo bạn học hoặc em nhỏ bị trôi vào bờ an toàn trước khi lực lượng cứu hộ tới.
0: Tháng 7 năm 2026, chiến sĩ trẻ 20 tuổi Kpa Thiếp đã xả thân cứu hai người đuối nước tại Gia Lai.
1: Trong các đợt bão lũ lớn, nhiều chủ tàu cá và ngư dân đã chấp nhận rủi ro sóng lớn đưa tàu ra vùng biển động hoặc vùng ngập sâu để ứng cứu các thuyền viên bị chìm tàu hoặc chở người dân bị cô lập đến nơi an toàn.
0: Cô giáo Hoàng Thị Hiền trên đường đi làm đã phát hiện một em bé 2 tuổi bất ngờ chạy sang đường ngay trước đầu xe tải đang đà lao tới. Không chút do dự, cô Hiền đã lao ra ôm lấy và đẩy em nhỏ vào lề đường an toàn. Em bé thoát nạn, nhưng cô Hiền lại bị bánh xe tải cán qua, dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng hai chân.
1: Tháng 9 năm 2026, Trung tá Trần Văn Tùng ở tỉnh Hưng Yên đã không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người dân bị đuối nước và đã anh dũng hy sinh.
0: Vụ hỏa hoạn nguy hiểm bùng phát tại ngôi nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội. Anh Vàng Mí Lử, người dân tộc Mông, quê Tuyên Quang, là nhân viên một quán bia gần đó, cùng nhóm đồng nghiệp đã mưu trí xếp chồng các vỏ bom bia lên nhau, làm bệ đỡ nâng người, xách nước dập lửa và phối hợp đưa thành công nạn nhân mắc kẹt ra ngoài trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường.
2: Tôi thấy rất xúc động và cũng rất là khâm phục. Trong những lúc nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn nghĩ đến việc cứu người khác trước, thực sự không phải ai cũng làm được.
3: Thực sự rất là xúc động, nhất là câu chuyện cô giáo cứu em bé rồi bản thân bị mất cả đôi chân. Rất thương và cũng rất khâm phục. Những người như thế thì tôi nghĩ là rất đáng trân trọng.
4: Người sống tốt, người sống có đạo đức, cho nên là người ta giúp người là chi? Người ta cứu người như thế là tốt đấy. Dũng cảm đấy. Như người có cái tâm như thế là người tâm tốt đấy. Làm thương người.
5: Đấy, cậu ấy người Hùng phải tặng bằng khen cho bạn này.
6: Quý vị và các bạn thân mến, lòng dũng cảm của người Việt là ngọn lửa truyền qua bao thế hệ, từ những trang sử giữ nước hào hùng cho đến nhịp đập tử tế giữa đời thường hôm nay. Sự dũng cảm của người Việt không phải là sự tính toán thiệt hơn, mà là một bản năng tĩnh lặng, thương người như thể thương thân, đã ăn sâu vào máu thịt. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để cùng bàn về DNA dũng cảm của người Việt xưa và nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Việt Anh trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính về nội dung này.
7: Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình Phẩm cách người Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Xin chào biên tập viên Việt Anh và xin chào quý vị thính giả.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, khi lật mở những cái trang sử của dân tộc thì chúng ta luôn thấy lòng dũng cảm là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Dưới góc nhìn văn hóa lịch sử, theo ông điều gì đã hun đúc nên cái phẩm chất này ở người Việt xưa ạ?
8: Cái thứ nhất là cái tình thương người của người Việt nó rất là bao la, mà các cụ ta tổng kết là thương người như thể thương thân. Cho nên khi gặp những người không phải là thân thiết, những người bình thường thôi, là gặp cái điều nguy hiểm đến tính mạng, người Việt chúng ta thì sẵn sàng xả thân. Nó còn thể hiện rất rõ vì cái đất nước chúng ta thường xuyên có chiến tranh. Khi mà tham gia chiến đấu thì những người lính Việt Nam của chúng ta có một cái điểm nổi bật là sẵn sàng hy sinh thân mình vì cái nghĩa cao cả là giành chiến thắng để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Sẵn sàng lấy thân mình đón nhận cái chết để bảo toàn tính mạng cho đồng đội. Tôi nghĩ là ở tộc người nào cũng có những cái gương như vậy, nhưng ở người Việt nó có cái gì nó rất là đậm nét.
7: Theo ông thì cái bản chất của lòng dũng cảm thời nay có thay đổi hay không ạ?
8: Ngày nay á, cái bản chất sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì cái tính mạng của người khác á, thì nó vẫn thể hiện rất là rõ. Ví

0: trong những cuộc chiến đấu của bộ đội biên phòng thì rất nhiều chiến sĩ sẵn sàng hy sinh mình để bảo toàn cho đồng đội và bắt được bọn tội phạm. Thế không chỉ ở trong cái lực lượng vũ trang đâu, trong đời sống của các tầng lớp nhân dân cũng có rất nhiều cái tấm gương rất là cảm động. Đó là những cuộc chiến đấu chống lũ lụt, nhiều người đã sẵn sàng nhường cái phao cứu sinh của mình để cho người khác. Hành động nó rất là dũng cảm, rất là cao cả như vậy. Là dân thường thôi, nhưng mà họ sẵn sàng hy sinh cái thân mình để bảo toàn cái tính mạng cho người khác. Vì tôi nghĩ rằng nó vẫn luôn luôn xuất hiện, luôn luôn có những cái tấm gương cao cả như vậy, dũng cảm như vậy. Và đây có lẽ như là một cái bản chất của người Việt á. Thấy người mà bị nạn thì sẵn sàng lao vào cứu.
1: Vâng ạ, bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Chạy lên thôi, chạy lên xem các phòng thôi, còn ai còn sống thì mình ấy thôi. Cái búa lên, lao lên mình đập cửa, chỉ khói thôi, khói độc thôi. Mình lên tầng 4 đã hết hơi nhưng mà cố, mình đeo khẩu trang, lấp nước, sợ, mình sợ chứ.
3: Nghe tiếng hét ở trong và cứu tôi với, thật sự lúc đấy một cảm xúc dâng trào thật. Cố gắng hết sức mặc dù người mình là không được to khỏe, cái búa đấy cái lực văng của nó khá là nặng, tay mình rất là bé, và cầm cái búa đấy thì đúng to bằng tay mình, vẫn nghe tiếng cứu ở trong và vẫn cố gắng hết sức mình.
4: Vừa rồi là lời chia sẻ của hai người hùng không quản hiểm nguy lao vào cứu người trong đám cháy, đó là anh Đồng Văn Tuấn, người leo lên cao cầm búa đập phá tường để cứu người trong đám cháy ở phố Trung Kính, và anh Nguyễn Đăng Văn là người tham gia cứu hộ trong vụ cháy ở phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội. Họ không phải là những người được đào tạo để trở thành người hùng. Họ là những người đi đường, người hàng xóm, người dân bình thường. Nhưng trong một khoảnh khắc bất thường, họ đã lao đi cứu người, không một giây mảy may suy nghĩ. Lòng dũng cảm luôn sẵn có trong họ và trong mỗi người. Theo chị Bùi Phương Anh ở phường Phan Bội Châu, thành phố Hải Phòng và anh Lê Đăng Khoa ở phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, mỗi người đều có thể phát huy lòng dũng cảm trong mỗi hành động hàng ngày.
5: Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần có những người hùng để làm những việc lớn lao. Nhiều khi chỉ cần một người dám bước tới, gọi điện cầu cứu, hướng dẫn mọi người thoát ra hoặc giúp một người bị nạn thôi là cũng có thể tạo ra sự khác biệt rồi.
6: Tôi nghĩ thì xã hội sẽ nhân văn hơn rất là nhiều. Không phải ai cũng làm những cái việc phi thường, nhưng mà đôi khi chỉ cần thấy người khác gặp khó khăn mà không bỏ đi, gọi người giúp, người hỗ trợ trong cái khả năng của mình, như thế là đã rất là đáng quý rồi.
4: Người dũng cảm không phải là người không biết sợ, mà là người không để nỗi sợ khiến mình đứng yên khi người khác đang cần giúp đỡ. Theo chị Nguyễn Thị Lân ở xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, dũng cảm không phải để trở thành người hùng. Dũng cảm đơn giản là làm điều mình cho là đúng khi một người khác đang cần sự giúp đỡ.
7: Phải cứu người ta là chính. Thì nhìn thấy người ta chết mà không cứu thì không được. Tôi mà thấy rồi thì tôi cứ xông vào tôi cứu. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng cứ phải cứu người ta.
4: Sau khi cứu những người xa lạ, họ trở về nhà, tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra và vẫn sống một cuộc sống bình thường. Và có lẽ đó cũng là một cách dễ hiểu về lòng dũng cảm của người Việt hôm nay. Không nhất thiết phải là những điều lớn lao, không nhất thiết phải có tiếng vỗ tay, không nhất thiết phải có đám đông chứng kiến, không nhất thiết phải được nhắc trên báo, không nhất thiết phải được trao một tấm bằng khen.
1: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, từ câu chuyện về những cái tấm gương dũng cảm cứu người, theo ông thì điều gì diễn ra trong tâm trí một người bình thường khiến họ sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy?
0: Cái thường trực nhất vẫn là cái tình thương con người của người Việt Nam. Đây là một cái suy nghĩ rất là cao cả. Nó đến dù nó chỉ trong tích tắc thôi. Thế nhưng mà chính là nó được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi. Nó đi vào cái sâu thẳm trong cái suy nghĩ của con người, trong cái hành xử của con người.
1: Vâng ạ, có một cái điều chung ở những câu chuyện dũng cảm cứu người trong đời thường, ta có thể thấy là họ đều là những người rất bình thường, không phải ai cũng là chiến sĩ cứu hộ đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và không phải ai cũng được đào tạo để trở thành người cứu nạn chuyên nghiệp, nghĩa là lòng dũng cảm ở ngay sẵn trong mỗi người phải không ạ?
0: Vâng, cái lòng dũng cảm đó nó đã ăn sâu trong tâm can, tâm trí và từ đáy lòng của mỗi con người. Và chỉ cần xuất hiện một cái tình thế bất ngờ, những con người đó dù chỉ là những người dân bình thường thôi ạ, dù họ không có một cái nhiệm vụ có trách nhiệm nào cả, thế nhưng họ sẵn sàng, không một chút phân vân, không một chút tính toán.
1: Điều đáng chú ý trong những cái câu chuyện dũng cảm cứu người là sau khi sự việc qua đi thì những người hùng thường không nói nhiều về mình. Họ không kể những câu chuyện theo kiểu là tôi đã dũng cảm như thế nào. Thậm chí nhiều người còn nói là ai ở trong hoàn cảnh đấy thì chắc cũng làm như tôi thôi. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính và quý vị thính giả

0: cùng nghe xem liệu có nhiều người cũng sẽ làm như vậy hay không.
1: Ở quê nhà tôi có một chuyến tàu mà vừa đi đến thì có một bà đứng trên đường tàu, đi không đi được, lại không lại được, thế là cứ đứng thế. Thế có anh đi xe máy từ đường xa thôi mà anh quăng xe máy, anh tay lại anh đi bà sang bên kia thì anh lại trở lại bên kia, cũng một vài giây thôi, thế là thoát cả hai người, may quá.
2: Cũng có một vài lần tôi gặp người bị ngã xe ngoài đường ấy, thì tôi cũng dừng lại để hỗ trợ và gọi người xung quanh, gọi cấp cứu. Những việc đó thực ra nó cũng không quá lớn lao. Mình nghĩ là lúc người ta gặp nạn thì ai ở gần có thể giúp được thì cũng nên giúp.
3: Tôi thì chưa gặp tình huống nguy hiểm như là cháy nhà hay là đuối nước. Nhưng mà cũng có một lần thì tôi gặp một người bị tai nạn giao thông và tôi cũng có dừng lại cùng mọi người gọi cấp cứu và hỗ trợ người nhà.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, có ý kiến cho rằng là xã hội hiện đại đôi khi khiến con người ta sống vội vã hơn, thậm chí dè chừng, sợ liên lụy và vô cảm hơn. Ông có nghĩ rằng người ta đang đứng nhìn nhiều hơn hay không ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là trong xã hội ta thì không tránh khỏi những cái hiện tượng đó. Đó là một bộ phận những con người mà không có cái lòng bao dung, không có tình thương con người và cái ý thức trách nhiệm đối với xã hội của họ rất kém. Cái tính ích kỷ của họ nổi trội hơn, nhưng tôi nghĩ cái đó không nhiều lắm.
0: Và ông có nghĩ rằng là trong đời sống ấy, thì lòng dũng cảm không chỉ có nghĩa là lao vào cứu người hay không ạ? Dũng cảm có thể là dám lên tiếng trước sự bất công này, dám nhận lỗi này, dám đứng về phía người yếu thế, hay đơn giản là không ngoảnh mặt đi trước khó khăn của người khác, đúng không ạ?
4: Tôi đồng ý cái quan điểm đó. Những cái hiện tượng những người dân hiền lành là bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị lợi dụng mà họ không biết kêu cứu vào đâu được thì phải có những người đứng ra bảo vệ. Họ có thể là nhà báo, họ cũng thể là những người có tiếng nói trong xã hội, hoặc là những người mà dù không có tiếng nói xã hội nhưng họ sẵn sàng góp thêm tiếng nói để bảo vệ công lý. Rồi là cũng có những cái chính sách nó chưa hợp lý, thế thì người ta dám lên tiếng phản biện trên cơ sở khoa học, trên cơ sở xây dựng, chứ không phải là những cái ý kiến nó mang tính gây rối. Thì tôi cho rằng đấy là những người rất là dũng cảm. Hoặc là những người chỉ ra những cái sai sót của một vị lãnh đạo nào đó là một sự dũng cảm. Cái nữa là những người này cũng phải được coi là dũng cảm, mắc khuyết điểm do những yếu tố khách quan. Nhưng còn có những người mắc khuyết do yếu tố chủ quan, do sự vụ lợi của mình, lợi dụng chức quyền. Thì những người mà thấy rằng là cái này mình có lỗi, thậm chí là có tội với nhân dân nếu trường hợp mà lợi dụng chức quyền để mà tham nhũng với một cái mức độ trầm trọng. Nhưng người ta thấy được cái khuyết điểm của mình, thấy được cái lỗi của mình, người ta sẵn sàng người ta nhận lỗi, chủ động nhận lỗi, chủ động từ chức. Thì đấy là một sự dũng cảm ạ. Tôi thấy rằng gần đây thì cái văn hóa từ chức tuy rằng nó còn ít rồi và còn chậm chạp, nhưng mà những người mà thấy lỗi của mình, nhận lỗi rồi, thấy rằng là mình còn ở cái cương vị đó mà phạm lỗi thế thì không nên ở giữ cương vị đó và người ta từ chức. Thì cái đó là tôi cho rằng đấy là một sự dũng cảm đấy ạ.
0: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính đã tham gia cuộc trao đổi cùng biên tập viên chương trình Phẩm Cách Người Việt.
4: Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi ạ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, hai từ dũng cảm thường gắn liền với những trang sử vàng chống giặc ngoại xâm, là hình ảnh những đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn, là tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Và giữa nhịp sống thời bình ngày hôm nay, lòng dũng cảm ấy chưa bao giờ ngừng chảy. Nó không chỉ nằm trong sách lịch sử mà vang vọng ngay trong đời thường, là hành động lao mình xuống dòng nước xiết, là tiếng búa phá tường cứu người kẹt trong đám cháy, hay hành động nhanh trí ngăn chặn tai nạn trên đường. Và những câu chuyện ấy nhắc chúng ta một điều, lòng dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là không để nỗi sợ khiến mình trở nên vô cảm. Chương trình Phẩm Cách Người Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách của giới trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Không còn bó hẹp ở những trang sách in truyền thống, độc giả trẻ đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức vô cùng linh hoạt. Sự nhạy bén đó cho thấy tâm thế chủ động của một thế hệ luôn

0: sẵn sàng hội nhập. Chính tinh thần mở ấy đang từng ngày làm mới định nghĩa về văn hóa đọc hiện đại.
1: Cùng với sự dịch chuyển đó, tinh thần khát khao hoàn thiện bản thân cũng thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống đọc. Giới trẻ ngày nay rất nghiêm túc trong việc chọn lọc những nội dung giá trị để bồi đắp tư duy, từ việc tìm kiếm nguồn cảm hứng sống cho đến thư giãn tinh thần, các bạn đều thể hiện gu thưởng thức vô cùng rõ nét. Sự lan tỏa của độc giả trẻ đang giúp hành trình kết nối tri thức trở nên gần gũi hơn. Họ chính là lực lượng tiên phong đang định hình nên xu hướng đọc mới cho cộng đồng.
2: Theo thống kê chung từ Cục Xuất bản, hiện có khoảng 30% người Việt giữ thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi mức trung bình đạt từ 4 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm cho mỗi người. Dù sách giáo khoa và giáo trình vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,8 cuốn, nhưng tệp độc giả trẻ đang đóng góp những tín hiệu rất tích cực cho thị trường. Họ chính là lực lượng cốt lõi định hình nên những xu hướng đọc mới.
3: Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 18 đến 24 hiện vẫn đang dẫn đầu làn sóng đọc sách số với thời lượng trung bình đạt hơn 13 giờ 15 phút mỗi tuần trên các ứng dụng e-book. Bên cạnh đó, thị trường sách nói cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi doanh thu chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng lượt nghe đạt khoảng 25% mỗi năm, đến chủ yếu từ tệp người dùng trẻ năng động và hiện đại.
2: Các dòng sách kỹ năng mềm và phát triển bản thân luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, chiếm từ 21% đến 35% sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, dòng sách văn học và tiểu thuyết vẫn giữ vững vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Riêng nhóm từ 25 đến 34 tuổi lại dành tới 15% sự chú ý cho các đầu sách về chủ đề gia đình và nuôi dạy con.
3: Sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới văn hóa đọc hiện nay là vô cùng lớn khi nhiều bạn trẻ quyết định mua sách dựa trên các đề xuất từ BookTok hay BookTube. Yếu tố nội dung hấp dẫn cùng thiết kế bìa bắt mắt cũng đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người mua lần đầu. Có thể thấy, các cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến đang trở thành cầu nối đắc lực để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thói quen đọc sách của giới trẻ đang diễn ra rất sinh động trong đời sống hàng ngày. Giữa nhịp sống gấp gáp hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen mở sách mỗi sáng trên xe buýt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng hay tìm một góc riêng tại quán cà phê vào cuối tuần. Cách họ chọn sách và tìm kiếm tri thức giờ đây đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Việc đọc không còn là một nghĩa vụ khô cứng mà trở thành một phần thói quen tự nhiên, giúp họ tìm lại sự cân bằng và mở rộng góc nhìn cuộc sống.
1: Từ nhà sách, thư viện cho tới các ứng dụng trên điện thoại, người trẻ đang chủ động lựa chọn những phương thức tiếp cận phù hợp nhất với bản thân. Dù là lật mở từng trang sách in hay lắng nghe sách nói qua tai nghe trong lúc di chuyển, thì tinh thần chủ động tiếp nhận tri thức vẫn luôn được duy trì. Những trải nghiệm thực tế cùng các góc nhìn đa dạng từ người đọc trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi tích cực này. Mỗi cuốn sách được lựa chọn không chỉ mang lại kiến thức mới mà còn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
2: Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phong trào đọc sách từ lâu đã gắn liền với truyền thống hiếu học của nhà trường. Và mỗi giờ ra chơi, góc sân trường hay hành lang lớp học đã trở thành nơi các bạn trẻ cùng giờ từng trang sách và trao đổi về những cuốn truyện hay sách kỹ năng tâm đắc. Sự gắn kết giản dị ấy không chỉ giúp học sinh giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại mà còn nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách rất tự nhiên. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 cho biết.
4: Trước kia thì thời gian đọc sách của bọn em rất là hạn chế bởi vì việc học tập trên trường rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn khi mà nhà trường đã phát động được phong trào đọc sách này. Khi mà các giờ ra chơi hay là trong các tiết sinh hoạt thì chúng em có thể được đọc sách và có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay. Từ đó chúng em được trao đổi sách với nhau, biết thêm nhiều điều mới hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn.
2: Ở môi trường đại học, áp lực tự học khiến thói quen đọc sách của sinh viên gắn liền với nhu cầu thực tế. Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên không còn tìm đến sách chỉ để giải trí thuần túy, mà coi đây là công cụ chủ động để tự học và nâng cao năng lực. Việc ưu tiên cho các dòng sách kỹ năng, quản trị hay tư duy logic phản ánh rõ tâm thế rèn luyện bản lĩnh của thế hệ sinh viên hiện đại. Lưu Hoài Dương, sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ.
5: Củng cố thêm về các kỹ năng mềm, tư duy logic, quản trị bản thân, quản trị thời gian, chia sẻ về những quyển sách mà mọi người tâm đắc xung quanh về những cái đề tài bọn em thấy thú vị, sách ebook hay là sách giấy đọc ấy, em nghĩ về nội dung thì nó như nhau, quan trọng là nó phù hợp từng người thôi, thứ bọn em hướng đến là đọc nhiều nhất có thể.
2: Nét nổi bật trong văn hóa đọc của người trẻ hiện nay chính là sự nhạy bén khi ứng dụng thành tựu công nghệ vào việc học tập và nghiên cứu. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự xuất hiện của sách số không làm mất đi giá trị tri thức mà còn mở ra phương thức tiếp cận hiện đại mới. Nguyễn Đăng Khôi, sinh viên của trường chia sẻ, việc chủ động khai thác tính năng lưu trữ, tìm kiếm hay trích dẫn dữ liệu trên không gian số đã giúp Khôi định hình một tư duy đọc linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức.
6: Sách số đây không chỉ là những cái tác phẩm văn học mà nó còn là những cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc nghiên cứu, việc học của em ở trên trường đấy. Đây em cảm thấy sách số thì rất là tiện. Ví dụ như hiện tại đây em đang làm một bài tập nhóm để phục vụ cho bài dự kỳ của họp phần trên lớp của em. Đặc biệt là mới một sinh viên học về ngành văn như em thì cái sách số nó có một cái điểm rất là tiện là mình có thể highlight lại những cái câu mình thích và mình copy nó ra một cái file riêng của mình. Sau đó thì mình có thể đọc nó nhiều lần để mình có thể ngẫm nó, phân tích cắt nghĩa nó một cách dễ dàng hơn. Và thứ hai là cái việc mà mình tìm những cái chi tiết mà mình yêu thích, nó sẽ không mất thời gian như là sách giấy.
2: Sự tiện lợi cùng khả năng tiết kiệm chi phí giúp các thiết bị đọc cầm tay hay điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với sinh viên. Tại Học viện Ngoại giao, nhiều bạn trẻ đã biến những khoảng thời gian di chuyển trên xe buýt hay phút nghỉ ngắn giữa ca học thành thời gian đọc sách nhờ sự nhỏ gọn của công nghệ. Chia sẻ về thói quen này, Nguyễn Thục Trinh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết.
7: Em thì cũng hay đọc sách giấy, tuy nhiên thì cũng trong nhiều trường hợp thì em cũng sẽ lựa chọn đọc những cái hình thức khác mà nó tiện lợi hơn như là đọc sách số ở trên điện thoại hoặc là ở trên Kindle ạ. Việc đọc sách số nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho em sử dụng điện thoại của mình để có thể đọc một cách tiện lợi hơn ạ. Sách giấy thì cần phải mua nhiều mà sách số thì có rất nhiều đầu sách ở trên mạng và em có thể tải về để đọc ạ.
2: Sự phát triển của công nghệ số không làm mất đi giá trị của sách in truyền thống. Tại Đại học Công đoàn, hai hình thức đọc sách giấy và sách điện tử đang tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không gian mạng cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thì những trang sách in lại mang đến sự tập trung và sâu lắng. Chia sẻ về sự kết hợp linh hoạt này, Lê Phương Thảo, sinh viên Đại học Công đoàn, cho biết.
8: Để có thể tiếp cận một cái nguồn sách mà rộng lớn đủ sụn nhất thì em sẽ sử dụng cái nguồn lực online. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể cảm thấy hứng thú nhất? Có thể là em sẽ lựa chọn những cái cuốn sách giấy như thế này. Bởi vì thực ra là những cuốn sách giấy này thì đã đồng hành với em từ bé rồi mà. Cái việc đọc sách mình cũng không thể nào mà gọi là mình chạy đua với ai đấy được. Mình chỉ đọc cho bản thân mình mà. Thì mình cứ đặt ra một cái mục tiêu thật là thực tế nhất và phù hợp nhất cho bản thân.
2: Cốt lõi của việc duy trì thói quen đọc sách vẫn xuất phát từ sự tự giác của mỗi cá nhân. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều bạn trẻ, trong đó có Trần Hà My, coi việc đọc sách hàng ngày không chỉ là cách tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc sau này, mà còn là niềm vui để lan tỏa tinh thần học hỏi tới những người xung quanh.
9: Bản thân em sẽ phải tự giác làm cho mình trở thành một thói quen của bản thân, làm cho việc đọc và học sách sẽ trở thành một nhu cầu và một thói quen của hàng ngày của bản thân, để qua đó trau dồi được kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác sau này. Đồng thời bên cạnh đó thì em cũng sẽ khuyến khích bạn bè và mọi người xung quanh cùng tìm đến sách và biến sách trở thành một cái sở thích và một cái niềm vui trong cuộc sống.
2: Thời gian qua, văn hóa đọc của người trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo đầy sinh động và chủ động. Dù lật mở từng trang sách in hay tương tác trên nền tảng số, tinh thần học hỏi bền bỉ vẫn là giá trị cốt lõi được giữ vững. Sự chủ động thích ứng ấy của người trẻ đang từng ngày thổi luồng sinh khí mới, khẳng định sức sống bền lâu của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh cùng nhịp sống số hối hả đã và đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong xã hội. Thay vì dành thời gian cho những trang sách in dày dặn, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi từ những video ngắn hay các luồng thông tin nhanh trên mạng xã hội. Sự dịch chuyển ấy đặt ra bài toán lớn về việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại.
1: Thực tế này cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lo ngại trước sự lấn lướt của công nghệ, mà quan trọng hơn là tìm ra những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng người trẻ. Việc xây dựng những không gian đọc mở, tối ưu hóa các nền tảng sách số và lan tỏa tinh thần tự học được xem là những hướng đi thiết thực nhằm duy trì nguồn năng lượng trí thức bền vững.
2: Trong cấu trúc của một xã hội học tập, thói quen đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tích lũy trí thức của mỗi cá nhân, mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ. Đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, việc nâng cao nhận thức và định hình thói quen đọc cho người trẻ phải được xác định là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định.
3: Giới trẻ thì vô cùng quan trọng.

0: đối với lại sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào, vì họ chính là tương lai của xã hội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta mong muốn cái hoạt động đọc sách trở thành một cái thói quen tốt trong xã hội thì chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng là giới trẻ, và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức cho họ để họ nhận thấy rằng ấy, việc đọc sách là vô cùng cần thiết, quan trọng.
1: Từ nhận thức đến hành động, việc đọc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người đọc bồi đắp nhân cách và kỹ năng sống. Một phong trào đọc đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở sự hô hào hình thức, mà phải khơi dậy nhu cầu tự đọc, giúp thế hệ trẻ nhận ra sách chính là hành trang để hoàn thiện bản thân và ứng xử văn minh trong đời sống. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
2: Cái quan trọng dấy lên một cái phong trào, đánh thức lại một thói quen, muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Thế và cái điều đấy nó sẽ làm cho có những cái hứng khởi, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, nghiên cứu, mà còn có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống. Đó có thể là những cái cách thức để mà ứng xử đẹp, lối sống đẹp, cũng như là thể hiện lòng nhân ái.
1: Theo nhà thơ Lê Huy Hòa, đứng trước bước tiến của công nghệ thì ranh giới của văn hóa đọc đã vượt ra khỏi giới hạn của những trang sách in truyền thống. Việc nhìn nhận không gian mạng hay các nền tảng kỹ thuật số không phải như một đối lực triệt tiêu thói quen đọc, mà là không gian mở rộng dư địa tiếp cận tri thức, chính là góc nhìn tiến bộ để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
3: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt, vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả. Tôi thấy là nên khuyến khích.
1: Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại hay các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc có phong phú đến đâu, thì hạt nhân cốt lõi để duy trì thói quen đọc bền vững vẫn là động lực tự giác của chính người trẻ. Theo nhà văn Phong Điệp, báo Nhân dân, khi việc đọc thoát khỏi sự ép buộc của học tập hay thi cử thuần túy và chuyển hóa thành nhu cầu tự thân để bồi đắp tư duy, bản lĩnh cá nhân, thì giá trị của sách mới thực sự thấm sâu vào đời sống.
4: Sách là cái người bạn trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta những cái cánh cửa để bước vào thế giới, thay vì cái việc mà dành quá nhiều cái thời gian vô bổ cho những cái việc giải trí nó không đâu vào đâu, mất thời gian. Thì tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ phải ý thức rằng là đọc sách là cho bản thân, chứ không phải là vì bố mẹ bắt, không phải vì thầy cô bắt, mà đọc sách là cho chính mình. Khi mà thay đổi được cái nhận thức đó thì sách sẽ trở thành một cái món ăn thường xuyên, một cái nhu cầu thường xuyên của các bạn.
1: Định hình một nhịp đọc mới cho người trẻ trong kỷ nguyên số là bài toán chiến lược đòi hỏi sự đổi mới tư duy từ toàn xã hội. Khi nhận thức được nâng tầm, phương thức đọc được mở rộng và động lực tự giác được giải phóng, văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, nâng cao tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

0: toàn thể quý vị thính giả. Tôi là họa sĩ Phạm Ánh, là tác giả của một loạt các cái tác phẩm vẽ về những con ngõ phố của Hà Nội như chị Anh Thư đã vừa giới thiệu ạ.
1: Họa sĩ Phạm Ánh sinh năm 1985 tại Ba Vì, Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Mỹ thuật Trung ương. Hơn 20 năm thực hành hội họa, Hà Nội luôn là một đề tài lớn, nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các tác phẩm của anh, với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những cảnh sắc và con người bình dị thân quen.

0: Thưa họa sĩ Phạm Ánh, anh bắt đầu vẽ về Hà Nội từ khi nào ạ?
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi và gia đình tôi đã có một thời gian gắn bó rất là lâu dài ở trung tâm Hà Nội. Và từ khi mà học xong sinh viên ra trường là tôi đã ở lại và lập nghiệp tại Hà Nội, và từng con phố, các con đường của Hà Nội đã rất là quen thuộc đối với tôi, tạo cho tôi rất nhiều những cái cảm xúc, những cái cảm hứng để tôi lấy làm đề tài, làm chủ đề để tôi đưa vào các cái tác phẩm của tôi.
0: Hà Nội đó là một cái không gian, một cái mảnh đất rất là đặc biệt mà với bất cứ ai khi đến Hà Nội thì cũng đều có những tình cảm, những cái sự gắn bó khác nhau, và để có những cái tác phẩm được nhiều người yêu thích cũng như để có được một họa sĩ Phạm Ánh ngày hôm nay, hẳn rằng anh đã biết ơn Hà Nội rất nhiều.
1: Và đúng rồi chị ạ, tại vì là khi mà gắn bó với Hà Nội thì từng những con phố, những góc phố nó trở nên rất đỗi là quen thuộc. Những con phố nhỏ, những mái nhà rêu phong và những cái quán cóc ven đường là không chỉ là riêng tôi mà đối với tất cả những người mà đã từng gắn bó với mảnh đất của Hà Nội thì đều trở nên là rất là quen thuộc. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải lưu lại các hình ảnh đó vào trong cái tác phẩm của mình để sau này cho các bạn lớp trẻ sau và những người yêu nghệ thuật đã được biết đến một góc phố Hà Nội đặc trưng là của tôi, của Phạm Ánh, với những cái nét vẽ, những ngôn ngữ hội họa riêng của tôi.
0: Dạ vâng, bình thường thì tôi cũng không yêu những cái con ngõ nhỏ của Hà Nội lắm đâu ạ, bởi vì là thấy nó chật chội và đông đúc quá. Thế nhưng thật sự là qua những tác phẩm của Phạm Ánh thì tôi lại thấy ồ, nó đáng yêu quá. Và tôi nghĩ rằng đấy là điều lớn nhất mà anh đã làm được, phải không ạ?
1: Dạ
0: Khi
1: vâng.
0: mà từ tác phẩm của mình để khiến cho những người xem tranh của mình có thể thay đổi nhận thức, thay đổi cả cái góc nhìn về những cái điều mà tưởng chừng là không gắn bó, tưởng chừng như là không đẹp, nhưng mà qua góc nhìn của Phạm Ánh thì lại rất là đẹp, rất là đáng yêu, rất gợi nhớ, và cái cảm xúc của anh đã truyền sang cả tôi cũng như là truyền sang rất là nhiều người khác. Và anh đã chọn cho mình một lối vẽ tả thực ạ.
1: Vâng, tôi nghĩ là nghệ thuật không phải là xa xôi mà nó nằm ngay ở những cái thứ mà nó quen thuộc, nó gần gũi nhất đối với chúng ta và nó hiện hiện trước mắt chúng ta. Thì đối với tôi thì tôi sẽ đưa vào trong cái tác phẩm của mình những cái chất lọc nhất, những cái đẹp nhất và những cái cảm xúc nhất của những cái góc phố thân quen của Hà Nội, và tôi thể hiện nó bằng bút pháp tả thực pha một chút là ấn tượng. Tại vì là phương pháp ánh sáng của tôi là tôi vẽ ánh sáng đối lập mạnh và thường là ánh sáng thực chứ không phải ánh sáng của trong cái phòng vẽ.
0: Anh có hay thực hiện những cái chuyến đi để vẽ trực họa cho mình không?
1: Tôi thì cũng thường hay đi vẽ trực họa nhưng mà chủ yếu là đi vẽ theo nhóm và theo một chủ đề. Anh em chúng tôi là có ra những cái con ngõ phố Hà Nội và mỗi người chọn lấy một góc phố và sau đó là hết một ngày là chúng tôi sẽ trưng bày các tác phẩm của mình và đánh giá. Khi mà đi ký họa thì về bố cục, về ánh sáng các thứ là tôi sẽ làm một cách là tương đối. Sau đó là về nhà mà chưa thấy hoàn thiện thì tôi sẽ hoàn thiện nốt.
0: Những cái hình ảnh trong tranh của anh hay gợi về cái xưa, cái cũ, rồi cả cái màu sắc nữa thì nó hay gợi những ký ức này, rồi cả cái sự gì đấy như là ít nhiều cái sự tiếc nuối, cái sự mất mát chẳng hạn. Có khi nào mà anh đến một con ngõ này và một thời gian sau trở lại thấy cái hình ảnh của nó đã bị thay đổi đi không?
1: Vâng, tôi đã bắt gặp rất là nhiều lần như vậy rồi. Và không hiểu sao đối với tôi thì những cái hình ảnh xưa cũ, những mái nhà rêu phong rất là hoài niệm và nó rất là mang lại cho tôi nhiều cái cảm

0: cảm xúc. Và tôi nghĩ là trong thời gian gần đây thì với cái sự đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ thì tôi cần phải ghi lại, vẽ lại thật nhiều các tác phẩm về những cái con ngõ, những con phố, lưu lại cho người yêu nghệ thuật là được thưởng thức những cái góc nhìn của Hà Nội.
1: Họa sĩ Phạm Ánh, người dệt nắng trong tranh Hà Nội phố.
2: Phẩm mới nhất mà họa sĩ Phạm Ánh đưa lên trang cá nhân của mình đó là bức tranh Sơn Dầu có tên là Thu Hà Nội. Với cái tác phẩm này, một bức tranh về nắng thu rồi hình ảnh tháp Rùa và cũng rất là nhiều nắng.
0: Đây là một cái tác phẩm mà tôi mới vẽ gần đây nhất.
2: Dạ.
0: Thì bây giờ là cũng đang là vào thời tiết thu,
2: Dạ.
0: và thu Hà Nội thì cũng đã rất là đặc trưng rồi và đã đi vào thơ ca rất là nhiều rồi, và cả cả trong hội họa nữa. Tôi cũng không phải là một người mà lần đầu tiên vẽ về thu Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi muốn là thể hiện một cái nét đặc trưng nhất của Hà Nội, mùa thu Hà Nội theo cách của riêng tôi. Và tác phẩm này tôi chọn một cái góc cảnh là một cây cổ thụ. Đây tôi nói đây là cây cây lục vừng,
2: À,
0: và một cái góc nhìn xa xa là tháp Rùa, là biểu tượng của Hà Nội.
2: vâng, cái cây thì nó là điểm nhấn của anh phải không? Tháp
0: Và
2: Rùa thì rất là xinh nhỏ. Rất nhiều tranh của Phạm Ánh, cả cái bức tranh về Thu Hà Nội mà chúng ta vừa nói và rất nhiều bức tranh khác thì dường như cái đặc sản đó là ánh nắng, ánh sáng. Ngay cả những cái tác phẩm mà khi mà tôi xem thì tôi thấy rằng là cái ánh sáng đấy nó có cả ở dưới những cái vũng nước chẳng hạn. Thế rồi có những cái bức tranh mà nó gợi cảm giác khá là buồn nhưng nó lại ánh lên cái ánh sáng và chính cái ánh sáng đấy nó lại sưởi ấm tâm hồn người xem. Thì cái ánh sáng đó, cái màu nắng đó có lẽ cũng là cái nét tâm hồn của họa sĩ Phạm Ánh.
0: Nếu như mà chị Anh Thư mà đã xem tranh của tôi nhiều rồi thì sẽ nhận thấy là khi tôi vẽ tranh thì gần như là tôi vẽ các con ngõ hoặc là một góc cảnh nào đó thì gần như là không có người, và nó mang lại một cái nét hoài niệm nhất định,
2: Dạ.
0: man mát buồn một chút. Thì tôi đã đưa ánh nắng, ánh sáng hoặc là các cái bụi hoa hoặc là các tán lá cây vàng rực rỡ vào để nó cân bằng lại cái như cái tôi vừa nói, và nó mang lại một cái sự tươi mới, một cái sức sống mới để cho người xem thấy nó hứng khởi, hoặc là nó mang một cái dương khí mạnh mẽ cho một cái căn phòng mà được treo một cái bức tranh của tôi. Và cái ánh sáng là tôi đã rất là yêu thích cái cách vẽ này từ khi mà sinh viên, và từ ngày đấy đến giờ là tôi vẫn cứ theo đuổi, và tôi rất là thích, nhất là cái ánh sáng ngược, và
2: Dạ.
0: tôi cực kỳ là thích tả ánh sáng. Chính vì vậy mà các cái tác phẩm nào của tôi gần như là tôi cũng sẽ đưa ánh sáng rất là mạnh vào.
2: Trong bất cứ một tác phẩm nào cũng thế thôi, trong điện ảnh, trong hội họa, trong nhiếp ảnh thì cái ánh sáng nó rất là quan trọng. Đấy,
0: Và
2: nhưng mà cái ánh sáng của Phạm Ánh tôi thấy nó cứ có một cái nét riêng và nó rất là dễ chạm đến cảm xúc của người xem ấy. Hẳn là anh phải có bí quyết gì chứ ạ?
0: Thực ra bí quyết của tôi thì cũng không, nói chung là không phải là bí quyết, mà nó là cái tình yêu. Và thực sự là tôi rất là thích dành cho cái tình yêu, và tôi thích tả cái ánh sáng. Chính vì vậy mà tôi vẽ ánh sáng, đưa ánh sáng vào trong tranh là tôi rất là kỹ và tính toán rất là nhiều để làm sao mà nó ấn tượng nhất trong cái tác phẩm của tôi. Và chính vì vậy mà có lẽ là nó đã trở thành một cái thương hiệu riêng của tôi, và nó trở thành cái nét riêng của tôi
2: Vâng,
0: khi mà
2: một sự nhận diện phải không?
0: đấy, mỗi
2: Vâng.
0: khi mà người xem nhìn vào là nhận ra ngay đây là tranh của tôi và cái ánh nắng này là của tôi.
2: Anh cứ coi tôi như là một người học Việt đi mà đang rất là muốn là học hỏi về cái cách tạo ánh sáng ở trong tranh của mình ấy. Làm thế nào về bố cục, về đường nét, về hòa sắc. Thế thì anh có thể chia sẻ với tôi một số cái bí mật của anh không? Ví dụ như với cái bức tranh bạn hàng này, vẽ về những cái người bán hàng rong, những con người bé nhỏ nơi phố thị. Ở đây cũng đầy ánh sáng. Đây là một bức tranh mà tả một người phụ nữ đội nón, mặc bộ quần áo rất là giản dị và có hai cái sọt hoa hai bên đúng không ạ? Đây là
0: Và
2: bán cây hoa. Và dưới chân chị thì một bên nó là một cái gam màu trầm và cái phía còn lại thì là đổ nắng rất là đẹp.
0: Vâng, thực ra là cái bức tranh này là tôi vẽ theo phương pháp tối giản.
2: Dạ.
0: Và đối lập nhau về tương phản về ánh sáng và độ đậm, độ nhạt tương phản rất là mạnh. Ánh sáng thì cũng theo quy luật thôi, nếu mà có nhiều thời gian thì tôi sẽ giải thích nhiều. Nhưng mà ví dụ như bức tranh này nó hắt từ bên bên trái này sang
2: sang
0: thì,
2: bên phải phải không ạ?
0: Vâng, thì mình sẽ tưởng tượng ra là ánh sáng sẽ bắt vào đâu, vào hoa, vào người của cô gái và đổ xuống dưới nền đất như thế nào đó. Khi mà mình đã được học rồi thì mình sẽ nắm được cái quy luật đó và mình sẽ thể hiện lên tác phẩm của mình. Và trong cái tác phẩm này thì sự đối lập giữa sáng và tối, tôi nhấn mạnh cái đó để nó biểu đạt được chủ đề chính của tôi là cái điểm nhìn là cái cô bán hoa và cái bóng đổ xuống xuống dưới đường rất là rõ nét.
2: Có câu chuyện về thân phận con người ở trong đây không thưa anh?
0: Gánh hàng rong thì ở Hà Nội nó cũng trở nên là rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà sâu xa hơn nữa đó là những cuộc đời, cuộc sống của những chị, những cô gánh hàng rong là đằng sau đó là cả một gia đình trông chờ vào đó. Và đây tuy là vẽ lên tranh thì nhìn bắt mắt, nhìn đẹp này, nhưng mà đằng sau nó là một cuộc sống rất là vất vả. Và tôi cũng muốn gửi đến người xem là cái nỗi niềm đó.
2: À, một cuộc sống rất là vất vả, mưu sinh. Nhưng hình ảnh của người phụ nữ ở trong tranh của anh này, không phải chỉ bức tranh này mà cả một số bức tranh khác, tôi thấy là cái ánh sáng đúng không ạ? Ánh sáng nó hắt vào vành nón của cô ấy, ánh sáng nó hắt vào bờ vai của cô ấy, và ánh sáng hắt vào hai cái sọt hoa của cô ấy. Hẳn đấy cũng là một dụng ý của anh.
0: Vâng, thì như tôi đã nói lúc nãy là thứ nhất là ánh sáng là mình vẽ là vẽ theo quy luật.
2: Vâng.
0: Và ngoài ra thì những cái gánh hoa thì là nó lại mang lại cái sự tươi mới, những cái niềm tin cho cái cuộc sống lao động. Và trên cái tấm lưng như cái bờ vai này là đã có thể là sẽ đang gánh rất là nhiều các cái chức trách của cuộc sống của...
2: Nhưng nó vẫn là có ánh sáng và hướng về ánh sáng,
0: vâng,
2: phải không
0: đúng
2: anh?
0: Rồi ạ.
1: Mùa nắng, ngõ nắng, nắng qua lối cũ, hoa nắng, hạ còn vương nắng. Rất nhiều nắng trong tranh của họa sĩ Phạm Ánh. Ánh nắng dịu dàng trong ngày hạ, ấm áp vào ngày đông. Ánh nắng là bừng sáng cả con ngõ nhỏ ngày mưa thâm u. Nắng qua hàng cây, nắng vương kẽ lá, nắng rải vàng lên những khu tập thể, những mái nhà cũ kỹ màu thời gian. Đa dạng về sắc thái biểu đạt, nắng là một nhân vật trong tranh của họa sĩ Phạm Ánh, đem tới cho người xem những rung cảm, sự ấm áp, thân gần và cả niềm hy vọng.

0: họa sĩ Phạm Ánh vẽ về Hà Nội với tất cả những cái gì bình dị, thân quen như thế, vẽ rất là nhiều năm như thế, thì nó vừa là tạo nên cái nét của riêng anh, một cái phong cách, một cái đề tài mà khiến cho những người yêu hội họa, những người thưởng thức có thể rất là dễ để nhận ra anh. Điều đấy nó vừa là thuận lợi phải không ạ? Xong mặt khác nó cũng là khó khăn cho anh chứ ạ? Bởi vì đến một lúc nào đấy mình sẽ bị mòn này, hoặc là mình có thể là bị bí, chẳng hạn bí về mặt hình ảnh, cả về mặt cảm xúc nữa. Anh có cảm thấy thế không ạ?
1: Hiện tại thì tôi nghĩ là tôi vẫn vẽ, phải vẽ rất là nhiều. Tôi cảm thấy là khi mà chưa hết yêu Hà Nội thì tôi vẫn còn phải vẽ. Và trước đây thì tôi cũng đã từng vẽ rất là nhiều các lối khác nhau rồi. Tuy nhiên là sau này thì tôi có một thời gian trải nghiệm thì tôi nghĩ là tôi cần phải vẽ những cái gì mà tôi yêu nhất,
0: thân mà gần nhất,
1: gần gũi nhất và dễ thể hiện cái cảm xúc nhất. Và tôi đã tìm được ra cái lối riêng của tôi, đó là các cái con ngõ phố của Hà Nội, là nó luôn mang lại cho tôi một cái cảm xúc rất là thư thái, và khi vẽ tranh là đạt được cái cảm xúc nhất định.
0: Vâng, cùng với ánh nắng, ánh sáng ở trong tranh Phạm Ánh thì đó còn là những cái hình ảnh của hoa nữa. Hình ảnh của những khóm hoa, những cây hoa và những dàn hoa dọc các cái lối đi, rồi ở trong những khu tập thể. Như đấy cũng là một cái nét rất là đáng yêu mà Phạm Ánh đang sở hữu.
1: Vâng, thì như chị đã thấy là trong tranh của tôi gần như là có rất là nhiều hoa, và đặc biệt là cái hoa giấy mà là một cái loại hoa mà tôi cũng rất là yêu thích.
0: Vâng.
1: Mà như lúc nãy tôi nói là tôi đưa hoa vào, đưa nắng vào để nó tạo nên một cái nét tươi mới, một cái khởi sắc cho một cái bức tranh. Thực ra là nó cũng rất là đặc trưng của Hà Nội thôi. Nếu chị có đi lang thang ở các cái con ngõ, các con phố ở Hà Nội thì chị cũng có thể bắt gặp những cái bụi hoa giấy rất là đẹp. Thì tôi cũng đưa các hình ảnh đó vào nó nhiều hơn mọi người một chút thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nó cũng rất là đặc trưng của Hà Nội.
0: Vâng.
1: Và theo cách riêng của tôi.
0: Vâng. Hình ảnh của những cây hoa, những dàn hoa ở trong tranh của Phạm Ánh thì tôi thấy rằng là nếu mà nhìn tranh thì sẽ thấy thi vị hơn ở ngoài rất là nhiều. Nhưng có lẽ chính vì cái thi vị đấy nó lại khiến cho người ta yêu Hà Nội hơn, mà không hề trách rằng là họa sĩ Phạm Ánh đã vẽ đẹp hơn mức bình thường, phải không ạ?
1: Dạ vâng. Thì có hiện tại bây giờ có cũng có rất là nhiều khán giả và rất là nhiều các anh chị em yêu nghệ thuật vẫn đang đón nhận các cái tác phẩm của tôi, và nhất là các cái tác phẩm vẽ về nắng, về hoa của Hà Nội.
0: Cái bảng màu yêu thích của anh đó là những màu nào anh?
1: Cái bảng màu yêu thích của tôi thì chủ yếu là tôi sẽ vẽ cái tông màu vàng là chủ đạo.
0: Dạ.
1: Và những cái màu tươi mới về mùa xuân, về sắc hoa. Tôi thì chủ yếu là tôi vẽ theo cái cảm xúc của mình. Thực ra là mỗi tác phẩm thì nó cũng có một cái sắc thái khác nhau. Thế tuy nhiên là cái đặc trưng của tôi thì vẫn là một mảng màu nó rực rỡ, tươi mới. Còn
0: màu trầm thì vẫn ấm, phải không anh?
1: Vâng.
0: Đấy cũng là một phần tâm hồn của anh. Những cái cảm xúc của anh dành cho cuộc sống luôn luôn hướng về ánh sáng, luôn luôn hướng về sự ấm áp, về những cái điều tốt lành của cuộc sống.
2: Họa sĩ Phạm Ánh, người dệt nắng trong tranh Hà Nội phố.
0: Vâng, thưa họa sĩ Phạm Ánh, anh sinh năm 1985, như thế là cầm
1: con
0: tinh
1: trâu.
0: Con trâu.
1: Vâng.
0: Thế thì có thể nói đôi điều về tính cách của mình không?
1: Nếu mà theo như mọi người đánh giá thì tôi là một người rất là hiền, rất là nhút nhát và nói chung là rất là chịu khó. Thấy mọi người đánh giá là như vậy.
0: Là một họa sĩ sáng tác tự do thì cái kỷ luật của bản thân hẳn cũng là một điều rất là quan trọng.
1: Vâng, bên cạnh cái sự nghiệp thì tôi cũng phải lo cho gia đình. Chính vì vậy mà trong sáng tác và trong cuộc sống tôi cũng phải hài hòa giữa hai bên, vừa giữ được nghề, vừa sáng tác dành cho người yêu nghệ thuật và cũng có kinh tế để giúp cho gia đình. Tôi rất là may mắn khi mà gia đình của tôi, vợ của tôi là đã rất là thông cảm và dành rất là nhiều thời gian để cho tôi có được một cái thời gian khá là dài trong ngày để mà tôi sáng tác. Thì bình thường một ngày tôi có thể là đi vẽ từ khoảng 8 giờ sáng đến trưa rồi vẽ đến hết chiều. Cứ miệt mài như vậy và tôi cảm thấy là tôi rất là vui khi mà mình được làm, được sống với cái nghề, cái niềm đam mê của mình hàng ngày. Nhiều khi là những cái cảm hứng nó đến bất chợt lắm và bất kể lúc nào tôi cũng có thể là vẽ một bức tranh.
0: Hiện nay cái xưởng vẽ của anh thì ở bên cạnh nhà hàng xóm là làm nghề rèn, nó khá là ồn đúng không?
1: Hiện tại thì xưởng vẽ của tôi thì có gần một cái xưởng rèn của nhà hàng xóm và tôi ở một thời gian là khá là dài rồi nên là nó cũng thành cái thói quen. Và hiện tại thì tôi không thấy có một cái cảm giác gì gọi là
0: Bị ảnh
1: mình bị
0: hưởng
1: ảnh
0: đúng không?
1: hưởng gì đâu.
0: Tức là lúc đấy là mình sẽ tập trung hết vào cái công việc của mình.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Và nơi anh ở hiện nay thì là ở Hà Đông, gọi là một cái vùng đất cũng rất là nhiều yếu tố về mặt truyền thống văn hóa, về mặt cảnh sắc. Hà Đông rất là nổi tiếng với con sông Nhuệ, rồi những làng nghề và như làng nghề Đa Sĩ mà nơi anh đang sống chẳng hạn. Thế thì có bao giờ anh có ý định là anh sẽ mở rộng thêm những cái đề tài của mình, gắn bó hơn nữa với những cái gì xung quanh của mình?
1: Cái khu mà tôi đang sống thì tôi cũng đã vẽ một số tác phẩm rồi.
0: Vâng.
1: Còn cái đề tài chủ đề khác thì ví dụ như ngay bên cạnh nhà tôi đấy là cái lò rèn thì tôi cũng đã có một vài những cái phác thảo về cái cuộc sống, cái làng nghề của mình. Thế tuy nhiên là tôi vẫn chưa lên được một tác phẩm nào hoàn thiện, hoàn chỉnh. Tôi rất là hy vọng là một thời gian tới tôi sẽ thể hiện nó thành một cái tác phẩm hoàn thiện để đưa lên cho quý vị yêu nghệ thuật để thưởng thức ạ.
0: Vâng, và anh rất là ít tham gia những cái triển lãm ấy. Mà bây giờ thì những cái triển lãm của các họa sĩ như là một cái sinh hoạt nghệ thuật rất là phổ biến.
1: Trước đây thì tôi cũng tham gia khá là nhiều các cuộc triển lãm và rất là chịu khó đi giao lưu cùng anh em trong nghề. Thì tuy
0: Vâng.
1: nhiên là trong một cái thời gian gần đây là gia đình chúng tôi là con còn nhỏ nên là hai vợ chồng rất là bận. Thì tôi hy vọng là một thời gian tới đây là tôi sẽ lại tiếp tục và để có tham gia được nhiều những cái triển lãm hơn để giới thiệu các tác phẩm của tôi.
0: Vâng, tôi cũng từng nghe anh chia sẻ rằng là những cái tác phẩm của anh vừa mới hoàn thiện thì đã về nhà người ta mất rồi. Có thể đến một lúc nào đấy anh sẽ phải giữ lại chứ, phải không ạ? Để mà làm những triển lãm của mình hoặc là như là một cái tài sản tinh thần mà mình sẽ không bao giờ muốn rời xa nó chẳng hạn.
1: Vâng, tôi rất là may mắn khi được rất nhiều các anh chị em và bạn bè yêu nghệ thuật là quan tâm và sưu tập tranh của tôi. Trong nhà tôi thì tôi vẫn có tranh sáng tác của tôi để tôi treo.
0: Vâng.
1: Và sau này nếu có dự định về các cái cuộc triển lãm riêng của mình thì tôi sẽ nhất định tôi sẽ dành những khoảng thời gian nhất định để cho cái cuộc triển lãm của mình.
0: Và anh có thể chia sẻ về một tác phẩm mà mình yêu thích, mình gắn bó, hoặc là một cái kỷ niệm nghề nghiệp sâu sắc của mình.
1: Một cái tác phẩm mà gây cho tôi ấn tượng nhất thì có một cái tác phẩm đầu tay của tôi
0: Vâng.
1: là khi tôi mới bước vào nghề tôi cũng vẽ một con ngõ phố ở Hà Nội rất là rêu phong đặc trưng của Hà Nội và khi tôi vẽ xong thì đã được một nhà sưu tập ở trong miền Nam sưu tập tranh của tôi và tôi rất là vui và đó cũng là một cảm hứng để cho tôi sáng tác. Nó là cái tác phẩm khởi đầu mở đường cho tôi làm nghề.
0: Họa sĩ Phạm Ánh cũng là một người mà công việc sự nghiệp cũng rất là thuận lợi, hanh thông, và để có được điều đấy hẳn cũng là một cái sự khổ luyện ở đằng sau.
1: Vâng, thì mọi người mà yêu nghệ thuật, một người mà đã từng học trường mỹ thuật ra thì ai cũng muốn là theo đuổi cái nghề nghiệp của mình. Thế tuy nhiên là có người thì theo được, có người không. Thì tôi cảm thấy tôi là một người may mắn đã được làm việc và được sống với cái nghề của mình. Tôi cũng rất là cố gắng và dành rất là nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình và tôi nghĩ là nghề gì cũng vậy thôi là mình phải làm việc hết mình bằng cái tấm lòng yêu thương nhất của mình dành cho công việc của mình thì tôi nghĩ là chắc là sẽ thành công thôi.
3: Hơn 20 năm sống và làm việc ở Hà Nội, họa sĩ Phạm Ánh dành cho Hà Nội một tình yêu giản dị, thuần khiết và đậm sâu. Hà Nội của anh không ồn ào vội vã, Hà Nội của anh tĩnh lặng, vương màu thời gian. Bất cứ hình ảnh nào cũng có thể đi vào tranh Phạm Ánh. Một khung cửa nhỏ, một khoảng sân, một vạt tường, một ngõ nhỏ, một dàn hoa giấy và những phận người. Hà Nội với sự khiêm nhường lịch lãm, đã đem tới cho họa sĩ Phạm Ánh nguồn cảm xúc vô tận. Anh đã đền ơn Hà Nội bằng chính nỗ lực của mình, lao động nghệ thuật của mình.

0: Thời gian gần đây tôi thấy anh gắn bó nhiều với chất liệu sơn dầu. Thế thì mình có mở rộng thêm những cái chất liệu khác không ạ?
1: Khi mà mới học xong thì tôi cũng cũng vẽ rất là nhiều các chất liệu khác nhau, ví dụ như là khắc gỗ, sơn mài, vẽ lụa. Tuy nhiên là tôi thấy là mình sẽ nên là mình vẽ những chất liệu mà mình thấy hợp nhất và mình thấy nó thoải mái nhất, dễ thể hiện nhất đối với bản thân của mình. Và mình đi sâu vào một cái chất liệu nhất định thì cái tác phẩm của mình nó sẽ được một cái độ chín nhất định và nó không bị lan man. Nói chung là tôi đã tập trung vào một chất liệu mà tôi yêu thích nhất thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả nhất đối với tôi.
0: Vâng, với người làm nghệ thuật, khi mà đã đạt được cái gì rồi thì người ta lại muốn mở rộng hơn nữa, lại muốn đạt tới cái điều khác nữa, hoặc là khám phá những cái điều mới mẻ hơn. Bản thân họa sĩ Phạm Ánh thì sao ạ? Anh có nghĩ rằng đến một lúc nào đấy khi mà mình đã thực sự là có những cái điều kiện tốt hơn nữa trong cuộc sống chẳng hạn, và cái niềm đam mê nghệ thuật của mình vẫn còn cháy bỏng, thì mình sẽ mở rộng hơn, mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, và đôi khi là cả cái sự liều hơn một chút chăng? Còn như bây giờ tôi cảm thấy rằng là có thể cái cảm xúc của Phạm Ánh nó rất là dồi dào, nhưng dường như anh vẫn còn hơi an toàn với sự lựa chọn của mình chẳng hạn.
1: Vâng, thực ra là nó có rất là nhiều các cái lý do để tôi chưa mở rộng ra để khám phá được các chất liệu khác. Ví dụ như hiện tại thì cái nơi ở của tôi nó rất là chật chội. Ví dụ như tôi muốn vẽ một bức tranh sơn mài thì vẫn là chưa có không gian. Tuy nhiên là tôi vẫn sẽ ấp ủ trong một cái khoảng thời gian gần nhất là tôi có thể là mở rộng ra về cái chủ đề, cái đề tài cũng như là các cái chất liệu khác nhau để cho nó phong phú thêm cái đời sống nghệ thuật.
0: Vâng, và bây giờ thì là trong giới sáng tạo nói chung cũng như là trong giới mỹ thuật nói riêng ấy, thì người ta nói rất nhiều về cái việc mà sử dụng AI trong sáng tác và hỗ trợ họa sĩ khi mà tìm ý tưởng hay là tạo bố cục. Anh có sử dụng phương tiện này không?
1: Thời gian gần đây thì AI nó rất là phát triển. Tôi cũng đã từng là thử vẽ bằng AI nhưng mà tôi nhận ra rằng là khi mà dùng AI thì nó sẽ không có cảm xúc và nó bị khô cứng và nó không thể nào mà thành được một tác phẩm nó đẹp được. Chính vì vậy mà tất cả các cái tác phẩm của tôi thì tôi sẽ không sử dụng AI. Tôi muốn vẽ nó bằng cái cảm xúc thực của mình, bằng cảm xúc của con người thực và cái đôi bàn tay của tôi tạo ra tác phẩm nó mới là một tác phẩm thực sự mà tôi ưng ý được.
0: Tức là những cái sáng tạo của mình từ cảm xúc của mình, từ trí tuệ của mình, từ đôi bàn tay của mình để tạo ra những tác phẩm của riêng mình, của riêng Phạm Ánh, và trong cái quá trình làm nghệ thuật đồng thời cũng là cái quãng thời gian mà mình được sống với tác phẩm, phải không ạ? Được
1: Vâng.
0: trải nghiệm tác phẩm gắn với cái thời gian, với ký ức, vân vân, rất nhiều những cái điều khác mà có lẽ đấy là một cái niềm hạnh phúc. Vâng, và rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Hành Trình Sáng Tạo ngày hôm nay. À, đến đây thì biên tập viên Anh Thư xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Và xin chào tạm biệt chị Anh Thư và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn công tác trước đây đã từng có những cán bộ lãnh đạo tìm cách vận dụng linh hoạt, thậm chí là xé rào để tháo gỡ vướng mắc khi cơ chế chính sách chưa quy định rõ. Nếu thu được kết quả tích cực thì họ được khen ngợi và ghi nhận như một điểm sáng là đột phá. Nhưng ngược lại, kết quả không như mong đợi, họ lại đứng trước nguy cơ bị thanh tra và xem là cố tình làm sai quy định. Đây có phải là nguyên nhân khiến việc khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dù được đặt ra từ lâu nhưng hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng, thậm chí là có tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai? Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Liệu nghị quyết này có thể xóa bỏ tình trạng cán bộ né tránh và sợ trách nhiệm, và những người dám đổi mới vì lợi ích chung sẽ được bảo vệ bằng cơ chế rõ ràng? Bàn về vấn đề này, chúng tôi mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa khách mời của chương trình, thực tế là thời gian qua cho thấy tâm lý sợ sai, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số cán bộ, nhất là khi phải đứng trước, phải xử lý những cái việc mà mới, khó, phức tạp, thậm chí là nhạy cảm đấy ạ. Thì vấn đề này cũng đã được nêu ra trong kết luận số 14 của Bộ Chính trị mới đây ạ. Theo ông thì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nó chỉ xuất hiện ở những cán bộ yếu về năng lực hay là ngay cả những cán bộ có năng lực cũng có tâm lý này?
3: Nếu công tâm khách quan mà nói thì cả những cán bộ yếu năng lực và thậm chí cả những cán bộ có năng lực cũng sợ sai chứ, cũng sợ chịu trách nhiệm chứ. Chả có ai là không sợ sai cả, nhưng chỉ có điều là gì? Cái người mà năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi những cán bộ mà năng lực yếu ấy, tức là người ta không thành thục cái công việc của mình, cái chức trách nhiệm vụ của mình, thậm chí cái này là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng mà gì cũng không biết làm, không biết có dám làm hay không, thậm chí còn phải chờ đợi, thậm chí còn phải đợi hỏi ý kiến cấp trên, còn sợ rồi còn phải đưa ra tập thể bàn cái đã. Mà cái việc này là cái việc của anh chứ không phải của ai cả. Đấy thì nó có cái tóm lại, tức là cái anh năng lực yếu ấy thì sợ nhiều hơn, và nhiều người năng lực yếu thì sợ nhiều hơn. Thế còn tất nhiên là cũng phải nói là cả những người người ta có năng lực, người ta cũng sợ sai chứ, cũng sợ trách nhiệm chứ. Bởi vì khi mà đã sai cái trách nhiệm rồi thì nó lại là vấn đề là thuộc trách nhiệm, thuộc là phải xử lý rồi.
2: Vâng, thưa ông ạ, một cán bộ biết việc khó nhưng không làm và thấy vướng mắc nhưng không đề xuất, thậm chí là có sáng kiến và nhìn thấy cơ hội nhưng mà như ông nói là có khi còn phải để bàn, để đem ra tập thể bàn luận đã. Vâng, thì liệu đấy có phải cũng là một cái dạng rủi ro và vô hình chung nó gây thiệt hại cho cái hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như là mất đi cái cơ hội phát triển của địa phương ạ?
3: Đúng là như vậy, là thế này này. Trong thực tiễn hiện nay ấy, thì có thể nói là gì, nếu mà anh nào làm nhiều ấy thì chắc chắn là có sai sót nhiều. Bởi vì không làm, chỉ có không làm nếu không sai sót, không cái điểm thôi. Cho nên Bác Hồ có nói là, có dặn chúng ta là gì? Là chỉ những người còn nằm trong bụng mẹ và những người nằm trong quan tài thì mới không có khuyết điểm thôi. Chứ còn đã làm là phải có khuyết điểm chứ. Thế nhưng mà nó có một cái điều là gì? Lâu nay ấy, là chúng ta có một cái tư tưởng là cào bằng, là bình quân chủ nghĩa. Có khi là người làm việc tốt cũng vậy, mà người làm lửng chừng và không ra kết quả gì cũng không sao cả. Chính vì thế cho nó có cái tâm lý là gì, là thôi mình cứ từ từ, mình cứ bình tĩnh, mình cứ tằng tằng đấy. Thế thì nhưng bây giờ là thế này này, bây giờ quan điểm của đảng ta là một ấy, làm sai là phải xử rồi, nhưng mà gì, anh làm không hiệu quả, anh làm một cách hình thức, anh làm không có kết quả gì, hay nói cách khác là anh né tránh, anh ngại, anh e dè, anh sợ sệt, anh không dám làm, cũng phải xử. Và cái này là tôi nói là Tổng Bí thư Chủ nước Tô Lâm và thứ hai là Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhấn rất mạnh vấn đề này. Anh không làm ra có kết quả cũng phải xử, cũng phải thay, chứ không có kiểu cả. Đấy, cho nên là chỗ này tôi cho rằng là bây giờ phải thực sự mà nói ra là gì, bây giờ chúng ta đang rất cần những cái người năng động, sáng tạo, dám đổi mới, dám làm, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, nhưng mà phải là vì lợi ích chung.
2: Vâng.
3: Chính vì thế cho nên là Bộ Chính trị vừa rồi đã ra ban hành cái nghị quyết số 24 là như thế.
2: Vâng. Rõ ràng là một địa phương, một đất nước hay là một đơn vị nhỏ đi muốn phát triển phải cần, rất cần những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bởi vì nếu không cơ hội để trôi tuột mất, đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ rằng cán bộ đi biết điều đấy, nhưng vì sao cái tâm lý ấy nó vẫn tồn tại, và theo ông thì nguyên nhân, cái gốc rễ của nó là do đâu?
3: Trước hết để tôi lại phải nói thế này nữa này, để chúng ta mới hiểu nó đầy đủ. Nếu nói là năng động, sáng tạo, đổi mới hay là dám nghĩ, dám làm ấy, là phải là trong những trường hợp mà một là nó mới, mà cái mới thì bao giờ nó cũng khó rồi, mà thậm chí nó còn rất nhạy cảm, nó phức tạp nữa. Thứ hai nữa là gì? Nó đã là vấn đề mới, đã là vấn đề khó, đã là vấn đề phức tạp, nhưng lại gì? Lại chưa có quy định và chưa có hướng dẫn. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là gì? Là có quy định rồi, có hướng dẫn rồi, nhưng cái nội dung quy định và hướng dẫn đó nó đã lạc hậu rồi, nó đã bị thực tiễn nó vượt qua rồi, bây giờ không còn phù hợp nữa. Thế thì đã không còn phù hợp nữa mà cứ làm như thế thì ra kết quả gì? Chính vì thế cho nên là nói là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới chính là gì? Là trước một vấn đề mới, trước một vấn đề phức tạp, trước một vấn đề khó thì anh dám tìm ra cái cách giải quyết mà đem lại hiệu quả. Đấy, thì phải nói như vậy. Thế chính vì thế cho nên là như tôi vừa nói là sở dĩ lâu nay cái tâm lý e dè, tâm lý sợ sai, tâm lý là làm việc một cách cầm chừng hình thức ấy, nó khá nặng. Thế cho nên bây giờ là nhiều người sợ sai là thế, nhiều người e dè, nhiều người né tránh trách nhiệm là nó ở chỗ đó.
2: Vâng, để nhận diện rào cản cũng như là không để cái tâm lý sợ sai trở thành cái lực cản đối với việc đổi mới của đất nước, thì mới đây Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đặt ra, thì qua nghiên cứu thì ông thấy nghị quyết 24 này nó có những cái nét mới, những cái sự thay đổi như thế nào so với những cái văn bản trước đây?
3: Đúng là cách đây gần 5 năm, năm 2021 thì Bộ Chính trị đã có cái kết luận số 14, rồi sau đó Chính phủ đã có cái nghị định số 73 để cụ thể hóa, để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Thì tất nhiên là nó cũng có tác dụng nhất định chứ không phải không. Thế nhưng mà lần này ấy, thì thấy rằng là nếu căn cứ vào quyết định cái kết luận số 14 ấy, thì thực tiễn cho thấy là cái nhận thức về vấn đề này nó cũng chưa đồng đều, cũng có người cũng chưa rõ, chưa hiểu đâu. Thứ hai là cơ chế cụ thể, cơ chế chính sách cụ thể ở chỗ này nó có hai vấn đề, một là khuyến khích, hai là bảo vệ, thì nó cũng chưa thật rõ, cho nên nhiều người vẫn còn đang lấn cấn và đang lo sợ chỗ này. Thế còn bây giờ cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì chúng ta phải thấy thế này này, một cùng là Bộ Chính trị cả, nhưng kết luận của Bộ Chính trị thì nó mới chỉ là một cái chủ trương thôi, nó mới là một vấn đề chủ trương của Bộ Chính trị về vấn đề này thôi, và nó còn mang tính là gì? Mang tính động viên, mang tính kêu gọi, mang tính khuyến khích. Đấy là thứ nhất. Bây giờ cái nghị quyết 24 này thì trước hết phải nói là về mặt thể thức văn bản ấy, thì nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Bộ Chính trị thì hai cái này nó cái phạm vi nó khác nhau. Nghị quyết nó cao hơn kết luận. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái quan trọng nhất ấy là cái kết luận 14 nó dưới cái dạng là kêu gọi, động viên, khuyến khích, gợi mở. Nhưng còn nghị quyết 24 này thì lại xác định là gì? Đây là phẩm chất chính trị, là bản lĩnh chính trị, là vấn đề cốt lõi của cán bộ đảng viên. Bởi vì đây là vấn đề tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chứ không phải còn là kêu gọi nữa. Nó là thuộc bản chất của cán bộ đảng viên là phải thế này. Thì như vậy riêng cái việc đó thôi chúng ta đã khác. Cái thứ hai là rõ ràng lần này nó có nhiều cái điểm rất cụ thể, thể chế cụ thể, chính sách cụ thể, xác định rõ cái ranh giới giữa là năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm với cái việc là vụ lợi thì nó khác nhau. Thế cho nên là có thể nói rằng là lần này nó có nhiều điểm mới đấy, như tôi nói cái quan trọng nhất ấy là ở cái chỗ đó. Nó không chỉ là lời kêu gọi mà nó xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của toàn đảng, trách nhiệm trước hết là vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, coi như đây là nhiệm vụ, là bản chất của người đảng viên rồi, chứ không còn là chỉ là động viên kêu gọi nữa.
2: Vâng. Nhưng làm thế nào để phân biệt một cái quyết định đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với một cái hành vi cố tình làm trái quy định, thì cái vấn đề này được rất nhiều người quan tâm thì và cho rằng đây là cái yếu tố mà rất là quan trọng. Vâng, thì cái ranh giới này được cụ thể hóa và được đặt ra như thế nào trong nghị quyết thưa ông ạ?
3: Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị ngoài cái việc cái là xác định cái bản chất, xác định cái trách nhiệm, đây là trách nhiệm trước đảng trước dân của một người đảng viên. Đấy. Thế nhưng mà lần này là muốn nói là cái ranh giới thế nào ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu nói ra thì nó rất nhiều vấn đề, nhưng mà xuyên suốt của một vấn đề là gì? Là cái việc anh làm ấy có vì mục đích chung hay không? Nói cách khác, động cơ mục đích của anh làm là thế nào? Có phải vì lợi ích chung hay không? Thứ hai là xung quanh cái việc này anh có vụ lợi không? Anh có tư túi không? Anh có lợi ích cá nhân ở trong cái việc này hay không? Bởi vì trong thực tiễn chúng ta thấy rằng không phải không có những người mượn danh đổi mới, mượn danh ấy là năng động, mượn danh là sáng tạo, mượn danh là vì lợi ích chung, nhưng trong đó thì lại chính là gì? Lại là có cái lợi ích riêng, lợi ích nhóm của ở trong đó. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta phải phân biệt chỗ đó, phải lấy cái động cơ, lấy cái mục đích anh có vụ lợi hay không.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa khách mời ạ, trong lúc khó khăn, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của người cán bộ đảng viên là vô cùng quan trọng. Chuyện về nữ bí thư xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên livestream bán dưa và hỗ trợ bà con là một minh chứng rất là sinh động. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả và khách mời của chương trình nghe một phóng sự do Công Luận, đồng nghiệp của chúng tôi thường trú tại khu vực Đông Bắc vừa thực hiện ạ.
0: Bạch Thông xin chào.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt ở phiên livestream.
5: Sáng ngày 16 tháng 8, giữa vườn dưa lưới ở xã Bạch Thông, người trực tiếp giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với khách hàng là bà Ma Thị Mận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã cùng cán bộ và nông dân địa phương. Dưa lưới, thanh long, gạo, trứng vịt, lạc đỏ, măng ớt lần lượt được đưa lên sóng, đều là những nông sản do người dân trong xã trồng, chăm sóc và thu hoạch.
4: Với phiên livestream những cái sản phẩm nông sản tươi ngon như thế này, tôi sẽ cùng giới thiệu với các chị quý vị khán giả ở không gian rất đặc biệt. Hôm nay tôi có mặt ở đây không phải ở trong một hội nghị, cũng không phải ở một hội trường, mà trong một vườn dưa lưới tuyệt đẹp của hợp tác xã Đại Hà. Sau đây xin mời các anh chị.
5: Cách giới thiệu mộc mạc, gần gũi và có phần dí dỏm giúp phiên livestream duy trì tương tác với người xem. Trong buổi sáng, hàng trăm đơn hàng đặt mua được ghi nhận. Đáng chú ý, hơn 2.000 quả dưa lưới tại vườn của anh Hoàng Văn Nam đã được khách hàng chốt hết. Đây mới là lượng hàng được đặt mua. Việc đóng gói, giao hàng và hoàn tất các đơn tiếp tục được gia đình cùng cán bộ địa phương thực hiện sau phiên phát trực tiếp. Từng là giáo viên, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn, bà Ma Thị Mận khá tự tin khi giao lưu, giới thiệu sản phẩm và trả lời khách hàng. Tuy nhiên, điều bà quan tâm hơn là để người nông dân trực tiếp tham gia từng công đoạn của việc bán hàng số.
6: Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia một phiên livestream cùng bà con giới thiệu và đưa nông sản Bạch Thông lên môi trường số, thì nên cũng có nhiều cảm xúc. Trước đây thì chúng ta thường nói nhiều về chuyển đổi số, về thương mại điện tử. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn biến những điều đó thành một việc làm cụ thể. Đó là đưa chính những sản phẩm được làm ra từ đồng ruộng, từ những khu vườn của người dân Bạch Thông đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua môi trường số. Và tôi nghĩ là điều quan trọng nhất không phải là hôm nay tôi bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là nông dân đã mạnh dạn bước qua một ranh giới mới. Từ chỗ là quen với sản xuất, họ bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số.
5: Bạch Thông là vùng trồng cam quýt tập trung của tỉnh Thái Nguyên. Người dân địa phương cũng đã phát triển dưa lưới, thanh long, lạc đỏ cùng nhiều nông sản khác. Tuy nhiên, đầu ra vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái và khách mua tại chỗ. Loài chim tạo thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về thông tin sản phẩm, giá bán, đóng gói, vận chuyển và xử lý đơn hàng. Anh Hoàng Văn Nam, chủ vườn dưa lưới cho biết, trước phiên livestream, gia đình chủ yếu bán cho thương lái, khách lẻ tại vườn hoặc tự giao trong khu vực gần.
7: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái, rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Những cái khách lẻ ở gần đây là mình ship tận nơi. Còn hôm nay thì cũng rất là may mắn được chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là chị bí thư đảng ủy đã cùng đến tận vườn cùng người nông dân như chúng tôi để mà like. Thì tôi hy vọng là sau cái hôm nay thì cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn, sẽ nhiều người được tiếp cận và có thể là đi xa hơn.
5: Người dân Bạch Thông đã quen với hình ảnh nữ bí thư xã có mặt trên đồng ruộng cùng trao đổi cách thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bà cũng tham gia các video hướng dẫn pháp luật hay giới thiệu nghị quyết trên mạng xã hội của địa phương. Việc trực tiếp bán hàng lần này đưa câu chuyện chuyển đổi số từ nội dung tuyên truyền sang một quy trình có thể nhìn thấy, gồm giới thiệu sản phẩm, tương tác, chốt đơn và giao hàng. Theo bà Ma Thị Mận, xã dự kiến duy trì mỗi tháng một phiên livestream, từng bước hình thành kênh giới thiệu nông sản Bạch Thông. Muốn cách làm này không dừng ở một buổi phát trực tiếp, cán bộ và người dân sẽ phải cùng chuẩn hóa thông tin sản phẩm, cách đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng và xử lý phản hồi.
6: Là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, tôi cho rằng mình không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi số, mà chính mình cũng phải trực tiếp tham gia, trực tiếp trải nghiệm và đồng hành cùng với bà con. Tôi kỳ vọng mà sẽ trở thành một cách làm thường xuyên, từng bước chuyên nghiệp hơn để xây dựng hệ sinh thái nông dân số. Chúng tôi mong muốn xây dựng một kênh để nông sản Bạch Thông có thể đi từ vườn, từ ruộng đến trực tiếp với người tiêu dùng. Qua đó thì mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và quan trọng hơn là giúp người nông dân chủ động hơn trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của mình.
5: Hơn 2.000 quả dưa lưới được đặt mua là kết quả dễ nhận thấy của phiên đầu tiên. Nhưng giá trị lâu dài sẽ nằm ở khả năng biến người mua trên sóng thành khách hàng quay lại, kiểm soát chất lượng giữa các lô hàng và bảo đảm giao đúng sản phẩm, đúng thời gian. Nếu duy trì được những khâu này, livestream mới thực sự trở thành một kênh tiêu thụ thường xuyên, giúp nông dân Bạch Thông chủ động hơn thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong một buổi sáng.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hạ, theo ông thì động lực nào thôi thúc bí thư đảng ủy xã trong phóng sự vừa rồi không ngại lên sóng để mà hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, sẵn sàng đứng ra để bán hàng ấy? Vâng.
3: Trước hết thì tôi có thể nói rằng là tôi rất khâm phục và đánh giá rất cao cái vai trò của đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông. Thế còn vì sao đồng chí bí thư đảng ủy lại làm một cái việc như vậy thì có lẽ là đây chính là cái gốc gác của vấn đề. Một là có lẽ đồng chí bí thư đã rất trăn trở cái việc là làm thế nào để lo cho đời sống của bà con nông dân, làm thế nào để bán được hàng, để mà giải quyết cái chăm lo cái đời sống, để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mà đây tôi có thể nói rằng là đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông đã rất thuộc, rất hiểu và thực hiện rất tốt cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái việc gì có lợi cho dân thì phải cố mà làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Thế thì trong trường hợp đồng chí livestream để bán cái sản phẩm địa phương để phục vụ lấy cho bà con nhân dân này, chính là đồng chí đã quán triệt là thấy cái việc có lợi, dù khó khăn đến mấy hoặc thậm chí là không có e ngại gì cả, sẵn sàng làm một cái việc mà nó đem lại lợi ích cho người dân.
2: Vâng.
3: Thì tôi cho đây chính là động lực chính của đồng chí bí thư đảng ủy.
2: Vâng, thưa khách mời chương trình ạ, chúng tôi cũng xin được kết nối máy điện thoại với một thính giả, ông là Trần Quang Huy, nguyên là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Quảng Bị, Hà Nội. Ông khi còn là bí thư chi bộ, ông từng có những cái đột phá và sáng tạo, quyết định ra những cái mô hình rất là hợp lý và được người dân ủng hộ, như là các cái mô hình nuôi lợn đất, làm đường bích họa, rồi lắp camera an ninh, và đặc biệt là ông còn đến từng nhà để vận động người dân hiến được gần 4.000 mét vuông đất để làm sân vận động, rồi xây thư viện với hàng nghìn đầu sách, và đặc biệt ông còn vận động người dân có những ngôi mộ nằm rải rác ở trên các cánh đồng về quy tập về một cái nghĩa trang, và cái kinh phí để đưa về cũng như là xây dựng nghĩa trang đó rất là lớn, nhưng mà cũng ông vận động và được người dân ủng hộ cùng nhà nước và nhân dân cùng làm đấy. Vâng, thì chúng tôi xin được nối máy với ông Trần Quang Huy ạ. Alo ạ.
8: Vâng ạ, xin chào chương trình, chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa ông ạ, vâng, với những gì chúng tôi vừa nhắc thì không biết là ông đang nghĩ gì khi quyết định triển khai và trực tiếp tham gia triển khai các cái mô hình như chúng tôi vừa mới nói là đường bích họa, rồi sân vận động, quy tập về một cái nghĩa trang ấy. Vâng, vì thời điểm ấy thì đó là những cái việc làm mới và nó chưa có tiền lệ ạ. Thì ông có sợ bị chịu trách nhiệm nếu như mà cái việc đó, cái quyết định đó của mình nó không mang lại hiệu quả như mong đợi ạ?
8: Vâng, có lẽ là tất cả những việc làm đó thì tôi lại nhớ đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Đó là việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Và từ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ thì với một trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thì có những việc mà trước đó thì chưa nơi nào làm, chưa có tiền lệ, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Và khi đã có ý tưởng đẹp, ý tưởng hay, và tất cả những việc làm đó mang lại lợi ích cho nhân dân, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân, thì là người cán bộ, đảng viên sẵn sàng làm và làm đến cùng, làm cho có kết quả để được người dân được hài lòng. Và với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thì lợi ích của tập thể, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của người dân phải luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Và trong tất cả các cái công việc, mặc dù rất khó khăn, đặc biệt như là việc quy tập hơn 300 ngôi mộ, đây là việc tâm linh khó khăn vô cùng. Khi người ta di chuyển có thể là 1-2 ngôi mộ thôi thì cũng đã là khó khăn rồi. Nhưng ở đây thì chúng tôi đã làm được những việc mà có thể nói là rất khó khăn. Khó khăn trong tất cả các việc khó khăn mà chúng tôi đã làm được. Tất nhiên khi mà đưa ra ý tưởng cũng như là chương trình hành động để làm thì cũng không thể nói là sẽ trọn vẹn được 100%. Có thể có những rủi ro, nhưng với trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì mình sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân về những việc làm của mình.
2: Vâng, tức là mình cũng đã có thể lường trước những cái kết quả không như mong đợi và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm. Vâng, thưa ông ạ, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 nhằm phát huy và bảo vệ, vâng, đặc biệt là bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ thực tế của bản thân thì ông có nghĩ rằng cái nghị quyết này sẽ giúp cho cán bộ yên tâm hơn, quyết đoán hơn để mà đưa ra những cái quyết định quan trọng, mạnh bạo để mà nắm bắt cơ hội giúp địa phương phát triển ạ, thưa ông ạ?
8: Nói đến nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì tôi lại nhớ đến một câu nói của Bác Hồ kính yêu trong một bài báo mà Bác viết tháng 10 năm 1945. Trong đó thì Bác viết là cán bộ mà không biết tự quyết, không tự định cái gì thì như vậy làm sao công tác phát triển được. Có lẽ là đây là một câu nói cũng hết sức là thấm thía đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Về nghị quyết 24 thì tôi nhận thức đây là một cái chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn nhằm khai thông một điểm nghẽn lớn đã tồn tại từ lâu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Để khắc phục tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai, sợ trách nhiệm, và khắc phục cái tư tưởng an toàn cá nhân. Với cái nghị quyết 24 thì mục tiêu tôi nhận thức được là nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa khách mời chương trình ạ. Theo ông thì để nghị quyết 24 thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cũng như là cái niềm tin của thính giả vừa rồi thì những cái nội dung nào cần được cụ thể hóa thành quy trình, thậm chí là những cái tiêu chí để đánh giá cán bộ ạ? Vâng.
3: Trước hết là tôi cũng rất là chia sẻ đồng tình với ý kiến của Bác Huy vừa rồi. Riêng tôi muốn nói ở chỗ Bác Huy ấy, thì ở đây không phải chỉ là người cán bộ. Đồng chí đã quán triệt rất tốt cái tinh thần, cái là lời căn dặn của Bác Hồ. Hay thậm chí bây giờ nó có thể như là một cái kim chỉ nam ấy. Tất cả cán bộ cơ sở hay tất cả cán bộ chúng ta trước khi làm một cái việc gì đó cứ tự đặt ra một câu hỏi. Nếu làm như thế này có lợi cho dân hay có hại cho dân? Nếu thấy có lợi cho dân thì cứ làm. Mà trong thực tiễn chúng ta đang rất cần những con người như vậy. Thứ hai nữa, nó thể hiện rõ một cái vấn đề là gì? Là cái vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Đồng chí lúc đồng chí làm bí thư chi bộ ấy, là chính là đồng chí rất gương mẫu. Mà cái sự gương mẫu của người đứng đầu ấy, nó có tác dụng lan tỏa, thúc giục và kêu gọi được quần chúng noi theo. Và cái điểm thứ ba tôi cho rằng là gì? Là đồng chí luôn luôn lấy cái lợi ích của người dân lên trên hết. Và tất nhiên là trong công tác vận động nhân dân là có nhiều kinh nghiệm rất tốt. Thế còn bây giờ nói về nghị quyết 24 của Bộ Chính trị lần này thì tôi có thể nói là đây là một định hướng chính trị, là có thể nói là điểm tựa, là cái nền tảng để tất cả cán bộ đảng viên chúng ta sẵn sàng làm. Bởi vì ở cái nghị quyết này nó có hai cái điểm rất quan trọng, là tôn vinh, phát hiện, tôn vinh, động viên, khen thưởng, khích lệ và có những cái đánh giá rất xứng đáng đối với những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ngược lại là gì? Là không để tồn tại, hay nói cách khác là khắc phục cái tư tưởng là làm hình thức, là né tránh, là ngại trách nhiệm, là sợ sệt, rồi làm cái kiểu không có hiệu quả. Thì như vậy nó giải quyết được cả hai đầu. Và như vậy, chính vì thế nó là cái điểm tựa, nó là cái định hướng và nó là một cái nền tảng rất quan trọng để cho đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta thực hiện.
2: Vâng ạ, thưa ông, nhưng trong thực tế thì cũng có những sáng kiến quyết định vì cái chung nhưng nó không mang lại kết quả ngay hoặc thậm chí là có những rủi ro thất bại. Thì với những trường hợp này thì nghị quyết 24 đặt ra và xử lý vấn đề này như thế nào để những cán bộ họ không lo ngại, không chùn bước và thêm quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung ạ?
3: Nghị quyết bộ chị lần này nói rất rõ là thế này này. Nếu anh thực hiện cái nhiệm vụ đã như anh đề xuất, đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và anh thực hiện đúng theo quy trình đó, nếu giả sử có sai sót, nếu giả sử thậm chí thất bại, nhưng mà nếu hoàn toàn do lý do khách quan thì vẫn miễn trừ cái trách nhiệm cho anh. Thế còn trong trường hợp mà là gì, là có sai sót, không đạt cái hiệu quả mong muốn ấy, thì vẫn có thể là xem xét miễn trách nhiệm cho anh. Quan trọng nhất là gì, là xem xét cái động cơ, cái thái độ, cái mục đích công việc của anh có vì cái chung hay không, có vì cái lợi ích của đất nước hay không, và trong cái việc này thì anh có lợi dụng, có tư túi, có vụ lợi cái gì không. Thế nếu mà không có vụ lợi thì hoàn toàn miễn trách nhiệm cho anh. Đấy, tôi cho đây là một cái vấn đề rất quan trọng, mà đây chính là khắc phục cái tư tưởng lo sợ trách nhiệm, lo sợ của cán bộ.
9: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
1: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
9: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích sâu sắc của ông Nguyễn Đức Hà cùng ý kiến của quý vị thính giả, có thể nói cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của một đơn vị, một địa phương và đất nước. Nhưng để cán bộ yên tâm hành động, trước hết phải tạo được môi trường công tác minh bạch, nơi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, người làm đúng vì lợi ích chung phải được bảo vệ. Còn những biểu hiện né tránh, đun đẩy hay lợi dụng đổi mới để vụ lợi đều bị xử lý nghiêm minh. Nghị quyết 24 NQTU của Bộ Chính trị không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khi sửa sai không còn là cái cớ để thụ động, và khi dám làm luôn gắn liền với lợi ích của nhân dân, thì đội ngũ cán bộ sẽ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đến đây thì chương trình Diễn đàn VOV2 xin được khép lại. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình với chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi.

0: viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
6: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
5: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
6: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
5: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
6: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với sự kiện âm nhạc này qua một số tiết mục nhạc gia do Ban nhạc Sông Hồng trình tấu, băng âm thanh do chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Vũ điệu Thăng Long

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Sự kiện có sự phối hợp đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc và chiều chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, công chúng yêu nhạc gia, gắn với hình thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nhạc gia quốc tế năm 2026.
0: Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc gia xuất sắc của Việt Nam tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô Hà Nội như Vườn Hoa Âm Nhạc, Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Không gian sáng tạo nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Quyền Minh Jazz, Long West Jazz Club và nhiều không gian khác. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu Hà Nội Jazz Fever, chia sẻ về cảm xúc khi được biểu diễn tại chương trình khai mạc.
1: Tham gia chương trình đêm nay là một sự kiện rất lớn đối với cuộc đời tôi. Chúng tôi cũng diễn rất nhiều những đêm biểu diễn nhạc jazz, kể cả trong nước đến quốc tế. Nhưng đối với Festival Jazz ngày hôm nay, được chơi khai mạc chương trình, được đưa những âm giai của Việt Nam chơi thành ra để gửi đến festival, nó là một điều mà ước nguyện từ rất lâu của chúng tôi. Việc biểu diễn nhạc gia thì lúc nào cũng sẵn lòng biểu diễn, nhưng để biểu diễn trong một festival với một cái mức độ tổ chức rất là hoành tráng, rất là bài bản như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi hy vọng rằng đêm diễn này sẽ thành công, tạo cho các nghệ sĩ một niềm tin đối với việc biểu diễn nhạc gia.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu của Hà Nội Jazz Fever. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên.

0: Thưa quý thính giả, đến với Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai bạn Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình.
1: Chương trình rất là tuyệt vời, bọn cháu được có những cái phút giây mà thưởng thức âm nhạc rất là vui vẻ và cảm thấy rất là thư giãn ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt là được chứng kiến phần biểu diễn của các khách mời quốc tế, cảm thấy rất là vinh dự và vui nữa.
2: Về chương trình ra festival hôm nay thì chương trình rất là tuyệt vời. Chương trình có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc thăng trầm và mời được những ban nhạc quốc tế mà khiến cho người nghe có thể mở mang được cái tầm hiểu biết. Vì trước đây cháu nghĩ ra chỉ có những cái giai điệu êm ái thôi, nhưng mà đến hôm nay thì cảm xúc bùng nổ và mọi thứ rất là mới và rất là thú vị và đặc biệt ạ, để lại dấu ấn rất là đẹp trong lòng cháu.
0: Quý thính giả thân mến, Liên hoan gia quốc tế Hà Nội năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển mạng lưới nhạc gia giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo, một điểm đến tích cực của các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, cũng như tạo cơ hội cho người dân thủ đô để thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc gia đặc sắc qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ban nhạc ở trong và ngoài nước. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Hội làng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đã được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
13: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, người cao tuổi là lớp người giàu kinh nghiệm có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Những năm qua, nhiều chủ trương chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan tới chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, cũng xin trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà, những người cao tuổi trong cả nước những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các cụ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho các con, các cháu và các cái thế hệ mai sau.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của ông ạ. Thưa ông Nguyễn Trung Thành, thưa quý thính giả, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp, chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Theo báo cáo, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Cả nước duy trì gần 80.000 câu lạc bộ văn hóa, thể thao và hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều này cho thấy công tác hoàn thiện thể chế, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn 2045.
4: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
3: Trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
5: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.
3: Những năm qua, công tác người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc, mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đặc biệt chăm lo người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ, nhu cầu tiếp tục cống hiến, làm việc.
6: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội từ cái chăm sóc và hỗ trợ. Thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này. Và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
1: Thưa ông Nguyễn Trung Thành ạ, như phóng sự chúng ta vừa nghe thì cũng đã đề cập, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, vì vậy cũng đặt ra không ít những thách thức đối với hệ thống chính sách an sinh dành cho người cao tuổi hiện nay. Đó là những thách thức gì thưa ông?
2: Già hóa dân số hay là dân số già hay là dân số siêu già là các cái giai đoạn mà tỷ lệ người cao tuổi trong tổng số dân cư trong một quốc gia tương ứng với 10 đến 20% dân số, từ 20 đến 30% dân số và trên 30% dân số. Tức là dân số siêu già sẽ có cái tổng số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên 30%. Thế thì Việt Nam chúng ta thì đang trong cái giai đoạn già hóa dân số khi có khoảng 16% dân số là người cao tuổi. Và dự kiến thì đến năm 2036 thì sẽ chuyển sang cái giai đoạn dân số già. Singapore thì là một cái quốc gia mới trở thành một cái quốc gia siêu già cách đây hơn một tháng, và số người trên 65 tuổi hiện nay đã chiếm hơn 20% dân số. Tuổi thọ tăng nhanh đó cũng chính là cái thành quả của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và là mong muốn của con người. Có mấy cái thách thức liên quan đến cái hệ thống an sinh khi già hóa dân số nhanh như sau. Thứ nhất, khi mà già hóa dân số thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là thiếu hụt cái lực lượng lao động. Cái thứ hai, nó sẽ áp lực lên cái hệ thống về bảo hiểm xã hội, cũng như là áp lực lên cái quỹ bảo hiểm xã hội. Khi mà cái số lượng người đi làm thì ít đi, mà cái người đang hưởng lương thì ngày càng tăng lên vì cái tuổi thọ tăng lên và số lượng cái người cao tuổi cũng tăng lên. Cái áp lực tiếp theo, nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước khi mà cái số tiền phải chi trả cho trợ cấp xã hội, rồi trợ cấp hưu trí xã hội, cũng như là nuôi dưỡng các đối tượng người cao tuổi trong cái cơ sở trợ giúp xã hội thì cũng ngày càng tăng lên, thì nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước phải chi trả để hỗ trợ cho những cái nhóm đối tượng này. Rồi nó áp lực lên cái hệ thống y tế, trong cái công tác chăm sóc y tế và các cái dịch vụ xã hội liên quan đến người cao tuổi. Số lượng người cao tuổi tăng lên thì cái việc chăm sóc cũng như là về y tế thì cũng có rất là nhiều những vấn đề để đặt ra, và nó trở thành những cái thách thức rất là lớn. Rồi những cái vấn đề liên quan đến việc làm cho người cao tuổi, rồi phát huy vai trò của người cao tuổi, rồi bảo vệ người cao tuổi. Đó là những vấn đề rất là lớn, nó ảnh hưởng từ quá trình già hóa dân số như chị biết.
1: Dạ vâng, để khắc phục những khó khăn thách thức như ông vừa chia sẻ, cũng như là đảm bảo cuộc sống cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, thì Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai những hoạt động nào thưa ông?
2: Vâng, như chị biết ấy, thì Cục Bảo trợ xã hội là một cái đơn vị thuộc Bộ Y tế, trực tiếp tham mưu các cái nhóm chính sách liên quan đến người cao tuổi. Để mà khắc phục những cái khó khăn thách thức thì chúng tôi xác định mấy cái nhiệm vụ như thế này. Thứ nhất là cần phải nắm vững cái quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác người cao tuổi. Những cái quan điểm đó thì được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, trong các cái nghị quyết của Đại hội 14, rồi những phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, và trong cái chủ trương và các cái quyết định của Nhà nước liên quan đến chiến lược về người cao tuổi. Và cái vấn đề thứ hai là phải tiếp tục rà soát và hoàn thiện cái thể chế cái luật người cao tuổi. Thì Bộ Y tế cũng đã tổ chức cái việc tổng kết luật người cao tuổi. Thế và theo định hướng các đồng chí lãnh đạo đã xác định thì luật người cao tuổi cần phải tập trung vào ba cái nhóm chính sách. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế về an sinh xã hội đối với người cao tuổi, thay cho cái việc quan tâm cho cái người cao tuổi chủ yếu là cái đối tượng bảo trợ xã hội trước đây, thì phải quan tâm chung đối với nhóm người cao tuổi nói chung trong cả nước. Cái thứ hai là thiết lập một cái hệ thống về chăm sóc người cao tuổi, rồi chăm sóc dài hạn, và phát triển một các cái nhóm chính sách liên quan đến phát triển kinh tế bạc, và quan tâm đến cái công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó có khám sức khỏe định kỳ, rồi lập một cái sổ theo dõi sức khỏe điện tử, rồi phát triển hệ thống chăm sóc ban ngày cũng như là chăm sóc bán trú. Ngoài ra cũng cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trong phạm vi cả nước. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi định hướng để nhằm khắc phục những cái khó khăn, đảm bảo cái đời sống cho người cao tuổi nói chung.
1: Dạ vâng. Vậy theo ông, để có thể chủ động thích ứng với già hóa dân số và xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững thì chúng ta cần tập trung vào những giải pháp nào trong thời gian tới?
2: Người cao tuổi là một cái nhóm người mà có nhiều cái đặc điểm, và để chủ động thích ứng với vấn đề già hóa cũng như là xây dựng cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững ấy, thì chúng ta biết là cái hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay thì diễn ra ở rất nhiều cái phạm vi, ví dụ như là tự chăm sóc, rồi chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, rồi ở cộng đồng, rồi chăm sóc tại cơ sở chăm sóc trợ giúp xã hội người cao tuổi, cũng như là tại cái cơ sở y tế. Thế thì một cái định hướng rất là quan trọng đó là cần phải đa dạng các cái hình thức chăm sóc cũng như là các kỹ năng chăm sóc. Với những cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi ấy, thì cái việc mà phát triển cái nhân viên chăm sóc người cao tuổi cũng là một cái việc đặt ra rất là quan trọng. Vì hiện nay thì kể cả là tự chăm sóc hay là những người trong thành viên trong gia đình mà chăm sóc người cao tuổi thì cũng cần phải có những cái trang bị về kiến thức, về kỹ năng. Rồi chúng ta cũng cần phải có một cái hệ thống để giám sát chất lượng chăm sóc cái người cao tuổi trong cái hệ thống các cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoặc gia đình hoặc cộng đồng. Thay cái cơ chế tiền kiểm bằng hậu kiểm, nó cũng báo cáo chị là hiện nay chúng ta thành lập cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng sẽ phải đổi mới, thay cái cơ chế là bằng những cái điều kiện cụ thể thì chúng ta mới cho phép hoạt động. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái cơ chế tiền kiểm đó bằng cái hậu kiểm và sẽ công bố quá trình hoạt động theo cái dự thảo mà chúng tôi đang tiến hành sửa đổi cái nghị định 103, rồi rút ngắn các cái thủ tục hành chính nhằm thiết lập cái cơ chế khuyến khích cũng như là xã hội hóa cho phù hợp với từng điều kiện để thúc đẩy cái hoạt động chăm sóc người cao tuổi bền vững.
1: Dạ vâng, chắc chắn là với những cái giải pháp rất là thiết thực cụ thể thì công tác chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt ạ. Dạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những thông tin mà ông vừa cung cấp cho quý thính giả.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ chính sách đối với người cao tuổi với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến ông Nguyễn Trung Thành những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Ông Lê Huy Cường ở phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội muốn tìm hiểu chế độ chính sách đối với người cao tuổi không có lương hưu, được hưởng trợ cấp. Ông Cường nêu băn khoăn như sau ạ. Tôi sinh tháng 2 năm 1945, sau khi được biết đến chế độ cho người cao tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì tháng 8 năm 2025, tôi đã làm đơn đề nghị được hưởng trợ cấp. Và đến 29 tháng 8 năm 2025, thì tôi đã được nhận trợ cấp này. Vậy xin hỏi là tôi có thể được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm tôi đủ tuổi nhận trợ cấp hay không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
2: Vâng ạ. Theo như cái câu hỏi của bác Cường ấy,
1: vâng,
2: chúng tôi hiểu là bác đang hưởng cái chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cái người cao tuổi ấy, từ đủ 75 tuổi hoặc là từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi mà thuộc hộ gia đình nghèo rồi cận nghèo và các cái nhóm đối tượng này thì không có lương hưu, không có cái trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội. Và một cái điều kiện nữa là phải có cái đơn đề nghị và thời gian hưởng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Và như vậy thì trong cái trường hợp này thì cũng sẽ không được truy lĩnh. Mặc dù chúng tôi biết là từ tháng 2 năm 2025 thì đã đủ điều kiện rồi, nhưng mà không được truy lĩnh bởi vì văn bản đã quy định như vậy.
1: Dạ vâng. Như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì ông Lê Huy Cường ạ không được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm mà ông đủ tuổi nhận trợ cấp ạ. Vâng, thính giả Phạm Hoàng Hải ở tỉnh Lào Cai thì nêu vấn đề quan tâm như sau ạ. Vợ chồng bác tôi ở quê thì thuộc hộ cận nghèo, không có lương hưu và cũng không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ông thì năm nay 73 tuổi, bà thì 72 tuổi, thu nhập chỉ trông chờ vào quán trà đá dựng tạm đầu làng. Hai bác thì không có con cái. Xin hỏi thì trường hợp của bác tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hay không, thủ tục để được nhận trợ cấp ra sao ạ?
2: Vâng, chúng tôi giới thiệu một cách khái quát như thế này. Hiện nay thì người cao tuổi thì có thể được hưởng một trong hai cái nhóm chính sách. Thứ nhất là cái trợ cấp hưu trí xã hội. Thì cái nội dung chính sách này là được quy định ở cái nghị định 176 năm 2025, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về cái trợ cấp hưu trí xã hội trong cái luật bảo hiểm. Và cái thứ hai là trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 năm 2026. Cái nghị định này thì sửa đổi bổ sung một cái số điều của cái nghị định 20 năm 2021. Thế thì như cái trường hợp bác hỏi đấy, thì ông này năm nay là 73 tuổi và bà thì 72 tuổi và không có lương hưu. Như vậy là xét về mặt đối tượng ấy, thì là đủ cái điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên là chúng tôi muốn giới thiệu cái mức trợ cấp hưu trí xã hội thì có cái hệ số nó thấp hơn theo quy định của nghị định 335 và 176. Thì cái mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay là có 540.000 thôi. Thế nhưng mà cái quy định ở cái trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 ấy, mà quy định ở cái điều 5 của nghị định này ấy, thì cái người cao tuổi mà thuộc các cái trường hợp sau đây này: người cao tuổi thuộc hộ nghèo này, mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khác, thì cái trường hợp này nếu mà đủ điều kiện để hưởng theo quy định của nghị định 335 ấy, thì cái hệ số lại rất là lớn. Có hai cái nhóm, một là hệ số 2 và hai là hệ số 3. Thì nếu trường hợp của bác mà đủ điều kiện theo cái quy định của nghị định nào thì sẽ áp dụng cái quy định của nghị định ấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ là lên thực hiện theo cái quy định của nghị định 335 thì cái mức trợ cấp xã hội hàng tháng của bác nó cao hơn.
1: Vâng, như vậy là vợ chồng bác của thính giả Phạm Hoàng Hải nên nộp đơn theo chế độ là trợ cấp xã hội để được nhân cái hệ số cao hơn. Vậy thì thủ tục để được nhận thì như thế nào?
2: Theo quy định của nghị định 335 đấy, thì cái thủ tục rất là đơn giản thôi. Hiện nay thì là người cao tuổi thì chỉ cần làm một cái tờ khai theo mẫu và nộp bằng cái hệ thống điện tử chứ không nộp hồ sơ giấy nữa. Tức là nộp hồ sơ bằng cái phần mềm về bảo trợ, và để thực hiện cái phần mềm này ở các địa phương thì thường là nhờ các cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi để hỗ trợ lập cái hồ sơ đó. Và nếu trường hợp mà tự lập hồ sơ được thì cũng sẽ nộp ở bất kỳ đâu, và trong văn bản đã quy định cái điều này rồi.
1: Dạ vâng, như vậy là bác của thính giả Phạm Hoàng Hải đến xã để có thể là nhờ những cái cán bộ chuyên trách về
2: văn hóa xã hội,
1: cán bộ văn hóa xã hội chuyên trách về người cao tuổi để có thể hỗ trợ cái phần thủ tục cũng như là nộp hồ sơ ạ. Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ. Tôi năm nay 50 tuổi, hiện đang sống một mình. Gần nhà tôi thì có một cụ bà sống đơn thân, thuộc hộ nghèo. Bà thì năm nay 70 tuổi, hay đau ốm. Điều kiện nhà ở thì cũng chưa đảm bảo. Tôi cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ bà trong cuộc sống. Dù rằng kinh tế thì cũng không hẳn là khá giả. Nhưng giờ thì tôi muốn đưa bà về sống cùng để chăm sóc. Vậy tôi muốn hỏi cụ bà có được hưởng chế độ gì không? Và nếu tôi muốn nhận nuôi dưỡng chăm sóc bà thì cần phải làm những thủ tục gì, và tôi có được hưởng chế độ người nhận chăm sóc người cao tuổi theo quy định hay không ạ?
2: Như vậy là bà ở Thất Khê Lạng Sơn này cũng sẽ được hưởng cái chế độ chăm sóc đối với người cao tuổi. Dạ. Và bản thân bác ấy cũng được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo quy định của nghị định 335.
1: Vâng.
2: Thế còn quy trình thủ tục hồ sơ ấy, thì cái hồ sơ thì theo quy định ở điều 7, và thủ tục trình tự thì theo quy định ở điều 8 của nghị định số 335 năm 2026 mà chính phủ mới ban hành tháng 8.
1: Dạ vâng. Thính giả Đinh Thị Liên ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là bố tôi năm nay 82 tuổi, đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Vừa qua thì bố tôi đã qua đời. Vậy xin hỏi gia đình tôi có được nhận hỗ trợ kinh phí mai táng hay không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu và hồ sơ cần chuẩn bị những gì ạ?
2: Vâng. Theo quy định của điều 5 của nghị định 176 ấy, thì đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng quy định rất là cụ thể.
1: Vâng.
2: Đấy, trong đó thì những cái trường hợp mà đối tượng mà đang hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội thì cũng được hỗ trợ chi phí mai táng. Thế còn trình tự thủ tục thì tổ chức cá nhân mà lo mai táng cho đối tượng thì có cái tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu ban hành kèm theo và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định. Và trong thời hạn 3 ngày làm việc từ khi mà nhận đủ hồ sơ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét quyết định cái việc hỗ trợ chi phí mai táng này.
1: Vâng. Dạ vâng, như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì gia đình thính giả Đinh Thị Liên sẽ nhận được cái hỗ trợ kinh phí mai táng này ạ.
2: Rồi.
1: Dạ vâng, chị Trần Thị Huệ gửi thư về chương trình muốn được khách mời giải đáp câu hỏi như sau ạ.
2: Vâng.
1: Cha tôi năm nay 75 tuổi, hộ khẩu thường trú thì ở quê, nhưng hiện đang sống cùng anh trai tôi ở thành phố. Xin hỏi cha tôi có thể nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại nơi đang tạm trú hay phải về địa phương có hộ khẩu thường trú ạ?
2: Vâng.
1: Dạ vâng, xin mời ông giải đáp cho thính giả.
2: Cái hồ sơ này ấy thì là theo quy định là hồ sơ điện tử. Thế và theo quy định là nộp, cái quy trình là nộp ở bất kỳ ở chỗ nào. Đấy. Theo quy định ở cái điều 31 này ấy, thì đối tượng này, người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội rồi trợ cấp hưu trí xã hội và quy định các chính sách liên quan đến trợ cấp tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa nào.
1: Như vậy là chị Trần Thị Huệ có thể là làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí cho bố, có thể là ở chính cái địa phương mà đang sinh sống, đang tạm trú, đó là đang ở với anh trai ở thành phố, đúng không ạ? Vâng. Chị Thu Phương ở tỉnh Phú Thọ thì nêu câu hỏi là bà tôi hiện đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công. Nay bà tôi đã 79 tuổi, xin hỏi bà có được hưởng thêm trợ cấp dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên hay không? Nếu có thì khoản trợ cấp này có được truy lĩnh từ thời điểm đủ 75 tuổi đến nay hay không ạ?
2: Vâng, theo quy định ấy thì nó có 3 cái điều kiện như phần trên chúng tôi đã trao đổi.
1: Dạ vâng.
2: Thế trong trường hợp mà bác ấy là đang hưởng cái chính sách người có công với cách mạng ấy,
1: vâng,
2: thì đến độ tuổi thì vẫn được hưởng cái chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo quy định thì cũng không được truy lĩnh, vì nó kèm theo một cái điều kiện rất là quan trọng, đó là phải có cái đơn đề nghị. Và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào cái đơn đó, thời điểm làm đơn ấy, thì để ra quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho cái người đang hưởng chính sách người có công.
1: Dạ vâng, như vậy là bà của chị Thu Phương là sẽ được hưởng hai chế độ trợ cấp, một là chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng,
2: vâng,
1: theo pháp lệnh người có công, và cái thứ hai là gia đình chị nên làm đơn để được hưởng thêm trợ cấp hưu trí dành cho người từ đủ 75 tuổi. Vâng, và chắc chắn là cái khoản trợ cấp này sẽ không được truy lĩnh từ cái thời điểm đủ tuổi đâu ạ.
2: Đúng rồi.
1: Vâng, một thính giả là bạn Nguyễn Minh Tuấn ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Tôi được biết từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, người cao tuổi sẽ được nhận mức trợ cấp là 1 triệu 620.000 đồng một người và một mức nữa là 1 triệu 080.000 đồng một người. Vậy trường hợp người cao tuổi như thế nào thì sẽ được nhận hai mức trợ cấp như thế này ạ?
2: À vâng, cái mức trợ cấp là 1 triệu 620.000 và 1 triệu 080.000 thì chúng tôi hiểu là cái đối tượng này đang hưởng các nhóm chính sách liên quan đến bảo trợ xã hội.
1: Dạ.
2: Thế và theo quy định ở nghị định 335 ấy, thì chúng tôi nói rõ là các cái nhóm đối tượng sau đây thì sẽ hưởng hai cái mức này. Thứ nhất là cái người cao tuổi mà thuộc hộ nghèo này, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, thì cái nhóm đối tượng này được hệ số 2, tức là nhân lên 540.000 ấy, tức là bằng 1.080.000. Thế còn cái người cao tuổi thuộc hộ nghèo mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng mà lại có người nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng thì được hệ số 3, tức là cái người mà đủ điều kiện vào cái cơ sở bảo trợ xã hội nhưng mà có người nhận nuôi dưỡng ở cộng đồng thì được hệ số 3. Thì đây cái hai cái hệ số đó thì được quy định ở trong nghị định 335 năm 2026.
1: Dạ vâng. Cũng liên quan đến vấn đề là được hưởng thêm trợ cấp thì thính giả Trần Xuân Tám ở tỉnh Ninh Bình hỏi, bố tôi năm nay 81 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp người cao tuổi, nhưng ông đang được hưởng trợ cấp thương binh hạng 2/4. Xin hỏi thì bố tôi có được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi hay không ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
2: Câu hỏi này thì rất đơn giản, tức là vì bác đang hưởng cái chính sách người có công, tức là vì là thương binh 2/4 ấy, cho nên là bác vẫn được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, tức là trợ cấp hưu trí xã hội.
1: Vâng. Qua những cái trường hợp của thính giả hỏi như này thì ông có thể chia sẻ một chút là với những cái trường hợp nào thì người cao tuổi được hưởng hai chế độ trợ cấp ạ? Nghĩa là với những cái người được hưởng theo pháp lệnh người có công thì sẽ được hưởng thêm đúng không ạ? Còn ngoài ra thì sẽ không được hưởng thêm chế độ trợ cấp người cao tuổi đúng không ạ?
2: Thực ra hiện nay thì ở nước ta thì có rất nhiều các cái nhóm chính sách mà cái đối tượng là người cao tuổi có thể được hưởng. Lưu ý là có thể được hưởng bởi vì là có thể thuộc các cái diện khác nhau. Đấy, ví dụ như là hưởng lương hưu này, rồi lại trợ cấp bảo hiểm xã hội này, rồi hưởng chính sách người có công này, hoặc là theo nghị định 109 trước đây là hưởng cái hỗ trợ cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, rồi thanh niên xung phong, rồi người làm nghĩa vụ quốc tế, vân vân. Thế thì mỗi một cái văn bản, mỗi một cái nhóm chính sách thì nó đều có cái quy định cụ thể về đối tượng, về mức hưởng và về quy trình thủ tục hồ sơ, và đặc biệt là nó sẽ loại trừ những cái nhóm chính sách. Tuy nhiên về mặt cơ bản ấy, thì chúng ta có hai cái nguyên tắc, ví dụ như là cái người mà đang hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng thì không hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nữa. Đấy. Thế mà người mà đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi thì nếu trường hợp người đó lại là người khuyết tật thì cũng không hưởng nữa, tức là người ta chỉ hưởng một loại cao hơn. Đấy, có quyền lựa chọn một cái mức cao hơn. Hai là cái người mà đang hưởng chính sách người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh người có công thì nếu mà đến độ tuổi thì cũng được hưởng, vì pháp luật thì không cấm điều đó mà có lợi cho đối tượng. Vâng, thì chúng tôi xin lưu ý những cái điểm như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Nếu còn điều gì muốn tìm hiểu thêm về nội dung này, quý vị và các bạn có thể gửi thư về chương trình tư vấn chế độ chính sách, Phòng xã hội, số 4143 Phú Bà Triệu, Hà Nội.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trung. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một bữa cơm, một lần đổ xăng, hóa đơn điện hay khoản tiền học của con, mỗi khoản riêng lẻ có thể không quá lớn, nhưng cộng lại trong cả tháng, chi phí sinh hoạt đang khiến nhiều người phải tính toán kỹ hơn. Mua vừa đủ, lựa chọn sản phẩm phù hợp túi tiền, cắt giảm những khoản chưa thật sự cần thiết là cách của nhiều gia đình đang điều chỉnh chi tiêu.
3: Trong các khoản chi hàng ngày, khoản chi cho thực phẩm thuộc nhóm chi tiêu thiết yếu. Khi giá một số mặt hàng thay đổi, số tiền mỗi lần đi chợ cũng trở thành điều người tiêu dùng chú ý hơn. Chị Thanh Huyền ở Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, thu nhập không thay đổi nhiều trong khi chi phí sinh hoạt tăng. Mỗi lần mua thực phẩm cho gia đình, số tiền phải bỏ ra có thể lên tới cả triệu đồng.
4: Thời gian gần đây thì chi phí sinh hoạt so với cái thu nhập hiện tại của em thì đang tăng. Lương thì cũng không có điều chỉnh lắm, nhưng mà đi chợ, thường một lần đi siêu thị cũng mất khoảng 500 đến 1 triệu, chiếm khá là nhiều chi phí sinh hoạt. Cũng tùy vào từng sản phẩm, nếu như mà lựa chọn sản phẩm khuyến mãi

0: thu nhập bình thường của cả hai vợ chồng như thế cũng chỉ chi tiêu hàng tháng, để tiết kiệm nữa không được nhiều nữa, về chi phí sinh hoạt thường ngày như là thực phẩm ăn uống là có tăng lên. Nhà còn đi xa cơ, đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố cơ, nên là đó là một khoản để mình để ý đến ý.
1: Với người làm nghề lái xe, nhiên liệu lại trực tiếp với công việc, khi tiền xăng tăng nhưng thu nhập không thay đổi tương ứng, anh Phùng Lưu Lượng chạy Grab phải tính toán cả cung đường và những khoản chi ngoài nhu cầu thiết yếu.
2: Bình thường một ngày em chỉ đổ 50.000, bây giờ em phải đổ lên tầm 60-70.000. Nó ảnh hưởng khá lớn đến việc chi tiêu của em. Còn thu nhập của em thì vẫn vậy. Đi công việc của em thì chọn những cung đường ngắn hơn. Nếu mà ở trọ thì em chi tiêu tiết kiệm hơn một chút. Bỏ những khoản là không thiết yếu đi.
1: Ở phía người bán, sức mua giảm cũng tạo ra áp lực. Theo tiểu thương Nguyễn Tiến Diệp ở phố Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội, giá nhập và nguồn cung thịt lợn khá ổn định, nhưng người dân mua ít hơn.
3: Thịt lợn mà nhập vào thì giá vẫn cứ thế, giá ổn định. Dạo này là người dân mua là giảm. Bây giờ người ta ít ăn thịt, nguồn cung không thay đổi mấy, nguồn cung ổn định, hàng họ là dồi dào. Chi phí vận tải, nói chung là tăng, chi phí nó đổi giá lên, bán thì nó chỉ giảm lãi.
1: Khi người mua thận trọng hơn, người bán phải cân đối giữa giá bán và chi phí đầu vào. Với các nhà bán lẻ, việc giữ giá ổn định, bảo đảm nguồn hàng và tối ưu chi phí cũng là cách hỗ trợ người tiêu dùng. Anh Nguyễn Văn Chiến, giám đốc siêu thị Winmart Thăng Long Hà Nội cho biết.
4: Đồng hành với người tiêu dùng trong bối cảnh chi tiêu thận trọng hơn, chúng tôi tung rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn hấp dẫn. Song song với đó, chúng tôi tập trung vào công nghệ chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả vận hành để tối ưu chi phí và đem lại nhiều trải nghiệm mua sắm hữu ích cho khách hàng. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các nhà cung cấp lớn uy tín về đảm bảo kế hoạch sản xuất cũng như giữ trữ hàng hóa, và chúng tôi đang bình ổn giá trên toàn hệ thống.
1: Từ nay đến cuối năm, sức mua còn phụ thuộc vào thu nhập, việc làm, lạm phát và những yếu tố từ thị trường bên ngoài. Chi phí sinh hoạt tăng không chỉ nằm ở một mặt hàng mà thể hiện trong nhiều khoản chi hàng ngày. Vì thế mỗi gia đình đang phải cân đối giữa thu nhập và nhu cầu thiết yếu, vừa tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm chất lượng cuộc sống. Mua vừa đủ, lựa chọn sản phẩm phù hợp, cắt giảm những khoản chưa cần thiết hay tìm kiếm mức giá hợp lý hơn. Đó là cách nhiều người đang chủ động thích ứng với những thay đổi của chi phí sinh hoạt.
5: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, máy in hôm nay lại trục trặc rồi đấy, không in được đâu nhá.
3: Bệnh cũ tái diễn lại à?
2: Tái diễn là được rồi, còn lại nữa rối rắm quá,
3: cứ thích bắt bẻ mới chịu cơ.
1: Một chữ lại tưởng như đơn giản mà đôi khi thêm vào thì thuận miệng, bỏ đi lại thấy thiếu thiếu. Cùng tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt với vị khách mời là chuyên gia ngôn ngữ tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Trong tiết mục đi tìm biệt tích ở cuối chương trình, các bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
4: Xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ạ.
5: Xin chào biên tập viên Đỗ Hà, xin chào quý thính giả.
4: Thưa tiến sĩ, lại là một từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là trời lại mưa, anh ấy lại đến, ông ấy khỏe lại. Vậy thì trong tiếng Việt từ lại có những nghĩa nào ạ?
5: Với từ lại thì ở trong tiếng Việt nó có những cái hình thức hoạt động như sau. Trước hết với nghĩa là danh từ thì từ lại là chỉ tên gọi chung của viên chức sơ cấp mà chuyên làm công việc bàn giấy trong xã hội phong kiến. Cho nên là tục ngữ có câu là quan tham lại nhũng. Thế rồi trong một chữ ngắn rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân là chữ người tử tù thì chúng ta nhớ là có một nhân vật là viên thư lại. Đấy là nghĩa danh từ. Thế còn với nghĩa động từ thì từ lại nó có hai nghĩa chính là di chuyển ngược chiều với sự di chuyển trước đó. Ví dụ như là kẻ đi người lại. Và nghĩa thứ hai động từ của nó là di chuyển trong phạm vi gần. Ví dụ như là lại đây với mẹ hay là mai tôi lại anh chơi. Còn ở một cái hình thức mà tôi nghĩ là phong phú nhất của từ lại thì đấy là khi từ lại hoạt động với tư cách một phụ từ hay đi sau các động

0: từ khẩu tính từ để bổ nghĩa thêm cho động từ tính từ. Thì ở đây mình thấy cái khả năng hoạt động của từ lại rất là đa dạng.
1: Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì từ lại với tư cách là một phó từ thì là phong phú nhất. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái sắc thái ấy ạ?
0: Lại nó có thể nói về sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động cần thiết nào đó, ví dụ như là xây lại bức tường sắp đổ hay là tháo ra đan lại. Lại lại có thể biểu thị tính chất ngược chiều so với một hoạt động diễn ra trước đó, ví dụ như là trả lại tiền hay là cãi lại. Lại lại có thể biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của hoạt động hay quá trình, ví dụ như là nằm co lại. Lại lại có thể biểu thị hoạt động kìm giữ, không cho mở rộng phát triển, chẳng hạn gói lại hay là khóa lại. Lại là cũng có thể dùng đi kèm với ý phủ định khi mà không đối phó được, ví dụ như là đánh không lại, nói sao lại. Lại là có thể nói về việc trở ngược lại với trạng thái cũ, như là khỏe lại, lại sức. Đấy, thì đấy là trở ngược lại với cái trạng thái ban đầu. Tiếp nữa là lại có thể biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hiện tượng khách quan nào đó, ví dụ như trời lại mưa. Đấy, thì cái đấy là nằm ngoài cái khả năng tác động của con người. Và cuối cùng thì lại có thể biểu thị tính chất trái với lẽ thường sự việc, như là mọi khi về sớm, sao hôm nay lại về muộn, hay là sao anh lại nghĩ thế. Thì đấy là những cái hình thức và những cái ý nghĩa mà tương đối là thông dụng của từ lại được ghi nhận ở trong từ điển tiếng Việt, và chúng ta thấy là nó vô cùng phong phú.
1: Nghe tiến sĩ phân tích thì quả thật là từ lại phong phú hơn là chúng ta vẫn tưởng. Và có lẽ hôm nay thì nhiều thính giả mới biết đến là lại thì còn có thể là một danh từ chỉ một công việc trong xã hội phong kiến. Và còn một cấu trúc cũng rất là quen thuộc, đó là đã lại. Ví dụ như là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Vậy thì chữ lại ở đây nên được hiểu như thế nào ạ? Thưa tiến sĩ.
0: Từ lại ở đây thì được dùng với nghĩa là một hoạt động nó song hành, nó diễn ra đồng thời, hoặc là một cái tính chất trạng thái mà nó xuất hiện song song cùng với một tính chất trạng thái khác. Thì cái cấu trúc đã lại này mình có thể thấy là nó khá là tương đương với cấu trúc vừa vừa. Ví dụ người ta có thể nói là cậu bé ấy đã học giỏi lại còn hát hay, thì người ta cũng có thể nói là cậu bé ấy vừa học giỏi vừa hát hay. Như vậy chữ lại ở đây nó muốn thể hiện một cái đặc điểm là cái trạng thái song hành đồng thời của một sự vật hiện tượng nào đó.
1: Và cũng liên quan đến cách dùng của từ lại thì chương trình đã nhận được một băn khoăn khá là thú vị của thính giả. Chúng ta cùng nghe.
2: Chúng em bạn bè với nhau thì có một cái cuộc tranh luận về từ khôi phục và khôi phục lại. Thì có những bạn mà cho là phải nói rằng là khôi phục hoạt động bình thường mới là đúng. Nhưng có những bạn thì lại có ý kiến phải nói là khôi phục lại hoạt động bình thường mới thuận miệng và cảm giác nó không bị cụt. Thì chúng em có mang cái thắc mắc này để hỏi chương trình xem thế nào mới là chính xác.
1: Thắc mắc này thì cũng chính là câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong tình huống ở đầu chương trình với những cách nói như là tái diễn và tái diễn lại. Thưa tiến sĩ, trong những cái trường hợp như vậy thì chữ lại có phải là không cần thiết hay không ạ?
0: Vâng, đúng là trong cái cách nói, cách viết của người Việt một bộ phận nào đó thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái từ lại này được lặp lại có vẻ như là hơi thừa một chút. Ví dụ như là tái diễn lại, khôi phục lại, thì bản thân chữ tái đã có nghĩa là lại rồi. Thực ra chỉ cần nói là tái diễn thì cũng đã trọn vẹn ý nghĩa rồi. Hoặc là cái chữ phục ấy, nó cũng có nghĩa là trở về, là quay lại, thì khôi phục là cũng đủ nghĩa rồi. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn nói là khôi phục lại. Thế tại sao lại có câu chuyện như thế? Thì bởi vì là những cái yếu tố như là tái, như là phục, nó là từ Hán Việt. Cho nên là trong cái ngữ cảm của một người Việt thông thường ấy, thì khi dùng nó có một độ mờ nhất định về nghĩa. Cho nên là nhiều khi là người ta cứ không muốn thêm vào. Mình còn có thể bắt gặp những cái trường hợp khác nữa mà cũng có vẻ như là lặp từ, ví dụ như là con đường độc đạo chẳng hạn. Đấy, thế thì là đạo cũng là con đường rồi, thế tại sao người ta vẫn vẫn nói là con đường độc đạo? Bởi vì là nếu mà nói là con đường độc thì nghe nó lại cụt lùn quá, nghe nó lại không có sự cân xứng hài thanh về mặt ngữ âm. Cho nên là nhiều khi là vì một cái sự cân đối nào đó của cấu trúc ngôn ngữ, vì thói quen diễn đạt, thì trong tiếng Việt nhiều trường hợp người ta vẫn có thể bị dùng dư ra một chút, thừa ra một chút. Thì tôi cho rằng là cái này thì hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh, và nó là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của các cá nhân. Thì khi người ta đã hiểu rõ về cái ý nghĩa gốc của các cái thành tố Hán Việt rồi, thì người ta sẽ hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc sử dụng từ của mình.
1: Như vậy nếu mà xét thật chặt về nghĩa thì từ lại trong những cái trường hợp mà tiến sĩ phân tích thì là từ thừa. Tuy nhiên như nhiều người vẫn nói là thuận miệng ấy, thì điều này vẫn có thể được chấp nhận trong lời nói đúng không thưa tiến sĩ?
0: Vâng, văn nói chấp nhận được ạ. Còn văn viết thì chắc là cần một cái sự trau chuốt hơn, cẩn thận hơn. Theo tôi có thể lược bớt chữ lại đi để cho nó đỡ thừa.
1: Vâng, với một từ mà có nhiều vai trò và nhiều sắc thái như từ lại thì tiến sĩ có lưu ý gì với thính giả trong quá trình sử dụng ạ?
0: Tôi nghĩ là đối với mọi người Việt thì đầu tiên là mình sử dụng theo cái ngữ cảm và kinh nghiệm của bản thân đã, thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng tương đối là chính xác. Thế nhưng mà khi mà dùng từ lại ở trong những cái cụm từ Hán Việt chẳng hạn thì là sẽ dễ bị thừa chữ hoặc là lặp chữ. Thì tôi cho rằng là khi mà mình sử dụng những cái từ mà nó có cái hành chức tương đối là đa dạng như thế thì mình cũng nên xem lại một chút, xem nếu đó là văn bản viết đấy, thì để xem là mình dùng đã chặt chẽ chưa. Thế còn đâu thì trong lời nói hàng ngày thì theo tôi thì khi mà người nói với người nghe đạt được hiệu quả giao tiếp, điều đấy là rất thành công rồi, thì mình cũng không cần phải đặt ra vấn đề là cần phải quá là trau chuốt hay quá là kỹ.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình.
3: Đi tìm điển tích.
4: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
5: Một con chó tham ăn, một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng bảy gia đình để khao làng. Con chó ba chân bốn cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lấy miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. Câu thả mồi bắt bóng vì thế được dùng để nói về việc bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo một điều chỉ là hy vọng viển vông, không thực tế. Và đến cuối cùng, có khi chẳng còn gì cả.
4: Chương trình giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang là nhắc đến cột cờ Lũng Cú, điểm cờ Bắc linh thiêng của Tổ quốc. Cách trên cột cờ khoảng 1 cây số, có một bản nhỏ nếp mình yên bình dưới chân núi Rồng, thôn Lô Lô Chải. Chỉ hơn 10 năm trước, nơi đây còn là vùng đất nghèo khó. Vậy mà hôm nay, Lô Lô Chải đã trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng.
1: Giữa sương sớm se lạnh, những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương cổ kính hiện ra giữa màu xanh của núi rừng. Bà con dân tộc Lô Lô nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên nếp nhà, bộ trang phục truyền thống và những điệu múa trống rộn ràng trong lễ hội. Người tiên phong làm du lịch ở ngôi làng này chính là anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải.
2: Thật sự là 10 năm trước thì bản Lô Lô rất là nghèo, rất là khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo rất là nhiều, mà có cái đi học rất là ít. Ngày trước thì chưa làm du lịch, khách du lịch đến đây thì họ chỉ có chụp ảnh sau họ đi về nhà thôi ạ. Thì còn lại thì họ đi cột cờ sau họ đi về.
1: Thế nhưng giờ đây, Lô Lô Chải trở thành điểm sáng cộng đồng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
2: Vâng, trước 11 người, cùng tôi đi thang phòng, các hộ là sửa sang phòng để cho phục vụ cho khách du lịch. Nhưng đây là không gọi là một phòng một hai nữa. Nên là phòng gọi là phòng Lô Lô, gọi là phòng người Mông, gọi là phòng tổ chúa, để cho khách người ta nhớ, dễ nhớ mà dễ gọi.
1: Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, giữa sườn núi đá xám và bầu trời cao vời vợi, Lô Lô Chải như một bảo tàng sống của người Lô Lô đen, với những ngôi nhà trình tường đất, tường đá xếp tay và nếp sống đậm đà bản sắc. Anh Đỗ Bá Công, chủ À Lôi Homestay cho biết.
3: Cái điều quan trọng nhất ở đây là làm nổi bật lên cả cái ngôi làng, nó là ngói âm dương và nhà trình tường đất. Tất cả các phòng nhà tôi làm thì đều có các nhà đất, bên ngoài cũng nhà đất và trên ngói âm dương. Có các cái hạng mục như kiểu như là phòng kiểu dạng nhà đất nhưng hiện đại. Khách hàng một cái họ vào họ vẫn cảm thấy sự ấm áp nhưng vẫn có sạch sẽ. Ngoài ra thì tôi còn để cho anh chị chủ nhà người bản địa, người gốc Lô Lô luôn. Là anh chị làm ăn uống, làm du lịch như vậy, làm du lịch cộng đồng thì mới phát triển bền vững được. Quan trọng nhất là mình giữ được cái gốc của người Lô Lô ở đây. Khách hàng đến họ trải nghiệm ăn uống được cùng với người bản địa, thì họ sẽ thích hơn.
1: Không chỉ đón khách, người phụ nữ Lô Lô còn gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống. Từ những đôi tay từng cày cuốc trên nương, giờ họ khéo léo dệt nên những tấm vải chàm, may thành trang phục rực rỡ phục vụ du khách.
4: Tôi có bán thổ cẩm về quần áo quần dân tộc tôi nên là tôi mong mọi người đến ủng hộ ạ. Tôi có thể bán cho mọi người mang về làm quà, tặng cho người thân, người nhà hoặc là bạn bè. Không bạn nào mà không muốn mua về thì em có thể thuê lại dân tộc mà em đang mặc đây, thuê cho các bạn mặc đi chụp ảnh.
5: Bọn em làm để khách du lịch cũng về để thuê trang phục. Gia đình em cũng kinh doanh hôm nay, khách rất là hào hứng với những bộ trang phục của bọn em.
1: Mỗi tháng, bản đón hơn 1.000 lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 5 tỷ đồng mỗi năm, minh chứng cho con đường phát triển bền vững của du lịch cộng đồng. Du khách đến đây để trải nghiệm cuộc sống bản địa, ăn thắng cố, uống rượu ngô, xem múa khèn và cùng hòa mình trong không khí lễ hội vùng cao. Giữ gìn bản sắc để phát triển và phát triển để giữ gìn bản sắc. Đó là con đường mà người dân tộc Lô Lô ở Lô Lô Chải đang đi. Theo lời anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn.
2: Nội quy của thôn là tất cả làm theo kiến trúc nhà cửa của dân tộc Lô Lô. Khách đến đây, khách có trải nghiệm là theo dân tộc Lô Lô thì thật sự là đây có cái tiết mục múa để cô tổ tiên Lô Lô và hát giao duyên, các bài hát với là trang phục của dân tộc Lô Lô.
1: Điều đáng quý là cộng đồng nơi đây đã làm du lịch bằng chính trái tim mình, phát triển mô hình homestay xanh, thu gom rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần, trồng cây xanh, cải thiện nguồn nước, nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt bản bằng nụ cười, bằng ánh mắt thân thiện, bằng chén rượu ngô thơm nồng mời khách phương xa. Chị Diều Dỉ Hương, người bản địa, trở thành bà chủ quán cà phê Cực Bắc, điểm hút khách nhất trong thôn Lô Lô Chải, tự hào chia sẻ.
6: Từng cá nhân phải có ý thức là giữ gìn những cái nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình. Thứ hai nữa là các homestay, các nhà làm du lịch ở trong cộng đồng Lô Lô cùng nhau góp sức và cùng nhau đưa những cái hình ảnh, những cái văn hóa, nét văn hóa đấy đến với tất cả mọi người. Mỗi người con, mỗi người dân ở trong bản làng Lô Lô Chải sẽ là một cá nhân tiêu biểu giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc mình.
1: Dưới chân núi Rồng linh thiêng, Bản làng nhỏ ấy đang kể câu chuyện về sự đổi thay, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của đất và người nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.
0: Vâng, nếu ai đã từng ít nhất một lần ghé thăm bản Lô Lô Chài, được ngắm nhìn những ngôi nhà trình tường đất cổ, trải nghiệm mô hình homestay xanh, sống cùng người bản địa và cảm nhận cuộc sống bình yên bên cột cờ Lũng Cú, thì sẽ hiểu những lời nhận xét về bản Lô Lô Chài của những du khách này. Anh Nguyễn Đức Toàn, khách du lịch ở Hà Nội, bà Mai Bích Hương, anh Nguyễn Hưng Thịnh, chị Thục Oanh đều là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chị Emma, du khách đến từ Vương quốc Bỉ.
7: Mình được trải nghiệm rất là nhiều, đấy, được nghe người ta dạy cách thổi khèn này, cách nhảy như người Mông này, như người Lô Lô này, hiểu về văn hóa, vì sao người ta sinh sống, người học sinh, rồi người dân ở đây người ta lao động, người ta đã phát triển qua những cái thời gian như thế nào. Thật sự là đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ và chắc chắn em sẽ quay trở lại đây.
8: Khi tôi đến với Lô Lô Chải thì đầu tiên tôi ấn tượng là đồ ăn ở đây rất là ngon, còn người dân thì ở đây là rất là thân thiện và hòa đồng. Còn vì trang phục thì cũng em cũng có được thử, trang phục ở đây là rất màu sắc và đẹp. Khi mà em về thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ nói với mọi người là em đã đến đây và được mặc đồ trang phục của dân tộc ở đây.
9: Mình ra đến đây thì không khí buổi sáng se se lạnh và buổi trưa cũng mát mẻ, làm cho mình rất là thoải mái. Khi mà tụi mình ở homestay thì tụi mình được hòa chung với cái bản sắc dân tộc của người bản địa ở đây.
10: Em mới đến Lô Lô Chải vào sáng hôm nay thì em thấy đặc biệt là ở đây giữ được cái bản chất cấu trúc văn hóa rất là đặc biệt, và em thấy là em cũng rất thích nơi này. Con người ở đây thì rất là thân thiện và luôn nhìn mọi người rất là chân chất. Em đã có thuê phòng ở đây rồi, nghĩ là một cái nơi xa xôi thì có thể là dịch vụ nó cũng hơi hạn chế, nhưng mà không như em nghĩ, có đầy đủ tất cả mọi tiện nghi và cũng rất là sạch sẽ.
11: Lần đầu tiên tôi đến cao nguyên đá Đồng Văn, cảm nhận của tôi là rất ấn tượng với con người và phong cảnh nơi đây. Được đến làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải, tôi thấy cuộc sống ở đây rất yên bình, người dân rất thân thiện, những nếp nhà truyền thống rất đẹp, văn hóa của đồng bào cũng rất độc đáo.
12: Về bản ăn đặc sản.
13: Về bản ăn đặc sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Tuyên Quang mà trên khắp giải đất chữ S, du lịch cộng đồng và ẩm thực truyền thống đang trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt ra thế giới. Ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, món láp của đồng bào Thái mang hương vị đặc biệt từ thịt da bò cùng các loại rau thơm, hạt mắc khén và nước pịa. Mỗi công đoạn chế biến đều đòi hỏi sự khéo léo, từ nướng da, băm thịt đến pha gia vị. Không chỉ là món ăn truyền thống, láp trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch vùng biên.
1: Ẩm thực của đồng bào Thái không chỉ là câu chuyện của những món ăn ngon, mà còn là cách người dân gìn giữ hương vị truyền thống qua nhiều thế hệ. Một trong những món ăn đặc trưng được nhắc đến là láp, món ăn được chế biến từ thịt và da bò, kết hợp cùng rau thơm, tỏi, ớt, hạt mắc khén và đặc biệt là nước pịa, tạo nên hương vị rất riêng. Chúng ta hãy cùng phóng viên Thu Hòa đến với căn bếp nhỏ nơi vùng biên, gặp gỡ anh Vi Văn Yển và chị Hà Thị Nương để khám phá cách đồng bào Thái làm món láp.
14: Chị ơi, cái món này ấy, bắt đầu là mình chọn nguyên liệu như nào ấy và cái cách làm nó như thế nào?
15: Trước nhất thì làm cái này thì cái mân da này thì đốt xong rồi băm ra, lại trộn vào thịt này, lại nấu. Cái thịt này cũng băm ra.
14: Cũng là thịt bò.
15: Da bò với là thịt bò luôn. Rồi lại nấu, trộn vào lại nấu. Lại lấy nước pịa vào, trộn vào. Lại lấy gia vị, lấy rau thơm.
1: Từ miếng da bò được nướng cháy lớp ngoài, đập mềm, làm sạch, rồi băm nhỏ, đến thịt bò được sơ chế, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo. Nhưng món láp không chỉ có thịt và da bò. Điểm làm nên hương vị đặc trưng của món ăn chính là cách người Thái kết hợp các loại gia vị và nước pịa.
14: Như này là số lượng cả cái rổ này là bao nhiêu da?
16: Tùy theo mình làm thôi, vì mình làm nhiều là lượng của nó là được cân đối với da với thịt. Thì ví dụ là 2 cân thịt thì mình bỏ 1 cân da. Thì da phải yêu cầu nó là phải đốt cháy, xong rồi là thái mỏng. Thịt cũng băm thật ký, xong rồi là xào. xào bóp gia vị rồi xong rồi xào rồi trộn với da vào. Thái xong là bây giờ là chỉ đi xào thôi.
14: Xào lên.
16: Xào với thịt xong rồi này trộn với nước, nó pha với nước, nó là cho gia vị vào là ăn thôi. Bây giờ đến công đoạn cuối rồi.
14: Gia vị thì gồm những cái gì?
16: Xong rồi là cho nước pịa nó. Bắt buộc phải có nước pịa của nó.
14: Cái pịa là cái...
16: Cái phèo non của nó đấy. Cái nước phèo non của nó.
14: Nó nằm pịa đấy à?
16: Vâng, đấy, nằm pịa đấy.
14: Nó đắng đắng đấy gì?
16: Vâng, xong rồi là... gia vị của nó cũng là các cái loại rau mùi mà với tỏi với lại ớt mà khẻn với lá chanh.
1: Nước pịa, thứ nước có vị đắng đặc trưng, được thêm vào cùng thịt bò, da bò, rau thơm, tỏi, ớt và hạt mắc khén. Tất cả được trộn đều để những hương vị tưởng như rất khác nhau hòa quyện thành một món ăn đặc trưng của người Thái nơi vùng biên. Nhưng để làm được một đĩa lắp ngon, theo những người có kinh nghiệm, không chỉ cần đủ nguyên liệu mà còn phải biết cân đối tỷ lệ. Theo anh Vi Văn Yển.
16: Ở trên đây cũng thỉnh thoảng làm ăn thôi, nhưng mà bây giờ thì ai cũng thích ăn ấy, món này. Truyền thống mấy cái hội chợ, ví dụ như là chợ tỉnh, chợ phiên này là cũng cứ làm thịt bò xuống là nấu thắng cố với lá, nướng các kiểu. Họ đặt 10 bát thì mình làm đủ 10 bát, xong rồi ai ăn thêm mình lại làm thêm.
1: Cùng một nguyên liệu, cùng một cách chế biến. Nhưng mỗi người làm có thể tạo ra một hương vị khác nhau. Người làm lâu năm nói rằng cái khó nhất không phải là biết các bước mà là biết điều chỉnh từng công đoạn để món ăn vừa miệng. Anh Vi Văn Yển cho biết.
14: Nhưng mà ngay từ cái chọn mà thịt đấy anh thì mình phải để ý chọn thịt như nào.
16: Không thịt thì nó cũng là thịt bình thường, nó cũng được. Chính cái này là làm thịt ngon thì nó lại không ngon mấy bởi vì nó không có mỡ. Cái này thì mới là thịt bằng nhạc, nó mới ngon cho kiểu nó không khô.
14: Cái này có phải ai cũng biết làm không?
16: Ít người biết làm lắm, cũng có làm được. Nhưng mà quan trọng là nó ngon hay không, mà quan trọng. Có người cũng băm phứa ra để bảo lãm, nhưng mà có đúng cái công thức của nó không quan trọng.
14: Thế trong cái công thức đấy mình phải để ý nhất cái gì thì nó mới đảm bảo được ngon?
16: Chủ yếu là băm cái da này này, làm thế nào cho cái da nó mềm. Có người làm cũng làm giống nhau nhưng da nó cứng, với lại... cái nước pha của nó cũng không ngon, nước thì cái bát nó cũng không ngon.
14: Nước phải pha như nào ạ?
16: Tỷ lệ mình trộn bên mình xào thịt mình cũng có cho gia vị rồi, ít mắm muối vào rồi. Xong rồi bên nước mình cũng phải bỏ vào một tí. Xong rồi mình cân đối xem thế nào. Xong cái lúc xong mình cứ nếm thử xem nó vừa hay không. Làm không quen là không chuẩn được đâu.
1: Láp được cho là món ăn có nguồn gốc từ lâu đời trong đời sống của người Thái. Theo những người làm món ăn này tại khu vực biên giới Mường Láp, tỉnh Thanh Hóa, cách chế biến có sự ảnh hưởng từ ẩm thực của người Lào bên đối diện. Nhưng khi về địa phương, món ăn đã được người dân tiếp nhận và chế biến theo cách riêng. Từ một món ăn trong gia đình, láp dần xuất hiện nhiều hơn trong các chợ phiên, hội chợ và những bữa ăn phục vụ du khách. Một món ăn có vị ngọt của thịt, vị thơm của hạt mắc khén, vị đặc trưng của rau gia vị và chút đắng của nước pịa. Với người Thái ở Mường Láp, láp không đơn thuần là một món ăn mà còn là một phần của ký ức gia đình, của những phiên chợ vùng biên và những cuộc gặp gỡ cộng đồng.
0: Vâng, một món ăn nghe tên thôi đã thấy rất đặc biệt, mà khi thưởng thức hương vị nó cũng rất lạ. Nó vừa có độ thơm của hạt mắc khén, vừa có độ ngọt của thịt, rồi mùi hơi khói khói bởi vì mình đã nướng ra. Và hy vọng với món ăn đặc biệt này thì trong tương lai sẽ được nhiều người biết đến và yêu mến. Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần sẽ cùng gia đình bạn bè khám phá thêm những hành trình mới, những món ăn đặc sắc trong ẩm thực của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên công nghệ số và hội nhập, các sản phẩm văn hóa số của Việt Nam từ âm nhạc, phim ảnh, trò chơi điện tử đến xuất bản điện tử có thêm cơ hội tiếp cận công chúng rộng lớn và vươn ra thị trường quốc tế, tạo những giá trị mới mẻ cả về văn hóa và kinh tế. Nhưng môi trường số cũng đặt ra thách thức lớn đối với người sáng tạo. Một tác phẩm có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hình thành, nhưng chỉ trong vài giây đã có thể bị sao chép, đăng lại, cắt ghép và lan truyền trên mạng. Trong khi đó, không gian mạng không có biên giới, các phương thức khai thác và phân phối nội dung ngày càng đa dạng, khiến việc bảo vệ bản quyền tác giả và quyền liên quan trở thành bài toán không đơn giản. Bản quyền vì thế không chỉ là câu chuyện bảo vệ tác phẩm hay xử lý vi phạm, mà còn là nền tảng của một thị trường sáng tạo lành mạnh, nơi người sáng tạo có thể khai thác giá trị từ tác phẩm và doanh nghiệp có động lực để đầu tư. Vậy, làm gì để bảo vệ hiệu quả hơn quyền của các chủ thể trên môi trường số, qua đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển? Cùng chúng tôi bàn luận vấn đề này trong chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Bảo vệ bản quyền số, chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình là Thạc sĩ Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ DeepNet, trưởng Ban Đào tạo Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam ạ.
2: Xin chào chị Thu Hà, mến chào toàn bộ các vị thính giả của VOV2 trong chương trình Câu chuyện văn hóa. Tôi rất vui hôm nay được có mặt ở đây cùng với chị Thu Hà và chương trình để nói về cái nội dung khá là thú vị này ở trong cái môi trường số hiện nay. Hy vọng mà chúng ta sẽ có những cái cách tiếp cận mới mẻ và thực tế hơn trong câu chuyện văn hóa này để giúp sức cho cái văn hóa của chúng ta được phát triển vươn xa hơn.
1: Vâng, rất là cảm ơn Thạc sĩ Bùi Minh Tuấn đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
0: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
1: Vâng, thưa anh Bùi Minh Tuấn, là một trong những chuyên gia dành tâm huyết cho các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Nếu mà nhìn từ thực tiễn hiện nay thì theo anh, không gian số đã làm thay đổi câu chuyện bản quyền như thế nào?
2: Vâng, cảm ơn chị. Thực ra cái không gian số thực ra có từ lâu rồi, nhưng mà để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cái việc là làm thay đổi, để chúng ta bây giờ mình tiếp cận được nhiều hơn thôi. Ở Việt Nam bây giờ mình tiếp cận nhiều hơn từ khi có Internet và đến khi mà có AI và các nền tảng số ra đời rất là nhiều, thì chúng ta mới cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà thực tế nó đã có rất lâu rồi. Và cái việc vi phạm hay là xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian số thực ra nó có từ rất lâu rồi, mà đặc biệt ở Việt Nam thì tôi khẳng định là từ lúc tôi đi học 30 năm trước rồi đã vi phạm rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà cái cách hành xử hoặc là cái chúng ta phát hiện nó, nhìn nhận nó ở góc độ như thế nào thì mới là vấn đề thôi.
1: Vâng, bảo vệ bản quyền và quyền tác giả trên không gian mạng thì là một thách thức lớn trong thời đại số. Không chỉ riêng ở nước ta đâu mà trên nhiều quốc gia trên thế giới cũng có tình trạng như vậy. Tuy nhiên thì với Việt Nam chúng ta thì có một cái điều đáng lo ngại là chúng ta nằm trong danh sách đứng đầu về cái tỷ lệ vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Theo anh thì vì sao vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn là một cái bài toán khó, dù dấu vết của nội dung trên Internet tưởng như là rất dễ nhận diện?
2: Vâng, trong quá trình hoạt động và bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ trên không gian số như chúng tôi hiện nay thì đúng là cái này có nhiều lỗ hổng, mà chúng ta sẽ có thấy nhiều lỗ hổng, bởi thứ nhất là nó sẽ đi từ lỗ hổng từ về thể chế, hai là lỗ hổng về công nghệ, khả năng công nghệ, tiếp nhận công nghệ, và ba đấy chính là cái nhận thức của chính những người tham gia vào sáng tạo nội dung hay là những người sản xuất và vâng, những người nghe nữa.
1: Vâng, như vậy là có ba khía cạnh mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là hệ thống pháp lý, các cái giải pháp công nghệ và một cái yếu tố không thể thiếu, đó là cái ý thức của người sử dụng mạng, đúng không ạ? Một tác giả, một nhóm tác giả phải mất rất là nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để tạo ra một cái tác phẩm, nhưng mà tác phẩm ấy có thể bị sao chép chỉ trong vài giây để nhờ vào cái sự phát triển của công nghệ số. Việc xâm phạm bản quyền số trên môi trường số hiện nay thì rõ ràng là đem đến rất nhiều hệ lụy, phải không thưa anh?
2: Dạ, chắc chắn rồi chị ạ. Bởi vì cái việc là sáng tạo và đặt ra cái quyền sở hữu trí tuệ hay là quyền bản quyền tác giả đã có từ rất lâu rồi. Ví dụ từ công ước Bern năm 86 đã đặt ra vấn đề này, và quốc tế đã ghi nhận cái việc đấy, sáng tạo là rất là quan trọng đối với con người, phát triển của nhân loại. và cái hệ lụy khi mà bị xâm phạm, và đặc biệt chúng ta đã bị rơi vào cái nhóm quốc gia mà xâm phạm nhiều nhất đối với cái lĩnh vực sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả, thì cái hệ lụy nó rất là nhiều. Tôi có thể liệt kê ra đây những cái hệ lụy như sau. Thứ nhất là hệ lụy đối với trực tiếp đối với tác giả. Khi chúng ta bỏ một tác giả bỏ ra rất nhiều công sức để mà sáng tạo nội dung và viết ra một bài hát hay là viết một câu chuyện hay là vẽ ra một câu chuyện tranh, bức tranh, mà ngay một lập tức trên không gian mạng là hôm sau đã bị sao chép rồi và thương mại hóa nó. Vậy thì cái nhu cầu sáng tạo của chính tác giả đã bị tổn thương và người ta cảm thấy mất cái động lực để mà sáng tạo và cái giá trị của mình nó không còn giá trị đối với những người khác nữa. Đấy là nhu cầu thứ nhất đối với bản thể của chủ sở hữu hay là chủ tác giả. Còn vấn đề thứ hai là mở rộng hơn là đối với vấn đề kinh tế. Đương nhiên là ngoài cái giá trị về tinh thần và mất cái động lực của tác giả thì vấn đề kinh tế cũng là khá là lớn. Và đặc biệt bây giờ là tất cả mọi người đều coi sáng tạo là cái động lực của phát triển kinh tế. Vậy thì ngoài tác giả về mặt lĩnh vực khoa học văn học nghệ thuật ra, chúng ta còn cả sở hữu trí tuệ nữa. Thì tôi nói chung là về mặt sở hữu trí tuệ thì cái kinh tế, nếu mà chúng ta bị xâm phạm nhiều quá thì cái kinh tế đã bị thiệt hại rất là nhiều. Chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam là top 3 châu Đông Nam Á và top 10 thế giới về việc vi phạm bản quyền, và theo thống kê là có khoảng 15 triệu lượt vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Thì cái số lượng đó chúng ta đo đếm rất là khó, nhưng mà thế giới người ta có thể đo đếm được bằng cái lượt view hay là lượt booking, tất cả các mọi thứ đó. Thì đấy là mặt kinh tế rất là lớn. Thì theo tôi được biết là năm 2024 thì đã có, nếu mà thiệt hại về kinh tế đối với lĩnh vực vi phạm bản quyền là 350 triệu đô của Việt Nam.
1: Wow, một con số đáng không để nhỏ. Suy nghĩ đúng không ạ?
2: Dạ vâng, con số đáng để suy nghĩ và không hề nhỏ. Và thứ ba đối với khía cạnh là một quốc gia, thì một quốc gia ở chúng nơi đó mà tác giả hay là những toàn bộ cái ý tưởng hay là sáng tạo không được bảo hộ như ở Việt Nam, người ta đang coi như vậy, thì một quốc gia chúng ta sẽ bị đánh cái phần thuế rất là nặng. Và các chị có thể biết là cái điều khoản 301 của Mỹ vừa gửi cho chúng ta theo công hàm, thì họ đã liệt chúng ta vào những quốc gia đáng lưu ý, rất đáng lưu ý và top 1 về việc là vi phạm bản quyền. Vì vậy là cái rủi ro chúng ta đối với thương mại là có thể bị đánh thuế rất là nặng.
1: Vâng, như vậy là vấn đề quan trọng là kinh tế, nhưng bên cạnh đó còn là làm giảm sút cái động lực sáng tạo, và quan trọng hơn nữa đó là làm giảm cái vị thế uy tín của quốc gia đối với trường quốc tế, đúng không ạ? Như là phân tích của anh Bùi Minh Tuấn thì bản quyền được xem là một trong những nền tảng để hình thành thị trường sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Vi phạm bản quyền trên môi trường số không chỉ khiến người sáng tạo mất đi doanh thu, mất đi cảm hứng sáng tạo, mà đằng sau mỗi tác phẩm bị sao chép, bị phát tán trái phép còn là công sức, thời gian, tâm huyết, thậm chí cả niềm tin và động lực sáng tạo bị tổn thương. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện sau đây sẽ minh họa thêm về điều này. Xin mời quý vị thính giả và anh Bùi Minh Tuấn cùng nghe.
3: Sáng tạo nội dung số được xem là mảnh đất sinh lời khổng lồ cho các cá nhân, nhà sản xuất cũng như nhãn hàng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thế nhưng dù rất tiềm năng và mang về khoản thu nhập không hề nhỏ, nhưng sân chơi này khiến các chủ sở hữu phải đau đầu vì vấn đề vi phạm bản quyền, nhất là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim, điện ảnh. Đạo diễn Bùi Trung Hải rất nhiều lần biết mà không làm gì được khi tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình bị lan truyền trên YouTube. Hay đạo diễn, nhà sản xuất phim Lương Đình Dũng, người có phim Cha Cõng Con, 578, Phát Đạn Của Kẻ Điên và nhiều tác phẩm khác cũng bị phát tán trái phép trên mạng, nhưng cũng không có cách nào để ngăn chặn.
4: Phim của tôi là phim Khi Nắng Thu Về hoặc là phim Hà Nội 12 Ngày Đêm là YouTuber là đưa lên rất là nhiều, mà chúng ta cũng không thể biết được là đấy là ai là chủ sở hữu của kênh YouTube đấy. Thì đúng là chúng tôi không có cách giải quyết nào cả.
5: Một trong những khâu lo lắng của chúng tôi thì luôn luôn là liên quan đến bản quyền. Mặc dù chúng tôi cũng luôn luôn là khi mà sản xuất phim thì chúng tôi cũng đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên sau khi những cái bộ phim mà được phát hành trên Netflix xong ấy, một số cái bộ phim của tôi là nó xâm phạm được tại nước ngoài kìa. Làm sao mà mình ngoài gọi là kêu lên vài tiếng rồi tắt lịm, chả để làm gì cả.
3: Theo thống kê, Việt Nam đứng trong top 10 trên thế giới về tỷ lệ vi phạm bản quyền. Trong đó 80% vi phạm diễn ra trên các nền tảng số dưới nhiều hình thức, từ chiếm đoạt, mạo danh, phân phối, xuất bản không xin phép, đến sửa chữa, cắt xén, làm sản phẩm phái sinh mà không được phép. Theo nghệ sĩ Mai Thu Huyền, đạo diễn, nhà sản xuất, tổng giám đốc công ty Tincom Media, vi phạm bản quyền gây ra nhiều hệ lụy.
6: Thực sự rất là đáng buồn khi mà nhiều người chưa có cái ý thức về tôn trọng cái sự sở hữu bản quyền của các tác giả. Có rất nhiều những cái bộ phim khi mà vừa mới phát hành ở rạp 1-2 ngày thôi thì đã có những cái bản leak ở trên mạng. Thì cái việc này nó là một cái tác hại rất nguy hiểm. Thực sự nó có thể gọi là một hành vi ăn cắp.
3: Theo các cơ quan chức năng, hiện tại có hơn 200 trang web phát hành phim lậu, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Cũng đã có những nỗ lực xử lý, nhưng số trang bị xử lý chưa đáng kể. Thậm chí trang web này vừa bị xử lý thì trang khác lại mọc lên như nấm sau mưa. Với khoảng thời gian chưa đầy 3 phút để lập một trang web mới, nên để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng có sự biến hóa phức tạp để trốn tránh pháp luật. Ông Phạm Hoàng Hải, Trung tâm Bản quyền Nội dung số, Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết.
7: Vi phạm bản quyền thì diễn ra vô cùng phức tạp và các đối tượng liên tục thay đổi tên miền để tránh cái sự ngăn chặn từ cơ quan quản lý nhà nước. Trong cùng một thời điểm thì họ có thể đẻ ra hàng trăm cái website khác với tên miền gần giống như thế và họ lại tiếp tục cung cấp nội dung vi phạm bản quyền.
3: Đạo diễn, nhà làm phim Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng vi phạm bản quyền trên không gian số không chỉ gây thiệt hại về doanh thu mà còn gây tổn hại về tinh thần, ảnh hưởng đến sự sáng tạo.
8: Chúng tôi cũng đã tìm kiếm các cái giải pháp để có thể giữ cho cái tác phẩm của mình an toàn. Luôn luôn nỗ lực phải có trách nhiệm để bảo vệ cái sản phẩm của mình rồi. Nhưng phải nói thật là ngày càng cái sự phức tạp, cái sự tinh vi của cái việc xâm hại bản quyền nó diễn ra đến chóng mặt ấy. Thì bây giờ ấy, là nhiều khi tôi có cái cảm giác rằng là tôi khá tuyệt vọng ấy.
3: Vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn đang là thách thức khiến tất cả những người chịu ảnh hưởng đều đau đầu tìm các phương án để giải quyết. Việc này rất khó nhưng không thể không làm. Nhất là khi nó ảnh hưởng đến sự sống còn của nhà sản xuất, có tác động tiêu cực đến phát triển công nghiệp văn hóa.
1: Vâng, thưa Thạc sĩ Bùi Minh Tuấn, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua thực tế thì cho thấy là vi phạm bản quyền gây ra rất nhiều hệ lụy và tổn thất. Bên cạnh đó thì bản quyền thường được nhìn từ một cái góc độ là bảo vệ, nhưng mà đối với công nghiệp văn hóa thì bản quyền còn gắn với một vấn đề khác, đó là biến giá trị sáng tạo thành giá trị kinh tế. Một tác phẩm

0: chỉ thực sự trở thành tài sản khi người sáng tạo có thể kiểm soát quyền của mình và có cơ chế khai thác hợp pháp. Chính vì thế có thể nói là bảo vệ bản quyền số là chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa, phải không thưa anh?
1: Chắc chắn rồi thưa chị và các khán giả. Thì bản quyền số, cái sáng tạo thì luôn luôn được đón nhận mới, và khi mà sáng tạo chúng ta được phổ biến như một công cụ rất là bình thường đối với tất cả mọi người thì nó không còn là sáng tạo nữa, và người ta không biết đó là ai và không gắn với cái gì. Thì cái kinh tế ở đấy là cái sáng tạo đấy nó được chia đều cho tất cả mọi người thì không đúng, bởi bản chất là ai là người sáng tạo thì người ta được hưởng cái giá trị đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bảo vệ được cái giá trị sáng tạo đó của chúng ta ngay từ cái việc công nghiệp văn hóa thì chắc chắn là công nghiệp văn hóa chúng ta sẽ không phát triển được. Chỉ có thể tưởng tượng là một tác phẩm Harry Potter của nhà văn Anh, thì bởi vì ở quốc gia họ họ bảo vệ được rất là tốt cái bản quyền, thì nhà văn đấy đã hưởng đến tận gần 4 tỷ đô về việc khai thác mỗi cái tác phẩm đó từ nhiều khía cạnh của công nghiệp văn hóa, từ truyện, từ phim, từ mascot, từ merchandise hay là từ bản quyền khai thác khác. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta có cái cơ chế và quyết liệt hơn, hướng dẫn cho tất cả những tác giả hay là những người tham gia nội dung số có thể bảo vệ được tác phẩm của mình hay là bảo vệ được cái sáng tạo của mình, thì chắc chắn là công nghiệp văn hóa chúng ta sẽ phát triển được.
0: Vâng. Và còn một cái khía cạnh nữa là nếu mà Internet từng làm thay đổi cách tác phẩm được tạo ra và phân phối, thì trí tuệ nhân tạo AI đang đặt ra một cái bước ngoặt mới. AI có thể hỗ trợ sáng tạo nhưng mà đồng thời cũng đặt ra những cái thách thức mới về quyền của tác giả và quyền đối với sản phẩm do AI tạo ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với cái việc là câu chuyện bản quyền thời AI cũng sẽ rất khác, phải không thưa anh?
1: Chắc chắn rồi. Khi mà chúng tôi làm việc cùng với các đơn vị như là Cục Bản quyền tác giả hay là Cục trí tuệ, thì bây giờ hiện giờ AI, sử dụng AI là cái nhu cầu phổ biến, và cái công cụ AI nó mang lại rất nhiều tác dụng khác nhau cho việc là sáng tạo nói chung. Thì cái nhưng mà vấn đề là cái giá trị sáng tạo đó, đóng góp của cái AI ở mức độ nào thì được coi là giá trị sáng tạo, hay là được ghi nhận đó là tác phẩm sáng tạo do người, con người. Và tất cả chúng ta đều biết được là luật sở hữu trí tuệ hay là luật bản quyền tác giả đều coi con người mới là trung tâm của sáng tạo chứ không phải AI. Vậy thì cái định hình tác phẩm có hình thành, có sử dụng AI là như thế nào là sáng tạo và được bảo hộ, thì chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề từ khía cạnh của các luật quốc tế hay luật Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã có luật sở hữu trí tuệ năm 2025 có ghi nhận là chấp nhận cái việc là có đóng góp của AI là một công cụ để sáng tạo, thì nhưng mà chúng ta chưa có một cái định hình rõ ràng là việc là cái đóng góp đó như thế nào thì được coi là sáng tạo cụ thể. Nó ở khía cạnh định lượng chứ không phải là định tính.
0: Vâng, vì vậy thì đây có thể là một trong những cái vấn đề mà chính sách bản quyền cần sớm có cách tiếp cận phù hợp, phải không ạ?
1: Dạ, chắc chắn thôi ạ. Nên chính sách bản quyền thì chắc chắn là phải có một cái tiếp cận sớm hơn để hỗ trợ cho việc là sáng tạo.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ bản quyền trên môi trường số là bài toán không thể giải quyết bằng một giải pháp đơn lẻ. Để bản quyền thực sự được tôn trọng trên môi trường số, rất cần những giải pháp đồng bộ, từ pháp luật, công nghệ đến chính ý thức của người sáng tạo. Mỗi khâu đều có vai trò riêng trong việc ngăn chặn, vi phạm và bảo vệ giá trị của các sản phẩm sáng tạo. Mời anh Minh Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến đề xuất mà phóng viên VV2 mới ghi nhận được.
2: Tôi thấy có mấy việc mà chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ như là chúng ta cần phải có một vài vụ xử phạt mang tính làm gương, để từ đó nó có cái tác dụng tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Thứ hai nữa là chúng ta cần có cái sự chung tay của cả xã hội. Trong đó thì các cái nghệ sĩ có thể là những cái người đứng ra tiên phong. Hơn thế nữa thì tôi nghĩ rằng là việc chúng ta có thêm các cái trung tâm bảo vệ quyền tác giả, và các cái trung tâm này đủ mạnh, có nhiều công cụ pháp lý, có được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, của các cái hiệp hội này, thì cũng sẽ giúp cho cái câu chuyện bảo vệ bản quyền của chúng ta tốt hơn.
3: Nâng cao ý thức của chính bản thân các tác giả trong cái việc bảo vệ bản quyền của mình, tài sản trí tuệ của mình. Đôi khi thì các tác giả rất là ngại va chạm khi mà phát hiện ra những tác phẩm của mình bị vi phạm bản quyền. Thế và cũng rất nhiều người thì không thực hiện cái việc đăng ký bảo hộ bản quyền. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là bản thân các tác giả cũng phải vào cuộc để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình.
4: Trên môi trường số thì bản quyền cũng cần được bảo vệ bằng chính cái công nghệ, có thể tăng cường các công cụ nhận diện, rồi là truy vết nội dung, phát hiện sao chép và hỗ trợ chủ sở hữu quyền quản lý, giám sát việc sử dụng tác phẩm của mình. Nếu công nghệ giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn thì việc bảo vệ quyền cũng sẽ chủ động và hiệu quả hơn.
0: Vâng, thưa anh Bùi Minh

0: Tuấn, anh nghĩ như thế nào về những cái giải pháp vừa được đề xuất? Theo anh thì trong các khía cạnh là hoàn thiện hành lang pháp lý, giải pháp công nghệ và ý thức tự bảo vệ mình của nhà sáng tạo nội dung thì điều gì là quan trọng nhất?
1: Thực ra tất cả ý kiến của cả đều rất là hợp lý. Tuy nhiên là đây chúng ta sẽ không thể nói được là cái nào là quan trọng nhất, bởi vì nó là tổng thể, tổng hòa của tất cả các yếu tố để mà có thể là bảo hộ được cái sáng tạo trên môi trường số. Và tôi rất là tâm đắc với ý kiến của nói là chúng ta phải có cái công cụ truy vết, truy quét, định danh tác phẩm. Và thứ hai là đến từ ý thức của chính tác giả, những người sáng tạo là phải có ý thức là tự bảo vệ mình bằng cách là đăng ký và có những cái công cụ để mà hỗ trợ mình trong việc là quản lý.
0: Vâng, như vậy là cần phải có giải pháp đồng bộ đúng không ạ? Và hệ lụy của vi phạm bản quyền thì không chỉ khiến thất thu thuế, doanh nghiệp chân chính bị cạnh tranh bất bình đẳng, mà lòng tin và tinh thần cống hiến của những nhà sáng tạo nội dung cũng bị lung lay khi mà sản phẩm do mình tạo ra được đầu tư rất là nghiêm túc nhưng mà lại bị thua thiệt hơn bởi cái nạn đánh cắp bản quyền. Phải chăng khi mà chế tài chưa đủ mạnh thì chất xám còn bị trộm cắp? Và anh nghĩ như thế nào về một cái ý kiến đề xuất vừa rồi là cần tăng cái chế tài đủ sức răn đe? Liệu chế tài, tăng chế tài thôi thì có đủ không?
1: Theo quan điểm của tôi thì tất cả các vi phạm cũng đều đến từ kinh tế. Chúng ta tăng chế tài đi chăng nữa nhưng mà chúng ta không có cái tạo ra cái môi trường để cho sáng tạo, hay là tạo ra môi trường để những tác phẩm đấy được đến với công chúng, thì cái kinh tế cũng không đến với chúng ta. Còn quan điểm chúng tôi thì là những người hỗ trợ cho tác giả. Và quan điểm của chúng tôi là làm sao cái sản phẩm mà sáng tạo đó được lan tỏa nhiều nhất có thể và một cách chính thức. Hãy thay vì phạt họ thì hãy để cho họ quay lại con đường chính, hãy xin ý kiến tác giả đi bằng một cái phí nhất định. Bởi vì theo luật của chúng ta có rồi, đều có quy định là chỉ cần xin ý kiến tác giả hoặc là xin bản quyền. Nhưng ở đây người ta không biết cái nội dung đấy ai đang làm, ai đang quản lý thì họ mới không xin. Nhưng mà chúng ta tạo ra một cái hành lang để cho họ có cơ hội được xin tiếp cận với chính tác giả đấy, thì hoàn toàn đưa họ vào con đường chính đáng hơn là về việc là sử dụng tác phẩm một cách hợp pháp.
0: Vâng, như vậy là hệ thống pháp lý của chúng ta đã có nhưng mà cần đầy đủ hơn, phải không ạ? Bên cạnh đó thì theo anh, đối với các nền tảng số và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nội dung xâm phạm bản quyền nên được đặt ra như thế nào? Làm thế nào để mà vừa bảo vệ được quyền chủ sở hữu nhưng lại không cản trở cái việc lưu thông và tiếp cận các sản phẩm văn hóa một cách hợp pháp?
1: Cái vấn đề liên quan đến các nền tảng nội dung ấy, thực ra là chúng ta đã có các quy định liên quan, nhưng mà tôi cảm giác là những quy định đó nó chưa thực sự là cụ thể. Ví dụ là chúng ta đưa ra các quy định về luật an ninh, luật bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay là liên quan đến định danh đó, các nền tảng số đều có cả. Tuy nhiên là cái việc là hỗ trợ thế nào đấy, quan điểm thế nào đấy để họ có thể là hỗ trợ và bảo vệ được tác giả trên không gian mạng hay là những người hoạt động trên nền tảng số đó, thì là câu chuyện góc nhìn của chúng ta cần phải rõ ràng hơn, minh bạch hơn, hay là gọn lẹ hơn nếu mà chúng ta kích thích, thúc đẩy tất cả các nền tảng đó một cách minh bạch thì tôi nghĩ là có thể làm được.
0: Và quan trọng là cũng phải có một cái bộ công cụ hoặc là những cái giải pháp công nghệ nhất định.
1: Chính xác, bởi vì chúng ta đang bị kém rất nhiều thế giới ở cái khía cạnh đó. Chị có thể thấy là chúng ta chỉ dùng là Facebook, YouTube, Spotify, Azure Music, đây hoàn toàn là những công nghệ của các nước châu Mỹ, châu Âu, chứ Việt Nam đã có cái nào đâu. Đúng không ạ? Nên là cái việc là ép một cái đối tượng khổng lồ ở quốc gia hoạt động trên không gian mạng của chúng ta phù hợp với quy định pháp luật của chúng ta là hoàn toàn rất là khó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Có luật quốc tế rồi, có các biên bản thỏa thuận hay là các hiệp định song phương rồi, nhưng mà cái giá trị mà chúng ta mang lại cho họ là cái gì thì họ mới tuân thủ cái việc của chúng ta.
0: Và con đường là xây dựng những hệ thống pháp lý phù hợp với điều kiện của Việt Nam và quốc tế vẫn là một cái bước mà chúng ta cần phải quan tâm, đúng không đúng ạ? Và có thể nói là bản quyền chính là một loại tài sản của người sáng tạo. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là tác giả hay nghệ sĩ nào cũng có đủ kiến thức và nguồn lực để tự bảo vệ cái tài sản ấy của mình. Theo anh thì các cơ quan quản lý có thể hỗ trợ họ như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
1: Ngoài cái hỗ trợ về mặt thể chế liên quan đến pháp lý ra, thì bằng các công cụ hiện giờ thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta phải tuyên truyền để cho ý thức của tất cả tác giả, ý thức của những người sử dụng cái nội dung sáng tạo của các tác giả, để họ biết là cái cách thức nào để tiếp cận được và sử dụng nó hợp pháp. Thì cái đấy là tôi nghĩ là quan trọng nhất.
0: Và theo anh thì nếu mà với những cái giải pháp công nghệ thì hiện nay Việt Nam đã có chưa?
1: Tôi khẳng định là có rồi. Bản thân chúng tôi cũng đang làm là những người mà hỗ trợ cho tác giả để xác nhận, xác định những cái vi phạm trên không gian mạng. Thì có rồi, nhưng mà cái mức độ tiếp cận ở đến đâu, bởi vì chị biết là trên không gian mạng là phát tán toàn cầu, và cái nội dung nó rất là nhiều, cái data, cơ sở dữ liệu nó rất là nhiều. Vậy thì để quét hết được thì thấy cái tốn rất là nhiều công sức. Vì vậy là có, tôi khẳng định là có, và các nền tảng cũng đang dùng, và tôi cũng đang cung cấp cho các nền tảng, nhưng mà nó ở mức độ là chưa hoàn toàn 100% được.
0: Vâng, thưa anh, trong cái bối cảnh mà công nghệ ngày càng phát triển thì anh nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của giải pháp công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền trên môi trường số hiện nay?
1: Bây giờ nếu mà chúng ta không thay đổi về công nghệ, mặc dù chúng ta có pháp lý rồi nhưng mà không có công nghệ thì chắc chắn sẽ không làm được cái bất cứ một cái điều gì, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực số và bản quyền số. Nếu mà không có công nghệ thì chúng ta sẽ không thể quét được vi phạm, không thể nhận biết được là ai đang sử dụng tác phẩm của mình, không được định danh được. Và công nghệ sẽ đóng góp được ngay từ giá trị ban đầu, giúp tác giả ngay từ đầu để bảo vệ công việc của mình, từ việc là chúng ta sẽ phải dùng công nghệ để định danh cái tác phẩm đó là thuộc về ai ngay từ đầu, và gắn cái ADN đấy lên chính cái sản phẩm công nghệ ngay từ đầu, để mà khi mà ai sử dụng cái sản phẩm đó thì đều biết được là đến từ đâu, và chúng ta truy xuất được là cái sản phẩm đấy đã đi qua những cái tay sử dụng như nào.
0: Vâng, và được biết là DeepNet thì đã từ nhiều năm nay đang thực hiện bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Vậy thì cụ thể những công việc mà DeepNet đã tiến hành cho đến nay?
1: Vâng, công ty cổ phần công nghệ DeepNet chúng tôi đã chọn cho mình cái sứ mệnh là gắn cái việc bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng là cái nhiệm vụ, hoặc là nhà đồng hành cùng với tất cả người sáng tạo nội dung số. Và chúng tôi đã bắt tay và đầu tư khá mạnh vào việc là nghiên cứu công nghệ để có thể gắn với tác giả, hỗ trợ tác giả ngay từ lúc khởi sinh ra sản phẩm của mình, là từ khâu công bố, đăng ký công bố, hay là đăng ký công bố tác phẩm, đến khâu quét vi phạm trên không gian mạng gồm trên các nền tảng lớn, và thứ hai là liên kết với các đơn vị để mà xử lý các vi phạm đó theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như là quy định pháp luật quốc tế. Thì đấy là cái toàn bộ. Và thứ ba là ngoài cái việc là hỗ trợ bảo hộ, chúng tôi đã sẽ hỗ trợ cho việc là tác giả lan tỏa chính cái sản phẩm đó, kèm theo là quản lý được một chuỗi cái quá trình khai thác tác phẩm đấy như thế nào trên các không gian mạng đó, thì chúng tôi lại mang lại cái giá trị đấy thêm cho tác giả, là tạo cho tác giả nhiều lựa chọn hơn để mà phân phối hay là lan tỏa cái giá trị của mình.
0: Vâng, như vậy là những nhà sáng tạo có thể có thêm một địa chỉ để bảo vệ quyền tác giả của mình và các quyền liên quan, đúng không ạ? Và trong cái bối cảnh hiện nay, nếu phải lựa chọn một thay đổi quan trọng nhất trong cách bảo vệ bản quyền số, từ pháp luật, công nghệ đến cơ chế thực thi đến ý thức của người sử dụng, thì theo anh chúng ta cần tập trung vào đâu để tạo ra một cái chuyển biến thực chất, chứ không thể để tình trạng là Việt Nam vẫn đứng trong top các nước vi phạm bản quyền nhiều nhất trên thế giới?
1: Thực ra câu hỏi này rất là khó để mà cái nào là quan trọng nhất. Như tôi đã nói là cần phải có bài toán tổng thể. Nhưng mà cái quan trọng nhất đối với tôi hay là tất cả mọi người, quan trọng nhất vẫn là ý thức. Từ ý thức của chúng ta sẽ ra được tất cả cái giá trị mà chúng ta có thể mang lại được. Ý thức chúng ta nâng cao được rồi thì chúng ta sẽ có cái giải pháp, và chúng ta có những cái bước đi tiếp theo để mà tốt hơn.
0: Vâng, và như là chúng ta khẳng định từ đầu, bảo vệ bản quyền số là một cái chìa khóa rất quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa. Và Việt Nam chúng ta thì đang đặt cái mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa thành một lĩnh vực có đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế. Vậy thì nhìn về phía trước, về cái hệ sinh thái bản quyền cần được xây dựng như thế nào để người sáng tạo yên tâm sáng tạo, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và các sản phẩm văn hóa Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế, theo anh?
1: Theo tôi thì làm thế nào thì chúng ta phải đi từ ý thức của chúng ta, và chúng ta sẽ phải đăng ký. Bản chất là chúng ta sẽ phải định hình được cái giá trị của chúng ta và đăng ký nó. Bởi đăng ký sao? Chúng ta định danh được nó, đăng ký nó. Mặc dù là theo luật bản quyền hay là kể cả các công ước bên thì cái sáng tạo của tác giả là được bảo hộ một cách tự động. Tuy nhiên khi mà có vi phạm thì chúng ta không biết có căn cứ nào để chúng ta bảo vệ mình. Vì vậy là mặc dù là về mặt pháp lý mà nói thì chúng ta có thể là bảo vệ, nhưng mà chúng tôi vẫn khuyến khích này, tất cả mọi người đều khuyến khích là tạo ra một cái giá trị đấy, và chúng ta phải đăng ký và công bố nó, kèm theo là định danh nó gắn với một cái công nghệ nào đó để có thể lưu lại cái bằng chứng
2: khi mà có bất kỳ cái tranh chấp nào xảy ra, hay là để xác định được là quyền của mình đối với tất cả những đối tượng khác xung quanh mà muốn sử dụng. Thì đấy là đầu tiên chúng ta đăng ký định danh được và lan tỏa nó, thì có rất nhiều cách để mà áp dụng công nghệ trong cái việc lan tỏa từ các nền tảng khác nhau, từ không gian số hay là từ các nhà mạng, thì chúng ta có rất nhiều thứ. Và tôi nghĩ là cần phải làm từng bước một, và phải xác định được cái quyền định danh của mình đã. Thì đấy là cái yếu tố ban đầu, đấy là ý thức tác giả. Nhưng mà tóm lại thì cái để mà giải pháp tốt nhất thì chúng ta sẽ cần phải có quốc gia, từ khía cạnh quản lý nhà nước hay là từ đến khía cạnh người dân hay là người sáng tạo, thì cần phải có ba yếu tố. Một là chúng ta có phải hoàn thiện cái hành lang pháp lý của chúng ta, nó liên quan đến việc phát triển công nghiệp văn hóa cũng như là bảo vệ cái bản quyền số, bản quyền trên không gian mạng và bản quyền đời thực. Thứ hai là liên quan đến công nghệ áp dụng, ứng dụng ở đây là có hai khía cạnh. Một là công nghệ ứng dụng của nhà nước đối với việc là hỗ trợ cho tác giả bảo vệ cái quyền của mình bằng công nghệ định danh. Chúng ta có VNID rồi, tại sao cả nước không dùng cái việc đó để mà định danh gắn với tác phẩm của mình? Thứ ba là cái phần ý thức của tác giả, khi mà cả mọi người được truyền thông về cái việc là tác phẩm của chúng ta được bảo hộ như thế nào, hay là làm cách nào để mà tiếp cận một cách hợp pháp đối với tất cả các sáng tác nội dung đó, thì chúng ta mới biết được cái quyền của mình đến đâu và mọi người cũng có thể hỗ trợ và làm theo hợp pháp.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của Thạc sĩ Bùi Minh Tuấn, bảo vệ bản quyền số không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo mà còn là bảo vệ nguồn lực và tương lai của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong môi trường số, một tác phẩm có thể lan tỏa đến hàng triệu người chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhưng để sự lan tỏa ấy thực sự tạo ra giá trị, cần một hệ thống bảo vệ và khai thác quyền đủ hiệu quả để công sức sáng tạo được ghi nhận và được trả công xứng đáng. Bản quyền vì thế không chỉ là câu chuyện của tác giả hay của cơ quan quản lý, đó còn là nền tảng của một thị trường sáng tạo lành mạnh, nơi người sáng tạo có động lực tạo ra những giá trị mới, doanh nghiệp yên tâm đầu tư và công chúng được tiếp cận những sản phẩm văn hóa hợp pháp, chất lượng. Để làm được điều đó, cần sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người sáng tạo và cả công chúng, cùng với những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức đến ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh Bùi Minh Tuấn đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: VOV2 Văn hóa, khoa giám, giải trí.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đã mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao suốt 2 tuần qua và chính thức bế mạc vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 10 trên sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Với đoàn thể thao Việt Nam, hai đội tuyển karate và cầu mây vẫn duy trì được vai trò tiên phong. Một số huy chương mang tính lịch sử đã đến với Techbol eSport. Tuy vậy, niềm vui vẫn là quá ít so với những nỗi buồn.
3: Thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN, họ thường có 12-14 huy chương vàng. Bên cạnh đó, Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển.
4: Chắc chắn rằng ấy, là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
2: Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đánh giá về màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về nghị lực và nhiệt huyết của nhà vô địch ASEAN 2002 Lý Đức, tượng đài của thể hình Việt Nam và vẫn đang sôi nổi truyền lửa đam mê ở tuổi 61. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu về dân vũ thể thao. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
5: Tuần thi đấu vừa qua tại ASEAN 2026 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam khi đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ. Trải qua hành trình đầy bản lĩnh, cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly đã đánh bại đội tuyển Philippines trong trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0. Chiến thắng này không chỉ giải cơn khát huy chương vàng ở nội dung đôi nữ ASEAN sau đúng 20 năm chờ đợi mà còn tạo động lực tinh thần rất lớn cho toàn đoàn thể thao Việt Nam. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ:
6: Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên, khi mà chúng ta vào chúng ta đã bấp một chút về

0: 100kg nữ cũng đã mang về tấm huy chương đồng quý giá.
1: Đại hội năm nay chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn thể thao thế hệ mới. Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore.
0: Ở môn Esports, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN với hai tấm huy chương đồng ở các nội dung Naraka và Liên minh huyền thoại. Dù lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, thành tích này vẫn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ trẻ.
1: Với vị thế chủ nhà giải Pencasilat vô địch Đông Nam Á năm 2026, các võ sĩ Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng. Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11. Trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan.
0: Bóng đá quốc tế tuần qua chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về lực lượng của các đội tuyển hàng đầu. Tại Argentina, huấn luyện viên Scalini chính thức trao băng đội trưởng cho trung vệ Cristiano Romero, khởi đầu cho kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo khiến siêu sao 41 tuổi rời đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngay sau đó đã đưa ra quyết định trao lại chiếc áo số 7 huyền thoại cho tiền đạo trẻ Rafael Leao.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, bóng chuyền nữ nhắm đến top 4 nhưng đứng hạng 7 chung cuộc trên tổng số 14 đội. Bắn súng chỉ giành vỏn vẹn một huy chương đồng, bước lùi rất lớn so với bộ sưu tập một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng ở kỳ Á vận hội 2023. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ ASEAN. Còn lực lượng hùng hậu 25 tuyển thủ điền kinh đem về một huy chương đồng, cũng không hoàn thành chỉ tiêu đoạt đủ 3 màu huy chương.
0: Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN 2026 bắt đầu từ bảng D, thắng 2 trận trước Qatar và Hồng Kông Trung Quốc, rồi thua Hàn Quốc, đoạt ngôi nhì bảng. Ở tứ kết, Thanh Thúy và các đồng đội Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc, đội sau đó đạt huy chương vàng. Ở vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua Indonesia trước khi thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 7. Ông Trần Đức Phấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, nhìn nhận.
4: Tại thời điểm này thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà đội tuyển chúng ta thi đấu hết sức là chập chững. Và các cái khâu mà phối hợp trong đội tuyển thì nói chung không được tốt như năm trước chúng ta thi đấu ở các cái giải quốc tế. Chính vì vậy đem lại một cái kết quả mà chính tôi cảm thấy bất ngờ về đội tuyển chúng ta. Nếu không phải là vị trí thứ tư tại ASEAN thì chúng ta cũng không thể là vị trí thứ bảy. Và chắc chắn rằng ấy, là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
0: Không chỉ bóng chuyền, dấu hỏi lớn về cách tính toán điểm rơi phong độ cũng như đánh giá đối thủ còn được đặt ra với nhiều môn Olympic khác, điển hình là bơi, bắn súng, điền kinh. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam trắng tay ở một kỳ ASEAN. Ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng đã hủy tham dự nội dung 1.500m tự do vào phút chót, qua đó dốc toàn lực cho hai nội dung bơi 400m và 800m tự do. Đáng chú ý, 1.500m tự do nam chính là nội dung mà Huy Hoàng bừng sáng ở ASEAN 2018, đạt huy chương bạc trong sự ngỡ ngàng của làng bơi châu lục. 8 năm sau khoảnh khắc đó, Huy Hoàng từ bỏ nội dung 1.500m để tập trung vào hai nội dung 400m, 800m phù hợp với tuổi 26 hiện giờ. Nhưng rồi Huy Hoàng vẫn không thể mang về huy chương như hai kỳ ASEAN 18 và 19. Ở đường đua 400m tự do, Huy Hoàng về đích thứ tư sau 3 phút 48 giây 86. Thông số này nhỉnh hơn so với thành tích từng mang về huy chương đồng ở ASEAN 2023. Hưng Nguyên, Thanh Bảo, hai ngôi sao cùng lứa cũng tiến bộ ở các nội dung sở trường, nhưng chừng đó là chưa đủ để tiến vào top 3. Trong khi đó, lớp trẻ của bơi Việt Nam với những cái tên như Quang Tuấn, Nguyễn Quốc, Thúy Hiền, Mỹ Tiên cũng chưa cho thấy tố chất như thế hệ ánh viên Huy Hoàng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 cho biết.
5: Phải nhìn nhận một cách trực diện, là khách quan ấy, là nhiều bộ môn trọng điểm của chúng ta như là điền kinh, hay là bơi lội, rowing hay là cử tạ đã gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội. Với tư cách lãnh đạo đoàn thì chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao. Đây là những bài học rất là lớn về công tác dự báo sức mạnh của đối thủ cũng như là sự chuẩn bị và cái chiến lược đầu tư dài hạn cho các vận động viên các môn thể thao trọng điểm của chúng ta.
0: Môn điền kinh kết thúc thi đấu tối 29 tháng 9, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương điền kinh với 17 huy chương vàng. Với Đông Nam Á, điền kinh Thái Lan gây sốc khi giành đến 3 huy chương vàng đứng thứ tư đại hội. Tương tự, Singapore, Philippines cũng có huy chương vàng.

0: Điền kinh Việt Nam chỉ có một huy chương đồng và đứng thứ 18 Á vận hội. Từ top 2 SEA Games, điền kinh Việt Nam bị các nước Đông Nam Á bỏ xa tại ASEAN là vấn đề đáng lo ngại. Tấm huy chương duy nhất đến ở nội dung 4 x 400m tiếp sức nam nữ. Bốn vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thiết lập kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 3 phút 14 giây 54 vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, chỉ xếp sau Bahrain, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cải thiện so với cảnh trắng tay ở ASEAN 19, nhưng việc không có bất kỳ vận động viên nào có thành tích tiệm cận với top đầu châu Á là vấn đề đáng buồn. Rời ASEAN 20 với vỏn vẹn một huy chương đồng cũng là tình cảnh của đội tuyển bắn súng. Nhưng ai dõi theo môn bắn súng đều quen thuộc với tính chất bất ngờ của môn thể thao nhiều biến số này. Riêng các xạ thủ Việt Nam càng có xu hướng làm nên kỳ tích mỗi khi không được kỳ vọng nhiều. Nhưng đến ASEAN 20, bắn súng lại gánh trọng trách lớn khi các môn thể thao còn lại không tạo được điểm tựa niềm tin vững chắc. Trịnh Thu Vinh, sau khi lọt vào top 4 Olympic 2024 và đoạt nhiều huy chương vàng SEA Games 2025, là ngôi sao sáng nhất trong dàn xạ thủ. Phạm Quang Huy, với tư thế nhà vô địch ASEAN 2023 cũng được kỳ vọng nhiều. Nhưng rồi sau 10 ngày thi đấu miệt mài, tất cả những gì bắn súng Việt Nam giành được là một huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh phân tích.
1: Chúng ta thấy thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN họ thường có 12-14 huy chương vàng. Và đối với Olympic họ có thể có từ 2-4 huy chương vàng. Bên cạnh đó Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng Olympic và ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển. Không nên lệ thuộc vào đấu trường SEA Games mà phải tập trung tìm kiếm những trẻ em có tài năng, những vận động viên có tài năng để đua tranh ngày càng nhiều trên đấu trường ASEAN. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng chiến lược phát triển thể thao mới cho giai đoạn đến năm 2030 và đến 2045. Thì trong ấy có thay đổi. Thay đổi là gì? Không còn nhắc đến cái việc là cứ phải vị trí mà nói lên đấu trường chính để phấn đấu, đó là phấn trường ASEAN. Tiếp cận thì vẫn có. Nhưng giành huy chương, đặc biệt là giành huy chương vàng, lại là một thách thức lớn, là mối lo ngại lớn. Và đấy buộc lòng các nhà quản lý cần phải quan tâm để thay đổi cái hướng chiến lược đầu tư cho thể thao Việt Nam nó phát triển.
0: Điền kinh Việt Nam, lực lượng đông nhưng chưa thực sự chất lượng, không có vận động viên nào đủ sức đua tranh huy chương vàng Á vận hội. Một tấm huy chương đồng giúp điền kinh Việt Nam tránh được cảnh trắng tay. Nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng hơn, sau thế hệ Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, đâu sẽ là những gương mặt đủ khả năng đưa điền kinh Việt Nam tiến sát đỉnh cao châu Á? Giải pháp là gì? Và những câu hỏi tương tự đang đặt ra cho nhiều môn trọng điểm khác. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nêu quan điểm.
2: Thể thao Việt Nam thì đang có phần hụt hơi so với lại Thái Lan, Malaysia, Philippines hay là Indo. Các nước bạn đã đi trước một bước khi chấp nhận không quá chú trọng thứ hạng ở Đông Nam Á để dồn nguồn lực vào các môn Olympic cơ bản như là bơi lội, như là điền kinh, như thể dục, bắn súng hay cử tạ. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games. Việc dành quá nhiều cái sự quan tâm để cạnh tranh vị trí top đầu tại sân chơi khu vực đã vô hình chung làm phân tán cái nguồn lực, tài chính và con người. Tôi nghĩ rằng đây là cái bài học rất là đắt giá về việc định vị lại cái vị trí của thể thao Việt Nam và cũng là cái định vị lại cái chiến lược và đầu tư của chúng ta cho các cái mục tiêu ở ASEAN và Olympic.
0: Ở Aichi, Nagoya, Việt Nam không thể thiếu huy chương, mà quan trọng hơn cả là thiếu đi yếu tố ngôi sao. Thái Lan có chân chạy Puripon Bunson đã vươn đến tầm Olympic. Indonesia có một dàn tay vợt cầu lông đã đánh bại Trung Quốc trong cả hai trận chung kết đồng đội nam và đôi nam. Philippines vẫn yên tâm với Carlos Yolo đã đạt đến tầm cỡ ngôi sao hàng đầu thế giới ở môn thể dục dụng cụ. Một nền thể thao hùng mạnh cần phải có được những ngôi sao mang tính biểu tượng. Trong khi đó, người hâm mộ thể thao Việt Nam đành phải chờ đến ASEAN tiếp theo để ngóng chờ những ngôi sao mới.
3: Chiến dịch ASEAN 20 có thể coi là tạm ổn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi xét trên thành tích, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã vào đến tứ kết. Dù vậy, không khó để nhận ra rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có bước lùi trong nhóm thường xuyên cạnh tranh xuất dự World Cup.
4: Hải Yến và các đồng đội thua sít sao Đài Bắc Trung Hoa, thua đậm Nhật Bản, hòa vất vả Thái Lan ở vòng bảng, trước khi suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc ở tứ kết. Theo nhà báo Đỗ Hoàng, việc thi đấu bế tắc trước những đối thủ ngang tầm như Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa là lời cảnh báo cho việc phải khẩn trương hơn nữa trong quá trình chuyển giao.
5: Với đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ ASEAN này thì rất là khó, thực sự là như vậy. Nhưng mà đó cũng là một bài học, sau khi chúng ta đạt được thành công đi dự World Cup chúng ta trình làng bóng đá Việt Nam cho cả thế giới thấy bóng đá nữ Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh lại thì chúng ta phải làm như thế nào để bắt nhịp được cái bước đi tiếp theo. Thì cái những cái dịp như ASEAN, những cái dịp không được thành công như vậy thì nó sẽ là một cái bước học hỏi để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận.
4: Với hai đối thủ được xem là quá tầm, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản tới 0-8 nhưng lại bất ngờ thi đấu rất hiệu quả trước Trung Quốc ở tứ kết. Dừng bước tại ASEAN 20 sau 120 phút thi đấu kiên cường trước đội tuyển Trung Quốc, những nữ tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét về mặt kỷ luật, chiến thuật trong thi đấu. Đối mặt với nhiều bất lợi, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp với thực tiễn, nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự chủ động, thu hẹp khoảng trống ở khu vực trung lộ và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Không chỉ chú trọng phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam còn tổ chức phản công linh hoạt, lựa chọn thời điểm gây áp lực, giữ vững sự chủ động. Bước sang hiệp phụ, yếu tố thể lực và chiều sâu lực lượng bắt đầu tạo ra sự khác biệt. Bàn thua hiệp phụ thứ hai khiến đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết. Song đây là trận đấu thể hiện rõ nét khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật chiến thuật của các tuyển thủ. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét.
6: Dù sao thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là vào đến vòng đấu tứ kết. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để chúng ta có được thêm cái sự tự tin và nó như một cái liều thuốc để chúng ta hướng đến một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Chúng ta cần thời gian để xây dựng lại, chúng ta cần thời gian để giải vây quốc gia có được một chất lượng cao hơn, để huấn luyện viên Hoàng Phúc có thêm nhiều sự lựa chọn cho cái triết lý và cho cái chiến lược phát triển đường dài của ông ấy. Và đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần thời gian để có thể quay trở lại với một cái phong độ tốt hơn ở giải đấu khu vực cũng như là những cái giải đấu tầm châu Á như thế này.
4: Điểm nhấn ở ASEAN 20 không chỉ nằm ở việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết sau trận đấu thuyết phục nhất về chuyên môn từ đầu giải, mà là những gì đội bóng thu được cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Theo bình luận viên Quang Huy đánh giá, đây là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ khi họ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á.
7: Tôi nghĩ là không thể đòi hơn được, bởi vì một đội bóng đang chuyển giao và thực ra giai đoạn cuối mà anh Mai Đức Chung làm ấy, chúng ta cũng bị đi xuống rồi. Bây giờ thì đang cố gắng gạn lọc thêm những cái cầu thủ trẻ, thế còn có một số cầu thủ đã qua sườn dốc rồi, vẫn đang phải cố chơi bóng đá nữ. Chúng ta nên nhìn rộng ra một chút, cũng phải xây dựng lại. Hiện nay thì bóng đá nam thì bên cạnh cái việc đầu tư của các doanh nghiệp thì màu cờ sắc áo tỉnh thành ngành nó lại xuất hiện trở lại. Thế thì cũng hy vọng là bóng đá nữ có thêm sự đầu tư. Mùa giải năm nay là có lượt đi lượt về, đã tức là các đội đều có sân nhà là một bước tiến rồi, nhưng số lượng vẫn ít quá. Bóng đá nữ của sinh viên ấy cũng cần phải đẩy mạnh.
4: Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 2026 có độ tuổi trung bình là 26,7, riêng hàng tiền đạo là 25,3. Đây là phiên bản trẻ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Với bề dày kinh nghiệm từng chinh chiến ở ASEAN Cup, World Cup, thế hệ các cầu thủ 9X không chỉ là nòng cốt đội tuyển nữ Việt Nam mà còn có nhiệm vụ dìu dắt, chỉ bảo cho thế hệ đàn em 2K, những người đang nỗ lực từng ngày ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Tiêu biểu là Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Lê Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Lưu Hoàng Vân. Khi được trao cơ hội vào sân, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự tự tin, tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng lực lượng mới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những trận cầu tại ASEAN 20, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang dõi theo hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã cuốn đi mục tiêu vào chung kết. Dù vậy, đây là bước lùi cần thiết để đội tuyển Việt Nam dốc sức làm mới nhân sự, lối chơi cho đấu trường châu lục Asian Cup 2027.
8: Tối 29 tháng 9, tại thành phố Bandung, Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã có lần hiếm hoi lựa chọn lối chơi phòng ngự thực dụng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng 7 cầu thủ Việt Kiều và nhập tịch, tính cả dự bị, vẫn không thể phá vỡ nhiều lớp phòng ngự trước khung thành của Thái Lan. Sau 2 năm liền vô địch ASEAN Cup, sơ đồ 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam cũng đã bị đối phương mổ xẻ bát bài. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tự dịch chuyển, điều mà ông nhắc đến liên tục gần đây để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm diện mạo mới, không còn bị đơn điệu. Tất nhiên, việc thử nghiệm toàn diện trước đối thủ như Thái Lan sẽ khó đem đến kết quả tích cực. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.
6: Chúng ta không có được hai tiền vệ trung tâm một cách hoàn hảo để có thể vận hành 3-4-3, nên buộc phải đổi thành 3-5-2 với Đình Bắc và Tài Lộc trên tấn công, và các tiền vệ là thậm chí là Cao Pedern Quang Vinh còn phải đá tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ khi chúng ta buộc phải sử dụng những cầu thủ như thế trong một cái trận đấu căng thẳng và đối thủ rất là mạnh. Thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà kiểm soát bóng tốt và kiểm soát trận đấu tốt. Đây là một thất bại cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam, hơi buồn một chút, tức là Thái Lan đã chấm dứt cái mạch trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.
8: Chuỗi trận bất bại liên tiếp chấm dứt ở con số 27, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm. đã là động thái cần thiết để xoa dịu tình hình.

0: Trước thềm trận đấu với Voi Chiến, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam giống như quả bóng căng phồng. Và rồi, trận thua trước Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống mặt đất. Đây là cú ngã cần thiết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Sau trận thua trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tiến vào trận chung kết, song sẽ có thêm động lực để huấn luyện viên Kim Sang-sik trao nhiều đất diễn hơn cho các tân binh, trong đó có William Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận xét:
1: hai cầu thủ thực sự là còn trẻ nhưng mà rất chất lượng. Chúng ta thấy là khi William mới đến chơi bóng thì có thể William bắt nhịp hơi chậm, rõ ràng anh ta còn rất trẻ và cái môi trường của anh nó khác hẳn hoàn toàn của nó với Lít. Nhưng mà về sau chúng ta thấy là William chơi cực hay ở giai đoạn cuối cho đội bóng của thành phố. Còn về Khoa Ngô, rõ ràng là Khoa Ngô đã gây ấn tượng ngay từ khi Khoa Ngô xuất hiện ở V-League rồi. Một thủ trẻ, nhanh nhẹn, thấp bé nhưng mà có một cái thể chất rất là tốt. Chắc chắn là hai cầu thủ này tương lai sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia.
0: Tiền đạo chủ lực Xuân Son được dự báo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, lấy lại phong độ vào cuối năm nay. Về gương mặt sáng giá để lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú cho rằng:
2: đầu tiên thì phải nói là sự mất mát Xuân Son trên hàng công là một cái mất mát rất là lớn đối với đội tuyển Việt Nam, bởi vì khi mà đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc thì cái Xuân Son luôn là một cái điểm đến rất là uy tín. Và trong đầu tôi nảy ra ngay một cái tên đó là William Minh Hoàng, với cái thể hình 1m90 này, với cả được đào tạo ở châu Âu, vị trí số 9 này sẽ rất phù hợp với William Minh Hoàng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có một sự động viên cũng như là sự kết hợp của những người đồng đội xung quanh nữa. Minh Hoàng sẽ phải chứng minh được cái năng lực của mình trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam đã thiếu mất tiền đạo chủ lực Xuân Son.
0: Những giải đấu cấp châu lục là nơi kiểm chứng đẳng cấp, và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục. Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm:
3: thời gian tới đây, chúng ta cần phải phấn đấu đạt những cái mục tiêu cao hơn, những cái nấc thang cao hơn. Chúng ta chưa bao giờ lọt vào top 4 của Asian Cup chẳng hạn, đấy là một vấn đề. Hoặc là tối thiểu là lập lại thành tích thời ông Park ấy, là top 8, tức là tứ kết của một kỳ Asian Cup ấy. Đấy là một trong những mục tiêu mà nếu như chúng ta làm đi làm lại được nhiều lần ấy, rất có thể chúng ta sẽ đến được một cái mục tiêu lớn mà chúng ta vẫn luôn luôn theo đuổi, đó là top 8 trong cái vòng loại của World Cup và chúng ta sẽ đi ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
0: Giải vô địch bóng đá châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển mạnh nhất châu lục.
4: Thể thao và cuộc sống.
5: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử thể thao Việt Nam, Lý Đức, cựu tuyển thủ thể hình sinh năm 1965, được mọi người nhớ đến với cái tên Lực Sĩ Vàng. Nhiều năm liên tiếp không có đối thủ ở hạng 80kg tại đấu trường châu Á, Lý Đức trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thể hình và tinh thần thể thao. Đến khi chia tay những giải đấu, lại trở thành người truyền lửa cho những nhà vô địch mới.
6: Đến với thể hình năm 1984, nhưng tận 10 năm sau, Lý Đức mới lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, giải vô địch thể hình Đông Nam Á năm 1995, và ông đã giành được tấm huy chương bạc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ năm 1997 đến 2003, ông còn làm nên điều không tưởng ở thời điểm đó, khi từng xếp hạng tư thế giới năm 1999, đoạt 4 huy chương vàng Đông Nam Á, liên tiếp 7 lần đăng quang ngôi vô địch giải châu Á cùng tấm huy chương vàng ASEAN 2002.
7: Huy chương vàng ở ASEAN năm 2002 mang dấu ấn cái lịch sử mà thi đấu của Đức luôn. Bởi vì là năm đó thì ngoài cái sự tập luyện khổ luyện thì cái điều bất ngờ nhất là năm 2002 dịch cúm gia cầm, cái món ăn chính của Đức là thịt gà mà trứng gà cũng không có luôn. Ở thời điểm còn tháng mà thời điểm đó là cần phải ăn cái lượng thịt gà để đảm bảo cho cái độ cơ nó săn chắc tốt nhất. Do đó Đức phải chọn giải pháp là thịt bò rất là khó ăn, cũng cố gắng vượt qua và đã đạt thành tích xuất sắc huy chương vàng ASEAN năm 2002 ở Busan, Hàn Quốc.
6: Năm 2006, vận động viên Lý Đức chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương. Sau đó ông đã mở câu lạc bộ thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại sau tròn 20 năm giải nghệ, Lý Đức vẫn trọn đam mê với thể hình, duy trì thói quen tập luyện, sinh hoạt lành mạnh. Ở tuổi 61, ông dành khoảng 1 giờ tập tạ với khối lượng và cường độ nhẹ nhàng, nhờ đó duy trì được cân nặng khoảng 86kg, rất cân đối với chiều cao 1m74, không khác nhiều so với khi còn thi đấu. Với các học viên đủ mọi lứa tuổi,

0: vẫn chia sẻ rằng con đường đến đỉnh vinh quang bao giờ cũng nhiều gian nan, nhưng ai cũng có cơ hội thành công, miễn là đủ yêu thích và quyết tâm phấn đấu cho niềm yêu thích đó.
1: Năm 1984 thì mới bắt đầu mà thực hiện cái động tác cử vật cử đẩy á, với cái đòn tạ không á, Đức thực hiện không có được. Cái đòn không là có khoảng 10 cân mà Đức thực hiện cái kỹ thuật, tại vì mình không có nắm kỹ thuật thì nó bị coi như là chực lên gớt xuống, chực lên xuống. Mà lúc đó tập thì tập cái phòng gym, mọi người xung quanh ta cười nhưng mà Đức không nản chí, Đức vẫn cố gắng tập luyện. Thì trong vòng có 4 năm mà ở thời điểm đó là Hiệp biết là ăn uống rất là khó khăn. Ở thời điểm năm 87 chế độ không có, và Đức tập luyện là sao? Vì cái sự đam mê, lương coi như là chế độ cho vận động viên cũng không có luôn, là mình tự lực. 4 năm sau là lần đầu tiên Đức tham gia thi đấu cho đội tuyển cử tạ của quận nhất á, là Đức đã đạt thành tích huy chương vàng, và tổng hai thành tích đó là Đức thực cử được là 240 kg chỉ trong vòng có 4 năm thôi. Đối với những người chọn cho một cái phương pháp tập tốt nhất đó, thì phải có sự đam mê, tính kiên trì và sau cùng một cái kỷ luật, thì những cái thói quen đó giúp mình mới đạt được cái ước mơ.
0: Lý Đức là tấm gương về nỗ lực và lối sống tích cực với cộng đồng yêu thể hình. Nghỉ thi đấu, anh tiếp tục học văn hóa, thi đỗ đại học và trở thành giảng viên thể dục thẩm mỹ, đồng thời tham gia công tác huấn luyện, truyền kinh nghiệm cho vận động viên trẻ, cũng như các thế hệ học viên.
2: Theo anh Lý Đức thì cũng có nhiều cái hay lắm. Mình tập được những cái căn bản nhất dành cho những người nào mà chưa biết tập luyện. Mình tập mỗi gì thì thời gian như bây giờ mình tập luyện như là một cái bữa ăn hàng ngày của mình, mình không thể thiếu được. Riêng về anh Lý Đức là đối với anh thôi, dùng hai từ là tượng đài, không ai có thể so sánh được hết.
0: Trong sự nghiệp làm thầy, niềm vui bất ngờ nhất của Lý Đức chính là học viên đặc biệt mang tên Lý Phát. Cuối tháng 6 năm 2026, Lý Phát sinh năm 1999, giành 3 huy chương vàng tại giải thể hình Natural Muscle Mayhem được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây mới là giải đấu thể hình đầu tiên Phát tham dự sau thời gian tập luyện không chuyên. Lý Phát còn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội khi thông tin anh là con trai tượng đài thể hình Lý Đức được chia sẻ.
3: Đối với mình thì ba của mình là một người truyền động lực cho rất là nhiều thế hệ, không chỉ riêng môn thể hình mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Vào thời đó thì để trở thành một lực sĩ thể hình thì nó rất là khó, cho nên mình nghĩ là cái công sức mồ hôi mà ba bỏ ra nó rất là khổ luyện. Mặc dù lúc đó mình còn rất nhỏ, nhưng mình nhớ mỗi lần mà ba thi đấu thể hình ở nước ngoài, ba đều đem quà về cho mình và em gái của mình. Mỗi lần mình nhớ lại cái đó thì mình cảm thấy rất là xúc động. Ba không những là một vận động viên thể hình giỏi mà còn là một người huấn luyện viên rất là tài tình và tận tâm.
4: Kiến thức thể thao.
5: Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây, dân vũ thể thao ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ giá trị kết nối. Dân vũ thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn mang tính nghệ thuật, tinh thần cộng đồng, góp phần gắn kết con người, lan tỏa niềm vui sống và tạo sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.
6: Sau một quá trình chuẩn hóa, phân loại và thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trải qua nhiều kỳ tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp, dân vũ thể thao ở Việt Nam hiện đang được định hướng theo 6 nhóm bộ môn. Đầu tiên là thể dục đồng diễn, các bài thi pha ghép từ tổ hợp động tác thể dục tay không, aerobic, dụng cụ, nghệ thuật, cổ động, flash mob, dance cardio, body fit, body aerobic. Thứ hai là khiêu vũ tập thể, các bài thi kết hợp động tác khiêu vũ thể thao, nghệ thuật theo hình thức đơn giản, đồng đều trình diễn. Thứ ba là dân vũ hiện đại gồm các nhóm nhảy hiện đại và dân vũ quốc tế như vũ đạo thể thao nghệ thuật, showcase. Thứ tư là dân vũ thể thao truyền thống, các bài biên soạn từ vũ đạo dân gian, nhạc cách mạng, dân ca. Thứ năm là võ nhạc, kết hợp động tác quyền thuật của võ cổ truyền Việt Nam và các môn võ khác. Thứ sáu là dân vũ dưỡng sinh, các bài dựa trên năm nhóm trên được biên soạn với động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, vui tươi, đặc biệt dành cho người cao tuổi với cường độ thấp, hỗ trợ tăng cường sức bền cơ bắp, tim mạch và hệ hô hấp. Huấn luyện viên Mai Thị Hương, câu lạc bộ Sen Việt cho biết.
7: Bộ môn dân vũ thể thao gọi chung, nhưng mà trong đó bao gồm rất nhiều thể loại. Thì cái loại mà ví dụ súp phổ đen thì nó phải là ưu tiên dành cho những cái bạn trẻ phải có sức khỏe thì mới tập được bài đó. Còn cái múa thì vậy phải thiên về người ta có đam mê và người ta phải dẻo. Riêng cái dân vũ thể thao này á, cái này là truyền thống, nó pha chút phong cách hiện đại thì bất cứ ai cũng có thể tập được. rất là những cái giới trung niên bây giờ, tại vì các cô bây giờ như về hưu rồi đam mê tập cái này rất là nhiều.
5: Với những người cao tuổi vốn có ý thức cao, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc sức khỏe, thì việc phát triển các phong trào dân vũ thể thao lại mang đến nhiều giá trị tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui, được giao lưu, gặp gỡ, làm quen với bạn bè để cùng trở thành nguồn động lực, khích lệ nhau tập luyện.
8: Bài nhảy này cổ động chúng ta về cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Việt Nam. Tuổi tôi là 60 tuổi rồi, tôi cũng rất là đam mê bộ môn dưỡng sinh. Bây giờ kết hợp với dân vũ luôn, tôi lại càng thích nữa, không ngồi nhà nữa.
5: Sự hòa đồng gắn bó với cộng đồng chính là một trong những chìa khóa mang đến sự hạnh phúc và là bí quyết sống thọ được các nhà khoa học khuyến nghị. Điều cần lưu ý với những người cao tuổi khi tham gia các phong trào dân vũ thể thao là hãy lắng nghe cơ thể, tìm kiếm bài tập vừa phù hợp với sức khỏe thể chất, vừa giúp tinh thần vui vẻ, sảng khoái.
9: Có chương trình gì đó, cô nhận show cho tụi em diễn để có một cái động lực để diễn lên là tụi em sẽ cố gắng.
7: Cái tiết tấu này cũng rất là hay và cái bài hát này nó sẽ phù hợp với tất cả các chương trình. Ví dụ như là 2 tháng 9, 30 tháng 4, rồi tất cả những ngày lễ và những cái ngày biểu diễn mà mọi người có thể áp dụng cho biểu diễn ở tất cả các chương trình đều được. Mọi người tuổi mà nhất là các cô trung niên bây giờ là tập bài này rất là thích. Cái bài này là phù hợp với đi biểu diễn. Ví dụ như là ở phường, khu phố hoặc là các những cái phong trào ở địa phương.
5: Những thông tin về dân vũ cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
12: Xin chào quý vị, xin chào MC.
11: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột đột quỵ. Ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi, gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
12: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém thì một cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
11: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
12: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
11: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này như nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
13: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
12: Dạ vâng.
13: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
12: Vâng.
13: Tôi ở Hà Nội, tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
12: Dạ vâng.
13: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
12: dạ vâng.
13: thời gian
12: dạ vâng.
13: Đông Nghĩ. Và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
12: Dạ.
13: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
12: Vâng.
13: Hàng ngày thì uống thuốc Tây Y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
12: Dạ vâng.
13: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
12: Vâng.
13: Và ăn được, ngủ được.
12: Vâng.
13: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi. Thì
12: vâng.
13: Tiền sử của tôi là bị ba da đô. Đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
12: Dạ vâng.
13: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
12: Dạ vâng.
13: Thì tôi thấy cái này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
12: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
13: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ?
12: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ấy là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582 thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ á, thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông, và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
13: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
12: Dạ vâng.
11: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
14: Chào bác sĩ.
12: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
14: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
12: Dạ vâng.
14: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
12: Vâng.
14: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh lấy nến nữa cơ, bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
12: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông, Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
11: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Tam Sơn Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sơn Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sơn Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sơn Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
15: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
11: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sơn Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
18: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
17: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
18: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: sống muôn màu. VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây VOV kết nối nhận được thư của bác Vũ Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình. Trong thư, bác Thức viết: "Tôi vừa nhận được quyết định nghỉ hưu, gom góp cả tiền trợ cấp và khoản tiền tiết kiệm, hai vợ chồng dành dụm được khoảng 200 triệu đồng. Tôi tính gửi toàn bộ số tiền vào quỹ tín dụng nhân dân ngay gần nhà, mỗi tháng rút một phần tiền lãi để chi tiêu. Thế nhưng mấy người bạn lại khuyên tôi chỉ nên gửi 125 triệu đồng bằng đúng hạn mức trả tiền bảo hiểm để nếu chẳng may có sự cố thì không lo mất tiền. Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng băn khoăn không biết quy định hiện nay như thế nào." Băn khoăn của bác Thức cũng là câu hỏi của nhiều người đang gửi gắm những khoản tiền tích lũy cho cuộc sống và tuổi già. Với những đồng tiền dành dụm thì việc hiểu rõ những đồng tiền ấy được bảo vệ như thế nào là điều rất đáng quan tâm. Để giúp bác Thức cùng quý vị thính giả giải đáp thắc mắc này một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất, góc tư vấn hôm nay có sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, Văn phòng Luật sư Đồng đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
3: Vâng, xin chào luật sư Trần Xuân Tiền ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Trước hết xin ông cho biết hạn mức chi trả tiền bảo hiểm hiện nay là bao nhiêu ạ? Với trường hợp của bác Thức thì khoản tiền 200 triệu đồng được bảo vệ như thế nào ạ?
4: Xin chào quý thính giả của VOV kết nối. Trước hết, bác Thức cần lưu ý rằng mức 125 triệu đồng mà những người bạn của bác nhắc tới là hạn mức trước đây. Nhưng từ ngày 13 tháng 7 năm 2026 thì hạn mức chi trả tiền bảo hiểm đã được nâng lên 350 triệu đồng. Có thể hiểu đây là một số tiền tối đa mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bao gồm là gì? Cái tiền gốc và tiền lãi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Vì vậy, nếu khoản tiền 200 triệu đồng của bác Thức thuộc đối tượng tiền gửi được bảo hiểm tại quỹ tín dụng nhân dân thì toàn bộ số tiền đã nằm trong phạm vi mức 350 triệu đồng hiện nay.
3: Vậy nếu một người gửi số tiền lớn hơn 350 triệu đồng thì phần vượt hạn mức được xử lý như thế nào thưa luật sư?
4: Vâng, điều người gửi tiền cần hiểu là 350 triệu đồng là hạn mức chi trả tiền bảo hiểm thông thường hiện nay, chứ không nên hiểu rằng cái phần tiền vượt quá hạn mức này đương nhiên bị mất. Đối với phần tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì quyền lợi của người gửi tiền được giải quyết theo quy định của pháp luật trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và một điều đáng chú ý, luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 còn quy định cơ chế đối với trường hợp đặc biệt để bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và trật tự an toàn xã hội

0: thành nhiều sổ tại cùng một tổ chức không làm tăng hạn mức chi trả.
1: Vâng, thưa luật sư, việc nâng hạn mức từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng rõ ràng là một bước tiến trong bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Cụ thể thì theo đánh giá của ông, hạn mức 350 triệu đồng đã đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ phần lớn người gửi tiền hiện nay hay chưa?
0: Theo tôi, có thể nhìn vào hai yếu tố để thấy rõ hơn mức độ bảo vệ của hạn mức này. Thứ nhất, xét về số lượng người gửi tiền được bảo vệ. Với hạn mức 350 triệu đồng thì theo Ngân hàng Nhà nước, 93,68% người gửi tiền trên toàn hệ thống được bảo hiểm toàn bộ. Con số này nằm trong khoảng 90-95% mời gọi bảo hiểm tiền gửi quốc tế khuyến nghị hướng tới khi xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi. Điều đó cho thấy hạn mức 350 triệu đồng đã có khả năng bảo vệ phần lớn người gửi tiền, đặc biệt là những người có các khoản tiền gửi quy mô nhỏ. Thứ hai, xét về mức độ bảo vệ trong tương quan với thu nhập của người dân thì năm 2025 GDP bình quân đầu người của nước ta đạt khoảng 125,5 triệu đồng. Và với hạn mức 350 triệu đồng thì mức bảo vệ tương đương khoảng 2,8 lần GDP bình quân của đầu người. Như vậy, có thể thấy hạn mức 350 triệu đồng đã mở rộng đáng kể phạm vi bảo vệ người gửi tiền, đồng thời đưa chính sách bảo vệ tiền gửi của Việt Nam tiến gần với mặt bằng của quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư về những thông tin cụ thể và thiết thực.
2: Thưa quý vị, qua câu chuyện của bác Vũ Văn Thức, có lẽ chúng ta đều nhận ra rằng hiểu về bảo hiểm tiền gửi là biết khoản tiền của mình được bảo vệ như thế nào, hạn mức ra sao để chủ động sắp xếp các khoản tiền gửi cho phù hợp. Hiểu đúng chính sách cũng là chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, để mỗi chúng ta thêm an tâm khi gửi gắm những khoản tiền được tích lũy từ công sức lao động của bản thân và gia đình. Chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên ở thôn Hồi Trung, phường Tam Trúc, tỉnh Ninh Bình phản ánh. Năm 2021, vợ chồng ông Nguyên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thửa đất số 44, tờ bản đồ số PL13, diện tích 195m2, hình thức sử dụng riêng, thời hạn sử dụng lâu dài. Tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng cũ ban hành thông báo số 464 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng và dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên bị thu hồi 195m2 đất tại thửa số 44 để thực hiện hai dự án này. Tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành họp và thông báo đến các hộ gia đình có đất bị thu hồi. Mỗi hộ sẽ được cấp 2 suất đất tái định cư và được tùy chọn 3 vị trí thuộc các xã Văn Lâm, Tượng Lĩnh và Tân Sơn cũ. Một tháng sau, các hộ dân lại được thông báo chỉ được nhận một suất đất tái định cư của dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên nhận lô đất C1 diện tích 150m2 thuộc khu tái định cư xã Tượng Lĩnh cũ. Đến tháng 12 năm 2025, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết do việc thay đổi địa giới hành chính nên lô đất C1 không thuộc quyền quản lý của phường Tam Trúc. Vì vậy, gia đình ông Nguyên không được nhận lô đất này nữa. Tháng 1 năm 2026, 5 hộ dân có đất bị thu hồi cùng đợt với gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên đã nhận được bồi thường tái định cư. Riêng trường hợp gia đình ông Nguyên chưa được giải quyết. Căn cứ quy định của pháp luật, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản hồi đáp. Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình quan tâm xem xét và sớm có văn bản hồi đáp để Đài Tiếng Nói Việt Nam có cơ sở thông tin đến công dân theo quy định.
2: Tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà Nguyễn Thị Tam, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Lý, Trịnh Xuân Hạnh, Đàm Văn Kế, Nguyễn Văn Tâm, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Huy Đoàn, Dương Văn Chuyển và Đàm Văn Tiện ở thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên phản ánh. Các ông bà có tên nêu trên có đất ở khu Đồng Dẫn, xã Lạc Đạo bị thu hồi để thực hiện xây dựng đường Vành Đai 4 theo quyết định số 1006 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo yêu cầu người dân ký xác nhận và nhận được phương án điều chỉnh giá bồi thường và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Người dân không đồng ý với yêu cầu này vì cho rằng họ có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền để được sử dụng đất theo quy định. bà Nguyễn Thị Tam cũng cho biết diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo bán để lấy kinh phí làm các công trình công

0: cộng ở địa phương. Bà Tam cho rằng bà có đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Về việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn trả lời cho biết, đối với nội dung đề nghị bồi thường về đất với diện tích đất gia đình sử dụng không nằm trong diện tích đất có nguồn gốc do thôn giao, khoản 4 điều 101 Luật Đất đai năm 2024 về trường hợp không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất có quy định, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 96 của luật này. Khoản 1 và khoản 3 điều 139 Luật Đất đai năm 2024 quy định, trường hợp sử dụng đất do lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi nhà nước đã công bố cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn đất, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng, trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác, thì nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn chiếm. Trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, và trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đã được nhà nước giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thì xử lý như sau. Trường hợp người đang sử dụng đất ổn định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thuộc quy định tại điểm A khoản này thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Căn cứ theo kết quả xét duyệt nguồn gốc đất, hồ sơ, tài liệu địa chính các thời kỳ, thì phần đất không nằm trong diện tích đất có nguồn gốc do thôn giao đã đề cập trong đơn tại khu vực đồng dẫn là đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất khi nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung đề nghị lập phương án bồi thường cho gia đình bà, theo mức 100% giá đất ở và làm rõ căn cứ của việc trừ 70% tiền nghĩa vụ tài chính, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong chương trình VOV kết nối tuần sau. Mời bà Nguyễn Thị Tam cùng quý thính giả quan tâm đón nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản hợp nhất nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan tại ngũ hy sinh từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin tóm tắt về chế độ chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu.
0: Sĩ quan nghỉ hưu quy định tại Điều 36, Điểm A khoản 1, Điều 37 Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1, Điều 13 của luật được quy định như sau. Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ đối tượng hưởng chính sách chế độ trong thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định riêng của chính phủ. Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3, điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Sĩ quan không thuộc đối tượng quy định nêu trên do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Sĩ quan không thuộc những trường hợp nêu trên trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ quân đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Ngoài chế độ được hưởng tại một trong những quy định vừa nêu, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nếu có, theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau. sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương. Đối với số năm còn lại, từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp bằng một nửa tháng tiền lương. Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương. Sĩ quan khi có quyết định nghỉ hưu nếu đã được thăng cấp quân hàm, nâng lương trước 2/3 thời gian trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương, trừ trường hợp được thăng quân hàm cấp tướng.
1: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, với một người đã phải nhịn đói nhiều ngày thì món thịt tuần lộc quả là không tồi. Miếp đã có một nồi thịt tuần lộc vàng rộm, thơm ngon để lấy lại sức. Miếp bắt đầu quan sát cuộc sống thiên nhiên xung quanh nơi mình và đàn sói đang cư trú. Có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị hiện lên trong mắt cô. Đàn sói tiếp tục chuyến đi săn mới và Miếp cũng tham gia. Bình thường những con sói rất thân thiện, nhưng khi đi săn mồi thì thật là hung dữ. Amazop chỉ huy đàn tấn công 3 con tuần lộc nhưng đều thất bại. Cuộc chiến sinh tồn nơi hoang dã không dễ dàng chút nào. Bây giờ, các em cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Juliet con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Cagit Giorgio, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng qua giọng đọc của chị Hà Phương.

Khi cô bò theo Capu, có cái gì đó đập đập vào giày của cô. Cô nhìn quanh thấy ngay rít, rát, em gái đang vây quanh chân cô. Dinh chồm lên và húc vào cánh tay cô với một sức mạnh ghê gớm khiến cô ngã bổ chừng. Cô gầm gừ, nhe răng dọa và lim dim mắt. Capu nhả khúc xương và nằm xuống. Dinh lùi lại. Trong khoảnh khắc nào đó, một con sói nào đó cũng không dám cử động. Phù, cô mỉm cười. Thế có phải ngoan không nào? Khi cô nhớ ra rằng một nụ cười như thế có nghĩa là kiểu xin lỗi, như chị không có ý định làm như vậy, thì đã quá muộn. Cô chưa kịp gầm gừ, năm con sói đã đồng loạt nhảy sổ vào. Thôi đi, cô nổi cáu. Chúng cảm nhận điều đó và lùi xa. Xùy, đi đi. Cô vẫy vẫy hai tay trên đầu và cử chỉ dọa nạt của cô có hiệu quả liền. Mấy con sói đều cụp đuôi nhìn cô lén lén và bỏ đi. Chỉ trừ Capu, nó liếm liếm má cô. Capu yêu quý, cô định xoa đầu thì nó đã nhặt khúc xương và mang trở lại hang. Nhưng nó không định tiếp tục trò chơi. Nó thôi không đùa nữa. Capu đã thấm mệt. Nó chui vào một đường hang rồi chui ra một cửa khác và nằm lên xuống đuôi của thạch đông. Khi Miyax nhìn thấy cảnh đó, cô ngồi phắt dậy. Những đường hang ngầm hai cửa nhắc cô nhớ lại điều gì đó. Vào mùa xuân, đàn sói thường trú ngụ trong những hang nhà trẻ. Ở những hang đó, sói con được sinh ra trong những ngách sâu tít trong lòng đất. Khi được 6 tuần tuổi và đủ cứng cáp để chạy nhảy, con đầu đàn sẽ đưa cả đàn tới cái hang dành cho mùa hè. Những hang này chỉ là nơi tạm trú cho bọn sói non và có hai cửa thông nhau. Cả đàn sói sẽ ở trong hang này vài tuần, sau đó chúng bỏ đi và bắt đầu cuộc sống lang thang đặc trưng của loài sói trong mùa đông. Một cảm giác ớn lạnh sợ hãi dọc sống lưng của Miyax. Đàn sói sắp bỏ đi. Cô biết làm gì sau đó đây? Cô không thể đi theo chúng nó được. Một đêm chúng thường vượt 50 dặm đường, còn ngày thì dừng lại nghỉ ở những nơi khác nhau. Hai tay cô run bắn. Cô nắm chặt hai tay lại cho đỡ run, vì cha Capuchin đã dạy rằng nỗi sợ hãi có thể khiến người ta lú lẫn đến mức không còn suy nghĩ hay làm được việc gì nữa. Chính cô cũng đang sợ đến cứng người. Hãy thay đổi phương pháp của con khi thấy sợ hãi, vì sợ hãi có nghĩa là con đang làm sai một việc gì đó. Ông nói vậy. Cô biết đó là gì rồi. Cô không nên lệ thuộc quá nhiều vào đàn sói. Cô phải tự cứu lấy mình. Ngay lập tức, cô cảm thấy tự tin. Chân cô nhúc nhích được. Hai tay cô ngừng run. Và cô nhớ rằng cha Capuchin đã từng kể với cô

Khi ông còn bé, ông đã tự làm bẫy bằng sợi da thô để bắt các loại chim nhỏ. Bọn điểu trúc, hãy coi chừng. Cô hét to và chạy băng băng về trại. Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, cô cởi chiếc quần tất ra và dùng dao rạch một đường từ hông xuống, biến nó thành một mảnh vải. Cô xé mảnh vải thành nhiều miếng nhỏ, sau đó ăn mấy miếng thịt, rồi bắt đầu ra ngoài bẫy chim. Cách từng quãng đều đặn, cô lại buộc miếng vải đỏ vào một bụi cỏ hay một tảng đá cho dễ nhìn. Nếu cô định đi săn ở vùng đất lộn xộn này, cô phải đánh dấu để biết đường trở lại nhà. Khi buộc miếng vải đầu tiên vào cây lách con cong queo, cô nhìn thấy một đống phân nhỏ. Ellie, cô nói, một chỗ ngủ đêm nay của bọn chim đây mà. Ở đây, đêm nào cũng có con chim gì đó ngủ. Cô nhanh nhẹn kéo dây dày, thắt lại thành một cái lồng thọng rồi đặt bên dưới cây lách. Cầm một đầu dây, cô lùi xa hết tầm sợi dây rồi nằm chờ con chim quay về. Mặt trời từ từ hạ thấp dần, lơ lửng một lúc rồi lại nhô lên cao. Vậy là đã nửa đêm. Một đàn nhạn biển mắc cực bay vụt qua rồi lần lượt đáp xuống các bụi cỏ. Những con nhạn tất tiếng kêu ngái ngủ trong những chiếc tổ rải rác khắp nơi, còn bọn tu hú hát ầm ĩ. Những sinh vật của lãnh nguyên đang chuẩn bị ngủ cũng giống như những lần chúng ngủ giữa trưa bởi ánh sáng ban ngày kéo dài triền miên. Con chim nào cũng hót ríu rít từ trong tổ. Tất cả chỉ trừ con chim nhỏ ở cây lách. Nó không quay về. Một con chim kêu chip chip phía trước cô gần một mét. Miyok liếc mắt sang trái. Một con điểu trúc đậu trên một bụi cỏ rúc mỏ vào lớp lông lưng, trông hệt một cục bông và nó ngủ thiếp đi. Con chim ở cây lách đâu nhỉ? Cô tự hỏi, nó bị một con cáo hay một con trồn giết hại rồi chăng? Cô được đứng dậy đến khu vực khác thì nhớ ra rằng cha Kabujen không bao giờ bỏ cuộc. Có lần, ông đứng im 5 tiếng liền trên miệng hố dưỡng khí của hải cẩu để đợi một con ngoi lên thở. Cô cũng phải chờ đợi. Mặt trời di chuyển vòng quanh bầu trời và vị trí của nó ở sau lưng cô thì con điểu trúc đang ngủ, ngóc đầu kêu lên chiếp chiếp. Nó nhảy lách trách tới một bụi cỏ cao hơn và cất giọng hót vang khúc nhạc đón chào bình minh của mình. Một đêm đã qua, con chim cô rình không trở về. Đột nhiên, một bóng đen vụt qua. Một con cú tuyết đôi cánh cụp lại trong tư thế lao bổ xuống, tung móng vuốt, quắp lấy chú chim điểu trúc xám bé nhỏ. Con cú bay vụt lên, rồi đáp xuống cách Miyax chỉ tầm một tay với. Chân nó vẫn quắp con mồi. Phản xạ đầu tiên của cô là vồ lấy con cú, nhưng sau đó thì cô kịp nghĩ lại. Nếu cô có chụp được con cú thì cô cũng sẽ bị cái mỏ và móng vuốt cực khỏe của nó cấu xé, mà cô thì biết rõ mấy thứ đó nguy hiểm như thế nào. Hơn nữa, cô lại nghĩ ra một ý tưởng hay hơn. Cứ nằm yên để xem nó sẽ bay đi đâu. Có lẽ con cú này đang nuôi con, vì giống chim sẽ phải mất 6 tuần tuổi mới bay được. Nếu con cú tất sẽ có thức ăn, nhiều là đằng khác, vì cú bố sẽ thường mang thức ăn về cho con nó. Có lần, cô đã đếm được 80 xác lữ thử trong một ổ con cú tuyết. Cô gần con Opic, loài cú tuyết trắng miền Bắc Cực, đến mức nhìn thấy rõ những chiếc lông trên cánh nó và bộ lông trắng phau, kín đến tận chân nó. Đôi mắt vàng to của nó đẹp mê hồn, trông nó hệt như một chú nhóc Eskimo ngộ nghĩnh trong bộ quần áo truyền thống màu trắng. Gió thổi tung dải lông chồn ngu lô viền quanh chùm mũ của Miyax, con cú dõi cặp mắt sáng quắc về phía cô. Cô cố gắng không chớp mắt và không để lộ sự sống đang hóa đá trong cơ thể của mình, nhưng nó vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nó ngó nghiêng đầu để quan sát cô cho kỹ và nhanh như cắt, nó tung người bay lên. Đôi cánh nó xòe rộng như một cái cung liệng theo một chiều gió và nó bay vùn vụt về phía mặt trời, nhanh như một viên đạn. Khi Miyax đổi tư thế ngồi dậy thì con cú đã bay chậm lại và đáp xuống một tảng tuyết rất rộng. Nó bỏ lại con mồi rồi bay ra lãnh nguyên, mỏ phát ra những tiếng kêu ghê rợn của loài Opic đang săn mồi. Miyax buộc một miếng vải đỏ vào bụi lách rồi vòng qua một cái ao tròn và trèo lên tảng tuyết, nơi con cú làm tổ. Có một con cú non sắp chết nằm ở đó, cái mỏ to sụ của nó ngách lên thành tổ xếp bằng đá. Nó cố ngóc đầu lên, rít một cái cách khó nhọc rồi lại vật xuống. Con cú này đang bị đói vì chỉ thấy mỗi một con điểu trúc trong khi lẽ ra phải cần hàng chục con lữ thử.
Nó sẽ không sống được vì mùa này làm gì có lữ thử. Cô nhặt con điều trúc và con cú non lên. Trong bụng cảm thấy tiếc vì cô đã thấy một nguồn lương thực nhưng đã đánh mất ngay. Con cú đực sẽ không mang thức ăn về một cái tổ trống rỗng. Trên đường về nhà, cô thu hết những miếng vải đỏ làm dấu. Cô co chân đá mấy cái tổ lữ thử đã rỗng, không với hy vọng tìm thấy bọn chồn non. Những con vật nhỏ bé thuộc họ chồn Vison thường mò vào tổ lữ thử ăn thịt con non. Sau đó, chúng chui vào cụm cỏ quay tròn sinh con đẻ cái. Miyox lần lượt đá những cái tổ nhưng chẳng thấy có con chồn nào vì làm gì có lữ thử. Khi nhìn thấy nhà mình, cô rẽ theo một lối tắt và nhìn thấy ngay một đống phân tuần lộc, thứ nhiên liệu rất tốt để nhóm lửa. Cô sung sướng nhét đầy vào các túi, rồi buộc một miếng vải làm dấu, để về sau nhảy chân sáo về nhà, trong đầu mường tượng ra món thịt cú hầm. Cô vặt lông mấy con chim, để chúng xuống đất rồi dùng dao u lô mổ banh ra. Cô lấy tim gan chim bỏ vào miệng. Chà, ngon tuyệt, đúng là món kẹo hạnh nhân của Bắc Cực. Cô không kịp để ý xem mấy thứ đó ngon tới mức nào. Chúng rất giàu các loại vitamin và đạm nên cơ thể đang đói meo của cô nhiệt tình đón nhận ngay. Niềm khoan khoái đã lắng bớt xuống. Cô xẻ mấy con chim thành từng miếng nhỏ và đem ninh nhỏ lửa vừa đủ thời gian. Thịt gà miền Bắc Cực đây! Miyox ăn thử một miếng thịt chim. Sau đó cô húp một ít nước hầm ngọt lừ và nhâm nhi món thịt chim thật ngon mềm. Nếu cô là con trai thì ngày hôm nay sẽ là một ngày lễ long trọng. Ở Nunivak, khi một cậu bé săn được con chim đầu tiên, cậu ta phải ăn chay một ngày, sau đó tổ chức đại tiệc thịt chim. Đến khi cậu ta hạ được con hải cầu đầu tiên, cậu sẽ trở thành người đàn ông thực thụ và mẹ cậu sẽ tự hào đem khoe điều đó bằng cách cởi bỏ tất cả các loại nhẫn bà đeo mà chẳng cần phải kể lể gì nhiều. Cô tự trò chuyện với mình một cách ngô nghê rồi hát vang bài hát của cha Capuchin về đại tiệc thịt chim. Ơ Tonit, Tonit, linh hồn cánh chim trời, hãy bay lượn trong ta và hãy mang cho ta sức mạnh của mặt trời. Capu sủa gióng giả báo tin đàn sói săn đang về hang. Miyak rửa sạch nồi rồi leo lên đài quan sát để chúc chúng ngủ ngon. Amarok và Thạch Đông đang đối mặt nhau, lông bờm dựng đứng như đang sẵn sàng cắn xé nhau. Không để cho Thạch Đông tấn công trước, Amarok ngẩng cao đầu và Thạch Đông đã phải cúi đầu khuất phục trước nó. Tình trạng căng thẳng chấm dứt, không có một giọt máu nào đổ. Mâu thuẫn đã được dàn xếp nhờ tư thế của vị thủ lĩnh. Miyak băn khoăn không hiểu có chuyện gì mà chúng căng thẳng với nhau như vậy. Dù là vấn đề gì thì Thạch Đông cũng đã chịu thua. Nó lật ngửa người phơi ra lớp lông trắng lốp như muốn nói rằng tôi xin hàng và không một con nào nữa, kể cả những con sói non, được quyền tấn công nó. Cờ trắng của kẻ chiến bại, cô lẩm bẩm. Thạch Đông chịu thua rồi. Amarok khoan thai bỏ đi. Tuy nhiên nó có vẻ không được hả dạ lắm. Với vẻ hung tợn, nó ngoạm lấy chiếc khăn của cô và xé vụn từng mảnh. Sau đó lăn xoài trên những mảnh vụn đó rồi lại bật dậy. Móng vuốt, ánh bạc và bọn sói non hít ngửi nó. Đuôi ngoái tít vẻ kích động. Sau đó, Amarok nheo mắt nhìn về phía cô. Dùng mình, cô nhận ra nó sắp tấn công. Cô nằm dán xuống đất như một con sói non biết vâng lời, trong khi nó lao vụt xuống dốc để tìm cái cô. Hơi thở của cô phì phò, tim đập loạn xạ. Khi Amarok chỉ còn cách độ 10 mét rưỡi và cô đã có thể nhìn thấy từng sợi râu trên chiếc mõng thon dài của nó, nó phát ra tiếng gừ gừ âu yếm. Thì ra nó đang gọi cho cô. Cô thận trọng bò gần lại nó. Nó ve vẩy đuôi rồi dẫn cô qua đồi và băng qua các bụi lách, leo ngược đoạn dốc dài lẫn đến hang sói. Nó khoan thai kiên nhẫn dẫn cô bỏ lóng ngóng từ nhà cô về đến hang sói. Có lẽ như thế, trái với ý của Thạch Đông, điều đó thì cô sẽ không bao giờ biết được.

Chuyến săn trong đêm thất bại khiến đàn sói phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Nhớ lại những lời cha dạy bảo về cách sinh tồn ngoài hoang dã, Miếc ra ngoài căn nhà băng của mình và làm mấy cái bẫy chim. Cô bé dùng các mảnh vải xé từ chiếc quần tất để đánh dấu, tránh bị lạc đường. Khi trở về, Miếc phấn khởi khi bắt được mấy con chim non.

0: và kiếm được một đống phân tuần lộc, thứ nguyên liệu rất tốt để nhóm lửa. Cô bé khoan khoái ăn món thịt chim đã được nấu nhừ và chờ đón sói trở về. Khi trở về, con sói đầu đàn dẫn cô tới hang sói. Miak rất tò mò, không biết trong hang sói có cái gì đây. Kem đón nghe những phần tiếp theo trong tiểu thuyết Julie, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jean Kagit Giorgio và chương trình văn nghệ thiếu nhi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau để biết cuộc sống của cô bé Miak và đàn sói như thế nào. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, chào đón những ngày kỷ niệm của tháng 10. Chương trình Văn nghệ Chủ nhật tuần này sẽ gửi tới quý vị và các bạn một số tác phẩm viết về Hà Nội. Mở đầu sẽ là bài tùy bút Con gái phố cổ, những bông hồng của Hà Nội xưa của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. Tiếp theo là bài thơ Mùa xuân qua cầu Thê Húc của nhà thơ Phạm Thiên Thư cùng lời bình của biên tập viên chương trình. Cuộc trò chuyện cùng họa sĩ Thái Tĩnh trong triển lãm Gia đình nghệ thuật và phần giới thiệu báo văn nghệ sẽ khép lại chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những bóng dáng mà phố cổ gọi bằng cái tên vừa đẹp vừa buồn, con gái phố cổ, con gái Hà Thành, những người đã đi qua thiếu thốn bằng một vẻ thanh sạch như được trưng cất từ xưa mai. Tùy bút của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sẽ mang lại cho chúng ta vẻ đẹp của một Hà Nội ngày tháng cũ.

tôi sinh ra trong một thành phố biết cười giữa thiếu thốn. Hà Nội của những năm ấy không rực rỡ, không ồn ào, không có đèn màu hay bảng quảng cáo. Chỉ có những con phố phảng phất mùi khói than mưa bụi và tiếng dao lanh lảnh trong sương sớm. Tôi lớn lên giữa thời ấy, nơi cái đẹp không có điều kiện nhưng có lý do. Mỗi người đến một ngày nào đó đều phải tự giữ lấy cho mình một lý do để sống tử tế, một nếp thẳng để không cúi trước nhọc nhằn, một phần mềm không để đời làm cho hoen ố. Và người dạy ta điều ấy, không bằng lời mà bằng chính sự im lặng của họ, là những người đàn bà Hà Nội. Những bóng dáng mà phố cổ gọi bằng cái tên vừa đẹp vừa buồn. Con gái phố cổ, con gái Hà Thành. Những người đã đi qua thiếu thốn bằng một vẻ thanh sạch như được trưng cất từ sương mai. Ở họ có sự lạnh nhẹ của một buổi sáng mùa đông, sự dịu dàng lửng lơ trong nếp áo và một thứ kiêu hãnh mềm đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến người ta muốn đứng ngay ngắn lại. Chính sự hiện diện ấy mong manh như dấu thời gian trên mái ngói rêu phố cổ, nhưng tồn tại bền bỉ dưới lớp bụi thời gian, đã giữ cho Hà Nội phần hồn phảng phất nhất, thứ hồn mà dù phố xá đổi thay vẫn âm thầm ở lại trong mỗi người từng sống nơi này. Tôi vẫn nhớ căn nhà nhỏ ở khu phố 91 Trần Hưng Đạo, nơi mở ra con đường có hàng xấu già, long não và xà cừ nối nhau như một dãy kỷ niệm. Khi ấy, ở nơi đó, khu đấu xảo cũ đã thành nhà hát nhân dân, sau này là cung văn hóa Việt Xô. Ngày nào tôi cũng nghe tiếng tàu từ ga Hàng Cỏ, tiếng guốc của nữ sinh Trương Vương đi qua và tiếng quạt than của mẹ tôi mỗi sáng. Mẹ tôi làm dược tá ở tổng công ty dược, giữ kho thuốc, công việc tưởng

nhẹ mà vất vả. Bạn đi làm từ sớm, áo dính bụi bột, tay chai sạn vì mở nắp hòm gỗ, nhưng tóc vẫn gọn, giọng vẫn trong như tiếng ly chạm nhau. Tối đến, bà ngồi soạn sổ sách dưới ánh đèn dầu, vừa làm vừa dặn. Nghèo thì cũng phải gọn gàng, sống sao để người khác nhìn thấy mà tin. Câu nói ấy giản dị mà trở thành nếp sống của cả một thế hệ. Những người đàn bà Hà Nội khi ấy hiểu rõ rằng vẻ đẹp không nằm ở thứ họ mặc, mà ở cách họ đi qua cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Một cô công nhân nhà máy dệt mồng 8 tháng 3, áo sờn vai, vẫn ủi phẳng trước khi ra ca. Một cô giáo trường Trưng Vương, áo dài, vá khéo, vẫn đứng thẳng trên bục giảng như đang mặc lụa. Một chị bán nước chè đầu phố, rót chén trà bằng hai tay, ánh mắt mềm như nước. Họ sống như những bông hồng nở giữa mùa tem phiếu, mảnh mai thanh sạch và rực rỡ một cách lặng lẽ. Buổi sáng, ta thấy họ trong sương sớm đầu đông, những bóng dáng nhỏ áo khoác nâu khăn len quấn hờ, đạp xe qua phố Trần Hưng Đạo, qua Hàng Bài, qua cả hơi thở của thành phố. Chiếc xe Thống Nhất, đôi khi là Phượng Hoàng, lỉnh kỉnh hai giỏ, bó rau, tờ tem phiếu, chiếc cặp vải và cả một giấc mơ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt họ, cái đẹp của sự bền bỉ không phô trương, không cầu kỳ, mà sáng lên từ sự cần mẫn. Người ta gọi họ là phụ nữ thời bao cấp. Còn ta gọi họ là những người giữ thăng bằng cho thế giới. Khi đàn ông than khổ, họ cười. Khi vật chất thiếu, họ khiến căn nhà vẫn gọn gàng. Khi gió mùa về, họ nhóm bếp than, không chỉ để nấu mà để sưởi lòng người. Hà Nội vì thế mà nghèo vẫn sang, nhờ bàn tay và ánh mắt của họ. Ta có thể nói mãi về họ mà không bao giờ hết. Bởi mỗi người đàn bà ấy là một chương riêng của Hà Nội. Có chương mùi khói bếp, có chương tiếng ve mùa hạ, có chương là tiếng tàu đêm ở ga Hàng Cỏ, và có chương chỉ là tiếng thở khẽ khi gió mùa về. Tất cả cộng lại thành một bản giao hưởng trầm, bản nhạc mà chỉ ai từng sống trong đó mới nghe thấy. Ta gọi họ những người đàn bà của Hà Nội xưa là những bông hồng nở trong mùa tem phiếu. Không phải vì họ đẹp nhất, mà vì họ đã nở khi không ai nghĩ rằng hoa có thể nở trong đất thiếu dinh dưỡng. Họ nở bằng nghị lực, bằng duyên dáng, bằng ánh sáng bên trong. Và nhờ họ ta biết rằng có những thứ trong đời không cần được cứu rỗi, chỉ cần được gọi tên bằng nhớ thương. Thành phố nào cũng có kỷ niệm, nhưng với tôi, chỉ Hà Nội có ký ức. Bởi ký ức của nó được giữ bằng phong độ của con người, chứ không chỉ bằng những bức tường. Và chính người đàn bà ấy là người giữ ký ức cho thành phố bằng đôi tay từng rửa bát, từng vá áo, từng nâng chén trà. Họ biến mọi việc nhỏ thành nghi thức sống, biến sự lặng lẽ thành một dạng ngôn ngữ. Và ta mỉm cười bởi biết rằng, dù thời gian, dù đời thay đổi ra sao, những bông hồng ấy vẫn đang nở. Như một lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng bền bỉ gửi cho tất cả những người đàn bà đã giữ cho thành phố này biết thế nào là dịu dàng.

0: Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa truyền tới các bạn tùy bút Con gái phố cổ, những bông hồng của Hà Nội xưa, của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Phạm Thiên Thư là một gương mặt độc đáo của văn nghệ miền Nam trước năm 1975. Ông là người gốc Bắc nhưng di cư vào Nam trước năm 1954, nên toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông đều hình thành trong miền Nam. Gia tài thơ Phạm Thiên Thư để lại hàng ngàn bài, trong đó có một số bài được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như Đưa em tìm động hoa vàng hay Ngày xưa Hoàng thị. Trong các sáng tác để lại của ông, có một bài lục bát rất hay về Hà Nội mang tên Mùa xuân qua cầu Thê Húc. Cũng là để tưởng nhớ nhà thơ Phạm Thiên Thư vừa qua đời hồi đầu tháng 5 năm nay. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với bài lục bát viết về Hà Nội của ông qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung.

0: Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ có đôi lời bình về bài thơ chúng ta vừa nghe.
1: Căn cứ vào ngôn ngữ, giọng điệu tác phẩm, có thể đoán định bài thơ được viết sau ngày đất nước thống nhất, tức sau tháng 4 năm 1975. Bởi toàn bài thơ không còn dấu vết của bom đạn chiến tranh, mà là một không khí hiền hòa bình yên. Bom đạn đã dứt, thì con chim mới có thể hót bên hồ, cành đào mới đơm bông, bức tranh thiên nhiên mới có những chấm phá rất đặc sắc, như nắng xuân theo sợi mưa tuôn, hạt biêng điếc rụng bên đường cỏ xanh. Có những câu thơ rất tài hoa, thấm đẫm Phật tính, đúng phong cách quen thuộc của Phạm Thiên Thư. Tiếng chim rơi giữa bụi mưa, lại bay theo tiếng chuông chùa qua đây. Nhưng cũng chính ở bài thơ, chúng ta gặp nỗi u hoài man mác của tác giả khi chiêm ngẫm về những lẽ đổi thay dâu bể. Nhớ cảnh cũ, nhớ người xưa, phảng phất nỗi niềm của bà huyện Thanh Quan trong Thăng Long thành hoài cổ. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Giờ đây, Phạm Thiên Thư viết, đoạn cầu ai đã qua đi, người sau bước lại đôi khi chợt buồn. Bản thân sự chuyển động của tiếng chim cũng hé lộ cho ta thấy những nỗi niềm sâu kín được ẩn giấu của tác giả. Tiếng chim không nằm trong một chuyển động nhất quán mà vừa rơi lại vừa bay, tức là lúc đậm lúc nhạt, lúc nhanh lúc chậm, lúc lên cao lúc xuống thấp, cũng như lòng người ngổn ngang trăm mối khi nổi khi chìm. Những địa danh, nhân vật mang dấu ấn văn hóa xuất hiện khá nhiều trong thi phẩm. Đó là Thê Húc, Ngọc Sơn, Tháp Bút, Nguyễn Du, Long Thành, Tháp Rùa. Niềm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc là một mạch ngầm xuyên chảy trong tác phẩm. Cùng với niềm tự hào ấy là sức sống bất diệt của đất và người dẫu trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Thế nên cả Tháp Bút và Tháp Rùa đều trở thành những biểu tượng cho một dân tộc trọng văn, trọng chữ, mang đậm dấu ấn nghệ sĩ. Trong bài thơ của Phạm Thiên Thư, Tháp Bút vẽ mây, còn Tháp Rùa thì viết lên mây. Đó đều là những thể hiện của sáng tạo và trường tồn. Có thể Phạm Thiên Thư đã viết bài thơ trong một lần xa Hà Nội. Cũng có thể ông viết bằng một chuyến đi trong tâm tường, viết như một ký ức, một giấc mơ. Bởi Phạm Thiên Thư cũng đã có 14 năm đầu đời lớn lên trên đất Bắc. Mùa xuân qua cầu Thê Húc mang trong nó ước mơ về một sự đoàn tụ, một sự trở lại sum vầy. Và cao hơn hết là một tình yêu thiết tha sâu lắng với quê hương xứ sở.

0: Thưa quý vị, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền cuối tháng 9 vừa qua đã diễn ra triển lãm Gia đình nghệ thuật của vợ chồng họa sĩ nhà thơ Thái Tĩnh Đinh Hoàng Anh cùng con trai Thiên Nam 17 tuổi sinh năm 2009. Họa sĩ Thái Tĩnh tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, là người bạn đồng hành cùng nhà thơ Đinh Hoàng Anh trong nhiều chương trình nghệ thuật suốt hai thập niên qua. Các tác phẩm của anh đi theo khuynh hướng trừu tượng mang đậm chất hiền. Phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Thái Tĩnh nhân triển lãm lần này.
1: Vâng, xin chào họa sĩ Thái Tĩnh. Thưa anh, có lẽ là ở trong giới hội họa rồi mỹ thuật Việt Nam nói chung thì cũng hiếm có một gia đình nào mà cả cha mẹ và con cái thì đều có đam mê hội họa và có thể một ngày làm một triển lãm chung với nhau. Cái ý tưởng về triển lãm lần này, gia đình nghệ thuật thì bắt đầu đến với anh từ khi nào và anh đã thực hiện ra sao?
2: Theo mình biết thì cũng có rất nhiều gia đình nghệ sĩ, cũng có nhiều người theo đuổi nghệ thuật. Nhưng để có một cái tiếng nói chung trong cái con đường sáng tạo và hướng tới cái tinh thần chung trong cái tư duy cuộc sống ấy, thì nó cũng không nhiều. Và mình may mắn là đã có được cái điều đó với những người thân trong gia đình mình, với vợ, với con. Thì đặc biệt lần này là cái ý tưởng về một cái triển lãm này cũng đã nhen nhóm cách đây khoảng gần 2 năm rồi. Nhưng mà hồi đấy Thiên Nam thì cũng đang còn ít tuổi hơn, cho nên là bạn ấy cũng chưa thực sự muốn bộc lộ. Nhưng mà nhân duyên đến bây giờ thì bạn ấy đã muốn được bộc lộ mình. Cái cuộc triển lãm nó ra đời từ cái tinh thần này.
1: Vâng, chị Đinh Hoàng Anh thì là một người đã làm thơ rất là lâu năm rồi. Và lần này tôi quan sát thấy thì có rất nhiều những câu thơ của nhà thơ Đinh Hoàng Anh được sử dụng, được đồng hành trong những bức thư pháp thư họa của họa sĩ Thái Tĩnh. Vậy thì đây là những câu thơ chị mới viết hay là viết từ lâu rồi? Và vai trò của những câu thơ này trong các tác phẩm hội họa lần này của anh ra sao?
2: Với Hoàng Anh thì thơ có lẽ là như cuộc sống vậy, như hơi thở ấy. Còn mình kết hợp với nhau cũng đã nhiều lần, từ cái việc hát thơ, từ những cái chuyến du ca hát thơ và những cái thực hành nghệ thuật. Vậy thì cái cảm xúc nó thăng hoa, có thể nó xuất phát từ phía này và xuất phát từ phía khác. Và trong cái quá trình đồng hành đấy thì nó được bộc lộ. Và có khi thì thơ nó đến trước, và cũng có khi thì hội họa nó đến trước. Vậy thì cái đấy chúng tôi nắm bắt cái tinh thần đấy và tự nhiên nó ứng tác với nhau. Khi tôi đặt một vài nét bút xuống thì Hoàng Anh tự nhiên nhìn một vài cái nét bút của tôi và tự nhiên câu thơ nó xuất hiện. Cái ý thơ nó xuất hiện. Và tôi viết luôn lên trên giấy. Và cũng có khi rằng là Hoàng Anh làm một câu thơ xong anh đọc tôi nghe. Và rồi tự nhiên tôi muốn vẽ một cái gì đó. Thì ở đây có nghĩa là thơ và họa nó được quyện vào nhau, nó bổ trợ nhau, chứ nó không phá nhau và nó cũng không phải là để minh họa cho nhau. Vì khi chúng ta cùng thực hành với nhau thì có nghĩa là cùng nương vào nhau để cùng bộc lộ.
1: Có lẽ một trong những điểm bất ngờ của triển lãm lần này đấy chính là những bức tranh của Thiên Nam, 17 tuổi, con trai của anh chị. Anh đã theo dõi rồi bồi dưỡng phát triển cái năng khiếu hội họa cho con mình như thế nào ạ?
2: Thiên Nam thì vẽ từ bé. Từ khi bạn bắt đầu biết cầm bút thì bạn đã lý húy hoáy, bạn vẽ suốt ngày. Và bạn vẽ đủ thứ, bạn vẽ rồi bạn ấy làm sắp đặt, rồi bạn ấy trình diễn, rồi tất cả những cái đấy. Theo tôi thì bạn là người có một cái khả năng, cái năng khiếu tổng hợp. Bạn làm âm nhạc cũng như vẽ các thứ thì nó giống như, cũng giống như cuộc sống của bạn ấy, và giống con người của bạn. Đối với tôi thì tôi không có khái niệm nhiều lắm về vấn đề phải dạy cho một đứa trẻ làm nghệ thuật như thế nào. Mà nghệ thuật là một cái gì đó nó thuộc bản năng và bẩm sinh. Còn nếu như mà có thì tôi chỉ tạo không gian và động viên, tạo cái môi trường và động viên để cho các bạn ấy bộc lộ thôi. Tôi cũng là người học được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, nhưng tôi thấy rằng cái điều đó đôi khi nó lại làm chậm cái sự phát triển của nghệ thuật. Vì cái tư duy sáng tạo nó được bộc lộ đôi khi nó nằm ngoài những cái mà dự định của chúng ta. Khi chúng ta có được cái khát khao và cái đam mê cũng như cái tư duy sáng tạo nghệ thuật ấy, thì ắt nó sẽ bộc lộ. Còn nó bộc lộ hình thức nào đó thì nó không phải là vấn đề quan trọng lắm. Miễn là chúng ta muốn đưa nó lên mặt giấy hay là bằng âm nhạc hay cái gì đó, một hình thức nào đó. Hình thức nào đó thì cái khả năng của mỗi chúng ta có thể tự kiến tạo được, và dần dần nó trở thành kỹ năng. Và như thế thì nó sẽ khác, nó rất khác, nó không bao giờ lặp lại và nó cũng không bao giờ giống với một cái gì đó mà chúng ta đã nhìn thấy. Đấy, giống như bạn có thể nhìn tranh của Tiến Nam ở đây, chắc có lẽ là nhiều người không nghĩ rằng là
1: quy luật sáng tác khác của mình,
2: đúng không? Đúng không? Mình dạy có nghĩa là mình đã can thiệp vào cái dòng tư duy đấy. Vậy như thế thì có nghĩa là nó đôi khi nó đã kém đi tự nhiên. Mình thì mình thích cái gì đó nó tự nhiên.
1: Một câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới họa sĩ Thái Tĩnh, đó là lâu nay thì những người yêu hội họa và sen tranh, anh biết là anh Thái Tĩnh là theo đuổi cái phong cách thiền, chất thiền nó rất là thấm nhuần trong các sáng tác của anh. Vậy thì với cái triển lãm lần này thì cái cảm hứng thiền trong những bức thư họa của anh ra sao ạ?
2: Tôi hay gọi đó là nghệ thuật tỉnh thức. Vậy thì có nghĩa là trong những cái khoảnh khắc sáng tạo thì tôi luôn luôn dành cho mình một cái trạng thái tốt nhất và thực tại nhất. Còn trong tác phẩm thì tôi luôn luôn tạo nên những cái khoảng trống và cái câu để ngỏ để mọi người tự chiêm nghiệm và trả lời. Thì đấy là những thứ mà những điều mà tôi luôn luôn bày tỏ trong cái việc sáng tạo cũng như trong tác phẩm của mình. Điều đó nó khiến cho chúng ta được rộng mở hơn. Cái người chiêm nghiệm cũng không bị gò bó vào tất cả những cái gì mà ông nghệ sĩ ông ấy nghĩ, và họ tự do được sáng tạo tiếp theo. Có thể gọi đó là tinh thần Zen trong hội họa của tôi.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh.

0: Cuối chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần giới thiệu báo văn nghệ số mới.
1: Mục tiếng nói nhà văn có bài Kiếm tìm con đường bảo tồn văn hóa Tây Nguyên của nhà văn Uông Thái Biểu. Thực tế cho thấy, không gian văn hóa của Tây Nguyên hiện nay đã khác xưa rất nhiều bởi diện tích rừng bị giảm. Các ngôi nhà gỗ dài đẹp như sử thi đã biến mất, thay vào đó là những dãy nhà bê tông. Những người gìn giữ vốn cổ thuộc sử thi, thuộc dân ca gần như đã mất hết. Cổng chiêng không còn trong các không gian diễn sướng tự nhiên như trước, trong các nghi lễ, lễ hội cổ truyền mà giờ chủ yếu được sân khấu hóa. Theo tác giả, lý do quan trọng khiến nhiều giá trị văn hóa của Tây Nguyên đang bị mai một dần là chỗ cộng đồng mất đi các điều kiện và không gian thực hành văn hóa. Hai không gian cơ bản là làng và rừng đang bị phá vỡ, cơ cấu dân cư đảo lộn, những dịch chuyển kinh tế xã hội cũng tác động để bảo tồn và phát huy văn hóa. Chẳng hạn như khi cây lúa chỉ còn thưa thớt, nhường chỗ cho các cây công nghiệp, thì tục thờ thần lúa cũng trở nên mất dần. Một vấn đề hôm nay có bài Giáo dục trở về với giá trị thật của Minh Nguyệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục, đặt yêu cầu từng bước hình thành môi trường dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật trong toàn ngành. Có hai điểm mấu chốt được nhấn mạnh. Một là thay đổi thước đo để thay đổi giáo dục, thay đổi cách ghi nhận kết quả để thay đổi động lực hành động trong toàn hệ thống, kiên quyết không chạy theo thành tích, chạy theo những con số đẹp mà phải quan tâm đến tiến bộ thực chất của người học. Hai là phải trả lại thời gian cho người thầy, không để người thầy phải mất nhiều thời gian vào các nhiệm vụ hành chính như hội thi, hồ sơ sổ sách, hoạt động phong trào. Trang thơ có 14 bài thơ của năm tác giả: Phương Tâm một chùm 4 bài, Thiên Nguyên và Đào Đức Tuấn mỗi người một chùm 3 bài, Hoàng Anh Tuấn và Lê Vi Thủy mỗi người một chùm 2 bài. Nhà thơ Phương Tâm năm nay tròn 80 tuổi, vẫn viết đều đặn và liên tục có những sáng tác mới. Ông chọn những hình thức cổ điển và tìm tòi cái mới ngay trong chính những hình thức ấy. Niềm hy vọng tràn trề trên phím đàn trinh tuyết trong bài Lặng Đơn, chợt dừng chân đậu bến mắt cúm nghiêng trăng thu trong bài Mắt Cốm, chập chờn du tỉnh du mê, động thuyền thoát mộng quay về bến sông, chuỗi xuân đổ nét môi hồng, lời ca thắt nghẹn từ trong lòng này trong bài Đào Liễu. Có ba chuyện ngắn kỳ này: Mùa Hoa Trổ Trái của Thanh Tâm Phạm, Những Con Chim Cánh Đỏ của Vũ Ngọc Giao, Một Mùa Pơ Lang Nở của Nguyễn Bá Thuyết. Chuyện ngắn của Thanh Tâm Phạm viết về chủ đề tình cảm gia đình. Hai vợ chồng Hoàng và Thanh lấy nhau đã 12 năm mà chưa có con, bởi Thanh bị rối loạn nội tiết tố, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp. Hai vợ chồng, đặc biệt là Thanh, chịu rất nhiều áp lực khi không thể sinh cho chồng một đứa con, dù đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, áp dụng các kỹ thuật khoa học. Nhiều lần cô đã nghĩ đến việc ly dị, nhưng Hoàng không đồng ý. Thế rồi, cho đến lần làm IVF thứ hai, hai vợ chồng mới thành công. Đủ tháng đủ ngày, Thanh sinh được một bé gái xinh xắn. 3 năm sau, cô lại sinh được tiếp một bé trai mà không cần bác sĩ can thiệp. Mùa hoa cuối cùng đã đến kỳ trổ trái. Chuyện ngắn của Vũ Ngọc Giao kể về một người phụ nữ sống ở gần làng Diềm bên Phá Cồn Sương, dân làng quen gọi là bà Nghé, vì bà nuôi một con nghé từ lúc nó mới lọt lòng, nuôi đến khi nó thành con trâu già rồi chết chứ không bán cho ai. Bà Nghé từng có chồng và con gái, nhưng chồng con bà đã bị đuối nước trong một trận bão lũ khi đi buôn chuyến, chỉ mình bà sống sót và trôi dạt vào Phá Cồn Sương này. Bà Nghé đặc biệt yêu trẻ con, hàng ngày nặn tò he cho bọn trẻ trong làng chơi. Bé Thắm rất yêu quý bà, được bà nặn cho nhiều con chim cánh đỏ. Một chiều bà Nghé đi hái lá dừa thì bị trượt chân ngã xuống dòng nước. Chính bé Thắm đã nhảy xuống dòng nước để cứu bà. Chuyện ngắn của Nguyễn Bá Thuyết được kể từ ngôi thứ nhất, một người lính tên Quang trong bối cảnh chiến trường Tây Nguyên năm 1969. Quang nhận nhiệm vụ đi kiếm thịt tươi và cho đồng đội cải thiện, bất ngờ gặp Hạnh chĩa súng vào anh. Cô ở một mình trong trạm giao liên, ban đầu nghi ngờ Quang là địch, sau hiểu ra nhiệm vụ của anh nên nhiệt tình giúp đỡ, kết nối cho Quang gặp nhóm đồng bào dân tộc vừa săn được thú rừng. Tình cảm giữa Hạnh và Quang nảy nở. Hạnh viết địa chỉ hẹn gặp Quang ngày hòa bình. Khi chiến tranh kết thúc, Quang tìm lại trạm giao liên xưa thì tất cả đã bị thiêu rụi. Tìm về quê Hạnh theo địa chỉ Hạnh ghi ở Hà Tĩnh, Quang được bố Hạnh đón tiếp và lúc đó anh mới biết Hạnh đã hy sinh. Di vật của Hạnh là một chồng thư viết riêng cho Quang. Quang mãi mãi nợ Hạnh một mùa hoa pơ lang nở.
0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Đỗ Anh Vũ, các phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, General bị phạt bởi sự hà khắc nghiệt ngã với những lời mắng mỏ khó nghe. Cô bé tủi thân và ấm ức khóc thầm trong góc nhà suốt đêm. May thay, Helen Byrne đã xuất hiện và đưa cho cô bé một cái bánh. Người bạn ấy an ủi động viên Jane. Cô bé bình tĩnh trở lại. Cô bé tin không ai ghét bỏ ruồng rẫy mình. Jane cảm thấy ấm áp khi có một người bạn thật tuyệt vời như Helen. Sau khi dỗ dành bạn, Helen đã cùng Jane đến phòng cô hiệu trưởng. Jane đã xin lỗi cô vì những chuyện vừa xảy ra. Cô Temper vui vẻ và dành cho Jane sự quan tâm chia sẻ. Cả ba người cùng ăn bánh uống trà. Điều đó khiến Jane tin rằng mọi người đang đối xử với cô rất tốt. Jane đã được tháo bỏ gánh nặng âu lo muộn phiền bởi những người xung quanh luôn yêu quý và tin cô. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Tối hôm đó lúc đi ngủ, tôi quên không chuẩn bị để tưởng tượng đến bữa ăn tối với khoai sán nóng hổi hoặc bánh bột trắng và sữa tươi. Như mọi tối, tôi thường nghĩ để đánh lừa cơn đói cồn cào trong bụng. Thay vào đấy, tôi thưởng thức cảnh tượng những tác phẩm hội họa lý tưởng mà tôi nhìn thấy trong bóng tối. Tất cả những tác phẩm do tay tôi vẽ nên, những nét bút chì phóng khoáng phác họa nhà cửa cây cối, những núi đá, những cảnh hoang tàn kỳ thú, những đoàn gia súc, những bức tranh êm đềm vẽ đàn bướm lượn lờ trên những nụ hồng chưa hé nở, bầy chim mổ vào trái anh đào chín mọng, những nhánh trường xuân con quấn quanh những tổ chim hồng tước lấp ló vài viên trứng trong như hạt ngọc. Tôi cũng mơ tưởng đến chuyện có thể dịch trôi chảy một cuốn truyện Pháp nho nhỏ mà cô Pierrot ngay hôm ấy đã đưa cho tôi xem. Vấn đề này giải quyết chưa được thỏa đáng thì tôi đã thiếp đi trong một giấc ngủ êm đềm. Salomon rất có lý khi nói rằng thà ăn một bữa toàn rau cỏ mà có tình thương yêu còn hơn ăn một con bò béo mà bị ghét bỏ. Bây giờ thì tôi sẽ chẳng khi nào muốn đánh đổi lu gút với cuộc sống thiếu thốn, lấy ghét sợt với sự xa hoa thường ngày của nó. Nhưng rồi những sự thiếu thốn, hay nói cho đúng hơn, những sự nghiệt ngã ở lu gút cũng bớt dần đi. Mùa xuân dần tới, Chúa Xuân đã thực sự trở về, cái giá lạnh mùa đông không còn nữa. Tuyết tan, những luồng gió cắt da cắt thịt cũng dịu dần. Đôi bàn chân khốn khổ của tôi nứt nẻ sưng phồng không đi được vì những cơn gió khắc nghiệt tháng riêng đã bắt đầu khỏi dần nhờ làn gió tháng tư dịu dàng đầm ấm. Sáng sớm và chiều tối, tiết trời lạnh giá như ở Canada không còn làm máu trong người tôi đông lại nữa. Bây giờ, chúng tôi đã có thể chịu đựng được những giờ ra chơi ở ngoài vườn. Đôi khi, những buổi trời hửng nắng, chúng tôi còn cảm thấy giờ chơi ấy thoải mái thú vị nữa. Những đệm cỏ xanh đã trồi lên, phủ những mảnh đất màu nâu. Mỗi ngày lại thêm tươi tắn, gợi cho ta ý nghĩ rằng, đêm đến, thần hy vọng.

khi tôi ngắm nó rải ra dưới bầu trời đông xám xịt màu lạnh cứng trong giá băng. Phủ một màu tang dưới làn tuyết lạnh, khi làn sương mù rét buốt như tử thần bay theo làn gió đông, dọc theo đỉnh núi chập trùng đỏ thẫm kia, rồi hạ xuống thấp, hòa lẫn trong màn sương mù giá buốt trên dòng suối. Con suối về mùa ấy còn là một cái thác đục ngầu và hung hãn, nó xẻ đôi khu rừng ra và dội lên thiên không tiếng réo ầm ầm. Nó thường được những trận mưa rào dữ dội hoặc những trận mưa đá tiếp cho hung hãn thêm. Cảnh rừng mùa đông, ven hai bờ suối hiện ra khung cảnh một dãy cây cành sơ xác, nằm như những bộ xương khô. Tháng tư qua, tháng năm tới, trời quang quẻ trong sáng, bầu trời xanh lơ ánh nắng hiền hòa ấm áp, làn gió từ phương Tây hoặc phương Nam hiu hiu thổi suốt ngày đêm. Hồi này cỏ cây tràn đầy sức sống, lu hút hắt những mớ tóc cho rũ xuống, cây cỏ xanh tươi, hoa thơm khoe sắc. Những bộ xương khổng lồ của các cây đu, cây thanh lương trà, cây sồi đã hồi lại sức sống tràn trề. Cây cối trong rừng trỗi lên, la liệt khắp các khe núi, trong những hốc sâu, đủ các loại rêu mọc dày, làm cho những nơi sâu kín kỳ lạ, dưới ánh dương đã lộ ra cảnh phong phú của những cây dã thảo. Tôi thấy ánh vàng nhàn nhạt rọi vào cả những nơi có bóng râm âm u, như rắc reo ánh sáng êm đềm. Tất cả cảnh này, tôi thường được thưởng thức một cách thoải mái tự do, không bị ai soi mói đến, và hầu như chỉ có một mình. Sự tự do và vui thú đặc biệt đó có một nguyên nhân mà bây giờ tôi thấy cần phải kể lại cho bạn đọc rõ. Phải chăng tôi đã diễn tả nơi tôi ở là một chốn thú vị khi tôi nói nó nằm lọt vào giữa những trái đồi với rừng cây và ở ngay bên bờ suối? Khá thú vị thì chắc chắn rồi, còn việc nó trong lành hay không lại là một chuyện khác. Cái thung lũng tùm như rừng mà lu hút nằm gọn trong đó là một chiếc nôi đầy sương mù, từ đó phát sinh ra bệnh dịch nguy hại. Mùa xuân tới mau, sương mù cũng vội vã tràn theo, len lỏi vào viện cô nhi này, gieo rắc bệnh đậu lào trong các buồng ăn, buồng học, chật ních người. Tháng năm chưa tới mà nhà trường đã biến thành nhà thương. Ăn uống thiếu thốn và mặc không đủ ấm đã khiến đa số học sinh nhiễm bệnh. Cùng một lúc 45 trong số 80 học sinh bị nằm liệt. Các lớp đều nghỉ, kỷ luật bỏ lỏng lẻo. Còn một số ít học sinh khỏe mạnh gần như được phép chơi thả cửa, không còn ai ngăn cấm. Vì thầy thuốc bảo học sinh cần vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Và lại, dù không phải như thế, thì cũng chẳng ai còn thì giờ đâu mà trông coi ngăn cấm chúng. Cô Temple đem toàn tâm lực ra, trông nom các bệnh nhân. Cô ở ngay trong phòng họ, không lúc nào rời buồng. Trừ phi ban đêm, cô phải nghỉ tạm vài giờ. Các cô giáo đều bận rộn sửa soạn hành lý cần thiết cho các học sinh sắp rời khỏi nhà trường. Những học sinh này may mắn vì có bạn bè họ hàng có điều kiện và sẵn lòng đưa họ ra khỏi nơi có bệnh truyền nhiễm. Nhiều học sinh bệnh quá nặng được đưa về nhà chỉ để chết thôi. Còn một số chết ngay tại trường và được chôn cất vội vàng, không kèn không trống. Vì tính chất của bệnh, bắt buộc phải chôn ngay, không để lâu được. Trong khi bệnh dịch đã thành kẻ ngụ cư ở Lugut và chết chóc đã trở thành vị khách đến thăm thường ngày, trong khi sự âm u ghê rợn lẩn quất trong những tường thành của nó, trong khi từ các buồng, các hành lang xông lên mùi nhà thương và thuốc thang đem đến để chống lại cái chết đều vô hiệu, thì ở bên ngoài, bầu trời tháng năm tỏa sáng rực rỡ, không gợn một áng mây, trên đỉnh những ngọn đồi chập trùng và cánh rừng xanh tươi. Khu vườn của nhà trường nở đầy hoa, những cây hoa thục quỳ mọc cao ngang các ngọn cây. Hoa huệ hé cánh, những đóa quỳ và hồng nhung nở rộ. Những dãy hoa viền quanh các khoảng vườn nhỏ tươi hẳn lên với những đóa cẩm chướng và hoa cúc đỏ thắm. Hương thơm ngọt ngọt của hoa dã tường vi thoang thoảng sớm chiều như mùi hương liệu hoặc mùi táo. Cái kho đầy hương ngát này chẳng đem lại gì hữu ích cho các nữ sinh ở Lugut cả. Chỉ có đôi khi đem lại một nắm hoa tang để đặt trên một chiếc quan tài. Còn tôi và một số chưa nhiễm bệnh được tha hồ hưởng cảnh đẹp mùa xuân. Họ mặc chúng tôi đi lang thang trong rừng như những kẻ giang hồ, lang bạt. Suốt từ sáng đến tối, chúng tôi muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Ăn uống cũng đầy đủ hơn trước. Hồi này

không còn thấy bóng ông Brockhurst và vợ con ông bén mảng đến gần Duwood nữa. Việc quản lý trong nhà trường không còn ai ngó ngàng vì sợ lây bệnh dịch. Mụ quản gia khắc nghiệt đã lánh cho xa. Người thế chân mụ là một bà giám thị cũ của một nhà thương làm phúc, Lawton. Bà này không quen với lề lối của nhà trường nên cho chúng tôi ăn uống tương đối hào phóng. Và lại, còn được bao nhiêu người ăn nữa đâu, mà bệnh nhân thì ăn đáng mấy. Bữa điểm tâm, bát của chúng tôi cũng đầy hơn. Khi không kịp sửa soạn bữa thường lệ, mà việc này thường xảy ra luôn, bà lại cắt cho mỗi đứa một miếng pate thật to, hoặc một khoanh bánh lớn phết bơ. Chúng tôi đem cả ra ngoài rừng, mỗi đứa chọn một chỗ ngồi thích nhất, rồi dở ra tha hồ ăn uống với nhau. Chỗ tôi ưa ngồi nhất là một tảng đá rộng phẳng phiu, nhô lên trắng xóa và khô ráo ngay giữa một dòng suối. Muốn đến tảng đá chỉ có mỗi một cách là lội xuống nước. Tôi thường đi chân không lội ra đấy. Tảng đá cũng khá rộng, đủ để tôi và một người bạn nữa ngồi thoải mái. Hồi này tôi đã chọn được một cô bạn là Marianne Wilson, một cô bé có óc quan sát rất tinh tế. Đánh bạn bên cô, tôi thấy vui thích, phần vì cô linh lợi và độc đáo, phần vì thái độ của cô làm tôi dễ chịu. Mary hơn tôi vài tuổi, cô hiểu biết việc đời hơn và có thể kể cho tôi nhiều chuyện tôi muốn biết. Gần cô, tôi được thỏa mãn tính tò mò. Cô rất khoan dung đối với những lỗi lầm của tôi và không bao giờ cô ngắt lời hoặc kìm giữ tôi nói. Mary thích kể chuyện mà tôi thích phân tích. Cô thích mách bảo mà tôi thì lại thích hỏi. Vì vậy, hai đứa rất tâm đầu ý hợp. Nếu không có lợi ích nhiều, thì ít ra nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng thấy rất thú vị. Nhưng trong những giờ phút này, không hiểu Helen Woods ở đâu. Tại sao tôi không cùng san sẻ những ngày tự do êm đềm này với Helen? Tôi quên cô rồi chăng? Hay là tôi vì không xứng đáng nên chán cái tình bạn thanh cao của Helen? Rõ ràng, Mary Ann Wilson mà tôi nói đó còn kém người bạn ban đầu của tôi. Mary chỉ có thể kể cho tôi nghe những chuyện vui và thỏa mãn tôi bằng những câu chuyện ba hoa châm chọc, chua chát mà tôi ưa thích. Còn Helen thì phải thú nhận rằng cô có điểm đặc biệt là đem đến cho những ai được hân hạnh nghe cô nói chuyện cái phong vị của những điều cao đẹp hơn nhiều. Thưa bạn đọc, thực tế tôi cũng biết và cảm thấy điều đó, và dù tôi chỉ là một con bé tầm thường lắm tật xấu, ít điểm tốt để bù lại, nhưng tôi cũng không bao giờ chán Helen Boone, mà cũng không bao giờ dứt bỏ lòng quyến luyến đối với cô. Chưa bao giờ, trái tim tôi rạo rực vì một tình cảm mạnh mẽ, âu yếm và đầy kính trọng như vậy. Làm sao có thể khác được khi mà bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào, Helen cũng đều tỏ ra có một tình bạn trầm lặng thủy chung đối với tôi. Cái tình bạn không trở nên gay gắt khi buồn bực, không vẩn đục khi tức giận. Nhưng hiện giờ Helen đang ốm. Từ mấy tuần trước, người ta đã đem cô đi biệt tăm đến một phòng nào trên gác tôi cũng không rõ nữa. Tôi được người ta cho biết Helen không nằm trong căn nhà những bệnh nhân bị truyền nhiễm vì cô mắc bệnh đau tức ngực, chứ không phải bệnh đậu lào, theo sự hiểu biết ngu dốt của tôi. Tôi cho rằng đó là một thứ bệnh nhẹ, chỉ cần có thời gian chữa chạy cẩn thận, chắc chắn thế nào cũng khỏi. Ý nghĩ này càng được vững tin vì thực tế là những buổi chiều nắng ráo ấm áp. Có một đôi lần Helen xuống thang gác, ra vườn và được cô Temple dắt đi. Xong những dịp ấy, tôi không được phép ra và nói chuyện với Helen. Tôi chỉ được nhìn thấy cô qua cửa sổ phòng học, nhưng cũng không rõ ràng lắm vì cô trùm khăn kín và ngồi dưới hành lang mãi tận đằng xa. Một buổi chiều vào đầu tháng 6, tôi và Marianne chơi ở ngoài rừng rất muộn. Cũng như mọi khi, chúng tôi rủ nhau đi chơi riêng xa mọi người, lang thang đến nỗi lạc đường. Chúng tôi phải vào lều tranh lẻ loi giữa rừng hỏi thăm. Đó là nhà vợ chồng một người chăn lợn. Họ chăn một đàn lợn gần như lợn hoang và cho chúng ăn những quả rẻ rừng. Khi chúng tôi quay về thì trăng đã lên. Ở giữa vườn có buộc một con ngựa mà chúng tôi biết đó là của ông thầy thuốc. Marianne đoán chắc phải có người nào bị bệnh nặng lắm thì vào giờ này mới gọi thầy thuốc đến. Mary bước vào nhà, tôi còn đứng lại vài phút trong vườn để trồng một nắm mầm cây tôi đã đào trong rừng, vì sợ để đến hôm sau, nó sẽ héo đi mất. Trồng xong, tôi còn thơ thẩn ngoài vườn một lát. Hoa
đượm hơi sương, tỏa hương thơm dịu dàng thoang thoảng. Đó là một buổi tối êm đềm, trăng thanh ấm áp. Phía trời Tây còn đượm ánh hồng của vầng dương đã tắt, hứa hẹn một buổi mai đẹp trời sáng sủa. Chị Hằng nhô lên ở phía trời Đông, uy nghi diễm lệ. Tôi đang lặng ngắm và thưởng thức cảnh vật như một đứa trẻ con có thể thưởng thức được, thì một ý nghĩ len lỏi vào tâm hồn tôi, một ý nghĩ xưa nay chưa hề có. Giờ phút này mà phải nằm trên giường bệnh thì đáng buồn biết bao, mà còn trong tình trạng nguy hiểm có thể bị chết nữa chứ. Thế gian này thực là thú vị, thê thảm, nếu phải rời xa cõi trần và không biết còn phải đi đến đâu. Rồi lần đầu tiên, tâm trí tôi thực sự cố gắng tìm hiểu những điều đã lĩnh hội về thiên đường với địa ngục. Lần đầu tiên, tôi thấy lo sợ bối rối, và cũng là lần đầu tiên nhìn sau nhìn trước, tôi thấy xung quanh như có một vực thẳm. Tôi chỉ nhìn thấy chỗ dựa vững vàng duy nhất, đó là hiện tại. Tất cả những cái khác đều là những áng mây trôi bất định, một vực thẳm trống rỗng. Tôi dùng mình với ý nghĩ mình có thể lao đao và xa vào chỗ hỗn độn đó. Trong lúc đang mải suy tưởng về ý nghĩ mới lạ này, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Ông thầy thuốc bước ra cùng bà khán hộ. Bà này thấy ông đã lên ngựa đi rồi, liền quay vào đóng cửa, thì tôi chạy sổ đến. Helen Boone ốm ra sao hả bà? Nặng lắm, bà đáp. Có phải ông thầy thuốc đến thăm bệnh cho chị ấy không? Phải. Thế ông ta bảo bệnh tình chị ấy ra sao? Ông ấy bảo Helen không còn ở đây đâu nữa đâu. Nếu tôi nghe câu này vào ngày hôm qua, thì tôi chỉ cho rằng Helen sắp được đưa về nhà bà cô. Hẳn tôi không chút nghi ngờ rằng, nói vậy có nghĩa là Helen sắp chết. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ngay. Tôi hiểu rõ rệt rằng Helen đang sống những ngày cuối cùng của đời cô, và cô sắp được đưa đến thế giới của những linh hồn, nếu quả có thế giới đó thật. Tôi dùng mình kinh hãi, rồi thấy lòng đau đớn xót xa, rồi thấy muốn, rất cần phải được nhìn mặt bạn. Tôi bèn hỏi xem Helen nằm ở buồng nào. Cô ấy nằm trong buồng cô Temple. Tôi có thể đến nói chuyện với Helen được không? Ồ không em ạ, không nên. Và đã đến lúc em vào nhà đi thôi, em sẽ bị cảm nếu còn đứng mãi ngoài trời sương thế này đấy. Bà khán hộ đóng cửa chính lại. Tôi đi vào bằng lối cửa bên dẫn đến buồng học. Tôi về vừa đúng giờ. Chuông đồng hồ điểm 9 tiếng và cô Miller đang gọi các học sinh đi ngủ. Tôi đi nằm có lẽ đến 2 tiếng. Hình như lúc ấy đã gần 11 giờ, nhưng tôi không sao chợp mắt được. Thấy gian phòng ngủ im lặng như tờ. Tôi nghĩ hẳn các bạn đã chìm trong giấc ngủ say sưa, bèn xe sẽ nhộp dậy, khoác thêm chiếc áo dài lên áo ngủ, rồi chân không giày dép gì cả. Tôi rón rén ra khỏi buồng để tìm đến phòng cô Temple. Phòng đó ở tận cuối dãy, nhưng tôi đã thuộc đường. Lại thêm có ánh trăng mùa hạ không phần mây rọi qua các cửa sổ, chiếu sáng hành lang từng chỗ, nên tôi tìm cũng không khó khăn lắm. Một mùi long não và mùi giấm đốt nồng lên báo cho tôi biết sắp đến gần buồng người ốm. Tôi vội bước nhanh qua cửa phòng, sợ rằng người khán hộ ngồi trực suốt đêm có thể nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi rất lo bị gặp và bị đưa về buồng vì tôi nhất định phải được nhìn thấy Helen. Tôi cần được ôm lấy cô trước khi cô từ giã cõi đời. Tôi phải hôn Helen một lần cuối cùng, nói với Helen một lần chót. Sau khi đã xuống cầu thang, đi được một quãng trong căn nhà dưới và đã lọt qua 2 cái cửa nữa, mở đóng không một tiếng động, tôi tới một cầu thang khác. Tôi bước lên thang, đối diện ngay trước mặt cầu thang là gian buồng của Temple. Ánh sáng chiếu ra qua lỗ khóa và qua khe hở dưới chân cửa. Một không khí im lìm bao trùm tất cả. Lại gần, tôi thấy cánh cửa khép hờ. Có lẽ cố để cho không khí mát bên ngoài lọt vào chút ít trong căn phòng bệnh kín mít. Đang lúc không cần suy tính, lại thêm nóng lòng sốt ruột, tinh thần và thể xác tôi xạo rực vì một nỗi đau xót tê tái. Tôi đẩy cửa nhìn vào. Tôi đưa mắt tìm Helen, chỉ lo nhìn thấy xác chết của bạn. Sát ngay bên giường của Temple, một chiếc giường con bị tấm màn trắng che khuất một nửa. Tôi nhìn thấy một hình người chùm chăn, nhưng mặt lại bị màn rủ che mất. Bà khán hộ ban nãy tôi hỏi ngoài vườn đang ngủ trên một chiếc ghế bành.
Một ngọn nến quên chưa gạt bức, leo lét cháy trên bàn. Không thấy cô Temple đâu cả. Về sau tôi được biết, lúc đó người ta gọi cô đến trông coi một bệnh nhân mê sảng trong phòng bệnh đậu lào. Tôi tiến lên, rồi dừng lại bên chiếc giường con. Tay tôi nắm lấy tấm màn. Nhưng tôi muốn cất tiếng trước, rồi mới vén màn lên, vì tôi vẫn cứ sợ phải nhìn thấy một thây ma. Tôi se sẽ gọi. Helen, chị còn thức không? Cô cựa mình và gạt màn ra. Tôi thấy mặt Helen xanh xao hốc hác, nhưng vẫn rất bình thản. Chồng cô không có gì thay đổi lắm, nên nỗi lo âu của tôi biến hết ngay. Kìa, lại có thể là chị Eugene. Cô hỏi tôi, vẫn giọng dịu dàng. Tôi nghĩ bụng. Ồ, không phải Helen sắp chết. Họ đã nhầm. Nếu cô sắp chết, thì sao giọng nói và vẻ mặt lại bình tĩnh như vậy được? Tôi cúi xuống giường và hôn Helen. Trán cô lạnh ngắt, đôi má cô gầy guộc lạnh lẽo. Cả cổ tay, bàn tay cũng vậy. Nhưng cô vẫn mỉm cười như mọi khi. Sao lại đến đây làm gì hả Jane? Đã qua 11 giờ đêm rồi, tôi vừa nghe chuông đồng hồ điểm cách đây vài phút. Tôi đến để thăm chị Helen ạ. Vì nghe thấy người ta bảo chị ốm nặng, tôi không thể nào chợp mắt nếu chưa được nói với chị vài lời. Vậy chị đến để vĩnh biệt tôi? Có lẽ chị đến vừa đúng lúc đấy. Chị sắp đi đâu Helen? Chị về nhà phải không? Phải. Về nhà lâu dài. Về ngôi nhà cuối cùng ấy. Không không Helen. Tôi ngừng lại. Lòng đau đớn. Đang cố kìm nước mắt thì bỗng Helen lên cơn ho dữ dội. Tuy vậy tiếng ho cũng không làm cho bà khán hộ thức giấc. Cơn ho dứt. Helen kiệt sức nằm im một lát rồi cô thì thầm. Jane, chị đi chân không kia kìa, nằm xuống đây đắp chung chăn với tôi. Tôi chui vào chăn, Helen quàng tay ôm lấy tôi và tôi rúc vào người cô. Yên lặng một lúc lâu, cô lại tiếp, vẫn giọng thầm thì. Tôi vui sướng lắm Jane ạ, và bao giờ chị nghe thấy người ta bảo tôi chết rồi thì chị phải tin và không được buồn nhé. Việc gì mà phải buồn, một ngày kia rồi tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Bệnh của tôi chết cũng không đau đớn gì. Nó nhẹ nhàng từ từ. Tâm hồn tôi đang thư thái lắm. Tôi chết đi, cũng chẳng có mấy ai thương tiếc tôi nhiều. Tôi chỉ còn một người cha. Ông vừa lấy vợ kế xong, và ông cũng sẽ chẳng thấy thiếu tôi đâu. Chết non, tôi càng tránh được mọi nỗi đau khổ lớn ở trên đời. Tôi chẳng có tài đức gì để làm nên sự nghiệp vẻ vang trên đời này cả. Tôi sẽ cứ mãi mãi mắc những điều lỗi lầm thôi. Nhưng chị sắp đi đâu chứ Helen? Chị có thể trông thấy không? Có thể biết được không? Tôi nghĩ là có biết. Tôi có tín ngưỡng. Tôi sắp lên thiên đàng với Thượng Đế. Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế là gì? Là đấng sinh thành ra tôi và chị. Người sẽ không bao giờ hủy diệt những gì mà người đã tạo nên. Tôi toàn tâm toàn ý tin ở sức mạnh của người và hoàn toàn tự giao phó cho lòng bác ái của người. Tôi tính từng giờ cho đến giây phút long trọng. Tôi được trở lại với người và được thấy người hiển hiện ở trước mắt tôi. Vậy thì, Helen, chị chắc chắn rằng có một chốn thiên đàng như vậy và khi nào chết, linh hồn chúng ta sẽ được lên đó sao? Tôi tin chắc rằng có một kiếp hậu thế. Tôi tin rằng Thượng Đế nhân từ, tôi có thể gửi gắm nơi người phần bất diệt của tôi không hề áy náy. Thượng Đế là cha tôi, là bạn của tôi. Tôi yêu người. Và tôi tin rằng người cũng thương yêu tôi.

Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người dành cho mình và cô bé tự hứa sẽ chăm học và ý thức làm việc tốt hơn để mọi người vui. Những trang truyện tiếp theo diễn tả điều này. Mời quý vị và các bạn đón nghe vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Hương Giang xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
9: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
8: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
9: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
8: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
9: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: tôi
1: và tôi
0: và tôi
1: tôi

0: thực viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong ca khúc Hò Biển được làm mới cùng với âm nhạc điện tử. Là một viên chức làm việc trong môi trường nhà nước, anh vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc điện tử, trình diễn DJ. Chương trình Tôi Và Tôi hôm nay mời quý vị gặp gỡ DJ Long Boom để nghe những câu chuyện phía sau những nhịp beat, phía sau một cái tôi rất khác, một DJ mang trong mình những chuyển động không ngừng của âm nhạc và đam mê. Vâng, xin chào DJ Long Boom và cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: DJ Long Boom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
2: DJ Long Boom tên khai sinh là Bùi Duy Long, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, Hà Nội. Từ năm 2020, anh bắt đầu biết đến công việc DJ và theo đuổi niềm đam mê cùng âm nhạc điện tử. Cùng với trình diễn DJ, anh còn là nhà sản xuất âm nhạc, một người kể chuyện bằng âm thanh đầy cảm xúc. Anh từng tham gia một số dự án và tạo được dấu ấn như K-Battle, cuộc thi của các DJ trẻ của Hà Nội, dự án Fashion Beat, dự án đưa thể loại âm nhạc uplifting, treasure đến khán giả Việt Nam.
3: Tôi của ngày hôm qua.
4: Dù công việc khá bận, nhưng anh vẫn dành thời gian cho niềm đam mê này. Có rất nhiều thứ hoàn toàn mới với anh, nhưng anh rất chịu khó tìm hiểu. Em nhớ có một kỷ niệm khá đặc biệt là hồi mới học DJ. Có lần anh nhờ em tìm những bản nhạc hay nhưng có nội dung phù hợp với chủ đề về Đảng để sử dụng cho một chương trình. Lúc đó thì em khá bất ngờ vì đây là một ý tưởng không phải ai cũng nghĩ tới. Qua chuyện đó em thấy anh luôn muốn kết hợp sự hiện đại của âm nhạc với những nội dung có ý nghĩa để tạo ra màu sắc riêng và cách tiếp cận mới cho chương trình.
5: Khi biết anh Long Boom là một công chức nhà nước nhưng lại có đam mê theo đuổi DJ thì em đã rất là ngạc nhiên bởi vì hai cái hình ảnh đó dường như nó rất là khác nhau. Nhưng khi được trực tiếp xem anh ấy đứng trên sân khấu biểu diễn thì em thực sự rất là ấn tượng bởi cái sự tự tin, sự chuyên nghiệp và cái nguồn năng lượng mà anh ấy đã mang đến. Âm nhạc của anh ấy thì không chỉ sôi động mà nó còn có một cái sức cuốn hút rất là riêng, khiến cho mọi người có thể dễ dàng hòa mình vào từng cái giai điệu. Và với em thì cái điều đặc biệt nhất ở anh ấy có lẽ là cái khả năng biến một cái sân khấu âm nhạc trở thành một nơi kết nối cảm xúc của rất là nhiều người.
6: Điều khiến DJ Long Boom khác với hình dung thông thường về một DJ không chỉ là tập trung vào biểu diễn, còn rất là tâm huyết với việc sáng tạo, phát triển âm nhạc theo dấu ấn riêng. Thì điều đó giúp hình ảnh DJ Long Boom không chỉ là một DJ biểu diễn mà còn là một người làm nghệ thuật có sức sáng tạo. Mỗi dự án đều được DJ Long Boom rất là đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng và cảm xúc.
0: Vâng, vừa rồi là một số những ý kiến cảm nhận của anh Xuân Việt, người đồng hành cùng với DJ Long Boom từ những ngày đầu tiên khi anh tập làm DJ. Ý kiến của chị Nguyễn Mỹ Linh, một đồng nghiệp hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, Hà Nội. Và cảm nhận của anh Huy Phong, một DJ trẻ, hợp tác và tham gia cùng với DJ Long Boom trong một vài cuộc thi. Như trong những ý kiến vừa rồi anh có nghe đó ạ, thì nhiều người cảm thấy bất ngờ khi mà biết anh theo đuổi con đường trình diễn DJ. Anh có thể chia sẻ một chút về cái hành trình mà anh đến với âm nhạc điện tử, đến với trình diễn DJ như thế nào không ạ?
1: Câu chuyện đến với nghề DJ này cũng rất là tình cờ. Theo đuổi công chức nhà nước thì nó là một cái mình đã được đào tạo hồi trẻ vào con đường nhà nước, được làm đúng với cả những cái chuyên ngành mà mình được đào tạo. Tuy nhiên thì cái nghề DJ của mình đến cũng tương đối bất ngờ. Trước đây thì khi học đại học thì mình cũng đã có một cái niềm đam mê âm nhạc nhất định và mình theo đuổi học nhạc cụ, và khi là sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải thì mình cũng có thành lập một ban nhạc. Tuy nhiên cái niềm đam mê đấy mình phải gác lại để tập trung vào con đường sự nghiệp. Đến năm 2020 thì cũng do một cái biến cố của cuộc sống, thời điểm đấy rất là buồn, thì mình cũng có đến một quán bar nghe nhạc. Thì trong lúc mình nghe nhạc thì bỗng nhiên có một giây phút mình cảm thấy cái cảm xúc mình khác khi mình nghe cái dòng nhạc đấy.
0: Nó rất là sôi động.
1: Nó đem lại cho mình một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và khi mình nhìn lên cái bạn DJ chơi ở trên đấy và mình tự đặt ra một câu hỏi. Tại sao mình không là cái người dẫn dắt và cái người tạo ra cái nguồn năng lượng đó? Và cái ý tưởng mình theo đuổi cái nghiệp DJ này bắt nguồn từ đó.
0: Thế khi mà mình mới bắt đầu cái công việc DJ này thì lúc đấy gia đình hay bạn bè, người thân, khi họ biết mình theo đuổi con đường này thì phản ứng của họ như thế nào?
1: Đấy là một cái trở ngại đấy. Mọi người cũng hỏi tại sao lại đi học DJ vào cái tầm tuổi này. Và đặc biệt là khi mình là cái thế hệ đầu của 8X thì cái định kiến về âm nhạc điện tử, định kiến về những người DJ chơi trong những cái quán bar, nó vẫn còn cái định kiến.
0: Đúng rồi.
1: Và đó là một trường vô cùng phức tạp. Mình tiếp thu ý kiến của người ta thôi, nhưng mình cũng phải cân đối lại với cả cái cuộc sống của mình, vì mình vẫn còn cái nhiệm vụ của tổ chức và nhà nước được giao trong công việc hàng ngày. Cũng may là ngoài bên cạnh những cái định kiến đấy thì mình vẫn có được sự ủng hộ của người thân, gia đình, được sự ủng hộ của chính cái đồng nghiệp. Và trên cơ sở đấy thì mình quyết tâm theo đuổi, dành thời gian riêng của cá nhân để theo đuổi cái đam mê của mình.
0: Có khi nào chính anh cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà trong chính mình lại tồn tại hai phiên bản gần như là đối lập nhau, vừa là công chức nhà nước, vừa được sống trong âm nhạc và những cái nhịp mà điệu âm nhạc rất là sôi động hiện đại của giới trẻ?
1: Điều này vô cùng thú vị. Và thú vị không những chính bản thân mình mà cũng thú vị đối với cả tất cả những người thân và những người bạn bè đồng nghiệp. Bởi vì khi mà đi ra ngoài xã hội hay ở trong môi trường nhà nước, mọi người đều nhìn thấy mình ở vai trò là một cán bộ công chức nhà nước. Thế nhưng mà không ai biết rằng mình là một DJ. Hình ảnh của một DJ là người ta thường tưởng tượng đến những bạn trẻ là năng động, những phong cách rất là thời trang, thời thượng và trẻ trung.
0: Phóng khoáng nữa.
1: Phóng khoáng, đấy là phóng khoáng. Nhưng mà bảo đây là cán bộ của chúng tôi, nhưng đồng thời anh ấy có một DJ thì không ai tin. Đến khi mà mình cho mọi người xem được những cái sản phẩm âm nhạc của mình thì người ta mới bất ngờ. Ngoài ra thì nghề DJ đối với một người làm cán bộ, đặc biệt là trong một môi trường nhà nước như mình, thì nó có một cái sự tương tác nhất định. Sau những cái quãng thời gian làm việc hành chính nhà nước với những cái áp lực công việc rất là căng thẳng, những con số, những báo cáo, và đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp thì cái khối lượng công việc đối với công chức viên chức vô cùng nhiều. Tuy nhiên sau khi hết giờ làm việc thì cái khoảng không gian khi mà mình được tiếp cận với âm nhạc của mình, nó giúp cho mình được cân bằng lại cuộc sống. Nó giúp cho mình tái tạo được cái năng lượng làm việc, gạt bỏ qua được những cái mệt mỏi, những cái vất vả trong đời sống hàng ngày. Tối về mình có một không gian riêng, có những âm nhạc riêng của mình, và mình chơi được những cái set nhạc gần như là viết lại câu chuyện của mình trong ngày. Nó như một cái cuốn nhật ký của mình hàng ngày bằng âm nhạc.
2: Các bạn đang nghe chương trình Tôi và Tôi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc. Khách mời của chương trình là anh Bùi Duy Long, nghệ danh Long Boom, sáng tạo cùng âm nhạc điện tử.
3: Bắt sóng.
0: Trước khi vào chuyên mục bắt sóng, ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại đến với MC 2 Mạnh Đạt. Anh cũng là một người bạn và cũng đồng hành cùng với DJ Long Boom trong rất là nhiều những cái chương trình, sự kiện. Vâng, xin chào MC Mạnh Đạt ạ. Anh có nghe dạo không ạ?
7: Dạ, không có. Vâng, lời đầu tiên thì tôi xin chào tất cả các thính giả đang nghe chương trình. Hello anh Long Boom và chị biên tập Ngọc Hà ạ.
0: Mạnh Đạt thân mến, em và anh Long Boom chắc chắn là cũng đã có rất là nhiều những sự kiện đồng hành cùng với nhau. Có lẽ là đây là lần đầu tiên mà hai anh em có một cái cơ hội là trò chuyện với nhau trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phải không?
7: Dạ vâng, đúng vậy ạ.
1: Vâng, đúng vậy ạ, cũng đồng hành với nhau rồi, nhưng mà đây là một lần đồng hành rất là mới lạ.
0: Mới lạ, khá là đặc biệt phải không ạ?
1: Vâng, DJ Long Boom và MC Mạnh Đạt thì có đồng hành với nhau cũng có một khoảng thời gian cũng tương đối lâu. Trong cái khoảng thời gian gần 6 năm làm DJ của mình thì mình với cả MC Mạnh Đạt cũng đã đồng hành với nhau cũng khoảng tầm được gần 3 năm. Và cũng rất là tình cờ, đó là có lần mình đi xem một chương trình đánh DJ và thấy MC Mạnh Đạt vô cùng năng động, vô cùng năng lượng, và mình phải nghĩ ngay là MC Mạnh Đạt sẽ phải đồng hành cùng mình.
0: Mạnh Đạt thân mến, hiện nay thì có rất là nhiều DJ và mỗi người thì chắc hẳn là có những cái phong cách riêng. Cái điều gì tạo nên cái dấu ấn riêng của anh ấy giữa rất là nhiều DJ, nhiều nhà sản xuất âm nhạc trẻ hiện nay?
7: Vâng, thì em cũng đi làm rất nhiều và cũng tiếp xúc với rất nhiều DJ và producer, thì em thấy cái dấu ấn riêng của anh Long Boom thì em thấy nó nằm ở cái màu sắc âm nhạc của anh đấy đó. Nó có một cái gì đó rất là cá tính, và em cảm thấy cái tinh thần không ngừng đổi mới qua từng cái sản phẩm, và khi làm cùng anh đấy nó luôn có những cái âm nhạc, kỹ năng cũng như là cái tư duy nghệ thuật nó rất là độc đáo và mới lạ. Thì cái điều đó em thấy một cái dấu ấn rất là đặc biệt.
0: Gắn bó với nhau cũng khá là lâu rồi. Thế thì Đạt có nhớ một cái kỷ niệm hoặc là một cái khoảnh khắc nào đấy trong quá trình làm việc cùng nhau mà khiến em cảm nhận rõ nhất rằng là với anh Long Boom ấy, âm nhạc không chỉ là một nghề đâu mà nó thực sự là một niềm đam mê rất là nghiêm túc, thậm chí là một phần cuộc sống của anh ấy?
7: Dạ, thì anh cũng rất là nhiều trải nghiệm và cũng rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà em nhớ có một lần anh ấy hỏi là bài này em thấy rất là ok rồi, nhưng mà anh ấy vẫn muốn gọi là chỉnh sửa cho đến cái mức mà hoàn thiện, ưng ý nhất, đúng với chị ý anh đấy thì thôi. Thì em thấy cái điều đó cho em thấy âm nhạc với anh đấy không chỉ là đam mê công việc và cũng là một phần cuộc sống của anh đó luôn ạ. Rất là đam mê ạ.
0: Anh Long Boom thì sao ạ? Anh và Mạnh Đạt có lẽ là cũng có rất là nhiều lần cùng nhau hỗ trợ hoặc là cùng nhau kết hợp để có thể đưa ra những cái set nhạc hoặc là tạo ra một cái không gian âm nhạc rất là sôi động, rất là mới mẻ, rất là hiện đại, phải không ạ?
1: Vâng, DJ Long Boom và Mạnh Đạt thường xuyên đồng hành với nhau, rất nhiều show, từ show lớn đến show nhỏ. Có rất nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với cả MC Mạnh Đạt. MC Mạnh Đạt không biết em có nhớ không, chúng ta đi diễn ở trong cái sự kiện của cái hãng hoa rất là nổi tiếng ở Hà Nội.
7: Dạ vâng.
1: Và đấy, hôm đấy thì các bạn yêu cầu là phải chơi một thể loại nhạc theo yêu cầu của bạn ý, nhưng các bạn ý lại muốn không khí phải bùng nổ. Đó, thế rồi thể loại nhạc của bạn ý giống như là thể loại nhạc kiểu nó hơi chill, nó cũng là nhún nhảy, nó hơi chill nhưng phải có không khí bùng nổ. Thế là hai anh em mới bảo với Tân bảo được, các bạn muốn bùng nổ chúng tôi sẽ cho các bạn bùng nổ và chúng tôi sẽ phải làm cho các bạn phải cháy theo cùng giai điệu của chúng tôi. Thế là hôm đấy mình chơi một set nhạc và cùng với cả MC Mạnh Đạt đã thổi vào cho cái bầu không gian đấy một chất chất hoàn toàn khác. Và không biết Đạt còn nhớ không nhở, tới các bạn ùa lên sân khấu, các bạn ùa ra và các bạn hát suốt từ đầu đến cuối theo đúng sách nhạc của mình. Và MC Mạch mà Mạch Đạt nó còn bị các bạn quay cơ mà. Chắc là có lẽ do trẻ trung và đẹp trai chứ không phải như một DJ già như mình.
0: Mạch Đạt thân mến, qua chương trình này thì em có muốn nhắn nhủ một cái điều gì đấy đến người anh, người bạn thân thiết của mình không?
7: Dạ thì nếu mà có một điều nhắn nhủ thì luôn luôn muốn anh trai giữ vững phong độ và ra thật là nhiều sản phẩm mới tuyệt vời như những lúc mà anh em mình cùng đi làm là được ạ.
1: Ok, nhất chị Đạt ơi. Dạ. Chúng ta luôn có một câu là mãi bên nhau bạn nhé.
0: Mãi bên nhau bạn nhé. Thật là vui khi mà anh vừa được sống trong nhạc, đúng không ạ? Và xung quanh thì lại có thêm những đồng nghiệp rồi là những người em thân thiết hiểu âm nhạc của mình. Rất là cảm ơn MC Mạnh Đạt đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất là thú vị.
7: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.
0: Nhắc đến trình diễn DJ rồi là âm nhạc điện tử, thường thấy rằng nó sẽ gắn liền trong những quán bar này, những câu lạc bộ này, hoặc là những không gian nó rất là sôi động và thuộc về giới trẻ. Nhiều khi người ta chỉ nghĩ là đấy là những set nhạc chỉ để giải trí thôi, để quẩy hết mình, để cháy hết mình. Nhưng mà với anh thì có phải chỉ đơn giản như thế không, hay là những set nhạc đấy nó sẽ có những câu chuyện gì đấy, mình kể câu chuyện gì đó qua âm nhạc?
1: Vâng, đúng vậy. Thì đến giờ thì đa số cộng đồng các bạn DJ trẻ khi mà chơi nhạc thì các bạn sẽ chú trọng vào cái việc mà tạo ra một không gian bùng nổ. Thực ra đúng, DJ là gì? Âm nhạc điện tử mạnh mẽ. Đó. Thế nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì mình mới nhận ra một điều rằng là âm nhạc nó không chỉ là mang lại một cái cảm xúc tức thời mà nó phải mang lại cho khán giả những cái gì đó, phải đọng lại được cho khán giả sau khi set nhạc đấy kết thúc. Không chỉ là câu chuyện nhún nhảy mà phải có những khoảng lặng, có những lúc mà khán giả phải nhắm mắt lại, phải lắc lư và phải nhìn thấy mình ở trong trái nhạc đó, cái dòng cảm xúc đấy cho người nghe, và chính khán giả sẽ gắn mình với câu chuyện của mình vào trong cái trái nhạc đó, và khi đó âm nhạc và cảm xúc đồng điệu được với nhau, đó là tình cảm.
0: Bật mí với thính giả một chút, đó là nghệ sĩ Long Boom cũng xuất hiện trong liên hoan phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh. Và anh có thể chia sẻ một chút về cái tác phẩm âm nhạc mà anh mang đến trong chương trình này là như thế nào không ạ?
1: Cũng xin bày tỏ sự vinh dự được làm khách mời của VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tham gia chương trình liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17. Thì với một cái đề tài đó là giao cảm, và được cái đề bài được đặt ra đó là việc chúng ta phải phối lại một bản nhạc theo thể loại nhạc sầm nhưng đi theo dòng EDM hiện đại. Đó là một bài toán chúng tôi được nhận. Và khi anh em bắt tay vào làm thì phải nói là cũng rất là cảm thấy rất là khó. Trong nhạc sầm, một trong những nét văn hóa đặc trưng của âm nhạc Việt Nam, âm nhạc dân gian Việt Nam, nhạc sầm. Và bài sầm đó là bài Trọn Đời Theo Đảng của cố nghệ sĩ nhân dân Hà Thị Cầu. Mình sẽ bảo thế thôi, nhạc sầm và EDM làm thế nào để kết nối được với nhau bây giờ nhỉ?
0: Hai cái hoàn toàn trái ngược.
1: Hoàn toàn hai dòng nhạc hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng mà toàn bộ ekip sản xuất cũng mà thống nhất là chúng ta phải tìm ra được điểm chung. Âm nhạc là sự hòa quyện vào với nhau, bất kỳ dòng nhạc nào cũng vậy thôi, nhưng đã âm nhạc phải có sự hòa quyện với nhau, và nếu như chúng ta hòa quyện được hai dòng nhạc với nhau thì đó sẽ là một sản phẩm âm nhạc sẽ gây ấn tượng tại cuộc thi, cũng như là một trong những cái tiêu chí mà là một đảng viên chúng tôi khi tham gia nghệ thuật. Thì vừa rồi Bộ Chính trị có đưa ra cái nghị quyết 80 liên quan đến phát triển văn hóa Việt Nam, thì một trong những chỉ đạo xuyên suốt đó là gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. Với một tư cách là một đảng viên thì tôi cũng nhận thấy đây là một cái cơ hội để mình làm sao để góp phần thực hiện cái nghị quyết 80 đó, đưa nghị quyết 80 vào cuộc sống, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có thể để mang đi giới thiệu với cả các bạn bè thế giới, vì dòng nhạc EDM là một dòng nhạc đang rất là phổ biến trên thế giới, và kết hợp với cả văn hóa truyền thống của Việt Nam, giới thiệu quảng bá âm nhạc của Việt Nam thông qua giai điệu của EDM của thế giới.
0: Vâng, trình diễn âm nhạc điện tử kết hợp với sầm truyền thống ngay trực tiếp trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với phần trình diễn này thì anh cảm thấy là cái hiệu ứng hoặc là những cái sự đón nhận của khán giả khi mà họ xem trực tiếp trong cái cuộc thi này như thế nào ạ?
1: Cái cách mọi người đón nhận phải nói ra rất là tươi mới. Ở dưới khán giả vẫn giơ tay, và cái sắc thái của những khán giả đã cho thấy là gì? Sự tuyệt vời của âm nhạc dân gian Việt Nam cũng như năng lượng của giới trẻ hoàn toàn có thể kết hợp, và âm nhạc Việt Nam tôi nghĩ cùng với cả âm nhạc thế giới có thể hòa quyện và đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn.
0: Có lẽ ngay lúc này thì thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất là muốn nghe thử xem là cái cách kết hợp giữa âm nhạc điện tử EDM cùng với lại sầm thì sẽ như thế nào. Ngay bây giờ thì có lẽ DJ Long Boom cũng sẽ gửi một đoạn trích ngắn đến với thính giả.

ăn mấy thằng ối con ở thì chuột sống tha.

0: Mai Tuyết Hoa thật sự là rất là bất ngờ khi mà biết Long Boom là một công chức của nhà nước, nhưng ai nghĩ lại là một DJ. Mai Tuyết Hoa đã có cơ hội được làm việc với khá nhiều những nghệ sĩ DJ, nhưng riêng với cả Long Boom thì cái sự sáng tạo trong tác phẩm hoàn toàn rất là tự nhiên, buông hẳn những các cái rào cản của những cái kỹ thuật vốn bản thân Sẩm nó đã là cái gì đó, nó rất là tự nhiên, nó rất là gần gũi rồi, nó rất là đời rồi. Và chính vì thế cho nên là cái âm nhạc điện tử của Long Boom đơn giản chỉ cần kết hợp vào với nhau một cách chân thật nhất thì nó lại là chính những cái sự giản dị đấy.
1: Với những thử nghiệm DJ Long Boom khi kết hợp âm nhạc điện tử với các chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam thì em nghĩ đây là một hướng đi rất thú vị và ý nghĩa, để không chỉ tạo nên màu sắc độc đáo cho sản phẩm mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với gần hơn thế hệ trẻ. Theo em thì điểm đáng quý DJ Long Boom luôn cố gắng dung hòa giữa yếu tố hiện đại và truyền thống một cách tự nhiên, giúp âm nhạc vừa mang hơi thở quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.
0: Vâng, có lẽ là DJ Long Boom cũng đã nhận ra được giọng nói của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam và DJ Huy Phong chia sẻ những cảm nhận của anh trước những cái sự kết hợp, những cái thử nghiệm sáng tạo của DJ Long Boom đối với âm nhạc truyền thống. Anh có thể chia sẻ một chút về cái cách mà anh kết hợp mà âm nhạc điện tử và sẩm như thế nào không ạ? Làm thế nào để cho hai cái thể loại này vốn nó rất là khác nhau lại có thể hòa quyện được với nhau một cách tự nhiên ạ?
2: Khi bắt đầu sản xuất ca khúc này, chúng tôi sẽ đưa ra cái bố cục nó giống như cái tên lửa vũ trụ ấy. Thì cái ngọn của tên lửa đấy chính là nhạc sẩm, chính là văn hóa Việt Nam, và cái đáy, cái phần mà phát ra năng lượng ấy, chính là nhạc EDM hiện đại. Vì chúng ta biết rằng nhạc EDM đại, cái tiếng beat nó, cái tiếng bass nó rất là mạnh, nó tạo ra một nguồn năng lượng, nó tạo ra cái sự tươi mới. Thì chính cái nền tảng EDM đấy nó giống như cái nguồn năng lượng để đẩy cái con thuyền, cái tàu con thoi đó để đi lên và đưa cái văn hóa Việt Nam, đưa cái nhạc sẩm Việt Nam ở trên phần ngọn để đi xa hơn. Và đấy là cái mà chúng tôi đưa ra cái bài toán để cho tất cả đội ngũ ekip sản xuất chương trình phải làm bằng được điều đó. Và vừa rồi như các bạn được nghe, đó chính là sản phẩm của chúng tôi.
0: Ở đây thì âm nhạc điện tử có lẽ là sử dụng ở một cái mức độ như thế nào đấy để vừa đủ để nó có thể là kết hợp một cách nhuần nhuyễn mà nó cũng phải là tự nhiên chứ không hề gượng ép phải không ạ?
2: Đúng rồi, EDM ở đây nó chính là cái nền tảng, nó là chỉ là cái nền tảng thôi, còn chúng ta vẫn phải đưa được những cái âm thanh nhạc cụ của nhạc sẩm như đàn nhị và đặc biệt là cái lời ca và giọng ca của nghệ sĩ Việt Nam đưa vào, đó là cái điểm nhấn. Còn EDM nó chính là cái nền tảng làm sao đó để đưa được cái nâng cao được cái giá trị của văn hóa Việt Nam ở một cái tầm cao hơn.
0: Hiện nay thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển rất là mạnh và xuất hiện ngày càng nhiều trong âm nhạc. Thế thì là một người trình diễn DJ cũng như là sản xuất âm nhạc thì anh đã bắt đầu bắt sóng cái xu hướng này như thế nào ạ?
2: Thực ra thì cái AI là công nghệ AI trong hỗ trợ việc làm nhạc nó cũng phát triển ở 2 năm gần đây. Cái việc mà mình tiếp cận được cái công nghệ AI này mà phải nói là sẽ hỗ trợ cho mình cũng tương đối nhiều trong cái việc sản xuất âm nhạc. Thì ngoài cái việc trong những cái đoạn phối khí quá khó thì mình cũng có thể nhờ AI tư vấn để đưa ra cho mình những cái âm thanh để mình có thể tham khảo, mình đưa vào trong cái sách nhạc của mình.
3: Tôi ngày mai.
0: Vâng, nghệ sĩ Long Boom thân mến, anh từng nói là mình không mong trở thành một cái tên nổi bật nhất mà chỉ mong là để lại dấu ấn với những người yêu thương âm nhạc của mình, phải không ạ?
2: Đối với những người làm âm nhạc như mình thì cái mà mình muốn khán giả biết đến đó là người ta biết đến âm nhạc của mình. Người ta biết đến những cái âm thanh đặc trưng của dòng nhạc của mình, chứ không phải biết đến cái tên. Thì cái tôn chỉ của mình khi làm sản xuất âm nhạc đó là gì? Có 1.000 người nghe đi nghe lại cái dòng nhạc của bạn, còn hơn có 100 người biết bạn chơi DJ nhưng chưa bao giờ nghe bạn chơi DJ. Thì đó, dấu ấn ở đây chính là âm nhạc, chứ không phải là cái tên.
0: Và anh cũng từng chia sẻ rằng là anh rất là mong muốn xây dựng một cái không gian âm nhạc riêng dành cho những người trẻ được thử nghiệm. Và vì sao anh lại đau đáu với cái điều đó vậy ạ?
2: Vâng, thì trong cái quá trình mà mình đi học và tốt nghiệp những cái lớp DJ thì mình thấy có một thực trạng hiện tại bây giờ đối với giới trẻ là gì? Các bạn theo nghề DJ nhiều quá nhưng lại không có việc làm, mình có tham gia một số những cái cộng đồng ở trên mạng liên quan đến vấn đề là đặt hàng các DJ chơi nhạc, thì chỉ cần có một lời đặt hàng thôi thì có khoảng tầm trên dưới 80 DJ vào xin việc.
4: Rất là nhiều.
2: Và người ta chỉ chọn một thôi. Các bạn theo đuổi đam mê nhưng các bạn không có được không gian để các bạn được trải nghiệm, các bạn được làm nghề, thì mình nhìn thấy cũng đau đáu. Mà thế tại sao không cho các bạn một cái không gian để các bạn được trải nghiệm, các bạn được va chạm với cả nghề để rút ra những bài học riêng cho mình. Đầu năm vừa rồi thì mình có liên kết với cả một đơn vị của một người bạn có một quán bar, và mình cũng tạo điều kiện để cho các bạn trẻ muốn có được sự trải nghiệm thì đăng ký với mình và mình sẽ xếp lốt cho các bạn để có thể chơi nhạc trong những buổi tối tại quán bar, tại một không gian như là những không gian quán bar khác, để các bạn có được sự trải nghiệm, các bạn biết rằng gì khi chúng ta ra biển lớn nó như thế nào, khán giả sẽ phản ứng với các bạn ra làm sao, các bạn chơi có tốt không, có sai không, và những cái feedback lại làm sao đó để các bạn tự hoàn thiện bản thân mình. Và đó là những cái tiền đề cũng như là những cái profile để các bạn có thể đi xin những cái việc, xin những cái job DJ ở những nơi khác.
4: Hiện nay câu lạc bộ đấy thì đã hoạt động như thế nào và anh thấy cái hiệu quả của nó ra sao?
2: Cho đến nay thì câu lạc bộ đó vẫn đang hoạt động và hơn 28 bạn DJ đăng ký đánh lần lượt từng tối. Và đến bây giờ thì mình nhìn thấy sự trưởng thành của rất nhiều bạn trẻ trong 28 bạn đó, và đặc biệt có những bạn đã được nhận những cái show rất là lớn. Khi mà nhìn thấy các bạn bước ra biển lớn, các bạn đứng những trên những cái sân khấu lớn khác, mình cảm thấy vô cùng hãnh diện và rất là vui vì mình đã có một phần nào đó đóng góp, một phần nào đó để giúp các bạn thực hiện cái đam mê của mình giống như mình thực hiện đúng đam mê của mình.
4: Vâng, và hiện nay thì ngoài DJ thì anh còn làm nhà sản xuất âm nhạc phải không ạ? Anh có thể chia sẻ thêm một số những cái dự án mà anh kết hợp với các ca sĩ, nghệ sĩ khác để thực hiện những cái dự án âm nhạc?
2: Thời gian tới đây thì mình sẽ tiếp tục đi sâu vào khai thác các cái chủ đề âm nhạc dân gian Việt Nam và kết hợp với cả nhạc EDM để làm sao kho tàng âm nhạc Việt Nam khi mà mang đi trình diễn nó trở nên phong phú hơn. Đây là một cái dự định và cũng là một cái đau đáu trong suy nghĩ của mình khi mà bắt tay vào làm nhạc. Và chắc chắn trong thời gian tới mình sẽ kết hợp với rất nhiều những nghệ sĩ nhạc dân gian và mình muốn sản xuất và quảng bá. Đặc biệt là hy vọng là tất cả các bạn DJ nếu như có điều kiện mà có thể đi chơi ở những show nước ngoài, có thể mang những sản phẩm âm nhạc của mình để quảng bá thêm cho văn hóa Việt Nam.
4: Vâng, Ngọc Hà xin chúc cho anh Long Boom luôn luôn giữ được cái niềm đam mê với công việc DJ cũng như là sản xuất âm nhạc của mình, và mỗi năm lại làm đầy thêm cái kho tàng âm nhạc rất là đáng quý của mình ạ. Một lần nữa xin cảm ơn anh đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin cảm ơn khán thính giả của đài VOV và xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà.
4: Vâng, và để kết thúc chương trình hôm nay thì xin mời các bạn cùng nghe ca khúc Hò Biển kết hợp cùng với âm nhạc điện tử do DJ Long Boom thực hiện. Chương trình Tôi và Tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Hữu Thái xin kính chào quý vị thính giả. Đây là lần đầu tiên Hữu Thái được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Như thường lệ, hòm thư điện tử nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com cùng số điện thoại 024-3939-3643 của chúng tôi luôn sẵn sàng là nơi đón nhận, kết nối và lan tỏa những câu chuyện mang giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Các bạn thân mến, giữa nhịp sống hôm nay với rất nhiều loại hình âm nhạc mới mẻ, vẫn có những thanh âm đã đi cùng người Việt qua nhiều thế hệ. Hát sẩm là một trong số đó, mộc mạc, gần gũi và gắn với những câu chuyện gia đình, quê hương, tình nghĩa và đời sống. Ngày nay không gian diễn sướng đã đổi khác, nhưng sẩm vẫn đang được những người yêu nghệ thuật truyền thống gìn giữ và tìm cách đưa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Và trong chương trình hôm nay, Hữu Thái xin mời các bạn cùng tìm hiểu về hành trình ấy qua câu chuyện của nhóm sẩm 48 giờ. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, xin kính mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe những lời ca về công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình cảm gia đình qua bài Sẩm Công Cha Ngãi Mẹ Sinh Thành do nhóm sẩm 48 giờ thể hiện.

chính nước đây thôi làm cho khó quên không cha mẹ sinh.

con

em đến đó tiếng ngọn đèn con thấy sướng như cả bầu đêm.

0: của chương trình Hà Thành 36 phố phường biểu diễn tại phố đi bộ Đồng Xuân, Hà Nội. Năm 2008, khi mà Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam mở những lớp đào tạo về nghệ thuật hát sẩm, thì mình là học viên và sau đó trở thành thành viên và cộng tác biểu diễn với trung tâm. Năm 2014, khi mà dự án Trèo 48 giờ tôi trèo về quê hương tổ chức các lớp học di sản cộng đồng, thì tôi có tham gia là đồng hành với các bạn nhiều năm. Đến năm 2016 thì bắt đầu mở lớp dạy về hát sẩm và từ đó là câu lạc bộ sẩm 48 giờ được thành lập.
1: Vậy thì từ khoảnh khắc đó thì điều gì đã khiến anh tiếp tục ở lại và gắn bó với loại hình nghệ thuật này cho tới hôm nay ạ?
0: Chúng mình dù là không có cùng nghề nghiệp, không cùng năm sinh, tuy nhiên cái điều gắn bó với nhau đó là tình yêu với nghệ thuật hát sẩm.
1: Và có thể thấy rằng là tình yêu sẽ là thứ mà khiến cho chúng ta được ở lại và đồng hành với bộ môn nghệ thuật truyền thống này thêm nhiều thời gian hơn nữa. Và có thể thấy rằng từ một cơ duyên ban đầu để rồi gắn bó trong một hành trình dài, thì chắc hẳn là anh Thiện thì cũng đã chứng kiến rất là nhiều những sự thay đổi trong cách mà sẩm được tới với công chúng. Từ đàn này, sênh, trống, thanh la hay là phách thì đều là những cái âm thanh quen thuộc góp phần tạo nên sắc màu riêng của sẩm. Vậy thì trong những năm đồng hành cùng sẩm 48 giờ thì anh Thiện và các thành viên đã làm gì để những làn điệu, âm thanh ấy trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ hôm nay ạ?
0: Với cái việc là công nghiệp văn hóa thì nhóm sẩm 48 giờ chúng tôi cũng đã nỗ lực đóng gói các chương trình biểu diễn thành các sản phẩm phù hợp với cái tiến trình của cái nền công nghiệp văn hóa đó. Hơn 10 năm nay, nhóm sẩm 48 giờ đã tổ chức các lớp học cộng đồng để tạo nên cộng đồng những người yêu hát sẩm, đồng thời là tổ chức những cái chương trình biểu diễn, các show biểu diễn mini show cụ thể như là Di sản trong lòng phố, sẩm On the Bus, sẩm Tolkien, sẩm phiêu lưu vào thế giới kỳ thú, đồng thời là kết hợp với các đơn vị để quảng bá di sản văn hóa, đã tổ chức buổi biểu diễn tại Việt Nam cũng như là ở bên nước ngoài. Và những khán giả của chúng tôi nghe sẩm hát, nghe sẩm đàn và nghe sẩm kể chuyện, đồng thời họ được thực hành trải nghiệm những nhạc cụ trong bộ môn hát sẩm.
1: Lúc nãy thì Hữu Thái có thấy anh nhắc tới là anh đã từng biểu diễn sẩm ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Ở Việt Nam thì đây có là một bộ môn truyền thống rồi, vậy thì không biết là khi mà anh biểu diễn sẩm trước những khán giả nước ngoài, khán giả quốc tế thì cái phản ứng của họ như thế nào khi mà lắng nghe một bộ môn nghệ thuật của Việt Nam ạ?
0: Khi mà nước ngoài thì nó sẽ bị cái sự là ngăn cách vì cái ngôn ngữ. Nhưng tuy nhiên là từ trang phục, cách biểu diễn, tiếng đàn, tiếng hát và khách được trải nghiệm những cái nhạc cụ về truyền thống của Việt Nam thì họ đều rất là thích thú.
1: Vâng ạ, nhắc tới những dụng cụ, những tiếng đàn, tiếng hát thì hôm nay Hữu Thái có để ý là anh cũng mang tới phòng thu hôm nay những vật dụng. Anh có thể giới thiệu qua về những nhạc cụ hôm nay anh mang tới được không ạ?
0: Nhạc cụ hát sẩm thì sẽ thường sử dụng là nhạc khí, là đàn bầu và đàn nhị, là hai loại đàn chính trong hát sẩm. Và bộ gõ thì gồm có trống mảnh, có sênh, có phách bàn, thậm chí nhiều hơn là sẽ có thanh la và trống cơm. Ví dụ đây là sênh. Sênh có tác dụng giữ nhịp cho cái người hát và sẽ là tiết tấu đi xuyên suốt của bài hát. Ví dụ như là ngày mẹ sinh thành chưa có quên công cha ngại, mẹ sinh thành mẹ mang con 9 tháng thai, sinh 1 giờ ở trong lòng mẹ cha chả ngại tánh dơ.
1: Wow, hay quá. Hôm nay là lần đầu tiên Hữu Thái được ngồi ở một cự ly rất là gần thế này để quan sát được những nghệ nhân sẩm của chúng ta làm thế nào để tạo ra những cái giai điệu truyền thống như vậy. Thì Hữu Thái có để ý là để có thể điều khiển được những nhạc cụ này thì anh cũng đã phải dùng động tác tay rất là linh hoạt để có thể tạo ra những âm thanh, cùng với đó là kết hợp với các nghệ sĩ để hát và để trình diễn cho khán giả. Và khi nhắc tới việc đưa sẩm đến gần hơn với người trẻ thì có lẽ một bài toán rất là quan trọng đó chính là làm thế nào để có những cách tiếp cận mới thế nhưng mà vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Trong đó thì sẩm 48 giờ cũng đã rất chú trọng về việc học hỏi lề lối hát từ những tư liệu của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, một trong những tên tuổi tiêu biểu của nghệ thuật hát sẩm đã gắn bó đặc biệt với sẩm Yên Mô, Ninh Bình. Vậy thì không biết là anh Thiện cùng với nhóm nhạc của mình đã làm thế nào để có thể dung hòa được giữa việc tiếp cận khán giả trẻ và giữ được những nét chuẩn mực trong lề lối hát ấy ạ?
0: Bản thân mình là học trò, là gắn bó với gia đình của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, thì mình nắm bắt được những cái lề lối, những bài bản của nghệ nhân, và nhóm sẩm 48 giờ cũng học tập theo cái phương thức đó là truyền nghề, truyền đàn, truyền ngón. Và chúng mình thường xuyên luyện tập với nhau hàng tuần để gia tăng cái vốn nghề cũng như là rèn luyện thêm cái kỹ năng.

0: trình diễn. Và để mà dung hòa cái việc đó với những cái người trẻ, thì khi trong những buổi biểu diễn của chúng mình thường sẽ đan xen có giới thiệu cả những cái lề lối hát sẩm của nghệ nhân Hải Cầu, lề lối hát sẩm của các nghệ nhân khác, và có cả những cái sáng tác mới, những cái lời mới thích ứng với cả từng thời kỳ, thời đại, thậm chí là hòa âm phối khí âm nhạc điện tử. Ví dụ như là bài Sẩm Xuân Tuổi Trẻ Và Đất Nước, chúng mình có phối khí âm nhạc điện tử và kết hợp với các bạn du học sinh ở nước ngoài cùng nhau để tạo nên một cái MV.
1: Vậy thì khi mà anh kết hợp giữa những chất liệu truyền thống và những chất liệu về hiện đại như là âm nhạc điện tử, EDM hay là thêm rap vào đó nữa, em cũng có để ý là rất là nhiều những bài hát sẩm có thêm những cái đoạn rap, thì anh thấy là điều gì khó nhất để anh có thể dung hòa giữa hai yếu tố này ạ?
0: Khó nhất là khi mình có sự biến chuyển như vậy, nhưng sẩm vẫn là sẩm. Bản thân chúng mình khi mà thực hiện những cái việc là phối sẩm với các âm nhạc điện tử nhưng vẫn phải giữ được những cái màu sẩm, đó là gì? Những cái nhạc cụ cơ bản của sẩm, đàn nhị, đàn bầu mộc, trống mảnh, xanh vẫn được sử dụng là những cái yếu tố chính trong cái bài hát đó. Và đồng thời là lề lối vẫn được gìn giữ theo đúng cái chuẩn mực là khi người ta nghe vẫn ra được cái làn điệu của sẩm đó, nhưng có màu sắc là có pha trộn thêm âm nhạc điện tử thôi.
1: Vâng ạ, và cũng có một tín hiệu rất là đáng mừng khi mà trên các trang mạng xã hội hiện nay thì rất là nhiều những bạn trẻ đã quan tâm tới bộ môn nghệ thuật này, như là các bạn có đi xem, đi tham gia và quay lại những video của mình để có thể làm truyền thông trên các cái nền tảng. Và đây cũng chính là một tín hiệu rất mừng cho thấy rằng giới trẻ hôm nay thì cũng đã quan tâm tới những bộ môn nghệ thuật truyền thống. Và có thể thấy rằng là qua những chia sẻ của anh Thiện thì hành trình đưa sẩm tới gần hơn với công chúng hôm nay không chỉ nằm ở việc làm mới cách thể hiện mà còn ở việc giúp những giá trị vốn có của sẩm vẫn tiếp tục được vang lên và tìm thấy sự đồng cảm trong đời sống hiện đại. Với lối hát mộc mạc, giàu cảm xúc cùng với cách kể chuyện rất riêng thì sẩm từng phản ánh chân thực những câu chuyện, tâm tư và tình cảm của con người qua từng câu hát. Chính những giá trị ấy đã tạo nên sức mạnh bền bỉ cho loại hình nghệ thuật dân gian này qua nhiều thế hệ. Và sau đây, xin mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe một trong những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, Sẩm Theo Đảng Trọn Đời.

tới xương quê người mẹ té ra càng cay đắng xót xa. Mẹ té ra càng cay đắng xót xa. Kiếp thân

máu dân ta bao lần khi xưa tội ác nó chất

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức Sẩm theo Đảng trọn đời qua giọng hát của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Qua những câu hát mộc mạc giàu cảm xúc, Sẩm tiếp tục cho thấy sức sống của một loại hình nghệ thuật truyền thống được lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Vậy còn với anh Thiện thì sao ạ? Sau nhiều năm trực tiếp nghiên cứu, biểu diễn và truyền dạy Sẩm, chắc chắn là có những khoảnh khắc để lại dấu ấn rất là riêng. Vậy thì đâu chính là kỷ niệm hay dấu mốc khiến anh nhớ nhất trên hành trình gắn bó với Sẩm?
1: Trong suốt hơn 10 năm mà chúng tôi đồng hành với nhau với nhóm Sẩm 48 giờ và các hoạt động về hát Sẩm thì có một cái kỷ niệm gắn bó, đó là gắn bó với mưa. Khi mà chúng tôi tổ chức những cái sự kiện lớn ở ngoài trời hoặc là những cái chuyến mà đi điền dã và đi về Ninh Bình thăm gia đình nghệ nhân Hà Thị Cầu thì đều có mưa. Chúng tôi hay đùa vui với nhau rằng là mưa ở đây là gì? Là các cụ bề trên đang cười sung sướng khi mà chúng tôi những người trẻ vẫn đang hàng ngày nỗ lực để gìn giữ, tiếp nối cái việc sưu tầm, khôi phục, lưu truyền, quảng bá, biểu diễn và giới thiệu hát Sẩm với công chúng.
0: Và cũng chính vì tình yêu với bộ môn nghệ thuật này nên là dù là có mưa hay là có những cái sự bất tiện gì xảy ra đi chăng nữa thì những buổi biểu diễn vẫn sẽ được tiếp tục và vẫn sẽ làm trọn cái nhiệm vụ của mình, đó chính là mang nghệ thuật truyền thống tới gần hơn với quý vị thính giả. Và từ câu chuyện của anh Thiện thì có thể thấy rằng những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và trao truyền bên cạnh sự nỗ lực của những người trực tiếp thực hành, nghiên cứu hay truyền dạy thì sự đồng hành từ chính sách cũng rất là quan trọng. Và mới đây thì một tin rất là mừng, đó chính là Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 90 với nhiều cơ chế chính sách nhằm mở thêm không gian phát triển cho văn hóa và nghệ thuật biểu diễn, từ ưu đãi đầu tư, chính sách đãi ngộ nghệ sĩ đến cơ chế truyền nghề linh hoạt. Là một người đã gắn bó với Sẩm suốt nhiều năm qua thì anh Thiện có cảm nhận và kỳ vọng gì khi đón nhận những tín hiệu mở đường này ạ?
1: Nghị quyết 90 của Chính phủ thì những cơ chế chính sách đó đã tác động tích cực đến đời sống, đến tâm tư, tình cảm của giới văn nghệ sĩ và góp phần là thúc đẩy quảng bá văn hóa. Với những tín hiệu này, chúng tôi kỳ vọng tạo tiền đề để mở đường, mở lối cho những người trẻ đang theo đuổi bộ môn nghệ thuật truyền thống, hòa mình với kỷ nguyên văn minh của dân tộc và mang âm nhạc truyền thống tự hào giới thiệu với giới trẻ Việt Nam và bạn bè thế giới.
0: Vậy thì không biết là với vai trò của những khán giả thì chúng em, những khán giả có thể kỳ vọng gì vào nhóm nhạc 48 giờ trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo ạ? Không biết là nhóm nhạc đã có kế hoạch gì hay dự định gì chưa ạ?
1: Năm 2027, chúng tôi sẽ thu âm ra những cái MV về những cái lề lối bài bản nghệ nhân Hà Thị Cầu, đồng thời là có những cái sáng tác mới, như là vừa gìn giữ truyền thống, vừa có những sản phẩm mang hơi thở của thời đại để thích ứng được với tất cả các đối tượng khán giả.
0: Lúc nãy Hữu Thái có để ý rằng anh có nhắc tới một bộ phận giới trẻ, các bạn đang yêu thích nghệ thuật Sẩm, là một người đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và thực hành Sẩm, thì anh có lời khuyên nào dành cho các bạn và có điều gì muốn nhắn nhủ dành cho các bạn không ạ?
1: Khi các bạn đã yêu âm nhạc truyền thống thì đó là cái sự tự hào của chính những người Việt Nam mình. Văn hóa là bản sắc, nên khi mà các bạn đã yêu mến rồi thì có thể sẽ tìm đến những cái câu lạc bộ ở các phường xã có về âm nhạc truyền thống để các bạn tham gia trải nghiệm và học tập những bộ môn âm nhạc truyền thống, từ Sẩm, hát chèo, chầu văn đến ca trù và các bộ môn nghệ thuật khác.
0: Vâng ạ, có thể thấy rằng là không chỉ Sẩm mà cũng có rất là nhiều những bộ môn khác đã được anh Thiện nhắc tới. Điều đó có cho thấy rằng là nghệ thuật truyền thống thì vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền, cũng như là luôn được tiếp tục giành được sự yêu mến từ các bạn khán giả trẻ. Và xin được gửi lời cảm ơn tới anh Mai Đức Thiện đã dành thời gian quý báu tham gia chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương hôm nay và chia sẻ cùng quý vị thính giả về hành trình gắn bó với bộ môn nghệ thuật truyền thống Sẩm. Và hy vọng rằng là trong tương lai thì anh Mai Đức Thiện cùng với ekip của mình có thể tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt vời để có thể lan tỏa bộ môn nghệ thuật truyền thống này cho không chỉ các khán giả Việt Nam mà còn là các khán giả quốc tế ạ.
1: Với những người mà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, âm nhạc truyền thống, chúng tôi nhắn nhủ đến những các bạn trẻ hãy mạnh dạn, tự tin và tự hào rằng nền văn hóa Việt Nam của chúng ta luôn luôn phát triển, nhưng giữ được cái hồn cốt của dân tộc là cái điều quý giá. Chúng ta có thể tự hào rằng Việt Nam qua 4.000 năm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Các bạn thân mến, hành trình của anh Thiện cùng nhóm Sẩm 48 giờ đã cho thấy những giá trị của di sản vẫn có thể tiếp tục được nối dài khi có những người trẻ đón nhận bằng sự trân trọng và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống. Cùng với những chính sách mới đang mở thêm điều kiện cho văn hóa phát triển, đó cũng chính là nguồn động lực để những người như anh Thiện sẽ tiếp tục đưa tiếng hát Sẩm đến gần hơn với cộng đồng. Và để khép lại câu chuyện hôm nay thì Hữu Thái muốn mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một màu sắc khác của Sẩm, nơi những chất liệu truyền thống được kết hợp với âm nhạc điện tử tạo nên một cách thể hiện mới mẻ, gần gũi với khán giả trẻ. Qua Sẩm Xuân Tuổi Trẻ và Đất Nước, Sẩm 48 giờ đã mang những giai điệu và tinh thần của Sẩm đến gần hơn với đời sống âm nhạc đương đại, đồng thời cho thấy truyền thống hoàn toàn có thể được tiếp nối bằng những cách sáng tạo và phù hợp với thế hệ trẻ hôm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Sẩm Xuân tuổi trẻ và đất nước được thể hiện bởi Sẩm 48 giờ. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Nhịp cầu chia sẻ yêu thương.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, then là loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019.

0: Then là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tày, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống, lao động sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa.
1: Với cây đàn tính, hát then luôn được cộng đồng Tày, Nùng, Thái yêu thích. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng.
0: Thưa quý vị, hát then vốn là sản phẩm sáng tạo kết hợp từ trí tuệ và tâm hồn của rất nhiều thế hệ, khởi thủy từ những nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng. Theo dòng chảy thời gian, then phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, người luôn miệt mài lưu giữ nghệ thuật hát then, đàn tính tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về sự đa dạng của các dòng then hiện nay.
2: Nếu nói đúng ra, then nó có 3 dòng. Dòng then thứ nhất, người ta hay gọi là cái then nghi lễ hoặc là then tâm linh ấy. Cái lời cầu của nó thì chuyên để làm lễ, lễ cầu cúng, lễ cầu an, rồi lễ vào nhà mới, vân vân vân vân. Thế còn một dòng thứ hai, người ta gọi là then lời mới. Then lời mới này thì có nghĩa là ta phải dựa trên một cái giai điệu gốc và ta chỉ đặt cái lời thay cái lời mới đấy, nó phù hợp để ca ngợi theo ý muốn chủ đề. Ví dụ như là mình ca ngợi Bác Hồ hay ca ngợi quê hương đất nước hay bản làng gì đấy, mình dựa trên cái giai điệu then gốc ấy, mình đặt lời mới thì gọi là then lời mới. Thế còn một cái dòng then nữa người ta gọi là phát triển. Then phát triển thì có nghĩa là các cái nhạc sĩ dựa trên các chất liệu của giai điệu then, họ viết và họ thêm cái phát triển lên, ví dụ thêm về bè bối hoặc là họ có thể phá cách đi một tí để cho nó phong phú, nó mang tính chất hấp dẫn của người nghe. Đấy gọi là then phát triển.
1: Từ tình yêu với di sản của cha ông, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ không chỉ miệt mài đi tìm lại những điệu then cổ, mà còn thổi hồn thời đại vào then qua việc sáng tác, đặt lời mới. Chị Đàm Hoàng Nhã, công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
3: Then cổ thì thường thường để làm lễ, thầy cúng, thầy tào, lễ ấp sắc. Ngoài yếu tố tâm linh thì các làn điệu then tính không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nội dung cũng rất phong phú đa dạng như ca ngợi quê hương, bản làng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật v.v. Và qua đó thì giúp bà con hiểu biết hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Vâng, với đồng bào, then được ví như điệu hát của trời. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nghệ thuật diễn xướng này ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và văn hóa.
4: Then cổ nó có những cái tích cổ, tính chất là dạy dỗ con người. Then mới nó khác ở chỗ là then mới thường ấy chỉ ca ngợi một người đấy, một vật thể ở đấy, ví dụ bà mẹ Việt Nam anh hùng hay là anh lao động sản xuất thế nọ kia, hay là anh bộ đội. Nhưng then cổ thì nó kể cả một cái quá trình, cả một câu chuyện rất là dài của bà con dân tộc, kiểu như là sử thi của Tây Nguyên ấy.
1: Từ then cổ đến then mới, mỗi làn điệu lại mang một âm sắc riêng, chất lọc từ vẻ đẹp bình dị của đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một người trẻ sở hữu kho tàng tri thức đồ sộ với hơn 4.000 câu thơ then cổ, chia sẻ.
5: Then mới bây giờ ấy là dựa trên những cái làn điệu mà trong dân gian đã có sẵn, hoặc là dựa trên những làn điệu của then cổ, mình phổ ra lời then mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Về phần khác nhau thì là khi mà chúng tôi hát then cổ ấy, giọng điệu nó khoan thai chậm rãi và có tính chất tự do hơn. Vì là do bản thân người thầy then, người nghệ nhân ấy là người diễn xướng, người hát, tất cả mọi người đều phải theo người nghệ nhân đó. Nhưng mà khi mà đã là vào then mới ấy, thì bắt buộc phải vào một cái khuôn khổ, khuôn nhạc nào đó. Khi người nghệ sĩ người ta viết ra thì sẽ thành một bài nhạc và phải hát theo cái bài nhạc đó, chứ còn tính chất tự do trong then cổ thì là nhiều hơn.
0: Ở Tây Bắc, then của người Thái có từ rất lâu đời. Then là tín ngưỡng, răn dạy con người, ngợi ca cái hay, cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, thể hiện tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, người được mệnh danh là cha đẻ của những cây đàn tính tẩu, cho biết để sống được trong đời sống đương đại, bản thân then cũng tự mình thích ứng.
6: Về then cải tiến, lớp già mất đi thì lớp trẻ tiếp thu, phần lớn là họ soạn lời mới để phù hợp với đời sống mới, cuộc sống mới, và hiện nay theo cái cộng đồng nó khác so với ngày xưa. Vì ngày xưa là cộng đồng nó ít người, bây giờ cộng đồng nó đông lắm, cho nên là cái nhu cầu phục vụ tiết tấu phải nhanh lên, hát cũng phải cao thấp nó khác nhau chứ không phải cứ đều đều là không ổn. Cũng có thể là một số người trẻ nó dịch ra cả lời phổ thông, bởi vì trong cái đối tượng đến dự lễ đấy, dự hội đấy nó cũng có cả người kinh, người ta cũng muốn thưởng thức cho nên là nhiều khi là phải dịch ra. Ông then bà then tự dịch ra cũng được, nếu không được thì phải là có người phiên dịch.
1: Sức sống của then bền bỉ đến tận hôm nay chính là nhờ ngọn lửa đam mê gắn bó máu thịt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái tại khắp các bản làng. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chỉ thực hành trong đời sống tín ngưỡng tâm linh như mừng thọ, cầu phúc, cầu an, cầu mụ, hiện nay nhiều bài then cổ đã được các nghệ nhân đưa lên sân khấu trình diễn, giúp nghệ thuật then đến gần hơn với công chúng. Dù vậy, theo nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, việc đưa then lên sân khấu đòi hỏi sự chọn lọc vô cùng tinh tế.
2: Trong then cổ, làm lễ thực sự phải đi toàn bộ theo đúng bài bản, tất cả các chương. Thế nhưng mà chỉ lên sân khấu thì thường những cái chương nào mà nó mang tính chất rộn ràng, vui nhộn. Ví dụ như là các cái trích đoạn là bắt mèn ngoảng, tức là bắt ve sầu này, săn hiêu săn nai này, rồi là vượt biển, tức là khảm khải đấy. Những cái chương đấy thì giai điệu nó dễ nghe và nó dễ vào lòng người hơn. Còn phần lễ thì đương nhiên là xen kẽ giữa hát và nói. Nếu mà chuyển đến dân gian nó trầm và người ta cũng không lưu giữ tốt như là các cái chương mà nó rộn ràng.
0: Hiện nay tại nhiều địa phương, các nghi lễ then truyền thống vẫn được thực hành trọn vẹn. Trong cuộc đời của mỗi người đồng bào, Tày, Nùng, hiếm ai không trải qua ít nhất một lần thực hành nghi lễ then. Nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
7: Cái làn điệu then cổ về chúc thọ này rồi làm khoăn, làm lẩu then thì nghe nó mới ngọt ngào, nó mới đúng cái bản chất, bản sắc của dân tộc. Ví dụ như hát bài cầu phúc này, cầu lộc, cầu tài, rồi là hát những bài an khoăn này. Ngày Tết, ngày lễ hát về ơn tổ tiên rồi cái bài khác nữa. Cái lễ mừng thọ nó chương trình đi, cái làn điệu đi nó khác cái làn điệu của lẩu then.
0: Thưa quý vị và các bạn, hát then là một loại hình âm nhạc truyền thống của người Tày Nùng, Thái, mang màu sắc tín ngưỡng. Giai điệu then bổng trầm khi hòa cùng tiếng đàn tính dìu dặt, khi lại dồn dập theo tiếng sóc nhạc đã tạo nên một sức hút, mời gọi người nghe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn then cổ đầy thú vị mang tên Bụt giả vờ chết qua sự thể hiện của nghệ nhân Chu Thạch ở xã Tâm An, tỉnh Tuyên Quang.
8: Ơi là lần mưa chuyển vằn con tới xưa có bụt du mường nữa.
9: Bài hình đấy thì nói câu chuyện về bụt. Bên ngày xưa thì là tất cả các loài muông thú đều biết nói chuyện. Thì hôm đấy là bụt giả vờ chết để thử lòng xem tất cả các muông thú xem họ có thật lòng hay không. Sau khi bụt giả vờ chết rồi thì tất cả các muông thú lên trời và cười hớn hở và là bây giờ bụt chết rồi, chúng ta có thể làm tất cả một cái chúng ta muốn, nhưng mà thực tế là bụt cái chết.
1: Một trích đoạn thật dí dỏm nhưng cũng đầy tính răn đe, phải không thưa quý vị? Lời then đôi khi như một cuốn biên niên sử, ghi lại mọi biến cố, diễn biến tâm lý của con người và bức tranh sinh hoạt của cả cộng đồng. Với đồng bào người Thái Trắng ở Tây Bắc, then đóng một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật then Thái Trắng là một bức tranh tổng hợp, chứa đựng tri thức dân gian, thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc. Việc thực hành then là sự kết hợp tài tình giữa khả năng ứng biến ngôn từ của nghệ nhân và âm thanh trầm bổng của đàn tính, đáp ứng nhu cầu tâm linh, phản ánh nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, các nghi lễ liên quan đến lễ tục, vòng đời, môi trường sống.
0: Nghệ thuật then Thái Trắng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những tri thức dân gian, mang đậm sắc màu về tập quán xã hội, quan niệm thế giới quan.

0: nhân sinh quan. Ngoài ra, quá trình thực hành then còn là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa khả năng đặc biệt của người hát về việc ứng biến các giai điệu hát then phù hợp với ngữ cảnh, nội dung nghi lễ, hòa lẫn với âm thanh trầm bổng của đàn tính. Hãy cùng lắng nghe nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu thể hiện một điệu then cầu lộc.
1: Tôi sẽ hát một bài chúc phúc cầu lộc cho mọi người.

0: ra cái bác à, tôi mới cho con hạt tay đưa cái sướng đó chung mà cân tinh mương đi hào. Cầu cho các cụ ông cụ bà với lại các nam nữ sống vui khỏe, nắng ở mường trời đừng cho xuống cháy, ốm đau mường trời đừng cho xuống, làm cái gì cho được, ước cái gì cho thành, đấy nó là cầu phúc độc cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới quan của người Tày, Nùng, Thái, để con người có thể giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, nhất định phải có sự dẫn đường của các ông then bà then. Chị Đàm Hoàng Nhã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thầy then thì đóng vai trò như cầu nối linh thiêng giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Thầy không chỉ là người thực hiện các nghi lễ trong cộng đồng mà còn là người mà được kính trọng và đạt đến sự trưởng thành, tinh thông để gánh vác trọng trách, giúp đỡ mọi người. Thể hiện sự khác biệt đầy trang nghiêm giữa thầy then và người thường, tôn vinh vai trò không thể thiếu của người thầy trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Tày ạ.
3: Như chia sẻ của chị Đàm Hoàng Nhã, trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh của đồng bào, các ông then bà then có vị trí rất quan trọng. Không chỉ là cầu nối tâm linh, nhiều ông then bà then còn là những vị thầy thuốc của bản làng. Then mang đến liều thuốc tinh thần, giải tỏa những ách tắc trong tâm lý cho người bệnh. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên lý giải.
4: Nghi lễ mừng thọ hay là mừng lúa mới, là mừng thôi nôi, có tất cả những chuyện mừng, cái quan niệm của người Tày thế này này. Thầy then ấy có nghĩa là cái người liên kết giữa nhân dân với lại ý nguyện của mình với lại người trời, thì phải thông qua ông thầy then để nói hộ, nói lên để trời biết, đất biết, ý là như vậy.
1: Tại vùng Tây Bắc, nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, muốn làm thầy then thì phải là người có căn duyên. Mục đích cuối cùng của các ông then bà then Tây Bắc khi hành lễ cũng là để mang lại sự hưng phấn, tỉnh táo và niềm tin yêu cuộc sống cho con người.
5: Về hành nghề then, nó thuộc văn hóa tâm linh thì cũng giống nhau. Nói chung hành nghề của các ông bà then Tây Bắc thì thứ nhất là cầu may cầu mưa này, cầu được mùa này, rồi là hạn hán quá là cầu mưa, cầu an, cầu lành, cầu phúc. Đều có phần lễ là chủ yếu, làm cho con người ta thêm phấn khởi, tỉnh táo và hưng phấn lên trong cuộc sống yêu đời hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày, Nùng, Thái trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, mỗi khi hành lễ, ông then bà then đều khoác lên mình những bộ trang phục đặc biệt. Màu sắc quần áo hay những dải tua rua trên chiếc mũ chính là thước đo để nhận biết thứ bậc cao thấp, cấp sắc của thầy then. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thả ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
6: Các cho phép bộ quần áo đầu tiên là mặc đỏ, bộ thứ hai là mặc vàng, bộ thứ ba là mặc đen, bộ ngỏ là cửu phẩm, bộ vàng là thất phẩm, bộ đen là tam phẩm, ngũ nhị phẩm, bộ đỏ đó như là cửu phẩm là cấp cuối cùng, nhưng mà cấp cao nhất là cái cấp nhị phẩm với cấp tam phẩm là cái cấp màu đen.
7: Trang phục của thầy then ấy, chúng tôi thường là mặc quần áo dân tộc. Ngày xưa các cụ ấy thì không có nhiều vải như bây giờ, thì các cụ phần đa là mặc áo dài chàm. Còn bây giờ thì chúng tôi có vải hoa, vải gấm thì chúng tôi may vải tốt hơn. Nhưng mà chủ đạo khi mà đi đường bình thường là mặc áo dân tộc. Còn khi mà đón tướng thì chúng tôi mặc áo đỏ để tượng trưng cho cái sự uy quyền của nhà tướng, tượng trưng cho sức mạnh của nhà tướng. Mặc áo đỏ đội mũ tướng và thắt

0: hay ở trên bụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những ông then bà then khi vào hành lễ bao giờ cũng có bộ trang phục riêng cho mình, như chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
2: Quần áo của thầy then ấy, tùy từng cấp bậc, có cấp bậc nhỏ thì mặc những bộ quần áo không được đẹp đẽ bằng cấp bậc to. Cấp bậc to thì quần áo nhìn nó hoành tráng hơn, hoa văn họa tiết đẹp đẽ hơn, nó nhìn nó tâm linh hơn, nhìn rất oai thôi. Nhìn phóc dáng của cũng thầy then có chức bậc to nhìn nó oai hùng lắm. Lên chức cấp sắc nó phải lên từ cấp nhỏ đến cấp to. Đầu tiên cấp 3, cấp 2, tức là lên dần dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, từng cấp một. Không thể cấp sắc lên một nhát là cấp to luôn này được đâu, mà từ từ dần dần.
3: Ngoài bộ quần áo, nhìn vào chiếc mũ, chúng ta cũng có thể nhận biết được ai là ông then, bà then. Điều này được nghệ nhân Mào Văn Ết khẳng định.
4: Trang phục của ông then, bà then phần lớn đa số là mũ như mũ đường tăng trong Tây Du Ký. Nếu mà không mặc cái bộ trang phục cổ thì không dám then. Bộ cổ thì nó sặc sỡ, ý nghĩa là nó phải uy nghi, phải khác với người thường ở trần gian này. Nếu lên Ngọc Hoàng thì người ta quy định từ xưa rồi, và có cái bộ cổ then, bà then và ông then, nó có cái mẫu riêng để cho nó uy nghi và lịch sự. Cũng có một số nơi thì có biến tấu đi thành nét đặc sắc riêng của từng mường một.
1: Trên chiếc mũ đều trang trí hoa văn khác nhau và có những sợi tua rua dài gắn hai bên mũ, thể hiện tầng lớp, người có uy quyền và thứ bậc cấp sắc cao hay thấp của thầy then. Thêm một bậc cấp sắc, mũ của thầy then lại thêm hai dải tua rua. Thứ bậc càng cao thì sợi tua rua gắn trên mũ càng nhiều. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
5: Cái mũ bình thường là cũng thêu các hoa văn, nhưng mà trong khuôn khổ thắt những các cành nọ cành kia hay là những ngôi sao đấy vào. Còn như thắt lưng thêu có thể là rồng này với đỉnh ngựa. Sau đó mình muốn trang điểm cho nó đẹp hơn thì mình sẽ cho hạt nọ hạt kia vào cho nó ánh lên thêm.
3: Vâng, qua chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc Tày, Nùng, Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi bậc cấp sắc khác nhau, thầy then sẽ đội mũ và mặc trang phục tương ứng với bậc sắc của mình.
1: Khi thực hành then, tiếng sóc nhạc giữ nhịp đều đặn, hòa cùng giọng lĩnh sướng trầm bổng cũng tạo nên một không gian say đắm lòng người.
6: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn tính là linh hồn, thì chùm sóc nhạc chính là nhịp đập không thể thiếu trong nghệ thuật hát then của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Tiếng sóc nhạc không chỉ để góp âm mà còn mang những ý nghĩa tâm linh hết sức sâu sắc. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
7: Bộ sóc nhạc thì trong then ấy, đại biểu tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà tiếng sóc nhạc rung lên vang lên ấy, thì cũng như là binh mã chuẩn bị là cho một hành trình mới. Ngày xưa là có nhạc ngựa mà, con ngựa có đeo quả chuông, quả lục lạc. Thì bây giờ cái sóc nhạc này cũng tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà sóc nhạc ấy, đoàn quân then đang trên một cái tiến trình mới, đang đi lên một cung cửa nào đó, thì là đại biểu cho binh mã của nhà then. Trong tiến trình của then ấy, thì nó có nhiều cái giai đoạn và nhiều cái quãng đường khác nhau. Cũng như mình đi đường bình thường ấy, có đoạn thì phải đi nhanh, có đoạn thì phải đi chậm. Bắt buộc cái quãng đường đi qua yêu cầu là phải đi nhanh, thúc binh mã đi nhanh thì là sóc nhạc nhanh.
3: Không chỉ vậy, nhìn vào chùm sóc nhạc của người Tài Nùng, chúng ta cũng biết được thứ bậc của các ông then bà then. Chùm sóc nhạc càng có nhiều dây buộc, chức sắc của người thầy then đó càng cao. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang chia sẻ thêm về cách sử dụng nhạc cụ độc đáo này trong quá trình hành lễ.
8: Cái chùm sóc nhạc thực ra nó cũng có thể gọi là một nhạc khí ngoài cái đàn nhạc. Nếu mà nói về trong dân gian thì chùm sóc nhạc nó tượng trưng cho kiểu bước chân của con ngựa đi ấy, mà binh mã đi cùng ấy, đấy là bên tâm linh. Thế còn ngoài ra thì nó còn có một tác dụng nó giữ nhịp đều cho cái người lĩnh sướng. Thế ngoài cái sự đều thì nó cũng tạo lên một cái sự hấp dẫn phong phú nữa.
1: Tương tự như đồng bào Tày, Nùng, đồng bào Thái Trắng ở vùng Tây Bắc cũng xem chùm sóc nhạc mà bà con gọi là má hính, là vật bất ly thân trong mỗi cuộc then. Tiếng má hính quyện cùng tiếng đàn tính tẩu như hình với bóng, lúc thì dồn dập khi lại khoan thai. Má hính giữ nhịp và khiến buổi lễ mang một sức lôi cuốn kỳ lạ. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu giải thích.
5: Nói về cái chùm mái hính thì nó tượng trưng cho tiếng nhạc chuông, nhạc ngựa. Cho nên là khi then mà muốn xuống trần hay là muốn mời then xuống trần thì người ta mới gọi là tân giờ mà giữa rông, tân giờ xuống giữa xanh, tức là dậy đi đoàn con nhạc, dậy đi ngựa và rồng. Nó là như thế, tức là nó thuộc vào nhạc ngựa, nó phải có mái hính mới bắt nhịp để múa thì nó mới vui. Mà cả tiếng đàn với tiếng mây hính nó phải đi cùng một nhịp thì nó mới hay được.
3: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chùm sóc nhạc không chỉ làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lời ca, tiếng hát hay là mô phỏng tiếng vó ngựa thiêng, mà đó còn là đạo cụ không thể thiếu, dẫn dắt những điệu múa then thêm phần uyển chuyển và thăng hoa. Và các bạn, trong các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, kỳ yên, cầu mùa hay là chúc thọ, tiếng then vang lên hội tụ cả một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Tày Nùng Thái. Đó là câu chuyện kể những truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ được cha ông đúc kết và trau chuốt qua bao thế hệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm then, nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lễ lẩu then thường là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc làm lễ mừng thọ cho người cao tuổi.
0: Then cổ của miền Tây của Nguyên Bình là cũng chỉ có dòng của bà cụ tôi. Nó nhiều bài lắm. Chiêu khăn xếp phong đính khăn nằm, tức là chiêu hồn 12 bến nước. Then cổ thì chỉ có là thay vào trình diễn cái dịp là đầu năm này. Nhưng mà nhà nào nó cần thiết yêu cầu làm một cái việc gì chẳng hạn. Như là đầu năm thì đi làm lễ giải hạn, làm thượng thọ này, làm lễ hoa mụ cho các con các bé này, làm lễ đề tháng này, cả một năm là đều làm được hết. Thế hàng đây chích một đoạn.

0: Vâng, các nghi lễ then cầu chúc có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy theo mong muốn của gia chủ. Với mỗi nghi lễ, ông then, bà then lại cất lên những bài ca riêng biệt. Đó có thể là lời cầu chúc cho thai phụ được mẹ tròn con vuông, cầu cho trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, cầu cho người già sức khỏe, trường thọ, hay những khúc hát trả vía để giải hạn cho con người. Và thưa quý vị, để thực hiện trọn vẹn những nghi lễ này, thời gian tổ chức thường kéo dài vài ngày. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đầu then này rất nhiều trình tự, nhiều bước. Bởi vì là ngày xưa là làm 3 ngày 2 đêm. Và bây giờ vẫn là làm 3 ngày 2 đêm, nhưng mà đêm muộn quá thì bây giờ chúng tôi là cũng nghỉ. Gần sáng bắt đầu mới làm thì là qua rất nhiều bước. Ngày hôm nay chỉ là một trích đoạn lễ lẩu then, bởi vì là mang tính chất là sân khấu và không có nhiều thời gian, chỉ cấp sắc cho người mới để trở thành thầy then, và chúng tôi sẽ làm một đoạn xe lẩu đi qua biển, đưa lễ vật vượt qua biển, qua sông để lên đến cửa vua cha Ngọc Hoàng để báo cáo nội dung công việc, có khảm hải, có cấp sắc, có xe lẩu, có vần hương.
2: Đi sâu vào hình thức diễn sướng, đặc biệt là trong các nghi lễ cầu lộc, cầu tài, dịp đầu xuân năm mới, nghệ nhân Nông Thị Hoa ở xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đã có những miêu tả rất sinh động về cách người thầy then vừa hát, vừa dùng âm thanh để giao tiếp với cõi vô hình.
3: Ví dụ mời khoan về bảo là khoan ơi thì nấy bó đây, kinh tin này bó đây du. Vọng như thế này thì mời khoan về á, bảo khoan là ở chỗ này không đủ nước, đủ cái, khó khăn lắm, về nhà với bố mẹ thôi. Gọi khoan về hát.

0: được bao kín kèo, tức là chắn không có bị quái cướp. Chỗ mà bảo là phân ơi thì này bò đây, kín đi này bò đây du, như thế này là quát đi, tách đi, là ma quỷ không được đi theo về. Thế xong nhạc là điểm cho binh mã lên đường, quát cờ bay bướng ná, dặn cờ bay tấn binh, nghĩa là bắt đầu lên mã, lên ngựa, lên đường đi tìm khăn. Cái đoạn bảo là dưới ấy, tức là quân phu đi gánh bông lễ cho tướng quân ấy, bảo là tướng quân ấy táng cần cam trà kình đống rơi xa can, táng cần cam tao kình đống tan xa thóc, cầm dao lên rừng để chặt cây, lấy dây về buộc bông lễ rồi gánh đi lên đường tìm khăn.
1: Không chỉ phong phú về nội dung, phong cách diễn sướng then ở mỗi vùng miền cũng mang những sắc thái riêng. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và nghệ nhân Hoàng Văn Chiêm ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, chính điều kiện tự nhiên, nét tính cách con người và sự truyền dạy ngẫu hứng của từng dòng then đã tạo nên sự đa dạng độc đáo này.
2: Ví dụ như là vùng Cao Bằng chẳng hạn, thì họ hát khoan thai, chậm rãi, cũng có thể là do cái địa hình người miền núi, hoặc là khi mà cuộc sống bình thường của họ ấy, rất là bình dị, giản dị, cho nên lời then của họ là cũng rất là mượt mà, sâu lắng. Còn ví dụ như là then của vùng Lạng Sơn ấy, thì có thể là nó mạnh mẽ hơn một chút, cũng chia theo dòng then ấy, vì là ở mỗi tỉnh lại có vùng then khác nhau, mỗi huyện này với huyện kia là hát không giống nhau, mà đặc biệt là then nên mang tính chất tự do và truyền miệng, thì khi người thầy truyền cho đệ tử ấy, đến đệ tử thì là sẽ không giống hẳn người thầy, mà người đệ tử đó phải đi học hỏi thêm từ những vùng văn hóa then khác, hoặc là cũng có thể là do tổ sư của nhà đệ tử ấy, họ sẽ đưa đường chỉ lối, hát theo một cái năng lượng mới, hát theo một cái giai điệu khác.
3: Điệu đàn tính với lại cái giọng hát nó khác nhau, lời của nó cũng khác nhau, nhưng mà về cái lễ thì nó tùy theo từng vùng miền. Ở cái Nhai thì nó cũng có then tay trắng, thì có người thì tuổi kèn, có người then thì là phải đánh đàn. Ông then ở bên tay trắng cũng làm lễ khác bên Đông Bắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trải qua một bề dày lịch sử hình thành và phát triển, hát then đã thực sự vươn mình trở thành một nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo. Bằng sự kết hợp tài tình giữa hát, múa và tiếng đàn, then không chỉ là một hình thức kể chuyện tín ngưỡng mà còn thăng hoa thành một tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt đẹp. Di sản ấy vẫn đang từng ngày mang lại sự bình an, niềm tin và tinh thần lạc quan cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trên khắp mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, then có thể thay đổi về cách thể hiện, không gian diễn sướng và nội dung, nhưng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng vẫn là nền tảng để then tiếp tục được duy trì. Đó cũng là cách để di sản thích ứng với đời sống đương đại mà không mất đi bản sắc.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại cũng xin được khép lại.
1: Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
4: Kính chúc quý vị và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV

0: 2 muốn giới thiệu tuần này là:
1: sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Khóa viết đơn xung phong lên đường ra trận, để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Khóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
0: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
0: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
2: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vui dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
0: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào, mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa nói. Vì vậy, chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng tôi chỉ xin dành để nói về ông với hành trình thiện nguyện sau khi đã nghỉ hưu.

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy là rất đồng cảm với họ và muốn mà làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ật. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng là việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện, nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả. Nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa sống.

0: mìn ngày hôm nay.
1: Bản thân tôi trưởng thành từ người lính, người chiến sĩ lên đến cán bộ chỉ huy các cấp, thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18 đôi mươi, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế, các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy rằng là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình lại càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai, mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn, vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu, mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui. Cái sự cảm ơn.
4: Cảm ơn. Nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài mà dạ con nó cực khổ, quan tâm, phải giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nữa chứ.
5: Tôi rất xúc động được Hội Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi xa xôi khó khăn, nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng, đến với những gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn để tạo cho họ một điểm tựa. Trong những hành trình vạn dặm ấy của hội, không khi nào thiếu vắng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam, người tiên phong trong việc thành lập hội, chia sẻ.
6: Khi mà trên giao cho tôi đi vận động thành lập hội thì đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong 10 người đầu tiên tham gia trong ban vận động, rồi cũng đi cùng với tôi đi dọc cái miền Trung đến các địa phương để mà tuyên truyền vận động việc thành lập hội. Và hoạt động suốt từ 12-13 năm nay ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
2: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội

0: để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
1: Lần đầu tiên gặp bác Hóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đã được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra. Không nhịn được cười là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người. Mà bác Hóa là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên. Nhưng mà ngược lại, lúc đó bác vẫn nói chuyện ân cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ, này, trò chuyện và làm việc thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa. Và tôi thấy bác Hóa nói chuyện rất là gần gũi, không có khoảng cách, hỏi han công việc và cuộc sống rất là chân tình.
0: Những câu chuyện về Trung tướng Phạm Ngọc Khóa còn được kể mãi sau mỗi chuyến công tác về cơ sở. Đọng lại trong mỗi người là sự kính trọng, nể phục đối với ông. Nhà báo Quỳnh Dương, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ.
2: Ở anh Khóa thì tôi cảm thấy là mình được truyền cảm hứng rất nhiều. Truyền cảm hứng trong cuộc sống là mình phải làm nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Và truyền cảm hứng để mình viết thật nhiều bài viết nó có cảm xúc hơn và truyền đạt những cái điều tốt đẹp, lan tỏa đến với càng nhiều độc giả càng tốt, để những cái hình ảnh tốt đẹp về những con người sẵn sàng làm những cái việc thiện nguyện mà không chú ý đến lợi ích cho bản thân mình, đưa những cái hình ảnh đấy lan tỏa để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Con đường khắc phục hậu quả bom mìn của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Những bước chân của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục hành quân, không phải đến chiến trường mà đến với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, hỗ trợ sinh kế cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại đến đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau. Thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau giải phóng Việt Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 30% là trẻ em. Và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng. Mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Thế nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn. Một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất vì đang đối với xã hội thì nó rất nhỏ. Nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi mà đến các địa phương, đến các gia đình thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Đấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy, còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực Quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn? Và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
1: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch Quỹ Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện. Và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia, ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở, rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nữa nản, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ đồng thời cũng là người anh của tôi, rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em tại sao lại không làm. Hai là các đồng chí đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng và chung tay góp sức cùng với nhau thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
3: Vâng, và trong cuộc đời của

0: mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại, phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi, bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi? Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
1: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Thì chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho đó lên là 7:30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà, Hà Giang, sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
0: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa. Xin mời ông nghe.
2: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
3: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà rửa được là 10/10.
4: Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội. Con người lúc nào cũng như muốn cháy bùng lên, lôi kéo mọi người cùng tham gia, cùng làm. Quả thật là cái kết quả, những công việc mà đồng chí Khóa làm là rất tốt, rất đáng ghi nhận, và được không những chỉ riêng các đồng chí trong ban chấp hành, trong thường vụ, mà cả nhân dân, những cái vùng mà được đồng chí đi qua và hỗ trợ, người ta cũng nhớ đến đồng chí.
5: Thì có một điều bản thân tôi thấy rất trân quý, đó là ông ít nói về bản thân mình, mà thường nói về đồng đội, về những hoàn cảnh khó khăn và những việc mình làm, còn có thể làm được để giúp ích cho người khác.
0: Thưa ông, ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những điều nói về mình vừa rồi ạ?
1: Rất là cảm động, cảm ơn, nhưng mà có điều là rất ngại.
0: Vâng ạ, những tình cảm chân quý ấy là những cái phần thưởng vô giá, và đó là những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì, và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
1: Đúng như chị nói, việc khắc phục quả chiến tranh nói chung, khắc phục quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề, và hàng năm nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài. Thế đòi hỏi chúng ta thì tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn, và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm, mà phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
0: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình, bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh. Những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi, nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn trăn trở, phải không ạ?
1: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục

0: đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân, làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
1: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
0: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi cũng như lãnh đạo Trung ương hội trong suốt 12 năm qua rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
1: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu, người dân. Phương châm sống của tôi là mình cứ sống trung thực, thẳng thắn, trong sáng và nghĩa tình, đồng chí, đồng đội. Cho đi tức là nhận lại. Bản thân mình phải có trách nhiệm để cùng chung tay cùng xã hội góp phần nhỏ bé của mình để giải quyết cái hậu quả chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đời người, một rừng cây, mỗi con người có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng khi biết sống vì mọi người, những điều tốt đẹp sẽ được nối dài và lan tỏa. Sau một chặng đường dài đời binh nghiệp, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn chọn tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội và những người chung chí hướng đến với những gia đình nạn nhân bom mìn, trao sinh kế, sẻ chia mất mát và góp phần để những vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần được giúp đỡ, chừng đó hành trình tri ân và cống hiến vẫn tiếp tục. Rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: tiết mục tiếng thơ.
1: Tiếng thơ xin chào các bạn. Biển đảo quê hương là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những trang thơ viết xúc động về biển đảo gặp nhau ở điểm chung là đều bắt nguồn từ những cảm nhận và trải nghiệm từ thẳm sâu trái tim người cầm bút. Chương trình đêm nay mời các bạn cùng thưởng thức một trang thơ như thế. Ngay sau chùm sáng tác đầy dư âm về biển đảo của các nhà thơ Kiều Công Luận, Hữu Thỉnh, Đặng Thị Kim Liên, Nguyễn Kiến Thọ là phần đọc thơ và hồi tưởng của nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ.

Thưa các bạn, người Việt đã làm thơ, dẫu ở nơi đâu, mang trong mình ý thức chủ quyền biển đảo và niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Những trang thơ luôn ánh lên tinh thần và vẻ đẹp sâu xa nguồn cội. Nhà thơ Kiều Công Luận sinh nhằm mùa thu lịch sử năm 1945 ở Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Cuộc đời rong ruổi, xuôi vào Nam. Ông trở thành người làm vườn ở một trang trại nhỏ ở Lâm Đồng. Yêu và say mê thơ ca từ thuở ấu thơ. Nhưng mãi đến khi an cư ở đất Tây Nguyên, Kiều Công Luận mới chú tâm sáng tác và cộng tác với các báo đài, rồi trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Ông đã in 3 tập thơ: Mùa nhớ, Thung sâu tĩnh lặng và Gió về ngày cũ. Thơ Kiều Công Luận thắm đượm tình yêu với quê hương Tổ quốc. Ông có bài thơ Nơi ấy thiêng liêng, viết về sự hy sinh của những người chiến sĩ quên mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ, mời các bạn nghe một trích đoạn của thi phẩm xúc động này.

một dải bãi cát vàng. Đã ngàn năm dân binh con hồng cháu lạc tạc vào đá và in hình trên nước. Máy tính nào đo được máu ông cha? Nếu ai qua là nhờ ta đi qua, ai đến ở là tạm ở nhờ ta. Dù đảo chìm, đảo nổi, dù một tấc cô liên, len đao hay gạc ma, nước biển đây hình như mặn hơn xưa. Tưởng niệm tháng ba vòng hoa màu máu, 64 linh hồn đã thành thần giữ đảo, 61 thi hài, 24 năm rồi chìm nổi phong ba, găm thịt xương mình vào lòng biển sâu xa. Ta mong mỏi sóng êm biển lặng, tàu ta ung dung đánh bắt xa bờ, còn thuyền nhỏ bồng bềnh đêm câu mực, gốc bàng vuông, trai gái tập làm

0: từng hạt cát, mỗi bóng mây Hoàng Sa, Trường Sa, là khúc ruột, là tay chân Nam Quốc Sơn Hà. Nếu ai qua là nhờ ta đi qua, ai đến ở chỉ tạm ở nhờ ta.
1: Thưa các bạn, đời người làm thơ có những tác phẩm được thai nghén và hình thành trong nhiều năm. Cùng với dọc dài đời người, những câu thơ mang trong mình độ chín của thời gian và trải nghiệm. Nhà thơ Hữu Thình đã viết Trường Ca Biển trong vòng 14 năm, từ năm 1981 đến năm 1994, thì tác phẩm được xuất bản. Tác phẩm đã mang lại cho ông giải nhất Bộ Quốc phòng năm 1994 và cùng với tập thơ Thương Lượng Với Thời Gian giúp Hữu Thình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Chương 2 của Trường Ca Biển được đặt nhan đề là Cát, mở đầu với câu Biển có đảo, biển đỡ lặp lại mình, đảo có lính cát non thành tổ quốc. Viết về biển đảo, nhà thơ Hữu Thình không chỉ có Trường Ca Biển. Ông có nhiều thi phẩm nổi tiếng khác như Thơ Viết Ở Biển, Phan Thiết Có Anh Tôi, Gửi Từ Đảo Nhỏ, và không thể không nhắc tới Cát Thờ, một bài thơ có cái tứ độc đáo. Ở đó hiện lên một tâm hồn thi sĩ nhiều trắc ẩn và cũng đong đầy

tôi đặt lên bàn thờ, vời vợi cát trùng dương, vời vợi biển. Tôi thờ thủa hồng hoang đất nước,

Đất Việt chủ quyền. Tôi thờ bác ngư dân thứ nhất, cắm chân buộc biển dựng nhà. Tôi thờ những cánh buồm bợt nắng, ngực trần

Thờ những gian nan vạn kiếp, máu vô danh cho đạo thành danh. Tôi thờ những tiếng kêu nức nở, cát hoàng sa đang gọi đất liền. Tôi thờ sống người dân trài xứ Quảng, quật tử thần ra đảo thăm quê, mang về cát vẹn nguyên chỉ cát, đem cho tôi nóng bỏng.

Thưa các bạn, nhà thơ Đặng Thị Kim Liên sinh năm 1949, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, đồng thời là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian có nhiều đóng góp cho đời sống văn nghệ địa phương. Gần chục tập thơ cùng với những công trình nghiên cứu về văn hóa văn nghệ dân gian Quảng Trị đã mang lại cho Đặng Thị Kim Liên nhiều giải thưởng như Giải thưởng Lưu Trọng Lư, Giải thưởng Thơ báo Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam, và gần đây nhất là giải khuyến khích cuộc vận động sáng tác chủ đề Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 tổ chức. Tựa vào huyền tích dân tộc, kết nối với hình ảnh đất đai, biển trời quê hương, bài thơ Ngọn lửa bay về xứ cát của Đặng Thị Kim Liên chạm vào cảm thức biển quê hương, dân tộc và thời đại hôm nay. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ.

cứ ngỡ mẹ Âu Cơ đưa đoàn con về nơi xứ cát. Phú Hội, Đồng Thành, Hà Cừ, Đồng Hải, nơi eo thắt Quảng Bình, xứ cát nắng chang chang. Hồ không đáy bầu chó xanh lam, khúc huyền thoại tổ tiên hướng biển, bầy chim lạc bay về, ngọn lửa bay về, neo đậu bên bờ sóng biển đông, đánh thức bình minh hoang mạc. Mây xốp khát khao trải lưới, cánh buồm nhuốm lửa khói binh đao, mái chèo rẽ sóng ra khơi, bao kiếp người bơi trải thả đăng, lục niên cảnh lộ. Nhật lệ thao thức ngọn nồm mát rượi, mấy mùa trăng treo cạn múa bông, ngọn lửa hùng thiêng bay về xứ cát, nỏ thần cung kiếm, hòn đạn, mũi tên, bản hùng ca Đại Việt sáng ngời, lấp lánh lũy đào Duy Từ, chứng nhân lịch sử đứng chơ gan cùng di sản bầu chó.

0: Quảng Bình cồn cát nắng trưa, uy nghiêm cổ thành lặng thầm bóng nước. Ngả nghiêng dọc hò mái nón nghiêng tre. Hôm nay trong nghìn trùng biển lớn, trong hình hài sông núi đất quê hương, thương ngọn lửa ngàn xưa cao quý, hồn tổ tiên nòi giống uy linh, kiến tạo giang sơn từng cọng rau ngọn cỏ, từng hạt cát rát nắng vàng rực rỡ, làm thành lũy sắt thép chốn biên thủy. Tôi nhận ra xứ cát chập trùng, bên trong có lửa, mấy tầng sâu có nước, mỗi dấu chân cả đời như chôn chặt.
1: Thưa các bạn, những người đã từng đặt chân tới quần đảo Trường Sa khi trở về đều mang theo những món quà mang hương vị biển và lưu nhớ bao kỷ niệm những ngày ở nơi đây. Với nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ, thời điểm chưa tới Trường Sa, cảm nhận về vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc gắn với cảm xúc tuổi trẻ, điều ấy được thể hiện rõ nét trong bài thơ Những Người Chưa Tới Trường Sa. Qua phần trình bày của nghệ sĩ Thanh Sơn, mời các bạn cùng thưởng thức.
2: Có thể là chỉ nắng với gió thôi, nắng gắt gao, gió là gió nóng. Giữa mênh mông bốn bề cát trắng, giọt nước mặn mòi đảo đá hoang sơ. Có thể là người lính chẳng mộng mơ, vẫn mong ngóng niềm vui về với đảo, gửi nỗi nhớ vào đại dương gió bão, để sóng xô bờ người lính trầm tư. Thì đấy là nơi ấy Trường Sa, người chưa tới khó mà mường tượng hết. Giá mà hiểu, giá chúng tôi hiểu được, ở ngọn nguồn cơn bão giữa biển khơi. Anh cũng có tình yêu, anh cũng có cuộc đời, có nhớ nhung cồn lên bằng ánh mắt. Anh biết giữ những gì quý nhất không ở đất liền mà ở Trường Sa. Tổ quốc là gì? Mỗi bước anh qua gần gũi lắm bãi đá ngầm trước mặt. Hồn Tổ quốc đậu trên đầu ngọn sóng, trong lòng người giữ biển giữa khơi xa. Tổ quốc là gì? Nơi ấy Trường Sa, giữa biển khơi anh là lời khẳng định, người chưa tới chúng tôi hy vọng.

0: Thưa các bạn, tác giả bài thơ Những Người Chưa Tới Trường Sa, tiến sĩ văn học, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ, sinh năm 1968, quê Thanh Hóa, hiện đang giảng dạy tại khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Ông trưởng thành từ phong trào thơ trên giảng đường đại học và bài thơ viết về Trường Sa trong tưởng tượng gắn với kỷ niệm thời sinh viên. Nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ chia sẻ cùng thính giả chương trình Tiếng Thơ về bài thơ này.
1: Tôi nhớ không nhầm thì bài thơ này Những Người Chưa Tới Trường Sa tôi viết vào khoảng năm 1988-1989 gì đó. Khi đó tôi đang là sinh viên năm cuối của khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Nó gắn với một cái kỷ niệm thế này này. Trong một lần mà nhà trường, hình như là đoàn thanh niên ấy, tổ chức phát động một cuộc thi viết về Trường Sa. Thế thì chi đoàn chúng tôi cũng tổ chức, cũng rất là rầm rộ lắm, cũng hăm hở lắm, nhưng mà có điều là chưa ai tới Trường Sa cả. Thế thì viết cái gì về Trường Sa? Thế rồi tự nhiên này tôi lại nghĩ là này. Lúc bấy giờ tôi nhớ tôi đọc một cái bài thơ của Đoàn Thị Ký viết về Trường Sa. Cô ấy lần đầu tiên cô ấy ra Trường Sa, cô viết cái nó là hay. Thế thì tôi thì nghĩ là mình thì chưa tới Trường Sa. Chưa tới Trường Sa thì hay là mình nghĩ thế nào về Trường Sa thì mình viết đấy. Thế là tự nhiên lại bật ra cái câu là Những Người Chưa Tới Trường Sa. Và nó trở thành một cái tứ. Thế thì tôi cứ nghĩ gì tôi viết thế thôi, bởi vì tôi phải tưởng tượng bằng những cái gì tôi được đọc, bằng những gì tôi được trải nghiệm trên sách vở. Tôi viết như vậy và tôi cũng không nghĩ rằng là bài của mình nó hay nó dở gì quá. Chỉ nghĩ là cố gắng mình viết thật nhất thôi.
0: Như bao người Việt nghĩ về biển, trong nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ dạt dào bao cảm xúc. Tình yêu biển trong tâm hồn mỗi người Việt, theo ông, gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
1: Biển ấy, luôn luôn gắn với người Việt mình, vừa là một cái dấu mốc chủ quyền, lãnh hải. Nước Việt Nam chúng ta kỳ diệu ở chỗ, chúng ta có một cái dải bờ biển vô cùng là dài, vô cùng là đẹp. Tôi cũng đã có dịp đi nhiều nơi trên cái dải đất Tổ quốc của mình, đặc biệt là những cái vùng biển từ Móng Cái, rồi đến biển miền Trung, rồi đến những biển của Cà Mau, rồi của Nha Trang, thì mới thấy rằng là với nước mình thì có thể là bất kể một cái bãi biển nào cũng có thể khai thác trở thành một cái khu du lịch mà nó có sức hấp dẫn vô cùng. Thực ra thì tôi không đi nhiều, nhưng mà đến một vài nước ấy, thì thấy rằng cái bãi biển của họ nó nhỏ lắm, nó bình thường lắm, nhưng mà họ vẫn khai thác được. Chúng ta có một cái tiềm năng vô cùng lớn như thế. Và muốn giữ được nó thì trước hết chúng ta phải giữ được chủ quyền. Giữ được chủ quyền thì mới có toàn vẹn lãnh thổ. Cho nên cái trách nhiệm rất lớn đó là trách nhiệm giữ gìn biển đảo. Cái đó nó phải là thường trực trong cái ý nghĩ, không phải chỉ là một người mà là mọi người, không phải chỉ là một đời mà phải mọi thế hệ, nhiều đời. Và thực tế thì cha ông ta đã làm được điều đó. Hiện nay những người lính ở đảo vẫn đang giữ được cái phẩm chất, cái tình yêu biển đảo cũng là tình yêu nước. Nhưng một cái điều, cái lý do ấy mà tôi nghĩ khiến họ mà đứng vững được, họ có cái niềm tin ấy, có được cái nguồn động viên rất lớn ấy, đó chính là nguồn động viên từ phía đất liền, từ phía những con người ở đất liền.
0: Mang trong mình tình yêu biển cùng tinh thần trách nhiệm với trang viết, những năm qua, trong quan sát và cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ, rất nhiều văn nghệ sĩ đã hướng về Trường Sa, đến với Trường Sa và trở về mang theo nhiều suy tư, kỷ niệm và chất liệu cho những trang thơ.
1: Văn nghệ sĩ thì hàng năm có tham gia những cái chuyến tàu ra biển, đặc biệt là những dịp lễ Tết, những ngày cuối năm để động viên những người lính ở Trường Sa. Tôi đã biết cũng rất nhiều những nhà văn, nhà thơ ở Thái Nguyên cũng có, ở nhiều nơi trên đất nước của mình thì họ đã những trang viết rất xúc động. Và đó là một cái nguồn động viên tinh thần rất tốt cho người lính. Vật chất có thể thiếu thốn, có thể kham khổ, có thể chịu đựng. Nhưng những giá trị tinh thần với mỗi người, đặc biệt là những người lính ở biển đảo, là vô cùng cần thiết. Và chúng ta, những văn nghệ sĩ, chúng ta có nghĩa vụ chúng ta có sứ mạng, chúng ta có trách nhiệm với họ bằng những trang viết của mình.
0: Các bạn thân mến, với lối tư duy độc đáo, viết về biển, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ có những tứ thơ lạ, giàu biểu tượng. Tập thơ được đặt nhan đề Biển Trắng cũng là một dấu ấn trên con đường thơ của ông.
1: Ngoài cái bài thơ Những Người Chưa Tới Trường Sa ấy, thì từ những năm 85 tôi có một tập thơ, đó là cái tập Biển Trắng. Nhưng Biển Trắng thì tôi chỉ viết về một cái vùng biển thôi, biển Hạ Long. Biển Trắng cũng là một tứ, thì tôi viết về biển. Biết là nước biển vẫn xanh, sao em nói rằng biển trắng? Từ xa anh nhìn đã thấy bãi cát sóng trào lô xô, bàn tay vốc nước mà xem sẽ thấy ngỡ ngàng lắm đấy. Biển không là em 17 vẫn thích chơi trò ú tim, con ốc ven bờ Hạ Long em tìm mải mê trên cát, lặng yên mà nghe sóng hát, hải âu ban nắng ngang trời.

0: Viết về biển chưa bao giờ là đi đến tận cùng hay kết thúc. Trong suy tư và cảm hứng thơ hiện tại, biển vẫn là một hình ảnh nhiều sức gợi với ngòi bút Nguyễn Kiến Thọ.
1: Sau này có dịp đi nhiều hơn, đến với nhiều vùng biển khác, rồi cũng từng trải hơn, già hơn. Mỗi lần gặp biển ấy, thì có những suy tư riêng. Chẳng hạn trong một cái chuyến đi trại sáng tác Phú Yên, đứng trước biển nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Tôi lại nghĩ đến những con còng gió, tôi lại nghĩ đến những cái cỏ lông trông. Có khi người ta nhìn nó thì thấy một cái sự chỏng trơ lạc loài ở đó. Nhưng tôi nhìn nó thấy một sự phóng túng và một sự tự do tuyệt đối. Nó có thể đi bất cứ đâu nó thích. Nó sống chan hòa với sóng, với gió, với biển. Và đó cũng là cái khát vọng của mỗi người.
0: Những suy tư ấm nóng về biển tiếp tục được Nguyễn Kiến Thọ thể hiện trong những sáng tác gần đây. Nhà thơ chia sẻ cùng với thính giả tiếng thơ những tứ thơ như thế.
1: Gần nhất trong tập thơ Gửi Người Quý Sóng, tập thơ xuất bản năm 2023, thì ngay cả cái quý sóng ấy cũng là một cái tứ gọi ra từ biển, và cái cảm giác sợ ngập vẫn còn. Này em, những mông lung ở cuối chân trời kia là mây hay là nước? Đại dương chảy lên trời hay chui xuống đất? Anh đang đứng hay là đang trôi, hay đang tuột dần vào vực nhớ? Ở tận cùng của biển ấy nó là chân trời. Mình đang đứng hay đang trôi? Thế rồi là đại dương ấy thì nó chảy lên trời hay là nó chui xuống đất? Tức là biển luôn luôn cho ta có một cái cảm nhận về cái sự bí hiểm. Và có lẽ bí hiểm ấy cũng là cái nguyên cớ của cái sự quyến rũ. Ta cảm nhận được cái sự bí hiểm cũng là ta cảm nhận được sự quyến rũ của biển.

Các bạn thân mến, tiếng thơ vừa gửi tới các bạn trang thơ viết về biển của tiến sĩ văn học, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ. Chương trình do phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Ngọc Anh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ lâu đã là câu chuyện muôn thuở trong nhiều gia đình Việt. Dù ngày nay cả mẹ chồng và nàng dâu đều có lối tư duy, lối sống cởi mở, văn minh hơn trước, mối quan hệ này cũng đã có nhiều thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít gia đình vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, khiến mẹ chồng và con dâu vẫn chưa thực sự hòa hợp. Nhân vật trong câu chuyện đêm nay có ba nàng dâu. Bà cho rằng mình có lối sống khá hiện đại, nhưng cách ứng xử của các cô con dâu khiến bà phiền lòng. Trước hoàn cảnh này, bà đang băn khoăn phải làm gì để gắn kết toàn thể thành viên trong gia đình, cũng như thu hẹp khoảng cách mẹ chồng với các nàng dâu. Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên tóm lược lại nội dung câu chuyện.
1: Tôi kết hôn sớm nên dù mới ngoài 60 tuổi, đã là mẹ chồng của ba nàng dâu và 6 đứa cháu nội. Đứa lớn nhất hơn 10 tuổi, nhỏ nhất cũng đã 3 tuổi. Nhìn vào bên ngoài, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi thật viên mãn vì các con tôi đều ngoan ngoãn. Hai vợ chồng tôi đều có lương hưu, có nhà ở độc lập. Các con cũng đều có cơ ngơi riêng. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Điều khiến tôi buồn lòng nhất lại chính là cách sống của các nàng dâu. Chồng tôi là người hiền lành chăm chỉ. Hai vợ chồng cùng làm công nhân, đồng lương 3 cọc 3 đồng, nên phải chất chiêu từng đồng mới đủ nuôi các con ăn học. Nhờ biết tính toán, dành dụm, 10 năm sau khi kết hôn, chúng tôi đã xây được ngôi nhà riêng, dù là cấp 4 nhưng rất ấm áp. Khi các con vào đại học, nhà cấp 4 chật chội, tôi lại động viên bố con tự đóng gạch rồi mua vật liệu, xây thêm ngôi nhà 2 tầng bên cạnh, giờ là chỗ ở của vợ chồng tôi. Các con dần trưởng thành, vợ chồng tôi có thời gian dành cho riêng mình. Kinh tế không giàu có nhưng cũng đủ sống, không quá vất vả. Tôi vốn là người chỉn chu, cẩn thận, nên nhiều người sẽ nghĩ tôi là mẹ chồng khó tính. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi bản thân là người sống khá hiện đại. Hàng ngày tôi cùng các chị em trong tổ dân phố tập thể dục bằng bộ môn nhảy hiện đại. Do có năng khiếu nên chị em đã bầu tôi là trưởng nhóm. Thường hướng dẫn chị em những điệu nhảy phù hợp với tuổi tác. Từ vài người ban đầu, giờ nhóm đã gần 20 người. Tôi còn được tín nhiệm bầu làm tổ phó tổ dân phố, nên cũng chẳng có nhiều thời gian ở nhà để săm soi con dâu. Vậy mà thú thật, cả ba nàng dâu tôi đều không thực sự ưng ý. Vợ chồng con trai cả hiện sống trên căn nhà cấp 4 vợ chồng tôi xây ban đầu. Con dâu bán đồ ăn sáng ngoài chợ, con trai sáng phụ vợ, chiều đi sửa điện nước để tạo điều kiện cho các con làm ăn. Vợ chồng tôi đảm nhận việc trông nom đưa đón các cháu đi học. Con dâu cả rất chăm chỉ, nhưng theo tôi sống quá chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, khiến tình cảm cũng hạn chế. Hơn chục năm làm dâu, chưa bao giờ vợ chồng con mời bố mẹ chồng một bữa cơm, hay thậm chí là một miếng bánh. Lễ Tết cũng chỉ biếu vài món lặt vặt. Vợ chồng tôi có lương hưu nên không thiếu thốn đến mức phải trông chờ con cái chu cấp. Nhưng tôi vẫn thích cảm giác được con quan tâm, dù chỉ là một món quà nhỏ hay một lời hỏi han. Có lẽ vì thấy con sống quá tính toán nên tôi cũng giữ khoảng cách. Điều gì không hài lòng tôi chỉ nói với con trai để hai vợ chồng tự góp ý với nhau. Mẹ chồng, nàng dâu vì thế cũng chẳng mấy thân thiết. Vợ chồng con trai thứ hai sống cách nhà tôi khoảng 50 km. Kinh tế các con khá hơn nên thỉnh thoảng con trai lại biếu mẹ vài 3 triệu đồng. Con dâu tôi chỉ biếu dịp Tết. Tôi biết tiền con trai biếu là tiền riêng, nhưng đó là tiền báo hiếu nên tôi cũng không từ chối. Con dâu thứ hai đảm đang, có nghề nghiệp ổn định nhưng tính rất nóng. Có điều gì không vừa ý là nói thẳng, khiến tôi nhiều lần chạnh lòng. Tôi vốn chẳng giỏi chuyện bếp núc nên gần như giao hết việc nấu nướng cho chồng. Ông nhà tôi làm gì cũng vụng về, nấu xong lại không lau dọn gọn gàng. Có lần con dâu thẳng thắn chê nhà cửa bếp núc bẩn, còn nói tôi là phụ nữ mà không biết vun vén thì chồng con khổ. Nghe những lời ấy, tôi thực sự không vui. Tôi có mảnh đất được ông bà ngoại tặng cho trước khi mất. Giờ tôi cho vợ chồng con út, cách nhà tôi hơn 1 cây số. Con dâu út làm quản lý một công ty tư nhân nên thu nhập khá. Còn con trai út buôn bán nhỏ, tính tình hiền lành nên bán hàng rất chậm, lãi chẳng được bao nhiêu. Theo lời con trai kể, hầu hết chi tiêu trong gia đình đều do vợ lo liệu nên con rất nể vợ. Tôi công nhận con dâu út giỏi giang. Nhưng trong mắt tôi, cháu chỉ biết lo cho gia đình nhỏ của mình, rất ít khi quan tâm đến bố mẹ chồng. Nhìn những gia đình khác thấy con dâu và mẹ chồng quây quần vui vẻ mỗi dịp lễ Tết, tôi thấy rất chạnh lòng về hoàn cảnh của mình. Tôi cố gắng kéo gần khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, nhưng dường như tôi và ba nàng dâu không có điểm nào chung nên chẳng thể trò chuyện tự nhiên. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi chưa biết cách gắn kết gia đình, hay chính bản thân có điều gì cần sửa để gia đình thêm đoàn kết? Tôi rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.

0: Cùng chia sẻ và đồng hành với nhân vật hôm nay là chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi.
1: Chào chị và các khán thính giả.

0: có quyền can thiệp sâu vào cái cuộc sống riêng tư của các con, và đây cũng là một phần của cái nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn ngày càng lớn.
1: Vâng, có nhiều chị em cho rằng sở dĩ bị mẹ chồng chèn ép là bởi mẹ chồng cũng từng bị đối xử khắc nghiệt như vậy, thành ra khi có con dâu họ cũng không có sự cảm thông chia sẻ. Chị có đồng ý với cách giải thích này hay không?
0: Cá nhân tôi thì tôi phát hiện ra một cái sự thật rất là thú vị là những bà mẹ chồng mà đã trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc, từng được mẹ chồng mình yêu quý thì xem ra lại bao dung với cả con dâu, yêu thương con dâu hơn là những bà mẹ chồng trải qua một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bản thân mình cũng là nạn nhân của việc là mẹ chồng rất là khắt khe thì chính mình cũng sẽ lại khắt khe ngược lại với con dâu ạ.
1: Tại sao mẹ chồng cứ phải là hành hạ một cái người con dâu lại giống như mình đã từng bị chịu khổ như vậy ạ?
0: Dạ vâng, đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì lẽ ra là khi mà mình đã chịu khổ thì mình phải bao dung hơn, mình phải thương con dâu hơn. Thực ra thì tôi không nghĩ rằng là tất cả các mẹ chồng khi đã trải qua những cái khó khăn ở lúc làm dâu thì cũng đều khắc nghiệt lại với cả con dâu mình. Thế nhưng mà phần lớn khi mà chúng ta được yêu thương thì chúng ta sẽ biết cách yêu thương. Còn khi mà mình không được yêu thương thì nhiều khi thâm tâm mình cũng muốn đấy, nhưng mình lại nghĩ rằng là như thế này cũng đã là sướng hơn mình ngày xưa rất là nhiều rồi.
1: Dạ vâng, cái lối suy nghĩ rất là khắc nghiệt đấy ạ. Quay trở lại với những tâm sự của nhân vật trong câu chuyện đêm nay thì tôi thấy bà mẹ chồng đúng là có lối sống khá hiện đại, rất tháo vát với các hoạt động xã hội và cũng quan tâm tới các con cháu. Theo chị thì điều khiến bà buồn nhất có thực sự nằm ở cách sống của các con dâu hay không, hay là còn xuất phát từ những kỳ vọng của chính bản thân bà nữa?
0: Tại vì cái nhân vật trong cái câu chuyện mà chị Hà chia sẻ có tới 3 cô con dâu. Nếu như mà bà có một cô con dâu thôi thì có khi là mình còn phải xét trên nhiều phương diện khác, nhưng mà có tới 3 cô con dâu và cả 3 cô con dâu bà đều không hài lòng. Thì điều đó làm cho tôi nghĩ đến một cái câu nói như này: người hạnh phúc không phải là người có thế giới xung quanh hoàn hảo, mà chính là người có cái nhìn hoàn hảo về thế giới xung quanh. Thế giới vốn vậy, vẫn luôn luôn như vậy, nó sẽ có rất nhiều những vấn đề và con người vốn dĩ không bao giờ đều trọn vẹn theo những cái gì mà mình muốn cả. Thế thì tại sao lại bà có tới 3 cô con dâu mà cả 3 cô con dâu bà đều không hài lòng? Thì tôi nghĩ thiên về cái hướng là bà đã đặt những cái chuẩn mực của chính mình, áp đặt những cái góc nhìn của mình cho các cô con dâu nhiều hơn là những cái vấn đề thực sự của các cô con dâu ạ.
1: Mỗi người thì có một cái tính cách và một hoàn cảnh khác nhau.
0: Đúng,
1: không thể ai là tròn vẹn được. Bình luận trên fanpage của chương trình, thính giả Lường Ngọc Quý cho rằng nước mắt chảy xuôi, các con dâu phải lo cho các cháu, lo công việc riêng nên khó có thể sống như ý mẹ chồng. Bác cứ sống vui, sống khỏe là hạnh phúc rồi, mọi thứ nên bỏ qua cho nhau. Cứ hay chuyện trò qua lại với các nàng dâu, tình cảm sẽ tiến triển dần. Đừng nên trách móc gây mất đoàn kết bác ạ. Thính giả Nguyễn Ngân cũng chia sẻ với nhân vật như thế này: bà cứ sống cởi mở, chan hòa, không can thiệp vào cuộc sống của các con, sắp xếp thời gian hợp lý cho việc nhà, việc xã hội, gia đình sẽ ổn thôi. Thính giả Nguyễn Phương Hồng bình luận: tôi thấy chị không cần bận lòng với con dâu làm gì, chỉ cần vợ chồng con hạnh phúc, cháu ngoan là được rồi. Quan trọng nhất là vợ chồng mình vui vẻ. Nhưng tôi thấy cô con dâu thứ hai góp ý chuyện nhà cửa bếp núc của chị cũng đúng đấy. Nếu chồng đã nấu nướng thì mình đi dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng để các con thấy mình chỉ lo bề ngoài bóng bẩy, bên trong bộn bề. Qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là mỗi người nhìn câu chuyện từ một góc độ khác nhau. Hầu hết các thính giả đều cho rằng là dĩ hòa thì sẽ vi quý, để các thế hệ có thể sống hài hòa hơn. Chị nghĩ sao về những ý kiến vừa rồi?
0: Cá nhân tôi thì cho rằng đấy là những ý kiến mà cũng rất là thú vị, mình có thể lắng nghe và học hỏi được phần nào đó. Nhưng quay trở lại câu chuyện mà chị Hà chia sẻ và nhân vật chính với những trăn trở ấy, thì tôi nghĩ rằng là nhân vật chính của chúng ta nên thay đổi góc nhìn một chút và hãy xác định rằng là mình là mẹ, mình là bậc làm cha làm mẹ. Tức là gì ạ? Ở bên trong mình phải có sự bao dung trước khi mà mình kỳ vọng. Mình bao dung và con mình có cái điều gì mình chưa ổn thì mình hãy góp ý một cách chân thành, bởi vì cái tình cảm bao giờ nó xuất phát từ sự chân thành thì nó sẽ dung hòa được những cái khác biệt.
1: Vâng, chúng ta không quá khắt khe tất cả mọi việc, chúng ta cũng nên nhìn cái sự việc nó nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn, mọi việc nó sẽ xoay vần theo cái hướng tích cực, không như những cái gì như là bà đang nhìn thấy là các con ai cũng có những cái điểm xấu, tại vì mỗi người mỗi cảnh mà, đúng không ạ? Mới đây thôi thì tôi đã được trò chuyện với một người cao tuổi ở Hà Nội. Bà luôn thấy ấm áp và hạnh phúc khi có một người con dâu hiếu thảo. Mời chị Hương Giang nghe đoạn ghi âm.
2: Sáng ngày ra mình dậy, mình thấy nó đi chợ, nó đã mua chuối về cho mình ăn rồi. Mà hôm qua đã hết, mà bố chồng rất thích ăn chuối. Thế mà mình viết mấy câu là: con yêu, sáng nay mẹ bình minh muộn xuống nhà thấy hai nải chuối, vào bếp thấy củ cải trắng non, tự nhiên cảm giác được yêu thương lại ùa về, nước mắt rơi vì tuổi già viên mãn.

0: có con dâu được trời Phật ban tặng cho mình. Con muôn vàng thương yêu, mẹ biết ơn con nàng dâu hiếu thảo, người vợ nghĩa tình, người mẹ hết mình mang trái tim Bồ Tát. Con luôn gieo yêu thương cho cha già, ấm áp quả chuối sau ăn cho mỗi bữa sáng chiều. Con tặng mẹ biết bao điều hạnh phúc. Nó còn gửi bánh đúc từ bên đường láng mang về cho mẹ chồng ăn. Con cho mẹ giấc ngủ đến nhanh, chẳng phải lo toan cơm canh. Nụ cười con trao trong bữa ăn đầm ấm, thay cho lời Bồ Tát gửi yêu thương. Cha mẹ biết ơn con đến hết chặng đường, cả nhà mình chỉ cần yêu thương nhau con nhé. Cho mẹ được ôm và gửi con nụ hôn của người già hạnh phúc.
1: Qua chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một nàng dâu hiếu thảo hoàn toàn có thể trở thành người con gái trong lòng mẹ chồng. Theo chị thì điều gì đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt ấy?
2: Thực ra thì nghe qua câu chuyện chia sẻ thì chúng ta rất dễ nghĩ rằng là người mẹ chồng trong câu chuyện này thật may mắn vì có một nàng dâu hiếu thảo. Nhưng trên thực tế thì mọi mối quan hệ đều được phải vun đắp từ hai phía và không có cái gì là tự nhiên cả. Không tự nhiên là cô con dâu này tuyệt vời như thế. Thế khi mà mẹ chồng quá khắt khe, quá cay nghiệt và luôn bắt lỗi từng cái nhỏ một ấy, thì tôi nghĩ rằng là kể cả cô con dâu có cực kỳ là hiếu thảo đi chăng nữa thì lâu dần ấy, cái tình cảm, cái sự nỗ lực vun vén nó cũng sẽ bị bào mòn đi. Nên là bao giờ cũng vậy, để sinh ra được một cô con dâu hiếu thảo thì cũng phải bắt nguồn từ chính cái tình cảm rất chân thành của người mẹ chồng ạ.
1: Câu nói rất hay của chị Hương Giang ạ. Thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ bày tỏ: cô đang bằng mặt mà không bằng lòng với nàng dâu khiến các con khó gần đấy. Các con dâu thẳng thắn góp ý thì cô cũng nên tiếp thu. Tuổi già ngoài cống hiến cho xã hội, cô cũng nên ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Sống vui, sống khỏe bên con cháu là tấm gương mẫu mực để con cháu tự hào tiếp nối truyền thống gia đình. Thính giả Thu Sương Lê cũng nêu ý kiến: vợ chồng già cứ lo cho cuộc sống của mình, đừng quá bận tâm đến cuộc sống cũng như tính nết của các con dâu. Chẳng ai có thể hoàn toàn hài lòng với các nàng dâu đâu bà. Gọi điện về chương trình, bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh góp ý:
3: làm sao mà được cả ba nàng dâu đều không hợp tính với bà, không quan tâm đến bà là đâu có nguyên nhân lý do của nó. Bà thì xem lại mình xem thế nào, nếu có gì sai sót thì như bà một là có thể khó tính này, hai là hoặc là các nàng dâu như thế là không theo đúng tập tục quán của gia đình này, cái thứ ba này hoặc cha mẹ phân chia đất cát hoặc là tài sản thì không công bằng. Theo tôi đấy thì là bà cứ lên tập hợp các thành viên gia đình lại và bà tổ hợp để chỉnh đốn lại nề nếp quy củ, vấn đề ai sai thì sửa, thế nhưng ông bà sai thì cũng sửa, còn các làng dâu sai thì phải đều xin lỗi bà, như thế nó có một gia đình có trên dưới, có nề nếp quy củ của bà.
1: Chị Hương Giang này, có không ít người nghĩ rằng là con dâu vụng về gặp mẹ chồng khó tính sẽ gây xung khắc, hay một mẹ chồng xuề xòa gặp con dâu hay để ý thì cũng vậy. Cốt lõi của vấn đề vẫn nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau, trân trọng cả sự khác biệt của nhau nữa. Theo chị, điều khó nhất trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có phải là hai bên đề cao cái tôi mới dẫn đến sự mâu thuẫn hay không?
2: Đây là một cái câu hỏi rất là thú vị, nhưng mà góc nhìn cá nhân của tôi ấy, thì không phải là chỉ trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà trong mọi mối quan hệ khi chúng ta luôn đề cao cái tôi thì nó sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Ví dụ như là cái câu chuyện mà nhân vật chính chia sẻ ấy, với nàng dâu thứ nhất ấy, là ít khi quà cáp, biếu xén cha mẹ, thì thực ra là người mẹ chồng hoàn toàn có thể chủ động làm việc đó. Con không tặng quà mình thì mình tặng quà con, và sau đó thì mình bày tỏ rằng là mẹ rất là vui vì nếu mà thấy con quan tâm. Và với nàng dâu thứ hai cũng vậy, bà hoàn toàn có thể nói rằng là những cái góp ý của con mẹ thấy rất là hay và tốt cho mẹ, thế nhưng tuy nhiên mẹ sẽ thích con góp ý một cách khéo léo hơn chẳng hạn, như thế để mà mẹ trước mặt bố thì không cảm thấy rằng là mình hơi bẽ mặt một chút. Thì nhiều khi là các con cũng vô tư thôi, cũng không có ý gì cả, nhưng mình khi mà mình làm cha làm mẹ, cái sự bao dung để mà mình có thể góp ý ngược trở lại với các con là rất cần thiết ạ.
1: Vâng, chúng ta cũng phải mở lời ra.
2: Đúng rồi ạ, không thì các con cũng không thể đoán được ý mình ạ.
1: Chúng ta cũng phải mở lời để điều chỉnh hành vi. Và thính giả có nickname Nguyễn Nải có ý trách nhân vật: tôi thấy cô cũng cần xem lại mình, con cái bận làm ăn, chăm con học hành, chứ đâu có rảnh rỗi. Giá như cô trách một nàng dâu thì còn có lý, nhưng cả ba người con dâu mà cô chẳng vừa lòng dâu nào thì chính cô là người có lỗi với các con. Làm cha làm mẹ thì nên mở lòng với con cháu cô ạ. Đồng quan điểm, thính giả Linh Hoàng cũng bày tỏ: một đứa không hợp có thể tại con dâu, nhưng cả ba đứa đều thấy chúng có lỗi thì phải xem lại mình. Lẽ ra cùng phụ nữ với nhau thì chúng ta có thể đồng cảm, chia sẻ những nỗi niềm, làm vợ, làm mẹ, từ đó xây dựng sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà tại sao mẹ chồng nàng dâu lại có nhiều mâu thuẫn tới vậy chị Hương Giang?
2: Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì mẹ chồng ấy thường cho mình có cái đúng rồi, nhiều quyền. Vì là tôi là mẹ mà, tôi đã từng trải qua điều này, tôi phải có kinh nghiệm hơn các anh chị. Rồi tôi là người sinh đẻ và nuôi dạy chồng chị để mà khôn lớn như bây giờ, thì đương nhiên rằng là tôi có quyền. Và chính cái suy nghĩ rằng là mình là mẹ và mình có quyền sẽ quyền làm cho... Vâng, đúng rồi. Thế nên là tâm lý của các bà mẹ chồng là rất hay áp đặt này, kiểm soát và mong muốn mọi thứ phải giống như những cái gì mà mình kỳ vọng thì bà mới vui ạ.
1: Thính giả Đinh Văn Vui cũng góp ý với nhân vật như thế này.
3: Chưa với lô tô con bà có thương bà đâu mà để cho nàng để nàng mình dâu cuối cùng. Thứ nhất bà tác động con trai bà, nói cái nguyện vọng của bà này, rồi cũng coi bà như thế nào, để đối xử ra làm sao, rồi còn lúc ốm đau của cái và cái nhật bà cũng nói rõ. Thứ hai nữa có thể là như vậy chúng nó nhìn thấy bà có đồng tiền lương như vậy nó cứ bơ đi, cứ thương con hết mình ở đấy, đón cháu đón nước đi rồi tạo điều kiện cho rồi con vậy. Thì chủ yếu là con trai. Vợ đó như vậy thì con trai thì nó nói chung cũng phải tác động với vợ chứ, là mẹ như thế nọ đấy kia thì bữa rỗ bữa tết bữa nọ bữa gì bà cứ ra ngon. Bản thân tôi gia đình tôi cũng vậy đấy.
1: Tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống không ai hoàn hảo. Cả mẹ chồng và nàng dâu cũng vậy. Nếu cứ dồn suy nghĩ vào góc nhìn của mình và những điều mình chưa hoàn hảo thì khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Và theo chị Hương Giang thì người mẹ chồng trong câu chuyện nên bắt đầu thay đổi từ đâu để các con dâu cảm thấy gần gũi và muốn chia sẻ với mình nhiều hơn, thậm chí là cả cảm phục nữa.
2: Đầu tiên với không chỉ là mẹ chồng, tôi nghĩ rằng là với bất kỳ ai trong số chúng ta, để xây dựng một mối quan hệ trọn vẹn và càng lúc càng gắn bó bền chặt hơn thì mình phải xác định được cái điều gì đối với mình là quan trọng. Cái việc là cô con dâu phải thường xuyên tặng quà mình là quan trọng, hay hạnh phúc của các con là quan trọng. Việc cô con dâu đừng góp ý thẳng thắn với mình là quan trọng, hay là cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là quan trọng. Khi mà mình xác định được trong cuộc sống cái gì là quan trọng nhất thì mình sẽ xem nhẹ đi những cái thứ ít quan trọng bằng. Mà khi đó thì cuộc sống trở nên dễ chịu. Còn nếu như mà cái gì mình cũng muốn nó phải được giống như ý mình thì tôi nghĩ rằng là cái người mà khổ tâm nhất trong câu chuyện này là mẹ chồng ạ.
1: Vâng, và khi mỗi người biết bớt một chút kỳ vọng, thêm sự động viên chia sẻ và thấu hiểu nhau thì khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ được xóa nhòa. Hy vọng là những chia sẻ của chuyên gia hôm nay sẽ giúp nhân vật của chương trình cũng như quý thính giả có thêm góc nhìn để gìn giữ sự bình yên, yêu thương trong mái ấm của mình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang đã đồng hành cùng chương trình.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.

Tôi năm nay 29 tuổi, có một công việc tốt, thu nhập cao. Gia đình tôi làm kinh doanh, cuộc sống khá giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm chút, tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân. Cho nên, bất cứ kỳ thi nào tôi tham gia, tôi đều đạt kết quả tốt. Có lẽ vì thế tôi luôn cảm thấy tự tin về bản thân, kể cả đến giờ khi đã đi làm, tôi vẫn dành thời gian để học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng cho cuộc sống. Hiện tại thì nhờ sự cố gắng của bản thân, tôi đã mua được xe riêng, có tiền tiết kiệm và có thể biếu bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng, dù rằng bố mẹ không yêu cầu. Gần đây bố mẹ cũng hỗ trợ tôi một phần để tôi mua căn chung cư và ra ở riêng. Không phải do mâu thuẫn mà chỉ đơn giản tôi muốn được ra ngoài tự lập. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó. Tôi kể như vậy không phải để khoe khoang mà để mọi người thấy rằng dù sống trong gia đình tốt nhưng tôi không hề ỷ lại hay là phụ thuộc vào bố mẹ mà luôn sống có trách nhiệm và có chí tiến thủ. Mọi quyết định đều có sự suy tính rõ ràng. Gần đây, tôi có thích một chị đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi. Tôi cảm mến chị thật lòng, chứ không phải vì bồng bột trẻ con hay vì thiếu sự lựa chọn. Xung quanh tôi cũng có vài bạn nữ bằng tuổi hoặc là nhỏ tuổi hơn chủ động làm quen, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ để ý đến chị. Thế nhưng không hiểu vì sao, có nhiều người lại xì xào,

thích chị vì hiếu thắng, muốn chinh phục điều mà mình chưa đạt được, chứ không phải là thật lòng yêu thương người ta. Xét về mặt hình thức, chị trẻ hơn tuổi nhiều. Lần đầu gặp, tôi còn nghĩ chị chỉ bằng tuổi, hoặc có thì cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Chị không phải kiểu đẹp một cách nổi bật, nhìn sẽ thấy ấn tượng ngay, mà là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói, với cách cư xử. Chị nói chuyện rất có duyên và thu hút. Điểm đặc biệt là sự thoải mái, sởi lời, không bao giờ gây cho người khác sự khó chịu hay là ái ngại nào. Đây chính là điểm khiến tôi càng thích ở chị. Ban đầu, cả hai tiếp xúc chỉ do công việc, nhưng dần dà, tôi luôn chủ động kiếm cớ để có cơ hội trò chuyện với chị nhiều hơn. Mua cà phê hay đồ ăn, tôi cũng nghĩ tới và mua thêm cho cả chị. Thấy chị mệt là tôi lo lắng hỏi han, thấy trời mưa thì sẽ ngỏ ý đưa chị về. Tất cả mọi sự quan tâm của tôi đều dành cho chị và dường như chị cũng cảm nhận ra tình cảm đơn phương này của tôi. Tháng trước, công ty tôi liên hoan, chị uống hơi nhiều nên tôi đã đưa chị về. Trên đường, hai chị em cười nói vui vẻ rồi chị quay ra trêu tôi. Em mà bằng tuổi chị, chắc chị đã cân nhắc để yêu em rồi đấy. Tôi nửa đùa nửa thật, hơn tuổi thì không cân nhắc được à? Chị cười rồi bảo, em còn trẻ lắm, vài năm nữa sẽ thấy con gái 22, 23 tuổi đáng yêu hơn bà chị ngoài 30 này. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi không biết chị nói thế để từ chối khéo hay chị cũng có chút cảm tình nhưng ngại về tuổi tác. Bố mẹ tôi đã nhiều lần rục rã chuyện yêu đương vì không thấy tôi dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Có lần tôi thử hỏi, nếu sau này con lấy vợ hơn con khoảng 5 đến 6 tuổi, thì bố mẹ thấy sao? Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo, mẹ chỉ sợ hai đứa sẽ có sự chênh lệch về suy nghĩ, quan điểm sống và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu con thực sự thích, thì cứ dẫn về, mẹ gặp sẽ xem như thế nào. Bố tôi thì thoáng hơn, ông cho rằng chỉ cần người ta tử tế là được, còn tuổi tác không quan trọng. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo về phía gia đình, nhưng cái tôi lo nhất lại là ở phía chị. Chị từng nói phụ nữ ngoài 30 yêu là nghĩ đến cưới, sinh con, chứ không còn thời gian để yêu thử vài năm rồi chia tay. Bản thân tôi cũng xác định yêu thì sẽ nghiêm túc, thậm chí là sẵn sàng cưới. Tôi chưa bao giờ quan tâm chị hơn nhiều tuổi, cũng chẳng sợ người ngoài nói lái máy bay. Chỉ sợ trong mắt chị, tôi mãi là một cậu em, đồng nghiệp, chưa đủ chín chắn để chị đặt cược tương lai. Mấy ngày nay, tôi đang phân vân có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị hay để thêm một thời gian nữa. Tôi sợ nếu không nói ra, tôi có thể đánh mất chị mãi mãi. Nhưng mà nếu nói ra, hai chị em sẽ không thể thoải mái tự nhiên như trước. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có cơ hội để đến với chị bằng sự nghiêm túc và tình cảm chân thành của mình hay không.

0: Các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng trong một số trường hợp, đây lại là rào cản lớn để các cặp đôi có thể đến với nhau. Với hoàn cảnh của nhân vật trong câu chuyện quý vị vừa nghe, anh cần phải làm gì để có một gia đình trọn vẹn? Quý thính giả hãy gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính để bày tỏ chia sẻ ý kiến của mình với nhân vật. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địia chỉ nóivớitôivv2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vv2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương.

0: Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV2 FM 96.5,
2: kênh văn hóa, khoa giáo, giải trí,
1: thông tin thiết thực, đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở. Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Mạnh Linh của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Chủ đề trò chuyện tuồng trong dòng chảy nghệ thuật hôm nay. Thưa các bạn, nghệ sĩ Mạnh Linh, tên đầy đủ là Vũ Mạnh Linh, là một gương mặt tiêu biểu và tài năng của nghệ thuật tuồng truyền thống Việt Nam. Hơn 20 năm gắn bó với sân khấu tuồng, anh sở hữu nội lực mạnh mẽ, phong cách diễn xuất máu lửa, tâm huyết. Là người hiếm hoi đạt rất nhiều huy chương vàng trong các kỳ liên hoan hội diễn toàn quốc. Anh đã thể hiện thành công nhiều nhân vật lịch sử như vua Đinh trong vở Chuyện ngoài chính sử, vai Khúc Thừa Mỹ trong vở Lửa cháy phiên ngung, hay thể hiện những vai như Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung, vân vân. Thưa các bạn, trong tháng 9 vừa qua, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã thực hiện chương trình Nhập cung thưởng nghệ vở tuồng Triệu Đình Long Cứu Chúa. Đây là một hình thức biểu diễn tuồng rất sáng tạo khi khán giả, người xem có thể giao lưu, hóa thân và thưởng thức nghệ thuật tuồng. Một cách làm rất mới để thu hút khán giả trẻ. Nghệ sĩ Mạnh Linh cũng là người thể hiện rất thành công vai diễn Triệu Đình Long trong vở diễn này. Với cách làm mới này, các nghệ sĩ rất hào hứng, đã biểu diễn rất thăng hoa. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Oanh thể hiện vai Thứ Phi cho biết:
2: Chúng tôi được cháy hết mình thể hiện một cái đêm diễn tuồng truyền thống rất là đặc sắc. Một điều nữa tôi cũng càng vui hơn nữa là tôi thấy đa phần là khán giả là các bạn rất là trẻ, không chỉ đơn thuần là chỉ đến xem một vở diễn mà còn muốn tìm hiểu về những cái gì đấy nó độc đáo mà các bạn ấy chưa biết đến mà bây giờ các bạn ấy tìm đến. Tất nhiên, để mà thu hút khán giả trẻ hôm nay thì chúng tôi vẫn cần phải có những cái sự đổi mới bên cạnh cái bảo tồn, giữ gìn vốn cổ của các cụ để lại cho chúng tôi. Thì bên cạnh đấy là chúng tôi vẫn cần phải có những cái sự phát triển mới, những cái sáng tạo mới, làm sao mà nó phải hòa quyện được, nó không tách rời với cái truyền thống, thu hút được khán giả, hấp dẫn được khán giả.

0: Và bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ khách mời của chương trình, nghệ sĩ tuồng Mạnh Linh. Xin mời biên tập viên Hồng Hiếu.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chúng ta hôm nay là nghệ sĩ Mạnh Linh của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hồng Hiếu và xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa nghệ sĩ Mạnh Linh, anh là một nghệ sĩ mà đã có rất nhiều thành công trên sân khấu nghệ thuật tuồng. Trước đây thì khi mà chưa sáp nhập nhà hát tuồng, nhà hát chèo và nhà hát cải lương Việt Nam vào thành nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì anh là một trong những nghệ sĩ chính của nhà hát tuồng Việt Nam. Và anh có thể giới thiệu cho quý vị thính giả được biết về cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, những cái vai diễn ấn tượng trên nghệ thuật sân khấu tuồng đúng không ạ?
2: Xin giới thiệu đến quý vị là Mạnh Linh. Thì bắt đầu cái con đường nghệ thuật là đầu tiên là có tham gia học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Và khi các nghệ sĩ, các giảng viên, các thầy cô của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và kết hợp với Nhà hát tuồng Việt Nam lúc đó là Nhà hát tuồng Trung ương về tuyển, và Linh đã đăng ký thi tuyển học môn nghệ thuật tuồng. Lúc đầu tiên thì cũng rất là tò mò, gia đình thì cũng không có ai theo nghệ thuật tuồng và cũng không ai làm nghệ thuật. Thế nhưng với cái tình yêu với nghệ thuật thì và cái sự tò mò và muốn khám phá những cái khó thì đã quyết định để đi theo cái môn nghệ thuật này. Và khi trúng tuyển thì cũng được các thầy cô rất là yêu quý và dạy bảo.
1: Anh đã gắn bó với nghệ thuật tuồng được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Mạnh Linh gắn bó với nghệ thuật tuồng đến thời điểm này cả đào tạo cho đến khi ra trường công tác là được 21 năm.
1: Với nghệ thuật tuồng thì nghệ sĩ Mạnh Linh là người mà có thể nói là đã đoạt rất nhiều những cái giải thưởng huy chương vàng các cái kỳ liên hoan hội diễn toàn quốc của nghệ thuật tuồng. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái thành tích của mình cũng như là những cái vai diễn, những cái dấu ấn trong cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình đúng không ạ?
2: Qua những cái vai diễn mà được phân đi biểu diễn, tất cả những cái vai truyền thống có thể được kể tên, như ví dụ như vai Lữ Bố trong Lão Bố Hí Điêu Thuyền, vở diễn Triệu Đình Long Cứu Chúa thì được làm Triệu Đình Long, vai Kim Lân trong trích đoạn trong vở diễn Sơn Hậu, trong trích đoạn Kim Lân Qua Đèo, và rất rất nhiều những cái vai nữa mà nếu mà để kể tên thì lại phải loát lại rất nhiều, và có những cái vai diễn đã để lại ấn tượng với lại bạn nghề cũng như khán giả. Đấy là những cái vai, như đầu tiên là cái vai Tả Quân Lê Văn Duyệt, sau đó là còn một số những cái vai để tham gia các cái kỳ liên hoan quốc tế nữa, ví dụ như là vai Châu Tuấn trong vở diễn Thoại Canh Châu Tuấn, một vai diễn cũng rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Tiếp đó là cái vai gần nhất mà Linh đạt được huy chương vàng và cũng được đánh giá rất cao trong cái kỳ liên hoan sân khấu nghệ thuật tuồng dân ca kịch toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội năm 2025 vừa rồi đây, là vai diễn Khúc Thừa Mỹ trong vở diễn Lửa Cháy Phiên Ngung. Đó cũng là một cái vai diễn mà cũng rất là hạnh phúc với Mạnh Linh khi được thầy trong hội đồng chấm thi, khi mà được các bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả đón nhận.
1: Là một nghệ sĩ của sân khấu truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật tuồng, mình thường xuyên được hóa thân vào những cái vai diễn hoặc là những cái nhân vật lịch sử, và những cái câu chuyện, những cái giá trị của nó rất là lớn. Và như thế thì với các cái vai diễn, với các cái hoạt động nghệ thuật như thế thì đem lại cho bản thân mình điều gì khi mà mình thường xuyên đắm chìm trong các cái câu chuyện, trong các cái vai diễn như thế?
2: Trong tuồng thì những cái nhân vật lịch sử, cái đặc trưng là lòng trung quân, ái quốc, tức là rất là trung thành. Còn ngoài ra thì các nhân vật trong nghệ thuật tuồng thì sẽ rất là rõ về cái trung hiếu tiết nghĩa. Cái tiết ở đây là gì? Là những cái mà sẵn sàng hy sinh, trung liệt. Ví dụ như cái nhân vật Trần Bình Trọng là giặc còn bảo có thể còn phong vương không? Nếu như mà theo. như ông nói câu là ta thà rằng làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đấy. Cho nên là đấy là những cái mà rút ra những bài học rất lớn, nhất là cho các nghệ sĩ trực tiếp được tham gia đóng vai như Mạnh Linh. Đấy là những cái mà mình cần phải nhân rộng, bởi vì cái đấy rất là tốt.
1: Đúng là mỗi một cái vở diễn nó cũng như là một cái bài học đạo đức rất sâu sắc, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Hiện nay thì bộ môn nghệ thuật tuồng là một bộ môn nghệ thuật rất là quý giá của dân tộc. Nhưng mà nhiều người cũng chưa hiểu là cái tuồng với cả hát bội hay là một vài cái hình thức có khác nhau, tại vì nhiều người vẫn chưa hiểu. Nhân có nghệ sĩ Mạnh Linh ở đây là nghệ sĩ của nghệ thuật tuồng, thì anh có thể cho biết là trên cả nước của mình ấy có các cái nhà hát tuồng này, nhà hát bội này, các thứ thì nó có giống nhau hay nó có khác nhau cái gì không ạ?
2: Đặc trưng mọi cái thì nếu mà đi vào từng cái góc cạnh thì có những cái cũng khác nhau một chút thôi, còn vẫn là nghệ thuật tuồng. Ví dụ như cái cách hát của miền Bắc và miền Nam là có cái sự khác nhau một chút về cái dứt, nhưng mà cái lấy và cái nhịp thì vẫn là cả nghệ thuật tuồng. Thêm nữa là cái trình thức, thì trình thức thì cũng tùy thuộc vào từng vùng miền nữa. Và ví dụ như ở ngoài Bắc thì với những cái vở truyền thống thì chúng tôi vẫn giữ nguyên si, nguyên bản như các cụ thầy bà truyền lại. Nhưng mà với những cái vở hiện đại và vở lịch sử thì chúng tôi đã tiết chế bớt đi những cái động tác để cho làm sao cho gần gũi hơn với khán giả của ngày hôm nay, bớt cái sự khoa trương hơn. Đó. Còn ở bên trong, ví dụ như hát bội thì chỉ có khác nhau cái tên gọi thôi, thực ra vẫn là nghệ thuật tuồng. Nhưng mà cái trình thức của họ thì cũng hơi khác một chút, bởi vì hát bội là họ gọi là hồ quảng. Cảm giác là họ hơi tóc xoàng, hơi có một cái chút gì đấy nó gần với lại kịch quảng. À, bởi vì cái sự giao thoa văn hóa của chúng ta với lại láng giềng thì chắc chắn là sẽ có cái sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau. Thì cái điều đó là sẽ không thể tránh được. Nhưng mà mình thì bao giờ mình phải giữ cái của mình.
1: Với nghệ thuật tuồng thì có vẻ như là để mà từ cái lúc mà học và biểu diễn thì cũng khó, đúng không ạ? Tại vì tôi thấy là khi mà một nghệ sĩ tuồng biểu diễn thì thậm chí họ hóa trang vẽ mặt thôi cũng có khi 1-2 tiếng. Rồi thì các cái trình thức như anh nói thì nó rất là khó. Thậm chí kể cả người xem mà để mà hiểu cái vở diễn hoặc là hiểu cái vai diễn hoặc là để mà thưởng thức được ấy là cũng phải có cái kiến thức nhất định. Tại vì thực sự là tuồng rất khó xem và cũng khó biểu diễn, đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng như anh chia sẻ, anh có nói là nghệ thuật tuồng rất khó. Khó với cả nghệ sĩ biểu diễn và khó với cả cái sự cảm nhận khán giả. Điều đó là rất đúng. Bởi vì nghệ thuật tuồng có một hệ thống bài bản, hệ thống vũ đạo chuyên biệt. Đấy, cái này nếu như mà sau này có cái đề án nào mà có thể làm sao mà có thể để khán giả họ hiểu sâu hơn về tất cả các cái trình thức, các cái bài bản, các cái vũ đạo của tuồng, thì khán giả đến với nghệ thuật tuồng họ sẽ dễ cảm nhận hơn rất nhiều, nhất là xem tuồng cổ. Còn nếu mà tuồng hiện đại hoặc là tuồng lịch sử thì chúng tôi đã tiết chế rất nhiều và gần gũi khán giả. Vẫn là động tác nhưng mà khán giả xem là khán giả sẽ hiểu là cái anh nghệ sĩ này, cái chị này đang diễn cái gì, đang làm cái gì. Và cái động tác đấy nó phù hợp quá, rất là hợp lý. Đấy, bởi vì cũng là cái động tác đó nhưng chúng tôi đã tiết chế đi, không còn khoa trương. Nhưng mà đấy là những cái mà đúng như anh nói là nghệ thuật tuồng khó. Khó với cả người biểu diễn cho đến cái người xem cảm nhận. Mà cái ngôn ngữ của tuồng cũng rất khó. Ngôn ngữ của tuồng là cũng là rất là bác học. Ngày xưa thì toàn là cái bậc đại nho, toàn là những cái quan lại, những cái người có chức vụ rất là lớn, thượng thư bộ lễ soạn ra những cái vở tuồng để biểu diễn. Và những người nho học, những người mà có học thức rất là uyên thâm, có thể viết được ra những cái vở tuồng. Đó, kể cả ngay như bây giờ mà để viết được một cái vở tuồng thì cũng là vô cùng khó.
1: Khán giả của nghệ thuật tuồng thế này như nào? Tức là thưa vắng hay là cũng vẫn có rất nhiều người yêu mến nghệ thuật tuồng?
2: Dạ vâng, rất là may cho nghệ thuật tuồng cũng như chính các nghệ sĩ chúng tôi cảm nhận là gần đây cái lực lượng khán giả trẻ đến với tuồng rất nhiều, đặc biệt là các bạn sinh viên, cái tầm tuổi 20 và gần 20, rất là đông, bước rào vào rạp để thưởng thức một cái vở diễn tuồng mà nhìn thấy toàn là lực lượng trẻ. Thì thực sự là với những cái khán giả lớn tuổi, họ có chia sẻ với các nghệ sĩ chúng tôi là họ cũng cảm thấy rất là mừng. Và có những khán giả đến với chúng tôi cũng rất là ruột thịt, tức là những khán giả tầm 50-60, họ rất quan tâm đến tuồng, rất là yêu quý nghệ sĩ, gần như là không bỏ qua một vở diễn nào của đoàn tuồng cả. Bây giờ đoàn tuồng ngày xưa là nhà hát tuồng Việt Nam, bây giờ đoàn tuồng thuộc nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Thì những vị khán giả đó cũng là những người mà rất là yêu quý các nghệ sĩ làm nghệ thuật tuồng, cho nên là có những chia sẻ cũng làm chúng tôi rất là xúc động, tức là rất là mừng khi bước chân vào bây giờ đến xem một vở tuồng rất đông khán giả mà toàn là lực lượng trẻ. Và các đêm diễn là bán vé là hiệu quả tốt, như mới nhất là vở Triệu Đình Long Cứu Chúa vừa rồi thì nhà hát chúng tôi đã bán được gần 40 triệu tiền vé, điều cực kỳ đáng mừng và rất là xúc động khi mà nghệ sĩ như tôi bước ra biểu diễn mà nhìn thấy rạp đông kín, mà thấy rằng khán giả đến với nghệ thuật tuồng như vậy cảm thấy rất là hạnh phúc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam. Khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ tuồng Mạnh Linh. Thưa các bạn, trên sân khấu, người nghệ sĩ có cháy đến đâu, có thăng hoa đến đâu mà thiếu khán giả yêu nghệ thuật thì cũng coi như không trọn vẹn. Rất mừng là những bộ môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương đang được sự quan tâm rất lớn từ giới trẻ. Bây giờ, chúng ta cùng nghe cảm nhận của khán giả Tích Linh 70 tuổi và Ngọc Hà 20 tuổi sau khi xem vở tuồng Triệu Đình Long Cứu Chúa.
3: Cô xem cách đây mấy chục năm, từ hồi bé tí mà cũng không thay đổi lắm. Bây giờ là thời buổi hiện đại rồi, cái nhịp độ kiểu như nó phải nhanh lên một tí.
4: Đây là vở tuồng đầu tiên trong cuộc đời mà tôi xem và tôi thấy rất là ấn tượng. Ấn tượng từ biểu cảm đến diễn xuất, sân khấu, đến trang phục, đến cốt truyện thì tôi đều rất là ấn tượng. Mình vừa rồi thì mình thấy phút là mình có trao đổi với các bạn chụp ảnh ở đây thì mình thấy được là các bạn sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc, sau đó thì các bạn sẽ đưa lên một cái drive và từ cái drive đấy thì người trẻ sẽ tự vào và sử dụng những cái hình ảnh đấy để tự lan tỏa, tự viết những cái cảm nhận về vở tuồng ngày hôm nay. Thì đây là một cái mà mình thấy rất là hay và rất là có một cái điểm chạm rất lớn với người trẻ. Thêm nữa là vở tuồng ngày hôm nay thì không quá khó để cảm nhận, thế nên là một cái điểm chạm mới nữa. Tức là với những cái vở tuồng sâu sắc và kinh điển thì mình không nói, nhưng mà với những cái điểm chạm như này thì đây là một cái rất hiệu quả.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của khán giả thủ đô là Tích Linh và Ngọc Hà. Và bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay, nghệ sĩ tuồng Mạnh Linh.
1: Nghệ sĩ Mạnh Linh ở đây là anh là một cái người nghệ sĩ rất là cao giáo và rất là đẹp. Với 20 năm gắn bó nghệ thuật tuồng thì chắc hẳn là anh cũng trải qua rất nhiều giai đoạn của nghệ thuật tuồng, có những cái lúc thăng lúc trầm, lúc cũng cực kỳ khó khăn. Vậy thì có bao giờ mà mình nhìn sang các nghệ thuật khác, thậm chí ví dụ như có một người đi theo làm ca sĩ hay là diễn viên kịch nói, người ta có thể đóng phim, người ta có thể nổi tiếng, trong khi đó thì mình vẫn gắn bó với nghệ thuật tuồng, thì cái điều gì là cái điều mà giữ anh lại với nghệ thuật tuồng lâu như thế và cái tình yêu nó ngày càng lớn lên như thế?
2: Vâng, thưa anh cùng thưa quý vị thính giả, phải nói thực sự là các cụ ngày xưa có câu là ăn mặn, tức là khi mà Mạnh Linh mà học và bắt đầu ngấm, bắt đầu yêu tuồng thì thực sự là phải nói là ăn mặn. Nó là mình cảm thấy rằng mình, cuộc sống của mình không thể thiếu được cái môn nghệ thuật này. Chính vì điều đó thì cũng có những lúc mà do cái hoàn cảnh, do cái thời điểm đấy, cũng gặp vô vàn khó khăn, nhất là lương thì rất là thấp. Mà khi nhìn sang bên cạnh mình, khi đi biểu diễn thôi, cùng trong một chương trình thôi, nhưng một ca sĩ hạng A hát, thậm chí chỉ một bài, không cần nhiều,
1: Bằng cả đoàn diễn.
2: Bằng cả đoàn diễn, đúng rồi. Cái điều đó là sự thật mà chúng tôi cũng cần phải chia sẻ. Bởi vì đấy là những cái khó khăn. Thực sự là rất là khó khăn với nghệ thuật truyền thống. Nhưng không phải vì cái khó khăn đấy mà chúng tôi lùi bước. Bởi vì như tôi đã chia sẻ là đã ăn mặn rồi, đã yêu nghề rồi. Giống như cái tình yêu của mình dành cho một ai đó chẳng hạn, thì đã yêu thì làm sao có gì ngăn cản được.
1: Cái mà nghệ sĩ Mạnh Linh vừa chia sẻ đấy là nó là một cái sự cống hiến đúng không ạ? Chứ nó không hẳn là một công việc. Và không chỉ bản thân anh và hầu hết tất cả các nghệ sĩ của nghệ thuật tuồng đều như thế đúng không ạ?
2: Vâng. Theo như Mạnh Linh thấy thì đa số, kể cả trong từ các cuộc họp hay là từ trong công việc mình nhìn thấy đó, và mình cảm nhận thấy là anh em rất là nhiệt huyết. Các nghệ sĩ mà càng lớn tuổi lại càng nhiệt huyết. À, gì thì gì, chứ cho dù đau, cho dù ốm hay cho dù mệt, nhưng khi ra sân khấu là vẫn lăn lộn với nghề. Nghệ sĩ có một cái máu, có một cái nhiệt huyết khác thường đấy. Cái điều đấy là cái điều mà chắc là phải nói là nó có một cái chuyên biệt nào đấy. Và nhất là nghệ sĩ của truyền thống, nghệ sĩ tuồng có cái máu lửa. Và cái hơn nữa là có một cái là cũng ăn to nói lớn. Tức nghệ thuật tuồng rất là mạnh mẽ. Bởi vì là đặc trưng của tuồng là bi hùng kịch mà. Cho nên là kể cả từ cái nói, cái khẩu khí, cái ngữ khí cũng rất là mạnh mẽ. Khi biểu diễn thì đã mạnh rồi, nhưng ở ngoài đời thì chắc cũng do là ảnh hưởng, gọi là, nói vui là bệnh nghề nghiệp, thì cũng phải nói là các nghệ sĩ tuồng mà nói chuyện thôi thì cũng đã nghe được cái ngữ khí và đã cảm nhận được cái máu lửa rồi. Đó là đặc trưng của nghệ thuật tuồng.
1: Và với anh nãy chia sẻ thì cái đời sống của nghệ sĩ tuồng và nghệ sĩ sân khấu truyền thống nói chung là cũng phải vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì cái thu nhập với các nghệ sĩ so với cả người nghệ sĩ, ngoài cái việc mà cuộc sống bình thường ra, cái chuyện mà phải thanh sắt cũng rất là tốn kém. Và nhất là các nghệ sĩ ở các tỉnh thì đỡ hơn, chứ các nghệ sĩ truyền thống và ở Hà Nội với một cái thành phố mà nó cũng đắt đỏ thì nó cũng là vấn đề đúng không ạ?
2: Thực tại hiện tại của các nghệ sĩ mà hiện đang sống tại thủ đô, mọi cái chi phí rất là lớn. Vì sao? Hiện nay là rất nhiều các nghệ sĩ là vừa làm việc mà vừa phải đi làm thêm, những cái công việc. Thậm chí có những người, mình cứ nói là chạy xe công nghệ, có người chạy taxi, cũng khá là đông, chứ không phải là ít. Mà không phải là chỉ là tuồng, nghệ thuật tuồng đâu, mà các loại hình khác cũng vậy, đều phải tìm cách để mà kiếm thu nhập thêm. Người thì làm việc này, người thì làm việc kia, có người thì làm MC đám cưới, hay là có những nghệ sĩ thì đa số là các nghệ sĩ mà có sức khỏe thì sẽ đi múa lân múa rồng, sẽ thành lập đội để đi với nhau, hoặc là đi đánh trống các cái kỳ cuộc khai trương của họ, có thể bỏ tiền họ đầu tư họ mời. Đấy, mà cái đấy thì bây giờ cũng không nhiều lắm. Ngày xưa thì nhiều hơn, nhưng bây giờ thì Mạnh Linh thấy là những cái việc ấy nó cũng bão hòa, các nơi họ làm rất nhiều. Và thậm chí bây giờ các cái chương trình đấy họ còn mời cả địa phương diễn luôn, chứ họ cũng không cần phải mời đến các nghệ sĩ đâu. Bởi vì là các địa phương bây giờ cũng đã có các cái đội trống, đội lân, đội rồng riêng rồi. Đấy, cái điều đấy là cái sự cạnh tranh của xã hội thôi. Mọi người thì đều phải phấn đấu, đều phải làm. Thôi thì không làm được việc này thì làm việc khác. Thì mỗi người cũng phải tìm cho mình một cái công việc để mà có thu nhập tăng thêm. Bởi vì thực ra thì cái đồng lương rất là ít ỏi. Nhưng cũng rất là may là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì bắt đầu có những cái thay đổi rất là nhiều trong cái việc trả lương cho cán bộ, công nhân, viên chức. Và đặc biệt các nghệ sĩ truyền thống được hưởng mức đãi ngộ là thêm 50%.
1: Tức là mặc dù rất khó khăn nhưng hầu hết là các nghệ sĩ đều cố gắng để vượt qua và vẫn cố gắng để cống hiến với nghệ thuật tuồng, đúng không ạ? Và cái điều đấy là điều mà nó sẽ là những cái cơ bản để có thể bảo tồn và giữ gìn và có thể là thúc đẩy những cái hoạt động nghệ thuật của tuồng ngày càng tốt hơn. Tôi quan sát trong thời điểm này thì cái thế hệ kế cận sau của Mạnh Linh thì nó sẽ như thế nào? Hay là bây giờ các bạn trẻ có đến với nghệ thuật tuồng để trở thành nghệ sĩ nghệ thuật tuồng hay không?
2: Cái điều này thì đúng là cái điều mà các nhà quản lý cũng như kể cả các nghệ sĩ chúng tôi cũng rất là trăn trở và cũng cảm thấy là cũng rất là lo cho nghề. Bởi vì hiện nay thì có một cái khó để mà tuyển sinh cái lực lượng trẻ bây giờ. Các em cũng gần 30 hết, cũng bắt đầu dần dần là cũng sẽ trung niên và già đi rồi. Mà nếu không tuyển được một cái lớp mới là cũng rất là lo, bởi vì không có người để mà kế tục sự nghiệp nữa. Thì cái điều mà tất cả các nghệ sĩ, kể cả các nghệ sĩ đã về hưu rồi, nhắc đến cũng rất là đau đáu về cái vấn đề đấy. Mà cái này cũng rất mong là được sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước, trong là Bộ Văn hóa và kết hợp với các bộ liên quan để làm sao mở được một cái lớp mà để cho các thế hệ tiếp tục, gọi là có những cái thế hệ sau theo cái nghệ thuật này.
1: Như với bản thân anh là cũng gia đình cũng không có ai theo nghệ thuật tuồng đúng không ạ? Và mình đến với nghệ thuật tuồng bằng cái sự tò mò. Và khi mà đến với nghệ thuật tuồng rồi thì nó đã trở thành một cái gì đấy, nó như là một phần máu thịt của mình. Mình càng ngày càng yêu nó. Vậy thì anh có thể chia sẻ điều gì để có thể truyền cảm hứng cho một ai đấy, hay là các bạn trẻ có thể đang nghe đài này, có khi họ cũng chưa biết gì về tuồng, nhưng mà họ thấy như nghệ thuật tuồng nó rất là có giá trị, nó rất là hay, nó rất là đặc sắc, và người ta sẽ tìm đến với tuồng. Và biết đâu có một ai đấy có thể lại trở thành những nghệ sĩ như nghệ sĩ Mạnh Linh ở đây. Anh có thể nói về một cái gì đấy để như là truyền cảm hứng, để thể hiện cái nghệ thuật tuồng nó rất là đặc sắc, rất có giá trị.
2: Dạ vâng, Mạnh Linh thì đúng là cũng có một cái duyên đặc biệt khi đến nghệ thuật tuồng. Lúc đầu tiên thì cũng là chỉ là cái sự tò mò thôi. Thấy các bạn mình ra tuyển thì mình cũng đến, mình ngó, mình xem. Mình thấy các bạn ấy hát. Thế là bắt đầu mình cũng thử, mình bắt đầu cũng tìm hiểu, cũng thấy rằng môn nghệ thuật này vô cùng khó. Thực sự là môn nghệ thuật khó. Mà mình thì có một cái suy nghĩ mà muốn chinh phục cái khó. Khó như thế mà mình chinh phục được thì mới đáng, nhưng mà không thì nói làm gì. Đấy, cái đầu lúc đấy là vẫn còn rất là trẻ, lúc đấy mới có 19 tuổi. Tất nhiên là để làm nghệ sĩ giỏi, để mà biểu diễn tốt cũng là đã điều đáng mừng. Và khi mà thi tuyển ấy, thì thấy mọi người hát, thấy mình cũng hát, các thầy hát mình hát theo. Nhưng khi vào học thì bắt đầu thấy khó. Bắt đầu vào học là bắt đầu cái quá trình bắt đầu khó, khó dần. Nhưng chỉ sau khoảng 1-2 tháng sau thì khi mà cái nghệ thuật nó bắt đầu ngấm dần rồi, cái môn tuồng cứ càng ngấm thì lại càng thích, càng yêu, càng say đắm.
1: Qua sự chia sẻ của nghệ sĩ Mạnh Linh thì chúng ta thấy được cái tình yêu nghề. Và nó không chỉ dừng lại ở cái tình yêu nữa, mà nó đã trở thành cái trách nhiệm. Tức là với nghệ thuật tuồng thì nghệ sĩ Mạnh Linh đã cảm thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm để sáng tạo những vai diễn tốt nhất, trách nhiệm để càng nhiều người yêu tuồng, đến với tuồng, và trách nhiệm cả với việc là làm sao để có thêm nhiều cái đội ngũ kế cận với nghệ thuật tuồng. Và cái điều đấy nó cũng là cái điều mà chúng ta đang cố gắng, đấy là giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, để làm sao những cái hay cái đẹp giữ mãi cho muôn đời sau, cho con cháu dân Việt. Và qua cuộc trò chuyện hôm nay thì thấy được những cái niềm tin với các bộ môn nghệ thuật truyền thống như là nghệ thuật tuồng. Mặc dù rất khó, mặc dù có thể là nhiều người vẫn chưa quan tâm, nhưng mà tôi vẫn tin rằng là sau này nó sẽ vẫn trở thành những cái đặc sản, những cái thứ quý giá của dân tộc, mà sẽ có nhiều cái sự chú ý của các cái thế hệ tiếp theo. Và chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì thời lượng cũng đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ Mạnh Linh của Nhà hát Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã trò chuyện, chia sẻ, và hy vọng rằng với cái tình yêu, với trách nhiệm của các nghệ sĩ tuồng cũng như là sự quan tâm của các bạn trẻ thì nghệ thuật tuồng sẽ ngày càng có những cái thành tựu, có những cái vở diễn tốt hơn nữa. Xin chúc cho nghệ sĩ Mạnh Linh và các nghệ sĩ tuồng sẽ có thêm nhiều năng lượng để sáng tạo những vở diễn hay hơn nữa.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh biên tập viên Hồng Hiếu và xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn rất nhiều.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 bàn về nghệ thuật tuồng trong dòng chảy nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Hiếu chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Biên tập viên chương trình xin kính chào các cụ và quý thính giả. Rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả trong chương trình Chuyện Người Già hôm nay. Thưa các cụ, thưa quý thính giả, mở đầu chương trình hôm nay, mời các cụ và quý thính giả cùng nghe những thông tin sau.
1: Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có gần 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% tổng dân số, trong khi hệ thống dưỡng lão công lập và tư nhân mới chỉ đáp ứng khoảng 3-5% nhu cầu. Dự báo đến năm 2030, số người cao tuổi của thủ đô có thể đạt khoảng 1,71 triệu người. Sự gia tăng nhanh về số lượng người cao tuổi kéo theo nhu cầu lớn hơn về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và các hoạt động xã hội, đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.
2: Qua khảo sát thực tế thì trung bình mỗi người cao tuổi hiện mắc từ 3 đến 7 bệnh mạn tính, chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hay là các bệnh lý cơ xương khớp. Vì vậy, việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày được đánh giá là giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe thường xuyên nhưng vẫn duy trì cuộc sống cùng gia đình.
1: Đến nay, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại 6 xã phường, gồm Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ, Việt Hưng và Bồ Đề, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác an sinh xã hội, thể hiện quyết tâm trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của thủ đô ngay tại cộng đồng, đồng thời tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất công sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, Tây Hồ là một trong 6 xã phường của thành phố Hà Nội triển khai mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Với mô hình dưỡng lão này, người cao tuổi chẳng những được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn có thêm không gian giao lưu tinh thần, giảm cảm giác cô đơn nhưng vẫn có sự gắn kết với gia đình. Sau hơn một tháng vận hành, cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả, nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng và của chính những người cao tuổi.
3: Khoảng 8 giờ sáng, tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã rộn rã tiếng nói cười. Việc đầu tiên khi đến đây là các cụ được kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, nhịp tim, rà soát thuốc đang sử dụng và đánh giá tình trạng thể lực. Tiếp đó là các hoạt động tập luyện trong nhà và ngoài trời, vật lý trị liệu, ngâm chân, massage. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên ở phố Võng Thị, phường Tây Hồ cho rằng những hoạt động nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe và sở thích giúp những người cao tuổi như bà vừa có thêm niềm vui, vừa duy trì thói quen sinh hoạt tích cực.
4: Vào đây thì có những cái hoạt động rất là bổ ích. Ví dụ như sáng đến thì vật lý trị liệu, xoa bóp toàn thân, đau đâu thì các bác sĩ sẽ bấm huyệt hoặc là trợ giúp về sức khỏe. Rồi có cả một cái bài thể dục của chuyên gia Nhật để chống ngã của người cao tuổi. Hoặc ngoài ra còn có những hoạt động vui chơi như là đánh cá ngựa này, cờ vua, cờ tướng, hát karaoke. Nói chung là nhiều các cái hoạt động rất là thoải mái.
3: Sau một thời gian trải nghiệm ở cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, phường Tây Hồ, bà Ngô Thị Lành, 87 tuổi, ở phố Quảng Bá, cảm thấy thích nhất là ở nhà thì được con cái chăm sóc, đến cơ sở lại được nhân viên quan tâm tận tình, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Hơn nữa, bà còn được giao lưu, trò chuyện với những người cùng độ tuổi. Điều này giúp bà cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, thoải mái hơn.
5: Đến đây, cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái chăm sóc phải nói là tuyệt vời. Các con, các cháu lúc nào cũng sum vầy, cứ một tí gậy ngó xem sao. Càng nhân rộng bao nhiêu thì tuổi già chúng tôi càng được khỏe mạnh bấy nhiêu.
3: Không gian tại cơ sở tạo cảm giác giống như một nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi dành cho người cao tuổi, hơn là một cơ sở dưỡng lão theo cách hình dung truyền thống. Bởi lẽ chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chuyện ăn uống hay hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, mà đôi khi chỉ đơn giản là có người hỏi thăm sức khỏe, có người chuyện trò. Ông Đỗ Xuân Kỳ ở đường Âu Cơ, phường Tây Hồ chia sẻ.
6: Đến đây các con, các cháu đối xử tốt, mà rất tâm lý, ăn uống ở đây cũng khác hẳn với ở nhà. Ở nhà chỉ 2 đến 3 món em đơn điệu lắm, ở đây nó thay đổi liên tục, các món nó đều mềm và dễ ăn.
3: Không ít người như bà Trần Thị Chiên ở phố Võng Thị, phường Tây Hồ, trước đây ít vận động, ít giao tiếp, nhưng khi đến với cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, bà đã chủ động tham gia tập luyện, thay vì chỉ ngồi một chỗ, chủ động giao lưu để có thêm bạn bè, nhờ đó sức khỏe thể chất và tinh thần của bà được cải thiện rõ rệt.
7: Ở nhà thì thật là bà già bây giờ cũng lười, ít đi tập. Sáng ra đi lại tí 15-20 phút là thôi. Xong rồi về nhà cả ngày con cái đi làm hết thì là một mình buồn. Lên đây thì phấn khởi, vui vẻ. Nhiều bạn nói chuyện, nói trò, tâm sự.
3: Khác với viện dưỡng lão nội trú, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày hướng tới việc người cao tuổi vẫn sống cùng gia đình nhưng có thêm một nơi để được chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt vào ban ngày. Qua đó con cháu có thể giảm bớt một phần áp lực chăm sóc cha mẹ, ông bà trong thời gian đi làm, còn những người lớn tuổi không còn chỉ quanh quẩn ở nhà một mình mỗi ngày. Theo chị Nguyễn Thị Lựu, nhân viên chăm sóc tại cơ sở, để chăm sóc người cao tuổi tốt cần nắm bắt tính cách, tâm lý, sức khỏe của từng cụ và có sự hỗ trợ phù hợp.
8: Mỗi người có một sở thích khác nhau thì mình đều nắm bắt sở thích của các cụ để lựa theo ý của các cụ, chăm sóc các cụ được tốt hơn. Khi ở nhà con cái thì bận rộn thì không để ý được nhiều, thì các cụ đến đây thì được các cán bộ trung tâm y tế nhiệt tình để chăm sóc thì các cụ rất là yên tâm về ăn uống này, về sinh hoạt này, về sức khỏe này.
3: Hiện cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ có thể tiếp nhận tối đa 20 người từ 60 tuổi trở lên, còn khả năng tự đi lại và thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Tới đây, mỗi người được lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi các chỉ số như huyết áp, đường huyết cùng một số thông tin sức khỏe cần thiết. Những người đang điều trị bệnh mạn tính được lưu ý về việc sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng và cách tự theo dõi sức khỏe. Bác sĩ Trần Thị Thủy, phụ trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ cho biết, nơi đây có thể được xem là ngôi nhà thứ hai để các cụ được duy trì sức khỏe và đời sống tinh thần.
9: Các cụ vui cũng như là được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, đi lại, các cái sinh hoạt đều được quan tâm sát sao. Và con cái thì gửi hình ảnh của các cụ cho hàng ngày. Và một số cụ là cái gì cũng kể với con. Mình phải đặt cái tình yêu thương, coi các cụ như là bố mẹ, các cô, các bác trong họ nhà mình.
3: Có thể thấy cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ đã mở ra một lựa chọn mới trong việc chăm sóc người cao tuổi. Với gia đình, đó là thêm một sự hỗ trợ. Còn với người già, đó lại là có thêm một không gian để giao lưu, vận động và duy trì cuộc sống năng động, phù hợp với tuổi tác. Để mỗi ngày trôi qua, tuổi già không chỉ là những ngày ở nhà chờ con cháu trở về, mà có thể là những ngày được gặp gỡ, được chăm sóc và được sống vui theo cách của riêng mình.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc dành thời gian chăm sóc người cao tuổi. Chính vì vậy, mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đã hỗ trợ các gia đình và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cả thể chất và tinh thần cho người cao tuổi. Đó là khẳng định của tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
10: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày hiện đang nhận được rất nhiều

0: lớn nhất của mô hình là không chỉ giúp cho người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, có đời sống tinh thần phong phú hơn, mà vẫn không tách biệt khỏi con cháu trong gia đình mình.
1: Theo ông thì mô hình này có thể góp phần thay đổi quan niệm về chăm sóc người cao tuổi như thế nào, từ việc chỉ chăm lo khi có vấn đề về sức khỏe sang chủ động chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi ạ?
0: Theo quan điểm của cá nhân tôi, cái điểm hay nhất của cái mô hình này là đã dung hòa được giữa những cái quan niệm truyền thống và những cái quan niệm hiện đại trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi. Thực tế ngày nay chúng ta cũng có thể thấy là con cháu rất là bận rộn nên không phải lúc nào cũng có đủ thời gian và điều kiện ở bên cạnh bố mẹ mình. Mặt khác, chính con cháu cũng không thể đủ những cái kiến thức kỹ năng để chăm sóc cho người cao tuổi một cách chu đáo. Chính vì thế mô hình đã tạo ra một cái sự kết hợp rất là phù hợp. Một bên thì là dịch vụ chuyên nghiệp có thể đảm nhận một cái phần hỗ trợ chăm sóc cho người cao tuổi từ cái việc theo dõi sức khỏe, ăn uống, vận động rồi tổ chức những cái sinh hoạt cộng đồng. Buổi chiều khi mà kết thúc những cái hoạt động đó thì người cao tuổi vẫn được trở về quây quần bên con cháu và cũng như là sống trong một cái nếp nhà quen thuộc. Như vậy với cái mô hình này thì việc mà giữ gìn chữ hiếu trong gia đình nó tương đối phù hợp với lại những cái điều kiện của xã hội hiện đại.
1: Hiện nay các mô hình thì đều đang trong giai đoạn thí điểm triển khai. Vậy trong quá trình phát triển mô hình này thì những vấn đề nào cần được đặc biệt lưu ý thưa ông?
0: Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải kết hợp cái sự tham gia phối hợp một cách chặt chẽ giữa gia đình và bên cung cấp dịch vụ, đồng thời tôn trọng những ý kiến quyết định tham gia của người cao tuổi. Con cháu cũng cần trao đổi để cha mẹ hiểu, lựa chọn cũng như là có những cái thời gian làm quen với lại dịch vụ mà người cao tuổi tham gia thì gia đình vẫn phải quan tâm đồng hành và chia sẻ với trung tâm về những cái thói quen sở thích hay là tình trạng sức khỏe, những cái thay đổi trong tâm lý của người cao tuổi. Cái sự phối hợp này tôi cho rằng là vô cùng cần thiết, giúp cho cái việc chăm sóc nó sát với lại từng người cao tuổi và nó có cái sự kết nối giữa trung tâm và gia đình. Về phía trung tâm thì tôi nghĩ rằng là tổ chức các cái hoạt động cho người cao tuổi cần phải kết hợp một cách rất là khoa học và hài hòa giữa chăm sóc sức khỏe thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Điểm vui nhất của người cao tuổi là sống có ý nghĩa và có cơ hội được tiếp tục phát huy cái khả năng và cống hiến cho xã hội. Cho nên là các cái dịch vụ thì cần hướng đến cái điều này. Cuối cùng, khi chúng ta tổ chức các cái mô hình thí điểm như vậy thì cũng nên kiểm soát cái giá thành của dịch vụ phù hợp với khả năng chi trả của người cao tuổi và gia đình và có thể huy động xã hội hóa để duy trì cái chất lượng.
1: Ông đánh giá như thế nào về khả năng phát triển mô hình cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và để mô hình phát triển bền vững thì cần thêm những điều kiện gì ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là mô hình này rất có triển vọng và đem lại những cái thành công nếu như mà chúng ta đặt trong một cái quan niệm đầy đủ về chăm sóc người cao tuổi. Đó là một cái quá trình chăm sóc toàn diện người cao tuổi từ sức khỏe thể chất, tinh thần, các mối quan hệ, rồi khả năng tự chủ và cơ hội tiếp tục tham gia vào đời sống xã hội. Và để có một cái mô hình phát triển bền vững thì cần một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể. Tuy nhiên cũng cần có những cái chính sách của nhà nước về việc tạo điều kiện, địa điểm cho các cái trung tâm được hình thành cũng như là phát triển. Thế rồi các nhà giáo dục cũng phải vào cuộc để hỗ trợ cho việc đào tạo nhân lực, rồi xây dựng những cái yêu cầu tiêu chí kiểm soát về chất lượng một cách rõ ràng. Việc nhân rộng mô hình cũng cần phải linh hoạt với từng địa bàn và gắn với lại những cái nhóm người cao tuổi đặc thù.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, con người thường có sự thay đổi về tâm lý. Họ thường trở nên khó tính, dễ cáu gắt, suy nghĩ tiêu cực và điều này được giải thích là do vấn đề khủng hoảng tâm lý. Việc nhận biết thay đổi tâm lý của người già là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Những thông tin sau sẽ giúp quý thính giả biết cách chăm sóc tâm lý cho người cao tuổi.
1: Khoảng cách thế hệ có thể dẫn đến những mâu thuẫn hoặc khác biệt về quan điểm. Chính vì thế, việc lắng nghe và thấu hiểu

0: Hiểu cho những suy nghĩ, góc nhìn của người lớn tuổi là điều rất quan trọng.
1: Nếu muốn nắm bắt được tâm lý người cao tuổi, trước tiên hãy để người già được thoải mái sống đúng với vai trò mà họ mong muốn.
0: Những thay đổi trong đặc điểm tâm lý của người cao tuổi đôi khi không nằm trong sự kiểm soát của họ. Tâm lý của người già còn bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của xã hội, tác dụng phụ của thuốc. Vì thế, việc kiên nhẫn để hiểu hơn về người già là vô cùng quan trọng.
1: Hỏi thăm và lắng nghe những ký ức xưa của người cao tuổi.
0: Tổ chức buổi sum họp gia đình giúp họ gần gũi hơn với con cháu.
1: Với những người cao tuổi nói nhiều, bạn cần kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện để có thể hiểu nguyện vọng và tâm tư của họ.
0: Người cao tuổi sẽ rất vui và cảm giác có ích để giúp đỡ con cháu bằng kinh nghiệm sống của mình. Chính vì vậy, hãy hỏi họ khi cần lời khuyên.
1: Khi đưa ra quan điểm khác với người lớn tuổi trong gia đình, cần có sự khéo léo để thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi.
2: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có nhớ Tân Cổ Gia Duyên không ạ?
1: Vâng, còn Xuân Thọ và Thúy Thúy thì luôn nhớ quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp quý vị. Ngoài được giới thiệu với quý vị những bài Tân Cổ Giao Duyên đặc sắc, chúng tôi còn được trò chuyện cùng với quý vị và chúng tôi rất mong nhận được những sự động viên góp ý của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3@gmail.com.
1: Vâng, và bây giờ thì Tân Cổ Giao Duyên xin giới thiệu với quý vị bài ca Nắng Gió Phương Nam của tác giả Nhất Sinh và Hoàng Thành. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Võ Hoài Long ca nhé.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Tần Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này, thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Tân Cổ ngày hôm nay thì Thúy và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ ba trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ tư trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào.
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác, mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vang. Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tần Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thành Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới, đúng không ạ? Nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: Đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, chân quý và yêu thương khác nữa.
0: Có phải là cầu tre không ạ?
1: Thúy Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: Đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi, và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không?
1: Đúng thôi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì

0: thấy như là không có tay vịn luôn.
1: À, thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ấy để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: À, có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó,
1: bằng cây dừa,
0: thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo Thúy hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể là người xưa hay dùng cái cách đơn giản, ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này.
1: Ừ.
0: Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao, đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu, nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát ru, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẹo dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thi trường đời,
1: đúng
0: không ạ?
1: Đúng thế.
0: À, rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là: đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong ca khúc Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó thì đúng là mình phải đi chân đất.
1: Đúng thế.
0: Để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được.
1: Đúng rồi, chứ đúng còn bước cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây Thúy Thí và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi.
1: Vâng.
0: Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê hương mấy nhịp cầu tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ hai ngày 5 tháng 10 trên VOV2.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, con cái hiếu thuận, tăng sức khỏe tuổi già.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ bổ sung sắt như thế nào cho trẻ.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, thông tin về 4 dự án luật liên quan đến lĩnh vực y tế trình Quốc hội kỳ họp thứ 2.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, người Bru Vân Kiều ở bản Giao Con, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị giữ rừng và phát triển kinh tế.
3: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút hành trình nghề nghiệp, giữ nghề chè trong nhịp sống mới.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, đình Lưu Khê chứng nhân hơn 200 năm lịch sử.
3: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá trung tâm tinh hoa làng nghề Việt.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, già làng trưởng bản, cầu nối đưa pháp luật đến gần dân.
3: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 pháp luật và xã hội, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Bình Giang.
2: 11 giờ câu chuyện văn hóa trực tiếp, văn hóa đọc nền tảng xây dựng xã hội học tập.
3: 13 giờ 30 nhịp sống văn hóa để người trẻ yêu đọc sách.
2: 14 giờ 15 thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, người thân mòn mỏi mong chờ thông tin về phần mộ liệt sĩ.
3: 14 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách đối với người cao tuổi.
2: 22 giờ bạn hay nói với chúng tôi, bố mẹ phản đối quyết liệt vì cô gái không kết hôn nhưng muốn có con.
3: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc các thính giả có một tuần mới làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Khi về già, sự hiếu thuận của con cái sẽ mang lại điểm tựa tinh thần to lớn cho người cao tuổi. Khi được chăm sóc đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, người cao tuổi không chỉ có sức khỏe tốt mà còn sống lạc quan yêu đời, giảm những bệnh của tuổi già. Đây cũng là thông điệp mà chương trình Chuyện Người Già lúc 5h15 và 11h30 muốn gửi gắm.
2: Chương trình Thông điệp Xanh lúc 6h20 và 12h05 có phóng sự ghi nhận người Bru Vân Kiều ở Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, giữ rừng và phát triển kinh tế. Chương trình còn có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hương Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha về cách đưa pháp luật đến gần với bà con và việc gắn việc giữ rừng với phát triển kinh tế.
3: Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Với sự phát triển của công nghệ đã có nhiều cách để tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, làm thế nào để duy trì thói quen đọc có chọn lọc và biến việc đọc sách trở thành một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống? Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực học tập và xây dựng xã hội học tập? Chương trình Câu chuyện văn hóa trực tiếp lúc 11 giờ bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề báo Nhân dân.
2: Đình Lưu Khê ở khu phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo. Đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng. Trải qua nhiều lần tu sửa, đặc biệt trùng tu lớn vào năm 2006, đình Lưu Khê vẫn giữ gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc và các mảng chạm khắc ban đầu. Cụ Vũ Ngọc Hồng, 85 tuổi, trưởng ban khánh tiết đình làng Lưu Khê nhấn mạnh về giá trị của ngôi đình.
4: Đình làng Lưu Khê là có một cái đặc biệt về kiến trúc, có đại tu lại nhưng mà tất cả những cái phần kiến trúc của các cụ ngày xưa ấy là vẫn phải giữ lại. Tất cả các cái hoa văn đục chạm đấy là do cái sự bảo quản của dân, của địa phương gìn giữ mới bảo tồn được đến bây giờ. Vì thế cho nên là bây giờ cái dân làng Lưu Khê này rất là an vui.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6h40 và 16h50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình Lưu Khê, nơi chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ.
3: Thiêu sắt là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn ăn dặm. Việc lựa chọn sắt cho trẻ cần đúng dạng, đúng liều và đúng độ tuổi để đảm bảo hấp thu hiệu quả và an toàn. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Trong tháng 10, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng gồm luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40.
3: Quý vị và các bạn thân mến, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa phổ thông để xây dựng bộ sách mới dự kiến sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2028-2029. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 6 tháng 10. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 10 tháng 10, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích về xu hướng làm đa nghề, một công việc đang trở thành lựa chọn phổ biến trong giới trẻ hiện nay.
3: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 7 tháng 10 có phóng sự về giải thưởng văn hóa đọc trong Công an Nhân dân. Giải thưởng này được Bộ Công an tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 11 tháng 10 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm hồn cốt của người Nùng qua điệu hát Sli. Đây là một làn điệu dân ca trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Nùng ở tỉnh Lạng Sơn.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 6 tháng 10 tư vấn mỡ máu ở người trẻ. Căn bệnh này thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch đột quỵ sớm nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 8 tháng 10 bàn về vai trò của vaccine mới phế cầu khuẩn.
3: Về các vấn đề đời sống, xã hội, pháp luật, trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 9 tháng 10 ghi nhận hiệu quả từ chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội. Chương trình Pháp luật và xã hội ngày 9 tháng 10 phản ánh về hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ở tỉnh Cao Bằng. Chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 9 tháng 10 giải thích những quy định về thuế đối với giao dịch điện tử.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 28 độ. Phía Nam từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Từ chiều, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

0: khỏe về thể chất suy giảm theo quy luật tự nhiên mà còn là thời điểm người cao tuổi rất cần sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ gia đình. Thực tế cho thấy, khi được chăm sóc đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, người cao tuổi không chỉ có sức khỏe tốt hơn mà còn sống lạc quan, yêu đời, giảm những bệnh của tuổi già. Một bữa cơm ấm cúng, một lời hỏi han, một cuộc trò chuyện hay đơn giản là sự hiện diện của con cháu cũng có thể trở thành liều thuốc tinh thần vô giá đối với tuổi xế chiều. Phóng sự do Thu Hà, phóng viên VOV2 thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn điều này.
1: Ở tuổi bách niên, cụ Đinh Thị Lan, sinh năm 1921, ở tổ 2, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, lưng đã còng rạp. Trí nhớ cũng chẳng còn minh mẫn, nhưng ẩn sâu trong tiềm thức, cụ vẫn còn nhớ những câu hát, điệu chèo đã gắn bó với mình từ thuở thanh xuân. Mỗi khi được con trai gợi nhắc câu hát năm nào, cụ lại nở nụ cười rồi lẩm nhẩm hát theo. Dẫu chỉ còn nhớ vài câu, giọng hát cũng không còn tròn vành rõ chữ, nhưng với ông Đinh Hồng Văn, 67 tuổi, con trai út của cụ Lan và những người thân trong gia đình, đó là những khoảnh khắc vô cùng quý giá.
2: Bà ơi, bà nhớ cái bài chèo thuyền trên bến Bình Ca ấy nhỉ? Theo dòng nước chảy thuyền ra đoan hùng, sông lô một thủa anh hùng.
3: Sông lô mà dài anh hùng.
2: Sông lô một thủa mênh mông,
3: anh nâng
2: nào ai xuôi ngược xuống đây em kèo. Ngọt ngào tiếng hát bên ca trên cao, gió đưa khóm trúc tiếng hát giọt vào khóm lau.
1: Mỗi lần con trai út thấy mẹ già nghêu ngao hát vài câu cũng là thêm một lần ông cảm thấy an lòng, bởi mẹ vẫn còn khỏe, còn đồng hành cùng con cháu trong cuộc sống mỗi ngày. Để trí nhớ của mẹ được duy trì, hàng ngày, ông đều dành thời gian ngồi bên mẹ, nhắc lại những kỷ niệm cũ, kể những câu chuyện quen thuộc. Đó vừa là cách giúp cụ rèn trí nhớ và cũng là cách để mẹ con được gần gũi, sẻ chia.
2: Khi mà Pháp sang bên xây dựng là lúc ấy cụ còn nhỏ, đi làm thuê cho Pháp. Thỉnh thoảng cũng phải đi cho bà thích dạy cái trí nhớ, không bị lãng quên.
1: Không chỉ trò chuyện, phần lớn thời gian trong ngày ông đều dành cho mẹ. Lo từ bữa ăn, giấc ngủ, uống thuốc đến vệ sinh cá nhân. Được chăm sóc mẹ già ngày nào là hạnh phúc với ông và gia đình ngày đó, bởi mẹ già như chuối chín cây.
2: Chắc chắn là quan trọng là ai mà chẳng muốn cụ trường thọ sống lâu. Cho nên tất cả công việc cái gì là tối ưu nhất là dành cho cụ. Sáng thì cụ dậy đi, rửa mặt rửa mũi xong thay quần áo. Ăn uống thì lúc ăn buổi sáng thì lúc thì ăn cháo, lúc thì ăn xôi. Còn bình thường bữa chính thì ăn cơm.
1: Cũng giống như cụ Lan với bà Âu Thị Ngọc Bích, 78 tuổi, ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Niềm hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy, mà đến từ những điều rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, bà Bích chỉ cần được nghe tiếng con cháu chuyện trò, được con rót cho ly nước hay ăn cùng các con bữa cơm cũng khiến bà vui.
4: Lâu lâu nó không thể hiện cái đấy, mình bảo là sao đợt này cả nhà con hạ tiện thế, không dành cho bà một cái ôm, không dành cho mẹ một cái câu hỏi thăm gì nhỉ, lại buồn quá.
1: Những niềm vui giản dị hàng ngày đã góp phần cho bà Bích tăng thêm sức khỏe.
4: Ví dụ như là tối hôm nay mà mẹ ăn đậu luộc hay mẹ ăn đậu rán thì con làm vậy thôi, cho nên là mình phải vui về tinh thần thì mình đặt mình nằm xuống giường mình cũng ngủ được.
1: Theo chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang, nhu cầu được quan tâm, được gần gũi của người cao tuổi không đơn thuần là cảm xúc mà còn có tác động trực tiếp đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Khi được trò chuyện, chia sẻ và tham gia các hoạt động cùng con cháu, người già sẽ không có cảm giác cô đơn, hạn chế nguy cơ trầm cảm, đồng thời duy trì trí nhớ và khả năng nhận thức tốt hơn.
5: Trong cái xã hội Á Đông ấy, và cụ thể ở đây Việt Nam ấy, thì cha mẹ dành rất nhiều sự đầu tư cho con cái. Khi còn nhỏ thì mình đầu tư thời gian, tâm sức, tiền bạc cho các con. Những cái mối quan hệ của chúng ta cũng trở nên hạn chế hơn khi mà bắt đầu có con. Và chính vì vậy nên là khi mà mình về già ấy, thì mình rất mong muốn là con mình sẽ đền đáp lại cái việc đó. Trước đây mình dành thời gian cho các con thì mình muốn khi mình về già, các con cũng sẽ dành lại cái sự quan tâm cho mình. Và dường như cái thế giới của người già xoay xung quanh con cháu của mình rất nhiều ạ.
1: Ở góc độ văn hóa, truyền thống hiếu kính cha mẹ vẫn luôn là một trong những giá trị cốt lõi của gia đình Việt Nam. Dù xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình không còn điều kiện sống nhiều thế hệ dưới một mái nhà, nhưng đạo hiếu vẫn là sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, chăm sóc cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn

0: là nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Ông bà cùng sống với con với cháu ấy, thì nó cố kết cộng đồng trong gia đình ấy, nó tương đối là bền chặt và gần gũi, cũng như là nó có cái tính thường xuyên, nó làm cho sự tương tác giữa các thành viên ấy, nó gọi là thường xuyên hàng ngày, và nó tạo ra những cái sự gọi là chia sẻ và cảm hứng.
0: Có thể thấy, đối với người cao tuổi, điều quý giá nhất không nằm ở những giá trị vật chất, mà là cảm giác được yêu thương, sum vầy, được các con cháu quan tâm, chăm sóc. Điều đó chẳng có vật chất nào bằng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người khi còn trẻ vẫn thường nói sinh con ra, nuôi con lớn chứ không mong gì con nuôi lại mình vì bản thân có thể tự lo liệu được. Nhưng thực tế cho thấy, khi tuổi xế chiều, tâm lý chung của những người làm cha làm mẹ nào cũng mong cầu con cái sẽ bên cạnh chăm lo cho mình. Sự quan tâm sẻ chia từ con cháu không chỉ giúp người cao tuổi sống vui mà còn góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy con cháu cần chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần người cao tuổi như thế nào, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Việt Bỉ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa bác sĩ, sức khỏe về tinh thần đối với người cao tuổi thì có ý nghĩa như thế nào và tác động ra sao đến sức khỏe về thể chất ạ?
4: Nói về sức khỏe thì chúng ta sẽ phải nói đến hai mặt chính của sức khỏe, đó là sức khỏe cơ bản, tức là sức khỏe về thể chất ấy. Thì tức là không có bệnh, không có tật, hoặc là nếu mà có bệnh tật thì chúng ta phải kiểm soát tốt. Tuy nhiên thì còn một cái phần nữa là sức khỏe về tinh thần thì là cái phần cực kỳ quan trọng, mà trong cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói về câu chuyện này. Chúng ta cần phải khỏe toàn diện, cái sức khỏe tinh thần ấy là rất là quan trọng và nó sẽ làm cho cái sức khỏe thể chất chúng ta sẽ tốt hơn. Khi mà chúng ta thoải mái về tinh thần thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống khỏe mạnh, toàn diện.
3: Và những vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất nào mà người cao tuổi hiện nay thường gặp nhất và những dấu hiệu nào để gia đình cần lưu ý phát hiện sớm thưa bác sĩ?
4: Những cái dấu hiệu về sức khỏe mà chúng ta cần phải lưu ý đó là sự cô đơn. Khi mà người lớn tuổi thì chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc và có sự chia sẻ giữa những người trẻ tuổi hơn. Ví dụ như con, ví dụ như cháu, chúng ta cần phải cho người ta tiếp xúc với con nhiều hơn này. Ví dụ như là chúng ta thì trong độ tuổi lao động ấy, thì chúng ta đi làm suốt ngày đêm thì nhiều khi gặp bố mẹ thì cũng rất là ít. Nên là câu chuyện mà có thể ở trong một gia đình nhưng mà có thể gặp con cái rất ít, nên là cũng có thể là người ta cảm giác người ta buồn bã và trầm cảm. Thì câu chuyện chúng ta phải sắp xếp thời gian để cho cùng với gia đình, cùng với con cháu. Đấy, câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến bạn bè. Khi mà người ta lớn tuổi rồi thì giao tiếp xã hội người ta sẽ kém đi. Nên là cái câu chuyện gần đây thì tôi thấy là cái câu chuyện mà chúng ta cho các cụ cao tuổi đến một cái trại dưỡng lão tập trung rồi gặp nhau, rồi nói chuyện với nhau, trao đổi các cuộc sống, thì đấy là cái câu chuyện rất là thích hợp. Thế khi đó thì người ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
3: Các con cần phải chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần cho bố mẹ như thế nào để người già không còn cảm giác cô đơn trong gia đình của mình cũng như ngoài xã hội ạ?
4: Cái yếu tố đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến là dành thời gian nhiều hơn cho các cụ. Chúng ta chỉ cần để một vài ngày trong tuần có thể ngồi ăn cơm cùng bố mẹ thôi là cũng rất là tốt rồi. Rồi có thể là cho các cụ có thể giao tiếp với các cháu, ngồi nói chuyện với các cháu hoặc dẫn các cháu đi chơi. Thì đấy là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Cái yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải tạo cái môi trường để cho các cụ có thể là làm một vài cái việc gì đó. Tức là nhiều khi lớn tuổi rồi mình không có việc gì làm, người ta nghĩ là người ta cảm giác là người ta vô dụng á. Thì mình cũng phải tạo điều kiện cho người ta có một cái việc làm gì đấy để cho người ta cảm thấy là mình có sự cống hiến. Và chính những cái công việc đấy thì làm cho cái trí não của người ta, những người cao tuổi có thể là hoạt động minh mẫn hơn và có thể sống lâu hơn.
3: Và để giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe toàn diện thì bác sĩ có thể chia sẻ về những nguyên tắc quan trọng về chế độ dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ cũng như việc khám sức khỏe định kỳ hiện nay.
4: Câu chuyện đầu tiên là chúng ta cần phải theo dõi và khám sức khỏe định kỳ. Thì cái đấy là cực kỳ quan trọng vì là khi mà lớn tuổi rồi thì có vô vàn những bệnh lý và những cái rối loạn liên quan đến thể chất, liên quan đến sức khỏe toàn thân của người cao tuổi. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta sẽ cần phải để ý đến câu chuyện dinh dưỡng. Tức là dinh dưỡng người cao tuổi thì là chúng ta sẽ phải thay đổi bằng cách là chúng ta bổ sung nhiều rau xanh, chúng ta bổ sung nhiều những thực phẩm mà có thể dễ tiêu như là ví dụ như là trứng, sữa hoặc là cá. Thì đấy là những cái thực phẩm mà rất là an toàn cho người cao tuổi. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải để ý là người cao tuổi thì người ta rất là thính ngủ và người ta không ngủ được nhiều. Nên là phải lựa chọn những nơi nào mà có thể kín đáo để có một giấc ngủ sâu cho người ta. Đấy, và thứ hai nữa là vẫn phải có một cái chế độ thể dục thể thao. phù hợp với người cao tuổi. Ví dụ như chúng ta có thể môi trường mà trong lành để người cao tuổi có thể đi bộ và tập thể dục vào buổi sáng mỗi ngày.
3: À vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, sự hiếu thảo của con cái không chỉ thể hiện ở việc phụng dưỡng cha mẹ về thể chất, mà còn ở cách mỗi người con quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm giản đơn cũng khiến cho tuổi già thấy ấm áp. Chúng tôi xin chia sẻ một vài cách chăm sóc người cao tuổi.
5: Người già thường gắn liền với quá trình lão hóa, nên sức chống đỡ và sự chịu đựng của cơ thể kém đi rất nhiều trước những tác nhân bên ngoài và bên trong cơ thể. Điều dễ thấy ở người già là khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, các bệnh dễ mắc của người cao tuổi và chứng đau nhức bắt đầu xuất hiện. Cho nên chúng ta cần làm là lắng nghe cha mẹ mình phàn nàn về bệnh hay chứng đau nhức và có thể xoa bóp tay chân, mát xa chỗ đau giúp họ. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể gọi điện thăm hỏi, về nhà, bố mẹ, theo dõi bệnh tình hay trực tiếp chăm sóc. Con làm được điều này cho cha mẹ, người già sẽ cảm thấy được đền đáp, không bị con cái bỏ rơi, chuyện trò chia sẻ cảm xúc cùng với người già. Qua giao tiếp, người già có cơ hội được ôn lại chuyện xưa, được truyền tải thông tin, được gửi trao cảm xúc. Việc được con cái nói chuyện, lắng nghe, chia sẻ cùng mình chính là niềm an ủi, là liều thuốc tinh thần giúp người già sống vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc dành cho bố mẹ những câu nói động viên, trao gửi tình cảm như bố mẹ tuyệt vời quá, con yêu bố mẹ cũng là điều hết sức cần thiết. Vì lẽ đó, chúng ta hãy thường xuyên chuyện trò chia sẻ cảm xúc cùng với bố mẹ. Kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhận những gì người già nói. Tâm lý con người có những biến đổi nhất định theo lứa tuổi. Về già, con người ta thường xuất hiện các biểu hiện như hay cau có, gắt gỏng, khó chịu. Để làm hài lòng bố mẹ khi họ già là một việc không hề đơn giản, đòi hỏi chúng ta tập cho mình tính kiên nhẫn. Chúng ta dần tập cho mình thói quen chấp nhận sự khó chịu do tuổi già đem lại và hãy nghĩ rằng rồi mình về già cũng sẽ giống bố mẹ. Người già thường có tâm lý hoài cổ, thích nói chuyện về gia đình, cuộc sống và có khi một vấn đề hay một chuyện nào đó được họ hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Thực tế có nhiều người chê bai bố mẹ cổ hủ, già lầm cầm. Bạn đâu biết khi người già họ nghe như vậy rất dễ mủi lòng, dễ buồn, có khi suy nghĩ lung tung. Tuyệt đối không nên cắt ngang hay chê bai bố mẹ một cách thẳng thừng, thay vào đó chịu khó lắng nghe, tham gia câu chuyện và tương tác một cách khéo léo, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Về già, các mối quan hệ xã hội của bố mẹ dần bị thu hẹp. Khi người ta càng có tuổi, năm tháng còn lại của cuộc đời ngắn ngủi dần làm nhiều người già sống trong im lặng, trầm uất. Để cha mẹ cảm thấy không cô đơn mà bù lại cảm thấy thoải mái về mặt tâm lý, chúng ta cần một chút tinh ý. Thật sự bố mẹ không cần con cái luôn lúc nào cũng bên cạnh và dành cho mình những gì to tát, mà điều họ cần chỉ là đứa con cùng họ xem phim, cùng bàn luận về câu chuyện hay, vấn đề họ quan tâm. Có khi họ chỉ cần con cái hỏi muốn ăn gì không, cần mua gì không, hay có cần đưa bố mẹ đi gặp bạn bè, người thân nào không. Nhiều đó thôi với bố mẹ cũng đã đủ. Bên cạnh đó, những ngày lễ Tết hay dịp kỷ niệm, con cái bằng cách này hay cách khác có thể gửi lời chúc, lời hỏi thăm hay tề tự, quây quần tổ chức gì đó dành cho bố mẹ. Những dịp thế này là cơ hội để người già được ôn lại tích xưa chuyện cũ, để bố mẹ cảm nhận được sự yêu thương, niềm hạnh phúc bên cạnh các con.
2: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý rất phổ biến ở người lớn tuổi và bệnh thì thường diễn biến âm thầm nên là rất ít người phát hiện kịp thời và có tâm lý là chủ quan không đi kiểm tra sớm cho đến khi mà bị đau đớn không chịu được thì mới đi khám. Lúc này thì bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Vậy thì làm như thế nào để có thể là nhận biết sớm tình trạng thoái hóa khớp gối và điều trị hiệu quả căn bệnh này ở người lớn tuổi? Và ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp một cách hiệu quả. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 hỗ trợ giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
2: Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và ngay bây giờ chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi điện thoại đầu tiên của quý vị đang kết nối. Xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối. Chương trình xin gửi lời chào. Vâng, cháu mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ Toàn. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe rồi ạ. Vâng, xin mời bác giới thiệu tên tuổi ạ.
4: Vâng ạ, tôi Hoàng Thị Lai, năm nay là tôi 87 tuổi, vừa rồi được bác sĩ tư vấn cho cái vấn đề là đau khớp gối. Và hiện nay là tôi tuổi cao, tôi mới đau là năm nay là năm thứ hai. Vâng. Thì đi khám thì các bác sĩ đều bảo tôi là bị khô chất nhầy. Vâng. Ở đầu gối nên là nó gây cho đau, cắt thuốc uống cũng nhiều rồi. Và vâng, cắt cả một chén thuốc để ngâm để xoa bóp thì cứ tối nào mà xoa bóp thì dễ chịu ngủ được. Dạ. Nhưng nếu mà không xoa bóp thì là nó lại đau. Thế đôi lúc đang đi đường này thì nó đau, tưởng chừng như là sắp sửa phải ngã xuống ấy, thế là bị vào cái gì đấy, thế là đứng khoảng 15-20 phút tôi cứ lắc cái chân thì là một lúc thì tôi lại đi được. Có khi đương nằm ngủ cũng bị đau.
1: Dạ.
4: Cho nên là tôi muốn là bác tư vấn để có biện pháp gì để cho tuổi còn sống được ngày nào cho nó khỏe mạnh, để đi lại đỡ con đỡ cháu, mà nó đau thế này buồn lắm ạ.

0: Thưa bác, là bác cho chương trình hỏi là mình đau 2 năm như vậy á, và tình trạng hiện nay là nó còn xu hướng nặng thêm. Thế thì bác đã đi khám ở cơ sở Tây y nào về cơ xương khớp chưa ạ?
1: Thì trước là tôi ở Hà Nội thì tôi cứ đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn ấy, về Đông
0: Dạ.
1: y đấy, đi
0: Không, cháu
1: châm
0: muốn hỏi
1: cứu
0: về
1: rồi các
0: Tây y
1: kiểu.
0: cơ ạ. Bác khám cơ sở về Tây y đã chụp chiếu xương khớp gối chưa ạ?
1: Tây Tây y thì chụp chiếu người ta chỉ bảo khô khớp gối thôi,
0: Nhưng
1: thì
0: mà người
1: người
0: ta có
1: ta
0: điều
1: cứ
0: trị
1: mách
0: cho
1: cho
0: mình thuốc
1: là
0: gì
1: về
0: không ạ?
1: ăn, người ta cứ cho thuốc giảm rau về uống, mới lại người ta bảo mình là về mua móng giò ninh ăn
0: Dạ
1: để
0: vâng, thưa
1: tăng
0: bác
1: dạ
0: là
1: dày
0: chương
1: cho
0: trình
1: đúng.
0: muốn hỏi bởi vì thế này ạ, muốn nói gì thì
1: Vâng ạ.
0: nói, năm nay thì bác cao tuổi rồi, đến 87 rồi
1: Vâng.
0: thưa ông là ít. Cho nên đã nói người cao
1: Vâng.
0: tuổi thì cái chuyện xương khớp nó chuyện đương nhiên. Nhưng mà vấn
1: Vâng.
0: đề là cái mức độ của từng người khác nhau. Hiện nay của bác là
1: Vâng.
0: bị khớp gối là chính, mà thậm chí bác có lúc đi
1: Vâng.
0: lại bác cảm giác như muốn ngã. Điều này là cực kỳ nguy
1: Vâng.
0: hiểm, bởi vì chỉ cần đi mình chật trên một cái thôi là lập tức mình có thể
1: Vâng.
0: ngã, mà ngã như vậy có thể vỡ sụn trên, có thể đứt dây chằng,
1: Vâng.
0: thậm chí là có thể tổn
1: Vâng.
0: thương các cái xương khác nữa. Thế cho nên điều đầu tiên
1: Vâng.
0: chương trình vẫn mong bác là thế này, phải tái khám thường xuyên về chuyên khoa xương khớp của Tây y để người ta chụp chiếu. Bây giờ phương tiện hiện đại lắm, người ta chụp cắt lớp người ta biết được là ngoài cái chuyện là mình khô khớp do thiếu gì khớp thì cái chuyện các dây chằng nó tổn thương thế nào, tình trạng mọc gai xương ra sao, rồi tình trạng thoái hóa cái sụn khớp như thế nào, tổn thương cái phần xương dây sụn thế nào, và từ đó người ta cho mình các đơn thuốc. Đấy là cái quan trọng bậc nhất đầu tiên mà bác phải đi khám. Chứ còn tránh tình trạng chúng ta đi khám một lần xong rồi chúng ta thấy thuốc tây chúng ta sợ, chúng ta không uống, xong rồi chúng ta đi khám đông y chỗ nọ chỗ kia nghe mách bảo, cái đấy thì không bao giờ nó có hiệu quả cao cả. Thế cho nên là điều đầu tiên chương trình khuyên bác là bảo con cháu là đưa khám đến cơ sở về chuyên khoa xương khớp Tây y thường xuyên, và ở đó người ta cấp cho mình cái gì mình uống và chấp hành cách triệt để. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì các biện pháp nếu đơn lẻ là Tây y thì hiệu quả nhiều khi nó cũng không cao và nó không dùng lâu dài được vì nhiều tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Vậy nên rất là mừng là bác đã rất chú trọng cái chuyện là đi khám đông y rồi cắt thuốc rồi trong uống thì ngoài bôi, vậy thì bác cứ xoa thôi, nhưng mà bên trong nên dùng thuốc uống, và thuốc uống thì dùng giải pháp nào, cái điều đó mới là quan trọng. Bởi vì có hiện nay
1: Vâng.
0: trên thị trường thì nhiều thứ lắm, cứ nói về các cái sản phẩm về khớp thì nhiều vô kể, thế là chưa kể nói là những kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra bộ đôi hoạt chất từ cái củ địa liền, không biết bác có biết không, hay là cây đùng đỉnh.
1: Vâng.
0: Nhưng mà người ta chiết xuất ra hai hoạt chất, nó gọi là KGA1 và carotin. Đây là hai hoạt chất có thể nói là nó phối hợp với nhau và nó tạo nên một tác dụng là vừa giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Nhưng mà đặc biệt là gì? Dùng cái này thì nó không gây đau bụng, nó không gây rối loạn tiêu hóa. Đấy là cái điều mà ở tuổi 87 của bác là rất nên sử dụng. Ngoài ra trong cái giải pháp này
1: Vâng.
0: người ta còn kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và cái collagen type 2 không biến tính. Cho nên là chương trình có một lời khuyên thứ hai là bên cạnh cái những đơn thuốc tân dược của bác đi khám thì chúng ta nên uống kết hợp với cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến. Bác chỉ cần uống là cách nhau 1-2 tiếng thì cái hiệu quả giảm đau chống viêm của nó sẽ tăng lên. Và từ đó thì bác sẽ đi lại vững chãi hơn và nó không có khả năng bị té ngã, và đặc biệt là nó không gây ra các biến chứng và nó làm chậm cái quá trình lão hóa khớp gối. Đấy là cái
1: Vâng.
0: mà bác mong muốn, là còn sống ngày nào thì mình đi được bằng đôi chân của mình, bằng đôi gối của mình mà mình không bị té ngã. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi về chương trình và mong bác hãy tin tưởng vào cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã đưa ra.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác ơi, bây giờ thì nếu mà bác muốn được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm á, thì bác có thể gọi về số điện thoại miễn cước 1800 1041. Bác sẽ được tư vấn về sản phẩm, và ngày hôm nay là cũng có chương trình ưu đãi là mua 2 tặng 2, thì bác có thể là tham khảo thêm chương trình ưu đãi này để tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp của mình. Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin về với chương trình ạ. Các bác có thể là gọi về tổng đài 1800 1041 để có thể là tư vấn về sản phẩm và chương trình ưu đãi của ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2 và có chương trình ưu đãi đặc biệt là chỉ dành cho 50 quý vị đầu tiên ạ, gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 50 suất quà, 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Vị có thể là tận dụng chương trình ưu đãi này. Hương thảo đan gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 đem lại hiệu quả là giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Hai thành tựu khoa học của Việt Nam, sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, hương thảo đan gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, hương thảo đan gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, hương thảo đan gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm hương thảo đan gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là hương thảo đan gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, hương thảo đan gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp hương thảo đan gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp hương thảo đan gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, hương thảo đan gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp hương thảo đan gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
3: Hương thảo đan gôn, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Hương thảo đan gôn, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới bác Dân ạ.
5: Vâng.
2: Vâng, hiện giờ Hello. Thì chuyên gia đang lắng nghe rồi, xin mời bác chia sẻ ạ.
5: Tôi xin hỏi bác sĩ một số cái bệnh khớp của tôi mà.
0: Dạ vâng.
5: Tôi là Nguyễn Văn Dân, năm nay là 69 tuổi.
0: Dạ vâng.
5: Tôi đã đau khớp thì là nhiều lần lắm rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng cách đây là 4-5 năm ấy, thì bị đau khớp trái thôi, đầu gối trái thôi, nhưng mà
0: dạ.
5: Một lần cuối cùng là năm vừa rồi đi ra Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và điều trị cho một tháng thuốc về nhà uống.
0: Dạ vâng.
5: Kết luận là thoái hóa khớp trái.
0: Vâng.
5: Thế là về uống một tháng thì hẹn một tháng sau không đỡ ra khám lại thì tiếp tục tua một tháng thuốc nữa nhưng mà lại cũng không đỡ.
0: Dạ vâng.
5: Đến lần thứ ba ra tôi khám thì là bảo là tôi bị cái khối u nang ở dưới lạc lè, tức là dưới cái khớp trái đây.
0: Dạ vâng.
5: Là chỉ định mổ bóc u nang thì tôi về bệnh viện của tỉnh tôi bóc u nang.
0: Dạ.
5: Thì bây giờ là cái u nang nó lành rồi, mà thực tế bây giờ là cái khớp trái của tôi là bệnh viện kết luận là chỉ có thoái hóa thôi.
0: Dạ.
5: Mà đi lại là rất là khó khăn mà đau lắm. Thì hiện tại bây giờ cái khớp trái là rất là đau.
0: Dạ vâng.
5: Cái bây giờ là xin cái tư vấn của bác sĩ, hoặc bác sĩ cho tôi xin cái địa chỉ của bác sĩ hiện tại bây giờ đang đâu, tôi ra trực tiếp nhà bác sĩ điều trị.
0: Dạ vâng. Thưa bác, là chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng bệnh lý ở khớp gối hiện nay của bác. Có thể nói ở cái tầm tuổi 69 thì cái chuyện mà bị thoái khớp gối đó là cái chuyện mà tỷ lệ rất là cao bác ạ. Và phải nói là bác là người rất cẩn thận, cũng đã đi khám rồi tìm tất cả các giải pháp, đặc biệt là đã đến đại bệnh viện Đại học Y, một cơ sở có uy tín, và chúng ta đã qua 2 đợt điều trị, mỗi đợt là 1 tháng bằng tân dược, nhưng mà hiệu quả của nó vẫn chưa làm mình hài lòng. Thế rồi cũng bác đã tìm đến cái thực phẩm bổ sung, nó có canxi, mà cái này hiện nay thì trên thị trường nhiều loại sữa mà bổ sung canxi, người ta gọi là thực phẩm bổ sung tốt cho vấn đề là xương khớp. Thế nhưng mà có thể nói là thế này, tại sao mà đến nay hiệu quả của bác nó vẫn chưa cao? Là bởi vì chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ điều trị riêng rẽ, có những người bảo thôi tôi chỉ tin Tây y thôi, nhà tôi điều trị Tây y không đỡ. Thế sao mà thấy người ta nói sữa này uống là chữa được, uống không đỡ, quả thật là không đỡ thật, bởi vì nó chỉ là thực phẩm để bổ sung thêm canxi, chứ nó đâu có phải là thuốc để mà mình điều trị, phải không ạ? Đấy là cái mà bác dùng riêng lẻ. Vậy thì hôm nay chương trình khuyên bác một lời như thế này, là mình phải kết hợp các biện pháp lại với nhau. Trong đó thì nó có mấy cái thế này. Về tinh thần thì bác phải xác định một điều là ở cái tầm tuổi 69, mình thoái hóa khớp, đặc biệt khớp gối, nó là cái bệnh của người có tuổi. Cho nên mình phải vui vẻ với nó, mình tin tưởng rằng bệnh nó là như vậy, thôi thì chúng ta cố gắng tìm được giải pháp tốt nhất. Cái thứ hai là về ăn uống, thì ngoài chuyện ăn uống các cái đồ ăn thức uống có nhiều canxi mà tốt cho xương khớp, thì hoàn toàn bác có thể sử dụng các cái sữa mà có canxi chuyên dùng cho người cao tuổi, cái đó là cực kỳ tốt, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. Cái thứ ba là bác phải tập vận động, vận động xoa bóp khớp gối trường ngày cứu sao với muối hàng ngày trước khi đi ngủ buổi tối 1 tiếng. Cái thứ tư là bác tìm đến thuốc và các cái giải pháp từ thảo dược mà thông thường người ta gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp. Về thuốc thì bác đã qua Đại học Y Hà Nội, bác đã dùng 2 tháng thì bác thấy là hiệu quả nó không cao lắm, phải không ạ? Nhưng mà ta vẫn nên lựa chọn và đi khám để các thầy thuốc người ta có thể thay thế thuốc, đổi thuốc, tăng liều thuốc, phối hợp thuốc. Đấy là cái mà rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, để mà kết hợp cùng cái giải pháp tân dược này thì bác nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Trong đó thì nó không phải là sử dụng những cây cỏ theo kiểu sắc nấu như là chúng ta làm ngày xưa, bởi vì cách thức sắc nấu nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không chiết xuất được hết hoạt chất. Cái thứ hai là nó không bảo toàn được các cái hoạt chất trong quá trình chế biến. Và cái thứ ba là chúng ta phải ninh nấu rất mất thời gian. Thế thì hiện nay có những giải pháp người ta đã bào chế thành dưới dạng viên nang, viên nén, trà tan. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình nói đến là giải pháp như vậy. Trong đó đặc biệt phải nói với bác là nó có một bộ đôi mà chương trình phân tích rất kỹ, mà nó được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát minh ra và người ta minh chứng về tác dụng chống viêm, giảm đau, tái tạo phục hồi xương khớp của nó. Đó là hoạt chất KGA1 từ cây địa liền và hoạt chất carotin từ cây đục đỉnh. Và từ đó người ta phối hợp thêm với độc hòa tacrosin, phối hợp thêm với collagen tiếp 2 không biến tính. Vậy thì tóm lại, cái giải pháp bây giờ có thể nói rằng là có thể chung sống được với bệnh thoái hóa, làm chậm quá trình thoái khớp gối mà lại không bị các triệu chứng đau, vận động chúng ta không bị hạn chế. Đấy là tổng hợp các biện pháp với nhau, người ta gọi là 4T. Thứ nhất là tinh thần thoải mái, cái thứ hai là thực phẩm, ăn uống chúng ta bổ sung canxi, cái thứ ba là chúng ta tập luyện, thứ tư đó là dùng thuốc Tây kết hợp với những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Nó đã được tạp chí Kinh tế Việt Nam người ta thăm dò cái độ hài lòng của người bệnh, thì thấy rằng là cứ 100 người chỉ có 98 người người ta hài lòng, trong đó có 76 người người ta rất hài lòng. Cho nên đấy là cái mà mình phải căn cứ vào đó, chứ mình không đi mua những cái thứ khác. Đây là cái giải pháp người ta cam kết là nếu như sử dụng trong 2 tháng mà không có cái sự biến chuyển thì người ta có thể hoàn tiền mình 100%. Đấy là cái để cam kết cách rất mạnh mẽ về chất lượng của sản phẩm, cũng như nó thể hiện cái tính nhân văn của những nhà sản xuất đối với những người bệnh nhân, những người mà đang đau khổ với các cái bệnh lý về xương khớp. Và một điều vô cùng quan trọng là gì? Khi dùng giải pháp về đông dược thì chúng ta phải có thời gian. Nó không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà chúng ta phải nhiều tháng. Với tuổi của bác 69 thì phải dùng đến 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Vậy nên những cái gì chương trình tư vấn rất mong bác lưu tâm, xem xét và sử dụng một cách mang tính tổng hợp. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình ạ.
2: Vâng, như vậy là chúng ta thấy là với trường hợp của bác là chuyên gia của chúng tôi cũng tư vấn là chúng ta có thể là tham khảo và sử dụng ngay giải pháp từ thảo dược ạ. Đây là một giải pháp mà hiệu quả cao, an toàn, lành tính. Duy nhất là chỉ có trong ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800-1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Hương Thảo Đan Gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Hương Thảo Đan Gôn 120 viên. Quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Hương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800-1041 ạ. Và hiện giờ theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng phần quà không còn nhiều. Quý vị hãy nhanh tay để có thể là nhận được những phần quà cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Hương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi xương khớp thoái hóa hiệu quả. Hương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với bác Cúc ở Thanh Hóa. Dạ, xin được gửi lời chào tới bác Cúc ạ. Vâng, xin chào bác, không biết là bác có nghe rõ tín hiệu không ạ?
6: Có, bác đang nghe này.
2: Vâng, bây giờ là bác đang được kết nối với chuyên gia thì xin mời bác là đặt câu hỏi của mình ạ.
0: Dạ vâng, thưa bác, là bác có vấn đề gì liên quan đến bệnh lý về xương khớp không ạ?
6: Bác bị xương khớp thoát vị đĩa đệm từ L2 đến L4, S1 mà uống bao nhiêu thứ thuốc thì đi khám ở viện 108 hoặc kết luận là thoát vị đĩa đệm mà 3 năm rồi mà uống không khỏi được, nó cứ đau từ lưng xuống kéo xuống chân, đi lại khó khăn lắm, cứ phải lồm khồm mới đi được.
0: Phải nói với bác, với các quý vị là bác chắc là người cũng có tuổi, cái cao tuổi rồi. Có thể nói là thoát vị đĩa đệm là căn bệnh chúng ta không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn đâu. Đấy là cái điều khẳng định. Nhất là của bác lại bị thoát vị rất nhiều đĩa đệm khác nữa. Cho nên là cái chuyện mà khỏi hoàn toàn là không có. Chúng ta hoàn toàn có thể là giảm đau, có thể cải thiện cái tình trạng vận động cuộc sống. Chúng ta có thể đi lại nó tương đối bình thường. Đấy là cái mà chúng ta thể làm được. Thế thì bác có hỏi đến cái giải pháp mà bác đã biết đến ấy, thì giải pháp này đó là cái sự kết hợp những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam với cả bài thuốc cổ phương là độc hoạt tăng ký sinh và thêm cái collagen tuyếp 2 không biến tính. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là rất có tiếng hiện nay. Và qua cái chương trình tư vấn với rất nhiều những người trong tình trạng thoát vị đĩa đệm như bác, thì nếu sử dụng giải pháp này lâu dài thì nó cải thiện triệu chứng rất rõ rệt và đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Nhưng ở đây cũng phải nói với bác một điều thế này, là chúng ta đã bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải để ý đến rất nhiều vấn đề, tổng hợp rất nhiều vấn đề. Từ cái chuyện chúng ta phải đeo đai cho đến cái chuyện hàng ngày chúng ta phải có cái tập luyện, đặc biệt là cái chuyện là chúng ta nên xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt kết hợp thêm. Đồng thời chúng ta vẫn phải tái khám thường xuyên để đánh giá cái tình trạng thoát vị nó đến mức độ nào. Nhiều khi chúng ta chủ quan, chúng ta không đi thăm khám thì đến lúc mà các cái đĩa đệm nó bị thoát vị, nó đè ép vào dễ thần kinh, nó gây teo cơ, nó gây liệt chi dưới, thậm chí là nó có thể gây trượt đốt sống ở trên cuộc sống và thoái hóa. Thì đấy là cái vô cùng nguy hiểm. Cho nên là chương trình ngoài cái chuyện khẳng định là cái giải pháp mà bác đã nghe đến thì giải pháp đó là hoàn toàn tốt với bác, nhưng nó không thể thay thế cái chuyện là chúng ta đi tái khám Tây y thường xuyên và nhận được những cái đơn thuốc của Tây y để mà chúng ta kết hợp cùng với cái giải pháp thảo dược mà bác đã biết đến, mà chương trình hôm nay cũng đang đồng hành, thì chắc chắn tình trạng của bác nó sẽ được cải thiện.
2: Trong cái quá trình sử dụng sản phẩm, có bất kỳ một băn khoăn thắc mắc nào, các bác hãy nhớ là các bác vẫn có thể là thông tin tiếp tục về với chương trình, có thể là tiếp tục nhận những lời tư vấn tiếp theo từ phía chuyên gia. Quý vị thân mến, là bệnh lý thoái hóa khớp gối là bệnh lý rất là phổ biến đối với người cao tuổi, và bệnh không chỉ gây ra những đau đớn khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn gây ra nhiều những biến chứng nguy hiểm nếu như mà không được điều trị sớm và đúng cách. Và một trong những giải pháp được các chuyên gia khuyên dùng cho tình trạng bệnh lý này đó là Khương Thảo Đan Gold của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Thưa quý vị, là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1, và khi được bài thuốc dẫn độc hoạt tăng ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ là giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn giúp phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh được ổn định hơn, mang lại những giá trị bền vững cho người bệnh. Và với thành phần nguồn gốc an toàn lành tính, Khương Thảo Đan Gold hầu như là không gây ra tác dụng phụ cho gan, thận hay dạ dày, không gây phá hủy nội tạng và không gây tăng giảm huyết áp. Theo khảo sát thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023 thì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và rất hài lòng về chất lượng sản phẩm. Điều này có thể khẳng định cho sự uy tín của sản phẩm cũng như là hiệu quả của sản phẩm, đúng không ạ? Và quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có thêm chương trình ưu đãi dành cho 50 quý vị, đó là được tặng thêm một hộp Khương Thảo Đan Gold khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1041. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ, đã đến đây và tư vấn cho tất cả quý vị của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Khương Thảo Đan Gold được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Khương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ.
2: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ. Mẹ Tép này, dạo này bé Tép có chịu ăn uống gì không?
3: Ôi dồi ôi, cũng có hôm ăn rất là ngon, nhưng mà có hôm thì mẹ phải nịnh mãi mới chịu ăn đấy bố Tôm ạ. Mà trẻ con biếng ăn một chút thì bố mẹ lại bắt đầu lo đủ thứ rồi ấy.
2: Ừ, đúng là như vậy đấy, nhất là khi thấy con xanh xao hay là mệt hoặc là ăn uống kém thì nhiều bố mẹ sẽ băn khoăn là không biết có phải con đang thiếu sắt hay không ấy.
3: Nhưng mà thiếu sắt thì có dễ nhận biết không nhỉ? Và nếu muốn bổ sung sắt cho con thì sẽ phải bắt đầu từ đâu ở bố Tôm?
2: Vậy thì mời mẹ Tép và các mẹ cùng nghe câu chuyện của một số gia đình để xem là các bố mẹ đang chăm sóc con và bổ sung sắt cho con như thế nào nhé.
4: Trong hành trình chăm sóc con, chắc hẳn bố mẹ nào cũng từng nghe đến việc bổ sung các loại vi chất cần thiết cho trẻ. Nhưng sắt có vai trò như thế nào, có thể bổ sung sắt từ những thực phẩm gì và liệu bữa ăn hàng ngày đã cung cấp đủ sắt cho con hay chưa thì không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ.
5: Mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến việc bổ sung chất dinh dưỡng bằng đồ ăn hàng ngày thôi.
6: Cung cấp sắt cho con thì trong nguồn rau quả thực phẩm, thịt cá, nhưng mà chính xác ở nguồn nào thì mình cũng chưa tìm hiểu.
4: Với nhiều gia đình, việc bổ sung sắt đơn giản là đưa thêm những thực phẩm quen thuộc vào bữa ăn của trẻ. Rau xanh, rau có màu xanh đậm hay thịt là những lựa chọn thường được các bố mẹ nhắc đến.
7: Rau dền, rồi bột ngót, có khi đôi khi cũng cho bé ăn rau muống, thịt bò.
4: Sự thiếu hụt sắt ở trẻ đôi khi không dễ nhận biết qua những biểu hiện hàng ngày. Có những trường hợp cha mẹ chỉ nghĩ con hơi gầy, xanh xao hoặc biếng ăn do thể trạng. Đến khi đưa trẻ đi khám mới biết con đang thiếu sắt. Chị Phạm Ánh Mây ở Thanh Oai, Hà Nội cũng từng nhận thấy con có những biểu hiện như lười ăn, da xanh, nên đưa bé đến Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế kiểm tra.
8: Tôi thấy những cái biểu hiện như là cháu hơi lười ăn và da thì cũng xanh xanh, nên là cũng cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận là cháu bị thiếu sắt ở giai đoạn 1, tức là nhẹ. Mình cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé.
4: Từ câu chuyện của các gia đình, có thể thấy việc bổ sung sắt cho trẻ không chỉ là thêm một loại thực phẩm vào bữa ăn. Điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu trẻ có nhu cầu dinh dưỡng như thế nào để lựa chọn thực phẩm phù hợp và theo dõi sự phát triển của con.
9: Eva là mẹ.
10: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
9: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Bố Tôm này, nghe chia sẻ của các gia đình thì mới thấy là việc bổ sung sắt cho trẻ tưởng đơn giản mà không phải lúc nào cũng dễ đâu nhá.
2: Ừ, đúng là như vậy đấy. Vậy thì cha mẹ cần dựa vào đâu để biết là trẻ có nguy cơ thiếu sắt và khi nào thì cần bổ sung sắt cho con?
3: Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, Viện Y học ứng dụng Việt Nam giải đáp ngay sau đây. Mời các bố mẹ cùng nghe.
11: Trước hết, bác sĩ có thể cho biết là trẻ thiếu sắt thì thường có những cái biểu hiện như thế nào và khi nào cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để mà được kiểm tra cái tình trạng thiếu sắt?
12: Sắt là một trong những cái vi chất rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Sắt chính là một trong những cái nguồn nguyên liệu để tạo ra hemoglobin, sản xuất ra hồng cầu này. Khi mà thiếu sắt, cái nguy cơ đầu tiên liên quan đến thiếu máu. Ngoài cái nguyên liệu để tạo ra hồng cầu này, sắt cũng là một trong các cái nguyên liệu để tham gia vào các cái quá trình tạo nên các cái chất dẫn truyền thần kinh này, giúp cho trẻ phát triển về não bộ và tăng cường về hệ miễn dịch. Các cái biểu hiện thiếu sắt ở trẻ thì trẻ có thể là xanh xao này, nhợt nhạt này. Thường ở một trẻ thiếu máu thì cũng có thể là các cái nguy cơ, các cái vấn đề về suy dinh dưỡng nữa. Tinh thần của con thì cũng không được vui vẻ, cũng không được hoạt bát lắm.
11: Để mà phòng thiếu sắt cho trẻ thông qua chế độ ăn thì cha mẹ nên ưu tiên những cái thực phẩm nào và cần kết hợp thực phẩm ra sao để mà tăng cường cái khả năng hấp thụ sắt?
12: Sắt nó gặp được trong rất nhiều các cái nhóm thực phẩm. Đó thì thường người ta sẽ chia ra làm hai nhóm thực phẩm. Đấy là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Cái thứ hai là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng, nhóm thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như rau cải bó xôi, cái hàm lượng sắt nó cũng rất là cao, nó có thể tương đương với lại sắt ở trong thịt cá mà chúng ta ăn. Tuy nhiên, sắt ở trong các cái loại thịt cá, nó là sắt hem, là cái loại sắt cơ thể của chúng ta sẽ dễ hấp thu. Còn nếu như mà sắt ở trong các cái loại thực phẩm đến từ nguồn gốc thực vật gọi là cái sắt không hem, nó sẽ cần một cái quá trình nó chuyển thành sắt hem thì cơ thể mới có thể hấp thu được. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng của thực phẩm mà chúng ta bổ sung sắt ấy, thì không nên. Chúng ta nên ưu tiên là các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, là các loại thịt đỏ hoặc là một số các loại cá, ví dụ như là cá ngừ này hoặc là cá trích này. Sau đó thì phải kể đến là một số các loại rau. Thường thì trong các loại thịt đỏ ấy, thì cái khả

0: mà hấp thu sắt ấy, nó có thể cao gấp 10 lần so với lại các cái loại rau củ. Nên là để có thể bổ sung sắt thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái loại thực phẩm này thụ sắt tốt hơn. Những cái thực phẩm mà nó giàu vitamin C chẳng hạn thì nó cũng sẽ là những cái thực phẩm mà nó giúp cho chúng ta tăng cường hấp thu sắt.
1: Khi nào trẻ cần được bổ sung sắt bằng các cái sản phẩm như là siro hoặc là thuốc uống, và cha mẹ có nên tự mua cũng như là bổ sung sắt cho trẻ khi mà nghi ngờ con mình bị thiếu sắt hay không ạ?
0: Các cái dấu hiệu liên quan đến thiếu sắt ấy dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác. Khi mà chúng ta đã có những cái vấn đề là nghi ngờ, chúng ta nên đưa con đi kiểm tra, thăm khám và làm các xét nghiệm, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến các cái nguy cơ về thiếu máu, thiếu sắt này, định lượng về ferritin để xem là các cái nguy cơ đấy của con có hay không và cái mức độ thiếu ở mức độ nào thì chúng ta mới bổ sung. Nếu mà nó chỉ là mức độ thấp thôi thì chúng ta sẽ bổ sung qua cái đường ăn uống. Nếu như thiếu ở mức độ nhiều thì các bác sĩ sẽ cân nhắc cái việc là chúng ta sẽ bổ sung qua các cái loại thực phẩm chức năng hoặc là các cái loại thuốc để bổ sung sắt đặc trị cho trẻ. Và chúng ta cũng nên lưu ý là cái việc mà chúng ta bổ sung như thế này thì bắt buộc là phải có sự kê đơn và sự giám sát của các bác sĩ.
1: Cái việc bổ sung sắt không đúng liều hay là tự ý sử dụng hoặc là dùng kéo dài thì có thể gây ra những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe của trẻ nhỏ?
0: Sắt nó không phải là một cái loại vi chất mà nó tan trong nước. Dư thừa sắt ấy thì chúng ta có thể thấy là các cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa, ví dụ như là tình trạng buồn nôn này, rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Và đặc biệt ấy, trong ấy, các cái trường hợp mà trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ biếng ăn, trẻ thiếu sắt thì các bác sĩ sẽ cho con bổ sung sắt. Tuy nhiên nếu như mà trẻ bổ sung sắt mà gây ra tình trạng thừa ấy, và ngộ độc ấy, thì nó lại gây ra cái phản ứng ngược lại, đó là lại gây ra cái tình trạng là biếng ăn, chán ăn ở trẻ. Thế nên là chúng ta cũng cần cân nhắc trong cái việc là chúng ta bổ sung lượng sắt làm sao để nó hợp lý, tránh cái việc là chúng ta quá liều đối với con.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, chuyển phôi là giai đoạn quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, nhất là với những cặp vợ chồng khó có con tự nhiên. Và sau khi chuyển phôi, có lẽ phụ nữ điều trị hiếm muộn là những người nhận được nhiều lời khuyên nhất.
4: Từ người thân, bạn bè đến mạng xã hội hay là trên các trang web, đâu đâu cũng có bí quyết để tăng khả năng đậu thai. Phổ biến nhất là lời khuyên là nằm bất động sau khi chuyển phôi đấy.
3: Lý do được đưa ra là đi lại sinh hoạt có thể khiến phôi rơi ra khỏi buồng tử cung. Nhưng chia sẻ sau đây của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ có lẽ sẽ khiến các mẹ cân nhắc lại.
5: Đa phần khoảng 90% phụ nữ là mình có cái tử cung ngả trước. Khi mà ngả trước như thế thì trong cái tư thế đứng ấy, thì nó thành ra là nó nằm ngang. Nằm ngang thì cái việc mình đặt phôi vào cái phôi nó sẽ không chịu cái trọng lực. Nên rất khó mà nó có thể ra ngoài được. Còn thực ra khi mà mình nằm nhiều ấy thì thành ra nó lại là nó vuông góc. Vuông góc và cái có thể là nó chịu cái ảnh hưởng của cái trọng lực.
4: Nói cách khác, nằm im không giúp giữ phôi tốt hơn. Các mẹ nên tránh vận động mạnh, mang vác nặng, nhưng mà không cần thiết nằm bất động trên giường. Đi lại nhẹ nhàng còn giúp tinh thần thoải mái hơn.
3: Một sai lầm khác là tự ý dùng thêm thuốc nội tiết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc này tiềm ẩn những rủi ro mà người bệnh không lường hết được.
6: Tất cả các cái thuốc mà các bác sĩ cho thì nó hoàn toàn là đã đầy đủ. Người ta cũng dựa trên các cái bằng chứng, các cái nghiên cứu khoa học để mà đưa ra các cái thuốc cũng như là liều lượng thuốc bao giờ nó cũng là hợp lý nhất. Vì thuốc thì sử dụng bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta sử dụng quá liều, chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ này, tác dụng phụ khác.
3: Nếu một loại thuốc thực sự giúp tăng tỷ lệ có thai, bác sĩ sẽ chỉ định. Bởi hơn ai hết, bác sĩ điều trị là người mong các mẹ có thai nhất.
4: Chúng tôi hiểu mong mỏi của các gia đình hiếm muộn, nhưng những kiêng khem không cần thiết chỉ khiến các mẹ thêm căng thẳng. Điều cần nhớ là nếu thấy ra máu, đau bụng nhiều, bụng trướng hay khó thở, hãy đến các cơ sở y tế để điều trị ngay.
3: Sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, vận động vừa phải và giữ tinh thần thoải mái để đón con, đó là lời nhắn của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung gửi đến các mẹ.
5: Trước khi mà bệnh nhân về thì bác sĩ sẽ tư vấn về vấn đề dùng thuốc như thế nào cho đúng cách. Trong trường hợp nếu như có bất thường thì mình sẽ xử lý như thế nào. Đối với ăn uống thì mình ăn chủ yếu là những đồ mà nó dễ ăn này, nhiều nước, tránh cái nguy cơ táo bón cho bệnh nhân. Đấy. Cái việc ví dụ mình khi táo bón ấy, cái động tác dặn ấy có thể làm tăng cái áp lực ở bụng. Chế độ sinh hoạt hợp lý, tức là sao? Tức là bệnh nhân tốt nhất nên ngủ sớm trước 10 giờ. Sáng thì mình có thể dậy sớm một chút, mình vận động khoảng tầm 10 đến 15 phút. Và đương nhiên là sẽ là hạn chế nằm nhiều rồi.
4: Thông tin hôm nay có thể chỉ là những góc nhỏ chưa thể đáp ứng được những lời dặn dò cho bà mẹ mang thai, nhưng ít nhất đây cũng là những thông tin được minh chứng rõ ràng. Và đến đây thời lượng dành cho Eva là mẹ cũng đã hết. Xin chào các mẹ.
2: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 10 này, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng, gồm luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
3: Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, trong tổng số 60 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm nay, có 4 dự án luật sửa đổi được Bộ Y tế chủ trì trình Quốc hội thông qua. Theo Thứ trưởng, một trong những mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi lần này là đảm bảo hệ thống pháp luật phù hợp với tình hình mới.
9: Thứ nhất là đảm bảo không có khoảng trống pháp luật sau sắp xếp tổ chức bộ máy và để vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là luật hóa kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh theo nghị quyết số 206 Quốc hội khóa 15. Thứ ba là đảm bảo thống nhất với các cái luật mới được Quốc hội ban hành như luật giáo dục, luật giá, luật giao dịch điện tử, luật chuyển đổi số.
3: Đối với luật an toàn thực phẩm, sau hơn 15 năm thực hiện, được đề xuất sửa đổi nhằm đáp ứng những thay đổi trong sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng thực phẩm. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Theo dự thảo, chỉ một số nhóm thực phẩm có nguy cơ hoặc đặc thù như sữa, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt hoặc có công bố khuyến cáo về sức khỏe mới phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế. Các sản phẩm còn lại thực hiện tự công bố và chịu sự giám sát, lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra trên thị trường. Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
10: Đối với các cái sản phẩm thực phẩm thông thường thì chỉ kiểm tra là một lần trong một năm đối với một cơ sở. Tuy nhiên thì với các cái thực phẩm mà có nguy cơ cao ấy, hay là có cái lịch sử tuân thủ mà không bảo đảm thì sẽ tăng cái tần suất hậu kiểm lên. Thì quy định như vậy thì cũng đã khá là bảo đảm để làm sao mà chúng ta thực hiện được chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
3: Một dự án luật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Theo Bộ Y tế, đến tháng 3 năm 2026, cả nước đã thực hiện hơn 11.000 ca ghép tạng. Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chủ yếu từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ

0: tàng trữ và sử dụng các sản phẩm này. Dự thảo cũng đề xuất cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức, tăng cường thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
1: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, trong năm 2016, Bộ Y tế cũng triển khai nhiều chính sách hướng trực tiếp tới người dân. Trong đó, công tác trợ giúp người khuyết tật được ngành y tế chú trọng với cách tiếp cận mới, hướng tới bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ và hòa nhập xã hội.
3: Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2559 phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới. Theo tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu về y tế, chăm sóc sang thúc đẩy hòa nhập xã hội với các mục tiêu cụ thể về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm, phục hồi chức năng, tiếp cận công trình công cộng và hỗ trợ việc làm.
4: Kế hoạch đặt các chỉ tiêu đo lường được, hàng năm là khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế và ít nhất 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, được can thiệp sớm. Rồi là khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc là cấp dụng cụ trợ giúp.
3: Một chính sách khác đang được Bộ Y tế rà soát, điều chỉnh nhằm tác động trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế là danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và thuốc phóng xạ đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu điều trị và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc của người bệnh. Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết.
5: Trong lần sửa đổi này, chúng ta sẽ chuyển cái vấn đề về thanh toán theo hạng bệnh viện, chuyển sang cấp chuyên môn khám bệnh chữa bệnh. Trước kia thì chúng ta chia ra làm 4 phân hạng bệnh viện, hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và trạm y tế xã. Thì hiện nay chúng ta chỉ hướng đến là sẽ tập trung là chúng ta chia danh mục ra làm là cấp khám bệnh chữa bệnh chuyên sâu và cấp cơ bản thì sử dụng toàn bộ cái danh mục thuốc. Vì vậy mà là cái việc tiếp cận ở tất cả các bệnh viện đối với cái danh mục thuốc này là được là như nhau.
3: Từ hoàn thiện pháp luật đến điều chỉnh chính sách cụ thể, các thay đổi trong lĩnh vực y tế đang được đặt trong mục tiêu chung là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được bảo vệ tốt hơn và giảm bớt chi phí không cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
6: Thông tin y học.
2: Thưa quý vị và các bạn, đối với người bị đột quỵ, cứ mỗi phút trôi qua sẽ có tới 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Do đó, việc cứu chữa cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Lý tưởng nhất là trong vài giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Hiện nay, kỹ thuật điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết đã được triển khai đến nhiều bệnh viện tuyến cơ sở, mang lại cơ hội sống và hạn chế nguy cơ tàn tật cho người bệnh.
7: Cách đây khoảng 1 tháng, khi đang ngồi trên xe buýt tuyến số 58 trở về nhà ở xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, ông Lê Huy Long bất ngờ lên cơn đột quỵ. Các nhân viên xe buýt đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cấp cứu. Mặc dù ông Long không có người nhà đi cùng, không có bảo hiểm y tế, song lãnh đạo bệnh viện vẫn quyết định khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và dùng thuốc tiêu sợi huyết để cứu chữa bệnh nhân. Chị Thục Anh, người nhà của ông Long cho biết, nhờ được điều trị sớm mà đến nay ông Long đã hồi phục hoàn toàn.
8: Tình trạng của ông ấy là liệt nửa người và lơ mơ. Với cái tinh thần giúp đỡ nhiệt tình từ bác sĩ Lộc và ban giám đốc bệnh viện cứu chữa kịp thời nên chúng tôi đã thoát khỏi cái cửa tử và hồi phục rất là nhanh.
7: Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lộc, cán bộ khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, không riêng bệnh nhân Lê Huy Long, kể từ khi triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết vào cuối năm ngoái đến nay, bệnh viện đã tranh thủ được giờ vàng, kịp thời cấp cứu hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não.
9: Trước khi triển khai kỹ thuật thì tất cả các bệnh nhân nhồi máu não cấp chúng tôi đều phải chuyển đến tuyến trên. Thời gian di chuyển thì tùy bệnh viện và tùy tình trạng giao thông, có những bệnh nhân di chuyển nhanh trong đêm thì có thể khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, còn ban ngày nếu như tình trạng giao thông tăng nghẽn thậm chí có thể lên hơn 2 tiếng. Và đối với điều trị bệnh nhân đột quỵ thì cái giờ vàng là 4 tiếng rưỡi, như vậy thì đi đường đã mất 2 tiếng rưỡi, chưa kể là thì thời gian của bệnh nhân từ lúc phát hiện đến khi đến được của chúng tôi đã mất một khoảng thời gian rồi. Và rất nhiều bệnh nhân khi lên đến tuyến trên đã quá mất cái giờ vàng để uống thuốc. Triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết cũng góp phần cấp cứu kịp thời.

0: nhanh chóng và cũng giảm cái tỷ lệ chuyển tuyến đi cho bệnh nhân.
1: Thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan huyết khối, tức là cục máu đông làm tắc dòng chảy mạch máu não và gây ra đột quỵ não. Bác sĩ Nguyễn Thành Lộc cho biết thêm, để có thể thực hiện kỹ thuật tiêm truyền thuốc một cách an toàn, bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị, trình độ nhân lực và sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.
0: Triển khai kỹ thuật này thì phụ thuộc rất là nhiều. Thứ nhất là phối hợp liên chuyên khoa, khoa lâm sàng, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, cố gắng làm sao để có thể phối hợp nhanh nhất, giảm thiểu thời gian từ lúc xác định bệnh nhân đến khi bệnh nhân được dùng thuốc càng ngày càng rút ngắn. Về mặt phác đồ điều trị thì bản thân tôi là người triển khai kỹ thuật thì tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong việc xác định được chỉ định, chống chỉ định cũng như là các xét nghiệm liên quan để có thể đưa ra những cái kết quả chính xác nhất cho bệnh nhân xem có dùng thuốc hay không dùng thuốc.
1: Thuốc tiêu sợi huyết hiện nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Việc triển khai sử dụng loại thuốc này tại các bệnh viện tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ ngày càng mở rộng hơn cơ hội sống và hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ do tắc mạch máu não cho người bệnh.
2: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông điệp xanh.
4: Thông điệp xanh.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ bỏ thói quen đốn gỗ bán kiếm sống để chuyển sang trồng rừng và bảo vệ rừng. Đó là hành trình đầy ý nghĩa của bà con dân tộc thiểu số ở xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Và đó cũng là hành trình đưa pháp luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đến với bản Rào Con, nơi sinh sống của 61 hộ dân đồng bào dân tộc Bru, Vân Kiều. Bên cạnh các chính sách quy định mức hỗ trợ giữ rừng tự nhiên, hiện nay các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng còn được hưởng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nhờ đó, người giữ rừng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, được tăng thêm nguồn thu nhập, góp phần nâng cao đời sống.
6: Tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là gần 30.000 ha, trong đó diện tích đất có rừng là gần 23.000 ha, gồm khoảng 19.000 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Về công tác giao đất rừng cho bà con quản lý, xã đã giao gần 6.000 ha rừng cho hộ gia đình và cá nhân, giao 447 ha rừng cho cộng đồng dân cư ở thôn bản quản lý.
5: Thưa quý vị và các bạn, bản Rào Con, xã Giao Phong là bản duy nhất có 100% bà con dân tộc thiểu số Bru Vân Kiều sinh sống với 269 nhân khẩu. Rừng gắn liền với sinh hoạt và sinh kế của bà con nơi đây. Trước đây, người dân ở bản Rào Con thường vào rừng đốn gỗ để kiếm sống. Nay bà con đã chuyển sang trồng keo, chăm sóc rừng trên phần đất gia đình được giao. Cùng với những chính sách hỗ trợ về sản xuất, công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì qua các cuộc họp bản bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Vân Kiều, giúp bà con nắm rõ quy định và nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng. Tuy vậy, để người dân gắn bó lâu dài với rừng, bài toán sinh kế vẫn cần được đặc biệt quan tâm. Phóng sự của phóng viên Anh Thu.
6: Từ Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha đến bản Rào Con là khoảng 30 cây số đường rừng. Dẫu còn ngoằn ngoèo qua nhiều con dốc, nhưng con đường đã được bê tông hóa vào tận bản, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, cán bộ cũng dễ dàng đến với dân hơn. Đi ô tô 4 chỗ vào bản mất khoảng 40 phút, anh Trần Văn Thủy rót nước mời cán bộ xã và khách. Trong cuộc trò chuyện, anh Thủy kể nhiều về rừng, về cây keo 5 năm thu hoạch một lần. Đó là nguồn sinh kế lâu dài của gia đình anh và các hộ dân nơi đây.
7: Làm được 4 hectare rừng trồng thì một vụ trồng keo thì 5 năm.
6: Anh Thủy thuộc thế hệ 9X, đã có vợ con đầy đủ. Học hết cấp 2, anh từng lang bạt tìm việc, kiếm tiền mua gạo và lấy vợ. Nhưng rồi chàng trai Vân Kiều thích về nhà, ăn cơm, uống nước và hít thở khí trời ở quê hương. Vậy là ở tuổi 18 đôi mươi, Thủy theo người dân trong bản vào rừng. Ai đặt mua loại gỗ nào, anh lại vào rừng tìm loại gỗ ấy. Có người cần gỗ làm nhà, có người đặt mua những cây lớn. Với anh, nhiều người dân Bru Vân Kiều ở Rào Con khi ấy khai thác gỗ là cách duy nhất để có tiền nuôi gia đình.
7: Khai thác thì rừng thì nói chung cũng có công, cùng một ngày cũng 1 triệu đến 1,5 triệu.
6: Ngày ấy, Thủy chẳng biết chặt cây trên rừng là vi phạm pháp luật. Dưới áp lực của cơm áo gạo tiền, lại thêm sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, anh chỉ biết theo bà con để có gạo lấp đầy dạ dày. Còn giờ đây, mọi thứ đã khác. Gia đình của anh đang sống cùng bố mẹ, được giao quản lý khoảng 4 hectare đất rừng trồng. Cuộc sống vẫn dựa vào đất, vào rừng, nhưng nguồn thu chính đáng từ sức lao động của chính mình.
7: Thì từ khi mà có cái quyết định thì hầu như bà con mình cũng là hạn chế dân đến hiện tại bây giờ thì không còn phá rừng nữa.
6: Theo lời anh Thủy, việc từ bỏ khai thác gỗ không thể ngày một ngày hai. Nhờ cán bộ xã, cán bộ kiểm lâm giải thích, chỉ rõ những hành vi vi phạm, bà con đã thay đổi cách làm ăn. Nhà văn hóa của bản trở thành điểm hẹn pháp luật, nơi các quy định được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị và hình ảnh minh họa. Bà con Bờ Ru Vân Kiều hiểu rằng bảo vệ rừng là không chặt phá, không khai thác trái phép, biết hậu quả của việc vi phạm và biết chủ động báo tin cho các lực lượng chức năng khi phát hiện người vào rừng chặt cây.
7: Hạt kiểm lâm họ vào đây luôn, kiểu bà con đến nhà văn hóa họ tuyên truyền dân phải phát một người một tờ tài liệu họ tìm hiểu dân, tại vì ở đây cũng có tổ bảo vệ rừng mà, tổ bảo vệ rừng kết hợp với kiểm lâm, nếu như phát hiện cái tình trạng đó thì mình phải liên hệ với hạt kiểm lâm.
6: Ở bản Rào Con, những người thuộc thế hệ 8X trở về trước vẫn chưa biết chữ. Có người học đến lớp 2 rồi bỏ giữa chừng vì con đường tìm chữ nhọc nhằn lắm. Chị Hồ Thị Tâm cũng vậy. Chị biết ít chữ, đọc chậm nên chị tiếp thu kiến thức về pháp luật chủ yếu qua lời giải thích của cán bộ. Khi được hỏi vì sao không vào rừng chặt cây nữa, chị nhớ đến lời của kiểm lâm dặn.
3: Họ nói đừng chặt, đừng phá rừng, chặt rừng, phá rừng là vi phạm, họ bắt.
8: Thế bây giờ ở đây mà có ai lên rừng chặt cây thì làm thế nào?
3: Mình nói với họ, dặn họ đừng chặt.
6: Ở Rào Con, trưởng bản Hồ Thậu đảm nhận một phần công việc chuyển các thông tin pháp luật của xã xuống cho cộng đồng dân cư. Anh cũng là người chuyển ngữ từ tiếng phổ thông sang tiếng đồng bào mình.
9: Nếu có anh Kim Lâm đó thì anh Kim Lâm nói về tiếng Kinh. Nhưng đến khi mà bọn em tuyên truyền thì bọn em nói tiếng Vân Kiều để họ dễ hiểu hơn.
6: Trưởng bản vừa nghe cán bộ trao đổi, vừa giải thích lại cho bà con. Anh Thậu cho biết nội dung giữ rừng được lồng ghép trong các cuộc họp bản. Việc tuyên truyền được lặp đi lặp lại giúp bà con nhớ lâu và hiểu sâu.
9: Mưa dầm thầm lâu thế, mình cứ tuyên truyền mỗi lần họp thôn mà tuyên truyền bà con thì bà con thể hiểu.
6: Hiểu quy định là một chuyện, còn để bà con có thể làm theo thì cần có công việc tạo thu nhập. Trong câu chuyện của trưởng bản, việc vận động giữ rừng luôn đi kèm với hỗ trợ về sản xuất, cây giống và tiền bảo vệ rừng. Theo anh, những hỗ trợ ấy tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cách làm ăn.
5: Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe, bà con dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Rào Con đã chuyển sang trồng rừng, sản xuất trên phần đất của gia đình và tham gia bảo vệ rừng. Trong quá trình ấy, vai trò của cán bộ kiểm lâm và những người có uy tín trong bản là rất quan trọng, giúp bà con phân biệt rõ đâu là rừng được sản xuất, đâu là rừng cần bảo vệ để bà con không vi phạm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Hương Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha về cách đưa pháp luật đến gần bà con và gắn việc giữ rừng với phát triển kinh tế.
6: Thưa ông Nguyễn Hương Lâm, để bà con hiểu và làm đúng thì chính quyền xã đã phối hợp với đơn vị tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng bằng những hình thức nào ạ?
10: Xã thì phối hợp với Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thường xuyên tập huấn tuyên truyền cụ thể cho bà con, trong đó là phân loại ra những cây nào là thuộc cây quý, rồi là con nào là con hiếm này, ví dụ như vậy. Nó rất rõ ràng và bà con được chỉ bảo thường xuyên, mà nhất là cái cán bộ mà nằm cắm bản. Chính vì vậy bà con làm gì đều hỏi cán bộ đó là bây giờ tôi đi làm cái đó có được không, thì chắc chắn là cán bộ nói được hay là không được. Vì cái đó là cái sát thực nhất, không chỉ tuyên truyền bằng đi qua văn bản, qua hệ thống loa, qua hệ thống mạng xã hội, mà tuyên truyền ở đây là trực tiếp bắt tay chỉ việc và là cụ thể hóa bằng cách là bày cho bà con luôn. Bởi vì có cán bộ kiểm lâm bám bản đấy. Tập tục văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số, thực ra là chúng tôi không hiểu rõ hơn so với cái người đồng bào dân tộc thiểu số mà tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số.
8: Người dân ở Rào Con họ cũng từng sống nhờ rừng, dựa vào rừng, lên rừng để mà chặt gỗ, để mà bán kiếm tiền. Vậy thì cái quá trình đấy diễn ra lâu không, và mình mất bao lâu để cho người dân hiểu rằng rừng là cái để mình phải bảo vệ chứ không phải để chặt phá?
10: Thực ra trước đấy không chỉ người dân bản Rào Con, từ khi mà có cái Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thì cho điểm nãy thì bà con nhân dân là hầu như không khác đồng vào cái rừng nữa. Bà con cũng chủ yếu là tập trung sản xuất, và bữa nay là bà con có xu thế là cho con em học hoặc là đi xuất khẩu lao động thôi. Trong những năm gần đây thì cái việc bảo vệ rừng tại Phong Nha rất là tốt, chưa có cái hiện tượng là chặt phá rừng hoặc là làm cái gì đó nó ảnh hưởng đến cái môi trường rừng tại cái miền di sản đấy.
6: Để bà con tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật và có sinh kế lâu dài, địa phương xác định những việc gì là cần tập trung.
10: Trước hết là chính quyền phải có những cái chiến lược và cụ thể là có những cái sách lược đưa vào nghị quyết để thực hiện.

0: có nên chúng tôi đang nghiên cứu đến vấn đề du lịch cộng đồng. Ví dụ như vậy, về về xác định là trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa, cái việc mà đầu tư về cái cơ sở vật chất hạ tầng cho bà con, là ngoài cái chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số đó ra thì xã cũng phải vận dụng vào cái tiềm năng thế mạnh, khả năng của xã để là thực hiện trên địa bàn. Cái thứ ba là đẩy mạnh về cái vấn đề là giáo dục đào tạo. Muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ giáo dục đào tạo, nâng cao nhận thức. Và khi đào tạo tốt thì nhận thức của con em của ba con nó sẽ tốt, và cái đó chính là một trong những cái mà nó quay lại khiến cho những cái thế hệ trước từ nâng lên, tức là cộng đồng nó từ tác động lẫn nhau. Còn một việc nữa đó là về giải quyết việc làm thì mình cần phải là có cái hỗ trợ họ thông qua các cái kênh, tức là giới thiệu địa chỉ tin cậy, giới thiệu những cái điểm đến mà phù hợp với khả năng năng lực của họ.
1: Như vậy là kinh tế và giáo dục là một trong những cái mũi nhọn để mà cho đồng bào dân tộc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là nhận thức, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông Trần Hưng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha đã dành thời gian cung cấp thông tin và chia sẻ với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời lượng chương trình hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của hành trình nghề nghiệp.
6: Khi nói đến trà Tân Cương là chúng tôi cảm thấy rất chi là vinh dự và tự hào, vì mình được sinh ra và lớn lên mà cũng theo cái truyền thống của địa phương để làm sao mà phát triển được cái cây trà để phát triển kinh tế gia đình.
7: Trong kỹ thuật sao chè, quan trọng nhất là khâu diệt men. Mình phải diệt men chuẩn thì mới ra được sản phẩm tốt, và khâu lấy hương cuối cùng là khâu quyết định cho cái sản phẩm của mình được khách hàng ưa chuộng hay không.
8: Một búp chè đi từ nương đồi đến chén trà phải trải qua những công đoạn nào? Người làm chè cần kiến thức, kỹ năng gì? Và nghề truyền thống này đang thay đổi ra sao trước yêu cầu sản xuất an toàn, chuyển đổi số và phát triển du lịch? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghề nghiệp hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những vùng chè đã trở thành tên gọi quen thuộc như Tân Cương, La Bằng. Khi yêu cầu của thị trường thay đổi, người làm chè cũng phải học thêm kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Trên những nương chè ở Tân Cương và La Bằng, công việc bắt đầu từ khi búp chè còn ở trên cây. Chị Bùi Thị Tình, chủ một hộ sản xuất, kinh doanh chè tại xóm Guộc, xã Tân Cương cho biết, người trồng chè phải theo dõi thời tiết, giữ đủ nước và dinh dưỡng, nhận biết sâu bệnh, lựa đúng thời điểm thu hái. Sau mỗi lứa chè, một chu kỳ chăm sóc mới lại bắt đầu.
6: Quan trọng nhất là thời tiết, bởi vì nếu mà thời tiết nó cứ ổn định thì là cây chè nó không bị sâu bệnh. Chứ còn nếu như mưa nhiều quá thì nó cũng gây cái tình trạng lấm và thối búp chè. Cho nên là cái điều kiện thời tiết là quan trọng nhất. Sau đến kỹ thuật mình chăm sóc. Kỹ thuật chăm sóc thì nó lại phụ thuộc vào thời tiết.
1: Với khoảng 5 sào chè, chị Bùi Thị Tình lựa chọn tập trung vào phát triển chất lượng chè do gia đình ít nhân lực. Sinh ra và lớn lên giữa vùng chè, công việc này với chị không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương.
6: Khi là sinh ra lớn lên đã ở trên cái vùng trà rồi, cho nên là chúng tôi cũng rất chi là yêu cái ngành nghề này. Cứ nói đến trà Tân Cương là chúng tôi cảm thấy rất chi là vinh dự và tự hào, vì mình được sinh ra và lớn lên và cũng theo cái truyền thống của địa phương để làm sao mà phát triển được cái cây trà để phát triển kinh tế gia đình và một đưa lên.
1: Từ kinh nghiệm được truyền lại, người làm chè hôm nay còn phải liên tục cập nhật kiến thức. Chị Tình tham gia các lớp tập huấn tại địa phương, học cách sử dụng phân bón hữu cơ và áp dụng quy trình chăm sóc an toàn. Mục tiêu không chỉ là nâng năng suất mà còn bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người sử dụng. Còn nghệ nhân chè Nguyễn Thị Hải, hợp tác xã chè La Bằng, vẫn duy trì song song phương pháp sao chè thủ công và máy móc hiện đại. Theo bà, máy móc giúp giảm sức lao động, nhưng kỹ thuật và cảm nhận của người làm nghề vẫn quyết định hương vị của sản phẩm.
7: Trong kỹ thuật sao chè thì khâu nào cũng hết sức quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất nó là khâu diệt men. Mình phải diệt men chuẩn thì mới ra được sản phẩm tốt. Và khâu lấy hương cuối cùng là khâu quyết định cho cái sản phẩm của mình được khách hàng ưa chuộng hay không.
1: Muốn chuyển sang sản xuất hữu cơ, người trồng chè phải chấp nhận giai đoạn năng suất giảm, tốn thêm công chăm sóc và khó phòng trừ sâu bệnh hơn. Điều quan trọng trước tiên, theo bà Hải, là thay đổi tư duy và kiên trì theo đuổi quy trình.
7: Đầu tiên là nó phải là con người. Muốn làm chè hữu cơ thì phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm. Và đặc biệt là bây giờ với lại cái công nghệ 4.0 thì người nông dân cũng lại phải áp dụng công nghệ 4.0 vào để mà mình phát triển. Có như vậy thì mình mới có thể là thành công được.
1: Thị trường cũng buộc người làm chè thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Bên cạnh những mối quen và cách bán hàng truyền thống, chị Bùi Thị Tình ở Tân Cương còn sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm. Với một hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, chiếc điện thoại đã trở thành công cụ quảng bá, nhận đơn và giữ liên hệ với khách hàng ở xa.
9: Bây giờ thì cái công nghệ mà trên không gian mạng nó cũng rất chi là có hiệu quả. Nên là gia đình tôi thường quảng cáo trên Facebook, Zalo hoặc là TikTok thì cũng để giới thiệu với lại bà con trên cả nước cũng như là nước ngoài cũng có thể biết đến cái sản phẩm trà của gia đình.
1: Từ đôi bàn tay và kinh nghiệm của người làm nghề, búp chè đang được nâng giá trị bằng sản xuất an toàn và công nghệ số. Tuy nhiên, để một hộ sản xuất nhỏ có thể đi đường dài, người làm chè còn cần liên kết tổ chức sản xuất theo quy trình, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra. Đó cũng là lý do nhiều hợp tác xã chè được hình thành, vừa duy trì nghề truyền thống, vừa tìm thêm những hướng phát triển mới cho sản phẩm và người lao động địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ sản xuất gia đình, ông Bùi Trọng Đại đã thành lập hợp tác xã xây dựng sản phẩm ô cốp và từng bước kết hợp nghề chè với du lịch cộng đồng tại Tiến Yên Farmstay. Cách làm này không chỉ đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng mà còn tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và giới thiệu văn hóa vùng chè. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Bùi Trọng Đại, giám đốc hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên để tìm hiểu rõ hơn về hành trình ấy cũng như những cơ hội dành cho người trẻ muốn gắn bó với nghề chè.
8: Thưa ông, trước hết thì ông có thể chia sẻ hành trình từ một hộ sản xuất gia đình đến việc thành lập hợp tác xã.
10: Bản thân thì là thành lập hợp tác xã, mới đầu thì cũng xuất phát từ hộ gia đình thôi. Thế nhưng mà về sau thì có thể nói là về cái nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng lớn hơn. Một, hai nữa là mình cũng mong muốn tạo điều kiện được công ăn việc làm cho công nhân của mình nó ổn định hơn. Và nó nhiều việc lên nữa để cho công nhân có công ăn việc làm ở tại địa phương này thì là mình thành lập cái hợp tác xã. Trong quá trình hợp tác xã hoạt động thì cũng có những cái sản phẩm ô cốp 4 sao kèm theo một số sản phẩm tiêu biểu khác.
8: Từ việc sản xuất chè thì cơ duyên nào đã đưa hợp tác xã đến với du lịch cộng đồng và mô hình này được tổ chức như thế nào để du khách thực sự được trải nghiệm nghề thưa ông?
10: Mình đi tham quan, học hỏi thì mình thấy ở quê mình cũng có nhiều cái công việc mà nó tương đồng những nơi khác, thậm chí có những cái nét đẹp riêng. Năm 2023 thì cải tạo cái khu vực của hợp tác xã lên. Đến năm 2025 thì chính thức đi vào hoạt động, vận hành cái dịch vụ cho du khách đến trải nghiệm cùng với người dân, làm cùng với người dân và có thể ăn, nghỉ tại khu vực sản xuất của mình. Chúng tôi vẫn hoạt động theo như công việc truyền thống. Có nghĩa là công nhân thì vẫn cứ hoạt động bình thường. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ phải bố trí một số người để luôn luôn sẵn sàng tiếp khách, chia sẻ cho du khách biết được cái đặc trưng vùng miền của quê mình. Thế và chia sẻ cho du khách được những cái quy trình làm chè truyền thống của người dân Tân Cương cách đây hàng trăm năm về trước và bây giờ có gì khác nhau. Thế và sau đó thì du khách có thể lấy gùi và mũ nón để đi trải nghiệm hái chè cùng với người dân. Sao chè theo quy trình truyền thống. Thế và sau khi sao xong thì sẽ được lấy cái thành quả của mình mang về. Còn thời gian sẽ ngồi lại và pha những ấm trà mà du khách đã trải nghiệm và những câu chuyện đằng sau chén trà cho du khách được hiểu rõ về cái văn hóa và cũng như là cái cách sống của quê chúng tôi.
8: Theo ông thì việc kết hợp sản xuất chè với du lịch cộng đồng đã mang lại hiệu quả như thế nào về việc làm, thu nhập và gìn giữ văn hóa ở địa phương ạ?
10: Trước tiên thì cũng tạo cho được một số công nhân có công ăn việc làm tương đối ổn định. Thứ hai nữa, khi làm du lịch thì cái công việc vệ sinh môi trường cũng như là cảnh quan cần phải tuân thủ tuyệt đối thì nó sẽ xanh sạch đẹp hơn.

0: Và làm du lịch này có nhân đôi lợi ích. Thứ nhất, có thêm công ăn việc làm. Thứ hai, khi khách đến trải nghiệm với bên đơn vị, thu được cả về cái tiền dịch vụ, thu được cả từ cái nguồn khách hàng đã đến trải nghiệm còn mua bán sản phẩm, thì mình có thể lại bán được với cái giá bán lẻ trên thị trường, thì cái đấy cũng gia tăng được cái phần thu nhập. Về cái giá trị văn hóa hợp tác xã được đánh thức về những cái truyền thống văn hóa của địa phương. Sau đấy, từ những cái nét đẹp của địa phương của mình thì mình lại chia sẻ cho du khách không những trong nước và bạn bè quốc tế biết đến cũng cảm thấy rất là thích thú. Cho nên tôi nghĩ là cái dịch vụ du lịch cộng đồng cũng là một cái điểm lan tỏa về bản sắc văn hóa của mình đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nghề trồng và chế biến chè đòi hỏi sự cần mẫn, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với thị trường. Khi giá trị truyền thống được gìn giữ bằng những cách làm mới, cây chè có thể tiếp tục tạo sinh kế và mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ ngay tại quê hương. Hành trình nghề nghiệp hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những công trình không chỉ được dựng lên để thờ phụng, mà theo thời gian còn trở thành nơi lưu giữ ký ức của một vùng đất. Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, Quảng Ninh không chỉ là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân cư, mà còn là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử, những câu chuyện gắn với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ. Giá trị của Đình Lưu Khê không chỉ nằm ở tuổi đời hơn 200 năm, mà còn ở sức sống của một di sản vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Theo tài liệu lịch sử, Đình Lưu Khê được cất nóc khoảng vào năm 1822. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi đình vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
2: Đây là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo tiêu biểu cho phong cách đình làng Việt Nam vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19.
1: Ngôi đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng, quai đê lấn biển, lập nên xã Lương Quy xưa, gồm hai thôn Quỳnh Biểu và Lưu Khê ngày nay.
0: Thưa quý vị, giữ gìn một ngôi đình cổ cũng chính là giữ gìn một phần ký ức của cộng đồng. Bởi khi những giá trị ấy được bảo tồn và trao truyền, lịch sử không nằm lại trong những trang sách mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về Đình Lưu Khê, nơi hơn 200 năm qua đã lặng lẽ chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ. Bài viết của phóng viên Vũ Miền, VOV Đông Bắc.
3: Trải qua bao thăng trầm, Đình Lưu Khê tọa lạc tại khu phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, Quảng Ninh là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo, tiêu biểu cho phong cách đình làng Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 19. Theo các tư liệu hiện còn lưu giữ tại đình, dòng chữ Tuế Thứ Nhâm Ngọ Niên Tứ Nguyệt, Cát Nhật, Lương Thời Trụ Trụ Thượng Lương cho biết thời điểm dựng bắt nóc được tiến hành vào một ngày lành, giờ tốt năm 1822. Ngôi đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng, quai đê lấn biển, lập nên xã Lương Quy xưa, gồm hai thôn Quỳnh Biểu và Lưu Khê ngày nay. Trải qua nhiều lần tu sửa, đặc biệt trùng tu lớn vào năm 2006, đình Lưu Khê vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc và các mảng chạm khắc ban đầu. Cụ Vũ Ngọc Hồng, 85 tuổi, trưởng ban khánh tiết của đình làng Lưu Khê nhấn mạnh về giá trị của ngôi đình.
4: Đình làng Lưu Khê là có một cái đặc biệt về kiến trúc, có đại tu lại nhưng mà tất cả những cái phần kiến trúc của các cụ ngày xưa ấy là vẫn phải giữ lại. Tất cả các cái hoa văn đục chạm đấy là do cái sự bảo quản của dân, của địa phương gìn giữ mới bảo tồn được đến bây giờ. Vì thế cho nên là bây giờ cái dân làng Lưu Khê này rất là an vui.
3: Đình Lưu Khê được xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm bái đường và hậu cung, quay hướng Tây Bắc, trên khu đất bằng phẳng rộng hơn 1.000 m². Bái đường có 7 gian, 2 trái, mái lợp ngói mũi hài, hệ thống cửa bức bàn truyền thống. Các cấu kiện chủ yếu làm bằng gỗ lim, hệ vị kèo theo lối thượng thu hạ thách, kẻ truyền, đầu bẩy, chân câu đầu và các bức cốn, những đường chạm kênh bong tinh xảo với hình rồng, tôm, cá, hoa sen, mây tản vẫn còn rõ nét, thể hiện trình độ thẩm mỹ và tư duy thẩm mỹ của cha ông xưa. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, Đình Lưu Khê đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia theo quyết định số 65 ngày 16 tháng 1 năm 1995. Với bao thế hệ người dân nơi đây, Đình Lưu Khê như một chứng nhân lịch sử. Không gian của đình là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra các cuộc hội họp, bàn bạc và giải quyết công việc chung của dân làng suốt nhiều năm. Trước mặt đình là bến đình, xưa kia thuyền bè tấp nập cập bến mỗi độ họp chợ, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, kinh tế sôi động, đậm nét làng quê Bắc Bộ. Bồi hồi nhớ về những kỷ niệm ấy, ông Vũ Văn Khương, 70 tuổi, người con làng Lưu Khê, nay sinh sống xa quê, xúc động, chia sẻ.
5: Tôi nhớ những năm 1990 thì bố tôi được nàng tin tưởng giao cho làm tế lễ và trông coi đình làng. Thường lễ Tết thì tất cả các đình làng ra cúng tế thắp hương để cầu may cho gia đình an khang và thịnh vượng. Đến nay tôi xa quê hơn 40 năm, những hàng năm là vẫn về hướng con cháu về cội nguồn để thắp hương, cầu an để mạnh khỏe.
3: Ngày nay, Giữa nhịp sống hiện đại, đặc biệt khi phường Liên Hòa được mở rộng không gian sau khi hợp nhất từ 4 xã phường trước đây, những mái đình cổ như Lưu Khê với lịch sử hơn 200 năm vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đình Lưu Khê còn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư, nơi neo giữ ký ức, phong tục và bản sắc văn hóa làng quê. Ông Vũ Khắc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Liên Hòa cho biết.
6: Và rất là mừng phê duyệt chủ trương đầu tư tôn tạo đình Lưu Khê trên 40 tỷ và để phục dựng, tôn tạo, giữ gìn đình Lưu Khê này để quảng bá, tuyên truyền, rồi giáo dục truyền thống lịch sử, đặc biệt là các cụ đã có công khai sáng lập làng để tạo dựng lên một cái đình Lưu Khê chủ phú ngày hôm nay. Và mong làm sao mà tất cả các thế hệ trẻ hiểu được lịch sử để giữ gìn cái bản sắc văn hóa và phục vụ đời sống nhân dân về việc tín ngưỡng tâm linh.
3: Khi theo hương ước truyền thống, làng tổ chức rước thánh từ đền thờ thần Phạm Tử Nghi ngoài cống Lưu Khê về đình Lưu Khê kéo dài khoảng 3 cây số, tạo điều kiện để nhân dân và du khách thập phương chiêm bái từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ nghinh rước còn là dịp để các dòng họ và cộng đồng dân cư cùng thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ phong tục, nền nếp làng quê, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn của cha ông.
7: Tôi là Đỗ Văn Nam, hiện tại là con cháu thôn làng Lưu Khê này. Tôi cùng với lại tất cả mọi người được phân công là bên rước thánh. Đội bên rước là sẽ mặc quần áo truyền thống, khăn vấn màu xanh rồi màu đen. Rồi người dân hầu như là tất cả là trang phục là chỉnh tề.
3: Hàng trăm năm qua, đình Lưu Khê, phường Liên Hòa vẫn trường tồn, lặng lẽ hiện diện như một dấu gạch núi bền bỉ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nhắc nhớ bao thế hệ về giá trị cội nguồn của cuộc sống. Để mỗi độ Tết đến xuân về, khi khói hương lan tỏa khắp sân đình, nơi đây lại rộn ràng đón những người con xa quê trở về báo công, sum vầy, gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để viết tiếp những mùa xuân mới cho quê hương, cho đất nước.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về lịch sử hình thành của lễ hội truyền thống Đền An Sinh, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh. Trả lời câu hỏi này, ông Đinh Sĩ Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử cho biết, Đền An Sinh, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh được xây dựng từ năm 1381. Đền thờ 8 vị vua triều Trần cùng các bậc tiên liệt và hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Tọa lạc trên quê gốc nhà Trần, ngôi đền gắn liền với hệ thống am chùa Lăng Tẩm trên dãy Yên Tử và thuộc di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Từ lâu, ngày hội đền An Sinh đã trở thành điểm hẹn để người dân khắp nơi tìm về, thực hành đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Thị Lan Anh ở Hải Phòng muốn biết về giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi này, ông Dương Đức Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình cho biết, nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1869, mang đậm những nét kiến trúc truyền thống của văn hóa xứ Quảng, gắn với gia đình, quê hương và những năm tháng hình thành nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu hiện vật về cuộc đời sự nghiệp của một nhà chí sĩ yêu nước đã đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Năm 1990, nhà lưu niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
2: Để tiếp tục phát huy giá trị nhà lưu niệm của Huỳnh Thúc Kháng, đưa di tích trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, địa phương sẽ cùng với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy cái giá trị di tích, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyến đi kỳ thú.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp Trạm Hà Nội, Trạm Năm Giác Quan, chiến dịch mở ra hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được thiết kế thành 5 điểm trạm. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
5: Mùa thu Hà Nội thì đã nằm trong mỗi con người Việt Nam và mỗi người Hà Nội. Và bên cạnh đấy thì Hà Nội có một cái chiều sâu về văn hóa và lịch sử. Thì những cái giá trị đấy nó quyện lại với nhau tạo thành cái trải nghiệm đáng nhớ. Và với Vietnam Airlines thì chúng tôi kết nối Hà Nội trên mỗi cái chuyến bay, mỗi cái điểm trạm với hành khách thì sẽ giới thiệu hình ảnh Hà Nội, giới thiệu được văn hóa và giới thiệu được sức sống của thủ đô đối với du khách trong nước cũng như là quốc tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội Ninh Bình với chủ đề Kết nối miền di sản vừa đón những du khách đầu tiên. Chương trình do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện. Không chỉ đưa du khách đến Ninh Bình, chuyến tàu mang đến trải nghiệm ngay từ lúc khởi hành với ẩm thực, cảnh sắc dọc đường và những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Khai thác những cái tài nguyên du lịch mang tính chuyên sâu và với những cái tour du lịch chuyên biệt thì chúng tôi đã định hướng gia tăng những cái sản phẩm mang tính chất đặc thù. Thì cái loại hình du lịch thuê nguyên chuyến tàu về vùng di sản, đây là một sản phẩm mới với một định hướng là phát triển những cái sản phẩm chuyên biệt, nghiên cứu sâu về các nội dung của di sản và quảng bá rộng rãi để mọi người tìm hiểu hướng tới phát triển một cách bền vững nhất.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Festival sẽ được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè tiêu biểu của Thái Nguyên như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Chanh, Đồng Phúc cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.
1: Không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có quy mô quốc tế, Festival còn là dịp quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà ra khỏi không gian trưng bày, tiếp cận trực tiếp với vùng nguyên liệu, người làm chè và cộng đồng. Trước thềm Festival diễn ra, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà thì Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm nay muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?
3: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Sau 11 năm thì Thái Nguyên quay trở lại tổ chức festival. Do vậy là trong cái ý tưởng tổ chức festival thì chúng tôi cũng thông qua đó muốn kể một câu chuyện không chỉ về những cái sản phẩm trà nổi tiếng của Thái Nguyên mà còn kể về một cái vùng đất, về con người và về văn hóa trà đã làm nên cái thương hiệu trà Thái Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm gắn với văn hóa cũng như gắn với phát triển du lịch của địa phương.
4: Vâng, đệ nhất danh trà thì không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?
3: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở khi xây dựng kế hoạch tổ chức festival. Bởi vì tổ chức festival thì không đơn giản chỉ là một sự kiện, mà làm thế nào mà để mỗi du khách khi đến với Thái Nguyên tham dự trong các hoạt động trong festival phải cảm nhận được những giá trị mà trà đem lại. Do vậy là chúng tôi sẽ hướng tới là tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện mang tính chất trải nghiệm để du khách được trải nghiệm ở các cái vùng trà tiêu biểu. Và du khách đến các cái vùng trà này thì sẽ được gặp những người trực tiếp làm trà, được tìm hiểu về quy trình sản xuất trà, chế biến trà, được thưởng trà và được cảm nhận cái văn hóa trà.
4: Ở Thái Nguyên đã tính đến việc kết nối festival với các tour, tuyến và điểm đến khác của tỉnh như thế nào để kéo dài thời gian lưu trú cũng như là mức chi tiêu của du khách khi đến với Thái Nguyên, thưa bà?
3: Kết nối các tour tuyến và các cái điểm đến, đây là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đề ra khi xây dựng cái festival. Không chỉ đơn giản chỉ đến những cái điểm mà tổ chức sự kiện, mà chúng tôi muốn là nhân sự kiện này thì du khách sẽ được đến tất cả những cái sản phẩm du lịch gì mà hiện nay Thái Nguyên đang có thì sẽ trở thành những cái điểm đến để chúng tôi đưa khách đến. Và nhân dịp này thì Thái Nguyên cũng sẽ phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương một cái chuyến tàu di sản văn hóa trà. Thì từ cái chuyến tàu di sản này sẽ kết nối du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một cái phương tiện công cộng không mới nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
4: Trân trọng cảm ơn bà.
8: Đi đâu, xem gì, ăn gì.
4: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là vùng đất của nghề gốm, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về bàn tay, sự khéo léo và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu xem bên trong công trình đặc biệt này có gì và câu chuyện về một làng nghề nghìn năm được kể bằng những không gian, hiện vật, trải nghiệm như thế nào.
9: Ngay từ khi đặt chân đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, du khách đã dễ dàng nhận ra một dáng hình rất riêng. Công trình hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét quen thuộc của làng gốm Bát Tràng. Từ màu đất, màu men đến những đường nét gợi liên tưởng về bản xoay và dòng sông Hồng, kiến trúc nơi đây dường như đã kể câu chuyện về làng nghề ngay từ bên ngoài. Bà Dương Thị Hằng, quản lý trung tâm tinh hoa làng nghề Việt chia sẻ.
10: Như chúng ta thấy thì kiến trúc của công trình này đã mang rất là rõ nét cái dấu ấn kiến trúc về nghề gốm và làng gốm Bát Tràng. Chúng ta có thể quan sát thấy là 7 cái trụ xoay này bằng gốm chính là cái ý tưởng về cái bàn xoay của người thợ gốm Bát Tràng. Thế và những cái đường chuột ngang thì nó cũng là những cái mặt cắt, vừa là nói về cái dòng sông Hồng nhiều năm cuộn chảy và cái màu gốm thì cũng là màu gốm của đất sét và những cái đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng.
9: Với diện tích khoảng 3.300 m², công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng 2 dãy nhà 2 tầng mái ngói ở hai bên. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn cả là mỗi không gian ở đây lại mở ra một lát cắt khác nhau về Bát Tràng. Từ tầng 1, du khách bắt đầu làm quen với những sản phẩm gốm của các nghệ nhân. Lên tầng 2, hành trình tiếp tục ngược dòng thời gian, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm qua những hiện vật được lưu giữ. Anh Khắc Trường, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cho biết.
11: Không gian tầng 2 đây là không gian trưng bày những hiện vật về nghề gốm này, cũng như là nơi kể về câu chuyện của làng gốm Bát Tràng. Đây là chiếc thuyền mô phỏng gợi nhớ là cuộc chuyển cư vĩ đại của người dân làng Bát Tràng ngày xưa. Vào năm 1010, khi mà vua Lý Công Uẩn ra chiếu rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La, cùng với đó là những dòng họ của làng Bồ Bát, Yên Môn, Phủ Trường Yên ạ, nay là Ninh Bình, đã xuống thuyền theo vua ra đây để xây dựng kinh đô ạ. Và phía những bức tượng bên này đây mô phỏng là quá trình sản xuất gốm của người dân ở đây.
9: Nếu không gian tầng 2 đưa du khách về với lịch sử làng gốm, thì lên tầng 3 là một không gian hoàn toàn khác. Ánh sáng, điêu khắc và những câu chuyện lịch sử được kết hợp để tạo nên hành trình mang tên Thắp đèn soi niên sử. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện và chỉ khi ánh sáng được bật lên, những hình ảnh ẩn phía sau mới dần hiện rõ. Chị Đỗ Cẩm Ly, hướng dẫn viên Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt giới thiệu.
12: Tác phẩm này có tên gọi là Bôn Ba, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử khi con tàu Latosa Trevin rời khỏi bến cảng Nhà Rồng. Chị sẽ thấy ở phía trên này có hình khắc họa hình con thuyền này, đám mây và làn sương. Và khi ánh sáng chiếu rọi qua, trên đây chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ với ánh mắt kiên định, chứa đựng những lý tưởng lớn lao và khát vọng tự do cho dân tộc.
9: Đi qua từng tầng không gian, câu chuyện về Bát Tràng cũng dần hiện lên đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ nằm ở những hiện vật lâu đời, mà còn ở cảm giác được bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
13: Rất ấn tượng. Tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
9: Từ đất và nước, qua bàn xoay, men gốm và ngọn lửa, những sản phẩm Bát Tràng đã đi qua bao thế hệ. Và hôm nay, trong một không gian mới, câu chuyện ấy tiếp tục được kể bằng nhiều cách khác nhau, để tinh hoa của một làng nghề không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước.
4: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
14: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
15: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
14: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
15: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
14: Thông tin quảng cáo.
16: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể. Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
17: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
16: Doanh Nhân Kể.
18: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
19: Theo tôi thì nó rất là quan trọng.
18: Ừ.
19: Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
18: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
19: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
18: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
19: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
18: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
19: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
18: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực.
19: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
18: Truyền thông cụ thể là sao?
19: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
18: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà